שלמה ארצי, מחזיר אותנו אליכם. אז שוב לילה טוב לכם ולכן, אתם על גלי צהל בלילה הישראלי. טוב שאתם כאן איתנו הלילה, כי בלעדיכם ובלי המוזיקה, השעות האלו יכולות להיות מאוד בודדות. את המוזיקה ערך יובל זהבי, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי. אני גלי יצחק, ואני מקווה שגם אנחנו מנעימים לכם את הזמן והופכים אותו בשבילכם ללא בודד בכלל. עכשיו, בן גולן, עם שיר שמזכיר שאפשר לתת פרופורציה לחיים שלנו. אם רק מסתכלים על העולם הגדול מסביב, על השמש הגדולה.

אי שם, אילנית. אני לא יודעת איפה זה השם הזה בדיוק, אבל זה נשמע כמו מקום ממש טוב להיות בו. השעה היא 3:17, ואתם על גלי צהל, בלילה שכל כולו מוזיקה תוצרת הארץ. וממשיכים עם ליטו לדנו, עם הקול האדיר שלה, נועדת לי. זה סיפור על אהבה, אני לא בטוחה איך לקרוא לזה, אולי אהבה לא הוגנת. אשליה של אהבה אולי. אבל בטוח שזו כזו ששורפת.

0: הקסם של המדבר באמת שווה. רק נותנים בו מבט ובשנייה מרגישים את החופש הזה שאתניקס שרים עליו. זה באמת גורם לך להרגיש כמו ציפור, ולהרגיש שלא רק שאת רוצה לגעת בשמיים, את גם יכולה. ציפור מדבר. אבל יש הרבה סוגים של עוצמה, ואולי הסוג שהפוך בדיוק לחום והאור והחופש של המדבר, הוא הלילה והמהירות והשליטה. פנטרה, נועה קירן.
1: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.

מועדון הקצב של אבי הוא פנחסו, ואת מצילה אותי. 3:44 דקות כבר אחרי 3, המשכנו עם השיר, הנה ממש עכשיו ברקע, התחלה חדשה. אם גם לכם בא לפעמים לעזוב הכל ולהתחיל מחדש, זה בדיוק השיר בשבילכם. ואם אתם דווקא נצמדים לעבר ולא כל כך רוצים לשחרר, אז תנו לבנזין להזכיר לכם שלכל סיום יש התחלה חדשה. ותנו לחופש לקרוא לכם ולמשוך אתכם הלאה.

אריק ברמן כתב על היחסים בין אפרת גוש לאביה. יחסים בין אבא לבת זה אף פעם לא פשוט. מירי מסיקה שרה. ושעה שנייה כמעט הסתיימה לה, אבל אנחנו ממש לא סיימנו אתכם עדיין. הלילה הישראלי הזה רק בסיאו, וזה לא אומר שמכאן תהיה ירידה, להפך. עוד שעתיים מעולות עוד לפנינו, אז תישארו איתנו. חדשות ונחזור אליכם, עד אליהן, דודו טסה. מתי לחזור?

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. טורקיה דוחה את טענת ישראל לפי הצהל תקף בסוריה בתגובה לכוונתה להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי סמוך לחלב. מנהלת התקשורת של טורקיה מסרה כי האשמות חסרות התוחלת נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות נגד ריבונותה של סוריה. לשון ההודעה. מוקדם יותר הלילה גינתה סוריה את התקיפה הישראלית אתמול בשדה התעופה הצבאי הממוקם עשרות קילומטרים בלבד מהגבול עם טורקיה. משרד החוץ הסורי מסר לסנה, סוכנות הידיעות הממלכתית של סוריה, כי התקיפה חושפת את ניסיונות ישראל להגביר את המתיחות באזור. דיווחים בלבנון, צהל תקף לפני כשעה בכמה מוקדים בדרום לבנון. על פי דיווחים ברשת אל-מיידין, חיל האוויר תקף בפאתי העיר קנטרה ובסביבת רכס עלי טהר. משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע על הפסקת כלל הפעילויות המסחריות והכלכליות עם איראן בעקבות השיגורים לשטחה אתמול. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בגאי, דחה את טענת איחוד האמירויות לפיה איראן היא זו שעומדת מאחורי התקיפות וכינה את הטענות חסרות בסיס. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי במסגרת התקיפה יורטו שני טילים בליסטיים ששוגרו לעבר איחוד האמירויות הערביות ואפילו אזוקות לראשונה זה יותר מחודש. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 22, נפצע קשה לאחר שהתנגש בעמוד בעת רכיבה בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, חברת הפרלמנט אנג'י ניקסון, שידועה בעמדותיה הביקורתיות כלפי ישראל, ניצחה בבחירות המקדימות בפלורידה וזכתה במועמדות המפלגה לסנאט. ניקסון תתמודד בבחירות האמצע בנובמבר מול הסנאטורית הרפובליקנית אשלי מודי. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה שבשני מחוזות בולטים נוספים בדרום פלורידה ניצחו הלילה חברי הקונגרס היהודים ג'רד מוסקוביץ' ודבי ורסמן שולץ שנחשבים לתומכי ישראל. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, תחול הכבדה בעומסי החום בעיקר בפנים הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב. אתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי. את המוזיקה בחר בשבילנו יובל זהבי. הטכנאי שלנו עידן עיני. אני גלי יצחק. ואנחנו כאן כדי להעביר איתכם את הלילה הזה. חזרנו עם דני רובס, בדרך אל האושר. שיר הנושא מתוך האלבום השלישי שלו שיצא ב-1989. האלבום הזה כלל הרבה טקסטים אישיים. והשיר הזה מרגיש לי אישי במיוחד, אפילו אינטימי, כי הוא מכניס אותנו כאן אל תוך זוגיות, ואל תוך העיבוד ואולי גם המציאה שקורים בתוכה אחרי שנים. ונעבור לאהבה אחרת, כזאת שלא החזיקה שנים, אבל כן הביאה אותנו למקום גבוה מאוד, המקום השני באירוויזיון, מישל, נועם ביתן.

סוד של אדם. אם את לא לבד, אז זה כואב פחות. כן, הרצון הזה לא להיות לבד באמת יכול להביא אותנו לעשות הרבה דברים. אבל הצורך למצוא נחמה ולהפיג את הבדידות הוא כוח חזק. אבל הוא לא מתקרב להיות חזק כמו אהבה. אהבה היא הרבה יותר חזקה מרק ביחד. היא ממלאת אותנו בכוח ובמשמעות, ויכולה אפילו להביא אותנו עד המדבר.

0: תתרגל איתה.
1: אתיאן קרי.
0: מה אתה הולך?
1: עם השיר הזה, לך תתרגל איתה. שיר עם המון כוח. היא אומרת, אם אתה מתלבט עליי, אם אתה חושב על מישהי אחרת, אז לך איתה. אני לא צריכה אותך. אני יכולה להשתגע גם עם מישהו אחר. אתם על גלי צהל, בלילה ישראלי, והשעה היא 4:34 דקות. המשכנו עם גיא מזיג, ועם שיר מתוך אלבום הבכורה שלו, השחור החדש,

מעביר דף. כשמסתכלים אחורה על חיים שלמים, אני בטוחה שיש הרבה מה לחשוב ומה להגיד, והרבה דרכים גם להסתכל עליהם. נורית גלרון, למילים והלחן של שלמה ארצי. הרבה מכם בטח מכירים טוב גם את הגרסה של הדואט לשיר הזה, בארצי שר יחד עם גלרון, אבל האמת היא שהגרסה הזו ששמענו עכשיו היא הראשונה מבין השתיים. ובדואט שהוקלט 4 שנים מאוחר יותר, הקול של גלרון אפילו לא הוקלט מחדש. הם השתמשו פשוט באותן שורות שלה מהביצוע הקיים. והמשכנו עם שיר שמתאים בול לכם ולנו. ולכל מי שערים עכשיו בשעות הקטנות, אנשי הלילה, רוני דלומי.

דברי איתי יותר. נתן גושן. אנחנו ניפרד שוב, וכרגיל נחזור לכם אחרי החדשות, והפעם נחזור לשעה האחרונה שבה נפתח את היום יחד. המוזיקה הישראלית שהייתה כאן תהיה לא פחות טובה ממה שהייתה עד עכשיו, במיוחד בבוקר חשוב ליהנות כדי להפוך את כל המשך היום לטוב יותר. אז אנחנו נחכה לכם. ועד החדשות, ג'וזי קאץ.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום רביעי, וו באלול, תשין פוו, 19 באוגוסט 2026. בוקר טוב, הנה מה שקורה עכשיו. התקיפה הישראלית בסוריה, טורקיה דוחה את טענת ישראל לפי הצהל תקף אתמול בסוריה, בתגובה לכוונתה להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי סמוך לחלב. מנהלת התקשורת של טורקיה מסרה כי האשמות חסרות התוחלת נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות נגד ריבונותה של סוריה. לשון ההודעה. מוקדם יותר הלילה גינתה סוריה את התקיפה הישראלית אתמול בשדה התעופה הצבאי, הממוקם עשרות קילומטרים בלבד מהגבול עם טורקיה. משרד החוץ הסורי מסר לסנה, סוכנות הידיעות הממלכתית של סוריה, כי התקיפה חושפת את ניסיונות ישראל להגביר את המתיחות באזור. דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה בכמה מוקדים בדרום לבנון. על פי דיווחים ברשת, על מיידין, חיל האוויר תקף בפעתי העיר קנטרה ובסביבת רכס עלי טהר. משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע על הפסקת כלל הפעילויות המסחריות והכלכליות עם איראן בעקבות השיגורים לשטחה אתמול. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בגאי, דחה את טענת איחוד האמירויות לפי האיראן היא זו שעומדת מאחורי התקיפות וכינה את הטענות חסרות בסיס. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי במסגרת התקיפה יורטו שני טילים בליסטיים ששוגרו לעבר איחוד האמירויות הערביות והפעילו הזקות לראשונה זה יותר. מחודש. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 22 נפצע קשה לאחר שהתנגש בעמוד בעת רכיבה בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. חברת הפרלמנט אנג'י ניקסון, שידועה בעמדותיה הביקורתיות כלפי ישראל, ניצחה בבחירות המקדימות בפלורידה וזכתה במועמדות המפלגה לסנאט. ניקסון תתמודד בבחירות האמצע בנובמבר מול הסנאטורית הרפובליקנית אשלי מודי. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה שבשני מחוזות בולטים נוספים בדרום פלורידה ניצחו הלילה חברי הקונגרס היהודים ג'רד מוסקוביץ' ודבי וסרמן שולץ שווים לתומכי ישראל. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, תחול הכבדה בעומסי החום בעיקר בפנים הארץ. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אור לכם ולכן, שוב אנחנו איתכם. כי לאן שלא נפנה, בסוף תמיד נרצה להיות כאן איתכם. ולפתוח איתכם את הבוקר ואת היום עם מוזיקה טובה. בחר לנו אותה יובל זהבי. אני גלי יצחק, והטכנאי כאן איתי באולפן הוא עידן עיני. אתם על גלי צהל בתוכנית לילה ישראלי. ונצלול עכשיו עוד לעומקה של השעה הזו, עם התלבטות קשה. כן, על הבוקר. אולי לא ממש התלבטות, אלא יותר מאבק. המאבק של הרצון לחיות בארץ מול המחיר, גיא ויעל.

ביחד. מרינה מקסימיליאן ובן זוגה גיא מנטש בשיר המשותף הזה שיצא ב-2020. איתך, איתך, גם סוף העולם לא מפחיד אותי. אלו מילים עם המון משמעות בתוכן, וכשמתכוונים אליהן באמת, הן באמת מאוד עוצמתיות. אבל אהבה לא מסתכמת רק במילים. אהבה היא משהו שרואים דרך העיניים, משהו שמרגישים בכל מגע, מין חשמל כזה שעובר מאחד אל השנייה. רותי נבון.

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: כולנו צריכים ציפור כזו בלב, שרגישה לעולם ולצלילים וליופי. ואולי כבר יש לה לכולנו אחת כזאת. ורק צריך להקשיב לה ולשים לב שהיא שם. ואז כבר יקרה איזה קסם מעצמו. אתם על גלי צהל, השעה 5:30, ואנחנו עדיין איתכם עד 6 בבוקר. כבר ברקע, קצת אנגלית.
1: Oh, I beg you.

אסף עמדורסקי עם יקירתי. אם אתם מקשיבים לנו עכשיו בנסיעה בדרך להתחיל את היום שלכם, תמשיכו לנהוג בזהירות, ואנחנו נמשיך לדאוג שהדרך שלכם לא תהיה משעממת. גם אצלנו השעה מאוחרת או מוקדמת, תלוי איך מסתכלים על זה, והרחובות עדיין די ריקים מאדם. אבל אנחנו מקווים שאתם דווקא לא מרגישים בודדים. גם עלינו עוד מעט תזרח השמש. נגד הרוח, אמיר דדון.

על קו הזינוק, החברים של נטשה. היה לנו לילה ישראלי עם המון מוזיקה טובה. הלוואי שהיה אפשר להמשיך איתה לנצח. אבל הזמן שלנו נגמר ואנחנו נפרדים עכשיו. תודה רבה לטכנאי עידן עיני ולאורך יובל זהבי. אני גלי יצחק. אחרינו, פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו, אפי טריגר יהיה כאן עם בוקר טוב ישראל.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום גבולות השבת וסיוון אל קבץ.
2: לבשו הדר פני הכפר ביום השבת.
1: זה שיר שבת שמילותיו ולחנו מאת קיבוצניק, מתיתיהו שלם, ממייסדי הקיבוצים בית אלפא ורמת יוחנן. הגיעני יומן שנה מיוחד לשנת תשפ"ז. יומן שנה עשוי כספרון המשלב יהדות וישראליות עם שערים לכל חודש וחודש. בכל שער דברי הגות משל אם שכולה ששכלה את ביתה סיוון אלקבץ בשכונת דור צעיר בקיבוץ כפר עזה.
2: לכל

סיוון אלקבץ נקראה סיוון כי היא נולדה בסיוון. לא סתם בסיוון, בג' בסיוון. הוא היום שבני ישראל נכנסו בו להכנה למתן תורה לשלושת ימי ההתקדשות לפני חג השבועות הראשון. סיוון נולדה בסימן מתן תורה ונפרדה מן החיים בפלישה ביום שמחת תורה, מקודש אל קודש. בשער חודש סיוון, ביומן השנה לשנה אשר בפתח, מצאתי את אשר כתבה האם על משפט ששמעה אי פעם. יהודי שלא עושה קידוש, גוי יעשה לו הבדלה. שמונה מילים שמקופל בהן לקח לשנים הללו, ולא רק לשנים הללו. יהודי שלא עושה קידוש, גוי יעשה לו הבדלה. הנה השבת נכנסת לביתנו כשאנו עומדים בקידוש, מקדשים על יין והחלות. חבל ברשטיין במילים של יהודה עמיחי.

0: והשבת נפרדת מאיתנו בטקס הנקרא הבדלה. הנה דודו אל הרר במילים מן הסידור. לא כולנו צמודים לשני הקווים הללו, הקידוש בפתח השבת וההבדלה במוצאיה. אומר הפתגם בשער חודש סיוון של היומן, יהודי שלא עושה קידוש, גוי יעשה לו הבדלה. כותבת האם, ענת אלקבץ, הרי צרו על בתנו רק על עצם היותנו יהודים. סיוון ואהובה נאור חסידים, עם עוד 1,200 נשמות שעזבו את העולם בשבת שמחת תורה, שילמו את מחיר חייהם כי הם יהודים. אותי, אמא של סיוון, זה מביא לשאול מה זה להיות יהודיה. איזו אחריות יש לי. אני מבינה היום יותר מתמיד שכוחנו באחדותנו כיהודים. ובאמירה שלנו לעולם, אנחנו יהודים. שאם לא נבחר בזהות שלנו בעצמנו, אם לא נעשה קידוש, הרי שהמציאות כבר תעשה לנו הבדלה. שהעולם מזכיר לנו בדרכיו שאנחנו נבדלים. פתחתי בהסבר שסיוון נקראה סיוון כי נולדה בסיוון. והשם אלקבץ, שם משפחתה, הוא הציווי הציוני, להתקבץ על אדמתנו. כדברי שלמה אלקבץ, מחבר לך דודי לפני 500 שנה בצפת. כדברי אביה של סיוון, שמעון אלקבץ, שהיה מפקד גלי צהל, ואשר הוא ורוב משפחתו ניצלו בנס בשבת הנוראה של צמחת תורה, תו שין פי דלת.
1: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
2: שלום לכל המתגייסים והמתגייסות לחיל משאבי האנוש. כאן אלוף משנה ערן גנות, מפקד הבעד שלכם.
3: זה יום מרגש, זה יום עוצמתי. אנחנו מתרגשים בטירוף לקראת ההגעה שלכם. אתם מגיעים לבית הספר לאנשים שמטפלים באנשים. ויש לי כאן הפתעה קטנה בשבילכם מאנשים שהולכים ללוות ולעצב אתכם. ברוכים הבאים.
0: מחבר לך דודי לפני 500 שנה בצפת. כדברי אביה של סיוון, שמעון אלקבץ, שהיה מפקד גלי צהל, ואשר הוא ורוב משפחתו ניצלו בנס בשבת הנוראה של צמחת תורה, תו שין פי דלת.
1: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
2: שלום לכל המתגייסים והמתגייסות לחיל משאבי האנוש. כאן אלוף משנה ערן גנות, מפקד הבעד שלכם.
3: זה יום מרגש, זה יום עוצמתי. אנחנו מתרגשים בטירוף לקראת ההגעה שלכם. אתם מגיעים לבית הספר לאנשים שמטפלים באנשים. ויש לי כאן הפתעה קטנה בשבילכם מאנשים שהולכים ללוות ולעצב אתכם. ברוכים הבאים.

0: עוצמתי, אנחנו מתרגשים בטירוף לקראת ההגעה שלכם. אתם מגיעים לבית הספר לאנשים שמטפלים באנשים, ויש לי כאן הפתעה קטנה בשבילכם מאנשים שהולכים ללוות ולעצב אתכם. ברוכים הבאים.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. טורקיה דוחה את טענת ישראל שלפיה תכננה לפרוס בבסיס סורי ליד העיר חלב כוחות של צבא טורקיה. מטעם לשכת ארדואן נמסר הלילה, האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. הדרך היחידה לשלום היא שנתניהו יזנח את המדיניות ההתקפית שלו ויכבד את החוק הבינלאומי, כך הודעת לשכת נשיא טורקיה. בהודעת משרד ראש הממשלה שאישרה אמש כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה של שלשום בסוריה, נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון שאותו עמדה סוריה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהזרות האלה, לא נסבול איומים על ביטחוננו, ונברך על חזרה לסטטוס קוו, לשון הודעת לשכת נתניהו. כזכור, בתקיפה שהרה שלשום נפגע נמל התעופה של צבא סוריה סמוך לאידליב, עשרות קילומטרים מהגבול עם טורקיה. איחוד האמירויות הודיע על הפסקת כלל יחסי הסחר והפעילות הכלכלית עם איראן עד להודעה חדשה, לאחר שאמש הגרה איראן שני טילים לעבר שטח האמירויות. באיראן עדיין מחישים וטוענים שהם לא עומדים מאחורי השיגורים הללו. אברהים מנדלאווי, כבן 30, נורא אמש למוות בכפר מנדה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים רמב״ם בחיפה אדם נוסף במצב בינוני מהאירוע. הרקע הפלילי, המשטרה חוקרת. מתחילת השנה נרצחו 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות. היועצת המשפטית לממשלה הורתה לצהל ולמשטרה לחזור ולהגביר את האכיפה, כולל מעצרים יזומים של משתמטים וצעדי אכיפה כלכליים. כך אמרה אתמול בדיון על גיוס בני הישיבות בשנה החולפת. עוד עולה מסיכום הדיון כי יש האצה בכמות המתגייסים החרדים. עם זאת, כ-50,000 חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי, כ-80% מכלל המשתמטים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חייבי גיוס חרדיים, זאת בהשוואה ל-81 כתבי אישום ב-2025. ועדת הבחירות המרכזית תציב 159 קלפיות בבתי אבות ברחבי הארץ, למרות התנגדות הקואליציה ולאחר שהכנסת החליטה שלא להגן זאת בחוק. בבתי הדיור המוגן יוצבו קלפיות אזוריות שתהיינה פתוחות לכלל התושבים. עורך הדין יובל יועז, שמייצג את העותרים, טוען כי זה עדיין לא מספק.
1: להגיע להסדרים שיאפשרו להציב קלפיות בחלק מבתי האבות ברחבי המדינה, אבל הפתרון החלקי הזה אינו מספק, והוא משקף פגיעה ממשית בעשרות אלפי אזרחים קשישים שלא יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית להשתתף בבחירות.
0: הבחירות המקדימות בפלורידה. חברת הפרלמנט אנג'י ניקסון מהמפלגה הדמוקרטית הידועה בביקורתה כלפי ישראל תתמודד מטעמה על מושב בסנאט בנובמבר מול הסנטורית הרפובליקנית המכהנת אשלי מודי. במפלגה הרפובליקנית ניצח חבר הקונגרס היהודי הוותיק רנדי פיין, תומך ישראל, את המשפיען האנטישמי דן בילזריאן, שאמר בעבר היטלר צדק. פיין התייחס להתפשטות האנטישמיות בפוליטיקה בארצות הברית.
2: You know, I never thought running for office I'd end up with someone painting a swastika on one of my yard signs or sending out a video with horns on my head, but that's American politics today.
0: מעולם לא חשבתי שבמהלך הקמפיין שלי מישהו יצייר צלב קרס על אחד מהשלטים שלי או יפרסם סרטון שלי עם קרניים, אבל כנראה שזו הפוליטיקה האמריקנית כיום, כך רנדי פיין, שכאמור ניצח את דן בילזריאן, שבין היתר כינה אותו יהודי שמן ועבד קטן.

0: השטן. יש גם חדשות טובות מהמפלגה הדמוקרטית, חברי הקונגרס היהודים, תומכי ישראל הוותיקים והמאורחים, ג'רד מוסקוביץ' ודבי וסרמן שולץ, ניצחו את יריביהם הפרוגרסיביים גם כן. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: בחסות ACE המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
2: בחסות אוטודיפו המציע מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 19 באוגוסט 2026, וב באלול, תו שין פי וב. אנחנו פותחים עם האימות המתחמם, המשולש ישראל, סוריה, טורקיה. הלילה, טורקיה דוחה את הודעת לשכת ראש הממשלה מאמש, שלפיה תכנן ארדואן להציב כוחות טורקים בבסיס צבאי ליד אידליב, וטוען שנתניהו ממשיך לחרחר מלחמה. בלשכת ראש הממשלה אומרים, סוריה הפרה את הסטטוס קוו. סוריה אגב מוקדם יותר אמש הודתה לראשונה שיש ברשותה חומר גרעיני, שאריות מהכור בדיר אזור שהופצץ ב-2007. שקד ויקינסקי כתבת חדשות החוץ, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אפי. אז כן, הלילה טורקיה דחתה את טענת לשכת ראש הממשלה, לפי הכוחות מצבא טורקיה עמדו להיפרס בבסיס אווירי בסוריה. מטעם לשכת נשיא טורקיה נמסר, האשמות המועלות נובעות מכוונתו של נתניהו להמשיך במדיניותו המערערת את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. הדרך היחידה לשלום באזור היא שנתניהו יזנח במדיניות התוקפנית שלו ויכבד את החוק הבינלאומי. זאת לאחר שמשרד ראש הממשלה רמז בהודעה באנגלית כי ישראל עמדה מאחורי התקיפה בסוריה. ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון, אותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבא כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל, כך מסר משרד ראש הממשלה והוסיף, סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה, ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, לשון ההודעה. ובמסגרת התגובות הרחבות בעולם אמש, השליח האמריקני לטורקיה מסר לרויטרס כי טורקיה לא הוזהרה מפני תקיפות ישראליות, סביר שהיא הייתה יכולה להשיב בתגובת נגד הולמת. עוד אמר לרויטרס, האירוע מדגיש את הצורך במנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, סוריה וטורקיה, מנגנון שאנו פועלים באופן פעיל על מנת לגבשו. במקביל, חברת נפט סורי דיווחה אמש על פיצוץ בצינור ייצוא גז במפעל שנגרם לטענתה כתוצאה ממעשה חבלה מכוון. עדיין לא ברור מה היו המניעים. נוסיף כי מוקדם יותר אתמול חשפה סוריה לראשונה כי קיים בידי החומר גרעיני שנמצא באתר סודי וישאר במדינה למטרות שלום. כל העדכונים כמובן בהמשך המשדר.
0: תודה רבה שקד ויקינסקי. עכשיו לרשימת הליכוד המסתמנת לכנסת הבאה. זו עדיין לא רשימה סופית, כל הקולות נספרו, אבל כידוע ראש הממשלה מתכוון לשריין עוד רבים. בינתיים במפלגות הערביות נראה שחדש תעל ובלד עומדות להתאחד אחרי פריצת דרך במגעים שהיו תקועים קצת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי. נכון, אחרי תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד אמש הגיעו גם התגובות. ראש הממשלה נתניהו פרסם שהוא מרוצה מהרשימה. אלמוג כהן שהתברג במקום ה-14 הודה למתפקדים ולנתניהו על תמיכתו בו, גם כשהיו כאלה לדבריו שבחרו אחרת. טלי גוטליב שנבחרה במקום ה-20 והכחישה לאורך כל הדרך שנתניהו לא מעוניין לראות אותה במיקום גבוה, דיברה אתמול אצלנו בגלי צהל אחרי פרסום התוצאות קצת אחרת.
7: אני היחידה שיכולה לומר זה נלחמת בדוד מול גוליאת, לזכות במקום 12 בפריימריס זה רק בגלל הקולות החופשיים. שליש מהבוחרים בעצם בחרו בי כשהדילים הייתה הוראה לא לבחור בי.
6: כן, אז גם השרה מאי גולן שנבחרה במקום לא ריאלי תקפה את סביבת נתניהו וטענה לרשימות חיסול ולכך שהחליטו שהיא ימנית מדי. ומחוץ לליכוד אפי, יאיה פינק ממפלגת הדמוקרטים טען שבעשירייה הראשונה של מפלגתו יש יותר דתיים מאשר בליכוד. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מנפה את התוצאות מכיוון אחר ואמרה כי מכיוון שברשימת הליכוד יש רק שני חופשי כיפה במקום ריאלי, הבית של הדתיים הוא מפלגת הציונות הדתית. ובמקביל, גם במפלגות הערביות נערכים להגשת הרשימות בספטמבר. חדש, תעל ובעלה צפויות להכריז על איחוד עד סוף השבוע לאחר שהושגו הסכמות בין הצדדים. תעל תישאר עם המקומות השני והתשיעי ברשימה המשותפת, וחבר הכנסת אחמד טיבי צפוי לקבל תפקידים נוספים בכנסת.
0: תודה אפרת, נחזור אלייך ואל שקט ואל יתר כתבנו בהמשך המשדר. 9:30 אחרי השעה 6 אנחנו עם כותרות העיתונים. ברשותכם נפתח עם העיתון היחיד שמפגין הבוקר תודה היסטורית לאומית כמו שצריך. אחת התעלומות הגדולות בתולדות המדינה נסגרה אתמול סופית, כאשר הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב שב לקבורה בארץ. עוצמותיו של יהודה כץ הושבו אתמול, הוריו כבר לא בין החיים, 44 שנים חלפו מאז אותה מלכודת סורית בבקעת הלבנון. גם אנחנו כמובן נעסוק בכך בהרחבה בהמשך בוקר טוב ישראל. זו הכותרת הראשית בהבלטה כפי שצריך, סליחה שאני מבקר עיתונות קצת הבוקר, באמת אחד הסיפורים שכל ישראלי גדל איתו מאז 1982 והלאה, יהודה כץ, שרידיו הושבו לישראל. נזכיר שיש עדיין שני חיילים נהדרים, רון ארד וגיא חבר, גם בישראל היום מזכירים זאת. לילך שובל מביאה את הפרטים בעמודים 2-3, זה מופיע בכל העיתונים, פשוט בישראל היום, כן, אנחנו ישראלים, מה לעשות. באמנון לורד, אמנון לורד מפרשן, זהו קרב שהוא זיכרון קולקטיבי של קהילה. הרב אלי בן דהן כותב על מהותו של עם ישראל, עם שלא מפחד מדרך ארוכה. מה קורה בידיעות אחרונות? שער שראש הממשלה ישמח למסגר, תמונתו של ראש הממשלה נתניהו מחייך בחליפה ועניבה עם מעטפת הבחירות מיום ההצבעה שלשום, יוצא לדרך, זו הכותרת לצד תמונת נתניהו, הלמד שוב עם הלמד של הליכוד עם החלק המתנפנף. ומורן אזולאי מסכמת, המנצחים הגדולים שר האנרגיה אליל כהן, מיד אחריו אמיר אוחנה, לוין ומירי רגב, נותרו בחוץ, סילמן נשארה לבד במערכה, אבי דיכטר לא הצליח לעבור את המשוכה ולפנצח את נוסחת הדילים, הכניסה המפתיעה על מו כהן שחצה לליכוד ועמיחי שיקלי, נדחקו אחורה טלי גוטליב ודוד ביטן, ייצוג נשים מתוך 30 המקומות הראשונים נבחרו רק 3 נשים, נתניהו ינסה לתקן את המצב המעוות עם שריונים. אם ראש הממשלה צפוי לאהוב את השער של ידיעות אחרונות, את הקריקטורה של יותם פישביין בעמוד 3 הוא לא כל כך יאהב. הפנים החדשות של הליכוד, ראש הממשלה מציג, אנחנו רואים משמאל לימין את מאחוריו בקריקטורה את ישראל כץ, מירי רגב, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין ו... אדם שבמקום ראש יש בועה שכתוב בשבעה באוקטובר ומסמן עם האגודל, הפנים החדשות של הליכוד. בהארץ, מובילי ההפיכה בצמרת הרשימה, דאגה בליכוד מהדישות המתפקדים, מדווחים מיכאל האוזרטוב ונועה שפיגל בכותרת הראשית, השרים גולן, סילמן ודיכטר נבחרו למקומות לא ריאליים, מקורות בסביבת נתניהו אומרים הוא רוצה לשים את הפריימריז מאחוריו. יוסי ורטר קורא לרשימה שנבחרה ולליכוד קאט כהניסטית. עד לא מכבר הוא כותב, מתפקדי הליכוד היו דואגים לעת בחירות להוציא מתחת ידיהם רשימה סבירה, לעתים טובה, לא עוד. אמנם כמה ח"כים מביכים נבטאו החוצה שלשום, אבל אלה שנבחרו מחדש אינם מבטאים שום שדרוג, איכות או ממלכתיות. הליכוד כבר אינה מפלגה, זו כת חשוכה שמשפחה שולטת בה. הדילוג של אלמוג כהן, איש עוצמה יהודית לעשירייה הראשונה בליכוד, הוא הוכחה נוספת לכך שבין מפלגת בן גביר לכת נתניהו אין באמת הבדלים. המאמר המלא של יוסי ורטר בעמוד 4 בעיתון הארץ. התמונה הגדולה בשער, מתוך חשבון X של משתמש בשם איהאב חסנה, היא של אחמד אל חתנאווי, שנעצר על ידי כוחות צהל, אחד מהצורים בעיירה קבטיה מדרום לג'נין. פלסטינים שעצר צהל בפעולה הזו סומנו במספרים על מצחם וגופם. אנחנו רואים על מצחו של אותו אחמד את המספר 44. מצהל נמסר בתגובה, המפקדים הבהירו לקוחות את חומרת המעשה והופקו לקחים בעניין. ג'קי חורי מביא את הסיפור המלא בעמוד 5. מתחת לכיפול בהארץ הובאו ארצה עצמותיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. במעריב, הכותרת הראשית תקיפה בגבול טורקיה, הסיכולים הממוקדים נמשכים, מפקדי חמאס חוסלו בצפון הרצועה, פני הליכוד, רשימת הליכוד נבחרה, צבא של גמדים מרעידים קורא לזה בן כספית, הפריימריז הסתיימו, גולן הלכה, סילמן נפלה, גוטליב נשארה ונתניהו שוב הוכיח מבעל הבית, הוא כותב, אבל מאחורי הניצחון מסתתרת האמת העצובה, ממפלגה של מנהיגים עם אידיאולוגיה, הליכוד הפך לאוסף של יצורים ממושמעים ומבוהלים. זה בשער של מעריב. הכותרת הראשית בג'רוזלם פוסט, אלי כהן גיינז טופ סלוט אין ליכוד פריימרי, אלי כהן זכה במשבצת הבחירה בפריימריז של הליכוד, turnout at 53.5%, שיעור ההצבעה 53.5%. אמיר אוחנה, יריב לוין, feature highly in new party slate. אמיר אוחנה ויריב לוין גם כן בצמרת של הרשימה החדשה של הליכוד. הרב קיינון מפרשן, ליכוד ווטרס chose loyalty, discipline and נתניהו. בצביע הליכוד בחרו בנאמנות, משמעת ונתניהו. כך בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, כך מסקרים את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה אמש, נמשכת הרדיפה האכזרית נגד עולם התורה. היועמ"שית דורשת מצה"ל ומהמשטרה להיערך להגברת האכיפה נגד לומדי התורה. רבנים ואישי ציבור, נקודותיים ציטוט, הובהר שוב ושוב כי אין אפקטיביות למעצרים, היועמ"שית בשליחות האופוזיציה והשמאל מבקשת להמשיך את הכאוס והאנרכיה ברחובות. זה היה ציטוט של רבנים ואישי ציבור. עכשיו ציטוט של חבר הכנסת הרב יעקב אשר, מטרתם להביא לכאוס, ככה זה כשהייעוץ המשפטי הופך למפלגה בזמן בחירות. אגב, משה צבי, תגיד לאורחיך ביתד נאמן בבקשה, כתוב ככה זה שהייעוץ המשפטי, חסרה הקף, טעות בעברית, חבר'ה אתם עיתון תורני, אתם לא אמורים לטעות ככה, ככה זה כשהייעוץ המשפטי, לא ככה זה שהייעוץ המשפטי, כי זה תיאור זמן, ככה זה כשהייעוץ המשפטי. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, כולל השאלה מדוע הקרדיולוג של דיק צ'ייני אומר שאנחנו צריכים להיות מודאגים ממצבו של דונלד טראמפ. זה בהמשך. עכשיו, המשך הסיפורים והדיווחים שלנו. שש ושש עשרה דקות. בוקר טוב ישראל. רבות מהנשים והנערות שמגיעות למרכזי הגמילה ולמסגרות השיקום ברחבי הארץ צריכות להתרגל, ללמוד להתרגל לחיים חדשים לגמרי, ובתקווה יום אחד גם להסתגל להיות שוב חלק מהחברה. המעבר הזה מהרקע הקשה לחיים החדשים הוא ממש לא פשוט. תוכנית נשים בסיכוי שואפת להפוך את התהום הזו לקצת פחות עמוקה. איך? באמצעות כדורשת. סיוון שפר, מנכלית ממנת ישראל, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
0: יחד עם קרן החילות, אתן מפעילות את תוכנית נשים בסיכוי, ספרי לנו.
8: נכון, אז מה מנהלת למי שלא מכיר, אם יש דבר כזה, זו ליגת האימהות הגדולה ביותר בכדורשת בישראל, קהילת נשים מאוד חזקה, ובעצם הכלי שלנו הוא כלי הכדורשת, ובפרויקט שלנו בנשים בסיכוי, אנחנו מבקשות כחלק מהאג'נדה שלנו להיות שם עבור נשים נוספות שזקוקות למרחב בטוח, מקום שמעצים אותם ונותן להם תחושת מסוגלות. ובמיזם הזה אנחנו בעצם עובדות עם נשים ונערות ששוהות במרכזי גמילה ובמרכזי שיקום בישראל, ואפילו מאמנות אסירות בכלא נווה תרצה. במסגרת התוכנית אנחנו בעצם מעניקות את אותה תוכנית כמו שאנחנו מעניקות אותה לכל שחקנית מאמנת בישראל. אנחנו מגיעות עם מאמנת מקצועית ומוסמכת שנותת כלים ונותת את הידע, וכמובן בהקשר הזה פה במוסדות הטיפול אותן מאמנות הן הרבה יותר עם אוריינטציה טיפולית, אבל למעשה נותנות את האפשרות ואת ההזדמנות לכל שחקנית, לכל משתתפת, להרגיש משמעותית, לקבל ביטחון, להתנסות במשהו חווייתי, להרגיש תחושת הצלחה. ובאמת במסגרת הפרויקט הזה הצלחנו להגיע לשלושה מרכזי גמילה מאוד גדולים ומשמעותיים, להקים שם קבוצות, לשלב את המשתתפות בתוך בעצם מרכזי גמילה באירועים של מאמנת. הם הגיעו אלינו לאירועים גדולים, שיחקו עם שחקניות, נפגשו עם עוד שחקניות, וזה חלק מהתהליך שלהם בשלבי השיקום, של רגע להיחבר שוב לקהילה, וגם אפילו למצוא בעצם מקום בטוח ביום שאחרי, כשהן חוזרות הביתה, להצטרף לליגות המאמנת המקומיות שלהם.
0: כן, ולמי שהיה לו ספק, זה לא רק ספורט, זה גם ספורט, אבל לא רק, נכון?
8: נכון, מאמנתי מזמן הרבה מעבר לספורט, בעצם היופי, יש המון כדורשת בישראל, אבל מאמנת מבקשת לקחת את הכלי הזה ולהשתמש בו בעבור נשים מאוד מגוונות. אנחנו מאמנות גם נשים עם צרכים מיוחדים, ונותנות, מעניקות את הכלי הזה לכל אימא באשר היא. כשאנחנו אימהות, יש לנו תפקיד, יש לנו אחריות, ואנחנו בעצם, זו חלק מהאמירה החברתית שלנו להיות שם בעבור כל אחת. אז אנחנו מאמנות בפרויקט הזה, באמת פרויקט שהוא מאוד מיוחד ומאוד מרגש. אני אגיד שאנשים, אם יש משהו שהם חיכו לו זה לדבר הזה במהלך השבוע, שמענו דברים מאוד מרגשים של גם כשקשה לי במהלך השבוע, כשאני חושבת על הקבוצה, זה ממלא אותי באנרגיה, יש לי מלא מה לחכות, זה נותן לי כוחות, זה פתאום נותן לי להרגיש שאני שווה משהו. אז בטח ובטח לנשים נגמלות שעוברות חוויות מאוד קשות ובתהליך מורכב, אנחנו נמצאות שם בשבילן כדי לתת להם את הכוחות מחדש, לתת להם עוד דרך להסתכל על עצמם במקום, ממקום של חוזקה. ואנחנו מאוד מאוד שמחות להיות שם, אנחנו שמחות שזה, ומתרגשות שקרן החילוט בעצם, שזו קרן שהמטרה שלה לחלט כספים של סוחרי סמים ולהחזיר אותם לחברה, ובעזרתם אנחנו למעשה מייצרים פעילות של שיקום, טיפול ומניעה, וזה אחד מהפרויקטים של כספי הקרן שמושקעים בנשים נפגעות סמים.
0: וכמו שאמרת, אתם פועלות, התוכנית הזו, נשים בסיכוי, פועלת במרכזי גמילה מסמים ואלכוהול ברחבי הארץ, גם בבית הכלא.
8: נכון, בנווה תרצה, אנחנו גם בעבר, זאת אומרת גם בשנה האחרונה חזרנו לאמן שם, וגם לפני הקורונה היו לנו המון שנים שם שהיינו חלק מה, בעצם מענה טיפולי שיקומי, וגם שם אני יכולה לשתף שעכשיו בדיוק בסוף יולי סיימנו את השנה, וסיפרה לנו המאמנת שהם פשוט בשיח חום, שהם מתאמנות כמובן בחוץ עם המדים שלהם, הם לא היו מוכנות לוותר על שום רגע ועל דקה, עד הדקה האחרונה ביקשו עוד להתאמן ועוד לשחק ועוד להיות ביחד. וכן, זה באמת חלק מהשליחות שלנו בתור ארגון חברתי שמבקש לחולל שינוי במדינת ישראל ולתת את המענה הזה לכל אישה באשר היא, כי זו בעצם השליחות.
0: יפה, אז מי שומעת אותנו עכשיו ורוצים לראות אם אפשר להביא אליהם את נשים בסיכוי או להצטרף לקבוצה קרובה עליהם גיאוגרפית, מה עושים?
8: קודם כל נכנסים או לאתר שלנו או לפייסבוק, אנחנו נמצאות בכל אמצעי הסושיאל, ואנחנו באמת מזמינות כל גוף שרוצה וחושב ומרגיש שהוא רוצה לייצר דרך אחרת לחבר נשים וקהילות, אנחנו הכתובת.
0: יפה. סיוון שפר, מנכ"לית מאמנת ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה, שיהיה בוקר טוב.
0: בוקר אור. 21 דקות וחצי אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בכלכליסט, הכותרת הראשית בלעדי, יוחננוף נערך להפריד את פעילות הנדלן ומתכונן להנפקתה. גולן חזני מדווח שקבוצת הכמעונאות יוחננוף שוקלת צעד אסטרטגי. לכלכליסט נודע שהדירקטוריון עשוי להתבקש לאשר בקרוב את הפרדת הנדלן לחברה בת, כהכנה לקראת הנפקה עתידית. ברבעון הראשון ביצעה יוחננוף 3 עסקאות גדולות בדימונה, מונה, בנימינה ובאר שבע. כך בכלכליסט. בגלובס, הנתון שהופיע בארצות הברית לראשונה זה 2 עשורים ומאיים על השווקים, זו הכותרת הראשית. נתון כזה, שוק החוב העולמי לא ראה כבר קרוב לשני עשורים, או איזה משפט משובש מבחינת עברית, לא משנה. תשואות האג"ח של ממשלת ארצות הברית ל-30 שנה זינקו ל-5.3%. יובל איינהורן ובר לוי מדווחים שבאופן מסורתי מצב זה מייצר תחרות ישירה לשוק המניות ומספק למשקיעים נתיב השקעה בטוח ואטרקטיבי. האם וול סטריט בדרך למפולת? ואיך יושפע השוק הישראלי? הפרטים בעמודים 2-3 בגלובס. יש גם ידיעה בלעדית בשער. אסף זגריזק מדווח על התוכנית לצמצום תווי הנחה. 10,000 יישללו, הקריטריונים ישתנו. כך הוא מספר בעמוד 5 בגלובס. צוות בין משרדי שהקימה הממשלה המליץ על שינוי הכללים לזכאות לתווי נחה. המהלך יצא לדרך ברקע פרשת ההונאה שחשפה כשליש מהתווים. כ-150,000 חשודים כמזויפים, התווים הקיימים ייבחנו מחדש. מי זכאי ומי לא, הקריטריונים החדשים בעמוד 5 בגלובס. בשער האחורי בפינת הציטוט היומי, הבוקר אלברט הברד, קצת יותר התמדה, קצת יותר מאמץ, ומה שנראה ככישלון חסר תקווה, עשוי להפוך להצלחה מפוארת. קצת יותר התמדה, קצת יותר מאמץ, ומה שנראה או נראה ככישלון חסר תקווה, עשוי להפוך להצלחה מפוארת. בדמרקר, עידן בנימין מקבל את הקידום בשער, מכה למשק האנרגיה, מחיר הקרקע במיזמים סולריים יזנק פי 10. רשות מקרקעי ישראל מבקשת להזניק את מחיר הקרקע במיזמי אנרגיה סולרית מ-200,000 שקל ל-2,000,000 שקל למגוואט, מהלך שייקר דרמטית את המיזמים. העלות העודפת תצא מכיסם של צרכני החשמל ותעבור לקופת משרד האוצר. ההחלטה עלולה לעודד את ייצור האנרגיה המזהמת ולהותיר את ישראל מול שוקת שבורה כשהגז הטבעי ייגמר. כאמור, עידן בנימין מביא את הפרטים בעמוד 2 בדמרקר. יפעת ראובן מספרת לנו שביקורת פנימית של נתיבי איילון מייחסת למנכ"לית כישלי דיווח. היא טוענת, הדוח נועד להשחיר אותי. בלעדי, דוח ביקורת פנימית של נתיבי איילון שהגיע לדמרקר מייחס למנכ"לית אורלי שטרן אי דיווח או דיווח מאוחר על קשרים עסקיים בין בן זוגה לספקיות של החברה. ברקע ניסיונותיו של היושב ראש עידן דוד להדיחה, שטרן בתגובה, הדוח נועד להשחיר אותי. מנתיבי איילון נמסר בתגובה, חברה צומחת ונמצאת בתנופת ביצוע בפרויקטים מטרופוליניים ברחבי הארץ, ורק באחרונה הושק פרויקט הנתיבים המהירים. המנכ"לית שטרן תסיים את כהונתה במועד המתוכנן ולא לפני כן. יסמין גואטה שמעה כנראה את השאלות של עידן עיני לפני השידור, הטכנאי שלנו, מה זה הערוץ 16 הזה שכל הזמן קופץ לי ברשת, באינסטגרם, בסושל, כמו שאומרים הצעירים. אז יסמין גואטה עם כתבה, עמוד שלם, עמוד 7 בדמרקר, הכותרת היא ככה, השקעות של מיליונים בלי מודל כלכלי, ערוץ 16 זמין רק לכ-275 אלף מנויים בשלט, ערוץ 16 שהוקם בהובלת רם לנדס, רוצה להיות ערוץ ברודקאסט חדש, אבל התחיל לשדר בהפצה מוגבלת, הוא מגייס עשרות עובדים ומשקיע מיליוני שקלים בשיפוץ מתחם אולפני הטלוויזיה החינוכית לשעבר. הגורמים שמזרימים את הכסף לערוץ נשארו בגדר תעלומה. עוד כתוב בכתבה, יש בשוק מי שמעריכים כי בעל השליטה בהוט, פטריק דרהי, חושש מתחרות ישירה לערוץ I24 בבעלותו, ולכן לא ממהר להקצות לערוץ 16 את אפיק השידור. מזכירים גם מיזם אחר שלא כל כך דומה לערוץ 16, קראו לו ערוץ רלוונט, של יזם ההייטק ניר צוק, שהושגעו בו על פי הערכות יותר מ-100 מיליון שקל, והוא נסגר לאחר שנה אחת בלבד של פעילות מדשדשת. מערוץ 16 נמסר בתגובה, הערוץ נמצא בימים אלה בתהליך הקמה והערכות לקראת עלייה לאוויר בכל הפלטפורמות, אני מוסיף כרגע הוא רק בסלקום טיווי. בתקופה הקרובה יתוספו לערוץ תוכניות מגוונות, תכנים מעניינים ותוכן טלוויזיוני חדש. אנו מודים לצופים על העניין והסבלנות ומבטיחים כי בקרוב מאוד יוכלו ליהנות מערוץ עשיר, מגוון ומרתק. הכתבה המלאה של יסמין גואטה בעמוד 7, כמו תמיד אני דוגל בגילוי נאות מלא, אז כאמור רם לנדס היה מנכ"ל חדשות 10 כשעבדתי שם, והוא בעצם נתן לי את ההזדמנות הראשונה להופיע על המסך, והמגיש המהדורה המרכזית יעקב אלון, הוא כמובן עבדתי איתו שנים ארוכות, מכר וחבר. אז זה הגילוי הנאות המלא, הכתבה בדמרקר. בממון של ידיעות האחרונות, איריס ליפשיץ קליגר כותבת על התחרות על הקו לניו יורק, מצאנו מחירים בפחות $1,000. שתי חברות תעופה אמריקניות גדולות, יונייטד ודלטה, נערכות לחזור לנטבג רגע לפני חגי תשרי, וזה קורה עוד לפני כניסתה הצפויה של ישראל לקו לניו יורק. בזמן שכרטיסי הטיסה באלעה לתקופת החגים מזלו כמעט לחלוטין, בדקנו מתי נחזור לראות מחירים שפויים של 3 ספרות. כל הנתונים וגם התחזית האופטימית בעמודים 22 23 בממון ידיעות אחרונות. נבית זומר מספרת לנו שלא רק בסופרים, גבינה צהובה במחיר מוזל גם בחנויות המכולת. 880 טונה, כתוב טון, תכף נעשה את ההרצאה הקבועה, 880 טונה גבינה צהובה תיובה בפטור ממכס. הגבינה תשווק ב-540 נקודות מחירה ברחבי הארץ, כולל חנויות מכולת ומיני מרקטים שכונתיים. המחיר מ-4 עד 4 שקלים וחצי ל-100 גרם. אז כן, במשקל זה טונה. טון זה במוזיקה. כשעידן עיני מנגן בבוזוקי או באוד, הוא עולה חצי טון, יורד חצי טון. זה במוזיקה. אבל כש... הוא צריך להתמודד עם מחולות של גבינה צהובה מיובט, אלה מחולות שנשקלות בטונה, טונה, טונות ברבים. זה בסיפור הזה. אנחנו, כידוע לכם, נשארים בקשר גם עם המאזינים שלנו, ואריאל קמיאבי, שבמקרה גם שלשום נולד לו בן, מזל טוב, שם לב שעוד לא קראנו השבוע את המאמר המאוד מאוד מעניין של מי שהיה רופא הלב, הקרדיולוג של נשיא ארצות הברית, של סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, דיק צ'ייני, מאמר שהופיע השבוע בעיתונות האמריקנית ועורר רעש רב. אז הנה, אנחנו מגיעים אליו עכשיו, וזה מאמר שהופיע בניו יורק טיימס בתחילת השבוע. כותב הדוקטור או הפרופסור ג'ונתן ריינר, MD, קרדיולוג הייתי, רופא הלב הקרדיולוג של דיק צ'ייני, וטראמפ has not looked well, טראמפ לא נראה במיטבו, and we should know why, ועלינו לדעת מדוע, כך הוא כותב. הוא פרופסור לרפואה והוא מנתח באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון ובבית החולים האוניברסיטאי. קודם כל, בתחילת המאמר שלו הוא מציין את הכנות הרבה של דיק צ'ייני במהלך כהונתו. הוא התמודד, בין היתר הושתלו בליבו פעמיים סטנטים, והתמודד עם הפרעת קצב, אריתמיה, ואז הוא ממשיך אל דונלד טראמפ, הנשיא היום, שחגג את יום הולדתו ה-80 בחודש יוני האחרון. בסוף כהונתו, כותב הפרופסור, טראמפ יהיה הנשיא, האדם המבוגר ביותר אי פעם, לשמש כמנהיג העליון של אומתנו. אחרי שהוא עבר בחודש מאי את הבדיקה הרפואית שלו, הדוקטור שון ברבבלה, הרופא שלו, כתב שמר טראמפ ממשיך להיות בבריאות מעולה, excellent health, והלוח הזמנים, הלוז היומי התובעני שלו, שכולל הרבה מאוד פגישות בדרג גבוה, אירועים פומביים ו פעילות גופנית קבועה, ממשיך לסייע לו לתמוך בהיותו בבריאות מעולה. כל אחד מאיתנו שראה את דונלד טראמפ בשנה האחרונה כמובן יודע שבריאות מעולה בטוח לא. שוב, הבן אדם בן 80, כן, אז הכל בסדר, הכל הגיוני. אבל הקרדיולוג ממשיך וכותב שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים על הבריאות של טראמפ. ראינו אותו נרדם בישיבות, הוא כותב, ראינו אותו לעתים מתבלבל בשמות, והוא למרות כוחו העצום, עדיין האומה צריכה לדעת מה מצבו הבריאותי האמיתי. ראינו את ידיו עם חבורות גדולות עליהן, ידיים נפיחויות באזור הקרסוליים. אנחנו צריכים לדעת את האמת, כותב הפרופסור ג'ונתן ריינר במאמר הזה שלו בניו יורק טיימס. נזכיר את המפלגה, את הפריימריז שנערכו הלילה בפלורידה. בטעות אמרתי במהדורה בשש על דבי וסרמן שולץ, שהיא חברת פרלמנט, היא כמובן חברת קונגרס. אז נתחיל בחדשות הרעות. אנג'י ניקסון, הפרוגרסיבית האנטי-ישראלית, ניצחה בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, והיא תתמודד על תפקיד בסנאט מטעם המפלגה הדמוקרטית. היא פרוגרסיבית אנטי-ישראלית, לא יודע אם אנטישמית, אבל אנטי-ישראלית בוודאות. החדשות הטובות מגיעות עדיין במפלגה הדמוקרטית משני חברי קונגרס יהודים מאוד ותיקים, מאוד מאוד בעד ישראל, דבי וסרמן שולץ ורנדי פיין. רנדי פיין אפילו היו לו התבטאויות שהיו מציבות אותו ברשימת עוצמה יהודית, אבל לא משנה, הוא תומך ישראל, ושניהם ניצחו את היריבים הפרוגרסיביים שלהם בפריימריז. במפלגה הרפובליקנית היה מתמודד בשם דן בילזריאן, שהוא משפיען רשת, ממש איש המילים גבריות רעילה, במילון צריכה להיות תמונה שלו, גם מיזוגן, גם זה, וגם אנטישמי גדול שטען שהיטלר צדק ושהמתמודדים מולו יהודי, המתמודד מולו יהודי שמן שרוצה רק כסף. אז הוא הפסיד לרנדי פיין. רנדי פיין רפובליקני, התבלבלתי קודם. דבי וסרמן שולץ ניצחה יחד עם ג'רד מוסקוביץ' הדמוקרט, ניצחו את היריבים הפרוגרסיביים שלהם. יש לנו עוד סיפור על ענייני חוות שרתים, אבל את זה נשמור למחר כי אין לנו זמן. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: פסטיבל מוגזם במל תל אביב, מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
15: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום לרואים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם להפתקה. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות על עצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך,
13: ומצד
15: שני זה גם תרומה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:34 כותרות. טורקיה דוחה את טענת ישראל שלפי הכוחות מצבת טורקיה היו עתידים להיפרס בבסיס סורי ליד חלב. מטעם לשכת ארדואן נמסר, האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. כך לשכת נשיא טורקיה. זאת לאחר שהודעת לשכת נתניהו בשפה האנגלית אמש אישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה והוסיפה. ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושא ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, כך לשון ההודעה שאישרה לראשונה את העובדה שישראל עומדת מאחורי התקיפה אתמול לפנות בוקר, שבה נפגע נמל תעופה של צבא סוריה סמוך לעיר אידליב, עשרות קילומטרים מהגבול עם טורקיה. אברהים מנדלאווי, כבן 30, נורא אמש למוות במועצה המקומית כפר מנדה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים רמב״ם בחיפה אדם נוסף במצב בינוני שנפצע באירוע. הרקע פלילי, המשטרה חוקרת. מתחילת השנה נרצחו 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות. בחירות מקדימות הלילה בפלורידה, חברת הקונגרס, הקונגרס, פרלמנט זה באנגליה, חברת הקונגרס אנג'י ניקסון מהמפלגה הדמוקרטית הידועה כחברה בתנועה הסוציאליסטית ובביקורתה החריפה על ישראל, תתמודד על מושב בסנאט בבחירות האמצע מול הסנטורית הרפובליקנית אשלי מודי. עוד במפלגה הדמוקרטית, שני חברי קונגרס יהודים ותיקים, ג'ארד מוסקוביץ' ודבי וסרמן שולץ, ניצחו את יריביהם הפרוגרסיביים. בבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגה הרפובליקנית בפלורידה, גבר חבר הקונגרס היהודי המכהן רנדי פיין על משפיען הרשת האנטישמי דן בילזריאן, שאמר בעבר היטלר צדק.
16: You know, I never thought running for office I'd end up with someone painting a swastika on one of my yard signs or sending out a video with horns on my head, but that's American politics today.
0: מעולם לא חשבתי, אומר רנדי פיין, שבמהלך הקמפיין שלי מישהו יצייר צלב קרס על שלט שלי או יפרסם סרטון שלי עם קרניים, אבל נראה שזו הפוליטיקה האמריקנית כיום. כך חבר הקונגרס שכאמור ניצח את בילזריאן, שבין היתר כינה אותו, את רנדי פיין, יהודי שמן ועבד קטן של השטן. יש לנו כבר שני עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. בשעה זו כביש 6 דרום העמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים, וכביש אדם ירושלים עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך נסיעה שגרתית אמש בלב רמת גן, נדקר נהג אוטובוס בן 53. הוא הובהל מיד לבית החולים, והמשטרה פתחה בחקירת האירוע. המקרה הזה מצטרף לשורת אירועי אלימות רבים שבין נהגי אוטובוסים, בעוד שהם כמובן עסוקים בעבודתם. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, את מספרת לנו על המקרה אתמול בלב רמת גן, וגם על אזהרת ארגון נהגי התחבורה הציבורית. שלום נעמה.
17: שלום אפי. נכון, אם פעם הדאגה העיקרית של נהגי אוטובוס הייתה עומסי התנועה הרבים ולוח הזמנים הצפוף, ככל שהזמן עובר אנחנו רואים עלייה בתופעה נוראית שמטרידה רבים מהם, אלימות הנוסעים. אתמול ברמת גן בסביבות השעה 8 בערב, נהג אוטובוס בן 53 של חברת דרך אגד הותקף על ידי נוסע ונדקר בחזה, ופונה במצב קל לבית החולים איכילוב שבתל אביב. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. המקרה הזה מצטרף לשורת אירועי אלימות בדרגות חומרה שונות כלפי נהגים בתקופה האחרונה, בראשם אירוע חמור שהתרחש לפני כשבועיים בירושלים, בו נהג הותקף על ידי קבוצת נערים ואיבד את הכרתו וארבע משיניו. אבדל רחמן, נהג אוטובוס בירושלים, סיפר לנו כי לאחר המקרה שקרה, הוא החליט לעזוב לגמרי את המקצוע.
18: אחרי המקרה הזה, אני הולך לפרוש לצערי. אחרי שהותקף ככה, זה הבא בתור עליי לפי דעתי. אני לא רוצה רוצה לחזור לאשתי עם מכות. אנחנו עושים את המקצוע באהבה, צריך לרענן את האזרח שלנו ולהגיד לו בלי אלימות, לא מגיע לנו אלימות.
17: לפי הערכות חסרים בישראל כ-5,000 נהגי אוטובוס. עם השכר הלא מתגמל, שעות העבודה מורכבות והמחסור בהפסקות ראויות, חלקם מצליחים להתמודד. אבל ברגע שזה מגיע לאלימות, הקושי להישאר בעבודה נוכח עוד יותר. בעוד הנהגים ממשיכים לצאת לעבודה עם חשש לחייהם, נעשים ניסיונות לקדם צעדים שישפרו את המצב, ביניהם גם יחידת מאבטחים רכובים על אופנועים, שהוקמה השנה ונועדה לתת מענה לנהג שמותקף. אך היקף הפעילות שלה מוגבל ביותר, וכך גם יכולת ההשפעה שלה במתכונת המצומצמת הנוכחית. אז כן, אם לא נראה שינוי ממשי בתופעה הנוראית הזאת, קשה לראות איך אי פעם ייסגר המחסור בנהגים, בטח לא כאלה שיהיו מוכנים להישאר במקצוע לטווח הארוך ולסכן את ביטחונם בכל יום מחדש.
0: תודה נעמה. כן, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי הסיפור הזה, כמו אחרי סיפורים רבים בבוקר טוב ישראל. עוד מעט פינת הפרשניות שלנו, פינת הפרשנים שלנו, סליחה, והבוקר, זוכרים ששלשום סימנו את הידיעה שהייתה בדמרקר, בזמן שמדינות בעולם מחזירות את הספרים והמחברות לכיתות, בישראל ממשיכים לקדם למידה ממוחשבת, אז אכן דרור שלנו סימנה את הנושא, ואנחנו נעסוק בכך הבוקר בפינת הפרשנים שלנו, ממש אותו. לפני כן, אנחנו נרחיב בידיעה הבלעדית של זה גריזקה מאוד מעניינת, עשרות אלפי ישראלים צפויים לאבד את הזכאות לתו נחה. הצוות הבין משרדי שהקימה הממשלה לבחינת הזכאות לתווי נחה פרסם את מסקנותיו שעיקרן בחינה מחודשת של כל התגים הקיימים וקביעת כללים חדשים לזכאות לתווי נחה המבוססים על זכאויות בביטוח הלאומי וללא הבדיקות הנהוגות כיום במשרד הרישוי. הצוות הוקם בשל הזינוק החד שחל במתן תווים ופרשת ההונאה הגדולה שנחשפה בשנה שעברה. בצוות השתתפו, כתוב לקחו חלק, אבל ברשותכם אני אשנה את זה לעברית אמיתית. בצוות השתתפו נציגי משרד האוצר ובהם אגף התקציבים ואגף החשכ"ל, חשב הכללי, הביטוח הלאומי ומשרד התחבורה. לגלובס נודע כי המסקנות פורסמו לבקשת משרד התחבורה, אף שהוכנו קודם לכן, כדי שהפרסום יהיה לאחר הפריימריז בליכוד. ממשיכים. עבודתו המקצועית של הצוות מתבססת על העובדה שבסוף השנה שעברה היו בישראל 446 אלף נחים הזכאים לתו ו-655 אלף כלי רכב המשויכים עליהם. מדובר בזינוק של 322% בעשור, בעוד ששיעור הזכאים לנחות כללית עלה ב-46% בלבד. היקף אישורי התווים זינק ושיעור כלי הרכב הזכאים לתו שעמד בשנת 2014 על 6% הגיע ל-17% בשנה שעברה. לשם השוואה, באוסטרליה, בבריטניה ובניו יורק, שיעור כלי הרכב עומד על 5-7%. בואו נדלג קצת. מעתה מציע הצוות כי רשות הרישוי תתבסס על הבדיקות הרפואיות והמסקנות לגביהן כפי שאושרו בביטוח הלאומי ותכלול רק את הקבוצות הבאות. עיוורים, זכאי קצבת ניידות עם רמת מוגבלות בניידות של 60% ומעלה, זכאי קצבת שרם, שירותים מיוחדים, עם מוגבלות בניידות של 60% ומעלה, זכאי קצבת ילד נחה רק בנחויות מסוימות, זכאי קצבת סיעוד מדרגה 4 ומעלה, מתוך 6 דרגות, וזכאי קצבאות מסוימות נוספות. במקרים שבהם תושבי ישראל אינם זכאים לקצבת ביטוח לאומי בגלל מבחן הכנסה, תתקיים פרוצדורה נפרדת. הצוות לא הסתפק בכך והחליט על בדיקת מלאי התווים הקיימים על פי המבחנים שנקבעו. בצוות מעריכים כי תווים רבים שתוקפם יפוג בשנתיים הקרובות לא יחודשו בהכרח. בדוח ציין הצוות הבין משרדי תופעה רחבה שבמסגרתה אנשים הגישו לרשות הרישוי מסמכים רפואיים מזויפים לטובת קבלת תו נחה, על רקע העובדה שברשות הרישוי לא עורכים בדיקה פיזית ואין לה כלים לאימות אמינות המסמכים. עד כדי כך הייתה התופעה הזו רחבה שלא רק אנשים פרטיים עשו זאת, אלא גם גורמים עבריינים שזייפו בסיתונות מסמכים רפואיים בתמורה לתשלום. הצוות גם עמד על הפגיעה בנגישות של המרחב הציבורי לאור ריבוי התווים והפגיעה בנחים. תקנות התכנון בישראל קובעות שבכל חניון ציבורי יוקצו כ-2% מהחניות עבור רכבים הנושאים תו נחה. זאת כאמור לעומת 17% מהרכבים שנושאים תו נחה. לכן נוצר מצב שבו נחים מגיעים לחניון, ועל אף שהוקצו עבורם מקומות חנייה יהודיים כחוק, הם כמעט תמיד לא יכולים להשתמש בהם כי הם תפוסים. בנוסף, החוק הקיים מאפשר לנחים להחנות את רכבם גם במקומות שהחנייה אינה מותרת להם ובתנאי שאינה מפריעה לתנועה. בפועל ההנחיה לא נאכפת וכלי רכב רבים כאלו חוסמים את המדרכות. כך נכתב בדוח, נוצר מצב אבסורדי שרכב הנושא תו נכה חוסם את המדרכה ופוגע בתנועה של נכים אחרים בשאר משתמשי הדרך המבקשים לעבור באותו מקום. כלומר, דוח מקיף לא רק על סוגיית מי זכאי לתווי הנכה, אלא גם כל הנושא שמסביב. בהחלט מעניין, עמוד 5 בגלובס, בלעדי מאת אסף זגריזק הבוקר. שש 44, בוקר טוב ישראל. אחרי עשור וחצי של טכנולוגיזציה מואצת בחינוך, כלומר הכנסת טכנולוגיות מואצת בחינוך, מחקרים מוכיחים שזה פוגע בהישגי התלמידים וברב חתם. תנסו להתכתב עם מישהו מכיתות א' עד י"ב בימים אלה בוואטסאפ, ותספרו כמה שגיאות כתיבה למשל יש להם בעברית. במדינות רבות בעולם החליטו להוציא מבתי הספר את מחשבי הלוח. היי כליל, את משנה את חברת הפרלמנט לחברת קונגרס, כן, כליל? זוכרת שבארצות הברית יש חברת קונגרס. יופי. אז בבתי ספר רבים בארצות הברית, מדינות, לדעתי הם לא מקשיבים לשידור בדסק, חברים. לדעתי הם לא מקשיבים לשידור. בבתי ספר רבים בעולם, מדינות מוציאות את הטאבלטים ועוצרות למידה דיגיטלית. אצלנו דווקא שואטים קדימה. האם זה בהכרח לא טוב כי זה אצלנו לעומת העולם, או שאולי זה כן טוב? איתנו דוקטור אמיר גפן, חוקר ומרצה לבינה מלאכותית בחינוך באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר אור.
0: ודלית שטאובר, לשעבר מנכלית משרד החינוך. שלום לך, בוקר טוב.
20: בוקר אור.
0: דלית שטאובר, אני אתחיל בסיפור ששמעתי מארצות הברית מחבריי שגרים שם, שכבר לא מלמדים שם כתב, מה שמכונה כתב מחובר, כי הם מרגישים שאין צורך באנגלית. לא מלמדים יותר לכתוב אנגלית מחוברת, האנשים שם כבר לא יודעים התלמידים, כי אין בזה צורך יותר בעידן הטאבלטים והמכשירים הניידים, וזה חבל, זה אומנות שהולכת להיעלם.
20: אז תראה, אני חושבת שבכלל השאלה של או-או, טכנולוגיה או ספרים, היא לא שאלה שמנוסחת נכון, אם מותר לי להעיר, אלא, זה לא אליך כמובן, אלא אל משרדי חינוך שונים, אלא מה מטרת הלמידה. הנקודה החשובה ביותר היא תמיד, שלא הטכנולוגיה היא לא מטרה, אלא, והוויכוח אם ללמוד עם מחשב או עם מחברת, זה לא הוויכוח המדויק, אלא איך, מה יהיה הכלי הנכון כדי שהילד יבין ויהיה מסוגל לעשות את כל מה שאנחנו רוצים שהוא ידע לעשות. ולכן בגיל הצעיר, יש בגיל שבו יש חשיבות עצומה להתפתחות המוח, להתפתחות של מוטוריקה עדינה, יש חשיבות עצומה להוציא את הטכנולוגיה. הילד לא צריך טאבלט, אלא אם כן כמובן יש לו איזה קושי מיוחד. טכנולוגיה זה לא רק טאבלט, טכנולוגיה זה גם כלי עזר למורה, טכנולוגיה זה כלי עזר לאדם בחיים. אנחנו מחנכים ילדים לעולם שהטכנולוגיה היא here to stay, כמו שאומרים, והיא מנוף ולא מטרה. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים עליה בתוך נכיחות, בתוך בתי הספר, אז היא לעזר עצום להתאמה של הלמידה לתלמיד ברמות שונות, לזיהוי של פערים, לסייע למורים בתכנון ולמשוב, ולתת ידע איכותי בפריפריה, במקומות שבהם אפשר לעזר לצד המורה בטכנולוגיה. היא יכולה להעצים מורה מצוין, היא לעולם לא תחליף מורה מצוין. עכשיו, בהקשר של האנושי, שאתה מדבר על התלמיד, הטכנולוגיה, שוב, היא צריכה להעצים יכולות אנושיות, ולא במקום, ומדברים בעידן של AI, זו נקודה מאוד מאוד מאוד חשובה. כל ילד היום יכול בכמה דקות ללמוד להשתמש בכל כלי של בינה מלאכותית. את זה אנחנו לא צריכים בכלל ללמד. והיא יכולה לעזור לעשות המון דברים. אבל אנחנו לסכם, לתרגם, לחשב, לייצר דיאגרמות, אנחנו יודעים את זה, גם אנחנו נעזרים בזה. אבל מה אנחנו רוצים שהילד ידע לעשות בעצמו? אנחנו רוצים שהוא ידע לחשוב ביקורתית, לשאול שאלות, שיהיה לו אוריינות מידע, שהוא ידע להבחין בכל הפייקים שנמצאים היום שם. שהוא יהיה יצירתי, שהוא ידע לפתור בעיות, שהוא ידע לנהל שיחה. אנחנו יודעים היום כמה הסיפור של שייכות, של קשר אישי, של קהילה, הוא חשוב. קריאה עמוקה ולא קריאה שטחית, קריאה עמוקה ולא. כל הדברים האלה, אנחנו לא מחליפים דבר בדבר. ושאתה אומר לי בשאר העולם חוזרים לספרים ולמחברות, אני הייתי מאוד נזהרת. זו אמירה כל כך מפתה, אבל היא עלולה להיות פשטנית. התנועה מחודשת לכיוון של הגבלת מסכים בגילאים צעירים היא מאוד חשובה, אבל לא לחזור אחורה, העולם לא חוזר אחורה, הוא לא מבטר על טכנולוגיה, זה הכל עניין של מינון, גיל, מטרה ואיכות השימוש.
1: כן.
20: וזו נקודה מאוד מאוד מאוד חשובה, והאתגר בישראל כמובן הוא לא רק הכנסת טכנולוגיה, אלא איכות מערכת החינוך, יש לנו בעיות קשות מאוד כאן, ששום אפליקציה לא תפתור, היא לא תפתור את המחסור במורים, היא לא תפתור לגמרי את איכות ההוראה, היא לא תפתור את הפערים בין אוכלוסיות, היא יכולה אפילו להעצים אותם, היא לא תפתור הישגים נמוכים בחלק מתחומי היסוד, ולכן אנחנו צריכים להיעזר בטכנולוגיה, לא לטשטש בעיות מערכתיות, ובכיתה של 35 תלמידים ומורה שחוק, הטאבלט הוא לא זה שיפתור את הבעיה, ואתה התמחת בטאבלטים, אנחנו צריכים להיעזר בטכנולוגיה, כדי באמת לסייע לבעלות היסוד של מערכת החינוך, ותמיד לזכור, אמצעי, המורה, התלמיד והקשר ביניהם, הם עדיין הלב של מערכת החינוך, ומה שהילד יודע לעשות לבד, זה הלב. אני לא חוששת מילדים שמשתמשים בטכנולוגיה, אני חוששת ממערכת חינוך שמשתמשת בטכנולוגיה, בלי לדעת למה, מתי ואיך.
1: אז הכל שאלה של מינון, דוקטור אמיר גפן, כאמור, חוקר ומרצה לבינה מלאכותית בחינוך באוניברסיטת בר אילן.
21: היי, לגמרי בוקר טוב לך ובוקר טוב לדלית. אני חותם על כל מילה. הקשבתי ונהניתי לשמוע את הדברים של דלית, אז מה אני אוסיף להם? רגע מהמקום המחקרי, אני אוסיף לזה את מה שאנחנו קוראים קשר סיבתי. אוקיי? זאת אומרת, מה קורה פה? איפה יש פה איזשהו פער בתוך הכתבה הזאת? אנחנו כולנו נסכים שלומד שהוא מרוכז, אז הוא לומד יותר טוב, נכון? זאת הנחה אחת שלנו. אחר כך, וגם באמת יש לנו, אי אפשר להתעלם מזה, גוף ידע של מחקרים שאומר שמסכים עם העומס הקוגניטיבי שהם יוצרים. בחלק מהמחקרים האלה עולים ממצאים טאבלט או הכרומבוק, כמו שהכתבה קרא לזה מחרת, הכרומבוקים פוגעים בריכוז. אז זה שילד מרוכז, תלמיד מרוכז לומד יותר טוב זה אחד, טאבלט עלול לפגוע בריכוז זה שתיים, אבל מפה להגיד שהטאבלט פוגע בלמידה, זאת אומרת, לייצר את ההשלכה ואת הסיבתיות, אז זה מין מוקש קטן כזה שלפעמים נופלים אליו בתוך מדעי החברה.
1: אבל אתה יודע, למשל, אני חושב על עידן אחר בטכנולוגיה, כשבראשית ימי האינטרנט כולנו נחשפנו לדבר המדהים הזה, ויקיפדיה. ואז התחילו להגיע סיפורים מבית הספר שתלמידים בודקים בויקיפדיה ולא פותחים את האנציקלופדיה או מקורות אחרים מוסמכים, ומה לעשות שבויקיפדיה לפעמים כותבים שטויות. זה גם משהו שמזכיר לי שאימוץ טכנולוגיה לא מבוקר עלול להיות בעייתי.
21: בדיוק, הדגש הוא על מבוקר, והייתי אומר הדגש הוא על איזון, אוקיי? ודווקא אני אגיד, אני לא אחזור על הדברים של דלית שהם טובים ונכונים, אבל דווקא אני אגיד שבמקום הזה, אם נסתכל רגע על התלמידים שלנו, שהם כרגע זה בסדר, חופש גדול והם מנמנמים בשעה הזאת, ברור. כנראה הרבה מהם, אבל דווקא בבית הספר יש הסתכלות מקצועית, הסתכלות מחקרית לגבי שילוב נכון, ויש אמצעים לעשות את זה, של זמן מסך, ומה עושים בו, ואיך עושים בו, ומה קורה מחוץ למסך, ואני מדבר על שעות הלימודים. אני דווקא רוצה, בבוקר הזה, למאזינים שלנו שהם הורים, רגע לקרוא להם ולחבר אותם לתוך החשיבה הזאת, ולהגיד, אוקיי, אז אני, כמערכת חינוך, אוקיי? אנחנו נדאג לעשות את זה הכי טוב שאנחנו יודעים עד 2 בצהריים. אבל איפה אתם משתיים קדימה? ואני חושב שמבחינת מה שאנחנו קוראים שימוש יתר במסכים, אנחנו רואים אותו בעיקר מתגבר אחרי שעות הלימודים, ואנחנו צריכים את ההורים שותפים אל מערכת החינוך, כדי להמשיך ולדעת לאזן את זמן השימוש של הילדים במסכים, לא רק אל מול הצורך הלימודי, מערכת החינוך תדאג לזה, אבל גם אל מול הצורך הפעלני, הצורך החברתי, הצורך בתנועות נוער, בחוגים, אוקיי? לא נרצה לראות את הילד אחר הצהריים שקוע במסך, אז יש פה מאמץ משותף של כולם.
1: כן. ראש הממשלה ושר החינוך... כן, דוקטור אמיר גפן, ראש הממשלה ושר החינוך מאוד מתגאים בכך שהם מקפידים שבית הספר של החופש הגדול השנה הקפידו שיהיה עם תכנים של בינה מלאכותית, לא בטוח שחשבו עד הסוף שם גם על העניין הזה.
21: תראו, אמרנו ודלית אמרה ואני אוסיף, הסיפור של הבינה המלאכותית, כמו כל טכנולוגיה, זאת אומרת, יש פה תמיד הזדמנויות, ויש פה אתגרים. אנחנו תמיד נרוויח משהו, אוקיי, ונשלם משהו. ברור לכולם שהתלמידים שלנו לא ימצאו עבודה כבוגרים אם הם לא יכירו וידעו ויהיו אורייני בינה מלאכותית. אז אנחנו מבינים את הדבר הזה בדמות הבוגר שלנו, אבל עכשיו השאלה היא איך עושים את זה נכון, חכם, מאוזן, בדיוק כמו שדלית אמרה, בלי לפגוע בחשיבה הביקורתית, בלי לפגוע בחשיבה היצירתית, בלי לפגוע בקשר האנושי. איך האמריקאים אומרים, דיברת קודם על הקונגרס, הדברים האלה הם הרבה פעמים easier said than done, מה שאני אומר נשמע קל, מורכב לעשייה, וזאת קריאה לכולנו, לאנשי חינוך, לקובעי מדיניות, להורים, להיות ערים לדבר הזה ולעבוד בזה. האיזונים הנכונים האלו, הם לא יקרו מעצמם.
1: כמובן, ואני לא אנטי-טכנולוגיה, רק שיהיה ברור, כמובן, בתקופת הקורונה לא היינו מסתדרים בלי זום, דוקטור דלי שטאובר.
20: בדיוק. אני יכולה להוסיף שאילולי הייתה טכנולוגיה במערכת החינוך, ואילולי היינו חושפים את התלמידים בגיל הנכון, בזמן הנכון ובאופן הנכון לטכנולוגיה, על כל השפע שיכולה להביא לחיים שלנו, אז גם אז מערכת החינוך הייתה חוטפת ביקורת עצומה שהיא מאחור ושהיא לא מתאימה את עצמה לזמן. לכן אני אומרת, צריך להיזהר מאמירות פשטניות, צריך תמיד לשאול את עצמנו את השאלה המרכזית, לשם מה אנחנו מקיימים מערכות חינוך, באיזו חברה אנחנו רוצים לחיות ואיזה אדם אנחנו רוצים. וכשיש בינה מלאכותית כל כך מתוחכמת, צריך להיעזר בה, וצריך להעצים את האנושיות, את האמפתיה, את הקשר הבין אישי, באמת להיזהר מלהיות קאוץ' פוטטוס, כמו שאמר לנו אמיר כל כך חכם, שילדים לא ישחקו כדורסל בתוך אפליקציה, אלא יצאו החוצה ויזוזו ויקיימו קשרים אנושיים, וידעו לבטא רגשות לא באימוג'ים, שאתה פתחת בזה, שזה מאוד חשוב, הידלדלות השפה. כלומר, יש תהליכים שצריך לדעת להתמודד איתם, אבל לא לטמון את הראש בחול ולומר, אם יש כאן איזה משהו חדשני, לא נכניס אותו כי יש לו סכנות. גם לנהוג ברכב מסוכן מאוד. האם לא ננהג ברכב בגלל זה? אותו דבר בחינוך, הכל שימוש מושכל, ואנחנו בתקופת מעבר באנושות, שהיא תקופה מדהימה מצד אחד, שהולכת לשנות לנו וכבר משנה לנו כל כך הרבה מקצועות וכל כך הרבה אופנים בדרך שאנחנו עושים דברים. מערכת החינוך לא צריכה להישאר מאחור, מינונים כמו שאמר, הימנעות מהתמכרות למסכים, וכמובן לשמור על הגילאים הצעירים ששם המחקרים מראים נזק למוח, נזק להתפתחות. ורק להגיד מילה לטובת המחקר, אני בהחלט חושבת שהחינוך צריך להיעזר במחקר, ללמוד את המחקר ולייצר קשר יותר הדוק בין מה שהמחקר מלמד אותנו לעשייה החינוכית, זה יהיה ווינווין חשוב.
1: אכן, ואנחנו חייבים לסיים בנקודה הזאת. נזכיר שוב, הרעיון לפינת הפרשנים המרתקת הזו היה מהכתבה של ליאור דאטל שלשום בדמרקר. תודה רבה, דלית שטאובר, לשעבר מנכלית משרד החינוך, דוקטור אמיר גפן, חוקר ומרצה לבינה מלאכותית בחינוך באוניברסיטת בר אילן. ונזכיר, אתם יכולים להציע רעיונות לפינות פרשנים גם בכתובת האימייל שלי, fitrigger@strudel.gmail.com, fitrigger במילה אחת עם F1 ו-G1. מיד אחרי הפסקה קצרצרה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, אחרי שטורקיה דוחה את הודעת ישראל כאילו צבא טורקיה תכנן להתפרס בבסיס בסוריה, ישראל מאשרת את התקיפה שבוצעה אור לאתמול בבוקר. יהיה איתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, וגם נעסוק בסולטן יעקוב, מיד חוזרים.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
22: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
23: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.

0: מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
7: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תורי דלת.
8: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
9: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
8: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר

0: שבע בגלי צהל. מסלול עוקף קץ. קצין בכיר ששר הביטחון פסל לקידום, מונה על ידי הרמטכ"ל לתפקיד פרויקטור שלא דורש את אישור השר. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את המהלך של הרמטכ"ל שעוקף את החלטת שר הביטחון.
1: בכלל, הגעתי שלושה שבועות והתגייסתי.
2: הייתי מעניין פני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל, אבל לא, אתה לומד ככה.
1: הלכתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר, אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל.

שבע בגלי צהל. מסלול עוקף קץ. קצין בכיר ששר הביטחון פסל לקידום, מונה על ידי הרמטכ"ל לתפקיד פרויקטור שלא דורש את אישור השר. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את המהלך של הרמטכ"ל שעוקף את החיים.

0: שבע בגלי צהל. מסלול עוקף קץ. קצין בכיר ששר הביטחון פסל לקידום, מונה על ידי הרמטכ"ל לתפקיד פרויקטור שלא דורש את אישור השר. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את המהלך של הרמטכ"ל שעוקף את החלטת שר הביטחון. למי הסמכות? צהל מתנגד למתווה שמקדם את הממשלה להקמת חוות ביטחוניות בנגב, ומבהיר שלחיילים אין סמכויות שיטור בשטחי מדינת ישראל. הפתרון? משמר הגבול. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת תפרסם. גיוס לשם השתתחות. מאות עריקים חרדים יחלו בהליכי גיוס רק כדי להסיר את צווי עיכוב היציאה ולטוס לאומן בראש השנה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יפרסם את פרטי דיון החירום שנערך בחסידות ברסלב. לפני ואחרי המקלט.
1: הגעתי למצב שנגמרו לי כל החסכונות, נגמר לי כסף, ואני מחפשת אוכל בפחים.
0: כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר ליוותה נשים שיצאו ממעגל האלימות אל מאבק כלכלי, משפטי ומשפחתי.
1: מה, אני אגיד שחטפתי מכות מהגרוש, ברחתי מהבית ושמרתי את זה כאילו בסתר.
0: בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. טורקיה דוחה את טענת ישראל לפי התכננה לפרוס כוחות טורקיים בבסיס סורי ליד חלב. מטעם לשכת ארדואן נמסר, האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. מוקדם יותר אמש בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר האישור הרשמי שישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה, ונכתב עוד, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון שאותו סוריה עמדה להפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהזהרות אלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, לשון הודעת לשכת נתניהו. באיחוד האמירויות הפסיקו את יחסי את כל הפעילות הכלכלית עם איראן עד להודעה חדשה. זאת לאחר שאמש איראן שיגרה שני טילים לעבר שטח האמירויות. איראן עדיין מכחישה וטוענת שאינה עומדת מאחורי השיגורים הללו. אברהים מנדלאוי, כבן 30, נורא אמש למוות בכפר מנדה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים רמב״ם בחיפה פצוע נוסף מהאירוע, גבר במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. מתחילת השנה נרצחו 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות. היועצת המשפטית לממשלה הורתה לצהל ולמשטרה לחזור ולהגביר את האכיפה ולבצע מעצרים נגד משתמטים, וכן הורתה להרחיב את צעדי האכיפה הכלכליים נגדם. בדיון על גיוס בני ישיבות בשנה החולפת התברר כי כ-50 אלף חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי, כ-80% מכלל המשתמטים. כן, הייתה היעצה בשנה האחרונה במספר המתגייסים החרדים. מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חייבי גיוס חרדיים, זאת בהשוואה ל-81 כתבי אישום ב-2025. למרות התנגדות הקואליציה, תציב ועדת הבחירות המרכזית 159 קלפיות בבתי אבות ודיור מוגן. מדובר בקלפיות אזוריות שתהיינה פתוחות לכלל התושבים. עורך הדין יובל יועז, המייצג את העותרים בנושא, טוען כי זה עדיין לא פתרון מספק.
3: להגיע להסדרים שיאפשרו להציב קלפיות בחלק מבתי האבות ברחבי המדינה, אבל הפתרון החלקי הזה אינו מספק. הוא משקף פגיעה ממשית בעשרות אלפי אזרחים קשישים שלא יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית להשתתף בבחירות.
0: הבחירות המקדימות בפלורידה, חברת הקונגרס אנג'י דיקסון מהמפלגה הדמוקרטית הידועה בביקורתה כלפי ישראל, תתמודד על מושב בסנאט מול הסנטורית הרפובליקנית המכהנת אשלי מודי. עוד במפלגה הדמוקרטית, ניצחונות לשני חברי קונגרס יהודים מול יריבים פרוגרסיביים, ג'ארד מוסקוביץ' ודבי וסרמן שולץ. במפלגה הרפובליקנית, חבר הקונגרס היהודי המכהן רנדי פיין ניצח את המשפיען האנטישמי דן בילזריאן.
4: You know, I never thought running for office I'd end up with someone painting a swastika on one of my yard signs or sending out a video with horns in my head, but that's American politics today.
0: מעולם לא חשבתי שבמהלך הקמפיין שלי מישהו יצייר צלב קרס על אחד השלטים שלי או יפרסם סרטון שלי עם קרניים, אבל נראה שזו הפוליטיקה האמריקנית כיום. כך פיין, שכאבור גבר על המשפיען דן בילזריאן, שבעבר אמר היטלר צדק וכינה את

0: פיין, יהודי שמן ועבד קטן של השטן. עכשיו גלגלת שבת החזית.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש 6 דרום העמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף מוצא. איילון צפון העמוס מקוממיות עד השלום. כביש אדם ירושלים עמוס ממחלף אדם עד מחסום חיזמה.
2: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר הכבדה בעומסי החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 19 באוגוסט 2026, וו באלול, תשפ"ו, וו, השעה עכשיו 7:06 בדיוק. אנחנו פותחים בהודעות ליליות. קודם כל, לשכת ראש הממשלה נתניהו, שמאשרת לצערנו רק בשפה האנגלית, הודעה באנגלית, מאשרת את התקיפה אתמול לפנות בוקר סמוך לאידליב, וטוענת שסוריה אישרה לטורקיה לפרוס כוחות בבסיס. ולאחר מכן הודעת לשכת נשיאות טורקיה, לשכת הנשיא ארדואן, שטוענת לא תכננו בכלל לפרוש חיילים טורקים, נתניהו מנסה ללבות את האש כי הבחירות אצלו מתקרבות. כזכור, גם ארצות הברית גינתה אתמול את התקיפה של ישראל בסוריה, ועל התסבוכת הזו, שלא לומר הסמטוחה, מצטרף אלינו כעת כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום, בוקר טוב יניר.
4: שלום אפי, בוקר טוב. כן, זה לא סוד שהיריבות בין ישראל לבין טורקיה כבר היא איננה רק על פסים מדיניים או תקשורתיים, אלא גם כאלה ביטחוניים. זה נובע מהרצון של טורקיה להיות נוכחת בסוריה אחרי תמיכה במלחמת האזרחים, באשר עצמו כעשור וחצי. עכשיו היא רוצה לקצור את הפירות, וזה אומר יותר כוחות טורקיים בסוריה, כאלה שגם יכולים להתקרב לגבול עם ישראל. ולכן אתמול משרד ראש הממשלה וישראל עצמה למעשה מקבלת אחריות על התקיפה בסוריה של בסיס חיל האוויר הסורי. ובהודעה של לשכת ראש הממשלה נכתב כך: ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון, אותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזו תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, כאשר בעצם המשפט האחרון אפי מתכתב עם דברים שנאמרו אתמול על ידי האמריקנים, תום ברק, השגריר האמריקני בטורקיה, וגם שליח הממשל לסוריה ולעיראק, שממש תקף את התקיפה הזאת של ישראל, ואמר שהתקיפות האוויריות של ישראל הן מיותרות ואינן מקדמות את היציבות, וגם אמר שממשלתו של השארה לא ימצא עמדה תוקפנית, ולא מחזיקה כוחות נוספים טורקיים, הוא קרא להם כוחות פרוקסי. תוסיף את זה לתגובה של הטורקים שהגיעה במהלך הלילה, שגם הם מכישים את הרצון שלהם להציב כוחות טורקיים שם, והם אומרים כי האשמות של ישראל נובעות מכוונתו של נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל, והדרך היחידה לשלום היא שנתניהו יזנח את המדיניות ההתקפית שלו ויכבד את החוק הבינלאומי. תראה, הטורקים מתעממים, בוודאי שהם נוכחים ונוכחים בכוחות גדולים מאוד בתוך סוריה. האם זה מה שהם תכננו גם בבסיס האווירי הזה, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל אי אפשר להוציא את זה מכלל אפשרות. בכל מקרה, התקיפה הישראלית בעת הזו היא רגישה מאוד, הטורקים לא הגיבו, בינתיים מפעילים מדיניות כזו של רק תגובות מגנות לפעולות הישראליות, אבל יש חשש שגם זה עלול להתקדם ולהתגלגל גם לאימות צבאי כזה או אחר.
0: תודה יניר. עכשיו אנחנו אל הסיפור הבא. שר הביטחון ישראל כץ הורה שלא לקדם קצין בכיר בשל התפקיד שמילא בזמן 7 באוקטובר, ועל אף שמתחקיר צהל עלה כי לא נופל רבב בתפקודו. מנגד, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר דווקא רצה להבטיח שאותו קצין כן יקודם. איך פותרים את הבעיה? הרמטכ"ל מצא דרך לעקוף את סמכות שר הביטחון ולשבץ את הקצין כפרויקטור בזרוע היבשה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מביא את הסיפור הזה לראשונה. בוקר טוב דורון.
5: בוקר טוב אפי. כן, שר הביטחון ישראל כץ החליט כבר מזמן עם תחילת כהונתו שיש שלושה קצינים בכירים בצהל שהוא לא מוכן לקדם בגלל התפקידים שמילאו ב-7 באוקטובר. ההחלטה הזו התקבלה ללא קשר לתחקירי צהל ומבלי שהשר בחן לעומק מהי החלקם של אותם קצינים, והמקרה הקיצוני ביותר אולי הוא זה של תת אלוף אליעד מואטי, ששבוע בסך הכל לפני 7 באוקטובר התמנה למפקד חיל הגנת הגבולות, תפקיד שעוסק בבניין כוח ארוך טווח. קץ קבע שמואטי לא יקודם, לא נימק את החלטתו, וכל זאת למרות שוועדת התחקירים של צה"ל קבע שאין כל מניעה לקדם אותו. הרמטכ"ל זמיר ניסה להתעקש, הודיע לפני שנה על מינויו של מואטי למפקד אוגדה ברמת הגולן, קץ ביטל את המינוי וקפה על זמיר למנות לתפקיד קצין אחר. אבל הבוקר אנחנו מפרסמים אפי על המעקף שעליו החליט הרמטכ"ל, כך הוא מתכוון לעקוף את החלטת השר קץ. מואטי סיים השבוע את תפקידו כמפקד בסיס צאלים בנגב, והרמטכ"ל החליט למנות אותו לפרויקטור בזרוע היבשה, או במילים אחרות, זה תפקיד לא רשמי, שלא צריך בשבילו אישור וחתימה של שר הביטחון, וכך הרמטכ"ל דואג שתת אלוף מואטי יישאר בצה"ל, ימשיך למלא תפקיד כלשהו לחודשים הקרובים, ואחרי הבחירות, אם יוחלף שר הביטחון, זמיר יוכל לקדם אותו למפקד אוגדה, כפי שרצה מלכתחילה. הסיפור הזה אפי הוא עוד דוגמה למתח הרב בין הרמטכ"ל לשר הביטחון, ובעיקר לניסיון של השר להתערב במינויים בצה"ל ולהכניס שיקולים שאינם בהכרח ענייניים, ונועדו, כפי שהגדיר זאת השר בעצמו, להוכיח שליטה מוחלטת במערכת. המהלך הזה של הרמטכ"ל הוא אולי גם מסר לקצינים למטה שהוא פועל להגן עליהם מפני החלטות שרירותיות מהסוג הזה.
0: תודה דורון, הנה תגובת דובר צה"ל. תת אלוף אליעד מואטי סיים בשבוע האחרון את תפקידו כמפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה לאחר כשנה בתפקיד. בתקופה הקרובה יצא לחופשה ולאחריה ישמש כפרויקטור, תגובת דובר צה"ל. כמעט 7:12 דקות, אנחנו אל גלי ההדף לאחר בחירת רשימת הליכוד לכנסת. נזכיר, זו עדיין לא הרשימה הסופית, איננו יודעים את זהות המשוריינים הנוספים של ראש הממשלה נתניהו. מה שאנחנו כן יודעים הוא שאלי כהן יהיה במקום השני מיד אחרי יושב ראש הליכוד והמועמד לראשות הממשלה בנימין נתניהו. השרים סילמן, דיכטר וגולן נדחקו מחוץ לרשימה, אלא אם בהפתעה יחליט נתניהו להצילם במרכאות. בינתיים, בצד השני של המפה הפוליטית, פריצת דרך לקראת איחוד של חדש תעל עם בלד. על כל אלה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, בוקר טוב אפרת.
6: בוקר טוב אפי, נכון, אז אחרי תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד אתמול הגיעו גם התגובות של המנצחים וגם של המפסידים. אז תחילה ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא אמר שהוא מרוצה מהרשימה והביע הערכה גם למי שלא הצליח להיכנס עליה. אלמוג כהן, שהתברג במקום ה-14, ביקש להודות לנתניהו שהאמין בו, גם כשהיו כאלה לדבריו שבחור אחרת, ולא מן הנמנע שהוא מתייחס בדברים האלה לבן גביר ולאיך שסיים את דרכו בעוצמה יהודית. מנגד, טלי גוטליב, שנבחרה במקום ה-20, ושהכחישה לאורך כל הדרך את הדיווחים על כך שנתניהו לא מעוניין לראות אותה במיקום גבוה, דיברה אצלנו בגלי צהל אמש קצת אחרת לאחר פרסום התוצאות.
7: אני היחידה שיכולה לומר, זה נלחמת דוד מול גוליאת, לזכות במקום 12 בפריימריס, זה רק בגלל הקולות החופשיים. שליש מהבוחרים בעצם בחרו בי, שהדילים הייתה הוראה לא לבחור בי.
6: כן, אז גם השרה מאי גולן, שנבחרה במקום לא ריאלי, תקפה את סביבת נתניהו וטענה לרשימות חיסול ולמתדרכים איתם, או שהחליטו שהיא ימנית מדי. מחוץ לליכוד, יפין, כמו עמד ברשימת הדמוקרט, אם טען שבעשירייה הראשונה של מפלגתו יש יותר דתיים מאשר בעשירייה הראשונה של הליכוד. מנגד, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מנפה את האירוע לכיוון אחר, והיא טענה שמכיוון שברשימת הליכוד יש רק שני חובשי כיפה במקומות ריאליים, הבית של הדתיים הוא מפלגת הציונות הדתית. ובינתיים אפי, גם המפלגות הערביות עושות צעדים לקראת הגשת הרשימות בספטמבר. חד"ש, תע"ל ובל"ד צפויות להכריז על איחוד עד סוף השבוע. זה קורה לאחר המגעים בין גורמים בחד"ש לגורמים בתע"ל. תע"ל הסכימה לבסוף לקבל את המקומות שהקצתה לוועדת הפיוס, המקום השני והתשיעי ברשימה המשותפת. בנוסף, חבר הכנסת אחמד טיבי צפוי לקבל תפקידים נוספים שבעבר הוא החזיק בהם, כמו תפקיד סגן יושב ראש הכנסת ונציגות בוועדת הכספים.
0: תודה אפרת, הנה מצטרף אלינו חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר אור.
0: קודם כל ברכות על התוצאה היפה בפריימריז.
8: כן, קודם כל תודה רבה, באמת מודל ל-27, 28, כמעט 1,000 אנשים שאתה יודע, בלי דילים, בלי מחנה, בלי כוחות מאורגנים, בלי תפקיד של שר לפני יושב ראש ועדה, אחרי שהייתי משוריין, באו, השקיעו והצביעו ותמכו בערך ובדרך.
0: פריימריז ראשונים שלך בעצם, בפעם הקודמת שוריינת על ידי ראש הממשלה בבחירות 22, לקח בולט שלך מהחודשים הסוערים האלה?
8: זה אירוע מורכב פריימריז, אני הרגשתי, זה הזדמנות באמת להכיר את הלב הפועם של הליכוד, אני יותר הכרתי את מסדרונות הכנסת, פעלתי כפרלמנטר, עבדתי עבודה קשה מאוד, פחות הכרתי את השטח הליכודי, וזכיתי להכיר אותו, אתה רואה ליכוד ערכי, את הלב הפועם הוא ערכי, הוא אידיאולוגי, הוא מחפש עשייה, ומאוד התחברתי לשטח, אני מקווה שאת העוצמה הזאת, את האנרגיה הזאת, אני אקח כדי להמשיך גם לעתיד לבוא.
0: גם אתה וגם חברים אחרים שלך לא תהיו במקום המדויק שנבחרתם אליו בגלל השריונים שראש הממשלה מבקש לעצמו, לפחות עוד שניים בשתי העשיריות הראשונות, כלומר אחד בעשירייה הראשונה ואחד בעשירייה השנייה, אתה קורא לו אולי לוותר על השריונים האלה?
8: לא ממש לא, קודם כל כפי שאתה אמרת, תגידו נאות אני משוריין, זאת אומרת אני האחרון שיקרא לו לוותר על שריונים, זה לא יהיה ראוי. אבל אני חושב שאני חושב הפוך, אני מצפה ממנו לשריין אנשים ערכיים, אנשים שמשקפים את רוח התקופה של השביעי לאוקטובר, וגם השמות שאני שומע שככה בחלל האוויר, אז אני חושב זה אנשים שהרשימה תתברך בהם, והם יוסיפו לרשימת הליכוד, אני כן קורא לו להביא מועמדים שמוסיפים את הערך המוסף הזה.
0: שמת לב שאתה כמעט חובש
8: את הרוח של השביעי לאוקטובר.
0: שמת לב בוודאי שאתה כמעט חובש הכיפה היחיד ב-20 המקומות הראשונים, זה ירידה דרמטית.
8: לא, קודם כל הייתי שמח מאוד שגם בוארון ועמית הלוי וכנראה שהם אנשים מאוד מאוד ראויים היו נבחרים במקום יותר גבוה, אני גם הייתי רוצה מאוד. אני חושב שבליכוד זה מפלגה באמת שיש מנעד רחב של אנשים דתיים, מסורתיים ולאורך כל הרשימה, ולכן אני חושב שלא זה האירוע. זה לא האירוע.
0: לא, זה כן אירוע, כי אתה יודע, למשל, הנה כבר בציונות הדתית קוראים למתפקדי הליכוד המאוחזבים מכך שאין מספיק כיפות סרוגות, לבוא ולהצביע להם, הבית של הציונות הדתית, זה מפלגת הציונות הדתית ולא הליכוד, ככה הם אומרים.
8: קודם כל, אני חושב שאנחנו לא, אכן כן, אנחנו לא הציונות הדתית, כי אנחנו מפלגה שהיא סקטוריאלית. אני בליכוד, כי אני לא רוצה להיות סקטוריאלי, אני רוצה לשבת במפלגה יהודית, לאומית, ליברלית, הם לא ליברלים. הם לא ליברליים, ואנחנו כן מפלגה ליברלית, וזה ההבדל, ואני רוצה לשבת עם מפלגה שמשקפת ציבורים רחבים, גם ציבור חילוני, גם ציבור מסורתי, אנחנו לא מפלגה דתית לאומית, אני חושב, זה היופי בליכוד, זה הערך המוסף של הליכוד, זה שהוא לא סקטוריאלי, הוא מפלגת העם, הוא מייצג ציבורים רחבים, ולכן זה המקום המדויק לציבור היהודי, לאומי, ליברלי במדינת ישראל, שבעבר הגיע ל-48 מנדטים בתקופת בגין. אני חושב שאחרי 7 באוקטובר אמר דודי חסידה, הסוקר של התאגיד, שמדינת ישראל היום, קורה היתוך של 7 באוקטובר, והיא יותר היום יהודית, לאומית וליברלית. ועם כל האנשים שחוסים תחת הכותרת הזאת, יצביעו ליכוד, נצליח להגיע לימים של בגין של 48 מנדטים, ואני אישית, תונה להפשיל שרבולים אחרי הפערמיז, אחרי זו תקופה של חודשיים שאתה עובד ללא הפסקה, להפשיל שרבולים ולעבוד קשה, ניצחון הליכוד וניצחון המחנה הלאומי, שאני חושב שזה מה שחשוב כרגע.
0: יובל סגב פרסם ממש בחדשות 13, שבין היתר ההישג שלך הוא תוצאה של תמיכה של מתפקדי הרב יושיהו פינטו, שזוכר לך חסד מימיך במחש כשהוא נחקר ועומד לדין על שוחד.
8: וידעתי שיש לו 27-28 אלף חסידים. אני חושב, אין שום קשר. עכשיו יש אנשים מעריכים את מה שעשיתי בעבר במחש, מעריכים את מה ש... איך שאני יכולת, מעריכים שאני, יש לי את המסוגלות.
0: בית המשפט פחות העריך את מה שעשית, אני מזכיר לך את פסק הדין המפורסם שבו נטען שלא אמרת האמת.
8: לא, בוא נדייק, כי אם כבר אתה נכנס לעניין הזה, מדובר באדם שהורשע בעבירות חמורות של קבלת 150 אלף דולר שוחד, שצולם, שאין מחלוקת, זה אדם שהוציא חומרים מחקירה סמויה של נגד ארגוני פשיעה, יחד עם קצין משטרה, והעביר אותם לחול. עד המדינה קיבל 7 מאסר, והשופט במחירת חיסול החליט לתן עבודות שירות. אני זה שחשפתי את זה.
0: השופט מתח עליך ביקורת חריפה, אי אפשר להתעלם מזה, אתה משפטן.
8: לא, שנייה. אני חשפתי את זה. לא רק שחשפתי את זה קודם, ואמרתי שהפרקליטות והסנגור, ובית משפט, הרקע הזה שאני מזכיר לך, מי שהנשם שם זה לא רונל פישר. רות דוד, פרקליטת מחוז במדינת ישראל, זה מקביל אלוף פיקוד שירגל, אלוף פיקוד צבאי שירגל, האנשים הללו חברו יחד לעבירות הכי חמורות בספר החוקים, הורשעו.
0: כן, אני לא פותח איתך את התיק הזה מחדש, רק התייחסתי לביקורת עליך.
8: אז אני רוצה להסביר, אז אני בזמן אמת, לפני שהיה הכרעת דין, שהיה גזר דין, טענתי על כך בכנסת, הגשתי תלונה ונקבעה שמוצדקת, לנציב התלונות נגד השופט הזה, נגד השופט הכושל סובל, כותב עליו נציב התלונות, מדוע ראה השופט לרצות את הגיגיו ורצונותיו של אותו נאשם רונל פישר? עכשיו, השופט לא רק רצה לרצות אותו, הוא פעל, הוא כותב באחרת הדין, אחרי שבן אדם קיבל 150 אלף דולר, שיבש מהלכי משפט, קיבל נכסים שזו בפשע, הוא כותב,
0: okay.
8: מגיע לאיש הזה לחזור להיות עורך דין במדינת ישראל, ואני שואל את עצמי, עולם הפוך ראיתי. לכן אני חושב שהאחרת דין והגזר דין נגוע בכך שהגשתי עליו תלונה, אני שמח שהתלונה הזאת נמצאה מודבקת, והפסק דין הזה הוא עוד קלון.
0: בוא נחזור לליכוד.
8: הפסק דין הזה הוא עוד קלון לשופט, לתביעה, ולסנגוריה, שבן אדם שמקבל שוחד בסכומים של 150 אלף דולר.
0: הבהרת את עמדתך, חבר הכנסת סעדה. בוא נחזור לליכוד ולבחירות המתקרבות. עמדתך על היועצת המשפטית לממשלה ידועה. אני רוצה לשאול אותך לגבי הנחייתה אתמול למשטרה ולצהל להגביר מחדש את האכיפה כלפי חייבי גיוס וגם לחזור למעצר עריקים. אתה תומך בהנחיה הזו?
8: אני חושב שמעצר לא מגייס אף אחד, וגם היא יודעת, זה מעצר מלבה את אש השנאה, זה לא מגייס אף אחד, זה אפילו אכיפה בררנית, אבל זה לא יכול להיות שאני עוצר מישהו, אם מישהו חייב...
0: וכלים של אכיפה כלכלית אתה באדם?
8: כן, אני חושב כן, אני אמרתי, התפיסה שלי אומרת לא שירת, לא קיבלת. אני חושב שגם החרדים מודיעים לי שזאת התפיסה הנכון, אני חושב מעצרים זה לא מגייס אף אחד כלפי כל הציבורים. אני חושב שזה לא נכון, לא לחרדים, לא דתיים לאומיים, לא לערבים, לא, מעצר לא מגייס אף אדם. הדרך היחידה זה לא שירת, לא קיבלת ביחס לכל האוכלוסיות, חרדים, ערבים, דתיים, לאומים, חילונים. לצערי זה לא קורה במדינה. זה התחיל לקרות עכשיו. אני חושב שזה החוק שלי שעבר בקריאה טרומית, ולצערי לא אפשרו לי להשלים. אני חושב שכולם מבינים שחוק הגיוס שהיה בעבר, שהוא חוק לא טוב, והתנגדתי לחוק הזה. ואין סוף פעמים התרנתי, אז אמרתי, אני אתנגד לחוק הזה. הוא ירד מהסדר מה של החברה הישראלית. אני חושב שהחוק שצריך להגיע, ויש הסכמה רחבה עליו, הוא החוק שלי, שאני הראשון שיזמתי אותו, אחר כך היו כל מיני חקיינים, שאומר לא שירתת, לא קיבלת, ולתת, קודם כל, לתת עטבות אך ורק למשרתים, ולתעדף אותם בכל מקום. היום המשרתים, לצערי, הם אחרונים בתור במחיר למשתכן, בשירות המדינה, באקדמיה, במכרזי קרקעות, ואני אומר, הפוך, אותם המשרתים, אותם אלה שהם השכפ"ץ של המדינה, שאנחנו שולחים אותם ל-530-470 כמי, הם במילואים שזה בלתי נתפס תוך שנתיים, אין להם חיים לאנשים הללו, אנחנו חייבים לתעדף אותם. לצערי, יום יש מתועדף בהרבה מקרים, חרדים וערבים, כך בשירות המדינה, יש הקצה של 20% חרדים וערבים, אני שואל, איפה המילואים מקים? איפה הם משרתים?
0: בשביל זה הייתה לכם קדנציה שלמה ושלוש שנות מלחמה לקדם גם את זה, את המילואים ניקים לקדם אותם. וחלק נעשה באופן חלקי, אבל אנחנו חייבים לסיים.
8: אני חושב שחלק, חלק עשינו, זאת הייתה האג'נדה שלי. אני אמרתי את זה מתחילת הדרך. אני פועל לבטל את האפליה המקלקלת שקיימת לציבורים שלא מתגייסים כמו הציבור הערבי. זה הדגל שלי, ובעזרת השם אני אשלים את זה בקדנציה הבאה.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה לך.
0: שבע 23, בשבוע שעבר פרסמנו כאן בבוקר טוב ישראל על תוכנית הממשלה לקדם הקמת חוות חקלאיות על שטחים צבאיים בנגב ובגליל, והבוקר כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, את מספרת לנו על ההתנגדות בצהל לקידום התוכנית והפתרון החדש שאולי מבצבץ לו באופק. בוקר טוב עיינה.
9: בוקר טוב אפי, צהל מתנגד למתווה שמקדם את הממשלה להקמת חוות ביטחוניות בנגב. בדיון עם ראש הממשלה בשבוע שעבר, הציג סגן הרמטכ"ל התנגדות חריפה, בעיקר לכוונה לאייש את החוות בחיילים. התוכנית עליה פרסמנו כאן בבוקר טוב ישראל האחרונה, כוללת הקמת חוות חקלאיות על שטחים צבאיים בנגב ובגליל. בשלב הזה, הדיון המעשי מתמקד בנגב, והמחלוקת המרכזית, זהות הכוח שיתפוס את הנקודות האלה ויפעל בהן. בדרג המדיני ביקשו לבחון מודל דומה לזה שקיים לאורך גבול ירדן, שם החוואים משולבים במסגרת הגמר ומסופחים לצהל. אלא שבדיון טען סגן הרמטכ"ל כי בנגב מדובר בשטחי מדינת ישראל, בהם לחיילים אין סמכויות שיטור, וגם הקמת החוות על שטחים צבאיים אינה פותרת מבחינתם את הבעיה. גורם צבאי אף אמר בדיון, לצהל אין פיצ'ר כזה של חוות. מנגד, יוזמי התוכנית טוענים כי בפיקוד הדרום דווקא תומכים במהלך. בעקבות התנגדות צהל, גובש בימים האחרונים מתווה חדש שהועבר לבחינת הצבא. במקום חיילי צהל, מי שעשויים לאייש את החוות הם לוחמי יחידת המסתערבים של מגב, וכך סמכויות השיטור ייוותרו בידי כוח משטרתי.
0: תודה, עיינה. אנחנו עוברים למאבק לגיוס בני הישיבות, שדיברנו עליו הרגע גם עם חבר הכנסת סעדה, ולדיון שהתקיים אתמול עם נציגי היועצת המשפטית לממשלה, משרד האוצר וגורמי האכיפה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה הורתה להגביר את מאמצי האכיפה נגד משתמטים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, מהן ההנחיות החדשות, מאיה?
10: בוקר טוב אפי, היועמ"שית הורתה לצבא ולמשטרה לחזור ולבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד משתמטים, וכן הורתה להרחיב את צעדי האכיפה הכלכליים. בדיון סיכום לשנת הגיוס 2025, היא טענה שהמצב כיום פוגע בשוויון בין אזרחי המדינה. עוד עולה אפי ממסמך סיכום הדיון שהופץ אתמול, כי ישנה האצה בכמות המתגייסים החרדים. כך למשל, העלייה בכמות הלוחמים מהמגזר מוערכת בכ-13%. עם זאת, כ-50,000 חרדים עדיין משתמטים משירות צבאי, ומהווים כ-80% מכלל המשתמטים. בנוסף אפי, ניתן ללמוד כי מתחילת השנה הוגשו רק 34 כתבי אישום נגד חייבי גיוס חרדיים, זאת בהשוואה ל-81 ב-2025. אבל לפי הגורמים הצבאיים בדיון הבהירו כי בעתיד הקרוב צפוי לעלות מספר המעצרים. הם אמרו כי הם מתכננים עם המשטרה פעולות יזומות להגברת האכיפה, מה שישפיע גם על כמות כתבי האישום.
0: תודה, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. ראש השנה כבר כמעט מעבר לפינה, ואיתו כמובן עליית עשרות אלפי חסידי ברסלב לקבר רבי נחמן באומן. רבים מהחסידים שרוצים לצאת מהארץ, מה לעשות? הם עריקים, עריקי גיוס, על חלקם הוטל צו עיכוב יציאה, אפילו צו מעצר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה מפרסם לנו הבוקר פרטים מדיון חירום של בכירי חסידות ברסלב על תוכנית העריקים להצליח לצאת לאומן. בוקר טוב מרדכי.
11: שלום אפי, בוקר טוב. 3 שבועות לנסיעה המונית לאומן באוקראינה לתפילה בציונו של רבי נחמן מברסלב בראש השנה, עסקני ורבני ברסלב קימו בימים האחרונים דיון חירום בשאלה הכי קריטית מבחינתם, מה הם עושים עם אלפי צעירים חרדים עריקים שמשתייכים לחסידות, איך הם מוציאים אותם משדה התעופה בן גוריון לאומן על אף שיש להם צווי עיכוב יציאה מהארץ. לפני מספר שבועות פרסמנו כאן בבוקר טוב ישראל איך ברשות האוכלוסין והגירה סתמו פרצה שהייתה בנתב"ג, כאשר עריקים היו נצמדים במעבר גבול לנושאים אחרים שאינם עריקים. כעת העריקים נחסמים כבר בצ'קין עמדת ההרשמה, ובברסלב חיפשו לכך פתרון. בדיון חירום להגדרתם החליטו שחלק גדול של העריקים החרדים התייצב בלשכות הגיוס לצו ראשון כחלק מהליך החיול. העריקים יעמידו פנים שבכוונתם להשלים את התהליך ולהתגייס לצהל, זאת על מנת להביא לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ בשביל להבטיח את טיסתם לאומן. אלא אפי שמדובר בהונאה, העריקים מברסלב, כך הובר בדיון, לא ימשיכו את התהליך ולא יתגייסו. הנה מה שאמר הרב משה קרמר, סקן רבני ברסלב, בכל שנה מנסים למנוע מהחסידים לנסוע לאומן, בכל שנה מצליחים בדרכים כאלה ואחרות להגיע לאומן, גם השנה יש מניעה גדולה, אבל גם השנה נצליח כלשונו, עכשיו נותר לראות אם גם את הנתיב הזה הרשויות הצליחו לחסום לפני הרכבת האווירית לאומן.
0: שבע 28, הנה משפט שפותח פתיח שלא שמעתם הרבה זמן. האינטרנט הוא מקום מסוכן. כן. כל אחד יכול לגשת כמעט לכל פינה בעולם, אבל הסיפור הבא מלמד שאין פה מקום להומור. כתב אישום הוגש אתמול נגד תושב סגב שלום, צעיר בן 20, שתכנן לבצע פיגוע תופת בבאר שבע, ובאמצעות האינטרנט יצר קשר עם תומכי דאש בסוריה, ואפילו הציע להצטרף לשורותיהם. עם הציטוטים והפרטים מהחקירה, מצטרף אלינו כתבנו בדרום, אלישיב הראל. שלום אלישיב.
12: בוקר טוב אפי, עבדאללה גרגאוי, תושב סגב שלום, שתכנן לבצע פיגוע במתחם הפורום בבאר שבע ולהצטרף לארגון הטרור דאש, אמר בחקירתו כי התכוון ללכת ולפוצץ מועדון בעיר. כשנשאל על ידי חוקר המשטרה מי האנשים שאותם רצה לפוצץ, השיב גרגאוי, רציתי לפוצץ את האנשים שרוקדים שם, כלומר בפורום, בין אם הם יהודים או ערבים. לפני חודש רמדאן השנה חיפשתי ביוטיוב איך להכין חומר נפץ, והופיע לי סרטון על איך לייצר מילוי של חומר נפץ. הבנתי שאני זקוק לסיד חקלאי, גופרית ופחם. בשלב הזה של החקירה, גרגאוי חושף כיצד פעל בעצמו כדי לייצר חומרי נפץ למטעני החבלה. הוא אמר בחקירה, סיד מצאתי אצלי במחסן, לקחתי מהשק כוס של 75 גרם פחם וגופרית, לקחתי מהבית פחם רגיל וגופרית מהגפרורים, תחנתי את החומרים והרבבתי אותם בכוס, לקחתי את החומרים לחצר של סבא שלי, ניסיתי להדליק את החומרים ויצא ניצוץ ועשן. גרגאוי יצר קשר עם תומכי דאש והתכוון להצטרף לשורות ארגון הטרור בסוריה, אך לבסוף החליט לוותר על הרעיון מחשש שיתפס על ידי המשטרה. במשך חודשים הוא עבד על תוכניתו לבצע פיגוע במתחם הפורום בבאר שבע, עד שנעצר לפני חודש והוא עבר לחקירה. אמש הפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום חמור, המייחס לו עבירות של מגע עם סוכן זר והכנה לביצוע מעשה טרור.
0: תודה, אלישיב. עכשיו, ממש עוד 5 שניות, 7:30 בדיוק, הכותרות. טורקיה דוחה את טענת ישראל כי תכננה להציב כוחות טורקיים בבסיס סורי ליד חלב. מטעם לשכת ארדואן מסרה כי האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. מוקדם יותר פרסמה לשכת ראש הממשלה נתניהו הודעה באנגלית שבה אישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה והוסיפה, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושא ביטחון שאותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס אווירי ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבא כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות הללו. בתקיפה שהראה אתמול לפנות בוקר, הופצץ נמל התעופה של הצבא הסורי סמוך לעיר אידליב, כעשרות קילומטרים מהגבול של סוריה עם טורקיה. בחירת רשימת הליכוד לכנסת הבאה, חבר הכנסת משה סעדה שזכה במקום ה-11 ברשימה הארצית וישובץ לאחר השריונים במקום ה-19, אומר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה ששריוני נתניהו ישקפו את ערכי הליכוד.
13: אני משוריין, זאת אומרת אני האחרון שיקרא לו לוותר על שריונים, זה לא יהיה ראוי, אבל אני חושב הפוך, אני מצפה ממנו לשריין אנשים ערכיים. הייתי שמח מאוד שגם בוארון ועמית הלוי וכנראה שהם אנשים מאוד מאוד ראויים היו נבחרים במקום יותר גבוה.
0: צהל מתנגד למתווה שמקדם את הממשלה להקים חוות ביטחוניות בנגב. בדיון בשבוע שעבר בלשכת ראש הממשלה ביקש הדרג המדיני להסתמך על הדגם הפועל לאורך גבול ירדן שבו חוואים משולבים במסגרת צבאית. סגן הרמטכ"ל הביע התנגדות חריפה והבהיר שלחיילים אין סמכויות שיטור בשטחי מדינת ישראל. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיפה כי בעקבות ההתנגדות גיבשה הממשלה בימים האחרונים מתווה חדש ולפיו החוות יאוישו בלוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול ולא בחיילי צהל. כעת הוחזר המתווה לבחינת הצבא. הבחירות המקדימות בפלורידה, חברת הקונגרס אנג'י ניקסון מהמפלגה הדמוקרטית הידועה בביקורתה החריפה על ישראל תתמודד על מושב בסנאט מטעם הדמוקרטים מול הרפובליקנית אשלי מודי. בבחירות המקדימות לקונגרס במפלגה הדמוקרטית היו הלילה גם ניצחונות לשני חברי קונגרס יהודים מכהנים ומאורחים, ג'ארד מוסקוביץ' ודבי וסרמן שולץ. הם ניצחו מועמדים פרוגרסיביים אנטי ישראלים. בפריימריז במפלגה הרפובליקנית במחוז השישי של פלורידה גבר חבר הקונגרס היהודי המכהן רנדי פיין על משפיען הרשת האנטישמי דן בילזריה.
14: You know, I never thought running for office I'd end up with someone painting a swastika on one of my yard signs or sending out a video with horns on my head, but that's American politics today.
0: כך רנדי פיין היום, מעולם לא חשבתי שבמהלך הקמפיין שלי מישהו יצייר צלב קרס על שלט שלי או יפרסם סרטון שלי עם קרניים, זו כנראה הפוליטיקה האמריקנית כיום. המתמודד מולו בילזריאן קרא לו יהודי שמן ועבד קטן של השטן, ואף אמר בעבר שהיטלר צדק. בחזרה אלינו, התכונה תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, איילון צפון העמוס מקוממיות עד השלום, גאה צפון העמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, מזג האוויר היום שוב הכבדה בעומסי החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בעשרה לשמונה תהיה כאן נדבל גזית עם פינת התרבות, ואחרי הנועם נקש עם הספורט. נצא להפסקה של 85 שניות בלבד. 85 שניות, ואחריה, לפני ואחרי המקלט.
15: הגעתי למצב שנגמרו לי כל החסכונות, נגמר לי כסף, ואני מחפשת אוכל בפחים.
0: כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר ליוותה נשים שיצאו ממעגל האלימות אל מאבק כלכלי, משפטי ומשפחתי. הכתבה המלאה כשנחזור, בוקר טוב ישראל, מיד.
16: בחסות בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
19: אתם מאזינים לגלי צהל.
20: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
22: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
19: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7:35, את הדקות הקרובות נקדיש לקרב סולטן יעקוב, מעגל בין יותר מ-44 שנה שנסגר סוף סוף אתמול. עצמותיו של רב סמל יהודה כץ, שנפל במלחמת לבנון הראשונה בקרב הזה, הובאו ארצה במבצע משותף של צהל והמוסד. רב סמל כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, הושב לקבורה ראויה במדינתו. אנחנו חוזרים אליך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, עם פרטי המבצע שנחשפו אמש.
5: כן, אפי, עדיין לא נקבע מועד הלווייתו של יהודה כץ, זכרונו לברכה, חלל צהל הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה ב-1982. אתמול, אחרי 44 שנים, צהל בישר למשפחתו של יהודה כץ, זכרונו לברכה, שעצמותיו ושרידיו הובאו ארצה במבצע חשאי ומיוחד שנועל בשבועות האחרונים בידי אגף המודיעין ובידי המוסד. היה כאן אפי מבצע בשטח אויב שלא ניתן לספר עליו הרבה, אבל לאחר הרבה מאמצים, גם מודיעינים וגם מבצעיים, הצליחו לוחמי צהל להשיב את שרידיו של יהודה כץ לשטח ישראל, ובכך למעשה כל נעדרי קרב סולטן יעקוב הושבו לקבורה בישראל. הרמטכ"ל זמיר שוחח אתמול עם המשפחה, אמר להם שנסגר מעגל ושאחרי 44 שנים נגמר הקרב, כל נעדריו הוחזרו לישראל, וזהו יום מיוחד עבורו גם כרמטכ"ל וגם כשריונר. הרמטכ"ל סיפר שמאז שהוא התגייס לחיל השריון, הוא גדל על מורשת הקרב ההוא ועל המחויבות הערכית להשיב הביתה את כל הנעדרים. מדינה שלמה מאוחדת ומתרגשת יחד איתכם היום, כך אמר להם הרמטכ"ל. בני המשפחה אמרו לזמיר שההלוויה תאחד את כל העם ותתקיים בהתאם לאופיו המיוחד של יהודה, זכרונו לברכה. כאמור, מועד ההלוויה טרם נקבע.
0: תודה דורון. מצטרף אלינו הרב אלעזר גפני, היום הוא יושב ראש זקה, הוא לחם בקרב סולטן יעקוב ואף נחשב בהתחלה לנעדר. הרב אלעזר גפני, שלום לך.
23: שלום וברכה.
0: המעגל נסגר אתמול אחרי 44 שנה, אתה עדיין זוכר את הקרב הנורא הזה 44 שנה אחרי?
23: איך אפשר לשכוח? זה קרב שחדר לתוך העצמות שלנו. אחרי שעברנו דרך הקרב הזה, עברנו את כל המאורעות שיכולות להיות בקרב. הרוגים, פצועים, נעדרים, שבועים, הכל, הכל. כל הפורנויות נפלו עלינו. אז איך אפשר לשכוח?
0: תחזיר אותנו ל-10-11 ביוני 1982. איפה אתה אז?
23: אני נמצא בכפר מסקי. הגבול של מיכה, מה שנקרא. ואנחנו מתקרבים לכיוון סולטן יעקב. והדברים, קשה מאוד לשחזר את הדברים, אבל בסך הכל זה הייתה חוויה, אם אפשר לקרוא לזה חוויה כזאת. מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: כן.
23: לא פשוטה.
0: לא פשוטה, ואנחנו שומעים את זה בקולך עד היום. וכמה זמן חשבו כן. שאתה נהרגת ואחר כך נעדר?
23: כן, היו כאן איזה חצי שבוע בערך היה. אני לא ידעתי שום דבר. זכרתי את אמא שלי שיש לי אמא בכלל. אמא עד אז הייתה חיה. אני לא לקחתי בחשבון שהיא חיה, שמישהו חי, יש לי אישה, יש לי ילדים. לא לקחתי כל זה בחשבון. הייתי עסוק ראשי ורובי. היינו עסוקים עם החללים. ולכן אנחנו היינו מנותקים לגמרי מכל מה שנמצא מסביב. לא מטלפונים ולא מכל כך טלפונים לא היו אז.
0: כמובן. הקשר הצהלי, הייתם מנותקים מהקשר, ובעצם אתה ועוד קבוצת חיילים נשארתם מאחור אחרי הפינוי.
23: כן, היו קבוצת חיילים, וגם אני נשארתי מאחור, ולא ידוע עליי שום דבר. עד שהגעתי לבית החולים זיו, למרתף, כדי לזהות בן אדם, אז החיות פשוט ריחמו עליי, ועשו קשר ביני לבין המשפחה.
0: לא ידעת פשוט כלום עד אז.
23: גם לא חשבתי שאני צריך להתעניין. זה היה משהו כאילו, לא יודע איזה, משהו, איך אפשר להשתמש בזה, במילה דפוק. כאילו שכל הראש שלי היה מונח רק בתוך, אני אקרא לזה העבודה הזאת, עבודת הקודש שעשינו.
0: הלם קרב, אלעזר, הלם קרב.
23: יכול להיות שזה היה הלם קרב.
0: וכאמור, מהר, לא מהר, אבל כעבור כמה ימים מתבררת התמונה, 20 חיילי צהל נהרגו בקרב הנורא הזה, 3 נהדרים, זכריה באומל, צבי פלמן, זיכרונם לברכה, ויהודה קץ, שאתמול עצמותיו הושבו ארצה, והיום כאמור אתה גם יושב ראש זקה, אז בכלל המעגלים נסגרים בכל כך הרבה נושאים סביב הקרב הזה.
23: דווקא בנושא הזה של זקה, אז לא נתנו לי, בגלל גילי המופלג, לא נתנו לי להתקרב לשורה. אף פי שאמרתי שהניסיון שלי שצברתי הוא רב והוא יכול לעזור, אבל בסדר. מה שהמפקדים אומרים אנחנו מקבלים. בסך הכל, לחזור על מה שאנחנו עברנו בתקופה הזו של הקרב, זה דבר שהוא בלתי ניתן, אי אפשר להבין את הדבר הזה. איך הורים צריכים להתנתק מילדים שלהם, מה זה נקרא שבי, שמעתי בסיפורים, אבל לא חשבתי שיש דבר כזה עד כדי כך, שכל כך יכול להשפיע על בן אדם, שגם אחרי 44 שנים, הוא לא מסוגל לדעת, אני לא מסוגל לדבר אפילו. קשה לי הדיבור.
0: אני שומע. זה כמוך רבים אחרים במלחמות ישראל לאורך השנים.
23: כן.
0: אתה יכול להבין את זה יותר טוב מאחרים, ממני למשל.
23: כל אחד יש לו את הנקודות האלה של השבירה. ברגע שמדובר באסון כזה כבד, זה דבר שבלתי נתפס. קשה מאוד לעבור את זה. לעבור את זה בצורה רגילה בוודאי שלא. אני נשארתי אחרי הקרב של סולטן יעקב, אני הגעתי לשבת, נסעתי על ג'יפ, הייתי לבד, אחרי שכבר היה הפסקת אש, נסעתי לבד עם הג'יפ, עם מנפי מפקדה לקח אותי, והגעתי למקום של הקרב, פחות או יותר, כדי לחלט שם, חשבתי שאני אמצא שם חללים. הגעתי לשם, ובאמת הצלחתי לחלץ משם 3 חללים. אבל אחרי זה היה שבת, ואני שומר שבת, רק כדי שתבין על מה מדובר, שאתה מדבר על אלם קרב. אני הייתי במקום הזה, והחלטתי ששבת, אז אני הולך ברגל, אני חוזר לגדוד. ואני הולך ברגל, חיינקה שלי הולך ברגל, דרך כפר ערבי שהיה שם כפר לבנון, עם טריסים שהיו פתוחים ככה למחצה לשליש ולרביע, ואני הולך. למזלי היה שם בדיוק הגיע איזה ג'יפ, עם אנשי רפאל שבאו לבדוק את ההשפעות של המצרר. והם פשוט ביקשו ממני שאני אראה להם את המקומות עד כמה שאני מכיר.
0: כן.
23: את המקומות האלה ששם יש את האנשים שלנו. כדי שנודיע למפקדים שיזהירו את החיילים שלהם שלא לא ישחקו עם המצררים האלה, כיוון שזה סכנת נפשות כמובן. עד כדי כך אנחנו, הייתי מנותק. שבת, איזה שבת עכשיו? מה שבת?
0: מה שבת עכשיו?
23: כוח נפש.
0: הרב אלעזר, גפני.
23: כן.
0: אני יודע שהיה לך קשה לדבר על זה. תודה רבה שהיית איתנו, מניצולי קרב סולטן יעקוב. ותודה רבה לך, וכמובן כל טוב. תודה.
23: כל טוב.
0: 744, לעניין הבא, הן עברו שיבת מדורי גיהנום, חיו בפחד מתמיד ונמלטו מאלימות קשה. נשים נפגעות אלימות מגיעות אל המקלט שהוא עבורן גלגל הצלה, אבל עבור רבות מהן, הן שיוצאות מהמקלט בחזרה לחיים, מתחיל המאבק האמיתי. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר ליוותה נשים כאלה.
1: בצד אחד כן, יש פה חומה מסביב, היא גם שומרת עליי וגם נותנת לי תקווה. אולי אני קצת רגישה מדי, אבל כאילו יש לזה משמעות, חומות של תקווה ממש.
2: את קרן שם בדוי ליווינו כשיצאה מהמקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן בבאר שבע, שהיה לה לבית במשך שנה וחצי. גם היא אשת קריירה משכילה שחיה חיים נורמטיביים, לא האמינה עד כמה מהר אפשר להישאב למעגל האלימות.
1: זאת הדלת שנכנסתי בתוכה לפני שנה וחצי, ואיך שנכנסתי לפה ופגשו אותי, אז התחלתי לבכות. כאילו הרגשתי שוואו, אני יכולה להרפות עכשיו, לא יכול לפגוע בי. כשאני יוצאת החוצה, כבר עם כל הדברים שלי, לדירה שלי, זאת תחושה של ניצחון.
2: לפני שהגיע למקלט שמופעל על ידי עמותת יחדיו במימון משרד הרווחה, ההידרדרות במצבה של קרן הייתה איטית וסמויה. קרן התרחקה מהסביבה שלה, נשארה לבדה, ורק כשהגיעה לתחתית, הבינה עד כמה מצבה חמור.
1: ככל שנהיה יותר לא טוב בבית, התחלתי להיסגר ופחות לשתף את החברים, את המשפחה. ושוב, אני כאילו אומרת, אני אישה בוגרת עם השכלה, עם רקורד בתעסוקה. למה אני מרגישה כמו ילדה קטנה פתאום? כאילו מה, אני אגיד שחטפתי מכות כאילו מהגרוש, ברחתי מהבית ושמרתי את זה כאילו בסתר. אני הגעתי למצב שנגמרו לי כל החסכונות, נגמר לי כסף, ואני מחפשת אוכל בפחים.
2: אמנם המקלט, קרן ונשים נוספות שעברו איתה את המסע, קיבלו הזדמנות ומעטפת כדי לבנות את עצמן מחדש. אבל התהליך ממש לא נגמר שם.
3: אחרי מקלט היה לי הרבה לחץ. הוא היה מבקש ממני סליחה, ואימנתי אותו, וחזרתי אליו עוד פעם. אחרי שנה התחיל לאלימות.
2: מזל, שם בדוי, מהגרת עבודה מאתיופיה, יצאה עם ילדיה ממקלט אחר אחרי שנה, אבל נותרה במבוי סתום. כחסרת מעמד, לא הייתה זכאית להבטחת הכנסה. ללא חשבון בנק, התקשתה להתנהל כלכלית, וגם הבינה כי אם תבחר לחזור לארץ מוצאה, לא תהיה רשאית לעשות זאת עם ילדיה.
3: אחרי מקלט, אבל היה לי אומץ, היה לי ביטחון עצמי, אבל גם היה לי לחץ. לא היה מקובל ממשפחה שלי. אישה בלי בעל, בלי אסור. אם ביקש סליחה, מה אכפת לך, תחזרי.
2: בלי רשת תמיכה, מזל חזרה לבעל האלים. רק בהמשך הצליחה לעזוב שוב, וכיום היא נעזרת בקהילת עמותת מחדש, שמלווה נשים שורדות אלימות. אבל גם שש שנים אחרי, הקשר עם הגבר שפגע בה לא נותק לחלוטין. כדי לקבל כסף עבור הילדות, היא עדיין נאלצת להתקשר אליו.
3: לפעמים אני, לפני אני מתקשרת, לא אני בוכה, אבל אם קשה לי, ורק אני, אם ממש בקשר לילדים, לשלם של בית ספר, לנעליים, בגדים לילדים. מתי אני מתקשרת לו, אומר לי הרבה דברים, מקלל אותי, גם מציק לי, זרק לי מילות. אם את לא יכולה, איך יצאת מהבית? בלעדיי אין לחיים, בזכותי את חיה.
2: מרבית הנשים שיוצאות מ-17 המקלטים ברחבי הארץ עוברות לדיור עצמאי, לבני משפחה או לדירות מעבר זמניות במימון המדינה. אבל ב-2025, כמו מזל, אחת מכל 14 נשים חוזרות. עוזרת לגורם האלים, שיעור שכמעט הוכפל מאז תקופת הקורונה. לילך, מנהלת המקלט, מסבירה כי במקרים רבים מדובר בנשים שעוזבות עוד לפני שהצליחו להשלים תהליך של ממש.
4: להגיע למקלט זה מאוד מורכב, זה אומנם גם בבית לא בטוח, אבל לחיות פה עם עוד משפחות, עם ילדים, אז לפעמים נשים מגיעות לפה ואחרי יום, שבוע, שבועיים, מחליטות שהן חוזרות. אז זה משהו שהוא כן קורה, והוא גם חלק ממעגל האלימות הרבה פעמים.
2: וגם בשביל קרן, היציאה מהמקלט לא מסיימת את המאבק. עכשיו היא מנהלת הליך משפטי על המשמורת על ילדיה, ומביטה לאחור על הסימנים שלא הצליחה לזהות בזמן.
6: תוך כדי ההחמרה במצב, נורא קשה לשים את האצבע על מה קורה. השצד השני התחיל להסיט את הילדים נגד אימא. הוא בן אדם מאוד קריזמטי. הצעירה שלי בסתה בת מצווה בלנדאי. אני כאילו רק מתפללת שהם ישמרו על עצמם וידעו שיש להם אימא שאוהבת אותם.
2: המקלט מספק הגנה, זמן וכלים להתחיל מחדש. אבל מחוץ לחומות מחכים לנשים מאבקים כלכליים, משפטיים ומשפחתיים, ולעיתים גם קשר מתמשך עם מי שפגע בהן. קרן יוצאת עכשיו אל החיים האלה, הפעם עם יותר כלים ועם ההחלטה לא לוותר.
6: כשאני יוצאת מעבר לחומות אני מחייכת ואני זוכה בעצמי מחדש. יש לי כלים חדשים בארגז כלים שזה תמיד ילך איתי. וכן, אני מרגישה גם כמיהה כזאת כבר לאוקיי, מה הצעד הבא?
0: הכתבה של שירה עטר. הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אפי. הבוקר אני לוקחת אותך לפסטיבל הקלייזמרים הבינלאומי שנפתח אתמול בצפת. הפסטיבל הזה, אתה ודאי יודע, מתקיים מאז 1988, וזו הפעם הראשונה זה שלוש שנים שלכאורה אין מלחמה פעילה ברקע. הצוות האומנותי בניהולו של ג'קי בחר שינה את אופי האירועים בהתאם.
8: בשנה שעבר היה עצוב עדיין, והיה קשוח. ממש ביקשנו לעבוד על BPM נמוך. והשנה יש איזושהי תחושה קצת יותר נוחה, כאילו יש איזו השתחררות. ממש ביקשנו מאמנים לעבוד עם BPM גבוה. זאת אומרת, לגרום לאנשים לרקוד, לזוז, למחוא כפיים, אז אנחנו ממש ממש מצפים לחגיגה.
7: BPM, אפי, beats per minute, פעימות בדקה, כלומר כמה מהיר הקצב. ונראה שהבקשה הזו של בחר התקיימה במלואה, לפחות לפי אורי רפאל, מעריץ מושבע שמגיע לפסטיבל כבר 17 שנה, ושתי הולדות טריות יותר, אלינה מעומר ומילה מלהבים.
24: אנחנו בעורות,
25: רוקדים, רוקדות, כל הזמן.
26: הרמה חברים, השסע גדים שלך, מתענגים. כל הסמטאות, כל הבתים הציורים, ברמה שיהיה לך את ההמחשה שלה לפני 100 שנה.
24: זה חבר אותנו לשורשים, שזה המסורת, מראה את כל ההיסטוריה של עם ישראל, וחיבור בין מזרח, ערב, הכל ביחד.
7: אילנה אומרת, החיבור בין מזרח למערב הוא לא תמיד מובן מאליו, אבל אתה יודע, מקור הקלייזמר הרי במזרח אירופה. מבחינת הזמר דוד דאור שהופיע אתמול בערב פתיחת הפסטיבל, זה כבר מזמן לא עניין.
27: השורש הזה גם ברובו אשכנזי, אני לא אשכנזי לצורך העניין, כן? אבל זה מרגש לי בדיוק באותה עמידה. זה גם השורש שלי, ויש בזה משהו שמחבר. כי גם האומנים שנבחרו הם לא אומנים דווקא אשכנזים, יש גם וגם וגם. אתה רואה את עם ישראל, במלוא יופיו, כולנו שרים את אותם טקסטים, אחד בלחן כזה ואחד בלחן אחר. יש לזה משמעות בעיניי בזמן הזה, חיבור ואחדות שאנחנו מאוד מאוד מאוד זקוקים להם.
7: בפסטיבל מנסים גם למשוך צעירים וצעירות לסגנון מוזיקלי, אתה יודע, לא כזה חדש, וזה קורה דרך עיבודים קלייזמרים ללהיטים חדשים יחסית.

0: בריטני ספירס, אפי בכלל לא ידע שהיא כזאת, אבל אל תלך שולל בעקבות הסטריאוטיפ. מוזיקת הקלייזמרים נועדה גם לחילוניים. חלקם אפילו מנגנים בסגנון הקלייזמר ברחובות העיר העתיקה של צפת. במהלך הפסטיבל, נדב שחר למשל, הסביר לכתבנו שועם הרצבי מה מושך אותו בסגנון המוזיקלי הזה.
1: היום הכל להקה אולי מחשב עם טרנסים, וקלייזמר זה באמת הדבר האמיתי, חצוצרה, סקסופון, טובה, אקורדיון, שמנגנים בחוץ ומרגישים את האנשים, וקלייזמר זה עובד. אני מרגיש שלם עם עצמי שאני יכול להיות עצמי, גם ברגעים העצובים וגם ברגעים השמחים. אני יכול להיות אני בקלייזמר.
0: בסוף החגיגה שהתחילה אתמול בצפת אפי לא שלמה. היום הוא היום ה-906 שהיימנות קסאי, הילדה בת ה-9 מצפת, נעדרת. משפחתה החליטה להקים אתמול עמדה מיוחדת בפסטיבל, על מנת להעלות את המודעות ובתקווה גם לעורר שוב ולעודד את החיפושים אחריה. עבור אחותה ירוס, לא קל לעמוד קרוב כל כך לבית בלב פסטיבל.
2: זה מאוד קשה לראות את כל הילדים שנהנים ויוצאים לבלות עם כל המשפחה שלהם. אני הייתי רוצה לצאת עם הימנות וכל המשפחה ליהנות. פעם היינו יוצאים איתה ביחד ועכשיו היא לא פה. אז אנחנו פה כדי להזכיר לאנשים שיש פה ילדה בת 9 שנחטפה לפני 2.5 ואסור לשכוח אותה, וזה מאוד חשוב.
0: ראש העיר יוסי קקון חושב שלמרות הכל צריך לנסות להמשיך לחיות איכשהו.
3: אני לא חושב שיש לנו ברירה, חייבים להתקדם הלאה, חייבים לשמוח, כמובן לצד הדאגה לאיימנות שאני אישית מבקר אותה לפחות פעם בחודש, צריך לעשות כל מה שניתן. תקופה של המלחמה גם לא הייתה פשוטה, אבל אין מה לעשות, חייבים לצעוד הלאה, חייבים להתקדם, חייבים לפרוח, רואה את העיר שלנו חוזרת ואנחנו מחזירים את האור לתושבים.
0: פתחתי ואמרתי שזה פסטיבל הקלייזמר הבינלאומי, זה השם, אבל השנה לא מופיע בפסטיבל הזה אף לא אומן בינלאומי אחד. אולי עד השנה הבאה המצב ירגע ונחזיר עטרה ליושנה. היום ומחר בכל מקרה הקלייזמרים כחול לבן ימשיכו לנגן בצפת, והבוקר אפי אקו מפרסמת את שמות הזוכים והזוכות בפרס שנתי בתחומי המוזיקה הקונצרטית, הספרות והשירה. שני פרסים חשובים השנה לנשים: הפרס על שם דליה רביקוביץ' למפעל חיים בתחום הספרות, יוענק לסופרת שולמית לפיד, ופרס מיוחד מטעם דירקטוריון אקום יוענק למשוררת והסופרת נורית זרחי. יש גם זוכים וזוכות נוספים כמו שועם מידן שזכה בפרס לעידוד פרסום יצירה בתחום הפרוזה, שרית סרי שזכתה בפרס לעידוד פרסום יצירה בתחום ספרות הילדים, וגם המלחין עמרי אברהם שזכה בפרס הישג השנה על היצירה שלו זמן חולף זמן. כל הפרסים הללו עוד יחולקו בטקס הפרסים של אקום שיתקיים זו השנה ה-70 אפי ב-19 באוקטובר, זה יקרה בבית היוצר בנמל תל אביב.
4: יפה, תודה רבה ענבל.
0: בוקר טוב.
4: הנה פינת הספורט, הבוקר מירושלים, נועם נקש, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אפי. היום ב-10 בלילה בבוקרסט שברומניה, הרגע הגדול של אלופת המדינה הפועל באר שבע, המפגש הראשון מבין שניים בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות נגד אלופת אזרבייג'אן סבח. 180 דקות בלבד מפרידות בין האדומים של רן קוז'וך לבין שלב הליגה של ליגת האלופות, ומפגשים פוטנציאליים עם אריות אירופה. על הנייר סבח אמורה להיות חלשה יותר מהכוכב האדום, אותה באר שבע ניצחה די בקלות בשלב הקודם, אבל כלום לא פשוט בהתמודדות הזאת בפלייאוף ליגת האלופות. מאמן האדומים רן קוז'וך כבר מוכן.
6: ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה, אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל נגד יריבה טובה, נצטרך לבוא מוכנים אחרי שנלמד אותה, כמו שאנחנו עושים בכמה ימים האחרונים, לעשות פה משחק טוב וללכת לגומלין עם תוצאה טובה.
5: אז זה הערב, אתמול נערכו משחקים ראשונים בשלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, ונרבחצ'ה הטורקית פגשה את ליון מצרפת למפגש ענקיות שנגמר האמת בכל ענות חלשה עם שוויון אחת בטורקיה. לבסקי סופיה מבולגריה פגשה את אי קטונה היוונית ונפרדה ממנה בשוויון 0. דינמו זגרב מקרואטיה השלימה את הסדרה, היא סיימה בשוויון 2 עם וייקינג הנורווגית. אז נקווה שהערב תהיה לנו הכרעה אדומה והפועל באר שבע תעשה את הצעד הראשון שלה לעבר ליגת האלופות. אגב, גם אם יתודח היא תשחק בליגה האירופית בעונה הקרובה. ונעבור עכשיו לזה, ממשיכים להתכונן לליגת העל. לפי תמיד כל עונה מדברים על העניין שזמן הנטו של משחק הכדורגל בישראל הוא נמוך מאוד, יש יותר מדי בזבוזי זמן והקצב איתי. בשביל זה איגוד השופטים מציג מהלכים וחוקים חדשים. אתמול קיים האיגוד מסיבת עיתונאים והציג את החידושים והשינויים. כתב הספורט יובל ישראל, ואתה היית במסיבת העיתונאים. בוקר טוב יובל.
7: בוקר טוב נועם, 3 ימים זה כל מה שנשאר לפתיחת העונה, הקבוצות מתכוננות, שחקנים, מאמנים וגם השופטים. אתמול קיים איגוד השופטים מסיבת עיתונאים במהלכה פירט על השינויים הצפויים העונה, יש כמה שינויים שאומצו מגביע העולם, כמה דברים שרוצים לשמר וגם לשפר. ראש מערך השיפוט זיו אדלר פתח והסביר כי מטרתם להתערב כמה שפחות במשחק ולהגדיל את זמן הנטו שלו. בשביל זה השינויים הבאים. ענייני חילופים, מהרגע שהונף שלט החילוף או השלט האחרון, אם מדובר בחילוף כפול או יותר, יש לשחקן המוחלף 10 שניות לצאת מתחומי המגרש. אם לא, השחקן או השחקנים המחליפים לא ייכנסו, ורק אחרי דקה ובזמן עצירה יוכלו להיכנס ממש כמו כרטיס אדום זמני, מהירות שקובעת ויכולה להשפיע מאוד על המשחק, אפילו אם זה לזמן קצר. כדורי חוץ, אם המשחק לא חודש אחרי 5 שניות, כדור חוץ ליריבה, וגם בכדורי שוער, לא חודש אחרי 5 שניות, קרן ליריבה. השופטים יצטרכו להפעיל הרבה פעמים שיקול דעת בנוגע לאירועים מסוימים, שוב רוצים לראות כמה שפחות התערבות ור, אבל כמובן ששופטי המסך נמצאים כדי לעזור ולעשות צדק עם המשחק בכל מקרה שלא יהיה. נאחל להם עונה מוצלחת וכמובן כמה שפחות טעויות.
5: כמובן נאחל להם עונה מוצלחת. ואתמול הליגה הלאומית בכדורגל חזרה אלינו, נתחיל עם בני יהודה שפותחת עונה שישית ברציפות בליגה הלאומית, וכמה שהאוהדים של המועדון הזה מחכים לעליית ליגה. אתמול הם פגשו את היורדת הטריאל הלאומית בני ריינה באצטדיון בראל בנוף הגליל. למרות שבני יהודה נקלעה לפיגור, היא הביסה את ריינה 4-1 עם הצגת כדורגל. אולי סוף סוף נראה את הזהובים בליגת העל. היורדת השנייה מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד המחוזקת בדור מיכה, פגשה את הפועל עפולה והפסידה לה 2-0, מפתיע מאוד. עוד תוצאות בולטות, קריית ים הביסה 6-2 את מכבי קביליו יפו, הפועל ראשון לציון ניצחה 2-0 את הפועל כפר סבא, ומכבי הרצליה שהייתה מועמדת לעלייה בעונה הקודמת ניצחה 2-0 את עירוני מודיעין. ונגיד גם מזל טוב לעמית נימני, הלא הוא בנו של אבי נימני, אגדת הכדורגל, שקבע שער במשחק קבוצתו הפועל כפר שלם שניצחה 2-0 את כפר קסם. ונסיים עם הדבר הבא, אפי, ג'מאל מוסיאלה, שחקן ביירן מינכן, נפל פעמיים לרצפה בפתאומיות בשני המשחקים האחרונים של הקבוצה בפער של 3 ימים בלבד. מדובר על 2 משחקי ידידות. הוא הדאיג המון המון נועדים ועורר הרבה שיח על המצב שלו, ואתמול הוא הסביר ברשומה באינסטגרם על מצבו. הוא סיפר שהוא הובחן עם התקפים קצרים כתוצאה מתפקוד עצבי לקוי, והוא סיפר שהוא מקבל טיפול רפואי, שאין סיכון בריאותי, ושהוא פשוט הבין שהדרך הטובה ביותר להתגבר על זה היא לחיות את חיי היום יום. עד כאן ספורט לבוקר.
4: אז הוא ממשיך לשחק. תודה רבה נועם נקש. אנחנו מסיימים את מהדורת יום רביעי של בוקר טוב ישראל. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא אודי הצורף, הפיקה דרור צוקר, לצידה עמרי לזרוב, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטיזדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. תודה גם למשה טורקיה. לעדכונים, הערות והערות, אפשר לכתוב במייל fitrigger@gmail.com, fitrigger במילה אחת עם F1 ו-G1. מיד אחרינו יניר וספי, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, 5:00-6:00 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

גלי צהל השעה 8. איתכם מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. טורקיה דוחה את טענת ישראל על כוונתה לפרוס כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב שבסוריה. ללשכת ארדואן מסרה הלילה, האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. לשון הודעת לשכת נשיא טורקיה. בהודעת לשכת נתניהו מאשרת ישראל כי עמדה מאחורי התקיפה בסוריה ומוסיפה, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושא ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזו תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. גלי צהל השעה 8. איתכם מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. טורקיה דוחה את טענת ישראל על כוונתה לפרוס כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב שבסוריה. ללשכת ארדואן מסרה הלילה, האשמות נובעות מכוונת נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. לשון הודעת לשכת נשיא טורקיה. בהודעת לשכת נתניהו מאשרת ישראל כי עמדה מאחורי התקיפה בסוריה ומוסיפה, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושא ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזו תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה

0: ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושא ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזו תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הורה למנות קצין בכיר לתפקיד פרויקטור בזרוע היבשה. בכך עקף את סמכות שר הביטחון ישראל כץ, שקבע כי אין לקדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בטבח 7 באוקטובר. פרסם לראשונה את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב-7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה ומינה את מואטי להיות פרויקטור בזרוע היבשה, תפקיד שלא דורש את אישורו של שר הביטחון. בכך הרמטכ"ל ממתין עד לאחר הבחירות, ואז אם יוחלף שר הביטחון הוא צפוי לקדם את מואטי למפקד אוגדה.
0: הבחירות בליכוד. חבר הכנסת משה סעדה, שהגיע למקום ה-11 ברשימה הארצית ויוצב במקום ה-19 בעקבות השריונים, אומר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה ששריוני ראש הממשלה ישקפו את ערכי המפלגה.
2: אני משוריין, זאת אומרת, אני האחרון שיקרא לו לוותר על שריונים, זה לא יהיה ראוי. אני חושב מהפוך, אני מצפה ממנו לשריין אנשים ערכיים. הייתי שמח מאוד שגם בוארון ועמית הלוי וכנר שהם אנשים מאוד מאוד ראויים והיו נבחרים במקום יותר גבוה.
0: צהל מתנגד למתווה שמקדמת הממשלה להקמת חוות ביטחוניות בנגב. בדיון שהתקיים בשבוע שעבר אצל ראש הממשלה, ביקש הדרג המדיני להסתמך על המודל שפועל לאורך גבול ירדן, שבו חוואים משולבים במסגרת צבאית. סגן הרמטכ"ל התנגד בחריפות והבהיר שלחיילים אין סמכויות שיטור בשטחי מדינת ישראל. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שהביאה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיפה שבעקבות ההתנגדות גיבשה הממשלה בימים האחרונים מתווה חדש, ולפיו את החוות בנגב יאישו לוחמי יחידת המסתערבים של משמר הגבול ולא חיילי צהל, ובכך המתווה הוחזר לבחינת הצבא. מאות עריקים חרדים יחלו בהליכי גיוס רק כדי להסיר את צווי עיכוב היציאה ובכך לטוס לאומן בראש השנה. כך הוחלט בדיון חירום שקיימו בימים האחרונים עסקנים ורבנים בחסידות ברסלב לקראת הנסיעה המונית לאוקראינה שתצא לדרך בעוד כ3 שבועות. על פי ההחלטה, העריקים יתייצבו בלשכות הגיוס לצו ראשון באופן שיאפשר להם להציג התחלה של הליך גיוס, ובכך יבוטל צו עיכוב היציאה מהארץ. לאחר שישובו מאומן, לא יתייצבו להמשך הליך הגיוס. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי המהלך גובש לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה סגרה באחרונה פרצה אחרת בנתב"ג שבאמצעותה ניסו עריקים לעקוף את צווי עיכוב היציאה. אברהים מנדלאווי, כבן 30, נורא אמש למוות בכפר מנדה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה נפגע נוסף מהאירוע, גבר במצב בינוני, לבית החולים רמב״ם בחיפה. מתחילת השנה נרצחו 156 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות. הבחירות המקדימות הלילה בפלורידה. חברת הקונגרס אנג'י ניקסון מהמפלגה הדמוקרטית זכתה במרוץ ותתמודד על מושב בסנאט מול הסנטורית הרפובליקנית המכהנת. ניקסון ידועה כחברת התנועה הסוציאליסטית במפלגה הדמוקרטית וכן מבקרת חריפה של ישראל. לעומת זאת, שני חברי קונגרס יהודים מכהנים תומכי ישראל זכו מול מועמדים פרוגרסיביים במחוזות אחרים בפלורידה, ג'ארד מוסקוביץ' דבי וסרמן שולץ. במפלגה הרפובליקנית, בפריימריז במחוז השישי של פלורידה, ניצח חבר הקונגרס היהודי המכהן רנדי פיין את המשפיען האנטישמי דן בילזריאן.
3: You know, I never thought running for office I'd end up with someone painting a swastika on one of my yard signs or sending out a video with horns on my head, but that's American politics today.
0: מעולם לא חשבתי שבמהלך הקמפיין שלי מישהו יצייר צלב קרס על שלט שלי או יפרסם סרטון שלי עם קרניים, אבל זו כנראה הפוליטיקה האמריקנית כיום. כך רנדי פיין, שניצח כאמור הלילה את בילזריאן, שאמר בעבר היטלר צדק וקרא לפיין יהודי שמן ועבד קטן של השטן. עדכוני תנועה מגלגלץ. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בגאה צפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: היום צפויה הכבדה בעומסי החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון וגם בסוריה. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.

0: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
2: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: שלום לכל המתגייסים והמתגייסות לחיל משאבי האנוש. כאן אלוף משנה ערן גנות, מפקד הבעד שלכם.
5: זה יום מרגש, זה יום עוצמתי. אנחנו מתרגשים בטירוף לקראת ההגעה שלכם. אתם מגיעים לבית הספר לאנשים שמטפלים באנשים. ויש לי כאן הפתעה קטנה בשבילכם מאנשים שהולכים ללוות ולעצב אתכם. ברוכים הבאים.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אייסייס, קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: כן, כן, 8:07 דקות, יום רביעי בשבוע.
1: 19 באוגוסט.
0: מתקרבים, מתקרבים, רואים את האבא במשקפת את הסופש.
1: לגמרי.
0: רואים אותו, אבל אתם נשארים עם הילדים באוגוסט, זה לא משנה יותר מדי.
1: זה נכון.
0: אמצע השבוע והסוף שבוע, אותו דבר, צריך למצוא להם תעסוקה ואטרקציות לבל יתפסו על הקירות.
1: מטפסים?
0: מקדמים בברכה גם את אלון קוזין שנמצא כאן איתנו.
1: תודה,
0: גם
1: אלון.
0: הבוקר,
1: גם
0: כמו אלון. בכל אחד מימי חודש אוגוסט.
1: מאוד מקפיד אגב.
0: כן, הוא מקפיד. הלוואי עליך מקפיד ככה.
1: אגב הוא אמר לי.
0: כן, מה אמר לך?
1: אתמול הוא לא בא. כי אמרתי לו, תשמע, וזה, אני בירושלים והכל. הוא אומר לי, אבל אני רוצה לבוא. אמרתי לו, לא, תבוא איתי ביום רביעי. ואתמול הוא אומר שלא תשכח להעיר אותי.
0: הוא אוהב לבוא ענה, לעבודה.
1: מאוד אוהב לבוא
0: כן?
1: לך.
0: איך כן. זה עובד? אבל יש לך שלושה ילדים, אתה מביא אחד והשניים האחרים
1: נכון, מה? נכון, נותרים בבית, הגדולה בבית. והקטן, וזה מסתדר אוקיי, כאילו.
0: מסתדר יופי.
1: מאוהבים לישון, הוא פחות.
0: הוא כן. פחות אוהב לישון.
1: כן.
0: איך אתה, זה כבר שקע לך? איבדת
1: הרשימה?
0: את התוצאות של הפריימריז של הרשימה?
1: כן, אני...
0: אין סילמן?
1: אין סילמן.
0: אבל כל מה שיש...
1: יש.
0: אלי כהן, ראיתי, צייצת עליו אתמול.
1: כן, כי שואלים איך הוא כל פעם מתברג. זה, כן. זה, זה הרבה עבודה, עבודה בשטח. זה להיות כל הזמן נוכח. זה חלק מהסיפור שם.
0: הוא יכול להגיע לכל בר מצווה פעמיים.
1: הוא באמת יכול להגיע. תשמע, הוא גם היה שר נורווגי, זה גם יש לזה משמעות בסוף.
0: כן, נכון.
1: אבל הנה, אתה רואה את אמיר אוחנה, כן? לא מיד אחריו, אבל אחריו. שאצלו זה מסלול אחר. כן, אני בגדול די השתקמתי.
0: אני רוצה להגיד לך מה שקע אצלי פתאום. דיברנו אתמול על זה שאין נשים וכולי.
1: כן.
0: יש בעצם, יש רק שתיים.
1: שתיים, מירי רגב וטליגות.
0: יש מהמצגת שלטון, זה באמת אין דברים כאלה. אבל בממשלה, אם אתה יודע, אנחנו משתוממים, אבל רשימה לכנסת זה משוגע. ודיברנו על כך שנתניהו השיג את רוב מבוקשו. אבל עוד מישהו השיג את רוב מבוקשו.
1: בבקשה.
0: ואלו פרנסי החרדים. זה הפוליטיקאים החרדים. כי במידה רבה הם קיבלו אתמול חיזוק דרמטי. ראינו את זה. כי כשאנחנו מבינים מה כוחם של הדילים, וראינו, זו רשימה שמבטאת את כוחו של הדיל.
1: כן.
0: ואתמול, במידה רבה, הצטרפה מפלגה חרדית שלישית. לא לגמרי, אבל ליד. כי אם כל אחד מהנבחרים... שיצטרכו להצביע בכנסת הבאה בעד עניינים שקשורים בשוויון בנטל ידעו, והם ידעו שיש 3,000, 4,000 חרדים שמצביעים באופן מאורגן
1: מתפקדים.
0: חלקם על ידי גור, כן?
1: כן.
0: כלומר הקיצוניים ביותר, האם הם יעיזו? האם הם יעיזו להצביע בעד גיוס חרדים לצבא? האם הם יעיזו לעשות משהו נגד רצון ההשתמטות? הם לא יעיזו. ולכן מהבחינה הזאת אני חושב שזה ניצחון כפול לנתניהו. אני אגיד לך למה. אמרנו אתמול שהוא ניצח בחוץ מביטן, נתניהו ירצה, אם ינצח את הבחירות הבאות ו-91, מה שלא נראה כרגע, אבל איך תדע מה יקרה בתוך חודשיים, הוא יהיה חייב להביא את חוק ההשתמטות בגדול, פעם נוספת, ועכשיו יהיה לו הרבה יותר קל, כי...
1: אין דני לוזים,
0: ואין... לא רק שאין דני, אלה שנבחרו, הם פרוקסי של החרדים בהיבט הזה, הם לא יעיזו להתעסק איתם.
1: השאלה אם אתה יכול לדעת...
0: הם לא יעיזו להתעסק עם 4,000 מצביעים מאורגנים.
1: זה נכון.
0: אחרים, בסדר, אתה יודע.
1: אז השאלה היא, הרי יש חלק, הרוב חבר'ה שנמצאים בעשירייה הראשונה, הם אנשים שקשורים, אפילו בשתי העשיריות הראשונות, קשורים באיזושהי צורה לדילים. אבל תראה, שתי דברים אני רוצה להגיד לך על העניין הזה.
0: לדע מפלגה חרדית שלישית בקואליציה.
1: אחד אתה צודק, שניים זה השיטה. זה השיטה הדמוקרטית. אנחנו זוכרים את זה במה שהם מוכנים פעם הפייגלינים, כן? המתנחלים שנכנסו אל תוך הליכוד וגם השפיעו על פניה של הליכוד, ציפי חוטובלי אז בתקופתו. זאת אומרת, אתה רואה את זה מעט לעט. השאלה היא כמה השפעה...
0: לא, אבל זה בחירה, יניר, אני אומר לך מדוע.
1: כמה השפעה היא גדולה, אתה לא יודע להגיד.
0: כי ההתפקדות החרדית האמונית, לא רק שנתניהו ישלים, הוא כנראה מקבל אותה בברכה.
1: זה משהו אחר.
0: היו מה שנקרא קבוצות לחץ נגדיות, מה שנקרא ליכודניקים החדשים, מה נתניהו עשה? זרק אותם, עיף אותם.
1: כן, נכון, והם לא היו חלק.
0: הם היו יכולים לתת קונטרה להתפקדות האמונית המאורגנת החרדית.
1: יש להם מועמד אחד.
0: ולבוא ולהגיד...
1: שהתחיל בליכודניקים החדשים.
0: מי שיאבק לטובת המילואימניקים, מי שיאבק לטובת שוויון בנטל, אנחנו ניתן לנו את קולותינו, אבל הם כבר לא קיימים כי זרקו אותם. ונוצרו רק ההתפקדות ההמונית.
1: תומר, אתה אומר איזה יהיה יותר קל להעביר את החוק השתמטות מגיוס? אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
0: לא רק זה, הם לא יעיזו להרים את ידם נגד משהו שיעצבן את בבצ'יק.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו מעבר לזה. אני רוצה להגיד לך משהו מעבר. למעט משה סעדה, שהוא נמצא בשתי העשיריות הראשונות, שגם הבוקר התראיין ואמר שהוא לא יתמוך בחוק כזה, אני מסתכל על כל הרשימה. הרי בעצם מי היו המתנגדים בתוך הליכוד? זה היה יולי אדלשטיין וזה היה דן אילוז. הם ממילא כבר יצאו כי הבינו שהמפלגה הזאת לא הולכת לכיוון, כך שגם עם התמיכה הזאת שהיא לא ספק משמעותית של החרדים בתוך הליכוד, ממילא נתניהו היה יכול להעביר גם את חוק ההשתמטות, גם אם הם לא היו. עכשיו כשאתה שם את הזרקור על העניין הזה, אז ביתר סט. טוב, זה לגבי הליכוד. אנחנו עוד נחזור, נעשה איזשהו סיכום בכלל של הבחירות הללו ומה זה אומר לגבי הרשימה בהמשך. וצריך לומר, אנחנו לא רואים את רשימת הליכוד לנגד עינינו. יש עוד 3 שריונים בשתי העשיריות הראשונות. 3 שריונים. מה יעשה נתניהו?
0: אני אגיד לך מה לדעתי הוא יעשה. לא תהיה לו ברירה. הוא היה, בעולם רגיל לא היה שם שם מישהו שיכול לסמוך עליו בעיניים עצומות, שלא יערוק, שלא נאמנים, אמרנו נאמנות. עכשיו הוא צריך לפתור את הבלגן שיש לו בגוש.
1: זהו, זה יהיה טכני.
0: והוא טוב בלפתור את הבלגן, בניגוד למה שקרה בבחירות הקודמות לגוש השני.
1: נכון.
0: ויש לו המון בלגן, יש לו פייגלין.
1: יש לו את הקלאסי.
0: יש לו קהל לפייגלין, כן?
1: יש לו קהל. ויש... סמוטריץ' בן גביר.
0: ווינטר שהתמודד כנראה. סמוטריץ' בן גביר אמרנו, וזה אירוע מורכב.
1: כן, בדיוק. ומה אתה עושה גם עם גלעד ארדן ואדלשטיין? שזה לכאורה...
0: לא חושב שתהיה לו יכולת שם...
1: שם לעשות משהו.
0: לא, אבל הם... תשמע, זה לא...
1: קיצור, השריונים הללו כנראה שריונים טכניים בסוף, כדי לספוג אנשים, כדי שירוצו ביחד מפלגות. בוא נראה בהמשך, נדבר על זה. בוא נדבר על עוד נושא אחד, כי כבר הנושא הביטחוני קצת נדחק בימים האחרונים בגלל הפוליטיקה.
0: אירוע מעניין.
1: קרובים מאוד להתנגשות בין ישראל לבין טורקיה. למה? הטורקים תומכים באשרה כבר כמעט עשור וחצי, באשרה ודומיו.
0: מנסים להתבסס על אדמת סוריה, באופן שאנחנו אומרים, הלו, זה יסכן אותנו.
1: הם מתבססים כבר.
0: אנחנו לא רוצים גבול וחיכוך עם חיילים טורקים, או עם כוח אש טורקי.
1: ואתמול מגיעה ההודעה של לשכת ראש הממשלה, שמקבלת אחריות על התקיפה הזאת, ואז תגובת הטורקים, האמריקנים מאחורה תופסים שוב את הצד של הטורקים ושל הסורים, שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח כאן באזור. וישראל נמצאת עוד פעם במצב כמעט בלתי אפשרי מול הממשל ומול טורקיה שמנסה לזנב בגבולה.
0: קודם כל, מה תקפנו? כנראה זה משהו שקשור בהתבססות הטורקית בסוריה.
1: אני מזכיר לך את ה-T4, זה היה בסיס, שגם שם הטורקים היו אמורים להגיע ולהיכנס, הוא הופצץ לפני שהם הגיעו.
0: שלא יוכלו לנחות שם.
1: בדיוק. אז אני מעריך שזה הכיוונים האלה.
0: תמונה מדויקת, כמו שהצנזורה מתירה לו.
1: שלום
0: דורון קדוש. שלום קדוש.
2: שלום ספי יניר ואלון, שלום בוקר טוב.
0: אלון פה, לקח את הפלאפון.
1: כן, כן, כן, מקשיב לך, בבקשה.
2: טוב, אז תראו, מה שהותקף, לפי מה שאנחנו יודעים לפחות מהדיווחים שמגיעים אלינו מסוריה, זה גם מסלולי התעופה, ההמראה של אותו בסיס חיל אוויר סורי, וגם כמה הנגרים שנמצאים שם, לא הנגרים מלאים להבנתי, זאת אומרת מבנים ריקים, לא היו בהם מטוסים, זאת אומרת הכוחות הטורקיים שעליהם דיברתם, עדיין לא הגיעו, עדיין לא התייצבו באותו בסיס. זאת אומרת, התקיפה הישראלית כאן, יותר משהיא נועדה לפגוע במשהו קונקרטי שנמצא על הקרקע, היא יותר נועדה, להבנתי, לאותת לסורים ולמשטר של ג'ולני, אנחנו שמים לב מה הולך לקרות, אנחנו יודעים על התוכניות שלך לשכן כוחות טורקיים בתוך הבסיס הזה ליד אידליב, בסיס אבו דוהור קוראים לו, ואנחנו מזהירים אותך שלא תעשה את זה, וכמו שיניר הזכיר נכון, זאת לא הפעם הראשונה שישראל עושה תקיפות מהסוג הזה. אני הלכתי אחורה ובדקתי, היו תקיפות גם באוגוסט 2025, לפני שנה בדיוק, וגם בספטמבר 2025, על בסיס צבאי בתדמור, על מקומות שבהם ישראל הבינה שהטורקים רוצים או מנסים או כבר עשו מהלכים מסוימים כדי להציב כוחות ומערכות שלהם במקומות האלה, אבל דבר אחד השתנה בשנה שחלפה. מאז ספטמבר 2025, ישראל עצרה את התקיפות שלה בסוריה, בגלל המעמד הבינלאומי שהסורים קנו לעצמם, בגלל שג'ולני, אחמד השארה, הפך להיות כל כך מקובל על הקהילה הבינלאומית, ובמיוחד על נשיא ארצות הברית טראמפ, ולכן העובדה שישראל בחרה גם אתמול להוציא לפועל את התקיפה הזו, רק אומרת שישראל מאוד מאוד מודגת והייתה מוכנה ללכת כל כך רחוק עד כדי מצב שהיא חוטפת גינויים מכל העולם כדי שלא יוצבו כוחות טורקיים.
0: כלומר, אולי כדאי אבל להסביר למה זה מסוכן. וזו השערה או הנחה, לא אומרת על בסיס ידע, היה בידינו מודיעין,
2: נכון.
0: מודיעין מטורקיה, מה שאומר שאנחנו כבר אוספים שם, אין ברירה, שהם מתכוונים שכמה חיילים טורקים עומדים לקחת את הקיטבק שלהם ולהפעיל את הבסיס הזה.
2: נכון, שיהיה בחזקתם. היה מודיעין, אני לא יודע להגיד לך ספי אם זה מודיעין שהגיע מטורקיה או מסוריה, כן, גם מספיק לאסוף מודיעין על הסורים כדי להבין שהם מתכוונים לתת אישור לטורקים להציב את הכוחות שלהם, אבל בואו רגע נבין עד כמה זה מסוכן. הרי בסוף בואו, זה בסיס שנמצא 300 קילומטר משטח ישראל, מה שמסוכן בו זה לא אם יש שם איזה פלוגה או גדוד או לא יודע מה של הצבא הטורקי. מה שמסוכן ומה שמדאיג את ישראל זה בעיקר הסוגיה של מקמים ומערכות הגנה אווירית. תארו לכם שהטורקים מציבים מקמים של הגנה אווירית, מתקדמים, שמגלים כל מטוס שטס בשמיים, ולטורקים יש ממיטב תוצרת התעשיות הביטחוניות שלהם מקמים מהסוגים האלה. כשמקם כזה מוצב בסוריה, זה פוגע בחופש הפעולה הישראלי באוויר, לא רק מול סוריה, אלא בכל המזרח התיכון. אני מזכיר לכם שכשישראל טסה למתקפות גם עם כלבי, וגם שהגת הארי באיראן, המטוסים הישראלים, מעל איזו מדינה הם עוברים בדרך? איזה מסלול הם עושים? כן, איזה מסלול הם עושים בדרך לתקוף באיראן? עכשיו תארו לכם שמחר ישראל רוצה לתקוף באיראן, והמטוסים של חיל האוויר רוצים לעשות תקיפה חשאית מבלי שיגלו אותם, וצריכים לשם כך לעבור בשמיים של סוריה, ופתאום מקם טורקי שנמצא בסוריה מגלה אותם, ומישהו דואג להרים טלפון למוצ'טבא חמינאי או אבאס ערקצ'י או מי שזה לא יהיה, של חבר'ה זיהינו מטוסים ישראלים,
0: הם בדרך,
2: נראה לנו שהם בדרך אליכם. כן. תבינו כמה זה מסוכן, תבינו כמה השפעה יש לדבר הזה על חופש הפעולה האווירי של ישראל, לא רק מול הסורים, לא רק מול הטורקים, אלא בכל המזרח התיכון. זה דרמטי.
1: אני רק אוסיף שלשכת נשיא טורקיה ארדואן הכישה שאין להם שום עניין ושזה הכל ניסיון לחמם, צריך להגיד את האמת.
0: שהם לא מתכוונים
1: לפרוס כוחות בבסיס הזה. צריך להגיד את האמת, הטורקים כבר פרוסים בתוך סוריה. בחלק, בכמה וכמה מקומות. זאת אומרת, כבר שם, וזה לגמרי התעממות.
0: הם לופתים אותנו. סוריה, לא חיילים אמנם, אבל יש להם כבר השפעה מדינית מאוד חזקה בעזה.
1: כן.
0: עם מועצת השלום. נכון.
1: זה היה כאב ראש החדש שלנו. אנחנו נרחיב על זה, כן, בבקשה תשלים.
2: יש עוד נקודה ברשותכם שכדאי לשים עליה את האצבע, העובדה שישראל כל כך נמנעת מתקיפות בסוריה בשנה האחרונה, ואין חופש פעולה, ותראו איזה גינויים זה מביא עלינו, גם סוגיית ההברחות ללבנון. אני מזכיר לכם שלפני כמה שבועות, תפסו מסעית, הכוחות הסורים של ג'ולני, תפסו מסעית שהיו בה יותר מ-100 רחפני נפץ שעשו את דרכם לחיזבאללה בלבנון. אז זאת מסעית שכנראה שמישהו ידע להגיד לסורים, המסעית הזו עוברת שם, שימו עליה את היד, ותפסו אותה וסיכלו את ההברכה הזו של 100 רחפני נפץ ללבנון. אבל תארו לכם כמה עוד מסעיות כאלה עוברות, במסלול יבשתי, ומבריחות דרך הגבולות היבשתיים, דרך סוריה, רחפני נפץ, אמצעי לחימה, חומרי נפץ, או כל דבר שצריך כדי לייצר טילים, רקטות, והדברים האלה מגיעים לידי חיזבאללה בלבנון, וישראל לא יכולה לתקוף אותם כמו שהיא עשתה בתקופת המב"ם בסוריה.
1: כן.
2: גם זה עוד נקודה מסוכנת שאומנם לא קשורה לטורקים, אבל כן קשורה לחוסר היכולת הישראלי לפעול אווירית בסוריה.
1: נורול קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
0: תגיד, יניר,
2: תודה רבה.
0: כמה זמן נוכל להתמיד בזה לדעתך?
1: תראה, בסוף, גם כשאתה מדבר עם הגורמים כאן בארץ, אומרים לך, אנחנו התקנו את האמריקנים. האמריקנים בעצם רוצים לומר, האמריקנים עושים כאן פסדה, שהם תומכים בטורקים, ושלחו את תום ברק, את השגריר באנקרה. אז לכאורה, אתה יכול עוד להמשיך את זה, הכל עניין של האינטרסים, הקרבה, הסיפור הגדול פה הוא הקרבה של ארדואן לטראמפ, והקרבה הזו גדלה כל הזמן, בטח בחנופה של ארדואן לטראמפ, ולכן זאת שאלה חשובה, כרגע עדיין אפשר לעשות את זה.
0: סימנו את ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי, לדבר על סגירת התיק של קרב סולטן יעקב סוף סוף אתמול אחרי 44 שנים, אבל אני חושב שגם בנושא הזה רלוונטי לשאול אותו כמה שאלות. בוא נקדם אותו בברכת בוקר טוב. אפרים הלוי, שלום לך.
3: שלום, פחי טוב.
0: אתה חושב שאנחנו נוכל, אני שואל אותך שאלה, שאלתי את יניר, נוכח כל השיקולים המדיניים שישנם והקרבה המיוחדת הזו שישנה לצערנו בין טראמפ לארדואן, אנחנו נוכל להתמיד בסיכול או בניסיון לצמצם את ההתבססות הטורקית לגבולנו?
3: אני חושב שיש לנו יכולות ניכרות באזור הזה. אני חושב שיש שליטה לא פשוטה של ישראל בכמה וכמה מרחבי האוויר מעל סוריה, מעל לבנון, במקומות אחרים. לא צריך להשוות מה היכולות של ישראל ומה היכולות של אחרות מהמדינות באזור. ולכן מה שאנחנו צריכים להתבסס פה זה העובדה שהנוכחות שלנו באוויר בכל האזורים האלה היא חיונית לנו ואנחנו יודעים איך לממש אותה.
0: וגם אם האמריקנים יגידו מספיק, אתה חושב שנוכל להמשיך בזה?
3: אני חושב שגם אם האמריקאים יגידו את זה, יש גבול למה שהאמריקאים יכולים להכתיב לישראל מה לעשות, למרות היחסים המיוחדים שישנם בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית, ולכן מה שחשוב הוא לשמור על חופש הפעולה וחופש ההחלטה שיש לה גורמים בישראל, החל מראש הממשלה ועבור דרך שר הביטחון ומפקדי צה"ל.
1: אוקיי, אפרים הלוי, כאמור לשעבר ראש המוסד והמלל, אני רוצה לקחת אותך לסגירת המעגל הזאת של קרב סולטן יעקוב, לוחם הנהדר האחרון יהודה כץ, אתמול משפחתו הותקנה על ידי ממשלת ישראל, על ידי צה"ל, כמובן שעצמותיו הוחזרו חזרה ארצה. ספר לנו נקודת מבטך על הפרשה הזו.
3: זאת פרשה שנמשכה הרבה מאוד שנים, היה לנו חובה של מדינת ישראל להגיע לשארית גופתו של אחרון האנשים אשר היו במלחמה הזאת לפני 10-20 שנה ויותר, וזה אחד הדברים שהם חשובים לא רק למדינת ישראל באופן כללי, אלא גם מבחינה זאת שברור לצהל ולכל האנשים אשר פועלים במסגרת צהל שצהל איננו שוקט לרגע עד אשר אחרון החללים הוצרו והובאו לקבר ישראל. זה אחד הדברים החשובים ביותר שיש גם כלפי צהל והלוחמים וגם לגבי אזרחי מדינת ישראל.
0: כשאתה מסיים את תפקידך כראש המוסד ב-2002, ההבנה שלך לגבי הימצאותם של הימצאותם של השלושה, זה תואמת את מה שקרה בסופו של דבר, או שהמודיעין שזרם ברבות השנים, ב-20 השנים האחרונות, פיזר את הערפל המודיעיני גם?
3: אני לא מצוי בפרטים האלה שאתה מזכיר אותם. אני מאז שהפסקתי לשרת בתפקיד פורמלי, אני לא זוכה לשלל של מידע אשר מאפשרים לי להגיב על כל דבר ודבר. אבל אין ספק שעקרון, כל זמן שיש מישהו או גופה של מישהו, צריך לדאוג לכך שכל מאמץ אפשרי כדי לאתר ולהביא לקבר ישראל, זו מצווה גדולה של צה"ל ומצווה גדולה של מערכות המודיעין של ישראל.
0: בוא נדבר רגע על מה שקורה באיראן. אתה בין האופטימיים שהסגר, שהלחץ הכלכלי שטראמפ בוחר בו עכשיו ייתן את אותותיו, והם או שהם יקרסו או שהם יאלצו לגלות גמישות שהם לא גילו קודם לכן בשדה המדיני?
3: טוב, אני חושב שיש טעות לא קטנה בצדנו, היא שאנחנו מעריכים את מה שהיכולת של איראן יכולה להעמיד מול ישראל או מול ארצות הברית, אם יש הדבר שמאוד מאוד בולט מאז המאבק סביב איראן, ברור לגמרי שהאיראנים יש להם יכולות אשר אולי לא שארנו אותם, ואני חושב שתהיה בעיה גדולה של ישראל לפעול לבדה בלי שתהיה משותפת עם ארצות הברית בכל פעולה שישראל יכולה להוביל, בלי שתהיה פה הבנה מדי יום ביומו מבצעית ואחרת.
0: אני רוצה להספיק עוד נקודה אחת, אפרים הלוי. לאחרונה פורסמו כמה תחקירים מקיפים על מה שאמר המוסד בראשות דדי ברנע, ראש המוסד לשעבר, גם הוא כבר, גם לדרג המדיני וגם לאמריקנים. ובישראל היו, במוסד הישראלי, היו מי שחשבו שאפשר להפיל את המשטר האיראני באמצעות, אני מניח שקראת, באמצעות מעורבות של כוחות קורדים, והאירוע הזה בסופו של דבר קרס לתוך עצמו די מהר. כשאתה מביט על הדברים האלה, מה אתה אומר לעצמך? זה חוסר מזל או חוסר מקצועיות?
3: לא, אני חושב שהמקצועיות של המוסד ושל העומדים בראשו הוכחה במשך השנים האחרונות בשלל נושאים שהמוסד עסק בהם באזור. אני חושב שצריך לייחס למוסד יכולת הערכה ויכולת תרגום של הערכה לצד המבצעי, והעובדה היא שבסופו של דבר למוסד כנראה, אני אומר כנראה כי אני היום לא בתפקיד ולא מקבל כל הזמן עדכונים, אין ספק שיש פה מצב שבו מה שקורה בתוך איראן וכן הלאה מכוסה בצורה רצינית מאוד על ידי המוסד באמצעים שונים.
0: לא, לדעת מה קורה, לדעת מה קורה, כנראה באמת מגיע כל הכבוד למוסד ולאמן, אבל התוכנית שלהם להפלת המשטר נחלה כישלון חרוץ, אי אפשר להתעלם מזה.
3: אני אינני יודע, אני לא שותף למידע הזה שהתפרסם לגבי התוכניות של המוסד באיראן. אני לא בטוח שמה שנאמר הוא משקף את האמת, ומה שאני יכול לומר הוא שראש המוסד דדי ברנע, שסיים לאחרונה את תפקידו, הוא אדם עם יכולת גדולה מאוד וכושר הערכה, והיו לו שלל הישגים, ואינני חושב שצריך בעניין הזה פתאום למצוא איזשהו אירוע שלגביו יש אולי ספק אם הוא העריך נכון את מה שיכול לעשות ומה שצריך לעשות. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, להפיץ מידע והערכות שאינם מבוססים, ושגם לא בהכרח מישהו יאשר מה שקרה, מה שנעשה או לא. בזמן שאני הייתי ראש המוסד, אני דאגתי לכך שאנחנו לא רואים בעדכון של מערכות התקשורת וכן הלאה בישראל.
0: אתה אומר מניסיונך, יש פערים בין מה שמדווח בתקשורת לבין מה שקורה באמת, אתה זוכר את זה. אבל גם אנחנו יודעים שהמשטר שם לא נפל ושהיו רצונות כאלה, אבל ניתן ונאמר, אתה יודע, גם לזכותו של דדי ברנע, שאולי זה עוד יקרה בקרוב, כי הלחץ הכלכלי על איראן הולך ומתחזק. תודה רבה, אפרים הלוי, לשעבר ראש המוסד והמל"ל. תודה רבה, בוקר טוב לך.
1: תודה רבה. נצא עכשיו אל החצי, ואחר כך נרחיב גם בענייני הליכוד וגם בשכנים החדשים ישנים שלנו מצפון בטורקיה שמתקרבים אלינו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
6: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
7: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
11: שלום.
10: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
11: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
10: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, המלחין נחום מימן במלות עשור לפטירתו.
12: מילים, מילים, מילים,
10: מילים. מילים ומנגינות. כל שישי בשש בערב, גלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: לא ידעתי שחווה אלברשטיין הגישה כאן תוכנית, אתה ידעת את זה?
0: לא, אבל זה לא מפיל אותי מהכיסא עכשיו כשאני יודע.
1: כן, לא, בדיוק. היה פשוט עכשיו תשדיר שדיבר על זה שמשמיעים מחדש את התוכנית שלה לרגל יום הולדתה 80, מילים מילים.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: גדולות ביותר.
1: כן, כן, כן, אבל יפה. טוב, מחווה אלברשטיין נחזור לחיינו וימינו אנו, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום.
0: גם חווה אלברשטיין זה חיינו וימינו אנו.
1: כן, נכון, אבל התכוונתי לזה שהייתה התוכנית
0: פעם. לצרותינו, אתה מתכוון.
1: איך אמרת לי מלפני התוכנית?
0: כן, תנשום.
1: תנשום.
0: יפה, נשמת.
1: ונשמתי, ראית?
0: כל הכבוד, היה לך קשה.
1: היה לי קצת קשה, אבל אני חוזר לזה. זה אוגוסט צפי, זה רק אוגוסט, זה לא אתה. רוצים לומר עכשיו שלום לדוקטור יהודה בלנגה, הוא חוקר סוריה, חיזבאללה, מצרים, במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן. שלום.
14: שלום, בוקר טוב. מעבר אחד מהאייטם של הפרסומת לחווה אלברשטיין לסוריה.
1: כן, זהו, בדיוק. דוקטור בלנגה, תראה, דיברנו על התקיפה של ישראל על הבסיס הסורי, מחשש כמובן להתבססות טורקית על אדמת סוריה, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, זה אנחנו יכולים באמת לעצור את התהליך הזה? הרי הטורקים שמו לעצמם למטרה להיות כוח לכל הפחות אזורי, אולי אפילו מעבר לזה. הם שמו הרבה מאוד כסף ומשאבים ותמיכה באופוזיציה הסורית במשך עשור וחצי. עכשיו הם רוצים לקצור את הפירות. אנחנו יכולים לעצור את זה?
14: התשובה היא שהיא איפשהו באמצע. אנחנו יכולים לנסות, ותמיד טוב לשלוח מסרים כמו ששלחנו גם בעבר וגם אתמול. השאלה היא, האם מתלווה לתהליך הצבאי הזה איזשהו תהליך שהוא דיפלומטי? אני לא אומר מדיני, כי זה כבר רחב מדי, אבל איזשהו ערוץ דיפלומטי שמגיע, או כנראה צריך לעבור דרך וושינגטון או בירה אירופית אחר, שיגיע גם לאנקרה. וכי טורקיה לא תוותר, ארדואן לא יוותר על נוכחות צבאית בסוריה, כמו שאמרת, הוא רוצה לקצור את הפירות שהוא השקיע לאורך שנות מלחמת האזרחים באופוזיציה, במיוחד באשרה, בין טיפוחיו. ובסופו של דבר, טורקיה עם השאיפות האוסמניסטיות של ארדואן כן רוצה להיות כאן במרחב בנוכחות מאוד מאוד גדולה. אגב, על פי דיווחים ערביים, יש כבר 20,000 חיילים פרוצים בצפון מערב סוריה, שלא לדבר על זה שלאורך כל המלחמה, טורקיה פעלה בשטחים על הפלשה גם לצפון סוריה, סיפחה שם השטחים, הניעה אוכלוסיות ממקום למקום, בעיקר כמובן פגעה באוכלוסייה הקורדית, בתיאור אתני ממשי. כך שלמעשה התבוססות באזור הצפוני, אני לא רואה איך אפשר לעצור, אבל אולי אפשר לומר...
0: כן, ההתבססות באזור הצפוני, אבל זה בדיוק העניין, ההתבססות באזור הצפוני... כמה היית שם את הדגש על מה שקורה שם? הרי אותנו מפחיד שהם יתבססו לגבולנו בגולה, נכון?
14: נכון, אבל שוב, לא תקפנו איזשהו סתם בסיס במדבר. אנחנו פה במקרה, בהקשר הזה תקפנו בסיס של חיל אוויר. אני מזכיר תקיפה קודמת של בסיס T4 המפורסם, שגם שם ניסו הטורקים להשיג דריסת רגל. אלה מקומות שאתה יכול להניח בהם כלי טייס בלתי מאוישים, רחפנים, אתה יכול, אולי יש הסכם שטורקיה תספק הגנה אווירית לסוריה, שזה בכלל משהו שהוא גדול יותר, יש הסכמי שיתוף פעולה, ביטחונים וצבאיים עם משטר השאר. ההיבטים האלה הם מאוד מאוד מסונפים לתתי סעיפים ולמקומות שאנחנו באמת צריכים לחשוש מהם. לכן אני אומר, טורקיה מבחינה הזאת היא בהחלט אתגר לישראל.
0: אנחנו בציר של התדגשות, היה פרסום לפני, אני לא זוכר, שנה, פרסום זר, על כך שתקפנו איזשהו אמצעי מודיעיני, נכון? שהטורקים התמינו, אגב, יחסית קרוב לגבולנו, ביחס לפרסום הזה. לא לפרסום,
1: להודעה.
0: להודעה הזאת. עכשיו, זה שאלה, כי בסוף יהיה מקם.
1: זה בדיוק מה שאני שואל, הם יצליחו מתישהו.
0: יהיה משגר טילים, יהיה שם איזה אמצעי צבאי, אני לא מדבר על אנשים, אני לא מדבר על חיילים, שזה ברור שאם דבר כזה קורה,
1: ואז אתה אומר, האם אתה תוקף את המשגר או את המקם הטורקי, שכבר מונח שם על הקרקע? זאת השאלה.
0: ואם כשזה קורה, אנחנו לא...
1: בהתנגשות.
0: בהתנגשות ממש.
1: צבאית.
14: אנחנו שמים את עצמנו מול, בהחלט מול סיכוי להתנגשות. אגב, זה גם מה שהדיג את האמריקאים בתקיפה האחרונה. צריך להבין, בסופו של דבר, כמו שאתם אומרים, זה אכן עלול להיות, או אפילו כבר נמצא בשטח. השאלה באיזה היקפים, ומי בסוף ייתן את עד כמה תהיה איזושהי מידת הבנה בין ישראל לבין טורקיה של מה מותר ומה אסור. אני מזכיר, עד לא מזמן, המעצמה הגדולה שהייתה שם במקום טורקיה הייתה רוסיה. אני לא מדבר על האיראנים.
1: נכון.
14: הרוסים סיפקו את ההגנה האווירית לאסד, והרוסים גם היו בנוכחות של גם חיל אוויר וגם חיל ים וגם כוחות קרקע, אבל ירושלים הגיעה עם מוסקבה לאיזושהי הבנה שהרבה פעמים הרוסים עצמו עין. אז מבחינתנו, כל עוד אין כאן איזשהו בילד אפ טורקי כדי להכין בסיס תשתית של התקפה נגד ישראל, אנחנו נצטרך להשלים עם זה, כי יש כאן שתי מדינות עם שני ממשלים שהם לגיטימיים בעיניים המערביות.
1: נכון.
14: חתמו ביניהם הסכם הגנה או על הסכם שיתוף פעולה צבאי או טיפוח הצבא הסורי על ידי הצבא הטורקי. אנחנו לא נוכל לעצור את זה. אנחנו כן נוכל באמצעים דיפלומטיים להגיע לאיזושהי הסכמה, הבנה בשיתוף פעולה אמריקאי של מה מותר ומה אסור, מה הקווים האדומים מבחינת ישראל. קו אדום אגב מבחינתנו זה אותו דיווח שיצא גם כן אתמול על החומר הגרעיני שבסוף לא יצא מטורקיה, מסוריה, אלא יישאר בידיים שלהם. זה בהחלט דבר שהוא מדאיג מאוד.
1: כן, עוד הסכם אמריקאי שלא מומש, כן? רק לפני שבוע היו דיווחים, ואפילו לדעתי הודעות אמריקניות, על כך שהוא שג הסכם.
14: בשבוע שעבר, נכון.
1: שהוא שג הסכם של ממש להוצאת החומר הזה, החומר הגרעיני מסוריה, ואתמול עומד שם שר החוץ עם יושב ראש סבא, ואומר, לא, זה נשאר אצלנו וזה בפיקוח.
0: אני שמעתי מומחים לגרעין שאומרים שזה לא נורא.
1: שזה לא חשוב.
0: שזה לא נורא, כן.
14: שוב, לא נורא.
0: אם אין להם תוכנית גרעין וזה.
1: אם אין להם.
0: אבל בוא, זה מדינה שהיא רק עכשיו מנסה להרים את עצמה.
1: אתה אומר בוא נחכה.
0: אני לא אומר בוא נחכה. אני בין שלל הדאגות שאמורות להיות, אני לא יודע אם זאת הראשונה. אבל בוא נראה מה חושב דוקטור בלנגה.
14: אז אני אומר, בוא נחכה הוא קצת,
0: אני אף פעם לא אמרתי בוא נחכה, זה יניר בטובו מייחס לי משהו שלא אמרתי, כן.
14: אספי, אני איתך, אם אנחנו צריכים רגע למדרג הבעיות, הבעיה היא של הגרעין כרגע נמוכה יותר, אבל מה שצריך, כן, כמו שאמרת ונכון, סוריה רוסה, צריך לשקם תשתיות, צריך לשקם כלכלה, השארה יודע את זה, להבדיל אגב מהחמאס, שכן ישקם תשתית צבאית, לא משנה מה, כמה האזרחים ירבו ללחם. הוא מבין שהוא צריך את הלגיטימציה מבית, הוא צריך את השיקום של כלכלה, קור גרעיני זה לא בראש מעייניו, אבל עד כמה שהחומר הזה לא הולך להיות פצצה גרעינית, הוא כן יכול להיות מה שמגדירים בתקשורת,
0: פצצה מלוכלכת.
14: פצצה מלוכלכת, בדיוק. וגורמים ג'יהאדיסטים שמחזיקים ביכולת לפתח פצצה מלוכלכת, זה משהו שישראל כן צריכה להיות מודאגת ממנו.
1: אוקיי, דוקטור בלנגה, אני רוצה לדבר איתך על יחסי ישראל טורקיה, למרות שזה לא התחום שאתה חוקר באופן ישיר, דיברנו על סוריה, חיזבאללה ומצרים, אבל אני, אתה יודע, אני חושב על זה שאם לפני 20 שנה בערך, נגיד, מי שהיה מציע כאן הצעה שבמקום שתהיה כאן מעורבות איראנית בסוריה, יבואו הטורקים והם יהיו, יפרסו את, את, את חסותם על סוריה, אני חושב שהרוב הישראלים היו לוקחים את זה בשתי ידיים ואולי גם ההנהגה. משהו השתנה מן הסתם ברטוריקה של ארדואן. אני תוהה אם נוכח הרצונות של ארדואן יש דרך להגיע איתו לאיזשהו נתיב דיפלומטי, כזה שישראל יכולה לחיות בשלום עם העובדה שהוא נמצא בסוריה, כי הוא השקיע שם שנה וחצי, ועכשיו, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא רוצה לקצור את הפירות. יש דבר כזה? יש דרך כזו?
14: אני, קודם כל, אני לא חושב שלפני 20 שנה, אם הייתם מחליפים את טורקיה ואת, באיראן, מישהו היה קונה את זה בביטחון, כי איראן, אנחנו יודעים מה היא רוצה, ברור לנו לאן הכיוונים שלה. ארדואן, לאורך ה-30 שנה האחרונות, שיחק איתנו. אני מזכיר, אירועי המרמרה ב-2010, זה לא איזשהו משט של שלום שלחכה...
1: אין ספק שמ-2009 אנחנו רואים פה צלילה ביחסים, כן.
14: בדיוק, עכשיו, טורקיה חברה בנאטו, טורקיה אתגר מאוד מאוד קשה, כי בגלל הקשרים שיש לה, גם עם אירופה, גם עם האמריקאים, במיוחד עם הממשל של טראמפ, אני לא חושב שטורקיה היא כרגע אתגר ישיר כמו איראן, אבל לטווח הרחוק היא בהחלט רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה. אנחנו נצטרך פשוט להיות תמיד עם היד על ההדק, ואירועים כאלה כמו התקיפה שהייתה באידליב, אנחנו כנראה גם נראה בהמשך, כל עוד הטורקים מנסים למתוח גבולות שלא יהיו נוחים לנו.
1: כן, דוקטור יהודה בלנגה, חוקר סוריה, חיזבאללה, מצרים ומחלקה לימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן.
12: תודה רבה
1: לך.
14: תודה לכם, בוקר טוב.
1: אגב, התקיפה הזאת, כמו שדיברנו עם דורון וגם עכשיו עם דוקטור בלנקה, זה להקדים תרופה למכה, כי בעצם אתה עדיין מפציץ בסיס סורי, ולא טורקי, כמו שאתה, את הסנריו שאתה שמת כאן, שהוא יכול לקרות בסוף.
12: אם כן, אם
1: יעמוד שם כלי...
12: אנחנו באירוע מניעתי בינתיים, שזה עוד טוב, ואם אנחנו נהיה במצב שבו נצטרך להתלבט אם לפגוע בכוח סורי, זה כבר יהיה אירוע...
1: טורקי, אתה מתכוון.
12: טורקי, זה כבר יהיה הרבה יותר מסובך מבחינת לקבל החלטות כאן, ובחינת הסיכון.
1: של התגובה הטורקית.
12: אני מאוד כועס על המרואיין הבא, אני חייב להגיד לך.
1: למה?
12: מאוד מאוד כועס עליו. אני מאוד נהניתי מהשיחה איתו לפני יומיים. ואני אגיד לך למה אני אגיד לו למה אני כועס עליו. ונגיד לו, קודם כל נקדם אותו בברכה. שלומי וקנין, חבר מרכז הליכוד, שלום, בוקר טוב שלומי.
1: שלום שלומי.
15: בוקר טוב מהעיר הכי יפה בעולם.
12: אתה יודע למה, אתה יודע למה אני כועס עליך שלומי?
15: לא, אני אגיד לך.
1: חייב להרים לירושלים, כן.
12: כן.
1: שהוא נשוי לאשכנזיה.
12: אוקיי.
15: והטבע שלך זה בדיוק של אשכנזים. קודם כל תוקפים, ממרמרים, ואחר כך אומרים בוא תאכל גפילטה פיש. לא.
12: שלומי, זה לא יעזור לך, אתה לא תעשה פה ספינים. אני מאוד כועס עליך, אני אגיד לך גם למה. אתה אמרת לנו כאן בסוף השיחה הקודמת, שאתה תשקול, שיכול להיות שאתה תצביע לסילמן. וכנראה שלא הצבעת לה, אתה ועוד אחרים, ואני, גם הפרידה ממנה היא קשה לי כשלעצמה, אבל, וברגע של רצינות, שלומי, רק שתי נשים במקומות ריאליים, זה נראה לך הגיוני?
15: למה לא?
12: כן, זה נראה לך הגיוני?
15: תקשיב, אנחנו לא בנט, שהלכנו ואספנו 15 נשים לא רוצה להגיד במקומות, והלכו והביאו אותם למפלגה. פה נערכם הצבעה דמוקרטית, ויצאו להצביע, ואני רק רוצה לומר לך שזה היה באמת אירוע כזה מרשים ומרגש.
12: רגע, שלומי, מיד נדבר על המרשים ועל המרגש. שתי נשים...
1: לא צריך לתקן את זה, ראש הממשלה? זה נראה... עם השריונים?
15: תראה, אבל חכו, יש שריונים. בואו נמתין, יש שריונים. יכול להיות שהוא מביא עוד 2-3, גם צפויים הפתעות, הבנתי ממנו, אני נפגשתי איתו ביום של הבחירות.
12: ראיתי, איזה תמונה הייתה לך עם שרה, משהו.
1: חתן ביום חופתו.
12: מאוד. כן, מאיפה זה היה, בבנייני האומה? איפה הצטלמתם שם?
15: בבנייני האומה, הוא הגיע לאולם בנפרד.
12: כן.
15: והם הגיעו, מה זה?
12: הם אוהבים אותך, שלומי, הם אוהבים אותך, זוג נתניהו.
15: זה הדדי, זה הדדי.
12: זה שזה הדדי, זה שזה הדדי, אנחנו שומעים כל הזמן, אבל ראינו שם, על איזה בסיס אתה מדבר איתו ואיתה? כמה זה אינטנסיבי?
15: מה שאתה על איזה בסיס? אני לא נדבק יותר מדי, אנשים עסוקים. כשנפגשים אירועים,
12: אבל אתה, למשל, אתה בוואטסאפים עם שרה?
15: אני לא.
12: מה בא להגיד כן או לא?
15: כי אני אגיד לך למה, כל כן. אלה שהתעלקו עליהם, בסוף עשו עליהם סיבוב, ובסוף יצאו עליהם בתקשורת. אני לא כזה נאמן איתן כבר 38 שנים, והולך איתן...
12: שלומי, לא ענית לי, אתה בוואטסאפים עם שרה או לא?
15: אני לא בוואטסאפים עם אשתי, אז גם לא איתה.
12: לא מאמין, קודם כל אם אתה לא בוואטסאפים עם אשתך, אז אני בטוח שאתה בוואטסאפים עם סבא.
15: אני לא בוואטסאפ, אני לא...
12: אין לך וואטסאפ? מה, אתה כמו אביגדור ליברמן?
16: לא, יש לו, יש לו וואטסאפ. יש לו, יש לו.
15: אני לא דביק, אני לא כל היום יושב על אשתי, איפה את אוכלת?
16: טוב, רגע, ספר חשב שיש משהו אולי, אם אתה בוואטסאפים עם סבא, אולי זה היה מקדם לעתיד, סתם
12: בטח.
16: עקרונית. רגע, שלומי, התחלת להגיד משהו. אתה אומר, יכול להיות שיש לו עוד כמה הפתעות. כי דיברת איתו והוא אמר לך. מה הוא אמר לך?
15: תראה, באמיתי, באמת באמיתי, אני כשעמדתי ודיברתי איתו, אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אנחנו נעשה את העבודה בקלפי, אנחנו נעשה פה את הכל שתהיה המפלגה הכי חזקה, הכי טובה שהייתה אי פעם. רק מצדך, בבקשה, תביא את המשוריינים הכי טובים שיכולים להיות. ואז הוא אמר לי, תסמוך עליי, הכל יהיה בסדר.
12: את מי היית רוצה לראות במשוריינים, שלומי?
15: מה זה מי? אני רוצה אנשים טובים, אני לא יכול לנקוב בשמות.
12: תן, דוגמה למישהו שאתה רוצה לראות.
16: יש שמות שמסתובבים, לא? יש כיוונים.
15: תראה, יש את, איך קוראים לו? את, הוא ברח לי השם שלו, זה שהם החטופים.
12: גל הירש.
15: גל הירש.
12: אתה רוצה לראות גם את גל הירש, כן.
15: כן, גל הירש, בחור מאוד ערכי, בחור אמין.
12: כי אתה שם לב, אתה שם לב שיש בעיה עם ביטחוניסטים. אין ביטחוניסטים בקדמת הרשימה. דיכטר למשל, יש כאלה שקוראים לנתניהו
16: לשריין
12: אותו, לקדם אותו. אתה חושב גם?
15: תראה, דיכטר הוא היה המועמד שלי והוא חבר כאח לי.
12: וואלה.
15: ואנחנו היינו בקשר ובאמת זו הייתה אכזבה ענקית, אני ממש הופתעתי. אבל תהיה לו בעיה, הוא תהיה לו בעיה, כי אם הוא ישרים את דיכטר, יבוא עבד עפיף, יגיד לגם אני רוצה שריון.
12: אז אם הוא יגיד, אז מה, יכול להגיד?
16: יכול להגיד, אבל נגיד זה ראש הממשלה, אני צריך ביטחוני, אז אני אשים אותו, הוא יכול לעשות את זה, לא? זה עובר את הליכוד.
15: הכל הוא יכול לעשות, מה זה הוא יכול? בוודאי שהוא יכול, אבל אתה יודע, יש מסיבות בשביל מה להדליק עכשיו ולעשות בלגנים, אז בוא נראה.
16: אגב, בסיפור של ניר ברקת, אתמול עמית סגל התחיל לגלגל כאן איזשהו תיאוריה, בהמשך היום כבר בסביבת נתניהו הכישו אותה, על כך שהוא יכול לעשות איזשהו תרגיל עם מישל בוסקילה של גדעון סער.
12: אם הם יעשו את זה, הם יעשו את זה בשני האחרונה.
16: לפני הסגירת רשימות.
12: הוא יעשו את זה עכשיו.
16: מה אתה אומר על זה, שלומי? זה אפשרי? זה כדאי לעשות זאת?
15: הלוואי ויקרה.
12: וואי וואי, כן, אנחנו זוכרים אתמול שהוא לא חיבב את ניר ברקד במיוחד.
15: הלוואי ויקרה,
12: לא חיבבת אותו.
16: למה זה, למה הלוואי ויקרה?
12: תגיד, מה יש לך נגדו? למה אתה לא מחבב את ניר ברקד?
15: כי אני לא אוהב אנשים חתרנים, אני לא אוהב אנשים לא נאמנים, בכלל, בחיים בכלל, לא ייתכן.
12: אבל זה פוליטיקה, שלומי, אנשים רוצים להגיע לפסגה, מה, זה חדש לך? אנשים רוצים להגיע לקודקוד של הפירמידה.
15: יש דרך, תשים לב, כל אלה שנכנסו וניסו להיות ראשי מפלגות בצורה לא ישרה ובצורה הכלכלה ובצורה מלוכלכת, חטפו.
12: למה? אבל בוא, אתה יודע מה, בוא ניקח אפילו את ישראל קאט, שהיום הוא הכי, לא רוצה להשתמש בביטוי, לא מעליב, כן? אבל הוא מאוד מאוד עם נתניהו. גם לא היו שנים שהוא היה איתו בחזית.
15: רגע, למה זה מעליף שהוא נמצא עם ראש הממשלה?
16: לא, רצה לתת תיאור אחר.
12: לא, רציתי לתת איזושהי סופרלטיב שוויתרתי עליו.
16: לא, הוא אומר שבעבר הוא גם היה...
12: בעבר היה לו גם כן, כן.
16: ידע להציק לנתניהו.
12: כי הוא רוצה להיות ראש ממשלה. אז יש אנשים
15: ש... כן, אבל אתם לא. אבל צריך להבין, ישראל כץ עלה מהנוער. הוא לא בא איזה תייר ממפלגה אחרת. ישראל גדל בתוך הליכוד. ישראל מגיל צעיר בתוך הליכוד. עכשיו, כמובן שהוא בתוך הליכוד, אחרי 20-25 שנה, הוא רוצה להתמודד, להיות יושב ראש מפלגה. זו זכותו. גם אורן חזן התמודד על יושב ראש המפלגה, גם סילבן שלום התמודד, גם גדעון סער התמודד.
12: גם לגדעון סער לא שכחת, לפי מה שאמרת אתמול, אגב.
15: ממש לא.
12: לא שכחת ולא סלחת.
15: מה שהציל אותו זה השריון הזה... אנחנו נבוא איתו עוד חשבון בפעם הבאה.
16: אגב, גם מדברים על זה שאולי צריך לעשות עם אלקין חסד נאורים. בכל זאת, גם הוא הלך איזושהי כברת דרך.
12: הוא חושב.
15: לא, אני לא חושב. אני רק רוצה להוציא כותרת. אומרים על האנשים האלה, ברוך שפיטרנו. די, עזרו אותנו.
16: אבל אתה יודע
15: מה... עזרו אותנו, נכנסו אנשים חדשים...
16: איזה אנשים חדשים? אני מסתכל על הרשימה.
12: אין שם אף אחד חדש, לא מי, מה יש לך?
16: חוץ מאלמוג כהן, אני לא רואה פה אף אחד חדש בסדרה.
12: שגם הוא לא חדש, באמת, מה?
15: כן, אבל... יש לך את שמו שלמה
12: לרנר. זה במחוזות, זה לא יכול להיות לא חדש במחוזות.
16: זה עזוב, שלמה.
15: לא, הבנת, אבל הוא נכנס עכשיו. בסדר, אבל הוא נכנס, אנחנו, הרי מה קורה? כשאתה רוצה להקים את המפלגה מחדש, אתה לא יכול לנקות אותה ולהביא את כולם צעירים. אתה צריך אנשים ותיקים, אנשים שכבר עשו סטאז' בפנים, ואז עליהם אתה בונת הצעירים.
16: אבל אני אגיד לך מה שלומי, אנחנו מדברים הרבה הרי על הרשימה שנתניהו צריך לבנות, ומדברים על זה שאולי... לא יודע, רשימה קצת יותר מסבירת פנים לימין הרך יותר, אבל אתה יודע, בסוף אתה מסתכל, אתה יודע, פרסמו הבוקר אצל עמיתנו ברשת ב' ציטוט דברים שאמר אמיר אוחנה באיזשהו כנס, שאומר שהוא שמח להיות יושב ראש הכנסת שמפרה במשתמע, כן, שמפרה את פסיקות בגץ, אתה יודע, זה לא מסביר פנים למי שמתלבט או שמגדיר את עצמו, אתה יודע, ימין שהוא לא ימין תומך נתניהו.
15: אבל אתה יודע, שאתה נמצא בתוך מערכת בחירות, אתה מדבר, אתה מתלהם לפעמים, אתה פולט פה ושם, לא צריך לתפוס מילה.
16: אבל הוא צודק, אוחנה. אבל הוא צודק. הוא באמת יושב ראש כנסת של כנסת שמפרה את פסיקת בגץ, בזה הוא לא טועה.
15: אבל אמיר אוחנה ניהל את הכנסת ביד רמה, בצורה מכובדת. זו הייתה כנסת קשה, בזמן מלחמה.
12: אתה,
15: לא
12: אוהב, אתה אוהב את הקו הזה, את ההתבטאויות האלה?
15: לא, אני לא אוהב בכלל התלהמות, אני בחיים שלי בכלל לא אוהב התלהמות, אבל זה קורה, אין מה לעשות, זה פוליטיקה, אתה רוצה לרחוש תמונם של אנשים, אז פעמים פה ושם אתה פולט.
12: עכשיו רוצה לשתף אותך בעוד דאגה שיש לי, שלומי, שתרגיע אותי.
15: אוי וואי, אתה קמת יותר מודאג ממני היום.
12: מה אני אעשה? האחוז ההצבעה היום, מה זה נמוכים? 53% אתמול, אפילו בבחירות הקודמות היה כמה 59-58, זה לא ביטוי לזה שהשטח של הליכוד רדום ושהרבה יישארו בבית?
15: לא, אני אומר לך למה. אני אומר לך למה, זה הממוצעים, אם אתה הולך אחורה לכל אורך הזה.
12: זה לא הממוצעים, שלומי, אבל הרגע אני נותן לך את הנתון של הבחירות הקודמות.
15: אבל יא חביבי, בבחירות הקודמות הייתה שעה אחת נוספת. אם היית פה נותן את השעה הנוספת, היית מגיע ל-56-57. אתה יודע מה הלך בבנייני האומה? היו מקומות שהסניפים היו מפוצצים, אז היא הייתה, השעה הזו, היא הייתה שעה שמכניסה עוד 2-3 אחוזים.
16: אבל נתניהו לא רצה להאריך, והוא ידע כנראה למה. לא רצה לתת החופשים.
12: יש הטוענים שחיים כץ לא רצה את זה.
16: חיים כץ ונתניהו, זה היה אחד אחד.
15: חיים כץ, עזוב אתכם, יושב ראש המפלגה החליט שזה יהיה עד 9 בערב, ובזה נגמר הסיפור. אתם כל הזמן מנסים להמעיט מערכו של האדם הזה.
16: להפך.
15: אני רוצה לומר לכם, אני הרגשתי כמו ביום של בר מצווה. איך הסבתא והדודה והאימא עומד החתן ומודה לה? אני מודה לו. אני מודה לו שהביאנו עד הלום. תקשיב, זה לא יאומן.
12: מה זה עד הלום, שלומי? תתאר לי את הלום הזה.
15: שהביאנו לפריימריז. אתה יודע, אחרי 4 שנים כאלה לא הייתה צריכה להישאר לא מפלגה ולא חכים ולא שרים ולא יושב ראש.
16: אולי אתה צודק, אבל לא.
12: פוליטית זה שהוא שרד את התקופה הזאת והגיע בזה, בזה אתה צודק.
15: מה זה אולי? אני בטוח.
12: כן.
16: לא, אולי אתה צודק שבטבע הדברים זה לא היה אמור לקרות.
12: זה לא אומר שלא תהיה התרסקות בבחירות, שלומי.
15: תראה, הוא מנהיג גדול, הוא יושב ראש גדול, תשמע, הוא עוצמתי, הוא בא אליי, צוחק איתי בבנייני האומה כשמטוסים הולכים להפציץ בסוריה. איך אפשר כזה דבר?
16: זה היה לפני, אבל לא משנה.
15: בן אדם אחר היה רואה. היה מגמגם. אתה לא מבין, אתה עומד מול אדם עוצמתי, תקשיבו, אנשים באים מחוץ לארץ.
12: שלומי, אתה ממש מעריץ אותו.
16: שלומי מעריץ. שלומי,
15: אתה יודע, אתם מזלזלים.
12: אני לא מזלזל, שלומי, אתה מעריץ אבל.
15: לא, אתה חושב שאני הולך אחרי בג'סטין ביבר, זה לא נכון. יש פה אדם שאתה מסתכל, אתה רואה, בולק, זה צריך לכתוב על הפרק בתנ"ך, זה עשה היסטוריה.
12: וואי, וואי.
16: היסטוריה וגם אסונות קרו באגב.
12: שלומי, שלומי, אני קראתי.
15: אבל
12: לא נספיק, למרות שנוצר בינינו קליק ולדעתי נדבר פה עוד הרבה, שלומי.
16: לדעתי, כדאי.
12: אבל אני גם קראתי את התנ"ך, ולהבדיל או לא להבדיל, קראתי גם את הספר שלו, מה הוא כתב על עזה. שזאת הייתה המדיניות שלו. להכיל, לא להפיל את שלטון חמאס,
15: לא להסיט
12: את הקשב מהיר, הוא כתב את זה, שהוא לא נתן לאף אחד להסיח את דעתו.
15: אבל בשביעי לאוקטובר
12: קראת את הספר שלו? מי בסיפור חיים קראת?
15: אני קורא רק את הספרים שלו, יש לי פה 7 ספרים שלו, רק את שלו.
12: אז איך פרק בתנ"ך אחרי שהוא כתב את הדבר הזה, שלומי?
15: תקשיב, קוראים אסונות באמצע הדרך, אנחנו עם היהודי.
12: מה זה קוראים? מה זה קוראים? יש מישהו שעל ההגה.
15: מיום שאדם בחווה עלו על פני האדמה, אנחנו רק בעליות וירידות, במלחמות, באסונות, במלחמות יהודים. אין מה לעשות, זה חלק מהעם היהודי. והוא קיבל את השביעי לאוקטובר ולא בגללו.
12: אבל אני מסביר לך שהוא כותב בספר שלו שזאת הייתה מדיניות שלו.
15: הוא לא מדיניות שלו,
12: הוא כותב. אתה רוצה שאני אקריא לך, אין לי את זה פה מולי, אבל בשיחה הבאה אני אקריא לך את זה מתוך הספר שלו.
15: אני יכול לקרוא, יש לי את הספרים שלו פה אצלי, אני אעיין בזה, אבל רק אני אומר לך שראשי השבק לדורותיהם והרמטכ"לים הוליכו אותם שולל, כן,
16: הולך לשולל, אבל אנחנו יודעים שראש הממשלה אמר גם אחרי מלחמת לבנון השנייה שבראש ובראשונה זה הקברניט. הקברניט הוא זה שעליו מוטלת כל האחריות.
12: אבל שלומי, אנחנו מסיים את השעה הזאת.
16: רגע, תן לו להגיד לו משפט, כן?
15: הגעת בנקודה חשובה, הוא אחראי, אבל הוא לא אשם.
12: אחראי אל
16: אשם. זה אפרופו אמיר אוחנה, סגרנו מאגר.
12: שלומי, נעמת לנו, אנחנו נשתמע פה בקרוב, תודה רבה.
15: אבל אתה יודע מה הפתעתם אותי?
12: נו.
15: שלא דיברתם היום על טלי גוטליב, איך יכול להיות? אני פשוט בשוק.
12: אתה צודק, גם לא דיברנו מספיק על סילמן.
16: על סילמן, כן.
15: לא, לא, אתם לקחתם
12: נשאר עם טעם שונות.
15: לקחתם את חיפושית שקוראים לה טלי גוטליב ועשיתם אותה פילה. זה הכל.
12: טוב, לא יודע.
15: אז תמשיכו להעצים אותה ולהגדיל אותה.
16: שלומי וקנין, תודה רבה.
15: ביי, תודה רבה, יום טוב, נשתמע בשמחות.
16: תודה. זה צריך לסיים, רעיון שצריך לסיים אותו 10 שניות לפני. נהיה פה אחרי 9.
17: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
18: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
20: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
22: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
23: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
24: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
25: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
26: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. טורקיה דוחה את טענת ישראל לפי הכוחות מצוות טורקיה היו עתידים להיפרס בבסיס סורי ליד העיר חלב. מטעם לשכת נשיא טורקיה ארדואן נמסר, האשמות נובעות מכוונתו של נתניהו להמשיך במדיניותו לערער את היציבות באזור לקראת הבחירות בישראל. אמש בהודעת משרד ראש הממשלה שאישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון. אותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. הרמטכ"ל זמיר הורה למנות קצין בכיר לתפקיד פרויקטור בזרוע היבשה, ובכך עקף את סמכות שר הביטחון קץ, שקבע כי אין לקדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בעת טבח 7 באוקטובר. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב-7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה ומינה את מועט
26: שישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה. נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון, אותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. הרמטכ"ל זמיר הורה למנות קצין בכיר לתפקיד פרויקטור בזרוע היבשה, ובכך עקף את סמכות שר הביטחון קץ, שקבע כי אין לקדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בעת טבח 7 באוקטובר. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב-7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה.

0: קדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בטבח 7 באוקטובר. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה ומינה את מואטי להיות פרויקטור בזרוע היבשה. תפקיד שלא דורש את אישורו של שר הביטחון. בכך הרמטכ"ל ממתין עד לאחר הבחירות, ואז אם יוחלף שר הביטחון, הוא צפוי לקדם את מואטי למפקד אוגדה.
0: איראן שוקלת לתקוף מטרות של ארצות הברית באירופה אם המלחמה תסלים, כך לפי דיווח בפייננשיאל טיימס. בדיווח צוין שמדינות בדרום מזרח אירופה, כמו קפריסין ובולגריה, נמצאות על הכוונת של טהרן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי הלילה איחוד האמירויות הודיעו על הפסקת הסחר וכל פעילות כלכלית עם איראן עד להודעה חדשה, זאת בעקבות שני טילים ששוגרו מאיראן אתמול. באיראן מחישים וטוענים שלא הם עמדו מאחורי הירי. הבחירות בליכוד. חבר הכנסת משה סעדה, שצפוי להיות במקום ה-19 ברשימה, אומר לפיטריגר כי הוא מצפה ששריוני ראש הממשלה ישקפו את ערכי המפלגה.
2: אני משוריין, זאת אומרת, אני האחרון שיקרא לו לוותר על שריונים, זה לא יהיה ראוי. אני חושב מהפוך, אני מצפה ממנו לשריין אנשים ערכיים. הייתי שמח מאוד שגם בוארון ועמית הלוי וכנראה שהם אנשים מאוד מאוד ראויים היו נבחרים במקום יותר גבוה.
0: צה"ל מתנגד למתווה שמקדם את הממשלה להקמת חוות ביטחוניות בנגב. בדיון שהתקיים בשבוע שעבר אצל ראש הממשלה, ביקש הדרג המדיני להסתמך על המודל שפועל לאורך גבול ירדן, בו חוואים משולבים במסגרת צבאית. סגן הרמטכ"ל הביע התנגדות חריפה והבהיר שלחיילים אין סמכויות שיטור בשטחי מדינת ישראל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה שבעקבות ההתנגדות גיבשה הממשלה בימים האחרונים מתווה חדש, לפיו את החוות יאישו לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב ולא חיילי צה"ל. המתווה הוחזר לבחינת הצבא. מאות עריקים חרדיים יחלו בהליכי גיוס רק כדי להסיר את צווי עיכוב היציאה ובכך לטוס לאומן בראש השנה. כך הוחלט בדיון חירום שקיימו בימים האחרונים עסקנים ורבנים בחסידות ברסלב לקראת הנסיעה ההמונית לאוקראינה שתצא לדרך בעוד כ3 שבועות. לפי ההחלטה, העריקים התייצבו בלשכות הגיוס לצו ראשון באופן שיאפשר להם להציג התחלה של הליך גיוס ובהכרח להביא לביטול צו עיכוב היציאה. לאחר שישובו מאומן, לא התייצבו להמשך ההליך. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי המהלך גובש לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה סגרה לאחרונה פרצה אחרת בנתב"ג, באמצעותה ניסו עריקים לעקוף את צווי עיכוב היציאה. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט והראל לוי.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
5: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות סקודה המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
7: עכשיו בגלי צה"ל ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: לכם, שעה שנייה של ספי ויניר, 9:06. שלום לך ספי.
1: שלום, שלום לך
0: יניר. האייטם הראשון שלנו בשעה הזאת הוא לא קונבנציונלי שלנו רגיל, אבל הוא מעניין מאוד, כי הוא נוגע בנקודה מעצבנת. בשנים האחרונות, בטח אתה רואה את זה גם ברשתות החברתיות, כל מיני עורכי דין או כל מיני מאחרים מציעים לך, בוא אני ארגן לך תו חניה, לתו חניה נכה. וזה נהייתה ממש אינפלציה, אגב, יכול להיות שאני סתם אומר פה משהו, אבל אני בעיניים שלי תמיד רואה מתאם בכמה אוטו יותר מפונפן ויקר, לכמה יש להם תווי נכה. ועכשיו רוצים לעשות שינוי, ולא לחדש אוטומטית לשנת 2027 את כל תווי החנייה. יש הבדל בין מי שיש לו תו חנייה קבוע למי שיש לו תו חנייה זמני. וזה היה מתחדש כמעט אוטומטית. אז עכשיו רוצים לתקן את זה, ואנחנו מזמנים...
1: כולם רוצים חיים קלים יותר, כן. ויש כאלה שרבים שמגיע להם. אגב, אני אספר לך סיפור על באמת זה. לי היה מגיע תו מלווה, בגלל קרוב משפחה קרוב, קרוב מאוד. וכי אתה הרבה לוקח, אתה יודע, לבדיקות וזה. ואני סירבתי לקחת את זה, כלומר, אותו בן משפחה אמר לי, בוא נארגן את זה. והייתי לוקח אותו הרבה פעמים, אתה יודע, לשיבה וזה, ולא הייתי...
0: כמעט?
1: הייתי מתרוצץ שם בשעות של הזה, לשיבה זה...
0: שיבה זה מטורף.
1: נסיעות.
0: בכלל בתי חולים.
1: לא הסכמתי, אמרתי, אני לא רוצה... אני לא רוצה להתפתות. כי... אני לא רוצה שיעמוד בפני איזשהו פיתוי ברגע שזה לא נדרש.
0: ברור,
1: שלא לזה התכוון המשורר, שאתה מחפש, והנה יש לי את התג, שאני לא... לא עמיד מכשול בפני עיוור, מה שנקרא, ומעולם לא הסכמתי לקחת את התו מלווה הזה.
0: ושמע, זה מפתה, אני אגיד לך, היה לי תו חניה חצי שנה כששברתי את הרגל, החיים הרבה יותר נוחים, זה אין ספק, אבל מה שאתה עשית זה יחסית נדיר, כי הרבה עושים שימוש שלא לצורך בתו הזה.
1: אני אגיד לך למה, כי בעיניי כשתופסים מישהו שהוא לא נכה, מחנה בחניית נכים ומצלמים אותו, אני רואה מה אני מרגיש כלפיו, איזה בוז אני רוכש לו, אמרתי אני לא אהיה שם.
0: לא אהיה שם. יובל וגנר, הוא יושב ראש נגישות ישראל, שלום יובל.
2: שלום שלום.
0: אז בואו קודם כל תעשה לנו סדר לגבי מה צפוי לקרות עכשיו ביחס למה שהיה עד עכשיו עם תווי החניית נכה.
2: צריך להביא קודם כל את המצב שכרגע הריבוי תווים שיש מהמון סיבות, המאחרים, והיה שם המון תופעות שבשורה התחתונה היה מעל 600 אלף תווי חניה על הכביש בישראל, כמעט כל רכב 50 בישראל היה עם תו חניה, עדיין, זה המצב עדיין. זה אומר שאנשים כמוני, שהם בכיסא גלגלים, אנשים קטועים, אנשים עם מחלות קשות, אנשים שבאמת יש להם קושי בניידות, המילה היא קושי בניידות, אנשים שקשה להם ללכת את המרחק הזה שבין החנייה לקופת חולים, לרופא, לחנות, למסעדה, חשוב להבין שזה קריטי עבור אנשים מסוימים. ומה שקרה זה הפך לדבר מאוד... נזיר, כמו שדיברתם, אין הטבה, אין צ'ופר, שאנשים רצו לעצמם. דרך אגב, יש בזה גם המון הטבות כספיות, כי אתה משלם בכל הגירה לטסט, אתה לא משלם על חניות נכים, על חניה בחניונים וברחבות. אז יש לזה גם הטבה כספית וגם הטבה של לוחות, וכמו שאמרתם, אנשים מכוניות כאלו וכאלו, וכל מיני אנשים...
1: אז מה, המצב היום שיש עומס על חניות הנכים גם?
2: עומס ותורף שיותר מצב...
1: אתה שאתה זקוק לזה מבחינת ניידות למשל, אתה מגיע הרבה פעמים ואין חניות תנויות.
2: והכי חמור, אנחנו מקבלים, אני אומר לך, פניות ברמה שבועית, שאנשים שאומרים, אנחנו כבר לא יוצאים מהבית, כי אנחנו כל פשוט יוצאים. אנחנו מגיעים, לא מוצאים חנייה, אנחנו מתעצבנים, אנחנו מתוסכלים, אנחנו במקרה הטוב נמצא חנייה ולאחר. אנחנו כבר חונים על איזה רכב שחוסם לנו את המעלית, כי יש את המעבר נכון. ליד המעלית, ואמורים להתקין שם עמוד שחוסם. ודרך כלל, כאן דברים שאנחנו מבקרים את ה... לצד זה שאנחנו מאוד בעד המהלך הזה, זה מהלך אמיץ, כי כל מי שלא מקבל תו הוא מוכזב, כי כולם רוצים תו חניה. כל מי שמקבל הוא מרוצה. אבל לצד המהלך הנהדר הזה שיצמצם את כמות התווים ויעשה פה סדר, מבחינתנו כנגישות ישראל יש כמה דברים שהיינו...
0: אז עוד מעט ניגע ודיברת על העניין של העמוד ליד החניית נכים, הרי צריך להיות רווח כדי לאנשים שמשתמשים במעלון כזה שהוא ירד, שיהיה לו מקום לרדת. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך דקה שנייה צד אחד אחורה, איך הגענו למצב הזה? איך הייתה יכולה להיות? הרי בסוף יש תנאים, אתה צריך להגיש איזה שהם אישורים מסוימים כדי לקבל. איך זה קרה שיש כזאת אינפלציה?
2: מה שקרה זה שנתקים מזה שיש בחוק סעיף שאפשר לקבל חניית נכים, אם אתה מגיסה הרגלים זה ברור, אם אתה כתוע זה ברור, ויש כל מיני הגדרות של מחלות שהן לא ברורות, ואפשר היה להגיש בקשה על נימוק שהוא סעיף אחר, זה משהו כללי ואמורפי. על סעיף הסעיף הזה עלו על זה שיש פה איזשהו פטנט, איזשהו פתח להעביר את כל העולם ואשתו.
0: ועכשיו מה הולכים לעשות בעצם למעשה עם האנשים שהשיגו את התו הזה שהוא תו זמני, נכון? זאת אומרת שהנכות היא לא קבועה, אז הוא זמני ומתחדש.
2: אז יש שני סוגים, יש בגדול שתי קטגוריות. קטגוריות של אנשים שיש להם תו נכה לצמיתות, כמו למה אני משותק מהצבא ומטה, מה לעשות? הלוואי וזה משתנה, אבל זה לא ישתנה. אז אני פעם אחת מקבל, אני לצמיתות. מישהו קטוע זה לצמיתות, אבל יש דברים שהם שהרופאים יודעים להגדיר כלצמיתות, וזה ערוץ אחד. הערוץ השני זה ערוץ של דברים שסתם לדוגמה, נניח אם מישהו הוא עם חס וחלילה, אנחנו מדברים פה על דברים לא, שלא כיף אף אחד מהם, נניח עם מחלת סרטן, בסדר? זה מחלה, זה גם עובר ביום תפו, הרפואה יוצרת מצב אז יש גם דברים שהם זמניים, ואותם דברים שהם יש מצב שהשתנו והשתפרו, אז מקבלים תו זמני. אבל העיקר פה הוא בכלל למנוע את זה שיהיה פה ניצול לרעה, ולכן גם המשרד התחבורה עשה מכרז חדש עם רופאים שיוכלו להקצות יותר זמן באמת לבדוק את המסמכים שמוגשים ולוודא שלא
1: נותנים למי שלא באמת צריך את זה.
2: באמת עורכי דין למדו מה צריך להגיד,
0: מה צריך להגיד במסגרת חוסר העניינות של עורכי דין במשרד התחבורה. אבל אתה יודע, כותבת לי תוך כדי חברה שאומרת שהיא באמת עברה פציעה, ועכשיו היא באמת מתקשה בניידות, והיא לא מקבלת את תו הנכה הזה בגלל הרצון לא לחלק בסיתונות. אבל הנה, יש כאן מישהי שבאמת זקוקה לזה, ונדפקת מהצד השני.
2: אני יודע מה דברים, אני לא יכול לשפוט, אבל לכן יש גם תהליך שלי, אני מניח, תהליך של אירועים, אבל בסוף המטרה של התהליך הוא לקבוע את הקו של מי באמת חייב. זה כן מוביל אותי למה שאני כן רוצה להוסיף, כי לצד זה שמחיילים מחדש את הקו שמי מקבל ומי לא, במטרה לצמצם את כמות התווים, צריך לזכור שב-16 שנה האחרונים לא התקנו את כמות החניות שצריך לסמן. זאת אומרת, היום כל מגש חניה, לפי כמות החניות שיש בו, מוגדר כמה חניות נכים לסמן. זו חל גידול של 600% בכמות תווי חניה, אבל חל גידול של 0% בכמות החניות שמסמנים. אנחנו קוראים למשרד התחבורה, שלצד המהלך לצמצום, גם הגדילו את כמות החניות. אנחנו מבחינתנו רואים, בעצם לא מקובל עלינו שכל המהלך הזה הוא לא מעביר אותנו, זאת אומרת, זה בעצם אתמול התפרסם המהלך, ואנחנו שמענו על זה בדיוק כמוכם. למרות שבחוק שוויון זכויות אמורים להתייעץ עם ארגוני הנכים במהלכים שנוגעים לחיי היום יום שלהם ולעולם הזכויות והנגישות שלהם. והדבר האחרון שאמרנו באמת זה אותם עמודים, אותם חניות היותר גדולות שיש מעבר מקומקם ידם או מעבר בצורה של איקס ידם, שאני פה רוצה לנצל את ההזדלות של ה... ששומעים אותי מאזנים, הרבה מאזינים, שרואים כזה אזור שהוא פנוי ליד צמוד לחניית נכים, זה לא חניה פנויה, לא חונים שם. זה מעבר לכיסא גלגלים, זה מקום שבו מורידים את המעלית של הכיסא גלגלים, כי כשחוסמים אותה אנחנו או לא יכולים להיכנס לאוטו או לא יכולים לצאת מהאוטו.
0: כן, חשוב. חשוב מאוד. יובל וגנר, יושב ראש נגישות ישראל, וטוב שזה נעשה, ושיתנו את התווים האלה למי שבאמת זקוקים להם, גם את זה צריך לשים לב, שלא יהיה עכשיו פה איזשהו נוקשות לא הגיונית. היה חשוב לנו לדבר איתך בנושא הזה. תודה רבה לך, יובל.
2: תודה לכם.
0: תודה. חוזרים אל הפוליטיקה, יש מפלגה, יש כמה מפלגות במרכז, כפי שאנחנו יודעים, לא יודע אם זה מרכז, גוש 30 מכנים אותן, אחת מהן היא הבית הציוני המילואימניקים, אתמול, חילי טרופר הוא יושב ראש, נכון?
1: כן.
0: אז אתמול חילי טרופר עושה כזה מין, עונה על תשובות באיזשהו סרטון, ואומר אנחנו לא נשב תחת נתניהו, תחת ממשלת, ממשלה של נתניהו. אומר את זה באופן מפורש, מה שנקרא און קאמרה, מה ששם את המפלגה הזאת כבר לא ממש בגוש השלישי, אלא יותר בגוש שרוצה לשנות כאן את, את הממשלה. אחד המצטרפים החדשים למפלגה החדשה הזאת ממילא, הוא אליסף פרץ. שלום אליסף.
3: בוקר טוב, שלום.
1: מה שלומך?
3: אני בסדר גמור.
1: כן?
3: אני חושב ש...
1: מרגיש בנוח כבר ככה בכובע החדש, פוליטיקאי?
3: להרגיש בנוח אני לא יודע עדיין, אבל אני לומד. אני לומד, אתה יודע, בסוף עם הרבה שיחות שיש לי עם הרבה אנשים, אז הם אומרים, תקשיב, יותר פוליטיקאים מנוסים. אבל תראו מה קורה עם הפוליטיקאים המנוסים, לאן הם הובילו אותנו. וגם צריך פה חבר'ה את הדור החדש שיקח אחריות על המדינה, כאילו אני חושב שזה דבר מבורך. אני שם רגע, לא רק אותי, יש הרבה אנשים חדשים שבאים ואומרים אנחנו מגיעים מערכים עם אידיאולוגיה ורוצים רגע לשנות ולעשות פה טוב ומביאים קבלות, אז זה קודם כל אני שמח בדבר הזה. הדבר השני, אני רק רוצה לדייק את הפתיחה שלך,
0: בבקשה.
3: כי אתמול יצא עברה וזה מאוד מאוד חשוב. בסוף המפלגה שלנו הוקמה לא על בסיס חרמות ולא על בסיס אנשים, אלא על בסיס עקרונות. וגם העברנו את זה, גם אני, וגם יועז וגם חילי. שאנחנו לא פוסלים שום מפלגה. וזה, האמירה של חילי הייתה לגבי זה, שאנחנו לא נשלים לנתניהו, לממשלה של 61, ואני רוצה להסביר בחצי שנייה. כי לפעמים יש כאלה שאולי לא מבינים לעומק. אם היום מפלגת בית ציוני מילואימניקים, משלימה לנתניהו ל-61, בעצם יש את אותה ממשלה שהייתה כאן עד עכשיו, ממשלה עם חרדים, ממשלה, אותה ממשלה. ואין חוק גיוס, כי לא היה פה הרבה שנים חוק גיוס. ואנחנו ממשיכים רגע את השיסוי ואת הפילוג. ואין פה ועדת חקירה, אני אומר, ממלכתית רחבה, שצריך כן, גם שם צריך לעשות רגע תיקונים. אין הגבלת כהונה של ראש ממשלה. אין פה את השינויים, שאני חושב שיש מאות אלפי ישראלים שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לראות את השינויים האלה, אנחנו רוצים להפסיק.
0: אז בוא, אתה יודע מה, אליסף, אז בוא נעמוד אולי על הדקות.
3: אז רגע, זה העברה הזאת, היא לא מחרימים, וזה לא שעכשיו אנחנו נמצאים רגע, אנחנו ממש לא, כמו לא יודע, דמוקרטים שאומרים, אנחנו לא שם נתניהו בשום מצב. אם תהיה ממשלה, שהלוואי, אתה יודע, אני אומר בסוף משאלת הלב שלי, שיצליחו להתעלות, אני אומר, גם בנט, גם אייזנקוט, גם הליכוד, גם מפלגות הציוניות, לבוא ולהגיד, אנחנו מסכימים על העקרונות האלה ומקימים ממשלה. אגב, אני חושב שרוב הציבור זה מה שהוא רוצה.
0: רגע, אבל אסף, אני חייב לשאול אותך שנייה, כדי לסרטט פה איזושהי מפה כרגע. אתם עדיין מוגדרים, לפחות על פי הסקרים, אתם לא מוצמדים לאף אחד מהגושים, אולי כפי שאתם רוצים. וכשמסתכלים על הסקרים, אז רואים שהגוש נתניהו, שאייזנקוט, סליחה, עומד בראשו עכשיו, מתנדד באזורי ה-57-58. ובעצם, ונתניהו רחוק מזה, באזור ה-51, 2, 3. עכשיו, השאלה היא כזאת. אחרי הבחירות, אם זה אין מצב הדברים, ואתם עם 5 מנדטים אפילו, ואומר לך אייזנקוט, תראה, זה הגוש שלי עכשיו, אתם יכולים עכשיו לבוא, להיכנס לממשלה, להיות חלק ממנה, ממשלה, עם מה שאתם מכנים מפלגות ציוניות, בואו ותהיו כאן. אתם אומרים לו מה? לא, בואו ננסה קודם כל להקים ממשלה, ממשלת אחדות עם הצד השני?
3: אני חושב שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו נציע לכל המפלגות, עוד הפעם הציוניות, ואני רוצה להגיד, המצביעים של כל בוא נגיד המפלגות, גם של הליכוד, גם של הציונות הדתית, גם של בן גביר, כמובן, בסוף הם ציוניים, בסדר? אבל האקט והפעולות שהם עשו היו פעולות לא ציוניות שפגעו בציבור המשרתים. אני מאמין שזו השאיפה של כל הישראלים, רגע שבסוף תהיה פה ממשלה כמה שיותר ציונית רחבה, כי מה שקרה כאן, וזה מאוד חשוב להגיד, מה שקרה כאן בארבע שנים האחרונות, היה רק צד אחד שצודק, היה צד אחד שמכריע, צד אחד שאומר אני מנצח. עכשיו כשיש צד אחד שמנצח בפוליטיקה הישראלית, כולנו מפסידים, אנחנו לא יכולים להמשיך את זה.
1: אסף, יש לי שאלה אליך,
3: אבל בסוף ולהגיד לכם בדיוק מה תהיה הקונסטלציה הפוליטית, אני אומר, אתם שואלים אותי, אני ברור שזאת השאיפה שלי.
1: לא, כי יש חשיבות, יש חשיבות.
3: לאיזונים האלה, אתם חושבים שהממשלה צרה זה ממשלה טובה? ברור שהיא לא טובה.
1: אסף.
3: ברור שהממשלה צרה היא לא טובה לישראל.
1: אלמלא הייתה מפלגת הבית הציוני מילואים ניקים, ואלמלא אתה מצטרף אליהם. למה היית מצביע מחר בבוקר, מבין כל המפלגות האחרות? מה הייתה הנטייה הקודמת שלך?
3: האמת היא שאין לי, באמת, אין לי בית פוליטי, זה הבעיה.
1: אגב, אבל לא בסוף היית צריך לממש, אני מניח לא, שאתה מאלה שיהיו מממשים את זכותם וחובתם הדמוקרטית.
3: האמת היא שכנראה הייתי מתלבט מאוד, אני לא יודע. הייתי רואה לאן הדברים הולכים, לאן קוראים, לא, אני אומר, החיבורים והייחודים. בסוף, אני חושב, קודם כל למפלגה שהייתה באה ואומרת, אנחנו מעבירים חוק גיוס. מפלגה שבאה ואומרת, בסדר, אנחנו, כמפלגה ימנית, אין שאלה, אני לא הייתי מצביע לדמוקרטים בחיים, בסדר, אני במקרה מחר, הבת של אירז, אחי, הבת השנייה שלו.
1: ולמפלגה של אייזנקוט למשל, היית יכול להצביע?
3: בגבעת הקטורת, בגבעת הקטורת, בסדר, בגבעה מדהימה בין אלי לשילו, אנחנו משפחה ימנית שורשית, אין שאלה בכלל. עכשיו, אני אומר, אני לא יודע, באמת, אני אומר לכם בכנות, זה לא תשובה של פוליטיקאי. לא רק אני, יש פה כל כך הרבה ישראלים שפשוט לא יודעים למי להצביע. כי הם אומרים, רגע, מצד אחד, אנחנו ימנים, אנחנו ציונים, אנחנו רוצים שצהל ינצח, אנחנו רוצים בעצם להרגיש פה את תחושת האחדות והלכידות שהייתה כאן. אני אומר, ברגעים, בוא נגיד, ברגעים ספורים אחרי השבעה באוקטובר, ופשוט לא מוצאים בית פוליטי. ופשוט אומרים, רגע, גם צריך לשבור את הגושים האלה, כי תראו מה קורה, כי באמת אני אומר...
1: לא, בסדר, אבל על המסר הזה אתם מקים הרבה, אבל...
3: הדבר האחרון שהייתי רוצה בחיים שלי, תאמינו לי, הדבר האחרון שאני צריך בחיים שלי, זה היה להיכנס לפוליטיקה. עבדתי, ניהלתי אגף בירת ירושלים, הקמתי עמותה של אחים שכולים, אני מגיע למשפחה, אני אומר, ברוך השם, כאילו, משפחת פרץ, ואמא שלי... תקשיבו.
1: אמא שלך מרים פרץ, יש לי כמה שאלות לשאול אותך גם לגבי המשפחה, אבל תגיד...
3: ברור, אבל מה אני צריך את זה? אומרים לי, בוא נהשתגעת, אבל אני אומר...
1: אבל תסביר לי רגע משהו אחד, אליסף, מה בעצם ההבדל בעיניך בין המפלגה שלכם למפלגה של ארדן אדלשטיין?
3: תראה, אני רוצה להגיד שני הבדלים. ההבדל הראשון, קודם כל זה הפרסונות, זה האנשים. כשאנחנו מסתכלים על המערכת הפוליטית, אתה מסתכל על חילי טרופר, אולי הוא הפוליטיקאי, אני לא יודע אם תסכימו איתי, אני מאמין שתסכימו איתי, הכי מוערך ואמין שקיים היום, שאומרים בוא אני מאמין לבן אדם הזה, אחר כך מסתכלים על שירה שפירה, על יועז הנדל, עלינו, מסתכלים על הפרסונות, על האנשים, אומרים אוקיי, אני מאמין להם. כי מה שקרה כאן, שבארבע שנים האחרונות הציבור הישראלי איבד אמון בכנסת ובממשלה. עוד הפעם, אני אומר, יש כאלה שלא איבדו, אבל בוא נגיד עם כל מי שאני מכיר, ובעיקר דור של צעירים, דור של מילואימניקים משרתים, אומרים, בוא נע, מישהו מוכר אותנו. אז זה דבר אחד. הדבר השני, שאני חושב שאנחנו נוביל, היכולת שלנו לא להיות המפלגה הכי גדולה, אבל הכי חשובה מהבחינה הזאת, שמובילה לשיח של הסכמות. יכול להיות שאני לא אקבל את כל מה שאני רוצה, בסדר? יכול להיות שלא אקשים את כל החלומות שלי. אבל יש פה אנשים שבאים ואומרים, אנחנו יכולים באחריות להוביל את שני הצדדים למקומות של הסכמות. ולהפסיק רגע את השיח הזה, שהוא פשוט...
0: לא, זה לא שיח.
3: אני, דבר ישראלי, הוא פוצע אותי.
0: אני מבין לגמרי את הכיוון שאתה הולך, אבל אני רק אומר שבסוף, הרי תרצו ללכת לשיח של הסכמות, ואחד מהצדדים לא יסכים. אבל אחד מהצדדים תהיה אפשרות להקים כאן ממשלה. ואז השאלה הזאת תבוא לפתחכם, אתה מבין?
3: אתה צודק, אבל אני רוצה להגיד משהו, אבל ראינו מה קרה, באמת אני אומר שנייה, אתם בסוף ישראלים ציוניים שדואגים למדינה, תראו מה קרה כאן בארבע שנים האחרונות, הקימו ממשל הצרה, וזה מה שקיבלנו, כאילו בסוף, אם אתם שואלים אותי, האתגרים שלנו, של מדינת ישראל, יש לנו המון אתגרים ביטחוניים בצפון ובדרום, אבל בסוף האתגר הכי גדול שלנו, זה הלכידות הפנימית, זה שאנחנו נקראים בפנים, ואני אומר לכם באמת, וזה העניין שהמון ישראלים אני מדבר עם המון חבר'ה, אני לא יודע למי להצביע, אני בכלל לא יכול להצביע, הם קצת התייאשו. אנחנו חייבים לשנות את השיח הזה, אנחנו חייבים להחזיר את האמונה, חייבים להחזיר את האמון, ויש מאות אלפי ישראלים שאומרים, מפלגת בית ציוני, המילואימניקים, היא
1: אוקיי, אוקיי, בסדר, טוב, זה כבר ממש כולה שתעמו לה.
3: אלי אסף,
1: אלי אסף, רק דומר, למי שכאילו הצגנו את זה, גם ביחס לרקע המשפחתי,
0: רצים לתת לך בפני עצמך.
1: אתה אחיהם של אוריאל ושל אלירה, זכרם לברכה, שנפלו לאורך השנים. בנה של מרים, שהיא גם מוכרת כבר בזכות עצמה, הייתה מעומד לנשיאות והיא דמות ציבור,
0: זוכת פרס ישראל,
1: זוכת פרס,
3: מה שנאמר כפרה עליה.
1: קודם כל, היא תצביע לכם?
3: אני לא מכיר אימא שלא תצביע לבן שלה, אבל אל תכניס אותה. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו, זה אחד, שתיים, לא, אני רוצה להגיד,
1: אבל היא תמכה במה, התייעצת איתה?
3: אימא שלי תמיד תמכה בנו, שהיא אמרה שאתם שלמים עם ההחלטות שלכם, תעשו אותם עד הסוף. והיא רואה מה המחירים שאני הולך לשלם, היא אומרת, אתה לוקח אחריות, בסדר? ותמיד חינכו אותנו בבית לקחת אחריות, לא לעמוד מהיציע ולהגיד, היי, תשנו, תעשו, כאילו אני ירדתי למגרש. וברור שיש פה הרבה בוץ, אבל בסוף אנחנו צריכים הרבה אנשים, כמוני, שבאים ואומרים, אנחנו לוקחים אחריות על המדינה הזאת. ואני חושב, תראו, כשאימא שלי נכנסת לבית של משפחות שכולות, הלגיטימציה שלה זה שהיא לא מפלגתית. היא לא כזה, היא באה ואומרת, רגע, אני של עם ישראל, וככה אני רוצה לשמור אותה. בסדר, למרות שהיה לי מאוד מאוד, בוא נגיד, היה מאוד עוזר לי, אם עכשיו אני פה, איך אומרים, יאפרת,
0: לא תגייס אותה, לא תגייס אותה לקמפיין בכלל של המפלגה?
3: אני לא, אבל היא מגויסת לעם ישראל, שתבינו רגע. באמת, באמת, רגע, יש דברים שמעל פוליטיקה. יש דברים של העם שלנו, בסוף שיש סמלים של אחדות, בואו ננסה, באמת, למרות שזה האינטרס שלי, היה ממש עוזר לי בחיים, תאמינו לי. אבל יש פה משהו יותר גדול. והמשהו יותר גדול הזה, זה גם מה שאגב הוביל אותי לפוליטיקה, תמיד יש לי בראש את התמונה הזאת, של הלדה של רומי הקטנה, שפותחים את הרכב בסדרות, ואז היא שואלת את השוטר, אתם של ישראל? ואני אומר, אני של ישראל. לפני הכל, אני לא של כיסא, אני אפילו לא יודע איך נראים הכיסאות בכנסת, בסדר? אני לא של, כאילו, אני בסוף בא ואומר, אני לוקח אחריות. וזה דור של אנשים שמאמינים ביכולת לשנות, ואני אומר לכם, אנחנו חייבים לשנות רגע ולשבור את הגישה הזאת, זה כן ביבי, לא ביבי, זה כן ימין, זה לא ימין, די, מגיע לנו, לילדים שלנו.
0: תשמע, אתה טוב בעברת מסרים, זה אפשר לקחת ממך, לאסף פרץ.
3: טוב, גדלתי,
1: במובן הזה שלא משנה מה השאלה, הוא תמיד מגיע למסר שאתה רוצה.
0: בדיוק, למסר, זה קצת מאימא.
3: לא רק המסר, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו מרגש, באמת, באמת, תבינו.
1: מאימא וגם בטח מנאור יחיה קצת.
0: נאור יחיה גם, יכול להיות, כנראה.
3: אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו אחד, באמת. מחר, אחיינית שלי, הלל מרים, מתחתנת.
1: זל טוב.
3: עם בן משפחת וח, שהוא גם גולנצ'י קצין, אבא שלו תת אלוף. ואני חושב שהבחירה הזאת, אגב, להתחתן בין שילו לאלי, ולהקים בית, ולהרים את הראש, זה הניצחון שלנו, וזה הניצחון של החיים. אני חושב שעכשיו, המשימה שלנו זה שהילדים שלנו יגדלו כאן, הם יסתכלו על הכנסת ועל הממשלה ויגידו, זאתי הדוגמה האישית שאני רוצה לחנך את הילדים שלי. אני רוצה שהילדה שלי תשאף להיות שרת או שר חינוך, הבן שלי שר חינוך, או להיות שר, או להסתכל ולהגיד, אני רוצה לשאוף לשם ומגיע לנו, מגיע לנו, נחשב. אז אני בחיובי, כי ככה אני גדלתי, אני מאמין בזה, ושיהיו לנו... כן.
0: אלי אסף, פרץ.
1: מזל טוב, ולחתונה שהוא הסתכל עכשיו.
0: לחתונה, אתה יכול לשים פחות קצת אפילו בצ'ק אחרי הדש הזה והאיחולים הללו ברדיו, זה שתדע. קנית לעצמך עוד.
3: מה זה בצ'ק? תבין, הילדים של אחי זה כמו הילדים שלי, אנחנו מרוקאים, מה זה, אין הבדל. מה זה הדבר הזה? זה הכל שלהם.
0: יפה.
3: מה ששלי שלהם, אין כזה דבר.
0: אלי אסף פרץ, חבר במפלגת... הבית היהודי, הבית הציוני מילואים ניקים.
3: הבית היהודי, תודה רבה, באמת. הבית ציוני המילואים ניקים, חבר'ה שיהיה לכם
0: מוקד טוב, תודה, אלי אסף, כל טוב. וזה קפץ לי, בגלל שהשיחה הבאה שלנו נוגעת בדיוק בנקודות האלה. הזכרת את זה מקודם, שב-20 הראשונים אין נציגות לציונות הדתית, משה סעדה לדעתי שם ב-20 הראשונים, הציונות הדתית המגזר. ונשאלת השאלה, אם הניקוד היא כבר לא מפלגת הציונות הדתית, במידה כזאת שנתניהו, אני זוכר שתמיד היה אומר, לא צריך מפלגת ציונות דתית או הבית היהודי, אנחנו מכנסים את כולם. אז כינסנו לכאן שני יועצי תקשורת, אנחנו נדבר איתם מיד אחר כך, וננסה להבין איפה הם מוצאים את הבית שלהם, איפה המגזר הציוני ימצא את הבית שלו, האם זה סמוטריץ' שתפס פלח מאוד מסוים של המגזר הזה, או מפלגות אחרות,
1: או
0: למשל.
1: בנט.
0: או בנט, או טרופר עכשיו שדיברנו איתו.
1: או וינטר שרוצה.
0: או וינטר.
1: כן, לא חסר.
0: כל זה אני אהיה עם עידית ועם רואי לחמנוביץ' מיד אחר כך אחרי החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
12: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים חולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: הנה כישבנו, 9:32, ואומרים עכשיו שלום לעידית דוריאן אוחיון, היא יועצת אסטרטגית ותקשורת לשעבר דוברת הבית היהודי. שלום עידית.
14: שלום, בוקר טוב,
0: וניר וספי. בוקר טוב.
14: אהבתי את ההתבלבלות עם הבית היהודי.
0: כן, זה פה ההפקה בחנה את יכולותיי וקשלתי. רועי לחמנוביץ' הוא יועץ תקשורת ומרצה לשעבר דובר ש"ס ועיריית בית שמש. שלום רועי.
15: שלום ובוקר טוב.
0: טוב, אז למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על המגזר, הציונות הדתית, שנדחק משמעותית מרשימת הליכוד, אבל יש לו כמה וכמה אופציות על המדף. עידית, תראי, לכאורה...
1: יש הרבה אופציות שלא עוברות את אחוז החסימה.
0: זה גם זה, נכון. בוא נעשה את זה בין שני הכתבים. הליכוד עכשיו שלא השכיל להכניס מישהו ב-20 המקומות הראשונים, למעט משה סעדה, לעומת הציונות הדתית, המפלגה שהיא כאילו רוכזת בשם, אבל היא מאוד מאוד מגזרית, אולי אפילו תת מגזרית. איפה נמצא היום המגזר של הציונות הדתית?
14: תראה, אני אתחיל פשוטכם.
0: בבקשה.
14: בסוף, בסוף הציונות הדתית באמת באמת, הפעמון הרחב הזה של הצעירים, העובדים, שימצאים באמת סביב העולם, נקרא לזה יותר חילוני, הם לא רוצים להיות מגזרים, לא רוצים לחשב מגזרים, הולכים עם מכנסיים, עם בלי כיסוי ראש, נשים שמתנדבות למילואים, הם לא מוצאים באמת הבית שלהם. ולמה? וחלק מהשם הזה, המהלך שבצלאל סמוטריץ' עשה בפעם הקודמת עם הציונות הדתית, מבחינתו הוא היה מבריק, מבחינת כל השאר זה היה טרגדיה, כי היום שאתה אומר לאנשים שלא מכירים, שאתה מגדיר את עצמך ציונות דתית, אז היו בטוחים שאתה משתייך מפלגתית, וזה לא טוב. כי הוא בעצם תפס פלח מאוד מאוד ברור. ההבנה של כאלה ששואפים להיות אנשי ציבור מתוך המגזר, הייתה שאין עתיד יותר למפלגה כמו שהייתה הבית היהודי. באמת, נפתלי בנט בזמנו, אני זוכרת בקמפיין הראשון, פשוט כבש פה פלח ונכנס עם לא פחות מ-12 מנדטים. מאז הדבר הזה פשוט לא חזר על עצמו. כי אין אף אחד שמשכיל, גם אם אני לוקחת את אלירז פרץ ודיבר איתכם, אין אף אחד שמשכיל באמת לדייק את המסרים באופן שאנשים ירגישו שיש מי שמייצג אותם באמת.
0: אוקיי.
14: ולא מדבר כאילו רק על דת, או רק על יוש, או רק על נושאים שאנחנו לא רוצה לשמוע עליהם באמת.
0: אז את יודעת מה, מהנקודה שלך עידית, אני עובר אליך רואים, ואני מנסה איכשהו לנסח את השאלה שיהיה לה היגיון מסוים. המגזר הזה של הציונות הדתית, הרי אנחנו מכירים את הספקטרום של המגזר הזה, בין מה שמכונה דתי לייט לבין החרדלות נגיד, זה השני הכתבים. יכול להיות שלא צריך כאן מפלגה שמדברת למגזר הזה, בכל מה שקשור נגיד מהדתי לייט ימינה, עד איפשהו, לא יודע מה, מרכז הרב פחות או יותר, ומשם עד לחרדלות צריך מפלגה כמו הציונות הדתית שמדברת לפלח אוכלוסייה הזה, וחצי למשל מהמגזר בכלל לא צריך מפלגה מגזרית, הוא יתפזר לכל עבר.
15: חברים, אני חושב שהציפור פה של הליכוד אתמול בפריימריז הוא קצת יותר עמוק. אני אסביר. בעצם אם מסתכלים על מי שנשאר בפנים ומי שיצא בחוץ, כמו שאמרו פעם, זה אירוע קצת יותר מורכב. זאת אומרת, שלמה קרעי, סעדה, אלמוג כהן, שיקלי, לעומת עמית הלוי, קלנר, סילמן, בוארון וכו'. אנחנו יכולים לסכם את זה כמי שרוצה לפרגן לליכוד יגיד שהם בעצם התחברו למסורתיות, ומי שרוצה לקטול את הליכוד יגידו שהם התנתקו מהסרוגים. זאת אומרת, זה לא נטו הסיפור של התנתקות מהציונות הדתית, זה אירוע קצת מורכב. זאת אומרת, היכולת להשאיר בבית את המסורתיים, אני מדבר בית הכוונה בתוך הליכוד, להשאיר בתוך הליכוד את הזירה המסורתית ולהתנתק מהציונות הדתית. עכשיו, זה סיפור מורכב, כי הציונות הדתית נגמר, זה לא מגזר אחד. אני אפילו אגיד, היא לא הייתה מעולם מגזר אחד. אתם ריאנתם את אליסף לפני 3 דקות, והייתם ממש כפסע מהשאלה החשובה, ולא שאלתם אותה. זאת אומרת, אם המפלגה שלו ושל חילי ושל יועד יצטרכו לבחור להשלים רק לצד אחד, לא אופציות גשר עניינים וסיפורים.
0: שאלו את זה. הוא קצת התחמק, הוא אמר אנחנו נדבר, אנחנו ננסה לעשות הכל כדי שזה יהיה כאן, כי ממשלה צרה היא לא טובה, למרות שיושב ראש המפלגה שלו די אמר אתמול.
15: נכון, הוא אמר את זה אתמול בצורה ברורה, ולכן חילי, אגב, עמדה לגיטימית לחלוטין, חילי אמר שבעצם המפלגת המילואימניקים והבית הציוני, מפלגת לוויין של ישר, של גדי איזנקוט, וזה בחירה לגיטימית לחלוטין, ולכן הסיפור של יכול לדבר לציונות הדתית כמגזר, זה אירוע מאוד מורכב. תסתכל, נדמה לי ספי, אתה אמרת קודם על אלה שלא עוברים את אחוז החסימה. תסתכל באחדות אצל גלעד ארדן, הוא דטלש, יולי סרוג, אליזה בלוך סוגה, כנל חילי וכנל יועז וכנל אליסף. עוד לא אמרנו כלום על וינטר שרץ על הקמים ומתחמם, ואני חושב שבשונה מהמסורתיות שהיא מאופיינת הדתית ומאופיינת ויותר מלוכדת מאשר הציונות הדתית, שברור לאן היא הולכת. אגב, זה אירוע מאוד מעניין, כי מי שהסתכל אתמול על הכרזה שש"ס השיקה, בדרך אמונה בחרתי עם תמונה של הרב עובדיה ודגל מאחורה, ברור שמנסים לטשטש קצת את המחלוקות סביב 7 באוקטובר בין החרדים הליטאים הספרדים והספרדים לבין הסרוגים המזרחים שכן היו בקרב, ולקרוא להם בחזרה.
16: אבל זה לא מאבק שקשור למפלגה של ציונות דתית, זה בכלל קשור למאבק עם בן גביר. רגע חבר'ה, בואו, ציונות דתית,
0: רגע, רואי תשלים ואז ידי תשיב.
15: לא תפו לי שיש עימות בין פרשנים. רגע, אני אומר, המורכבות של האירוע הוא בזה שבעצם אם ש"ס והליכוד, אם ש"ס תזהה שבורחים לה מה שקרוי סרוגים מזרחים לכיוון אזור חיוג של הליכוד, התפתח שם המאבק. ציונות הדתית כוללת בתוכה גם את הספרדים עם הכיפות הסרוגות, וגם את כל מי שנמצא בתפיסת מוצא אשכנזית, בני עקיבא, התיישבות וכל זה, הם גם ציונות דתית. ולכן האירוע פה קצת מורכב, ולכן אני חושב שצריך להסתכל על זה לא באופן חד ממדי, אלא בזווית קצת יותר מורכב.
0: עדית, משפט קצרה שלך לסיום.
16: זה שני משפטים, זה אי אפשר, רואי נתן פה כך והנחות יסוד. קודם כל, בואו, מה מנסים צייר לנו עכשיו? בצלאל סמוטריץ' מול יועז הנדל וחילי טרופר מנסים להיות מראה אחד של השני. בצלאל כביכול אמור להיות יותר חרדלי, יותר התיישבות נבח מסוים. והצד השני של יועז וחילי אמור להיות יותר ליברלי, גבעת שמואל, כל הדבר הזה, ולקחת משם את הקולות. מה לעשות שהמגזר לא מתחלק ככה? הוא בטח לא רוצה שיגדירו אותו כן ביבי, לא ביבי. ההבנה שאנשים שרוצים להיות בהנהגה ותפקידים משמעותיים לאורך השנים האחרונות הייתה, ולכן ראינו את זה גם בליכוד, בהתמודדות, מפלגות אחרות, ושאנשים שחובשים כיפה לראשם, אנשים שמגדירות את הציונות הדתית על הספקטרום הזה של הציונות הדתית, שהוא באמת מאוד רחב, צריכים ללכת למפלגות אחרות, ועדיין זה משאיר קומות על הרצפה. יש מקום לאיזושהי מפלגה, או לאיחוד, טכני או לא טכני, שכאלה שיצגו את כל הספקטרום הזה.
0: חברים יקרים, אנחנו חייבים לסיים.
15: צו לי יניר משפט אחד. בסוף היום בקמפיין זה היכולת של מי שמנהל קמפיין לדבר איתך בטלפון הפרטי שלך, בהומפייג' הפרטי שלך, ומי שידע להגיע לסרוגים שם ולפרוט להם קצת על הנימים המרגשים והחשובים, הוא יציג אותם.
0: אוקיי, רואי לחמנוביץ', ידיד אוריאן אוחיון, בינתיים נודה לכם, אנחנו נהיה בקשר. תודה רבה לכם חברים.
15: בשמחה.
16: תודה רבה.
0: שים עצירה ולוקחים נשימה עמוקה לקראת השיחה הבאה שלנו, הרצח המזעזע בבית שמש של הלל מרדכי דדון, בן 7 בסך הכל, פציעה של בן דודו בן 4 קשה, על ידי, על פי החשד, מישהו שהיה גר ממש בית
1: שכן
0: ליד,
1: שלהם, שכן. נכנס לתוך okay. שטח הבית שלהם ועשה את מה שעשה. אנחנו עם אמו של הלל מרדכי, תמר. שלום תמר.
17: שלום וברכה.
1: אנחנו משתתפים כמובן בצערך, בצער המשפחה שלכם.
17: תודה רבה.
1: מבינה מה קרה שם כבר, תמר?
17: האמת שזה הבוקר הוא בוקר שיום אחרי הלוויה. קצת קיבלתי מידע מהאחיין שלנו שברוך השם התאושש, אבל הוא בפגיעה רצינית. והוא שיתף בכמה מילים למה הרגו את הלל? אבא, הוא הרג את הלל. אבא, הלל מגועל בדם. ילד בן 4.5 שאפילו לא ידעתי שהוא יודע לדבר, מספר שרצחו. הוא הבין שרצחו ילד. ילד מבין שרצחו ילד בחצר הפרטית שלהם.
1: מתי הספקתם לדבר איתו? אתמול?
17: אחי שלח לנו קצת הודעות, הקלטות שהילד דיבר ושיתף במקרה. נורא עצוב. יש לי ילד אחר שהוא בן 16 שיצא לראות את המקרה, וממש גם הוא ילד מיוחד וצריך הרבה עיבוד. וראה את הזוועה הזאת.
1: איפה את נמצאת בזמן הזה, תמר?
17: אני הייתי בקלפי, הלכתי לבחור לבחירות לליכוד.
1: באמת?
0: וואלה.
1: ואז מה, את מקבלת טלפון, את חוזרת הביתה ורואה כוחות?
17: ממש, אני באה לשים את המעטפה ולא חוזרת הביתה, מתקשרת לאחותי, ליוסף הבן שלי, היה יום הולדת בשעה 5:50, אני מקבלת טלפון, תרוצי לבית של שלומי, קרה משהו. אני מתקשרת לטקטיקה. כן, התקשרתי לבעלי שוב פעם, מה קרה? תקרו את הילדים, תרוצי, אל תשאלי שאלות. אני מגיעה לזירה. ולא מגיעה, לא עולה לבית של אחי, הולכת לבית של חמתו, משום הרגליים משכו אותי לשם, גם הבנתי שבעלי אמר, תרחיקו אותה. ומתחילה לנסות, מה קרה לילדים? אף אחד לא מדבר איתי, כולם שותקים ומראים לי פנים חברות. היום אני מבינה שכבר כולם ידעו שקרה משהו היום, שכבר הילד שלי במצב מסוכן. נסענו מיד לבית חולים, אני והבעל שלי, הפרמדיק רצה לקחת אותי, אמרתי לו, אני נוסע באוטו שלי, הכל יהיה בסדר, את תדאג. אני מגיעה להדסה, עין כרם, למחלקת טראומה, ורואה רופאים, רואה מאבטחים, ומבינה שמשהו קרה, ואומרים לי, לא, הרופא צריך להיכנס, לדבר איתך, הוא יספר לך הכל. נהיה לי תקווה של 2 דקות, ומתפללת שיהיה לי נס, והנס לא קרה. אבל מבינה שהקדוש ברוך הוא נתן לי ילד 7.5 שנים. טובות, שמחות, מלאות, באושר. מלאות בשמחה, באהבה, ילד של אהבה, וזה נקטע.
0: את מצליחה להבין למה זה נקטע? מה קרה שם, תמר?
17: אני אגיד לך את האמת, אני בן אדם, כל כך שואף חינוך. הילדים שלי, באמת ילדים טובים, אומרים לי, יש לי 6 בנים, אומרים לי, מה זה בנות או בנים? אני אומרת להם, לא, אני אמא שגדלה בין בנים, אבל הם אולי לומדים קצת להיות עדינים, כמוני. ומחנכת אותם לתרבות, לדרך ארץ, לאכילה מכובדת, לדיבור מכובד, לא לקללות, לא מסכימה לאלימות, לא מסכימה לדברים האלה, ולהבין שפשוט ילד ככה יוצא לרחוב, בחור בן 27 שמבין את החיים, מבין מה זה סכינים. סכינים אני חותכת לילדים שלי פירות, בשר, לא בני אדם. אתה יודע, עוד לפני, שבוע לפני, שהיה מקרה של רצח של הבנייה רזי הזה, כל כך ניסיתי לקרוא את הכתבה, וניסיתי להבין את הצער הזה, ומה שעשו הבנות, אני לא כל כך כבר זוכרת מה היה, מרוב שגם הוציא את הכף המקרה הזה. ואני אומרת, איזה מזעזע. איך זה יכול להיות ששבוע אחרי שבוע נשמע על רצחים?
1: אבל מה הסיפור של הרוצח? הוא דייר של הסבתא?
17: הוא בן של דייר של הסבתא, שגר על... אחי סוחר בית, ממש דירה צמודה לסבתא.
0: שזאת בעצם אימא של אשתו?
17: אימא של אשתו, זה אימא של גיסתי.
1: ומה, הוא היה איזה סכסוך איתו?
0: מה? אז האמת
17: שאני לא יודעת, אבל הבנתי שהוא פנה לאחי לשאול עליה בבוקר, ואחי לא חשב שיש לזה משהו עניין. הוא אמר לאשתו, תתקשרי לאבא של הילד הזה, תגידי לו ש... ולא התעסק איתך, לא, אני באמת לא יודעת, לא התפתחתי להבין.
0: כלומר, הוא הרוצח דיבר עם אחיך ושאל אותו משהו לגבי אשתו.
17: לגבי הסבתא.
0: לגבי הסבתא, לגבי המזכירה בעצם של הזה.
17: ואחי לא מסכים שיפגעו בסבתא הזאת, הוא ידברו עליה, אז... אתה יודע, בחור צעיר, מה אתה צריך לשאול עליה אפילו?
0: מה שאת יודעת, הוא דיבר בצורה אלימה כזאת להכיש?
1: מאיימת?
17: אני רק יודעת שהוא פנה אליו, הוא פנה, היה לזה הקדמה כביכול.
1: אבל הוא היה ידוע קודם לכן? כי אדם אלים, כי אדם שצריך להיזהר ממנו?
17: אני לא מכירה, האמת שאני לא...
0: אתם גרים באזור אגב, תמר?
17: מאוד קרוב, מאוד קרוב. כן, לעולם לא שמעתי את השם הזה... את השם של אבא אני כן יודעת, כי הוא הדייר של חמתו של אחי.
0: כן.
17: וכשיש יום הולדת בחצר, אז אנחנו בחצר הזאת חוגגים.
0: ברור.
1: איך מתווכים את זה לילדים, תמר?
0: בניך היה שם, נכון? בן ה-16, הוא שמר עליהם.
17: הבן שלי נעורה, הוא ילד על הרצף. הוא היה, גם שלומי שמר עליהם, הוא פשוט נכנס להביא שתייה. זה ממש עניין של שניות, אחי שלומי אומר, הוא כנראה ראה שנכנסתי ו... והוא עשה את זה, אחי שלומי לא עוזב את הילד הזה ספציפית לדקה, הילד הזה מחובר אליו כמו חמצן. הבחור עשה מעשה גרוע ביותר. יש לי ילדים מיוחדים, שזה לא פשוט. אני כל הזמן עושה להם בחיים הכנות. אנחנו צריכים לצאת לנופש, זה הכנה. אנחנו צריכים לצאת מהבית למקום הכי טוב שיש, זה הכנה. לעשות להם הכנה ל... אח שנפטר, אח שנרצח, אין הכנה. לקחתי אותם ביום של הרצח, ב-12:30 בלילה. אמרתי להם, אני רוצה שתתקלחו, תתלבשו, ואני אסביר, אתם מסוגלים לראות את הלל ברגעים האחרונים שלו, אני צילמתי אותו. אני רוצה שתראו אותו, אני רוצה שתזכרו אותו. והם ראו, והם בחו הרבה, אבל הם הלכו לישון, והבן שלי המיוחד אומר, אמא, את מלטפת אותי וזה עובר להלל. עצוב.
0: נורא.
17: אנשים לוקחים מושכות לידיים. אנשים לא חושבים עם מה הם יוצאים מהבית. מה אני אגיד לכם?
0: רק חיבוק מאיתנו, תמר.
17: יש לי ילד שהוא בצבא חמוד. ילד שלוחם בסיירת צנחנים. והוא בא, עשו לי הפתעה. הוא בא לראות את הלל, הוא מאוד קשור להלל. הוא בא לחגוג את היום הולדת. ומי יאמין שהאישור שהוא קיבל... הוא אישור לשער שבוע בבית.
0: שיבה.
17: שיבה.
0: תמר, אנחנו...
17: אני רוצה להגיד לכל עם ישראל תודה. אנחנו נעטפים בצורה מטורפת. אני מבינה שהאבל שלי הוא האבל של כולם. זה מחמם לי את הלב, וגם לבעלי. אני באמת רוצה שכולם תחיו בטוב. אני בן אדם שאוהב שלום. ואני אוהבת שלכולם טוב. ואין מריבות. וזה דברים שלא יכולים להיות. והבית שלי... היום בסיטואציה שדקרו לי את הילד, הרגו לי אותו, ואתה יודע מה אמרתי לאנשים בבוקר? אני אפילו אומרים לי, את כועסת? אני אומרת, אני כועסת על זה שילדים יושבו בחצר בית, ודקרו להם את הביטחון. נתעסק רק בדברים טובים, אל תתעסקו בדברים שוליים, תתמקדו, תפרגנו, תמיד תפרגנו עם ישראל אחד בשני.
0: תמר דדון, אנחנו שולחים לך ולמשפחה חיבוק גדול מאיתנו.
17: תודה רבה לכם. יום טוב שיהיה.
0: תודה רבה.
17: ממש. תודה לכם, ביי.
0: זה לא מילים.
1: כן, אין מילים. זה לא מילים. ילד בן 7.
0: לשמוע מהבן שלה המיוחד, כמו שהיא אומרת, שהיא מלטפת טוב, הוא אומר, הליטוף שלך מגיע להלל. ואגב, המשפט בסוף, שהיא אומרת שבבית... פגעו בביטחון גם של האל בן הארבע, ובכלל תחושה, זו התחושה שהרגיש כל הורה במדינת ישראל. זאת אומרת, זה בבית שלהם.
1: כן.
0: לא ברור לי איך אנחנו ממשיכים מכאן, אבל אנחנו נעשה את זה בכל זאת. אנחנו כאן מקפידים מדי שבוע, נתת לכם טעימה קצת מן העבר הפוליטי, ואנחנו עושים את זה עם מנהל מוזיאון הכנסת, דוקטור משה פוקסמן. שאל, שלום לך.
18: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מכניסים אותך לפינה לא נוחה ולא קלה מיד אחר כך, אבל אנחנו נעשה את זה בכל זאת, כי אנחנו לקראת מערכת הבחירות הזו, ודובר עליה לא מעט, על כך שתהיה מערכת, זה מילה אחרת לאלימה, מערכת בחירות יצרית, כזאת שעלולה להוביל גם לאלימות, ואתה רוצה לתת לנו גם דוגמאות מן העבר על מקרים כאלה.
18: נכון, אז קודם כל, באמת, הבחירות, אנחנו מדברים על הבחירות לכנסת השלישית, שנערכו ב-1955. סליחה, הייתי אומר שהמערכת הזאת התאפיינה בסימן של שתי פצצות שהוטלו ערב הבחירות. פצצה אחת שהייתה פיזית ופצצה משפטית. הפצצה המשפטית, חודש לפני, בית המשפט המחוזי בירושלים מפרסם את הפסק דין במשפט קסנר, וקובע שישראל קסנר, שהוא היה אז מבחירי מפאי, היה איש הממסד של מפאי.
0: חבר כנסת.
18: אחר את נשמתו, כן. הוא לא היה, הוא היה מועמד לכנסת.
0: מועמד.
18: הוא היה מועמד במקום 50-60 כזה. זאת אומרת, היה פעיל, אבל לא, לא ברשימה הראשונה. אבל הוא היה, כן, נתנו לו משרה של דובר משרד התעשייה. זאת אומרת, הוא היה פנים של משרד התעשייה, מטעם מפאי וכו'. ומה שקורה ששנה קודם לכן היועץ המשפטי לממשלה מחליט להגיש תביעה נגד איש ימין שחילק כמה מאות עלונים שם הוא כתב שישראל קסנר שיתף פעולה עם הגרמנים בהונגריה, החלטה שהיועץ המשפטי לממשלה אחר כך התחרט עליה לאורך כל הקריירה, כי המשפט הופך מהר מאוד ממשפט נגד אותו בחור פעיל שאף אחד לא זוכר את שמו בשם מלכיאל גרינוולד, הופך להיות משפט נגד
19: קסטר
18: ונגד מפאי כולה. כן, והופכים את המשפט הזה. שמואל תמיר, אחד מעורכי הדין של היום ממייסדי תנועת החירות והאצל, והיועץ המשפטי מוצא עצמו באיזשהו שלב, פשוט מחליף את התובע בעצמו, ומגיע כל יום לבית המשפט במקום להתעסק בעניין הזה כדי לנסות לעצור את הסחף. וחודש לפני, המשפט הזה מתפרסם הפסק דין, וחירות סוערת, כל המערכת הפוליטית סוערת, חירות קובעת, בואו להוריד את ממשלת קסנר, זה כבר לא ממשלת בן גוריון, והנה תראו איך הממשלה התייצבה לצד קסנר וכולי, וזה הופך להיות נושא מאוד מרכזי ומאוד קשה במערכת הבחירות. גם הציונים הכלליים, יש הצבעה בכנסת שהם פתאום חלק מהקואליציה ומצביעים נמנעים.
0: בגלל זה, בגלל משפט קסנר.
18: בכל בגלל משפט קסנר, כן, משפט קסנר שם באמת הופך את כל הסדר של, הסדר היום של הבחירות. ופצצה שנייה זה אלימות כלפי כלי תקשורת. זאת אומרת, פעם ראשונה, גם חודש ומשהו לפני הבחירות, מישהו יד נעלמה מכניסה מטען רב נפץ לדפוס של עיתון ישראל היום. ועיתון, לא ישראל היום, סליחה, עיתון העולם הזה. העולם הזה, הבריאה, העולם הזה, ועיתון העולם הזה, זה עיתון מאוד נשכני כלפי השלטון, הרבה מאוד תחקירים נגד מפאי, נגד שירותי הביטחון, ופשוט משתיקים את העיתון, שמים פצצה בדפוס, הדפוס בעצם מתפוצצים עם המכונות, ומשתקים את הסירקולציה של העיתון למספר שבועות, גם אף דפוס אחר מפחד לקחת את המשימה עליו.
19: להדפיס את העיתון, את התוכן שלו, כן.
18: בדיוק, וזה עיתון שבאמת הוציא הרבה מאוד תחקירים, ועד היום אנחנו לא יודעים בדיוק.
19: זה מה שעיצב את העיתונות הכתובה הרבה שנים אחר כך.
0: נכון,
19: אורי אבנרי, וכן.
18: אורי אבנרי, באמת.
0: אם סיימת את זה, אני רוצה לקחת לך לעוד אירוע שאתה מציף לנו, וסיפור של עמוס עוז, שגם הוא, גם בו קשורה אלימות.
18: נכון, גם בו קשורה אלימות. אותו מערכת בחירות, הייתה מערכת בחירות שגם עסקו בה הרבה, אפרופו האייטם הראשון שלכם, על החימוש שמחבשים את סוריה, ומחבשים את מצרים, ברית המועצות וכו'. והצורות הבחירות המסיימות של מערכת הבחירות הזאת היא, עמוס קלויזנר, נסיך רוויזיוניסטית, משפחת קלויזנר הייתה האליטה האינטלקטואלית של תנועת החירות, הסבא היה מועמד שמה לנשיאות מול ויצמן וכולי, יושבים שורה ראשונה, בגין עולה לנאום במערכת הבחירות המסיימת בירושלים, עולה ואומר, רבותיי, יש מרוץ זיון במזרח התיכון, מחמשים בכלי נשק את סוריה, ויש מחמשים בכלי זין את מצרים וכולי, וכשאני אעלה לשלטון, מעצמות המערב יעמדו בתור לזיין בכלי נשק את ישראל. ועוד שהוא מספיק להגיד כלי נשק, יש צחוק אדיר מהשורה הראשונה של אותו נער, עמוס קלויזנר, שמסתיים ברעש של, הייתי אומר, סתירה מצלצלת. בגין מפסיק את הנאום
0: שלו. ממי הוא חוטף את הסתירה?
18: מהדוד שלו שיושב לידו וגורר אותו לאורך כל הדרך ליציאה מהאולם, והילד לא מפסיק לצחוק וגם קצת לבכות מעוצמת המכה. ושם עמוס עוז כותב בסיפור על אהבה וחושך, ששם הימין איבד את אחד הנסיכים הרביזיוניסטים לעתיד, והוא עבר את הצד.
0: יפה. תראה, יש לנו עוד נושא אחד, אנחנו חייבים לסיים הפעם, דוקטור משה פוקסמן שאל, אתה רואה כבר הפתחה לחבר כנסת?
19: אולי, הוא מכיר טוב את עבודת הכנסת.
0: זה בטוח. בשבוע הבא אתה חייב לנו סיפור מהמערכת בחירות הזאת, על גולדה מאיר ועיריית תל אביב, אבל זה נשמור לפעם הבאה, בסדר?
18: 100%.
0: תודה, תודה. דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, תמיד מרתק איתך, תודה רבה. ולקראת סיום, יום רביעי, משורר הבית שלנו, מירון חטי זקסון, שלום מירון.
20: שלום וברכה, חברים יקרים. בשבוע הבא בירושלים, פסטיבל המשוררים, על ידי בית הקונפדרציה וניהול אפי בנייה ומשכנות שננים, והמנהלים של זה שירי לב ארי ובני ציפר. אמיר גלבוע נותן את המוטו. בפתאום קם אדם בבוקר, אז לקחתי שיר של אמיר גלבוע. טוב, אז אני יושב עכשיו כאן ובוהה. חלפי לא יעבור, שפיר לא יזדמן, גם יחיאל אין סיכוי שיגיע. ואולי הם יושבים להם ככה חבר'ה עכשיו ביציע באוויר ומציצים אליי מלמעלה לראות אם אני מוציא לי בהכווה מן הכיס פיסה של נייר לשרבט מהר מהר כמה שורות של שיר. היי חבר'ה, ואפילו משהו השרבט כבר לא אוסיף ולא אכסיר. עוד מעט קט, גם אני מת, ומה לי שיר. אמיר גלבוע לקראת פסטיבל המשוררים במשכנות שעננים ובבית הקונפדרציה בשבוע הקרוב בירושלים.
0: יפה מאוד. מירון חצי זקסון, משורר הבית שלנו. תודה רבה לך, מירון.
20: תודה לכם, יקרים, להתראות.
0: תודה. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו בשבוע הזה. עורך אותנו היום ישי הולנדר, הפיקו אלה אורן ואמיר בייר, סייע להם אלון קוזין גם היום. על הביצוע הטכני, קרן רון והילי פסי. בפיקוח הטכני, עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רינו צרור. ספי, נאחל לך חופשה נעימה בשבוע הבא, אתה לא פה.
19: אני עם הילדה בצפון, ועם הייתי, וכן...
0: נטלפן אליך, אני אשאל אותך מה שלומך.
19: תשאל אותי, אני אספר לך מה קורה בצפון.
0: אחר כך אתה חוזר, אבל. כן? טוב, בסדר, אנחנו נדבר על זה, על החופשה שלך גם בשבוע הבא, ששמרו על עצמכם כל טוב, ולהתראות.
19: להתראות חמוד, ביי.
21: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
22: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: פריטי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
2: פסטיבל מוגזם נמל תל אביב, מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
5: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
6: יאה.
7: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. איראן שוקלת לתקוף מטרות של ארצות הברית באירופה עם המלחמה תסלים, כך לפי דיווח בפייננשיאל טיימס. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
9: בדיווח צויין שמדינות בדרום מזרח אירופה, כמו קפריסין ובולגריה, נמצאות על הכוונת של טהרן. זאת מפני שאפשרו לצבא ארצות הברית לפעול בבסיסים בשטחן. בנוסף, טהרן בחנה דרכים לשבש את פעילות כבלי הסיבים האופטיים העוברים דרך מיצר הורמוז, כך על פי הדיווח.
8: בתוך כך, מחלית של איחוד האמירויות נתפסה ועוקבה במיצר הורמוז, ומסלולה שונה לנמל בנדר אבס באיראן במקום לנמל ג'בל אלי בדובאי. כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר בטהרן. הלילה איחוד האמירויות הודיעו על הפסקת הסחר וכל פעילות כלכלית עם איראן עד להודעה חדשה. זאת בעקבות שני טילים ששוגרו מאיראן אתמול. באיראן מחישים וטוענים שלא הם עמדו מאחורי הירי. הרמטכ"ל זמיר הורה למנות קצין בכיר לתפקיד פרויקטור בזרוע היבשה, ובכך עקף את סמכות שר הביטחון קץ, שקבע כי אין לקדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בטבח 7 באוקטובר. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
10: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב-7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה ומינה את מואטי להיות פרויקטור בזרוע היבשה, תפקיד שלא דורש את אישורו של שר הביטחון. בכך הרמטכ"ל ממתין עד לאחר הבחירות, ואז אם יוחלף שר הביטחון הוא צפוי לקדם את מואטי למפקד אוגדה.
8: אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני, המילואים ניקים, מתייחס לדבריו של חילי טרופר כי מפלגתם לא תשב תחת נתניהו, ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגהורה למנות קצין בכיר לתפקיד פרויקטור בזרוע היבשה, ובכך עקף את סמכות שר הביטחון קץ, שקבע כי אין לקדם את הקצין בדרגה בעקבות התפקיד שמילא בטבח 7 באוקטובר. פרסם את הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
10: שר הביטחון החליט כבר לפני יותר משנה לפסול את קידומו של תת אלוף אליעד מואטי, שהיה ב-7 באוקטובר מפקד חיל הגנת הגבולות. הרמטכ"ל זמיר החליט לעקוף את ההחלטה ומינה את מואטי להיות פרויקטור בזרוע היבשה, תפקיד שלא דורש את אישורו של שר הביטחון. בכך הרמטכ"ל ממתין עד לאחר הבחירות, ואז אם יוכל...

0: את מועתי למפקד אוגדה.
1: אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני, המילואים ניקים, מתייחס לדבריו של חילי טרופר כי מפלגתם לא תשב תחת נתניהו, ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו לא מחרימים שום מפלגה, אבל לא נשלים לנתניהו ל-61 מנדטים.
2: המפלגה שלנו הוקמה לא על בסיס חרמות ולא על בסיס אנשים, אלא על בסיס עקרונות. אנחנו לא פוסלים שום מפלגה. האמירה של חילי הייתה לגבי זה שאנחנו לא נשלים לנתניהו, לממשלה של 61, אם היום מפלגת בית ציוני מילואימניקים משלימה לנתניהו ל-61, בעצם יש את אותה ממשלה שהייתה כאן עד עכשיו. אין פה את השינויים שאני חושב שיש מאות אלפי ישראלים שבאים ואומרים אנחנו רוצים להפסיק.
1: מאות עריקים חרדים יחלו בהליכי גיוס רק כדי להסיר את צווי עיכוב היציאה ובכך לטוס לאומן בראש השנה. כך הוחלט בדיון חירום שקיימו בימים האחרונים עסקנים ורבנים בחסידות ברסלב לקראת הנסיעה המונית לאוקראינה שתצא לדרך בעוד כ3 שבועות. לפי ההחלטה, העריקים התייצבו בלשכות הגיוס לצו ראשון באופן שיאפשר להם להציג התחלה של הליך גיוס ובהכרח להביא לביטול צו עיכוב היציאה. לאחר שישובו מאומן, לא התייצבו להם שייך ההליך. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי המהלך גובש לאחר שרשות האוכלוסין וההגירה סגרה לאחרונה פרצה אחרת בנתב"ג, באמצעותה ניסו עריקים לעקוף את צווי עיכוב היציאה. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
5: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: עכשיו בגלי צהל.

לאסור איסור מוחלט וגורף על כל ייצוא ביטחוני לקטר, עצירה מלאה של עסקאות בדרך ושל עסקאות שנחתמו בשנים קודמות. כל הייצוא הביטחוני שאושר על ידי משרד הביטחון וראש הממשלה, האיסור מלא מצד לצד, והוא מבהיר לנו מה בדיוק חושב משרד הביטחון על קטר, שהיא מסוכנת, שהיא מאוימת, שהיא לא מורכבת ולא נעליים, מממנת חמאס, מממנת משטאפים ופועלת בכל דרך כנגד ישראל גם היום. ההכרה הביטחונית בכך היא החדשה. היא הגיעה מאוחר מאוד לצערנו הרב. יגאל קרמון, איש ממרי, סיפר לנו על כך כבר לפני שנתיים בסדרת שיחות, ייצוא ביטחוני לקטר שמסכן את חיילי צה"ל. טוב מאוחר, אנחנו אומרים בפה קפוץ. ההודעה הזאת של משרד הביטחון גם מסמנת לנו שנפתלי בנט צודק. קטר היא מדינת אויב, אסור לסחור איתה. ההכרה המדינית לעומת זאת מתמהמת מאוד מאוד. וכבר אמרנו, בכל פעם שנמצא את קטר בכותרות, לא נמצא את ראש הממשלה.

0: קל שטראוס, גם עם 160 נערים בסיכון שמחכים עד בוש למיטה בחסות הנוער, ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם בגץ הקשישים, מתקבל ככה בחלקו, ניתן לומר. איתנו עורך הדין יובל יועז, מי שייצג את העותרים בבגץ. בוקר טוב, יובל.
1: בוקר טוב, רינו. עדיין לא הסתיים האירוע. כן. עתירה עוד עדיין תלויות ועומדות.
0: רגע, אז תסביר לנו. מצד אחד יש לי 159 קלפיות שהסתדרו, אם הבנתי נכון.
1: נכון, היה דיון בשבוע שעבר, כמו שאנחנו זוכרים, ולאחר מכן בית המשפט שלח את ועדת הבחירות המרכזית לעשות שיעורי בית, וביומיים האחרונים ועדת הבחירות המרכזית באמצעות הפרקליטות מגישה שתי הודעות עדכון לבגץ, בשתיהן היא בעצם הודיעה שהיא, הוועדה, ניהלה מגעים, דיאלוג, מסע ומתן עם בעלים של בתי אבות פרטיים ומוסדות דיור מוגן פרטיים ברחבי הארץ לאורך השבוע האחרון, הגיעה להסכמה עם 159 מקומות מתוך 300 ומשהו, זאת אומרת בערך כמחצית, על הצבת קלפיות אזוריות באותם מקומות. חלק מהקלפיות גם יהיו קלפיות נגישות שניתן יהיה להצביע בהן במעטפה כפולה. זה כמובן חשוב, מכיוון שאותם קשישים שלא העבירו בחלקם את הכתובות שלהם אל מקומות המגורים, המקומות שבהם הם שוהים, אותם מוסדות של דיור מוגן ובתי אבות, יוכלו להצביע במעטפה כפולה. הם יבואו ויגידו, יש לנו בעיית נגישות. עכשיו, זה פתרון חלקי של הבעיה. ועדת הבחירות הודיעה לבגץ, הגענו להבנות הללו מול, כאמור, חלק כמחצית מאותם בתי אבות.
0: אגב, למה רק כמחצית? האם הם ניהלו דיאלוג עם כל בתי האבות?
1: אני משוכנע שכן, והתשובה היא שבמצב שבו הכנסת לא העבירה את החקיקה שמחייבת הצבת קלפיות שבהם מצביעים במעטפות כפולות, אותם בני הגיל השלישי שכתובתם לא רשומה במקום שבו הם מתגוררים, במצב שבו אין חקיקה יהודית כזו על ידי הכנסת, זו החקיקה שמנה יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, המצב נשאר בעצם לרצון טוב. כלומר, אין שום חוק שמחייב בעלים של בתי אבות להסכים לדבר הזה ללא תשלום ותוך מתן כל מיני תנאים, כמו למשל שהאוכלוסייה הכללית תוכל גם היא להתייצב באותם קלפיות אזוריות שיוצבו בתוך בתי
0: אבות. אז מה קורה עם כל בתי אבות האחרים לפיכך, יובל? זה המשכו של הבג"ץ?
1: אחרי שמליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה את הצבת הקלפיות באותם 159 לוקיישנים, וזאת ההודעה שוועדת הבחירות המרכזית העבירה אתמול לבגץ, הכדור בעצם חוזר אל השופטים, ועכשיו השאלה היא, האם השופטים יסתפקו באותו הסדר חלקי, באותו פתרון חלקי, בערך למחצית מהמקומות, ויגידו, אוקיי, דיינו בכך, הצלחנו לשפר את המצב באופן חלקי, ובכך נסתפק הפעם, כי קצרה ידינו לעשות עוד, לגבי יתר עשרות המקומות שבהם לא יוצבו קלפיות לטובת הקשישים, או שבית המשפט יאפשר לנו כעותרים להמשיך בבירור העתירה במטרה בכל זאת לנסות למצוא את הנתיב המשפטי לתת פתרון מלא.
0: אז יש לנו פתרון ל-159 בתי אבות ומוסדות לדיור מוגן, וכל היתר עדיין פתוח כפי שהיה קודם לכן.
1: נכון, תראה, אני רוצה רגע להגיד משהו מעבר לעניין המשפטי. אני חושב שחברה מתוקנת נמדדת בין היתר ביחס שלה לקשישים שבתוכה. אוקיי? אנחנו לא מוציאים את הקשישים אל הקרח בסוף הקדנציה. אנחנו צריכים לדאוג כחברה שהאנשים הוותיקים בתוכנו, כן. האזרחים הוותיקים, כן. גם אלה שמתקשים, ולא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי שלהם, אם הם מתגוררים בבית אבות מאוד מאוד יוקרתי או במקבצי דיור של משרד הרווחה, זה בכלל לא משנה. כל אזרח במדינת ישראל, גם אם גילו מופלג בשנים, זכאי לממש באופן מעשי.
0: על אחת כמה וכמה אם גילו מופלג בשנים.
1: בדיוק כך, בדיוק כך. כן. ולמען העיקרון הזה, אנחנו נאבקים. אתה יודע, חלק מהקשישים שהגיעו לדיון במאמצים רבים בשבוע שעבר בבית המשפט העליון, לבשו חולצות שכתוב עליהם הקמנו, נצביע. וזה בדיוק לוחד את העניין. עזרנו פה להקים את המדינה, זכותנו להשתתף בבחירות הללו.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונלווה את הנושא הזה, יובל. תודה רבה לך לפי שעה.
1: תודה.
0: ואנחנו עם דנה אבידר, דנה עטרה בבגץ הקשישים. בוקר טוב, דנה.
2: בוקר טוב, רינו. אני אגתרתי ואני עדיין כועסת.
0: כן, אני יודע שאת כועסת.
2: קודם כל אני כועסת על שמחה רוטמן.
0: כן.
2: שניהל ועדה בצורה לדעתי לא חוקית.
0: אוקיי.
2: מפני שכשאתה מסלק הוראת שעה כזו, בהינף יד, אתה לא יכול לעשות את זה בוועדה. אתה חייב להזמין את הנמענים, אתה חייב להזמין את האנשים שזה יפגע בהם.
0: כן.
2: אתה לא יכול לקום, אני גם ראיתי איך הוא מנהל ועדות.
0: כן, אני חושב שאת צודקת בהקשר הזה, הוא היה צריך להזמין אתכם.
2: בוודאי, אתה לא עושה את זה ככה בעיני פה הולך הביתה.
0: נכון מאוד.
2: או שהוא עשה את זה, אני לא מאמינה שהוא עשה את זה בתום לב, ולכן אני כועסת, אבל יש לי עוד הערה.
0: בבקשה.
2: הזכות של אזרח להצביע, שכתובה אם אינני טועה בחוק יסוד הכנסת, היא עולה פי אלף מונים על החלטתו של כל איזה יושב ראש דיור מוגן או בעלים של דיור מוגן שלא נוח לו, אולי הוא לא רוצה שיכנסו, אולי זה לוקח לו יום עבודה.
0: אז את בעצם
2: זה...
0: אומרת אנחנו נמשיך את הבגץ, כי כשאת אומרת הזכות להצביע גוברת, אני חושב שאת צודקת דנה, חד משמעית את צודקת, ושהבגץ
2: כן,
0: נמנע מלכפות, כי יש לו יש לו יש לו אילו בעיות, אבל כרגע יש 159 בתי אבות ומוסדות לדיור מוגן שהסתדרו. אני ככל שאני הבנתי דנה, המוסד שאת מתגוררת בו הוא הסתדר, יהיה בו קלפי.
2: זה ברור, זה ברור, זה מוסד שמנוהל על ידי.
0: אז את דואגת עכשיו לקשישים אחרים.
2: בוודאי, תראה, אתה מונע מאנשים אחרים, מפני שיש איזה בעלים שזה לא נוח לו. החוק הרבה יותר חשוב והרבה יותר רחב. אני לא יודעת, אני לא יכולה לעזור לשופטים, אבל גם שהשופטים יבדקו איך שמחה רוטמן סילק בהינף יד את הוראת השעה הזו. אולי שם נמצא איזה שביב אי חוקיות.
0: בת כמה את היום עם יורשה לי דנה, כדי שהמאזינות והמאזינים יבינו בדיוק עם מי אני מדבר?
2: בת כמה אני? אני בת 87.
0: ונחושה.
2: ונחושה לגמרי. בהחלט. זה לא עניין אישי.
0: לא,
2: אני חושבת
0: לא.
2: שזה קהל כן. רב.
0: כן.
2: וגם לדעתי, אני, עוד פעם, לא בדקתי ואין לי יכולת לבדוק, אותם בעלי מוסדות לקשישים שלא רוצים בכך, יודעים למה הם לא רוצים בכך. או שיש פה איזה משהו פוליטי, הקהל שלהם שבוי במשהו, אני לא רוצה לפתוח, או שפשוט לא בא להם, כי אין להם תחושה אזרחית נכונה.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונלווה את הנושא הזה, וננסה להגיע גם לבתי האבות ש... לא אישרו את הצבת הקלפי, ננסה להבין את הסיבות, אני מקווה שיעלה בידינו, ואנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה, דנה אבידר. תודה רבה,
2: תודה
0: דנה.
2: תודה רבה לך, רינו.
0: תודה רבה, בוקר
2: שלום,
0: טוב.
2: שלום.
0: ועכשיו אנחנו לעניין הקטרי, מנקודת מבטי, זה היה צריך, זו הייתה צריכה להיות כותרת גדולה בכל כלי התקשורת. העובדה שישראל החליטה לאסור על כל העסקאות הביטחניות עם קטר, אנחנו עם דוקטור רונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, בוקר טוב רונן.
3: טוב רינו, רק להגיד ששמעתי, שהמתנתי לשיחה את האישה דנה אבידר שדיברה לפני שאינני מכיר אותה, אבל היא הייתה כל כך מלאת הדר ועוצמה.
0: אכן.
3: שאין אלא להתפעל.
0: אכן, והיא בת 86, ומבחינתה... היא כאילו את הבעיה שלה פתרה, כי יהיה קלפי בבית האבות שלה, והיא ממשיכה לעתור כדי שיהיו קלפיות גם לקשישים האחרים. זה מופלא, אני אומר לך רונן, זה דברים מופלאים עומדים. אבל מופלא לא פחות, זה העובדה שישראל החליטה סוף סוף לעצור את העסקאות הביטחוניות.
3: תראה, כן, אני מוכרח להגיד ש... השאלה היא לא למה היא החליטה, אלא למה היא החליטה עכשיו, רק
0: כן,
3: עכשיו.
0: כן.
3: הרי לפחות כשאלה, לפחות כסוגיה, הנושא הזה עלה בעצם מכל קצוות הקשת הפוליטית.
0: נכון.
3: הרי נתניהו אמנם קרא לקטר מדינה מורכבת, אבל החליט, נתן הוראה להפציץ את הבירה של אותה מדינה מורכבת. בדרך כלל אתה לא מפציץ בירות של מדינות, אתה לא רואה בהם לפחות איזשהו רכיב עוין, והוא אמר, לא ניתן לתת מקלט לארגון טרור, שוב, גם מדינה שנותנת מקלט לארגון טרור, היא מדינה תומכת טרור, לפי ההגדרות שלו. ולכן, לפחות אחרי השביעי באוקטובר, עם כל הפרשיות, והחדירה הקטרית לתוך לשכת ראש הממשלה, אני הייתי מצפה מהגורמים במשרד הביטחון, שאחראים על מתן האישורים, לפחות לעצור לרגע, עד ש... נניח, תהיה ועדת חקירה ממלכתית, שתדון גם בנושא הזה, או שזה... תאריך איזושהי בדיקה משמעותית
0: נכון,
3: בנושאים.
0: כן.
3: ואיך זה קורה רק עכשיו? ואני חושב שזה קורה רק עכשיו, כי נתניהו, או כי מישהו בסביבתו לפחות, או מישהו בסביבתו שיושב במשרד הביטחון, הרגישו בלחץ סביב הקמפיין הציבורי של האופוזיציה, שנוגע באופן טבעי גם בנושאים הקטרים.
0: באמת, רונן, אתה חושב בעיה... שזה מגיע כאילו בגלל הקמפיין של בנט, קטר מדינת טרור? קמפיין די מוצלח,
3: לא,
0: אגב.
3: כן, אני לא יודע את זה,
0: כן.
3: אבל אני חושב שיש סמיכות זמנים מוזרה,
0: כן.
3: כי שוב, האקט הזה של לפחות רגע לעצור את מה שנמצא בידי ישראל לגמרי, זה של רישיונות של אפי, של סיבה, של האגף לפיקוח ייצוא ביטחוני, זה לא, היצואנים הישראלים לא זזים בלי האישור הזה. זה היה צריך לקרות, נניח בשמיני באוקטובר, בתשיעי
0: כן.
3: באוקטובר, לפחות כדי לעשות בדיקה על מה מדובר, כי... יש לנושא הקטרי כל מיני זוויות, שלא לדבר על הזוויות של מה שקרה לפני השביעי באוקטובר, שהן רבות מאוד, ושם אני אמרתי פעם שאפילו אם ימנו את ברדוגו, יעקב ברדוגו, ליושב ראש ועדת החקירה הזו או אחרת שתחפור את השביעי באוקטובר, לא בטוח שהוא היה מוציא את נתניהו חף וזכה, כי פשוט אי אפשר, ואחד הדברים, אחד הצירים המרכזיים, זה מה נתניהו ידע על קטר, ומה נתניהו ידע על הכסף שמגיע מקטר,
0: כן.
3: לפני שהזמין אותו, בתוך כדי שהזמין אותו.
0: כן, כן. ומה הוא ידע על מבצע התודעה של קטר נגד מצרים, שיצא מלשכת ראש הממשלה? לא יכול להיות שראש הממשלה לא ראה את המסכים בכל הארץ, שהתייחסו...
3: ואם לא רע, אני מזכיר שאחרי שכבר האנשים היו במעצר, וכאילו כל הקרדום ההשפעה, הקרדום הדיסאינפורמציה שחלקו בתוך הלשכה, כבר כאילו מוסמס, עולה שגריר ישראל בוושינגטון,
0: כן.
3: השגריר לייטר,
0: כן.
3: ובעצם, כשאתה משווה את מה שהוא אומר לתיבת המסרים שהקטרים העבירו לאיינהורן כדי שיציף בה את התקשורת הישראלית דרך לשכת ראש הממשלה, זה אותו דבר.
0: כן.
3: זאת אומרת, רגע, איך זה הגיע אליו? ואם נניח שזה הגיע אליו במקרה, אז איך זה יכול להיות שנתניהו לא... מה, הוא לא רואה טלוויזיה? הוא לא יודע מה השגריר שלו?
0: לא, זה היה בגלל שאנחנו ישבנו כאן ועוסקים באקטואליה, ואלה היו ימים צפופים מאוד של מבצע התודעה הזה. זה הגיע גם אל השולחן שלנו כאן. עסקנו בזה, כי כשאתה רואה את כל העולם נוגע ואומר, מצרים נדרכת וכו', את התתם אתה מוצא חובה לגעת בעניינים האלה, אז אין מצב שראש הממשלה לא ידע, נקודה, אין מצב.
3: ולא רק זה, שלדעתי מה שקרה פה, זה שמישהו החליט להפוך את התעמולה הקטרית שהושתלה בתוך משרד ראש הממשלה והופצה מטעם הלשכה, למדיניות הרשמית של הממשלה, כדי שכשתיבחן הנזק לביטחון המדינה, יגידו מה אתם רוצים. זה המדיניות של ישראל, הנה עובדה, הנה גם השגריר לייטר אמר את זה.
0: הבנתי, אז אתה אומר זה שטול, זה מלכתחיל אני בנוי.
3: אני אומר שהמידע עצמו, המידע עצמו כוזב. הייתה בתחילת, מיד אחרי שביעי באוקטובר, היו ידיעות שקצת הדאיגו, מהר מאוד הם עשו עליהם בדיקה מאוד משמעותית, התבררו כלא נכונות, מצרים מקיימת את הסכם השלום, אם שומעים את ההצהרות של הסיסי, הלוואי וכל השליטים סביבנו, אולי גם שלנו היו מדברים ככה על שלום, וכל הדבר הזה הוא פייק מוחלט, ולמרות זאת זה ממשיך, ואת תופס עוד ועוד תאוצה. אני מזכיר שתוך כדי הפרשה, מישהו יושב מטעם, או מתדרך עיתונאים, מטעם לשכת ראש הממשלה, מוצא כאיש מוסד, שהוא חלק מצוות המסע ומתן, על החטופים, והוא מועלה כדי לטנף את מצרים, במסרים שהגיעו מקטר.
0: אכן, כן.
3: אם זה לא נזק לביטחון המדינה, אני כבר לא יודע מה זה נזק לביטחון המדינה.
0: לא, לא, זה הנזק. דוקטור רונן ברגמן, רק התחלנו. תודה רבה על הדברים, רונן, בוקר טוב.
3: תודה רבה.
0: ניגע קצת במצב הרווחה שלנו על הפנים, פחות או יותר. שירה עטר, כתבתנו לענייני רווחה, בוקר טוב שירה.
4: בוקר טוב רינו.
0: אנחנו עוסקים בתשעה מעונות נעולים של חסות הנוער, ובכ-159 נערים ונערות שמחכים בתור למעונות, אין מקום.
4: נכון, אז תשעה מעונות נעולים, הם נחשבים להזדמנות האחרונה של אותם נערים, לפני שהם מדרדרים, אם זה לכלא, אם זה למעצר, יש בהם 440 מיטות, ובתור ממתינים 159 בני נוער, זה נתון מעודכן, בינתיים הם נשארים לפעמים ב...
0: מי הם ה-59 הנערים והנערות?
4: אז זה לנערים לרוב עם הבחנות מורכבות, בין אם זה אלימות בבית, בסביבה, בין אם זה לפעמים גם הבחנות של... אולי עבירות מין או סיטואציות שהן מורכבות יותר, כמו שייכות לארגוני פשיעה, ולפעמים גם נערים...
0: לא, יש הבדל בין החלק הראשון לחלק השני.
4: נכון.
0: האם הם נפגעים מהבית או מהסביבה, או כבר עברו לשלב של פוגעים?
4: אז זהו, אז במרבית המקרים מדובר בנערים שהם תחת מה שנקרא צו נזקקות.
0: אוקיי.
4: זאת אומרת שהם נדרשים להוצאה מהבית,
0: כן.
4: כדי להגן עליהם, בין אם זה מסביבה מזיקה, כן. אולי הם בעצמם באיזושהי התנהגות.
0: זה לא צו מעון, לא בגלל מעשה עבירה.
4: נכון.
0: פגעו
4: זה עוד
0: בהם.
4: לפני כן.
0: כן.
4: במרבית 75% מהמקרים.
0: הם כאלה שפגעו בהם והם נזקקים לאיזה מחסה.
4: לגמרי.
0: אוקיי. והאחרים?
4: ואחרים הם כאלה שכבר עבריינים, בין אם הם הגיעו כבר למעצר, או יש להם צו פלילי שמפנה אותם, אבל הסיטואציה, אולי האבסורד פה, זה שהורים מבינים שאם הנערים שמחזיקים בבית לא מגיעים להידרדרות לפלילים הזו, אז הם לא ייכנסו לאותם מעונות של חסות הנוער, הם לא ימצאו בראש סדר העדיפויות.
0: בגלל מצוקת המקום, ככל שאתה יותר אלים, עברייני וכו' וכו', אז חסות הנוער ממהרים בכל זאת למצוא לך איזשהו מקום. כלומר, אתה צריך להיות עבריין כדי למצוא מקום.
4: נכון, על פי הגדרה, על פי חוק, בעצם חסות הנוער אמורה לתת מענה לאותם נערים שהם עוברי חוק, זה התיעדוף שלה, ולכן היא נדרשת עם מכסה מצומצם של מקומות, לתת מענה לאלה ש... בראש סדר עדיפויות, והשאר נותרים בבית.
0: ואנחנו עם שרה שירה.
4: כן,
0: בוקר
4: אנחנו
0: טוב, כן. בוקר
4: נדבר...
0: טוב, שרה.
5: בוקר טוב, אני חייבת לתקן את הדברים שנאמרו כרגע ושמעתי. לא כל הנערים מגיעים ממשפחות לא טובות או מאיזה
0: לא אמרנו
5: משהו
0: דבר כזה.
5: פלילי.
0: לא, לא אמרנו דבר אומר... כזה. לא החלנו את זה על כולם.
5: אני אומרת,
0: כן.
5: יש גם הרבה מאוד נערים.
0: כן.
5: כן, שהם בעצם ללא מסגרות.
0: כן.
5: וללא שום עזרה, ובעצם הם מתדרדרים. ובעצם גם עד שהם מחכים, הם מגיעים למצב פלילי.
0: כן,
5: שהם...
0: זה בדיוק מה שאמרנו, שרה, שהציפייה, ההמתנה הזו, לאיזשהו מקום ראוי, מייצרת רגעים של אלימות, ואז הם בכלל מגיעים לחסות הנוער. לא לאותו מקום שהם היו אמורים להגיע.
5: לחלוטין שהם לא מקבלים את העזרה בזמן, הם לא מקבלים את העזרה לפני, הם בעצם צריכים להגיע לפלילי כדי לקבל את העזרה שהם צריכים.
0: שזה הנורא מכל. את אם לנער כזה, אם הבנתי נכון, שרה.
5: אני אם לנער שלא היה בפלילי ולא שום דבר מהסגנון. כן אלימות, כן אלכוהול, אבל בעצם הייתי צריכה להגיע למצב שאני פונה למשטרה כדי להגיע ולבקש צו פלילי לבן שלי כדי שהוא יעקוף את התור. אני הייתי צריכה להגיע לשופטת ולבקש ממנה שתכניס אותו, והיא אמרה לי, אם תצטערת, אני יכולה לעזור לך, יש לפני בתור, יש כאלה שנכנסו למעצר, אז הם עוקפים את התור.
0: כמה זמן כל זה, שרה?
5: הוא לא לוקח סמים, אז הוא לא יכול להיכנס אלינו. אז אוקיי, אז הוא צריך לקחת סמים, הוא צריך להגיע לפשיעה, הוא צריך להגיע לפלילי כדי לקבל את המענים.
0: כמה זמן כל זה, שרה? כמה זמן הילד, את מוצאת שהילד בלי מסגרת ורק הולך ומתגרגל?
5: הילד ללא מסגרת, 11 חודש. ההמתנה לשם היא ארוכה.
0: רגע, לפני ה-11 חודש, מה היה התהליך? הייתה מלחמה והיה קורונה. עד כמה זה השפיע?
5: קודם כל הקורונה והמלחמה השפיעו, וזה לא רק על הילד שלי, זה בכלל, זה ארצי. אנחנו מדברים פה על סוג של מגפה ארצית,
0: כן.
5: של הנוער הזה אין מענה ואין את הטיפול הנכון, ועד שהם נכנסים כבר מאוחר מדי, ולצערי אין לנו מספיק מקומות, כי אם יש מקום אחד לבנות ושתי מקומות לבנים וכל מקום מונה 60 ילד, אז ברור שההמתנה תהיה ארוכה. ומעבר לזה, כשבאים ואומרים לנו שהתהליך הוא 3 חודשים, גם זה לא נכון.
0: מה זה 3 חודשים? 3 חודשים של הסתכלות, אם אני מבין נכון.
5: בדיוק, אבל זה לא נכון.
0: כן.
5: מסתבר שזה לא נכון. התהליך הסתכלות הוא 30 עד 8 חודשים ומעלה.
0: הסתכלות, והתהליך הזה קורה היום איפה? באיזה מוסד?
5: הרגע שלנו?
0: כן.
5: כרגע שלנו קורה בנווה חורש, okay, מקום מדהים,
0: okay, נכון.
5: שנותן כלים מדהימים,
0: okay.
5: וחבל מאוד שהילדים מגיעים בשלב מאוחר מדי, okay. או כבר עם איזה תיק, אחד או שתיים.
0: כלומר, שרה, היום את מרגישה, היום כשהילד, תכף נחזור ל-11 חודש, אבל היום כשהילד נמצא במוסד, בנווה חורש...
5: אם הילד שלך בא ואומר לך, אמא טוב לי, אם okay. הייתי זקוק לזה כבר...
0: כן. Okay.
5: זה אומר דרשני.
0: נכון.
5: אז איפה הם?
0: כן.
5: איפה המדינה הזאת? איפה הנוער הזה שהולך להיפות
0: מיותר להם? בוא נדגיש את הטענה, שרה. הטענה היא לא לנווה חורש, נווה חורש נפלאים.
5: נווה חורש הדרך. עושים עבודה נפלאה עם הנוער.
0: כמה זמן לקח לך להגיע?
5: עד שמגיעים לשם.
0: כן.
5: 11 חודש
0: שבהם את מבקשת מהמשטרה שיתנו לו צו, מבית המשפט שיתנו לו צו, את ממש דורשת מהסביבה שלך להכניס אותו
5: לא,
0: בכל תנאי ואומרים לך לא. אז איך זה לגמרי. קרה בסוף?
5: זה קרה בסוף, אחרי המתנה, קודם כל היינו על צו נזקקות,
0: כן.
5: ואחר כך, אחרי שהגענו לתיק, הגענו ל... צו בית משפט, אבל עצוב מאוד שהיינו צריכים להגיע לשם.
0: אז גם את, אחרי כל המאמצים, עד שהילד לא קיבל צו של בית משפט פלילי, לא הצלחת להכניס אותו לנווה חורש.
5: ועדיין אחרי צו פלילי, עדיין הייתי צריכה להמתין ולחכות עוד 30 שנה, כשהשופטת אומרת לי, אני מאוד רוצה לעזור לך, אבל ידי כבולות.
0: תראי מה אומרים לנו במשרד הרווחה, למרות העלייה במספר ההפניות למסגרות, על רקע עלייה במצבי הסיכון של בני נוער, יש ירידה משמעותית בזמני ההמתנה למעונות הנעולים, לפי מה שאת אומרת לחלוטין לא. במעונות הפתוחים אין המתנה בכלל, והשיבוץ מתבצע באופן מיידי. הממתינים לשיבוץ מקבלים טיפול בקהילה, מלווים על ידי עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות. שירה, יש מקום לתגובה הזו שנדמה לי שהם קצת הגזימו?
4: אני חושבת שהם אומרים דבר אחד, אבל אנחנו שומעים את הסיפורים האלה, אי אפשר להתעלם.
0: הבנתי. שרה, מה את רוצה להגיד לנו עוד, שבעצם צריך לדאוג לכל הצעירים שלא הצליחו להגיע למוסדות?
5: לצעירים שלא הצליחו, האמת שצר לי עליהם, כי אם הם לא הצליחו להגיע, אז הם איפשהו או במעצר או בכלא, והם לא קיבלו את הכלים הנכונים בזמן הנכון.
0: איך מתגברים על זה?
5: אני חושבת שצריך לקום ולצעוק, וצריך, המדינה צריכה להבין שצריך לפתוח עוד מקומות כאלה, ולא להתעלם מהנוער, ולתת להם את הכלים, גם לנוער וגם למשפחות, גם להורים.
0: כן. שרה, תודה רבה שהיית איתנו על הדברים
5: האלה. תודה לכם.
0: אנחנו כמובן...
5: הלוואי שזה יעשה משהו.
0: אני מקווה שכן, וגם את העלית עכשיו את הנושא הזה, אז אנחנו לא יכולים לברוח ממנו. אז שירה...
5: הלוואי שעוד הורים יצטרפו ההורים יקומו ויצעקו את הצעקה
0: וגם,
5: הזו.
0: וגם שירה שלנו, כתבתנו לענייני רווחה, תתחיל לעקוב אחרי הנושא הזה בצורה יותר צפופה. תודה רבה לך, שרה. ותודה גם לך, שירה עטר, כתבתנו לענייני רווחה. תודה רבה, שירה.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
13: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
14: אני הייתי פגן מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
13: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא
14: שופט. בעזרת השם, חתונה.
10: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם נדב קיפניס. בוקר טוב, נדב.
15: בוקר טוב.
0: בנם של לויתר ולילך, זיכרונם לברכה, שנרצחו בכפר עזה ב-7 באוקטובר, ואתה מתחתן.
15: מקיבוץ בערי.
0: לא שמעתי?
15: מקיבוץ בערי.
0: אכן, כן, טעות שלנו, ואתה מתחתן בספטמבר.
15: נכון.
0: ויש אבל, יש לך איזושהי דרישה, לקראת החתונה הזו, די טבעית האמת. אתה רוצה לספר לנו עליה?
15: אפילו הייתי קורא לזה דרישה, זו בקשה או רצון.
0: לא, לא, מבחינתי זו דרישה, אני אדרוש את זה.
15: אתה אדרוש, כן. בעצם, לא רק ההורים שלי נרצחו באותו יום בממד בבארי, אבא שלי היה נכה, והיה לו מטפל שקראו לו פול. ופול גם נרצח איתם. ופול היה כמו משפחה שלנו בעצם. במשך הרבה שנים הוא ליווה וטיפל את אבא שלי, מיד אבא שלי, כשאנו זה כבר היה מורכב, והוא הפך להיות באמת החבר הכי טוב שלו. ובעצם אחרי 7 באוקטובר, אז אנחנו חיזקנו מאוד את הקשר עם האלמנה שלו, ג'ובל, שילדה את הבן שלו כמה שבועות אחרי 7.
0: כן.
15: ו... עכשיו אנחנו פשוט רוצים שהיא גם תבוא לחתונה שלנו.
0: ג'ובל הייתה ליד, טיפלה באביך, באביתר, גם באמא?
15: לא. אני אסביר, אז אחדד. אבא שלי היה נכה, ופול שנרצח הוא זה שטיפל באבא שלי.
0: בעלה.
15: ג'ובל היא אלמנה שלו.
0: כן.
15: בדיוק, ג'ובל היא אלמנה שלו, היא גם הייתה עובדת סיודית עבור מישהו אחר, לא קשור.
0: איפה?
15: באורנר.
0: גם, אז זאת אומרת, היא עברה את אותה חוויה.
15: כן, גם היא בעצם שורדת של 7 באוקטובר בעצמה, כשעוד היא הייתה בהיריון מאוד מתקדם.
0: אוקיי.
15: ואנחנו, אחרי 7 באוקטובר, יצרנו את הקשר ממש ממש חזק. אנחנו ממש נלחמנו שהיא תקבל את כל הזכויות שלה כאלמנה של פעולות האיבה, ואנחנו עזרנו לה...
0: מה אתם יודעים על פול בעצם? הוא היה יכול לברוח? כן?
15: אנחנו יודעים ששלושת הגופות שלהם נמצאו בממד, ההורים שלי והוא. אנחנו לא יודעים להגיד הרבה. אנחנו, היו כמה שיחות טלפון ממש לפני שהם נרצחו, שאנחנו יודעים שהוא נשאר איתם עד הסוף, ושהוא החזיק את הדלת, שאבא שלי לא יכול, ושאמא שלי לא הייתה...
0: שהוא היה זה שהחזיק את הדלת?
15: מה שאנחנו יכולים, מה שאנחנו הבנו, כן. אנחנו לא נדע באמת.
0: ובעצם עכשיו אתה אומר, אני רוצה אותה בחתונה שלי.
15: כן, אנחנו הרבה זמן לא הרגשנו שאנחנו יכולים להתחתן, בעצם בלי ההורים שלי. ואחד הדברים שהחלטנו שאנחנו, סוף כל סוף הרגשנו שאנחנו מוכנים ויכולים לחגוג, זה שננסה שאנשים שההורים שלי אהבו יהיו שם, ושאהבו את ההורים שלי.
0: כן.
15: ופה לא יוכל להיות בחתונה שלנו.
0: כן.
15: אז... ג'ובר, אנחנו יצאנו את הקשר ממש חש חזק. עד היום אנחנו מדברים איתה פעמיים בשבוע בערך.
0: מה אתה אומר?
15: והבן שלה והבן שלנו.
0: הבן שלה צריך להיות בן שנתיים וחצי בערך.
15: בערך, נכון, הבן שלנו, הבן שלנו בן שנתיים, קצת יותר קטן ממנו, והם מדברים בזום כל כמה ימים, והם ממש אוהבים אחד את השני.
0: הילדים.
15: ואנחנו, הילדים, כן.
0: כן.
15: ממש. ואנחנו ממש רוצים שהיא תבוא.
0: אז מי לעזאזל מונע ממנה את האפשרות להגיע? מה הבעיה?
15: אז אנחנו כבר קנינו את הכרטיסים והכל, ואז בעצם סירבו את הכניסה שלה.
0: למה?
15: אז אנחנו שערים שיש איזה חשש שהיא תישאר באופן בלתי חוקי, ואז אנחנו פנינו וביקשנו שכן ייתנו לה, והם אישרו שרק היא תיכנס לבד בתנאי שאנחנו מפקידים פיקדון בסכום מאוד גבוה.
0: מה זה גבוה? מה זה פיקדון?
15: 100,000 שקל.
0: אני לא מאמין, אוקיי.
15: בסדר, אנחנו מוכנים לסכומים האלה. זה לא, אנחנו גם יודעים שהיא תלך, בגלל זה לא אכפת לי לשלם את הסכום הזה. לשלם, זה פיקדון, זה יחזור אליי.
0: כן.
15: אבל לא מסכימים לה להיכנס עם הבן שלה, שאין לה עם מי להשאיר אותו שם, אין לו אבא, אין לה, במשך שבועיים...
0: כל זה זו רשות האוכלוסין, נדב? מי עומד מולכם בכל...
15: רשות ההגירה.
0: רשות ההגירה.
15: ההגירה ואוכלוסין.
0: הבנתי. וניסיתם, הרערתם, והבקשה שלכם לא התקבלה? מתי בדיוק אתם ניסיים?
15: אנחנו ניסיים ממש בתחילת ספטמבר.
0: אז אין לנו הרבה זמן. למה אתה מגיע אלינו כל כך מאוחר? אוקיי.
15: כי זה, גם זה התחיל רק לא מזמן שהבנו, אנחנו גם... ניסינו בתחילה לפנות אליהם ולבקש שוב, והם לא שינו את התשובה שלהם, מותר רק לה, מבחינתם להיכנס כאילו עם פיקדון. מבחינתנו זה כמו להגיד שהיא לא באה, כי אין סיכוי שהיא תשאיר אותו שם לשבועיים.
0: כן, ילד בן שנתיים, כן.
15: אנחנו שרים שהם עושים את זה, כי כאילו אם הוא נשאר בחול, אז היא תחזור לחול ולא תנסה להיכנס לארץ באופן לא חוקי. עכשיו, יש כל מיני דברים וזכויות שמגיעות לה שהיא לא מקבלת בפיליפינים בתור אמנת פעולות האיבה שהיא יכולה לקבל רק בארץ. אז יש כל מיני מחשבות על הקציג למעמד באופן חוקי לגמרי, עם עורכת דין מטעם המדינה שמגיע לה כי היא נפגעת פעולות האיבה. אבל אין סיכוי שתעשה בעבר באופן לא חוקי, ואני מוכן לחתום על כל דבר, ואנחנו באמת כל כך הרבה זמן לא הצלחנו לשמוח. ולא היינו מוכנים לחגוג, ועכשיו שאנחנו פתאום מוכנים, אז גם את זה אנחנו לא באמת יכולים לעשות, וצריכים להתעסק באיך אנחנו מביאים בן אדם שהיה כל כך חשוב להורים שלי, ואת השערים שלו בעצם, ומי שקשור אליו לחתונה שלנו כדי לחגוג ולשמוח, אפילו את זה אנחנו לא יכולים לעשות בשקט.
0: אנחנו נעשה את כל המאמץ שאנחנו יכולים לעשות, בלפרסם את הסיפור הזה, ולבקש את התשובות רשות ההגירה וכו' וכו', וגם אתה, אל תעצור עד שתקבל את האוקיי. כן, זה מגיע וזה זכותכם המלאה וגם קצת שמחה בימים האלה. אני לא מבין למה עוצרים את זה, אבל אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו, וגם אתה, אל תעצור.
15: תודה רבה.
0: נדב קיפניס. אנחנו עוד נדבר איתך לפני החתונה. תודה רבה נדב. תודה רבה. בוקר טוב. אנחנו עם שירה שפירה, אמו של ענר, זיכרונו לברכה. בוקר טוב שירה.
16: בוקר טוב.
0: איך את בימים האלה רצה בכלל תפקיד פוליטי?
16: אני תשמע, זאת חוויה חדשה.
0: בוודאי.
16: אני ממליצה אותה לכולם.
0: חכי, את עוד לא יודעת כלום.
16: אני בינתיים מרגישה שליחות, משמעות. באמת, אני לקחתי נושא של הצעירים, שבשבילו באתי לעבוד בשביל הצעירים ולהתפקס על מה הצעירים שלנו צריכים. אז אני פוגשת כל כך הרבה, גם צעירים וגם מומחים לצעירים, ואני מלאת דרייב לעבוד בשבילם.
0: ביי, תקשיבי, שירה, את נשמעת נפלא, אני פשוט נשמע נהדר.
16: כן, בואו נתרכז במה שצריך לעשות, במה שאפשר לעשות.
0: ומה זה הטרגט, המטרה הראשונה שלך עכשיו, היום?
16: אני, קודם כל, המטרה שלי זה המטרה של המפלגה שלנו, זה בראש ובראשונה, כדי שבכלל נוכל לדבר. זה קודם כל להקים פה ממשלה ציונית רחבה. זה דבר ראשון. ודבר שני, כשזה יקרה, ואנחנו מאמינים בכל הכוח שהדבר הזה יקרה, אז לעבוד בשביל כלל החברה הישראלית באופן כללי, ואני באופן ספציפי עבור הצעירים שלנו, שהצעירים שלנו זה העתיד שלנו, ולראות איך אנחנו מייצרים להם פה גם חיים של משמעות וגם חיים של
0: ראית את ההצעה האחרונה של שר האוצר סמוטריץ' לחיילי המילואים? את הפרסומים?
16: טוב, נו באמת.
0: לא, לא, אל תגידי לי נו באמת, תגידי. כן, תדעי.
16: תראה, אנחנו כן. ראינו, אנחנו יודעים מה החוקים שעברו בקואליציה הזאת, באיזשהו בליץ חקיקה של השבוע, שבועיים האחרונים. אנחנו יודעים במה נלחמנו, במה נלחמו הרבה שלא יקרה. אנחנו יודעים מה קרה במסגרת של הקואליציה כן. הקודמת, הקיימת, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות אחרת. אנחנו רוצים להתייצב לצד המשרתים, כל המשרתים, בכל המגזרים, לעמוד בשבילה, מי שייתן יקבל, ולא לעמוד לצד המשתמטים, שמי שלא נותן מקבל.
0: אחד הדברים שנתקלנו בהם בעשרה ימים האחרונים, זה עניין ההנצחה, גם בכפר עזה, אבל גם בעוד מקומות אחרים, וראינו שהשר אליהו דורש מכפר עזה וטו על התוכן, בעבור תקציב של 2 מיליון שקל, לשמחתנו קרן קיימת לישראל הזיזו אותו מן התמונה ותרמו 15 מיליון שקל, התרומה הזו אתמול עברה בדירקטוריון שלהם, אבל את היית סמנכ"לית תקומה במורשת, איך את רואה את הדברים?
16: אני לא אכנס לנקודה הספציפית הזאת שאתה אמרת, אני עזבתי את המשרד לפני חודש, אני לא אכנס לפרט הזה בכוונה, אבל אני כן אגיד שהממשלה, בשבעה באוקטובר באמת הממשלה או מוסדות המדינה לא היו מספיק נוכחים, אנחנו יודעים את זה ולקח להם זמן להתארגן, והרשויות עבדו מאוד מאוד יפה. דווקא בתחום המורשת, אני חייבת להגיד לך שהממשלה הייתה שם ועשתה מבצע חסר תקדים, שאנחנו הובלנו במשרד שלנו, אבל ביחד עם הרבה מאוד שותפים, מבצע חסר תקדים, קודם כל של תיעוד, כל הממצאים שהיה צריך לתעד אותם, אם זה חפצים ואם זה בתים שרופים ואם זה עדויות של אנשים וגם וצוות של אדריכלים שהבאנו שיתעדו את כל מה שהתרחש, והיינו שם ממש בימים הראשונים, בשבוע שני ושלישי למלחמה, אני בשבוע שלישי, הצוות של המשרד כבר בשבוע השני, היינו בשטח ועבדנו והבאנו תוצאות מקצועיות ועשינו מבצע שהוא באמת חסר תקדים בהיבט של תיעוד ואחר כך בהיבט של תכנון ושימור. ואני יכולה להגיד לך שמכל העולם, כולל מהמוזיאון של ה-9-11 בניו יורק ומקומות אחרים, באו ללמוד ולראות איך המדינה דווקא פה בהקשר הזה ספציפי של תיעוד, היינו שם.
0: אבל את לא רוצה להתייחס לנקודה
16: הזאת. לא, אני לא אתייחס, אני עזבתי את המשרד לפני חודש, אני לא אתייחס לזה.
0: עד כמה הנר מופיע ביום יום ברגעים האלה ובמהלך הפוליטי?
16: הנר מופיע כל הזמן, הוא בפנים, הוא נוכח, הוא משמעותי והוא מוביל לי את הדרך. הוא הוביל את הדרך, הוא היה משמעותי בעיניי ומשמעותי לי גם בחייו, ובוודאי בוודאי זה לא הפסיק בגלל מה שקרה אלא רק התעצם. אני תמיד מאוד אהבתי לדבר ולהקשיב לילדים שלי, לדבר איתם ולהקשיב להם, ומאוד טבעי לי להקשיב לצעירים.
0: מה היה אומר? מה הוא היה אומר?
16: זה מה שאני אומרת, ולכן על כל דבר הייתי מתייעץ איתו ואני עדיין ממשיכה.
0: אז מה הוא אומר על הפוליטיקה?
16: הוא אומר, תעשי את מה שאת חושבת שצריך לעשות ותלכי עם זה עד הסוף. אפשר לשנות, אפשר להשפיע, הוא האמין בשינוי, והוא אמר, בן אדם צריך ללכת עם האמת שלו עד הסוף. ואני, זה מה שאני עושה. אז אני לא יודעת אם הוא היה הולך לפוליטי, אבל הוא דיבר על הכאבים בחברה הישראלית, על נגד השנאה ונגד הקטלוג ונגד הפילוג ונגד המצב הזה שאנחנו כל הזמן רבים אחד עם השני. הוא אמר אנחנו שונים אחד מהשני, אנחנו אחים להזזל, אבל שונים אחד מהשני, כך הוא אמר באחד השירים. וזה מה שאני רוצה להביא, אני רוצה להביא את זה, נכון, אנחנו שונים, אנחנו צריכים להיות שונים, כי כל אחד יש לו את האמונות שלו ואת הדעות שלו, אבל אנחנו צריכים לדעת לעבוד ביחד. המילה אחדות היא אולי קצת מבלבלת, אנחנו לא אחידים, אנחנו שונים, אבל אנחנו חייבים לדעת לעבוד ביחד בשביל כלל החברה הישראלית. וזה מה שהוא היה אומר לי, זה מה שהוא אמר, וזה גם מה שהוא היה אומר, וזה מה שאני עושה.
0: שירה שפירה, מפלגת הבית הציוני, תודה רבה לך. בוקר טוב.
16: תודה לכם. בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם לינור דויטש, לובי 99, בוקר טוב, ועורכת הדין דויטש.
17: בוקר טוב רינו, מה שלומך?
0: אני סבבה, אגוזים כאילו, נגיד, אבל ראיתי את הכעס הגדול שכעסת על שטראוס ושי באבד המנכ״ל, אחרי שהוא השוויץ ברווח הנקי.
17: כן, תשמע, אני חושבת שזה קצת זה לזרות מלח על הפצעים וגם להשוויץ, עם כל הכבוד לניהול הדגול, אתה מעלה פוסט על היתרון המשמעותי של החברה וכאילו תופח לעצמך על השכם, על הכישרון הניהול הדגול, ומתעלם לחלוטין מהעובדה שמדובר במונופול, שאת כל הרווחים שלו והגאווה ברווחים של שטראוס והעלייה ברווחים של שטראוס היא על גבו של הציבור הישראלי הנענק, על שמי כאילו, עכשיו מלא אתה רוצה את זה, אתה אומר לי ככה השוק מתנהל, אני מנכה, זה התפקיד שלי, אחלה, אבל מה אתה מעלה פוסט שמתגאה בזה, זה כאילו רצחת וגם ירשת, בוא טיפה צניעות, טיפה ענווה, ואם אתה יודע שאנחנו הקהל, זה גם האנשים שעל גבם אתה עושה את הרווחים האלה, אז עם כל הכבוד למזכורות העתק, אפשר גם לשמור טיפה צניעות ולא לבוא ו-to rub it in our face ולשים לנו את זה בפנים. אז זה קצת יצבן אותי, אני מודע. בטח ובטח שהציבור הישראלי חווה את העליית, את ההתנהלות החזירית הזו של שטראוס ושל חברות אחרות, כן, חשוב להגיד, כן, כל כן. גם מונופולים, גם תנובה, גם אוסם, גם כן. כל וכדומה.
0: לא, הוא מודל, הוא מודל.
17: עם המלחמה.
0: כן.
17: ופשוט, תדע, שטראוס היא גם חברה ציבורית. הדוחות של הכספיים שלה חשופים לציבור, אנחנו רואים באמת את הרווחים הגבוהים יותר שהיא עושה בישראל על פני למשל מקומות אחרים. אם למשל, הרי מה מדובר פה, הרי למה הרווחים כך עלו? אני מזכירה לך שרק שמחירי הקקאו והקפה עלו בעולם לפני כשנתיים, ושטראוס רצה לעלות מחירים בזריזות, עלתה שלוש פעמים מחירים בקפה ובקקאו,
0: אבל כשהוא ירד הם לא, כשהוא ירד הם לא עשו עם זה שום דבר,
17: נכון, כן, בתחום הקקאו, ב-26% בתחום הקפה, לא רק ששקל לא יורד, אני מזכירה לך שגם שקל חזק יותר, ב-20%. האם ראית שקל שמתגלגל?
0: לא ראיתי, לינור דויטש.
17: לא ראית, ועל הרווח הזה עוד הוא מעלה פוסט שהוא מתגאה.
0: הבנתי לגמרי.
17: באמת מדהים.
0: עורכת.
17: זה נורא מרגיז.
0: מנכ"לית לובי 99. תודה על הדברים, לינור, בוקר טוב.
17: תודה, רינו. להתראות.

בוקר טוב, אנחנו עם הקשישים, יש קלפי בחלק מבתי האבות. עם קטר ואיסורי הסחר בנשק, אנחנו עם רונן ברגמן, מי גילה את אמריקה לפתע פתאום. עם תום כהן מאוהב, תקשיבו, אי אפשר לעצור אותו. עם שירה שפירה, אמו של ענר, זיכרונו לברכה. עם לינור דויטש, לובי 99, היום רותחת על שי באבד.

0: אני לא מבין מה אתה רוצה שאנחנו נעשה עם כל זה. אנשים שומעים את הדברים האלה. לאן הלכו אחר כך?
1: אני חושב שהדרך היחידה שאתה יכול להגיב לדבר הזה זה בדיוק כפי שהקהל הגיב ברגע שזה קרה. הרי יש מושג אחד חמקמק שלשמו בכלל הקמנו את הפינה הזו מלכתחילה לפני כעשור, והמושג הזה נקרא טרב, נכון?
0: כן.
1: בטרב, יעני, את הקול של הדיבה הזו אין צורך להציג, נכון? כוכב המזרח, אני חושב שכולם זיהו בבית וואו, מיד יש לי פתחה את הפה, נכון? אז אני לא מצליח לדבר עליה, רינו, אני מזה חילול הקודש קצת.
0: אני לא יודע, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני שקט.
1: תשמע. אום קלטום. שנת 1968, הופעה במרוקו.
0: וואלה.
1: ואתה שומע פה את הקהל, אני לא יודע איזה קטע מתוך הקטע, האם המפיקות שלך דגמו את הקטע במלואו, שרק חלק ממנו. אבל הקטע הוא קטע של בערך 7 דקות.
0: איילה אומרת לי, הכל במלואו, הכל במלואו. למה אתה מטיל פגמים? כן.
1: הפוך, אני יודע שהן יעילות.
0: כן.
1: בטח הקשיבו לכל הקטע, וזיהו שהארבע דקות האחרונות הם כפיים, אז הם חתכו אותן החוצה. והמקום הזה,
0: מה היא שערה?
1: זה מקום שאתה מגיע אליו
0: ומתחיל לסלסל ככה באכזריות כזו?
1: לא, המקום הזה, דרך הסלסולים האלה באכזריות הזו שרק אום קלטום יכולה,
0: כן,
1: אתה מגיע אל המקום הזה שנקרא טרב, שהוא מקום שאתה לא מגיע אליו בגוף, אתה מגיע אליו בנפש.
0: כן.
1: הוא מקום של התעלות רוחנית שנוצרת מאיזשהו רגע במוזיקה שבו בן אדם עושה פעולה טכנית, והפעולה הטכנית הזאת משנה בך משהו בפנים ברגשות שלך, שגורמת לך לתגובה פיזית.
0: והתגובה הפיזית זו הגניחה העצומה הזו שאנחנו שומעים מכולם, והמחיאות כפיים המוטרפות.
1: המחיאות כפיים זה כבר התגובה לגניחה. מחיאות הכפיים זה כבר...
0: זה לעצמם. הם מוחאים כפיים לעצמם.
1: אנחנו נגנבים ממה שקרה לנו עכשיו. זה פשוט העניין.
0: אבל מה אנחנו שומעים, תום כהן?
1: רגע, מתוך אלבום, בוא נתחיל כך.
0: כן, בבקשה.
1: רגע, נפרק את זה למרכיבים.
0: כן, היום אבל, היום.
1: נגן העוד ג'וזף טוואדרוס.
0: כן.
1: אוקיי, נגן העוד האוסטרלי ממוצא מצרי. שאיפשהו לפני יותר מעשור, מה שנדמה כמו בחיים אחרים, הגיע לנגן בפסטיבל הג'אז באילת, ושם נפגשנו והפכו להיות חברים טובים.
0: אוקיי.
1: חברים בפייסבוק. פרסם את הדבר הזה, והוא אדם שמפרסם הרבה פעמים את עצמו מנגן באוד, אחיו ג'יימס הוא גם נגן ריק, אז הרבה פעמים הם מפרסמים קטעים שלהם ביחד ומסבירים כל מיני דברים, גם על המקם הערבי, גם על מקצבים וכו'. והוא שם את הדבר הזה בקיר שלו ואמר, הנה דוגמה לאיך טרב נשמע.
0: כן.
1: ואני שמעתי את זה.
0: כן.
1: ואמרתי, אוקיי.
0: כן.
1: א', אין נקודה מושלמת מזו.
0: נכון.
1: לחתום את המהלך הזה שהיינו בו של מוזיקה קורעת לב בחודש האחרון.
0: הבנתי אותך, אתה נתת לנו את המדרגה הגבוהה, תראה כמה מחיאות כפיים הזה יהיו.
1: אמרתי לך, זה ארבע דקות האחרונות. עכשיו רגע, עכשיו בוא גם נבין רגע מה קורה. אנחנו מציינים היום, רינו, כן? זה הכל קשור בהכל, למרות שזה לא קשור בכלל. אנחנו מציינים היום שנה ללכתו של דוקטור אלברט בנצלוש. היום בערב.
0: היום.
1: הכנסת ספר התורה בעכו.
0: בעכו,
1: כן. עולים כולנו אחרי שסיימנו את השבוע שלנו עם סמינר תזמורת מזרח ומערב גליל שאלברט בעצמו, כן. זיכרונו לברכה, כן. הקים,
0: כן.
1: ועם הפנים קדימה אל השבוע הבא אל פסטיבל הרבסק,
0: כן. אז בוא נגיד שהשיחה הזו בינינו היא נר לזכרו של אלברט,
1: לזכרו של הצדיק הקדוש הזה, שבין הטוב הענק שהוא עשה לכל האנשים שסבבו אותו, יש גם את החיבור הבלתי אמצעי הזה,
0: כן.
1: שנוצר בין אנשים דרך העיסוק באומנות, תרבות ומוזיקה. והדוגמה הכי טובה להמחיש את החיבור הזה, היא להקשיב לאיך הדבר הזה שהאישה הזו עושה, מפעיל אותנו רגשית.
0: אנחנו חייבים לסיים, תום.
1: לכל דבר טוב וסוף.
0: תן לנו את ה... אתה מאוהב הבוקר, אה?
1: אמרתי לך, זה כבר תקופה.
0: כן, למה?
1: למה לא, אם אפשר?
0: שואל למה, מה למה לא, למה?
1: מה זאת אומרת למה? מה יש לנו בחיים חוץ מלאהוב? כל השאר מה עוד יש?
0: איי, איי, איי, תום כהן, תודה רבה לך על הדברים, תום. בוקר טוב.
1: תודה לך, יקירי, בוקר אור.
0: איי, איי, איי, ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה אותנו. היאלה, רוני ורון קוטלר הפיקו. אדווה אמיר על הביצוע הטכני. עודד דיסטלמן פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו. ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק. שלום, שלום. לרחוק ולקרוב.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות אייס אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: לא הולך עמותה עד שומעת, שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: כל אחד מהם
10: סגן עין
9: נלחם יומם ולילה.
10: פיקדתי על צוות שמסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
9: לא עוצר לרגע.
10: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
9: ונותן בשבילנו הכל.
10: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
9: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
11: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. איראן שוקלת לתקוף מטרות של ארצות הברית באירופה עם המלחמה תסלים, כך לפי דיווח בפייננשיאל טיימס. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
14: בדיווח צויין שמדינות בדרום מזרח אירופה, כמו קפריסין ובולגריה, נמצאות על הכוונת של טהרן. זאת מפני שאפשרו לצבא ארצות הברית לפעול בבסיסים בשטחן. בנוסף, טהרן בחנה דרכים לשבש את פעילות כבלי הסיבים האופטיים העוברים דרך מיצר הורמוז, כך על פי הדיווח.
13: בתוך כך, מחלית של איחוד האמירויות נתפסה ועוקבה במיצר הורמוז, ומסלולה שונה לנמל בנדר אבס באיראן במקום לנמל ג'בל אלי בדובאי. כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר בטהרן. הלילה איחוד האמירויות הודיעו על הפסקת הסחר וכל פעילות כלכלית עם איראן עד להודעה חדשה, זאת בעקבות שני טילים ששוגרו מאיראן אתמול. באיראן מכחישים וטוענים שלא הם עמדו מאחורי הירי. תמר דדון, אמו של הלל מרדכי דדון, הילד בן 7.5 שנרצח בבית שמש לאחר שנדקר בידי שכן במקום, אומרת לעניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ילדים ישבו בחצר בית ולקחו להם את החיים.
15: 10:50 אני מקבלת טלפון, תרוצי, תרוצי לבית של שלומי, קרה משהו. לקחו את הילדים, תרוצי, אל תשאלי שאלות. אני מגיעה לזירה ומתחילה לנסות, מה קרה לילדים? אף אחד לא מדבר איתי. כולם שותקים ומראים לי פנים חברות. גנבין שהקדש ברוך הוא נתן לי ילד ל7.5 שנים. טובות, שמחות, מלאות, באושר. וזה נקטע. אני כועסת על זה שילדים ישבו בחצר בית ולקחו להם את הביטחון.
13: מליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה את יוזמת הוועדה להציב קלפיות ב-159 בתי אבות ומוסדות לדיור מוגן. הוועדה התקנה אמש את בגץ בהחלטה במסגרת הדיון בעתירות בעניין, לאחר שהכנסת סרבה לחייב בחקיקה הצבת קלפיות מיוחדות במוסדות אלה. דנה אבידר, שעתרה לבגץ, אמרה לרינו צרור, אי אפשר למנוע מאזרחים להצביע.
16: אני עדיין כועסת. הזכות של אזרח להצביע היא עולה פי אלף מונים על החלטתו של כל איזה יושב ראש דיור מוגן או בעלים של דיור מוגן שלא נוח לו, אתה מונע מאנשים מפני שיש איזה בעלים שזה לא נוח לו.
13: אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני המילואים ניקים, מתייחס לדבריו של חילי טרופר כי ממפלגתם לא תשב תחת נתניהו, ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי מליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה את יוזמת הוועדה להציב קלפיות ב-159 בתי אבות ומוסדות לדיור מוגן. הוועדה התקנה אמש את בגץ בהחלטה במסגרת הדיון בעתירות בעניין, לאחר שהכנסת סרבה לחייב בחקיקה הצבת קלפיות מיוחדות במוסדות אלה. דנה אבידר, שעתרה לבגץ, אמרה לרינו צרור, אי אפשר למנוע מאזרחים להצביע.
16: אני עדיין כועסת. הזכות של אזרח להצביע היא עולה פי אלף מונים על החלטתו של כל איזה יושב ראש דיור מוגן או בעלים של דיור מוגן שלא נוח לו, אתה מונע מאנשים מפני שיש איזה בעלים שזה לא נוח לו.
13: אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני המילואים ניקים, מתייחס לדבריו של חילי טרופר כי ממפלגתם לא תשב תחת נתניהו, ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה

0: דיור מוגן, שלא נוח לו, אתה מונע מאנשים, בפני שיש איזה בעלים שזה לא נוח לו.
1: אליסף פרץ, חבר במפלגת בית ציוני המילואים ניקים, מתייחס לדבריו של חילי טרופר כי ממפלגתם לא תשב תחת נתניהו, ואומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו לא מחרימים שום מפלגה, אבל לא נשלים לנתניהו ל-61 מנדטים.
2: המפלגה שלנו הוקמה לא על בסיס חרמות ולא על בסיס אנשים, אלא על בסיס עקרונות. שאנחנו לא פוסלים שום מפלגה. האמירה של חילי הייתה לגבי זה שאנחנו לא נשלים לנתניהו לממשלה של 61. אם היום מפלגת בית ציוני מילואים ניקים משלימה לנתניהו ל-61, בעצם יש את אותה ממשלה שהייתה כאן עד עכשיו. אין פה את השינויים שאני חושב שיש מאות אלפי ישראלים שבאים ואומרים אנחנו רוצים להפסיק.
1: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. למאזינים בצפון הבקעה ואזור הכינרת, עד השעה 2 יחולו הפרעות בשידור גלי צהל בתדר 104 ושידור גלגלץ בתדר 91.8 בגלל עבודות תשתית. עמכם הסליחה, ניתן להזין לשידור באתר האינטרנט או ביישומון. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
4: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. באופן רשמי, ישראל תקפה את סוריה, או יותר נכון בסוריה, אבל במובן הרחב יותר, ישראל תקפה, כשהיא תקפה את סוריה, את טורקיה ואת רג'פ טייפ ארדואן. עוד מעט נצלול לאיש שיש לו שאיפות מאוד מאוד מדאיגות, וכל מה שהוא רוצה זה להחיות מחדש את האימפריה העות'מאנית. תכף נדבר על זה. נדבר גם על צד אחר של הסיפור הסורי, וזה החומר הגרעיני שהסורים מודים שיש להם, וננסה רגע לעשות סדר ברחבי העולם. למי יש פצצה גרעינית? נדבר גם על המקום שבו נמצאים בני ובנות הנוער שלנו. כנראה שלא ברדיו, אז אפשר לרחל עליהם מאחורי הגב. הם נמצאים ברשתות החברתיות והם מחורים. צריך להודות גם אנחנו, אבל הם, אולי הרבה יותר, אנחנו במקום הרביעי באירופה, במדד ההתמכרות לרשתות החברתיות. כמו בכל יום נהיה עם אנשי המילואים שלנו, ונהיה עם איש מילואים אחד שבכל פעם עוזב את הבית, הוא מגיע למקומות האסוניים ביותר בעולם, הפעם זו קולומביה, אחרי רעידת האדמה הקשה והקטלנית שם, הוא נמצא שם, כבר יותר משבוע, עושה הכל כדי להציל את מי שרק אפשר. נהיה גם עם העסקים של אנשי המילואים שלנו, ועם פילאטיס על המים. אי פעם שמעתם על דבר כזה? אני לא. בעיניי זה מוזר, אבל אני כנראה מבוגר מכדי להבין. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, אבל אנחנו מתחילים עם איש אחד, לא חובב ציון גדול, קוראים לו רג'פ טייפ ארדואן, והוא רוצה לשלוט באזור. אבל זה בעייתי הרבה יותר, כשאת החיבוק הגדול ביותר, הוא מקבל מנשיא המעצמה הגדולה בעולם, דונלד טראמפ, ושליט טורקיה, או הסולטן הטורקי, מנסה לבסס את עצמו אצל השכנה שלנו, סוריה, ואנחנו, נכון ליממות האחרונות, לא מוכנים לאפשר זה לקרות עד כדי להרים מטוסים של חיל האוויר ולתקוף נמל תעופה שם. פרופסור עוזי רבי הוא חוקר בכיר במרכז דיין אוניברסיטת תל אביב. אהלן עוזי.
1: אהלן עומר.
0: את החדשות כבר שמענו. יודעים שהייתה תקיפה, יודעים שהטורקים ביקרו שם לפני כשבוע, יש מי שאומרים שהסיבה לתקיפה היא דווקא החייאה של חיל האוויר הסורי או ניסיון לעשות את זה. אז אני רוצה באמצעותך ובאדיבותך, לצלול קצת לתוך מוחו של האיש הזה, של רג'פ טייפ ארדואן. מי הוא ומה הוא רוצה להשיג? בוא נתחיל בשאלה הראשונה. מי התכשיט?
1: תראה, התכשיט צמח מהאסלאם הפוליטי בטורקיה. היה ראש עיריית איסטנבול בשנות ה-90. אני מזכיר לך שאנחנו

0: כמעט לאורך כל המאה ה-20, היינו עם טורקיה קמליסטית, דהיינו טורקיה שנבנתה על בסיס המורשת של אטאטורק, פנתה מערבה ושמה את יהבה על חילוניות, כלומר הפכה את הדת לגלגל משני, ממש לא מרכבי בהוויה שלה. ארדואן בא בעצם משכונות העוני של איסטנבול, ממשפחת שעת יום, ואט אט בעצם גיבש את עצמו כפוליטיקאי, שהפך להיות ראש עיריית איסטנבול, היה בכלא בעקבות נאומים דתיים פוליטיים, לאחר מכן הוא בנה מפלגה שנקראת AKP, שהיא שברה...
1: מפלגת הצדק והפיתוח בעברית.
0: נכון, נכון. היא שברה בהדרגה את ההגמוניה הקמליסטית הישנה, והביאה מדיניות חוץ, שהיא לא רק טורקית במובן לאומי צר, כמו שאפשר לומר שהיה לפני כן, אלא לאומיות טורקית, זהות מוסלמית סונית, והייתי מוסיף לכאן עוד דבר שהייתי קורא לו הזיכרון האימפריאלי.
1: כלומר, ב-DNA שלו... ב-DNA שלו זה לא רק לשלוט בטורקיה, זה לא רק לעשות את מה שפוטין עשה, לפעמים הוא נשיא, לפעמים הוא בתפקיד אחר ושם תחתיו מישהו אחר ומייצר את הדרך שבה הוא יוכל להמשיך לשלוט בטורקיה.
0: נכון, למרות שהוא גם עשה דברים כאלו, היה בהתחלה ראש ממשלה, אחר כך שינה את החוקה וכל הסיפורים.
1: אבל זה רק אמצעים, כמו שאתה אוהב להגיד, קוניקטורים כדי לשמור על עצמו בשלטון. מה הוא רוצה להשיג?
0: נכון, המודל שהוא יונק ממנו השראה, זה התקופה של האימפריה העות'מאנית, והוא בסופו של דבר לא מבקש להחזיר את הגבול העות'מאני פרסה כמו שהיה. הוא מבקש להחזיר את הרעיון שלפיו גם מה שקורה מחוץ לטורקיה שאנחנו מכירים, זה עדיין עניינה של טורקיה, והאזור של צפון סוריה מאוד מתאים לעניין הזה, כי ארדואן עצמו היה שם מי שטיפח במשך עשור שנים ויותר את כל האופוזיציה הסורית שישבה באידליב, אם אתה זוכר.
1: כן.
0: ואחר כך נתן לה בעצם רוח גבית כדי לרדת לדמשק ולקחת את השלטון.
1: מה הוא מנסה ופה... עכשיו להשיג? למשל, כשהשארה נמצא בשלטון, חלק מהמנגינה ששמעתי היא שאל-ג'ולני הוא השארה, תלוי לאיזה חלק בהיסטוריה שלו מתייחסים, הנשיא הסורי היום, ניסה לפזול לכיוון ישראל כדי שתעניק לו את המפתחות לבית הלבן, ומי שקיבל סירוב מסוים עבר לחזית הטורקית שגם לה יש את המפתח.
0: נכון, נכון. אבל רק נזכור, עד לא מזמן זה היה סידור זמני של מלחמת אזרחים, אחרי שאל-שארה יושב בדמשק, יש לארדואן פה הרבה מאוד אמביציות בנושא של הארכיטקטורה של סוריה. לאיזה סוריה הולכים, ותחילת מעשה זה באותו שדה תעופה באבו דהור, שם ראינו בסופו של דבר משלחת טורקית שעובדת שעות נוספות כבר בשבוע שעבר והרבה לפני כן. אנחנו יודעים שצפון סוריה זה משהו שבעיני, נקרא לזה, האוסמניסטים בטורקיה, נתפס כחלק אינטגרלי מהאימפריה האוסמנית, ולכן אנחנו רואים כאן בעצם דריסת רגל ראשונה, וישראל נעמדה על רגליים אחוריות, כפי שלדעתי היא חייבת לעשות, אחרת המתעד הזה יימשך הרבה מאוד, וארדואן יתחיל לדרוך על דברים אחרים במזרח התיכון.
1: בחלומו של ארדואן, מה הוא עושה בסוריה? את מה שאיראן עשתה בה בעבר תחת משטר אסד? מקים בסיסים, חיל אוויר, מה הוא מתכנן?
0: תראה, זה נכון, כי ההיגיון הישראלי בסוריה, כמו שאתה אומר, היה למנוע מאיראן וחיזבאללה לבנות תשתית צבאית שתאיים על ישראל, לשבש העברות נשק, אתה זוכר, כל הדברים האלה.
1: כן.
0: אצל טורקיה, אתה צריך לזכור שזה לא איראן, כי היא לא פועלת באמצעות פרוקסי. היא פועלת באמצעות מדינה, באמצעות צבא, מערכות הדרכה, מקאמים, הגנה אווירית. היא גם מחזיקה בגבול ארוך עם סוריה. ולכן, מבחינת דמשק היה בסופו של דבר, העניין טבעי, אם סוריה רוצה פטרון, ואיך אתה אמרת, המפתח לא עובד, אז ללכת לצד השני, איפה שישראל תקפה אתמול, זה בדיוק נקודת המפגש הזאת. כי אם טורקיה מסייעת לשקם את השדה הזה, את המסלולים וכך הלאה, זה לא שיקום סורי לגיטימי, זה תחילתה של מציאות שמצמצמת בהדרגה את חופש הפעולה האווירי של ישראל. כך ישראל מבינה את זה.
1: והנונונו שאנחנו את... מקבלים מהאמריקנים רק מחזק את ארדואן בזירה הזאת, ובפעם נכון. הבאה... אנחנו נראה, לא יודע מה, מערכות הגנה טורקיות שומרות על נמלי תעופה בסוריה, או שאנחנו רחוקים מזה?
0: תראה, אנחנו לא כל כך רחוקים מזה. אם אנחנו לא נעשה את הדברים שחייבים לעשות, ואם האמריקאים ימשיכו לשלוח את ברק, בעצם שגריר שהוא במידה רבה מתבטא במונחים שהם מנוגדים לאינטרס הישראלי בדרך קבע, ארדואן יקבל הרבה מאוד רוח גבית. כמובן שמבחינה הזאת הוא גם נראה בעיני טראמפ כמי ששווה לתמוך בו, וישראל תהיה בבעיה, ישראל תצטרך להגיב, כמו בהרבה מקומות, בלבנון ובעזה, לא כל שכן עכשיו כשאומרים על סוריה, ישראל תצטרך להבהיר שדברים מהסוג הזה של הגמוניה טורקית, שבעצם ניזונה ומושתתת, לא רק על רעיונות ואידיאולוגיות, אלא עכשיו, כמו שאתה אומר, על בסיסים, הגנה אווירית וכיוצא באלה, זה כבר ארכיטקטורה שונה של המזרח התיכון,
1: כן.
0: שמצמצמת את חופש הפעולה הישראלי, ולכן אנחנו כאן באמת בדרמה מסוג אחר, נראה כדעת להתגלגל.
1: בהחלט. פרופסור עוזי רבי, המון תודה.
0: תודה, עומר, ביי.
1: טוב. לפני קצת יותר משבוע נרשמת רעידת אדמה קשה מאוד בקולומביה בעוצמה 7.4, מאות הרוגים, כבר קרוב ל-300, אלפי פצועים, מאות נעדרים נוספים, כך שמספר ההרוגים עוד צפוי לעלות. כמו באירועים רבים מהסוג הזה, ישראל שולחת משלחת מטעמה כדי לסייע גם בחילוץ ואולי אחר כך גם במה שתהפוך להיות קולומביה לאחר מכן. אחד מהם הוא תת-אלוף מתקדם במילואים, או תת-אלוף במילואים, רענן בן סיני, מהנדס בניין ומהנדס חילוץ ומיגון בפיקוד העורף, שנמצא כעת במשלחת לקולומביה, והוא איתנו.
2: שלום, שלום לכולם, תודה רבה שאתם מארחים אותי, בוקר טוב.
1: קודם כל, תודה רבה שאתה מוכן להתארח. מה השעה אצלך עכשיו? 2-3 כבר?
2: כן, אצלך כבר אמצע היום בטח.
1: ממש, אז אנחנו מעריכים את זה שאתה מוכן לדבר איתנו, במיוחד כשהימים בקולומביה אני מניח מאוד עמוסים.
2: הימים עמוסים, אנחנו מתחילים אותם בדרך כלל בשבע בבוקר, עושים פה מסדר בוקר, כי ככה פותחים יום בצבא, מניפים את הדגל, שרים את התקווה, מצדיעים יפה.
1: באמת?
2: ויוצאים למשימות, בחיי.
1: כל בוקר כשאתם הולכים לחלץ, לטפל, לעזור, אתם מתחילים עדיין במסדר בוקר עם הנפת הדגל בקולומביה?
2: אנחנו עושים את זה בגאון, על מדים מלאים.
1: יפה.
2: עם הרס"ר של היחידה שנמצא פה, בצורה מאוד מכובדת.
1: ממש, איזה יופי. בעצם אתם מגיעים, מתי?
2: אנחנו ממריאים מהארץ ביום 50, אני זוכר נכון, אנחנו נוחתים פה בשישי אחרי טיסה ארוכה מאוד מעניינת. אנחנו נוחתים בשישי ומהשדה אחרי פרוצדורה של כניסה למדינה, שגם זה אירוע מעניין מאוד. אנחנו ישר יוצאים לשטח, אנחנו מתחלקים לצוותים שלנו.
1: אתם רגילים כמובן להגיע לזירות אסון. כמה הזירות בקולומביה קשות יותר, קשות פחות?
2: הזירות עצמן הן זירות קשות כמו זירות הרס אחרי רעידת אדמה. סך כל ההרס בקולומביה הוא לא באותו סדר גודל כמו שראינו למשל לפני חודש בוונצואלה, אבל בסופו של יום כשאתה מתמקד באתר הרס מסוים, במבנה שהתמוטט ויש תחתיו לכודים, אז הזירה היא זירה קשה.
1: תגיד, יש עוד בכלל סיכוי, כמה אנחנו יותר משבוע אחרי רעידת אדמה, יש עוד בכלל סיכוי להוציא אנשים בחיים?
2: זמן שלקחת שהגענו היה תלוי בעניינים מדיניים.
1: לא, אני לא חלילה לא מותח עליך ביקורת, אני שואל ברמה התפעולית.
2: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור. הערכה היא, כמובן, ככל שהזמן חולף, הסיכוי למצוא לכודים חיים הוא פוחת. אבל אנחנו לא מבטרים על אף לחוץ שאנחנו יודעים עליו, גם כשאנחנו חושבים או מבינים שהסיכוי שהוא בחיים הוא נמוך מאוד, אנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד לחלץ לחודים, גם כשאנחנו מבינים שהם אינם בחיים.
1: קח אותי לרגע אחד שבו אתה מוצא את עצמך באמת מאוד משמעותי, רגע אחד דרמטי במשלחת הזאת לקולומביה.
2: הדרמות הן דרמות שקטות, אנחנו לצערי במשלחת הזו לא הצלחנו לנו להגיע לאיזשהו רגע סי שאנחנו מוצאים לחודים, אבל בכל זאת המשפחה שחיכתה על שפת האתר וציפתה מאוד שנצליח לאתר ולחלץ את אחד מהעיקרים שלה מתוך ההריסות, זה תמיד מאוד מרגש לסגור את המעגל עבורם ולאפשר להם להביא את היקרים שלהם לקבורה מכובדת. הצלחנו במשימה שלנו במקום הזה גם לאתר וגם לסמן למחלצים. אנחנו עובדים פה בשיתוף פעולה עם עוד צוותי חילוץ.
1: ברור.
2: ובמספר מקרים ידענו לסמן נקודה מסוימת באמצעות השיטות שבהם אנחנו עובדים.
1: כן.
2: ותוך שעות בודדות, צוותי החילוץ ידעו להזיז את האלמנטים הנכונים, וממש הגענו לאותו לחוד.
1: מטורף. בעשר השנים שבהם אתה משרת במילואים בפיקוד העורף, יש איזה רגע אחד מהמשלחות השונות שהיית בהן, שמלווה אותך עד היום, כל הזמן.
2: כשאתה מגיע למדינה זרה, עם המדים של פיקוד העורף, של צהל, עם דגל ישראל על השרבול, זה דבר שהוא מנפח את הלב, ובאמת ממלא אותי בגאווה גדולה. אנחנו עושים פה שליחות, אני רואה מה שאנחנו עושים פה, שליחות אדירה. אנחנו פה מייצגים את המדינה, את עם ישראל, את הצבא, את פיקוד העורף. אני מרגיש שאנחנו ממש מיישמים פה ערכים יהודים וישראלים של הושטת סיוע והושטת עזרה,
1: כן.
2: בלי לשאול שאלות.
1: אבל אתה יודע, בתוך הדבר שאתה מתאר, בסוף אתה עוזב משפחה, גם עם הילדים כבר גדולים, בכל פעם כדי לסכן את חייך שלך, ולפעמים לחלץ אנשים שהם אינם אפילו בחיים, שלא הכרת במדינה שהיא לא שלך, לפעמים אפילו מדינות שעוינות כלפי ישראל, כמו ונצואלה, עכשיו זה כבר משתנה לאט לאט, מה גורם לבן אדם לרצות לסכן את חייו בעבור אזרחים במדינה שאפילו לא אוהבת אותנו, במרכאות?
2: אני, ראשית, בדיוק הסוף של הדברים שלך, או הסוף של הדברים שלי מקודם, ראשית, מימוש הערכים שעל בסיסם אנחנו קמים בבוקר, חיים את חיינו ומגדלים את הילדים שלנו. אין כמו דוגמה אישית, אין כמו לממש את הערכים הלכה למעשה, כדי למלא ולהסביר את התשתית שעליה אנחנו חיים. בסוף אנחנו לא חיים לבד בעולם, אנחנו מושיטים יד ומושיטים עזרה, ואם ירדת רגע לפרקטיקה, אז בסופו של יום כשאני מביט אחורה ורואה את המשמעות של מה שעשינו בוונצואלה, ואיך זה נרקם לכדי חידוש יחסים דיפלומטיים בין המדינה, אז הנה, למשל, הנה נגיעה של אפקט, של השפעה, של מה ש...
1: כן, השפעה באמת יוצא דופן של מה שאפשר לעשות, וזה אפילו מעבר להצלת החיים, להושטת העזרה, או כמו שאמרת, לסגירת המעגל הזאת, הכל כך חשובה לכל משפחה, גם אם היא לא משפחה ישראלית.
2: המשלחת הזו ומה שאני עושה בתוכה הוא לא רק החילוץ, החילוץ הוא חלק חשוב, אבל מעבר לזה אנחנו עושים פה תהליך שנקרא מיון מבנים, שנועד לאפשר ולעזור למדינת היעד, במקרה הזה קולומביה, להתחיל את תהליך השיקום שלה. זה דבר שעשינו אותו בצורה מרכזית מאוד, גם בוונצואלה, שגם שם הגענו יחסית מאוחר אחרי הרעידה, ולא התעסקנו בעבודות חילוץ בכלל, וגם פה בקולומביה.
1: אני מודה לך מאוד, גם על השליחות הזאת, גם על שירות המילואים ארוך השנים שלך, וגם על השיחה הזאת באמצע הלילה. רענן בן סיני, המון תודה.
2: אני מאוד מודה לך. תודה רבה לכם, והמשך יום טוב.
1: אנחנו ממשיכים עכשיו ל... עולם תוכן שאותי באופן אישי הוא מעניין, ולי באופן אישי אין בו מספיק ידע. אז חשבתי שאולי גם אתם תרצו להיות שותפים לקורס האקדמי שיזמנו כאן, הלא עוול בחפו של ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה. שלום ישראל.
3: שלום, שלום.
1: אנחנו מתחילים, החל מהשבוע, לצד עיסוקים קדחתניים בעולמות חדשות החוץ ואחרים, בפינה חדשה שהיא מבוא לכלכלה, לצערך, ישראל.
3: למה לצערי? אני חושב שזה דבר נהדר, שעוד ועוד ועוד אנשים יבינו קצת יותר בכלכלה, כן. וקצת מה עומד מאחורי הכותרות. למשל השבוע, כן. אנחנו ראינו זינוק של 15% ו-4 עשיריות בצמיחה במשק. מה זה אומר בכלל, לעומת מה מודדים את זה? אז מה שמדדו זה את התמ"ג, התוצר המקומי הגולמי. ולמה הוא זינק כל כך הרבה? כי הנתון הזה מודד את כל המוצרים והשירותים שהיו בתוך גבולות מדינת ישראל בתקופה של הרבעון השני של השנה, לפי הנתונים שפורסמו השבוע, וזה מודד את זה ביחס למה שהיה ברבעון הראשון של השנה. כלומר, אתה הולך למקולת, קונה לך בקבוק קולה, אז זה חלק מהתמ"ג, זה נספר בתמ"ג. המשכורת שאתה מקבל זה חלק מהתמ"ג. עסק קונה מכונה חדשה, זה הכל נספר בתוך חלק מהתמ"ג.
1: אחלה, אבל מה זה אומר, מה זה אומר קודם כל המדינה, ואחר כך נדבר על מה זה אומר עליי, התוצר המקומי הגולמי הזה.
3: אז המדינה, כדי למדוד את הפעילות הכלכלית שלה, כמה העסק, כמה המשק צומח או לא צומח, אתה מודד בעצם את מה שיוצר פה, את כל הדברים.
1: כל הכסף שהתגלגל בעברית? נקרא לזה?
3: כן.
1: נניח אני, כן, שילמתי בין. לך על זה שרציתי שישראל יבוא לארצות בפני בני המשפחה שלי, אתה מצהיר על זה בפני מדינת ישראל כמובן, כי אתה שומר חוק, וכשאתה מצהיר, מחשבים את זה, אופה, ישראל עשה קופה על עומר, הרוויח כסף, זה חלק מהתוצר.
3: זה חלק מהתמ"ג, זה חלק מהתוצר שלנו.
1: יופי.
3: הכל נספר. עכשיו, למה זה זינק כל כך ברבעון השני של השנה, הנתונים שפורסמו? כי מדדו את זה ביחס לרבעון הראשון של השנה. מה קרה ברבעון הראשון?
1: מלחמה עם איראן, כן.
3: בדיוק, חלק גדול מהמשק לא עבד, אז לכן אתה ראית זינוק כזה גדול.
1: כלומר, אז אני צריך לא להתרגש מהזינוק הזה, או כן להתרגש מהזינוק הזה?
3: אתה רואה שהמשק חוזר לעצמו, שהייתה הפרעה זמנית בפעילות העסקית בישראל, אבל אז המשק חוזר לעצמו.
1: אז מודדים את זה כמובן ביחס לרבעון הקודם, אבל מודדים את זה, אני מניח, גם בהשוואה לרבעון שנה קודם.
3: נכון, ואז אתה יכול לראות מה קורה, אתה יכול לעשות השוואה, מה קורה ביחס לשנה הקודם, ומה קורה ביחס לחלק את זה לגודל האוכלוסייה, אם האוכלוסייה גדלה או קטנה. אז אנחנו רואים שגם ביחס לשנה קודם, אנחנו עדיין במסלול של צמיחה, לא גבוהה כמו שהיינו רוצים, אבל עדיין במסלול של צמיחה, שזה טוב, שהמשק זה אומר שהוא חזק.
1: אוקיי.
3: אבל אם אתה מחלק את זה אחר כך לנפש, אתה בעצם, כדי לדעת מה העוצמה הכלכלית, אתה לוקח את כל התוצר של ישראל ומחלק את זה לאוכלוסייה, אתה מקבל את המונח שאיתו משווים את הכוח הכלכלי בעצם של המדינות והיכולת של האוכלוסייה, או הכסף שמגיע לאוכלוסייה. במקום הזה...
1: מה איך קוראים למינוח הזה? תוצר לנפש?
3: תמ"ג לנפש, תפתן. תוצר לנפש. תתפלא לשמוע שבישראל נמצאת במקום ה-20 בעולם במונחים של תמ"ג לנפש. אנחנו מעל מדינות כמו בריטניה, יפן, גרמניה, בטח סין או הודו, אנחנו מעל המדינות האלה, במונחים האלה. אבל אני יכול לסבך אותך עוד טיפה?
1: אתה יכול לנסות, מקסימום אני אעצור אותך.
3: אתה לוקח את התמ"ג הזה לנפש, ומחשב, משווה אותו ליוקר המחיה בישראל, שהוא גבוה.
1: כן.
3: זה
1: ושם איזה מקום אנחנו יוצאים אם אנחנו נכנסים?
3: ושם אנחנו מתדרדרים למקום 35 כבר.
1: עדיין יחסית מקום סביר, אני חייב להגיד. זאת אומרת, מה למדנו היום? למדנו שמדינת ישראל חייבת, כמו כל מדינה בעולם, למדוד את עצמה כדי לראות האם הכיוון שאליו אנחנו צועדים, הכיוון הכלכלי, הוא טוב. אז וי, יש לנו על הסיפור הזה, אנחנו צומחים. אחר כך מדדנו האם אני ואתה, בהשוואה לשאר הבריטים וההודים והסינים, האם אנחנו במצב טוב יותר? גם פה אמרת, צ'ק. אבל כשאנחנו מכניסים לתוך המשוואה את זה שאנחנו אמנם במצב טוב יותר, אבל אשכרה צריכים ללכת לסופר, זה הרבה יותר מורכב לנו.
3: זה הרבה יותר מורכב, ואנחנו כאן נמצאים, אני מקום 35, זה נשמע לך לא רע, אבל אנחנו כאן מדרדרים משמעותית כבר הרבה, מתחת להרבה מאוד מדינות באירופה,
1: כן.
3: וזה לא מקום כל כך טוב, 35 במונח הזה.
1: אוקיי, עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת על המושג הזה שעשינו בו מבוא לכלכלה?
3: תראה, אני יכול כבר...
1: לא, לא, בסדר. ברגע שאמרת תראה, אני הולך לישון. סתם. איך זה משפיע מעבר למדידה? איך זה משפיע על המדינה ועליי? כלומר, ברגע שהתמג הזה טוב, אני בכוונה משתמש במונחים קצת ילדותיים ברשותך, ברגע שאנחנו במצב טוב בתמג שלנו, זה גורם למדינות אחרות להשקיע בנו, זה גורם למדינות אחרות לרצות ביחסים כלכליים טובים יותר איתנו,
3: ברגע שאתה רואה שמדינה במסלול צמיחה, אז אנשים אומרים, וואלה, אני יכול לשים, כדאי לי אולי לשים את הכסף שלי שם, משקיעים זרים למשל, כי המדינה צומחת, כי הביקוש גדל לעוד מוצרים כל הזמן, אז שווה לי. וזה מושך עוד כסף ועוד השקעות בינלאומיות, למשל, זה אחד מהגורמים. אבל הרבה פעמים יש גם עיוותים במדידה הזו של התמ"ג, בגלל שחברות זרות למשל, עושות כל מיני משחקי מס, ואז אתה רואה מדינה כמו אירלנד, שהתמיכה שלה מטורפת, אבל זה לא אומר שהפעילות הריאלית שלה, או מה שקורה באמת במשק, כן. או עומר, אוקיי. שהלך לקנות את הקולה בסופר, זה לא אומר שהצריכה שם באמת גדלה, או הפעילות העסקים, הפעילות העסקית באמת.
1: ואני מניח שזה משפיע בין היתר גם על דירוג האשראי, כשקובע כמה ריבית נשלם, והריבית הזאת היא בעצם כסף שיוצא מתקציב המדינה, שאותו אפשר להשקיע בחינוך של הילדים שלנו. למשל.
3: נכון מאוד, אבל אתה רואה גם שכל מיני גופים בינלאומיים אומרים לממשלת ישראל, אתם צריכים להשקיע בדברים שהם מחוללי צמיחה. למשל, קצבאות זה נחשב משהו שלא מעודד צמיחה, כי הוא לא מעודד אנשים לצאת לשוק העבודה. כבישים, לעומת זאת, זה משהו שכן מעודד צמיחה, כי זה מוריד את הפקקים, ותחבורה ציבורית למשל, מאפשר את הורדת זיהום אוויר וכולי, אז הדברים האלה כן מעודדי צמיחה, מעודדים צמיחה. Okay. לעומת הדוגמאות שנתתי לדברים שהם לא מעודדי צמיחה, וכאן אתה יכול למשל להגיד, וואי,
1: תקציבים מגזריים מאוד מאוד גבוה. תקציבים מגזריים מאוד מאוד ספציפיים, שלא גורמים לאנשים לצאת לעבוד, למשל, זה לא מעודד את הצמיחה הישראלית. אוקיי,
3: נכון.
1: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, בשבוע הבא מה?
3: בשבוע הבא נדבר על תקציב המדינה.
1: אוי ואבוי לי.
3: נפרק אותו.
1: אני אפרק אותך אם אתה לא תהיה נחמד. ישראל, תודה.
3: תשתדל. תודה רבה.
1: כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: נעולה, את חייבת לעזור. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
13: שלום.
12: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
13: נקדיש אותו בכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, יש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
12: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, המלחין נחום מימן במלות עשור לפטירתו.
14: מילים, מילים, מילים, מילים.
12: מילים ומנגינות. כל שישי בשש בערב, גלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
16: הבית של החיילים.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. סוריה מודה, יש לנו חומר גרעיני. זו הודעה רשמית, משמעותית, גדולה, שכן למדנו עליה קצת לפני כמה שבועות, כשהסורים למעשה הסכימו להוציא חומר גרעיני שהיה אצלם. אז כבר ידענו. אבל מה זה אומר? והאם זה מטריד אותנו? ובעיקר אנחנו רוצים להבין למי אשכרה יש גרעין בעולם. אלית ברל היא מנהלת לשעבר במטה לביטחון לאומי, חוקרת הרתעה גרעינית וחברה מייסדת בפורום דבורה. שלום אלית.
16: שלום עומר.
1: מה יש לסורים?
16: לסורים, לפי הדיווחים, מה שיוצא החוצה, מה שאנחנו לומדים עליו, יש חומרים גרעיניים, בעיקר עוגה צהובה, שזה בעצם שלב מעבר בתהליך של העשרת אורניום, שלב יחסית מוקדם שמגיע לאחר הקריאה של האורניום הטבעי, שבו הופכים את זה למין אבקה צהובה כזאת, ומשם השם ילו קייק, ומסתבר שיש להם שאריות כאלה מהתקופה של משטר אסד, שבו הם עסקו בפיתוח גרעיני, ולהזכיר לכולם, אנחנו ב-2007 תקפנו שם קור, לפי פרסומים זרים, או אולי כבר לא רק זרים, ולכן, כפי שתקפנו באיראן, אבל מה שנשאר נשאר, אז גם להם נשארו שערים מסוימים. לפי הדיווחים שאנחנו שומעים, מדובר לא בחומר שהוא מואשר או שהולך להיות באיזשהו אופן קל להם להשאיר אותו, או שום דבר מהסוג הזה, אבל עדיין יותר ממה שאנחנו רוצים שיהיה להם.
1: אוקיי, אז הם לא מטרידים אותנו יותר מדי, במיוחד לנוכח העובדה שהם אולי יוציאו את זה, ואמריקאים מסתכלים, והם נותנים לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבוא ולבדוק להם בציציות, בתיאוריה. מה קורה בשאר העולם? לכמה מדינות היום יש גרעין שיכול להתרגם לפצצה?
16: קודם כל יש תשע מדינות שנחשבות מדינות גרעיניות. ביניהן מדינה אחת במזרח התיכון לפי פרסומים זרים שמעולם לא אישרה זאת.
1: מי זו המדינה?
16: אחת שאנחנו מכירים טוב.
1: אני אעשה א', את תגידי לי סטופ. א',
16: סטופ.
1: י'.
16: וואו, איזה ניחוש. כן. כל הכבוד.
1: שוב, הכל, בקיצור, אני כמובן לא יודע, זה הכל לפי פרסומים זרים.
16: כן, נכון, הודו, פקיסטן, צפון קוריאה, זה אותן מדינות שנחשבות מדיניות גרעינות גם בצורה פורמלית, עוד מסדרי העולם של המלחמה הקרה, שזה כמובן היום רוסיה, אז ברית המועצות, ארצות הברית, סין, צרפת ובריטניה. Mm-hmm. עכשיו,
1: לכל המדינות לכל האלה יש את המסוגלות לקחת פצצה גרעינית, להרכיב אותה על טיל ולשגר אותו לאן שהן רוצות.
16: נכון, אלה מדינות גרעיניות, שכבר יש להם, עברו את סף הגרעיני, ולפי הדיווחים יש להם את היכולות הללו.
1: כן.
16: עכשיו אנחנו בעצם שואלים את עצמנו מי הטוענות לכתר, וכאן אנחנו בעצם מסתכלים לפני הכל על איראן, כי ראינו עד כמה קרוב היא הגיעה, אבל צריך להגיד שמספר ניסיונות, והם רובם היו במזרח התיכון, וזה כולל את לוב, וזה כולל את סוריה, וזה כולל את עיראק, וכל הניסיונות האלה נעצרו בדרך כלל בכפייה ובכוח.
1: כן, או בתקיפה, אבל כמו במקרה הסורי שלנו.
16: נכון, נכון, בשימוש בכוח או בכפייה אחרת, גם בלוב זה לא היה מקרה פשוט, וגם לא בעיראק כזכור, ולכן המאמצים האלה בדרך כלל נעצרים בכוח. עכשיו, אתה שואל מי עוד אולי מתחת לשטיח ואיך היוצא באלה, וכאן כבר נכנס דיון שהוא טיפה יותר מורכב. אחד, יש לך כל מיני נושאים כמו לאן הולכת כל האנרגיה הגרעינית שכולם טוענים שהם חייבים אותה ושיש להם זכות. ואנחנו צריכים להסתכל, למשל, עכשיו ממש, על העסקה הסעודית ומה היא תפתח במזרח התיכון, כי מרגע שהנשיא טראמפ בעצם מעניק לגיטימציה לדרישה הסעודית
1: לגרעין אזרחי.
16: זכות להשערה, כן, גרעין אזרחי, אבל זכות להשערה על אדמתם. ברגע שיש יכולות ההשערה של מדינה, יכולות ההשערה עצמאיות, שזה מה שקרה באיראן בעזרתה נדבה של פקיסטן, יש לומר, אז כבר אתה לא יכול באמת להיות בטוח שזה יישאר באותו האזור האזרחי ולא יהפוך להיות משהו צבאי, אם כי זה מאמץ גדול, לוקח הרבה זמן והרבה השקעה טכנולוגית, לא כל כך פשוט להגיע אליו, ראינו כמה זמן זה לקח לאיראנים, אבל צריך לשים על זה עין, כי כל אחד פתאום יש לו זכות להשערה גרעינית ומשם זה הוגע.
1: וזה שני, יוצר בהגדרה הכי, הכי מילולית, את צמד המילים, מרוץ חימוש.
16: חד משמעית, זה סכנה למזרח תיכון רב גרעיני, אמנם בטווח קצת יותר ארוך, אבל זו בהחלט סכנה של המשך תפוצת נשק גרעיני, מכך שלכל אחד פתאום יש זכות להשערה, ופתאום הסורים אומרים שהם יחזיקו אצלם את, אותם חומרים גרעיניים. בסדר, אני לא חושבת ששם זה באמת ייגמר, אבל אפילו השאיפה הזאת והצרה הזאת היא דבר שאנחנו רואים יותר מדי ממנו. גם ראינו את פידן, שר החוץ הטורקי, ממלמל משהו בנושא לפני מספר חודשים, והרבה מתוך זה באמת נובע כתגובת נגד לתוכנית הגרעין האיראנית ולחוסר תחושת הביטחון של הסובבים את איראן, שלהם אין יכולות גרעיניות משלהם. אבל יש גם עוד נושא, כן, שאנחנו לא מסתכלים עליו, והוא של מדינות מאוד מאוד מפותחות, כמו למשל יפן ודרום קוריאה. שתיהן מדינות שבאו בברית עם ארצות הברית, שהיא בעצם מספקת להם מטריה גרעינית, על מנת שהן עצמן לא יפתחו יכולות גרעיניות צבאיות עצמאיות. אבל צריך להבין לגבי שתי המדינות האלה, גם דרום קוריאה וגם יפן, שהדיון הפנימי לגבי האם אנחנו צריכים נשק גרעיני משלנו הוא מאוד חי וסוער שם, כן. והיכולות הטכנולוגיות הן מרחיקות לכת.
1: מעניין לגבי יפן הן... ששואלת את עצמה אפרופו ההיסטוריה שלה.
16: בהחלט, בהחלט, אבל אל מול סין ואל, כן, מול האיומים האזוריים ואל מול אותה הרתעה מורחבת שארצות הברית אמורה לספק לה, האם זה באמת מספיק, ויש שם דיונים פנימיים שחוזרים על עצמם, ויש יכולת טכנולוגית מרחיקת לכת. שתי המדינות האלה, באים יחפצו ויחליטו, יהיו לזה אולי מחירים בינלאומיים מאוד כבדים, אבל טכנולוגית הן נמצאות במקום אחר לגמרי, ממדינה כמו סעודיה, כן, או בוודאי סוריה, שלהם עוד יש הרבה זמן. המדינות האלה...
1: אם הן מחליטות יכולות, שהן רוצות, הן יכולות. אם אני דרום קוריאה, אני ממש לא שולל את זה על הסף, למרות שגם חתירה לעבר גרעין עלולה להדליק את השכנה הצפונית במבט מאוד מאוד מאוד בעייתי.
16: נכון, ומחיר. וגם לעלות בברית המאוד מאוד קרובה עם ארצות הברית שמספקת יתרונות של ביטחון מאוד מאוד גדולים.
1: מספקת, אבל עד שנשיא אחד כזה או אחר מחליט לפלרטט שוב עם הצפון קוריאני.
16: וזה בדיוק הדיון.
1: יפה. הלית בראל, המון תודה.
16: יום טוב.
1: יום נהדר. הנה משהו אחר לגמרי. הילדים והילדות שלכם מחורים. זה לא אלבון, זו מציאות. זו גם המציאות אגב שלי באופן אישי. גם אני מחור לטלפון ומחור לרשתות החברתיות, ונמצא שם המון, אבל אני לפחות אומר לעצמי שאני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. בני ובנות הנוער, פחות. ישראל מזנקת למקום הרביעי באירופה בהתמכרות של בני ובנות נוער לרשתות חברתיות. פרופסור יוסי הראל פיש, הוא ראש תוכנית המחקר הבינלאומי על בריאות הנוער באוניברסיטת בר אילן, והחוקר הראשי של המחקר הרב-לאומי על בני נוער בישראל. יוסי, סחתן עליך.
17: בוקר טוב.
1: אם אני הייתי מסתובב עם טייטל כזה, בוא נעשה, לפחות 3 סנטימטר יותר. יוסי,
17: לא אומר שום דבר, אני מכיר אנשים עם טייטלים יותר ארוכים וזה לא מחמיא להם.
1: לא מחמיא לגובה או לא מחמיא לאישיות?
17: גם וגם.
1: יוסי, אנחנו לא מופתעים מזה כמובן, אבל זו נקודה קטנה בהיסטוריה ובאזור להבין איפה אנחנו נמצאים.
17: כן, אבל אני חושב שצריך לעשות הפרדה בין שימוש במסכים, באינטרנט, ברשתות החברתיות הכללי, לבין התמכרות.
1: רגע, יוסי, תן צעד אחורה, פספסנו אותך, אמרת שהתמכרות היא בעייתית מטבע הדברים?
17: אני אומר שזה שאנחנו מבלים הרבה זמן במסכים, זה רק ילך ויגדל עם הכניסה של ה-AI וטכנולוגיות חדשות, שאנחנו משתמשים יותר ויותר בטכנולוגיות הללו בחיי היום-יום. זאת לא הבעיה. הבעיה זה לא צריך להילחם בשעות המסך. הבעיה היא זה התלות. הבעיה היא זה כאשר זה הופך להיות
1: זה התמכות. לא קצת קשור זה לזה? ככל שאני מבלה יותר, אני מחור יותר?
17: לא בהכרח.
1: או מפתח תלות יותר גבוהה? הרי הרשתות החברתיות מהונדסות, אתה יודע את זה כמובן טוב ממני, על ידי מיטב המומחים בעולם, כדי לגרום לי לרצות להיות שם כל הזמן. ההתראות שקופצות בכל דרך כדי לגרום לי להרגיש שאוהבים אותי, שאני חשוב, שעושים לי לייקים, שמגיבים על מה שאני מפרסם, הכל נועד להשאיר אותי בפנים, כדי שיוכלו לעשות יותר כסף.
17: ברור. אתה צודק במאת אחוזים, זה ברור שככל שאתה חשוף יותר למאמצים הללו, אתה פגיע יותר, אבל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא להיות ריאקטיביים ולהתחיל להגיד לילדים מה לא לעשות, אלא בצורה פרואקטיבית לפתח להם את האלטרנטיבות ולמשוך אותם למקומות אחרים.
1: איך עושים את זה?
17: כאשר, גם הורים וגם מערכת החינוך.
1: כלומר, בוא נתחיל בהורים כי זה יותר קל, כי מי שמאזין לנו אולי יכול לעשות את זה.
17: הבנייה של הזמן של היממה, בעיקר של שעות הפנאי, להבנות את זה עם פעילויות קונסטרוקטיביות, פעילויות בונות, ללכת לחוגים.
1: אבא, אני לא רוצה, אבא, אני רוצה להיות בטלפון, אבא, אני רוצה מסך.
17: היא תרצה להיות איפה שהחברות שלה נמצאות. וכאשר אתה בונה את זה, אתה עובד בצורה יצירתית, גם עם קבוצה של בני הנוער וגם עם הפרטני, אתה יכול לחולל את השינוי הזה. תראה, מה זה תלות? תלות זה אנשים שנמצאים בתוך המסך והם כל כך תלויים בלהיות שם בפנים, הם לא מסוגלים להתנתק וללכת ולעסוק בדברים האחרים.
1: אני יכול להסתכל כמעט על כל בני הנוער שאני מכיר, הם נמצאים בנקודה הזאת.
17: לא בהכרח בהתמכרות, הם נמצאים בזה שהם נמצאים שם בפנים ומשתמשים ברשתות החברתיות, אבל הם גם עוסקים בדברים אחרים, והם גם עוסקים בדברים שקשורים לבית ספר, והם גם יוצאים החוצה ופעילים. אותם 16% מבני הדואר שנרשמו אצלנו כמחורים, זה חבר'ה שלא מסוגלים להתנתק מהמסך. הם לא מסוגלים ללכת ולעסוק בדברים האחרים, ויש להם חוסר איזון מאוד חמור בתוך הפעילויות של החיים היומיומיים שלהם, בצורה כזו שהם נשאבים פנימה והם בעצם נעלמים לתוך המסך, ולא מסוגלים לצאת משם. עכשיו, הם זקוקים לעזרה, בדיוק בכל התמכרות אחרת, גם התמכרות לספורט או התמכרות לחומרים ממכרים. אתה צריך עזרה כדי לצאת מזה, והעזרה שאנחנו צריכים להושיט בתור המבוגרים המשמעותיים של הילדים והילדים עצמם, זה לא עזרה מהסוג של מצוות אל תעשה, של אל תעשה ככה, אלא להבנות להם את האלטרנטיבות. כן. וזה בדיוק
1: לא, ברור שכשנגיד לילד או ילדה, לא אל תהיה בטיק טוק, זה לא כל כך יעזור. אבל
17: אתה שוב, גם לא צריך להגיד להם מה לעשות במקום, אתה צריך לבנות להם את זה, אתה צריך לאפשר להם את זה, אתה צריך בצורה מאוד כן. יצירתית לבנות אפשרות.
1: לגרום להם להתעניין בעוד דברים. שיהיה להם
17: יותר מגרד לצאת לשם.
1: כן. כן? ומה מדינת ישראל, משרד החינוך צריכים לעשות?
17: משרד החינוך כבר עושה, כלומר יש לך את השירות הפסיכולוגי הייעוצי ומסגרות אחרות שמפתחות למידה של גלישה בטוחה ואוריינות שקשורה לשימוש במחשבים ואיך להשתמש נכון במקורות המידע ולהימנע, גם להימנע מתכנים פוגעניים, אבל להימנע גם מהנושא הזה של ההתמכרות על ידי פעילויות אחרות. אז משרד החינוך מודע לזה. יש מדינות אחרות שעובדות בצורה של מתוך שלא לשמה בא לשמה, למשל אנגליה, עומדת להכניס מדיניות חדשה עכשיו שהיא תחסום את הרשתות החברתיות לילדים מתחת לגיל 14 אם אני לא טועה, וגם מעל שעה 11 יהיה חסום לילדים מתחת לגיל 18. ואומנם זה מצוות אל תעשה, כן? אבל הכוונה היא שמתוך ההרגל הזה לאט לאט הם יתחילו לעסוק בדברים אחרים וזה יעזור להם להתרגל לאורח חיים אחר שלא נמצא כל הזמן בתוך המסכים. האם זה יעבוד? הזמן יגיד.
1: פרופסור יוסי הראל פיש, המון תודה.
17: תודה לכם.
1: אנחנו עכשיו עם אנשי המילואים שלנו ועם העסקים שלהם, והיום עסק שאני לא שמעתי עליו עד היום זה פילאטיס על המים. שלום לרסר במילואים ניצן שרבי, לוחמת בגדוד 9311 בפיקוד העורף.
18: שלום, מה שלומכם?
1: אני לא הייתי מנסה להתמודד עם שרירי הליבה שלך אחרי התיאור הזה. כי לעשות פילאטיס מלכתחילה הופך אותך למפלצת שרירי ליבה, ועל המים זה עוד יותר.
18: נכון, נכון. אני הבאתי את השיטה הזאת לארץ כבר משנה שעברה, ככה שהייתי גם בסבב מילואים עם כל מה שהיה לנו עם איראן, וחשבתי על דרך יצירתית לחבר יותר אנשים לעולם התנועה ובמיוחד לפילאטיס, משהו שאני מאוד מאוד, שיטה מאוד, שאני מאוד מאוד מאמינה בה. וחשבתי על רעיונות
1: וזה לא קיים בעוד מקומות, זה חדש?
18: זה לא קיים בארץ.
1: אין כזה?
18: זה ממש חדש. האמת שיכול להיות שכרגע פתחו לבריכות פרטיות, שראיתי שכן עושים בבריכות פרטיות, אבל בבריכות גדולות ככה ובבתי מלון לא היה. אז מה זה בכלל? זה מזרנים צפים על גבי בריכות גדולות, שעליהם אני מעבירה את השיטת אימון שלי. שיטת אימון שאני יצרתי, זה משהו ייחודי שלנו.
1: מה זה שונה, אני שואל את זה מתוך סקרנות חלילה, לא מזלזול, מה זה שונה מפילאטיס אחר?
18: מה זה שונה מפילאטיס אחר? החוסר יציבות על המים, זה מעורר מאוד את היציבה שלנו, זה מאתגר את השרירי ליבה עוד יותר, וכמובן זה משהו שהוא חווייתי בטירוף. כל הנפילות למים, זה אטרקציה שהיא לקיץ, לחודשי הקיץ, וזה משהו שמחכים לו מאוד. אנחנו כרגע מובילים גם ריטריטים של הדבר הזה בארץ, ריטריטים שמשלבים סדנאות נוספות, כמו סדנת סאונד הילינג, סדנת נשימות, אמבטיית קרח.
1: אז וי, ניצן, אני רוצה לשאול אותך שאלה רחבה יותר על מדריכות פילאטיס. מניין מגיעה הרשעות שלכן?
18: הרשעות.
1: אתן רואות אנשים סובלים, מתמודדים עם הקושי, ואז אתן אומרות להם, אני סופרת, אחת, שתיים, מגיעה לשמונה, ואז משמונה את מחליטה לספור בחזרה לאחת.
18: עוד ספירה.
1: מה זה הדבר הזה? ובסוף הספירה הזאת את מוסיפה, ועכשיו ניעות קטנות.
18: ועכשיו עוד יותר במים, שזה עוד יותר מאתגר, אז מי שרוצה לחוות...
1: מאיפה את מגייסת? זה אותו מקום שבו מגייסים את הרוע רופאי השיניים?
18: האמת שאני גם מפקדת בצבא, אז יכול להיות שזה גם נובע מזה.
1: וואי וואי וואי. מה התרגיל הכי מורכב לעשות על המים?
18: וואו, התרגיל הכי מורכב על המים, זה הסיבוב של ה-360, קפיצה של 360, שהרוב לא הצליחו להישאר על המזרן.
1: אוי, זה לא יפה מה שאת עושה. את אומרת להם כשהם על המזרן באמצע המים לקפוץ?
18: לקפוץ 360 מעלות, כן.
1: זה לא יפה. זה לדעתי רק כדי שתוכלי לצלם את זה ולעשות בלופרס.
18: ברור, יכולים לעקוב אחרינו באינסטגרם, בעמוד שלנו של Aqua Sunfit, יש שם גם את כל הסרטונים של הנפילות למים ושל התרגיל הפילאטיס, הכל אני מעלה שם.
1: Aqua Sunfit?
18: וכמובן יש שם את המועדים Aqua Sunfit. Aqua, איזה מים, סן, שמש, ופיט זה כושר. אפשר גם לחפש אותנו גם פילאטיס על המים, אנחנו גם מופיעים ככה. ושם אפשר לראות את השיטה, זו שיטה ייחודית אלינו, שאנחנו פיתחנו אותה בארץ, ואנחנו מובילים אותה בכל מיני נקודות בארץ. כרגע אנחנו גם מגיעים לקיבוץ געתון שבוע הבא, ברביעי לתשיעי, וכן, המון עכשיו נחשפים עלינו, התפוצץ לנו סרטון באינסטגרם ובטיק טוק, ויש המון המון המון אנשים שמתעניינים בשיטה הזאת, וכבר סגרנו המון הרשמות לריטריטים הבאים שלנו ולשיעורים הבאים.
1: יאללה, אם רוצים להגיע כקבוצה, שואלות פה כמה מפיקות של התוכנית, הן קוראות לזה יום גיבוש כדי לראות אותי נופל למים, איך עושים את זה?
18: יאללה, אפשר להגיע, אפשר להגיע. אני פשוט כרגע, בגלל שאני בסבב מילואים מאוד מאתגר, כרגע יש תאריכים בודדים ספציפיים שאני פותחת
1: רגע, אנחנו רוצים לשמוע את המשפט הזה, נראה לי שזה חשוב כדי לעזור לך למכור. אמרת שאת כרגע נמצאת באמצע סבב מילואים, אז את בעצם למעשה אין לך המון המון תאריכים, פשוט לא ניתן סתם את התאריכים ברדיו, נמליץ לכל מי שמעוניין ליצור איתך קשר באופן אישי ולתאם.
18: בדיוק.
1: מעולה. פילאטיס, סאנפיט או רשעות על המים, באדיבותך, ניצן שרבי.
18: תודה רבה לכם.
1: תודה על הזמן שלך, ותודה על שירות המילואים שלך.
18: תודה, תודה לכם, המשך יום נפלא. ביי, ביי שלום.
1: איתן קבל, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, מה קורה?
1: אם עושים יום גיבוש פילאטיס על המים, אתה מגיע גם?
19: אם זה בגעתון, אני מבטיח לצאת.
1: ואם זה לא בגעתון, נחכה לך לסוף המילואים, כדי שנוכל לראות גם אותך נופל.
19: באהבה, אני אין לי בעיה להפיל אותי, אחי. אין לי שום בעיה, אני לא אציב כמוך.
1: יש לך... מה מצב שרירי הליבה שלך במילואים, איתן?
19: האמת, אתה לא תכיר אותי. אני ממשיך בירידה להיראות עוד יותר יפה משהו מקודם.
1: וואו.
19: כן.
1: כלומר, אם אתה עומד על הצד, אתה נראה כמו לא קיים?
19: אתה... לא, אל תגזים.
1: אז שתדע שאתה מזלזל, אבל גם אני הולך ומצטמצם.
19: מה, לובש שתי חולצות שחורות?
1: בדיוק, זה עושה את העבודה. אז רגע, בוא נעשה את, את ההתחלה כמו שצריך.
19: רגע, טוב.
1: כן. רגע, אני רוצה לקדם את בועחה באופן רשמי. איתן קבל, ידידנו האהוב, המגיש שמגיש איתנו בכל יום רביעי, כשהוא לא במילואים. אתה מגיש בערך חצי שנה את התוכנית. חצי שנה כן, חצי שנה לא. כמו שאתה בבית.
19: כך זה נראה. אבל תשמע, יקירי, קודם כל תספר לך. אני יצאתי מלבנון עכשיו יחד עם יורם דרור, השותף שלי בחטיבה 55 לחפק סמחת של אופיר עדני. אתה לא תאמין איפה אנחנו.
1: איפה אנחנו?
19: אנחנו אצל מאור מימון בבסיס גולני אי שם בצפון, ואיך כולם קוראים לו? מאור. וגם אנחנו קוראים לו מאור, והוא נתן לנו פה דברים שאנחנו ממש ממש מודים לו, וזו הזדמנות להגיד לו תודה על כל מה שהוא עושה עבורנו חמורה.
1: רגע, אנחנו רוצים להגיד לו תודה כמו שצריך, ובדיוק נעלמת.
19: אמרתי שלמאור גולה, מאור מימון, שכולם קוראים לו מאור, אני רוצה להגיד תודה על כל מה שהוא עושה לצנחנים, לטובת הצנחנים, למרות שהוא גולני.
1: אתה אומר, הוא מצליח לנצח את היריבות, אבל ספר קצת מה שלומך, מה שלומכם, איך הולך בסך הכל במילואים האלה. לכאורה הזירה נרגעה, אבל בפועל לא באמת.
19: היא לא, קודם כל, היא לא באמת, תשמע, אין דבר יותר מטריד מהשעננות והשגרה. זה מייצר את כל אותן תחושות שהכל בסדר, ויורם ואני האמת נמצאים על הכביש המון המון המון, שזה אתה יודע לא עניין של מה בכך מבחינת תנועה על הצירים. עובדים קשה, קשה מאוד כולם, מי יותר מי פחות, אבל הרוב עובדים מאוד מאוד קשה. אתמול אני יכול לומר לך שנפלנו מהבוקר עד הערב, אתמול עשיתי כמעט 16,000 צעדים.
1: אתה מבין למה אתה מרזה? זה לא הוגן.
19: ויורם עשה 19, כי הוא היה צריך לסדר את המים.
1: כי תיזזת אותו, זה למה.
19: כן, ממש, זה האמת, זה כך. קודם כל נוף, אני רוצה שתבין, אתה יודע, זה מקום שגם דייגים לא יכולים להגיע אליו, אז בטח מי שיום אחד יגיע לשם יהיה לו כמות דגים מטורפת, ואתה מביט על הנוף, אתה מסתכל על צור, אתה מסתכל, אתה יודע, נחמר באמת, אתה אומר לעצמך, המקום הזה יכול להיות המקום הכי מייפים ביותר שיש. פשוט אני אומר לך את זה, כל יום אנחנו משתדלים לצלם את השקיעה, זה פשוט לא יאמן מה מלחמות ומה עושים לנו האויבים שלנו, כדי שלא נוכל, אתה יודע, זה נשמע קלישאתי, אבל זה מה שאני מרגיש כל יום, כל יום בשעות אחרי הצהריים כשאנחנו נוסעים על על כביש החוף.
1: כן. איתן, אתה גורם לנו קצת להתגעגע עם התיאורים המתקתקים האלה של מה שקורה בזמן מלחמה.
19: נכון, כי זה, אתה יודע, בתוך, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על זה כל הזמן בראייה של נתקלנו מלפנים קדימה הסתער. נכון, צריך לשמור על החדות הזו. כל הזמן, כל הזמן. אסור לרגע אחד לאבד את זה. ואסור להסתכל על שום דבר כברור מאלה, ולצערי גם לנו היו כבר, אתה יודע, אירועים לא פשוטים.
1: כן, טוב.
19: וזהו, זה המצב הכי.
1: אנחנו מתגעגעים, מחכים שתשוב אלינו גם בגבך. ובינתיים, שולחים לך תחתונים וגופיות.
19: תודה, תודה, נשלמה, תודה לכם. תודה.
1: את התוכנית היום עורכת, כמו תמיד, תליה בן שושן. מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילוב ותאל כעתבי, הטכנאית היא קרן רון. נורית קניתי עם יומן הצהריים בצד השני של מהדורת החדשות. אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא. בינתיים, אין לכם מה לדאוג.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, בייס.
5: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה בתשובתה לבגץ מציעה לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
8: היועמ"שית נימקה את הצעתה בכך שבתקופת בחירות ובזמן ממשלת מעבר על הממשלה לפעול בריסון ובאיפוק. בתגובתה בערב מיארה עמדה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא כלי החקירה הנכון לחקור את טבח 7 באוקטובר, ואף ציינה כי הימנעות הממשלה היוצאת מהקמתה פגע ביעילות החקירה העתידית.
7: לוחמי צהל אטמו שתי מנהרות של ארגון הטרור חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל. בתוך כך, בעזה מדווחים הבוקר כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בתקיפת צהל אתמול לפנות ערב ברצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שבחמאס אומרים כי שליחו של הנשיא טראמפ קושנר הבטיח להם בפגישתם השבוע במצרים לדרוש מראש הממשלה נתניהו להגביל את החיסולים בעזה, אולם הבטחתו לא מומשה. תמר דדון, אמו של הלל מרדכי דדון, הילד בן 7.5 שנרצח בבית שמש לאחר שנדקר בידי שכן במקום, אומרת ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, ילדים ישבו בחצר בית ולקחו להם את החיים.
9: 10:50 אני מקבלת טלפון, תרוצי לבית של שלומי, קרה משהו. לקחו את הילדים, תרוצי, אל תשאלי שאלות. אני מגיעה לזירה ומתחילה לנסות, מה קרה לילדים? אף אחד לא מדבר איתי. כולם שותקים ומראים לי פנים חברות. הבינה שהקדוש ברוך הוא נתן לי ילד ל7.5 שנים. טובות, שמחות, מלאות, באושר. וזה נקטע. אני כועסת על זה שילדים ישבו בחצר בית ולקחו להם את הביטחון.
7: מליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה את יוזמת הוועדה להציב קלפיות ב-159 בתי אבות ומוסדות לדיור מוגן. הוועדה התקנה אמש את בגץ בהחלטה במסגרת הדיון בעתירות בעניין, לאחר שהכנסת סירבה לחייב בחקיקה הצבת קלפיות מיוחדות במוסדות אלה. דנה אבידר, שיתרה לבגץ, אמרה לרינו צרור, אי אפשר למנוע מאזרחים להצביע.
10: אני עדיין כועסת. הזכות של אזרח להצביע היא עולה פי 1,080 על החלטתו של כל איזה יושב ראש דיור מוגן או בעלים של דיור מוגן שלא נוח לו. אתה מונע מאנשים מפני שיש איזה בעלים שזה לא נוח לו.
7: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני ומוטי זאדה.
11: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בעלה.
7: דנה אבידר, שיתרה לבגץ, אמרה לרינו צרור, אי אפשר למנוע מאזרחים להצביע.
10: אני עדיין כועסת. הזכות של אזרח להצביע היא עולה פי 1,080 על החלטתו של כל איזה יושב ראש דיור מוגן או בעלים של דיור מוגן, שלא נוח לו, אתה מונע מאנשים, מפני שיש איזה בעלים שזה לא נוח לו.
7: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני ומוטי זאדה.
11: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר.
3: נורית קנטי עם יומן הצהריים, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: שלום לכם. 44 שנים אחרי קרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, הובאו לישראל שרידיו של הנהדר האחרון מאותו הקרב, יהודה כץ, השריונר יליד רמת גן, בנם של ניצולי השואה, יוסף ושרה. נדבר ביומן הצהריים עם הרב אהרון פרידמן, ראש ישיבת ההסדר קרם ביבנה, שבה למד יהודה, זכרו לברכה. מאות מקרי אלימות בשנה מתחוללים נגד נהגי תחבורה ציבורית, הרשויות נכשלות במאבק נגד התופעה המכוערת, הגזענית והאלימה הזו. אתמול נדקר ברמת גן נהג של חברת אגד. נעסוק בהרחבה בהפצצת שדה התעופה בצפון מזרח סוריה והמשמעויות מול סוריה, טורקיה ומדינות נוספות, אך תחילה לדיווחים. ו4 דקות, המתיחות בין וושינגטון לטהרן, איראן שוקלת לתקוף מטרות אמריקניות באירופה עם המלחמה תסלים, כך דווח הבוקר בעיתון הפייננשל טיימס. שלום לכתב חדשות החוץ שלנו, איטלו אל גלילי.
1: שלום נורי, צהריים טובים. נכון, גורמים המקורבים למשטר בטהרן מסרו לעיתון הפייננשל טיימס כי איראן שוקלת להרחיב את טווח תקיפותיה גם למדינות באירופה, אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לחדש את המערכה הצבאית מולה. לדברי הגורמים, על הכוונת נמצאות מדינות דרום מזרח אירופה, כמו בולגריה וכפריסין, מפני שאפשרו לצבא ארצות הברית להשתמש בבסיסיהן. במקביל, בטהרן בחנו עוד אפשרויות לשיבוש מהלך החיים הרגיל במדינות המערב, גם במידה ויחודשו התקיפות. לפי הדיווח, האיראנים שקלו לפגום בפעילות כבלי הסיבים האופטיים שעוברים במיצר הורמוז ומשמשים חלקים נרחבים מהעולם. בתוך כך, מחלית של איחוד האמירויות נתפסה והוקבה הבוקר במיצר הורמוז וכוונה לעבר נמל בנדר אבאס באיראן במקום יעדה המקורי, נמל ג'בל אלי בדובאי. כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר בטהרן. זאת לאחר שהלילה איחוד האמירויות הודיע על הפסקת הסחר וכל פעילות כלכלית עם איראן עד להודעה חדשה בעקבות שני טילים ששוגרו מאיראן לכיוונם אתמול. בטהרן מכחישים וטוענים שלא הם עמדו מאחורי הירי.
0: איתי יואל גלילי, תודה רבה. היועצת המשפטית לממשלה מציעה שסוגיית הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח השיבה באוקטובר תוכרע רק לאחר כינון הממשלה הבאה, כך בתשובה לבג"ץ שהיא מגישה הבוקר. מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט איתנו, שלום.
2: שלום נורית. כן, אז היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיאר הציעה לבג"ץ לאפשר לממשלה הבאה להחליט בעצמה לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בעתירות עד לאחר הבחירות. היועמ"שית נימקה את הצעתה בכך שבתקופת בחירות ובזמן ממשלת מעבר על הממשלה לפעול בריסון ובאיפוק, זאת אומרת לא להחליט החלטות משמעותיות שכאלה. בתגובתה לבג"ץ נורית ברב מיאר אבל עדיין עמדה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא כלי החקירה הנכון לחקור את טבח 7 באוקטובר, והיא אף ציינה כי הימנעות הממשלה היוצאת מהקמתה פגעה בוועדת החקירה העתידית ככל שתקום. לדבריה, בכך שהממשלה לא הקימה את הוועדה גם 2.5 שנים לאחר הטבח, היא יצרה נזק ראייתי וגם פגמה ביעילות החקירה העתידית.
0: מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה.
2: תודה.
0: ולראשונה זה 3 שנים, ארקיע תחדש היום את הקו למרוקו. שלום לחטפתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
3: שלום נורי, צהריים טובים. אכן בעוד כשעה טיסת הבכורה של ארקיע תמרי למרקש, לראשונה זה 3 שנים לאחר שהופסקו הטיסות הישירות בין ישראל למרוקו. מרוקו בין היעדים המבוקשים בצפון אפריקה, והטיסה המחודשת תאפשר טיסות ישירות מישראל למרוקו לאחר תקופה שבה נאלצו הנוסעים להסתמך על טיסות עם עצירות ביניים. חידוש הקו מתאפשר לאחר תקופה ממושכת של מאמצים משותפים

0: מול גורמי התעופה והביטחון. גם ישראל הכריזה על השקת הקו בספטמבר, אבל לפי שעה לא ברור האם הקו יופעל כמתוכנן. בין הנושאים היום, שרת התחבורה מירי רגב שתשתתף בטיסה הראשונה במסגרת נסיעה פרטית. נציין שהכניסה למרוקו נורית מחייבת אשרת כניסה, ויזה, ועל הנושאים לוודא כי ברשותם כל האישורים הנדרשים לפני הזמנת הטיסה והיציאה ליעד הזה.
1: עינב קרנר כתבתנו, תודה רבה.
0: תודה נורית.
1: עכשיו אנחנו על המתרחש בחזית הצפונית מול דווקא סוריה, אחרי שישראל תקפה שם שדה תעופה בצפון מזרח המדינה. מה בדיוק תקפו מטוסי חיל האוויר שם? שדה התעופה הצבאי ליד אדליב מושבת כבר שנים ארוכות, וחיל האוויר של סוריה הרי לא ממש מאיים על ישראל בימים אלה. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, אתה עם כל הפרטים על הבסיס הסורי והאורחים הקרויים או הלא קרויים שהתנחלו בו. שלום ג'קי.
2: שלום נורית, צהריים טובים. שדה התעופה הצבאי אבו דהור הוא השני בגודלו בצפון סוריה. מדובר בשדה גדול יחסית, 8 קילומטרים מרובעים, 22 מסלולי המראה, ושימש במשך שנים את חיל האוויר של צבא אסד. לפני יותר מעשור, בעיצומה של המלחמה, הצליחו המורדים להשתלט עליו. הם החזיקו בו שנתיים וחצי, עד שאסד החזיר אותו לידיו בסיוע צבא רוסיה. השדה שוכן כ-60 קילומטרים בלבד מגבול טורקיה, באזור רווי צבא טורקי. 10 קילומטרים ממנו בתוך סוריה יש מחנה של צבא טורקיה. בתקופה האחרונה הגיעו אליו כוחות טורקיים וביצעו בו עבודות שונות, לכאורה לצורכי שיקום ובנייה, אבל ייתכן שגם לדברים אחרים. זה מה שצד את עיניו הפקוחות של צה"ל.
3: إن هذا الاستفزاز غير المبرر يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقلال.
2: שר החוץ של סוריה אסד שייבני גינה אתמול את התקיפה ואמר, זו התגרות חסרת הצדקה, איום ישיר על הריבונות שלנו, והוסיף, זו סכנה ליציבות האזורית וגם לביטחון העולמי. שייבני השמיע כאן רמז עבה. אור ליום אתמול התעוררה סוריה ומצאה את עצמה באמצע בין שתי מעצמות אזוריות שהחלו לנהל קרב ביניהן בתוך שטחה.
1: ג'קי חוגי, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם הפרופסור אייל זיסר, חוקר הסכסוך הישראלי-ערבי והמערכת הבין-ערבית במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום.
4: שלום וצהריים טובים.
1: ישראל לדעתך תקפה את אותו שדה תעופה מרוחק מישראל 300 קילומטר כי נשקפת ממנו סכנה צבאית ספציפית, או כי היא מסמנת לטורקיה איזשהו מסר?
4: זה חלק מדיאלוג שאנחנו מקיימים עם הטורקים, וזה דיאלוג כוחני עם הטורקים ועם הסורים. כבר מאז עלה שער על השלטון בסוריה, כי תקיפות כאלה אינן חדשות. אנחנו גם בשנה שעברה תקפנו בתדמור, בתיפור, כל פעם שהגיע מידע, דיווחים לפעמים בתקשורת שמשלחות טורקיות הגיעו, שהסורים מתכוונים למסור שדה תעופה כזה או אחר לטורקיה, המקום הזה הותקף מבחינת סימן סימון של טריטוריה. אתם לא תיכנסו ותתבססו בסוריה בלי תאום איתנו. זה בעצם המסר הישראלי, לא איזה איום קונקרטי שעכשיו נפרסה שם איזה טייסת טורקית או מקימים שם קור גרעיני או אני לא יודע מה.
1: אם כי איום צבאי או השפעה צבאית כן עשויה או עלולה להיות שם, כי ישראל רוצה מרחב טיסה פתוח, נכון?
4: נכון. על פי דיווחים בתקשורת, בתיווך של אזרבייג'אן, עוד בשנה שעברה התקיים מעין מסע ומתן או דיאלוג טורקי-ישראלי, והושגו הבנות איפה אנחנו ואיפה הם, ואולי גם דובר על איזה קו חם, טלפון אדום שהותקן בין הצדדים, ואנחנו גם יודעים שבסך הכל לא היו התנגשויות, היו חיכוכים, אבל לא הייתה איזושהי התנגשות אווירית, מטוסים שהתקרבו אחד לשני בצורה מסוכנת, אז אולי זה קיים, אינני יודע.
1: אבל מה לגבי מערכות נולמם כלפי נגיד מטוסים ישראלים שטסים למשימות נגיד מעבר לאזור הזה?
4: אז רוב מערך הנומם מתקופת בשאר אל-אסד הושמד על ידינו כאשר בשאר נפל. אבל כן, אני אומר, לטווח הארוך יש כאן את החשש הישראלי שהתבססות טורקית תצמצם את חופש הפעולה שלנו, כן, במרחב הסורי וגם במרחב הלבנוני. אין כאן בכלל שאלה, וכל עוד אין דיאלוג ואין הבנה ויש מתח בינינו לבין טורקיה, אז ישראל אומרת זה לא יקרה, נקודה.
1: אז בוא נדבר באמת רגע על המתח הזה בין ישראל לטורקיה, כי בסופו של דבר היא, אני חושב, את הסיפור האמיתי בתוך כלומר מה שקורה מצפון לנו באזור סוריה. קודם כל אני ציפיתי לתגובה הרבה יותר חריפה של הטורקים על ההפצצה הזאת.
4: כן, זה כרגע לא האינטרס הטורקי ללכת לעימות עם ישראל, גם זה מביך אותם בסך הכל, שמה, הם נכנעו או שהם לא הגיבו, אז עדיף פשוט להתעלם, זה דבר אחד. דבר שני, עדיין זה לא, הרי הטורקים בראייתנו מחליפים את האיראנים שניסו בתקופת בשאר לבסס את עצמם בסוריה, כן. אבל עדיין יש הבדל בין טורקיה לאיראן, לא רק בכך שיש שגרירות טורקית בתל אביב, אלא שגם אנחנו וגם הטורקים סמוכים על שולחנו של טראמפ, ובדרך כלל עושים מה שטראמפ אומר לנו, אז זה גבולות המשחק.
1: אז זאת השאלה באמת, אנחנו עושים מה שטראמפ אומר לנו פחות או יותר, או לפחות באמת עושה רושם שככה בשנה האחרונה אנחנו לגמרי מדינת חסות, אבל כך גם טורקיה?
4: לא, טורקיה לא מדינת חסות, אבל בכל זאת טורקיה מתחשבת בדברים שקשורים ל התנהלות האזורית שלה בארצות הברית. לארצות הברית יש השפעה על טורקיה. הטורקים רוצים שטראמפ יהיה מרוצה מהם, אז ללכת לאימות ואימות גלוי עם ישראל בשטח סוריה, זה דבר שעדיין הם ירצו את ההסכמות, הבנות, את האור הירוק האמריקאי. וגם שוב, הטורקים רוצים השפעה בסוריה, הם לא רוצים לא מלחמה, לא להסתפך, כן, באימות, ולכן יש מקום לדיפלומטיה האמריקאית, והיא בעלת חשיבות בוודאי לגבינו, אבל גם לגבי טורקיה.
1: אבל תגיד, בעצם, כלומר, התחושה היא שהיחסים של ישראל עם טורקיה הם לגמרי בשפל בשנים האחרונות, וגם שלא נעשה איזשהו מאמץ לרקח אותם, אני מדברת על הצד הטורקי, כלומר, אמירות מאוד קשות, אמירה לא מזמן של שר החוץ הטורקי, מכנה את נתניהו נאצי, כלומר, לא, מה האינטרס שלהם מולנו? הם רוצים איזשהו סטטוס קוו של יחסים בשפל, או הם מעדיפים היו לשפר אותם? כלומר, מה הם מבקשים מבחינתם?
4: בהקשר הסורי, לא ישראל, הם לא מחפשים נוכחות בסוריה נגד ישראל, הם מחפשים נוכחות בסוריה נגד הקורדים ובשביל עצמם. למול ישראל בהקשר היותר רחב, כרגע אין להם שום עניין, הם מרוויחים כנראה מבחינת המעמד הפוליטי של ארדואן בתוככי טורקיה, מבחינת המעמד של טורקיה בעולם הערבי והמוסלמי, מרוויחים יותר מהשבר ביחסים ומההתקפות המתמשכות כנגד מדינת ישראל. אני מניח, יחד עם זאת, מה שאי אפשר להגיד לגבי איראן, שאם ביום מן הימים, אינני יודע איך זה יקרה, אבל זה יכול לקרוא פתאום, הסכמי אברהם יקודמו, פתאום תהיה נורמליזציה עם סעודיה, פתאום נגיע להסדרים עם סוריה ועם לבנון בנושא של הגבולות ועיצוב המצב לאורך הגבול, המצב בעזה יתקדם, אז אנחנו נראה טורקיה חוזרת למלא תפקיד יותר חיובי ומנסה אפילו לשפר את היחסים עם ישראל, כי עדיין יש להם יותר מה להרוויח מ יחסים תקינים מאשר מיחסים של אימות. כן. אני מקווה שנוכל לשים את הדבר הזה מאחור, אבל בינתיים זה לא המצב.
1: כן. עכשיו בוא נחזור רגע לסוריה. עוד כותרת שיצאה אתמול מהמדינה, היא אמירה במהלך ביקור של רפאל גרוסי, הממונה על הפיקוח הגרעיני, שבזכותם בעצם להשתמש לצורכי, למטרות שלבות, בחומר הגרעיני שנותר עוד מתקופתו של שלטון אסד. עכשיו, שאלה אם בכלל האמירה הזו היא קשורה לכל האירועים, להפצצות של ישראל, או שזה לגמרי במקרה יצא באותו זמן?
4: לא, אני חושב שזה יצא במקרה, וזה עניין שקשור ולא קשור. הוא קשור כי אנחנו חושדים בסורים, וכל דבר שהם עושים או לא עושים, אנחנו מפרשים את זה לחומרה, אבל סוריה ירשה, אני לא הייתי אומר יכולות, אבל ציוד או דברים מהסוג הזה שנותרו עוד מהפרויקט הגרעיני של אסד, שיערים או משהו שהוא לא משמעותי, ומנסה לגלות שקיפות למול ארצות הברית, שזה הדבר החשוב מבחינתם בסוכנות אנרגיה אטומית, והיה ביקור מתוכנן של ראש הסוכנות שבמסגרתו ולצידו שר החוץ הסורי אמר יש לנו ציוד, זה לא עבירה על שום דבר וזה כן. לא נגד האמנות ואנחנו נשמור אותם יותר בבחינת איזה רצון לבחון בלון ניסוי, כי אם האמריקאים יגידו תיפטרו מזה הם ייפטרו מזה, אבל אני לא מניח שזה ציוד שיש לו משמעות, ולכן לא בטוח שאמריקאים יתרחו בעניינו.
1: פרופסור אייל זיסר, חוקר הסכסוך הישראלי ערבי והמערכת הבין ערבית במרכז משה טען באוניברסיטת תל אביב, תודה על הדברים האלה.
4: תודה, תודה.
1: להתראות, נשאר בזירה הזו, אנחנו עם אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה מפקד חיל הים, שלום. בוא נשאר שנייה באותה שאלת ציוד גרעיני שנותר בידי סוריה. מה בעצם, כלומר, מה אנחנו, ככל שאנחנו יודעים, יש להם שם?
5: ככל שאנחנו יודעים, לסורים יש כמות מסוימת של עוגה צהובה.
1: מה זה? צ'ייני? אלוף במילואים מרום? נעלם לנו מהקו? אנחנו עם אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה מפקד חיל הים. מנסים להבין מהי ההוגה הצהובה שנותרה בידי הסורים, עוד מתקופת שלטון בשאר אל אסד. כמובן אנחנו מדברים על אותו חומר גרעיני. הנה הוא איתנו. לא? אז אולי נצא להודעות ונשוב מיד.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: יוצאים מהבית להגן על הבית.
15: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
16: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
17: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
18: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם יומן הצהריים.
1: 12:21, נפל ושב אל הקו, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה מפקד חיל הים, שלום.
4: שלום.
1: אוקיי.
4: דיברנו על העוגה
1: צהובה. בדיוק, בדיוק כן. ברגע שככה סקרנת אותנו, נעלמת. אז מה היא עוגה צהובה? מה יש לעוגה הצהובה הזאת? איך שמדבר, איך שאומרים את המילה הזאת?
4: זה נראה כמו עוגה צהובה בטבע, וזה בסך הכל המינרל אורניום, שהוא לא מואשר,
1: כפי שהוא מופיע. לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע, אתה נקטע לנו כל הזמן. אלוף במילואים צ'ייני? לא, אנחנו נצטרך שוב לנסות לתקן את הקו. צ'ייני, ששומע אותנו? אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום נפל לנו מהקו, אנחנו ננסה עוד פעם אחת לנסות להבין מהי אותה עוגה צהובה, ואם לא, אנחנו פשוט נצטרך להמשיך הלאה. נבוא לכם, נחזור אליכם עם התשובה עד סוף המשדר. אוקיי, צ'ייני איתנו? לא. אוקיי, הרב פרידמן, אנחנו עוברים לדבר עם הרב אהרון פרידמן. שלום לך.
19: שלום וברכה.
1: שנים גדלנו על הסיפור של נעדרי קרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. אתמול סוף סוף הובאו לישראל שרידיו של הנעדר האחרון יהודה כץ, 44 שנים לאחר הקרב, והוא לפני גיוסו היה תלמיד בישיבת ההסדר קרם ביבנה שבראשה אתה עומד היום.
19: כן, יהודה למד כאן בישיבה
1: בקרם
19: ביבנה, שישיבת ההסדר הראשונה שהוקמה, ויחד עם כל החברים יצאו למלחמה במלחמת לבנון הראשונה.
1: כן.
19: הוא האחרון שחוזר.
1: כן, 44 שנים אחרי. גם אתה גדלת על אותו סיפור של הנעדרים. הגעת בעצם לישיבה כתלמיד אחריו, נכון?
19: כן, אני הגעתי לישיבה כ-10 שנים אחרי המלחמה, של יהודה כאן בישיבה הייתה מורגשת כתלמיד, שאני חושב כמה ימים אחרי שהגענו כבר שמענו את הסיפור על החדר של יהודה כץ, חדר 7, חדר מספר 7 בפנימיה, היה חדר שממנו יצא יהודה, וכיוון שהוא לא חזר, התיק שלו, הארונית שלו, נשארו בחדר הזה, ואפילו מיטה עם מצעים שנשארה כמו שהיה כשהוא עזב.
1: וואו.
19: ושאר חברי החדר נכנסו, והיו גם תלמידים בשנה ראשונה. וככה הנוכחות של, של, של יהודה הייתה מורגשת בישיבה. זה היה בשלב הראשון. לאחר מכן, שמו גם אחרי כמה שנים, הוקמה ספרייה לזכותו של יהודה, ולא ידעו עדיין שיהודה כבר לא בין החיים.
1: כן.
19: ושם היו את הספרים שלו, כל הספרים שהוא השאיר בישיבה, שהוא יצר למלחמה מתוך בית המדרש.
1: תגיד, כמה זמן לאחר בעצם שיצא מחדרו, מחדר 7, התקבלה החלטה, לא יודעת, לארוז את החפצים?
19: זה היה הרבה שנים אחרי. עוד כשאני הייתי כאן, אני חושב 20 שנה או אפילו יותר אחרי תביעה שלו.
1: אז בעצם הנוכחות וההיעדר שלו היו שם לאורך כל שנות הלימודים שלך ושל רבים אחרים.
19: כל השנים, עד עכשיו ממש. יש ספרייה שנקראת ספריית יהודה יעלה. העבירו את הנוכחות שלו מהחדר והמצעים לספריית הישיבה, עם הספרים שלו ועם התמונה שלו ועם הכותרת של הספרייה, ואפילו עם המחברות האישיות שלו שהוא סיכם את השיעורים של הרבנים כאן בישיבה, גם אותם שם בספרייה. אני יכול אולי לספר שאתמול כשנודע דבר חזרתו, ניגשתי ל הספרייה הזאת, יש מדף שבו יש את המחברות האישיות, הוא היה נעול, כן, לשמור על המחברות הללו.
1: כן.
19: פתחתי את המנעול, ופתחתי את אחת המחברות, ונפתח לי סיכום של שיעור, שיהודה סיכם של הרב עוזי קלחיים, שניתן בישיבה ביום הזיכרון לחללי מלחמת יום הכיפורים, בשנת תשמ"ם. ב-1980 הוא מסכם שיעור שניתן לזכרם של נופלי הישיבה שנופלו לכם את יום הכיפורים.
1: מצמרר.
19: זה מה זה שאתה ניצח לי, אני קורא את הסיכום של השיעור על גדולתה של מסירות הנפש, על ההקרבה, על מעלתם של על המעלה הזאת של שירות צבאי ושל אחריות לעם ישראל, וכתב יד של תלמיד שעוד לא יודע, תמיד בשיעור א' או ב' בישיבה כאן.
1: כן, שלא יודע את עתידו וגורלו.
19: כן.
1: תגיד, מעבר באמת לעיזבון האישי שככה, והמקום ששמרתם, אני מניחה שככה הסיפור שלו עובר כחוט השני גם כמסרים חינוכיים בישיבה.
19: כן, כן, בהחלט. יהודה היה תלמיד ששילב באישיות שלו גם אהבת תורה ואהבת לימוד התורה. חברים מספרים שהיה מאלה שסוגרים את האורות בבית המדרש בסביב השעה 1-2 בלילה. כן, שקדן, יושב עד השעות המאוחרות, האחרון שסוגר את האור, סוגר את האור בבית המדרש. וכל זה בא יחד עם שמחת חיים וחברות והמון המון אידיאלים ואהבת הארץ ואהבת העם ונכונות להיות זה שהולך ונותן את כל כולו. השילוב הזה של דבקות בתורה עם אחריות לעם ישראל, שבא ידי ביטוי גם בשירות צבאי וגם באחריות בעוד תחומים, זה בעצם סוג של שילוב שהישיבה וכל העולם ישיבות ההסדר מחנך עליו.
1: כן.
19: ודמויות כמו יהודה הם זרקור שמאיר דרך של אלף.
1: תגיד, הזכרת את בעצם את החינוך לשירות צבאי והכל, זה לא נושא השיחה כמובן, אבל אם כבר הזכרת את זה, אז אני רוצה לשאול אותך, באיזה אופן הדיון הציבורי המאוד מאוד קשה וסוער על גיוס לכל ושוויון בגיוס נכנס לתוך הישיבות?
19: כמו כל עם ישראל, ודאי שהנושאים האלה מעסיקים את התלמידים, אצלנו בישיבות. כיוון שפה תלמידים חיים את השילוב הזה, הם חיים את מצד אחד את אהבת התורה והדבקות בתורה, ומצד שני את השירות הצבאי ואת השותפות עם כל עם ישראל. האמת ברורה להם, ולצד הבהירות של האמת גם מבינים שתהליכים כאלה הם תהליכים שחשוב מאוד שיעשו, מצד אחד מתוך נחישות ומצד שני עם רגישות שיכולה להכיל ולהבין שדברים יכולים לקחת יותר זמן ממה שהיינו רוצים שדברים יקרו.
1: תגיד, איך התקבלה אצלכם אתמול ההודעה בדבר השבת שרידיו של יהודה?
19: היה משהו, תחושות מעורבות. מצד אחד, יש, מכיוון שהוא היה נהדר, ואף על פי שתמיד היה בלב, הייתה ידיעה שהסיכויים שהוא יחזור חי הם מאוד מאוד קלושים, אבל עדיין, כיוון שעדיין לא הוצמד לשמו התואר זכרו לברכה,
1: כן.
19: אז בסוף, גם הבשורה שרק עצמותיו של יהודה חוזרות, היה בה גם את הכאב הזה של החליטה, של האירוע, של יהודה כבר לא יחזור חי. אבל מצד שני, יש גם סוג של, אפילו הייתי קורא לזה נחמה, וידיעה שהוא זוכה לבוא לקבר ישראל, זוכה להיקבר, ילכה להיקבר באדמתה של הארץ הזאת, שהוא כל כך אהב, ויש בזה גם את ההיבט של הנחמה. שתי התחושות הללו שימשו בערבוביה.
1: אתם יודעים משהו על מועד הלוויה?
19: עוד לא. היינו בקשר עם המשפחה, הרבה שנים היה קשר בין הישיבה למשפחה. היינו בקשר עם המשפחה, אבל עוד לא נקבע דברים, אנחנו לא יודעים עדיין מה שהציבור לא יודע, גם אנחנו.
1: כן, אני מניחה שאתם בטח בישיבה גם תערכו איזשהו טקס או כינוס או...
19: בוודאי, יהיה כינוס, וגם נשתתף לתות השם, כל התלמידים יצאו ללוות את יהודה בדרכו האחרונה. וגם המשיכו ללמוד מדמותו ומדמותם של שאר החברים שלו ושאר חיילי צה"ל שמסרו את נפשם על הקיום שלנו כאן בארץ ישראל, והמשיכו בדרך בעוז ובאמונה עם הרבה כוחות.
1: כן, ושישובו בשלום. הרב אהרון פרידמן, ראש ישיבת ההסדר קרן ביבנה, תודה רבה.
19: תודה רבה גם לך.
1: להתראות. ננסה שוב עכשיו לדבר עם אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה מפקד חיל הים. שלום לך.
20: שלום, צהריים טובים.
1: שוב שלום. אז נזכיר למי שהצטרף באיחור מה, שאנחנו התחלנו לשוחח לפני כמה דקות על אותו חומר גרעיני שיש בידי משטר הסורי עוד מימיו של, של בשאר אל אסד, ושאלתי אותך מה יש, ותיארת את מה שנשאר להם בשם עוגה צהובה.
20: נכון.
1: אז מה היא?
20: זה מה שאנחנו יודעים כרגע לפחות, או מה שאני יודע מכל מה שאני מקבל. ועוגה צהובה זה בעצם החומר של האורניום שנמצא בטבע. הוא נראה בתור אבקה צהובה. ומה שצריך לעשות כדי להפוך אותו בסוף למשהו שאפשר לעבוד איתו, ולהפוך אותו לאורניום 235 מואשר כפי שיש באיראן, צריך לחבר אותו עם איזשהו חומר שנקרא פלואור, בסיכומו של דבר להפוך אותו לגז, להכניס אותו לצנטריפוגה, ובדרך הזאת להעלות את רמת האורניום 235 עד ברמה של 90%, ואז אפשר להשתמש בו כדי לייצר פצצה גרעינית.
1: אבל יש בדרך גם אפשרויות, לא? כלומר, להפוך את זה למין פשוט לזיהום אזור מזוהם.
20: נכון, אפשר לזהם אזור עם... אבל האורניום הזה הוא אורניום לא משמעותי. כמות האורניום היא לא גדולה, ולכן המשמעות של הדבר הזה היא לא משמעות מאוד מאוד מיוחדת. ואני מניח שהאמריקאים, בהשפעתם פה באזור, ביחד איתנו ועם הטורקים, יגיעו בסוף להבנה עם הסורים, ויוציאו את החומר הזה שנשאר בסוריה. כרגע הוא ממש לא מסכן אותה.
1: עכשיו תגיד, בעצם החומר הזה שהושאר שם, הרי ישראל הפציצה את הכור הסורי ב-2007, זה היה החומר הזה שנותר, זה מה, זה שרידים מן ההפצצות?
20: לא, לא. אני חושב שהחומר הזה בכלל לא היה שם. הוא היה במקום אחר כנראה, באיזשהו מחסן או משהו כזה, והוא לא היה באזור שהיה הכור, לא נשאר כלום. נשאר בור אחד גדול, ובאמת הפצצות הרסו כמעט הכל. כנראה שהאורניום הזה, שנקנה, אני לא יודע בדיוק איפה, הוכסן באיזשהו מחסן, באיזשהו מקום, והוא קיים כרגע בידי הסורים. יכול להיות שיש לו דברים אחרים שנמצאים בידי הסורים, שאני לא מכיר. ומה שגרוסי אמר, אמר, תשמעו, הדברים האלה מותר למדינה להחזיק כאלה דברים, גם אם היא חתומה לאמנה ליחסות נשק גרעיני, אין בזה שום סכנה כרגע, אלא אם כן הם הולכים לתהליך, כפי שהאיראנים עשו, והתחילו להשאירו אנים, שזה כבר סיפור אחר.
1: טוב, זה סיפור אחר, זה נראה גם, כרגע זה נראה מאוד מאוד רחוק מהיכולות של סוריה החדשה הזו.
20: נכון, נכון, זה נראה רחוק, ולכן אני חושב שזה פחות רלוונטי כרגע.
1: אבל אני כן רוצה לשאול אותך, זה נכון שזה נראה פחות רלוונטי, ובכלל סוריה ככה נחזית כמדינה שאיננה, לא באה לאימותים, אלא מנסה, אתה יודע, להקים את עצמה מחדש, ולשמור על גבולותיה שלווים, וגם בתוכה, אבל יש איזשהו אתגר לנו, הישראלים, כדי, לפחות הצבא וארגוני המודיעין, הרי בבנייה חדשה, זה ממש בנייה של מדינה חדשה, שלטון שישראל אולי הכירה הרבה יותר טוב את נבחיו ואת סודותיו כבר איננו, ויש פה אתגר מודיעיני אדיר לבנות מחדש, לא? חד
20: משמעית. את רוצה להגיד, אנחנו באיזשהו מקום מתגעגעים לאסיה, כי הכרנו אותו כל כך טוב. מהצד השני, יש פה ארגון דאש שהשתלט על המדינה, ואנשי דאעש פשוט.
1: זהו, אז הם מסמנים החוצה כאילו פניהם לשלום, אבל אנחנו הרי צריכים לדעת גם את מה שהם מתחת.
20: בדיוק. הם בתחפושת של חליפות ועניבות, אבל אידיאולוגית הם דאעש. צריך להכיר בזה ולהבין את זה, ולכן צריך מאוד מאוד להיות כבדהו וחשדהו, וכל הסיפור הזה של תשמעו, תעשו כאילו, תעמידו פנים כאילו אתם עושים לסכן עם ישראל, ובצד השני תכינו את מה שהכינו בזמנו בחודייבה, כל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון. ביחד עם זאת, אני אומר, בזהירות רבה, ישראל צריכה תמיד להושיט יד לשלום, פניה לשלום, ואם אפשר יהיה לעשות כזה דבר, זה בכלל לא רע. זה יכול להיות שזה אפילו טוב בסיבוך האמריקאים, ויכול להיות שבסוף ייווצר פה איזשהו טריומבירט, אמריקאי, טורקי, ישראלי. זה נשמע רחוק מה שאני אומר.
1: זהו, זה נשמע רחוק גם בגלל מערכת היחסים המאוד לא טובה כרגע שיש לישראל עם טורקיה.
20: נכון, אבל תום ברק מדבר על זה, ותראי, הטורקים, אני לא חושב שתנאים במלחמה, אבל הטורקים יש מספיק מרסמים, המרסן הראשון זה יחסים עם ארצות הברית, המרסן השני זה בעיות הכלכלה שיש בטורקיה, המרסן השלישי זה אותם חברי נאטו ורוצים להתקרב לאירופה, הטורקים בדוגמה מייצרים עכשיו מטוס קרב, והם לא יכולים לייצר את המטוס קרב הזה בלי מנועים שטראמפ אישר לייצר להם מחברת פראט אנד ויטני, והם רוצים גם F-35 והם רוצים קדמה וכן הלאה. אני לא חושב שפני טורקיה למלחמה. מצד שני, טורקיה בהחלט רוצה להתפשט במזרח התיכון.
1: זה היא רואה עצמה כמעצמה, אתה אומר F-35, עוד מעצמה, מדינה חזקה, מוסלמית, שרואה את עצמה מעצמה צבאית עם F-35, זה מאיים עלינו.
20: חד משמעית כן, ואנחנו צריכים לשים עיניים רבות על הכדור הזה הטורקי, ולהתייחס אליו ברצינות רבה, ולכן ישראל הלכה לבסיס הזה, או לשדה תעופה הזה, שנמצא דרומית מערבית לחלב, ותקפה את השדה תעופה הזה, כדי להעביר מסר מאוד מאוד ברור. טורקיה לא תהפוך את שדה התעופה הזה לשדה תעופה טורקי. זה לא יקרה, זה נמצא בשטח סוריה, סוריה היא כרגע בידי השארה, יש השפעה טורקית כמובן, כי הם אלה שעזרו לו לקחת את השלטון, אבל לא רוצים פריסה של כוחות טורקיים.
1: כן.
20: צריכו להיפטר מהאיראנים, הרוסים כבר כמעט ולא נמצאים שם, ואנחנו רוצים את סוריה כפי שהיא, ואם צריך לעשות איתם הסכם, נעשה הסכם עם סוריה, אבל לא הסכם עם, עם טורקיה.
1: תגיד, כמיטב הניתוח שלך, חוץ מלהעביר מסרים בצורה כזו, אנחנו גם מעבירים מסרים בעל פה, או שזה רק דרך האמריקנים?
20: אני מנחש שיש דו שיח גם עם הסורים, ואני מנחש שיש גם דו שיח טוב עם האמריקאים, ויכול להיות שאפילו עם הטורקים, אני לא מכיר, אבל הקן פידן, שהוא שר החוץ כרגע הטורקי, הוא היה הרבה מאוד שנים ראש המודיעין הטורקי, ראש המוסד הטורקי, והיו לנו קשרים איתו, והכרנו אותו, למרות שהוא היה לו קשרים מאוד מאוד טובים עם איראן, היו העברות מסרים הדדיות בזמנו, ואני מניח שגם היום.
1: אוקיי.
20: יש דיבורים.
1: אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה מפקד חיל הים, תודה רבה.
20: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו עוברים לתופעה הנוראה הזו. אמש נדקר נהג אוטובוס בידי נוסע, ובארגון נהגי התחבורה הציבורית חוששים שזה עשוי להוביל לרצח נהג. זו תופעה חמורה מאוד, יותר מ-700 מקרי אלימות נגד נהגים מתחילת השנה. אנחנו עכשיו עם כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, שלום.
0: שלום נורית, נכון, אם פעם הדאגה העיקרית של נהגי אוטובוס הייתה עומסי התנועה הרבים ולוח הזמנים הצפוף, ככל שהזמן עובר אנחנו רואים עלייה בתופעת האלימות הנוראית שבאמת מטרידה רבים מהם. אתמול ברמת גן בסביבות השעה 8 בערב נהג אוטובוס בן 53 של חברת דרך אגד הותקף על ידי נוסע ונדקר בחזה. הוא פונה במצב קל לבית החולים איכילוב שבתל אביב, והמשטרה פתחה בחקירת האירוע. המקרה הזה הוא לא לבדו, כמו שאמרת, הוא מצרף לשורת אירועי אלימות בדרגות חומרה שונות כלפי נהגים בתקופה האחרונה, בראשם גם אירוע חמור שהתרחש לפני כשבועיים בירושלים, בו נהג הותקף על ידי קבוצת נערים ואיבד את הכרתו וארבע משיניו. אם אנחנו מדברים על הנתונים נורית, המשטרה הודתה מספר פעמים כי קשה להם לעקוב אחר היקף אירועי האלימות הללו, שכן ברגע שהם קורים הם מסווגים פעמים רבות כאירועי תקיפה או אלימות כלליים ולא ספציפית נגד נהגי אוטובוס. אבל מסקר שנערך בקרב אלפי נהגים על ידי ארגון נהגי התחבורה הציבורית של ההסתדרות הלאומית, הנתונים בהחלט מדאיגים. 54% מהם דיווחו כי עברו תקיפה פיזית בידי נוסע, 77% דיווחו על מקרי אלימות מילולית שחוו, וכמעט 3/4 מהם טוענים כי הם אינם מרגישים בטוחים במקום העבודה. כל אלו זה נתונים שנמצאים גם, אנחנו רואים במגמת עלייה מהשנים האחרונות, וזה גם הוביל למצב שאנחנו מכירים כיום שחסרים בישראל כ-5,000 נהגי אוטובוס. את יודעת, לפעמים עם השכר הלא מתגמל או שעות העבודה מורכבות אפשר להתמודד, אבל ברגע שזה מביא למצב שבאמת, כמו שאמרת, יכול לסכן את החיים, קשה להמשיך בעבודה הזו נורית.
1: נעמה מזור, בהחלט, כתבתנו לענייני תחבורה, תודה רבה.
0: תודה.
1: ואנחנו עם עורך הדין מעיין גרינברג, מנהל סקטור תחבורה ציבורית בהסתדרות הלאומית, שלום.
21: צהריים טובים.
1: שמע, יותר מ-50% עברו תקיפות פיזיות, זה נתון מטורף.
21: זה בהחלט נתון שאנחנו מתעוררים כל בוקר למקרה. הנה, אתמול נדקר נהג, לפני כשנה נהג בחברת אקסטר נתניה נדקר, והיה מורדם ממונשם. תקופה ארוכה. הבוקר התעוררתי, קיבלתי תמונות וסרטון על נהג במודיעין אלית שהותקף, נחבל בראשו, פונה לבית החולים.
1: תגיד, מה זה התקיפות האלה? זה מה? זה על רקע גזעני? זה חבורות נערים שרוצות להתנסות באלימות? מה זה?
21: המקרה בנתניה לפני כשנה היה נהג שהוא לא נהג יהודי. זאת אומרת, אני לא חושב שהרקע הוא רקע גזעני ברוב המקרים. לדעתי, תראי, קודם כל הנהג הוא מבחינת הרבה בני נוער, הוא איזשהו מקום או איזשהו אפשרות באמת לפרוק, קצת להשתובב. הם מסתובבים עכשיו בלילות, אתמול למקרה מאוד מאוד מוכר בלילה.
1: להשתובב.
21: כן, כן, לפעמים לדעתי להציק לנהג, לצלם, לעשות סרטונים, לעלות סרטונים שהם תוקפים נהג, שהם מתיקים לנהגים. זה משהו שאני חושב שקורה, ובגלל ביתר סט באמת בחופש הגדול, אבל גם במהלך השנה זה הרבה פעמים על רקע של עומס עבודה, הנהג צריך לפעמים לעצור במקומות שהוא לא יכול לעצור, אז מגיעים לאיזשהו חיכוך ולא מקבלים את את ההחלטות של הנהג באותו רגע ומתרעמים עליו ומהר מאוד מגיעים לאלימות.
1: תגיד, אני מבינה שהרשויות, כמו שאמרה נעמה, המשטרה מתקשה לסווג את המתקפות האלה כספציפיות נגד נהגי תחבורה, כי גם ככה אנחנו, סף האלימות כאן בישראל מאוד עלה, אבל מצד הנהגים אפשר, לא יודעת, לצייד אותם באמצעי הגנה, אולי ליצור הפרדה יותר פיזית, יותר משמעותית באוטובוס עצמו, גז פלפל, כפתור מצוקה.
21: אז ככה, ארגון הנהגים בבית התאחדות הלאומית כבר במשך שנים מקדם את כל הנושא של הפרדת הנהג מהמיטה הנוסעים. אנחנו קידמנו את התקנת מחיצות הנהג שהותקנו ממש מיד לאחר הקורונה, אבל גם הן לא מספיקות, הן לא חסמות אותו לגמרי את הנהג. אנחנו כן שואפים ועובדים על זה, היום יש כבר באמת דיבור על הפרדה מוחלטת, כמו שהיום יש אם נוסעים לחול לפעמים יש אוטובוסים שהנהג יושב מקדימה ואין לך שום מגע עם הנהג, אנחנו מנסים לקדם את הדבר הזה. אנחנו פחות אוהבים לצייד את הנהגים באמצעי הגנה, כי אני לא חושבים שזה יוביל, זה יכול דווקא להסלים את המצב. אנחנו כן מתעסקים בהדרכות, איך להגיב למקרים כאלה. אנחנו קידמנו את יחידת ההבטחה, שלדעתי אגב עושה עבודה טובה, רק אני קורא כאן באמת להרחיב אותה, שתעבור משלב הפיילוט לשלב קבוע, להרחיב אותה בכל הערים. היא נמצאת בירושלים ובערים מרכזיות, אבל זה באמת נמצא אותה לעוד מקומות. ואנחנו פחות אוהבים באמת לצאת את הנהגים באמצעי הגנה, כי אנחנו לא במלחמה.
1: נכון, אבל תשמע, הם יוצאים למלחמה כשהם יוצאים החוצה. אם בן אדם חוזר בלי שיניים או נדקר בעבודה, הוא חייב שתהיה לו איך להגן על עצמו.
21: נכון, אבל אני אישית, ואנחנו כארגון הנהגים, אנחנו לא רוצים שבאמת שהמצב יגרוע יותר. אנחנו כן רוצים באמת, קודם כל, שהנהג, אמרת שהמשטרה לא יודעת לסווג את האירועים, אז קודם כל נהג צריך למוגדר כעובד ציבור, וכך זה גם הענישה תהיה ענישה אחרת.
1: נכון.
21: מרתיעה יותר, וגם ברגע שתוגש תלונה במשטרה, אז אפשר באמת לסווג את זה כתלונות של עובד ציבור, ולכן זה יקל יותר.
1: עורך הדין מעיין גרינברג, מנהל סקטור תחבורה ציבורית בהסתדרות הלאומית, תודה.
21: תודה לך.
1: והערב בשבע יוקרן במרכז בגין בירושלים בהקרנת בכורה הסרט The Bridge, הגשר. הוא מתעד את השתתפותם של 10 מנפגעי 7 באוקטובר במחנה פנטזיה רוק אנד רול בארצות הברית. שם הם יצרו עם מוזיקאים בולטים מלהקות רוק מפורסמות. אחד ממשתתפי המחנה והסרט הוא בר אודייף. שלום בר.
2: שלום.
1: בר, בנו של ליאור אודייף, זכרו לברכה, שנרצח בניר יצחק ונחטף וגופתו הושבה כשנתיים לאחר מכן. מה שלומך בר?
2: היום בסדר, במיוחד אחרי שקיבלנו את הסגירת מעגל, אז היום אפשר להגיד בסדר.
1: ואחד הדברים שככה קישרו בינך לבין אביך היה אהבה למוזיקה, נכון? מוזיקת רוק.
2: אכן, כן. קיבלתי את זה מאבא מגיל מאוד צעיר, את האהבה לרוק של ה-70s וה-80s, וזה נמשך איתנו עד שהוא נאלץ לעזוב אותנו.
1: מה, האזנתם יחד? ניגנתם יחד? הלכתם להופעות?
2: בעיקר האזנו יחד. אבא כלי נגינה, שהיחיד שהוא ידע לנגן היה סקסופון, וגם זה מגיל מאוד צעיר, אז הוא לא נגע בכלי נגינה הזה. אז בעיקר האזנו ביחד למוזיקה, בין אם זה באוטו ובין אם זה בבית.
1: ובעצם בעקבות מפגש עם תובל חיים, אחיו של יותם חיים זכרו לברכה, יזם דיוויד פישוף, בעצם אחד ממפיקי הסרט הברידג' שבו אתה משתתף, איזשהו מחנה מוזיקלי, נכון? משהו שנועד להפגיש אוהבי מוזיקה, מוזיקת רוק, עם גיבורים שלהם בארצות הברית.
2: כן, אז לדייוויד פישוף בעצם יש את מחנה הרוק'נ'רול פנטזי קמפ בארצות הברית משנת 1997. ואחרי שהוא היה נוכח בלוויה של יותם חיים, זיכרונו לברכה, ושמע את תובל מנגן את סולו התופים בלוויה, הוא החליט שהוא רוצה להביא מוזיקאים שנפגעו מהשביעי באוקטובר למחנה שלו, ובאמת לאחד מהם טסנו, מחנה שהוא גם אומר, זה מחנה הכי מהר, שנמכר הכי מהר אי פעם, בעקבות מוזיקה של ון היילן, אז הוא הביא אותנו לשם.
1: מתוך הבנה של המוזיקה יש כוח תרפויטי, אני מניחה, לא?
2: כן, באופן כללי נראה לי שלכולנו זה ברור שלמוזיקה יש כוח מרפא, אבל אני באמת יכול להגיד שבאותו זמן המחשבה ליצור מוזיקה וליהנות ממוזיקה, ומה שנקרא לחיות את החיים של הרוקסטר כמו שאתה חי שם, היה דבר שהוא לא עולה בדעתך. והיה משהו בזה שפשוט ניתקו אותנו מתוך הסיטואציה פה בארץ, פחות מחצי שנה אחרי תחילת המלחמה, וטסנו לשם, ללוס אנג'לס, ללב של התעשייה, ממש על סדרת הכוכבים, היה המלון שלנו, ופתאום לחזור לנגן עם אנשים, אתה מבין פתאום, זה לא מותרות, זה צורך אנושי, במיוחד של כל מי שמנגן ומתעסק במוזיקה, ולא רק מאזין.
1: כן, ובטח גם החיבור לאנשים אחרים, אתה לא היית נפגע שבעה באוקטובר היחיד, אתם מוטסתם 10 אנשים, ככה העובדה שאנשים מבינים אחד את השני.
2: מבינים אחד את השני, גם בלי לשמוע את הסיפורים עד הסוף, אני חושב, לכל אחד שם היה את הטראומה שלו מהשביעי באוקטובר, ולא משנה כמה מדברים על זה, גם היום, אני לא חושב שאתה באמת יכול להבין מה בן אדם חווה רק מהסיפור, אבל ברגע שתופסים את הגיטרות והטופים ואת המיקרופון ומבצעים שיר אחד בלבד, אני מאמין שהרגש של הבן אדם שמנגן עוברת בצורה הכי תאורה שיש.
1: כן.
2: וזה ממש תרם לחיבור בינינו שמה ולמוזיקה שיכולנו לנגן וליצור.
1: והמשכתם את היצירה המשותפת או המפגשי מוזיקה המשותפים גם פה?
2: חלקנו כן, ספציפית אני מפיק היום מיני אלבום לאחת הזמרות שהיו חלק מהקמפ, כן. אז יש את החיבורים האלה עם חלק מהחבר'ה, כל אחד בדרכו שלו.
1: כן. תגיד, החזרה מהקמפ הזה, זמן באמת לא רב אחרי תחילת המלחמה, אמרת עד אז בכלל לא הצלחנו כמובן לא להזין, לא להנות ממוזיקה, ואחר כך הבנתי כמה זה חשוב ואני צריך את זה. מאז הצלחת?
2: זה היה שנתיים מטלטלות, ועד היום הן מטלטלות. צריך לזכור את זה. בסופו של דבר, זה שהחטופים חזרו לא אומר שנגמרה המלחמה, ולא אומר שהטראומה נעלמה.
1: ברור.
2: היה תקופות יותר, היה תקופות פחות. אני יכול להגיד שבחצי שנה האחרונה, אני נותן לזה הרבה יותר מקום בחיים שלי. קמתי סטודיו בתל אביב, ואני מתעסק פה במוזיקה שלי ושל אחרים. וההבנה הזאת שבסופו של יום, גם כשאני חושב על אבא שלי היה אדם שכל הזמן היה צוחק על הכל ומסתלבט על הכל ונהנה מהחיים, ומה שנקרא לא היה פרות קדושות בצורה שבה הוא היה מדבר.
1: כן.
2: הוא היה בעיקר חוגג את החיים, ונראה לי שגם זה מה שהוא היה מצפה, לשבת בבית ולבכות לא עושה חסד עם זכרו בעיניי, והוא תמיד שאל מה קורה איתי ומה קורה עם המוזיקה, גם בתקופות שהייתי קצת יותר רחוק ממנה. אז יש גם משהו בעשייה המוזיקלית שזה הדרך שלי לזכור ולכבד את זכרו.
1: כן, זה יופי. אני מתארת לעצמי שהחוויה שם הייתה מטלטלת ומסעירה מהמון היבטים כמובן, ומי שככה יצפה בסרט גם יראה את החוויה שעברתם בסרט The Bridge, אבל אולי תכניס אותנו ככה לאיזה חוויה אחת שאתה זוכר במיוחד, איזה מפגש שהיה לך שם.
2: חלק מהמחנה הזה, כי כל יום אתה מוצא את עצמך מנגן עם איזשהו כוכב רוק איקוני, משנות ה-70, ה-80, תלוי במחנה עצמו, וברגע שריינו אותנו כדי לטוס למחנה הזה, ואמרו לנו את התאריכים של המחנה המדויק, ראיתי שהמוזיקאי הראשון שנגן איתו זה המתופף טומי אולדריג'. עכשיו בארץ אני לא בטוח לכמה אנשים השם הזה אומר משהו, אבל הוא מתופף רוק אייקוני, והוא היה מתופף של להקת ווייט סנייק. ווייט סנייק היו אחת הלהקות האהובות על אבא שלי, אני ממש זוכר רגע שבו אנחנו עוד, הייתי קטנטן, עוד היה דיסקים במערכות סטריאו בבית, והוא שולף דיסק בצבע חום, שאז זה היה על העיתים הגדולים של ווייט סנייק, ואומר לי, בוא תקשיב משהו, מכניס את זה פנימה, והטופים והגיטרות מתפוצצים מתוך המערכת קולנוע ביתית, ואני זוכר את התחושה הזאת עד היום, ואז פתאום לעמוד על אותה במה עם טומי אולדריג' ולנגן שיר של ווייט סנייק, ולאחר מכן גם שיר של אוזי אוסבורן, זכרו לברכה, שהיה אחת ההשפעות הגדולות שלי, והוא ניגן איתו באלבום הכי גדול שלו, היה רגע כל כך מציף ומרגש, ואתה פשוט הרגשת את המוזיקה פשוט דרכך, וגם לאורך כל המחנה, בכל נקודה שבה ניגענו, תמונה של אבא שלי הייתה על המגבר, גיטרה שלי, מה שנקרא, בספוט הכי טוב בחדר מבחינתי, ובסוף ההופעה באמת ניגשתי לטומי, כמו שהוא לוחץ דד לכולם, והצגתי את עצמי וסיפרתי לו את הסיפור, והבאתי לו באותה תקופה את דיסקית החטופים, והסיכה, והצמיד של הנובה, וכל הסיטואציה הייתה באמת באמת מרגשת, וראית שלאנשים אכפת מהסיבה הפשוטה, שזה הדבר האנושי. כן. הוא לא התחמק מהעניין, הוא לא התרחק מהנושא ברגע שהוא שמע ישראל, הוא הקשיב לסיפור, הוא נתן חיבוק והתפלל לחזרתו של אבא, זה גם היה עוד לפני חודשיים, לפני שהודיעו לנו שאבא לא בין החיים, וכל המפגש הזה היה מרגש מאוד, ובאנגלית אפשר להגיד moving, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל
1: שמה, זה באמת היה... כשסיפרת את הסיפור, אז כל כך הרבה שמות של תחושות עלו לי, כי זה באמת נשמע מציף ומטלטל ומסעיר, וחוויה באמת מטורפת.
2: כן, ללא ספק. אתה חווה את כל מנעד הרגשות באירוע כזה, וגם אחרי זה, בכל שאר המפגשים שהיו שם, ובחזרות ועל הבמות, אתה פשוט, ברגע שאתה מנגן, אתה חווה תחושות בצורה הכי טהורה, שאפשר לחוות אותם לדעתי. אז בהחלט חוויה מטלטלת לטוב ולרע.
1: כן, בהחלט. ובעצם כל סיפורו של מחנה פנטזיה רוק אנד רול שלכם, היום, בהקרנת הבכורה, היום בערב בשבע, של הסרט The Bridge. ברו דייף, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: ובהצלחה בסטודיו, תודה. נותרה לנו דקה כדי לשמוע את הכותרות מההצהרה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בנוגע לתפיסת הביטחון של מפלגת ביחד. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית איתנו, שלום.
3: שלום נורית, נכון, אז יושב ראש ביחד נפתלי בנט מציג היום את מה שהוא מכנה תפיסת הביטחון שלו לקראת הבחירות, וקורא במסגרת כנס שמקיים את המפלגה שלו בתל אביב, ושם הוא טוען שיש לשבור מספר קונספציות ביטחוניות שגויות. אז תחילה הוא מדבר על המשוואה לפי האם איראן יורה על ישראל, שאיראן יורה על ישראל בתגובה לתקיפות בלבנון, והוא טוען צריך להפוך את המשוואה, זאת אומרת כל ירי של חיזבאללה למעשה יביא את ישראל לנסות לפגוע באיראן, זה דבר אחד. בנוסף הוא שוב פעם נוגע בסוגיה הזאת של קטר, הוא כבר קרא בעבר להגדיר את קטר כמדינת אויב, והוא גם עוקץ את נתניהו, אומר למעשה יש מצב שיכול להיות שגם עכשיו אחד מיועצי ראש הממשלה מקבלים משכורת מקטר, אז זה לא בלתי חוקי, אפשר, אנחנו מנסים להילחם בקטר, אבל היא נמצאת בתוך הברידים שלנו, אלוהים יודע איפה. עוד כותרת מעניינת אחת, זה הוא אומר שלמעשה ישראל כעת מאפשרת לטורקיה וקטר לשמור על תושבי עוטף עזה ולשלוט במועצת השלום, אז הוא קורא לסלק את טורקיה ואת קטר מעזה ולהכניס את מצרים במקום לצד שימור חופש ופעולה בעזה. ולסיום נורית, הוא מתייחס גם לבינה המלאכותית, הוא אומר הולך בעתיד הלא רחוק, יכולות הבינה המלאכותית יהיו חשובות יותר אפילו מנשק גרעיני, הוא אומר למעשה מדובר במירות של התחמשות של המעצמות, ושישראל נמצאת כרגע בפיגור, ויש...
1: משפט אחרון אפרת, אוקיי, סיים. תפרט אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה, ותודה לעורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי וארי כהן, על הביצוע הטכני דנה הרולד, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו טוב שבאתם, אני נורית קנטי, שיהיה לכם אחלה יום, להתראות.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
5: מה קורה אחותי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
8: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה בתשובתה לבגץ מציעה לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
11: היועמ"שית נימקה את הצעתה בכך שבתקופת בחירות ובזמן ממשלת מעבר על הממשלה לפעול בריסון ובאיפוק. בתגובתה בערב מיארה עמדה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא כלי החקירה הנכון לחקור את טבח 7 באוקטובר, ואף ציינה כי הימנעות הממשלה יוצאת מהקמתה פגע ביעילות החקירה העתידית.
10: יושב ראש ביחד בנט אומר, צריך לשנות את המשוואה. אם חיזבאללה יורה עלינו, נירה על איראן.
12: אנחנו נהפוך את המשוואה. אם חיזבאללה פוגע בנו, אנחנו פוגעים באיראן. בכל מיני דרכים, יש הרבה דרכים. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לגביית תג מחיר בתוך איראן.
10: מדבריו בכנס הצגת תפיסת הביטחון של מפלגת ביחד, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ברית נאטו מוכנה לפעול נגד כל איום ותמיד תעשה כל מה שנדרש כדי להגן על בעלות בריתה, כך אמר גורם רשמי בנאטו לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת בתגובה לדיווח הבוקר בפייננשיאל טיימס כי איראן שוקלת לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לחדש את התקיפות בשטחה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. לוחמי צהל עטמו שתי מנהרות של ארגון הטרור חמאס באורך כולל של יותר משני קילומטרים כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה. בתוך כך בעזה מדווחים הבוקר כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בתקיפת צהל אתמול לפנות ערב ברצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שבחמאס אומרים כי שליחו של הנשיא טראמפ קושנר הבטיח להם בפגישתם השבוע במצרים לדרוש מראש הממשלה נתניהו להגביל את החיסולים בעזה, אולם הבטחתו לא מומשה. פועל בן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 9 מטרים באתר בנייה בקדימה צורן. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. הטניסאי האוסטרלי ניק קיריוס הושעה מכל פעילות לאחר שנמצא חיובי לקוקאינה. קיריוס, שדורג בסיאו במקום ה-13 בעולם והגיע לגמר ווימבלדון, כתב ברשתות החברתיות, עשיתי טעות ענקית ואני לוקח עליה אחריות מלאה. הפציעות האחרונות שלי גבו ממני מחיר כבד גופנית ונפשית, אך שום דבר לא מצדיק את מה שעשיתי. ידיעה שמסר כתב ספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אני מרענן, מרענן. הקיץ.
1: למקרה שלא ידעתם מי הגיע.
0: מרעננים, מה נעשה?
1: פשוט אדם אתמול נטש אותי.
2: דשות שעורך רועי ולד. בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
5: הבית של החיילים, גלי צהל, גלי צהל.
0: אני מרענן, מרענן. הקיץ,
1: למקרה שלא ידעתם מי הגיע.
0: מרעננים, מה נעשה?
1: פשוט אדם אתמול.

0: אני מרענן, מרענן. הקיץ.
1: למקרה שלא ידעתם מי הגיע.
0: מרעננים, מה נעשה?
1: פשוט אדם אתמול נטש אותי, אז עכשיו הוא חזר עם אנרגיות חדשות. מה עשית אתמול? אני רוצה לשמוע. מה היה?
0: זה, יש דבר בטלוויזיה, בעיקר עושים אותו בארצות הברית, זה היה דבר ממש של מה שנקרא פיילוט סיזן, שזה בדרך כלל היה, אם אני לא טועה, באזור פברואר מרץ, שמצלמים פרקים ראשונים של סדרות.
1: שלא יודעים אפילו אם הן יקרו.
0: כן, ושולחים אותם לאיזה ערוץ שזה לא יהיה. ואז הערוץ יושב, יש לו מושג, כמובן, רשתות.
1: הוא צופה בפרקים ראשוניים.
0: כן, כמובן רשתות בארצות הברית, שיש המון תקציב עצום, יכולות להרשות לעצמם להפיק יום צילום, שמבחינתם זה, את יודעת, צ'יפס.
1: אז בארץ זה קורה או לא קורה?
0: אז בארץ זה קרה אתמול. זה מה שאני לקחת.
1: אבל זה בדרך כלל...
0: זה פחות נפוץ. זה פחות נפוץ.
1: זאת אומרת, לקחו צוות שלם שראיתי בסטורי שלך, זה ממוני מושונו ועד מישל פרו, וכאילו סט שלם כיפי שלמד, התכונן, כאילו מוכן לעלייה של תוכנית, עושה פרק, נכנס לדמות.
0: צוות, במאי, הכל.
1: ואז יכולים להגיד, לא.
0: במאי אמר לי למסור לך דש, אני אגיד לך אחרי זה מזה.
1: באמת, אני מכירה במאים?
0: כן, כן, אני אגיד לך אחרי זה.
1: אוקיי. הוא ברזומה, סתם.
0: אולי, תגידי לי,
1: אני לא זוכרת אפילו שאני מכירה במאים אישית, אוקיי.
0: אז כן, אז זה היה אתמול, וזה, כן, זה מעניין, זה קצת מין חוויה של, אפרופו, מין איזה רומן קיצי.
1: כן, כן,
0: של,
1: כן.
0: של איזה רגע שאתה כזה, ואתה מתאהב.
1: יש לך רומן עם הדמות שלך לרגע?
0: כן, ועם הצוות, ועם האנשים, ועם הקאסט, ונראה שזה הולך להיות מדהים.
1: כמה אתה מושקע רגשית בדבר כזה שהוא, אתה אומר, זה עוד לא קיים, זה עוד לא...
0: כמה את מושקעת רגשית בדייט בליל קיץ?
1: אני לא זוכרת כבר דייטים, אבל...
0: סתם, לא, זה מין...
1: אני מנסה להקביל את זה, נגיד, לעולם שלי, אם הייתי צריכה לעשות פיילוט, שאני יודעת שיש עוד הרבה פיילוטים שמתחרים, לעומת פרויקט אחר עכשיו שיש לי במקביל, שאני יודעת שהוא קורה, אבל מצד שני, אתה אומר, אני צריך להתאבד על זה, כי...
0: זה כמו דישן. אני גם מנצל את ההזדמנויות האלה, ואני קורא לכל המאזינות והמאזינים למצוא את הרגע בו...
1: כן.
0: לאן אני הולך, חותרת, לא יודעת.
1: אין לי מושג.
0: שם את הטלפון על מצב טיסה, משאיר אותו בתיק, אני על הסט, גם אם מחכים, אז מדבר עם אנשים, ולא מדבר עם אנשים, בוהה, ואם לא בוהה, אז נרדם. ואני ברגע, אני ביום, אני נמצא שם.
1: יואו, לא חשבתי על זה, שהעבודה שלנו, שלי גם, אני לא מסתכלת על זה ככה, אבל זה יתרון, אתה אומר, אין, ימות העולם, אני הטלפון בצד, לראשונה, אף אחד לא, אבל מה קורה אחרי השידור האדם?
0: בודו, בודו, בודו, בודו, בודו, בודו, בודו.
1: 7,000 הודעות.
0: כן.
1: חרדה.
0: נכון, ואז צריך לפנות זמן לטלפון.
1: נכון.
0: אבל כן, אז היה כיף אתמול, והיה גם זכות להיות עם מוני, לחגוג איתו יום הולדת.
1: עדיין.
0: למעשה חגג אתמול 75 אביבים.
1: אין מצב.
0: זה היה גם עם סנדרה, סנדרה גם שיחקה.
1: הקטע במוני, כפרה עליו, הבן אדם נראה אותו דבר מאז גיל, לא יודע, מאז הוא הלבין, כי הלבין לא השיער. אז השיער מלא, שיער לבן, והוא נראה אותו דבר שנים, עשורים.
0: אני חושב שכל אחד שימצא ותמצא את הסביבה הבאה, הם מרגישים צעירים, ומה נעשה בתחום הזה?
1: זה בעיקר עבודה שאתה אוהב.
0: על הומור וצחוק, וסביב גם הרבה אנשים צעירים. זה מצעיר.
1: החשיבות של לעבוד במשהו שאתה אוהב, וזה כל כך לא מובן מאליו, כל כך לא מובן מאליו. רק על זה צריך להגיד תודה כל בוקר.
0: נכון.
1: אז בזמן שאנחנו עובדים במה שאנחנו אוהבים,
0: נכון, נכון.
1: אז תגדיש, הנה קישור השנה שאנחנו...
0: את רוצה להגיד מה קורה? כי יש לי עוד... אבל אני יכול להגיד את זה גם אחרי.
1: נקודונת, קדימה.
0: לא, כי דיברנו על משפחת מושון.
1: כן.
0: אז אתמול, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, הסדרה שאני מחכה לה, כל שבוע ממש מחכה, זהב שחור, הדוקו, יצא לך?
1: לא, אבל דיברנו פה לא מעט.
0: אז כי תקשיבי, כל פרק הוא מביא איתו משהו אחר.
1: עם יד על הלב, מי שלא אוהב את הז'אנר, מי שלא חי את עולם ההיפופ, יכול. זה בשפה שהיא, אוקיי.
0: יכול להתחבר, כמו שיש, אני יכול להמליץ לך גם על דוקו על כדורגל, שאת לא חייבת לאהוב כדורגל כדי...
1: זהו, זה סגנון הדוקו שאני אוהבת, כי זה לבוא להרחיב על...
0: אותו דבר, כי זה בעצם

0: זה, זה, זה, זה, זה עלינו. זה, זה כמובן על, על ההיפופ הישראלי, אבל זה עלינו.
1: זה מה, בחברה הישראלית?
0: לגמרי. במקביל. לגמרי, משנת 86 עד 2006, אז זה כאילו רשמית 40 שנות היפופ הישראלי.
1: טוב.
0: אז אתמול היה פרק על מה שנקרא הגל, קראו לו האלטרנטיבי, שבין אזורי 2007 ל-2012, עם סדייל ועם פלד ואורטגה ולוקאץ' ועוד ועוד.
1: על ההתחלה שלהם נגיד.
0: כן, והיה כמובן סקשן מוקדש לקונן מושון. ושם גם הם ספציפית וגם כל הגל של ההיפופ האלטרנטיבי, זה שם אני ממש... נפגשתי שם בזמן אמת, כנער או כילד.
1: ישבנו פה עם מיכאל, הרי דיברנו על זה. וראינו את הניצוץ שהוא רוצה לחזור.
0: כן, כן, וזה תשמעי, זה... הם באמת, אני יכול להגיד, בהיסטוריה המאוד מצומצמת ופרטית ואישית שלי, זה היה לי כל כך מרגש לראות את זה, כי הם נתנו מין, הם כל מה שהם היו, גם כל הגל הזה, אבל גם ספציפית קונן מושון, זה... אנחנו חנונים, לא הולך לנו עם בנות, אנחנו לא טובים בספורט.
1: אוי, אתה מתוק ומצאת את עצמך בזה.
0: ואנחנו חוגגים את זה. ואני כילד וכנער ממש הסתכלתי עליהם וראיתי בתוך העולם המשוגע והמקום המשוגע, לעשות את האומנות כזאת שהיא יפה ומצחיקה ומרגשת וביקורתית ומעניינת, אז שמה ממש בזמן אמת אני התחברתי לזה כשזה קרה וכשהאלבומים יצאו, והיה ממש מרגש לראות, וגם פתאום אני מראה לי גם את מרגישה את זה, וגם אלירז פה עם, עם השירי קיץ שאנחנו עושים, שכאילו מצמצת ופתאום הילדות שלך והנערות שלך הם היסטוריה.
1: אבל אתה בדיוק בשלב, אתה בדיוק בגשר, אני כבר אחרי, אתה בדיוק בגשר שמבין את זה.
0: כן, אז עכשיו זה פתאום אני קולט שכאילו אנחנו ב-2026, אז פתאום הנערות שלי, כאילו נגיד, לא יודע, 2013 או 12,
1: נראית היסטוריה.
0: זה כבר תקופתי. כאילו הרחוב היה נראה אחרת, המדיה הייתה אחרת.
1: נכון.
0: זה מה שאני חוויתי אתמול.
1: אני לא השתתקתי סתם, זה היה מקסים, באמת, אני אומרת לך, בכנות, ואני חושבת שאם אנחנו נגענו בהיפופ, סתם כדי למסגר את זה, הם תמיד הביאו את כל הקול של איזשהו, מישהו שהרגיש יוצא דופן, אני שמתי לב לזה, גם אמר לנו אז פלד, וגם, אז זה יכול להיות מכל מיני כיוונים, ופשוט משונוב, אתה הזדהית איתו.
0: הדבר הזה. כן.
1: קצת מתבקש לשמוע אותם, אבל אני מניחה שהכנת משהו אחר.
0: אז אנחנו, נכון, אנחנו נשמע להיט קיץ.
1: כמתבקש.
0: כמתבקש.
1: ואני מסתכלת עליך, מה הבאת לי הפעם?
0: אז let's get it started.
1: אופה.
0: איתו נתחיל את התוכנית.
1: בדיוק.
0: במקור, את יודעת איך קראו לו?
1: אני מנסה, כן.
0: מהוואלי מבית היוצר של...
1: שטרוזמן.
0: שטרוזמן. את יודעת איך קראו לו בהתחלה לשיר?
1: לא.
0: מילה בעייתית. קראו לו let's get retarded. אבל אז...
1: למה?
0: שלא... אני לא יודע, היוצרים מיד איתנו על הקו. אבל כשרצו להכניס את זה לפלייאוף של ה-NBA, הלהקה כתבה מחדש את הפזמון, let's get it started, ובאמת דווקא הגרסה המצונזרת היא זו שהתפוצצה והפכה ללהיט שכולנו מכירים.
1: אני כבר רוקדת.
0: כבר נריץ את זה מההתחלה ותרקדי כמו שצריך. ה-NBA אימץ את זה לגמרי, זה שיר שרץ שוב ושוב בפרומואים של הפלייאוף, ומאז הפך כמעט לברירת מחדל שכל פעם שצריך להכריז, יאללה, מתחילים, שמים את זה.
1: כאילו, מה אתה מאחל כשאתה מוציא שיר? שה-NBA התלבשו עליו ברור.
0: ממש, ממש ככה. ב-2005 הוא גם הביא לבלק אייד פיז את הגרמי הראשון שלהם, על ביצוע ראפ של צמד או להקה. הלהקה עדיין פעילה היום, רק בלי פרגי, וויל איי-אם ממשיך להוביל את הרכב. פרגי, סליחה, ובמקביל הוא עמוק בתוך עולם ה-AI והטכנולוגיה
1: שאנחנו חלוקים. והנה נשארנו בהיפופ, שימו לי פליי, אני רוצה לרקוד.
0: יאללה.
1: היידה.
0: 2004, Black Eyed Peas, איתכם עד שלוש.

0: תרדי מהשולחנות,
1: תקשיב, אני לכלכתי, וכל פעם אמרתי שפלייליסט הקיץ, נו באמת שירי קיץ, זה נשמע לי נורא.
0: לא, לא, אבל אני אגיד לך, הקרדיט הוא כל כולו שלי, כי אני כבר, מה זה הולך על בעונות?
1: כדי לא לגעת במה, מה נגיד הכי נורא?
0: במרתיחים.
1: מה הכי נורא? אני מנסה לחשוב.
0: בסדר, אבל אני מקבל פה צעקות מהקונטרול.
1: הוא צודק,
0: מקרנה, אבל הוא אמר לי לחכות למרב. לא היה אגדו, אגדו לא היה, אתה כתבת לי, גם אמבופ וגם מקרנה, לא לצעוק עליי כשהמאזינים לא שומעים, הוא חכם על חלשים, הוא צועק עליי.
1: שבמקומות אחרים יש, האורך יכול ללחוץ ולדבר.
0: אז בוא, אז בוא, אם אתה, אם אתה, אם אתה גבר, תעלה, ושהמאזינים גם ישמעו אותך צועק עליי.
1: היופי הוא שאני אף פעם לא בוחרת פה את המוזיקה, מבחינתי זו האחריות הכי גדולה.
0: אבל כן, לא, אבל לא, היו גם, שבוע הבא לדעתי זה השבוע האחרון של אוגוסט, או שבוע וחצי האחרון של אוגוסט, ושם אנחנו ניגע כבר בבילד של הבילד.
1: אוקיי, אז זה היה כיף, רק אומרת.
0: ונגיד ש... פלייליסט לעיתי הקיץ שלנו, לעיתי הקיץ של טוב שבאתם, בגלץ, נמצא בספוטיפיי ובאפל מיוזיק הקרובים בביתכם.
1: נכון, ואנשים אמרו לי שהם נהנים מזה מאוד, צורכים באוטו.
0: חבר'ה, בבקשה, תיכנסו ותלחצו כזה, הורד, ואנחנו גם מעדכנים את זה כל יום.
1: נכון.
0: אז יאללה, באמת, נספר קצת מה יקרה שעתיים האלה.
1: מרוב התרגשות, אנחנו שכחנו, כן, גיורא חמיצר בכבודו ועצמו יבוא לאולפן, הוא חייל גלץ בעבר גם, שתדע לך, אז אנחנו נבדוק מה השתנה לאורך השנים.
0: חידת חמיצר.
1: כן, זה אבא שלו, אבל הוא אחראי גם על המון המון סדרות שאנחנו אוהבים.
0: האמת שמרב היום זה הקלאסי.
1: מרב משאירה את הכיסא שלה עבורו.
0: גם עליו גדל.
1: נכון. אנחנו נהיה גם עם לירון ויצמן, שתדבר על הנושא האהוב עליך בעולם, AI, היא יוצאת עם דוקו חדש, איך זה משפיע על הילדים שלנו, דני פרידלנדר בטיפול זוגי.
0: נכון, טיפול זוגי היום.
1: כמו שקרה באוגוסט האחרון, לאורך כל החודש, יהיה לנו גם ספורט.
0: ספורט, מה, את יודעת
1: מה? למה, ספר לי, למה שאלת מה קורה עם הספורט?
0: כי השבוע, כמו כל שבוע בחודש ומשהו האחרונים, הקבוצות הישראליות... מייצגות אותנו באירופה, ביתר ירושלים לא המשיכה לפלייאוף, שלמור, אני מניח שהבית...
1: כמרקחה.
0: כן,
1: עצוב. שהוא החליף את שמו.
0: אז ביתר ירושלים לא המשיכה לפלייאוף, אבל היום יש את פלייאוף ליגת האלופות של הפועל באר שבע.
1: אני כל תירוץ לקרוא ליובל ישראלוף, הוא באמת יגיע בסוף השעה.
0: ומחר פלייאוף הקונפרנס ליג, שזו הליגה השלישית בפועל תל אביב.
1: אתם ממציאים ליגות, אני הבנתי את הסיפור.
0: אנחנו, אתם!
1: שזה לא ייגמר, שלא יאתנחת לעולם. אני רוצה להעלות תהייה מולך.
0: בטח.
1: הבוקר שוחחתי עם, נכון יש אנשי מקצוע שמלווים אותך כשאתה נגיד מגיש בטלוויזיה, יש כזה מאפרת ויש,
0: כן.
1: אז יש דבר חדש שנחשפתי אליו בשיחות מחבריי שעובדים ברוקדים עם כוכבים.
0: סושל.
1: כן, אתה נתקלת בזה ברוקדים.
0: כן, כן, ממש.
1: אז יש דבר חדש כזה.
0: לא רק זה, אני יכול להגיד לך שסיימתי את הצילומים של, סיימתי את את הנאמבר שלי ברוקדים עם כוכבים, ירדתי, ואולי אפילו יותר ארוך מצילומי טלוויזיה, היו צילומי הסושל של חזר.
1: הבדיחה גם בפינס, שכאילו זה כבר, הרשת יותר חשובה, אז רגע תעצרו, צריך לצלם משהו. אז גם לשעשועון שלנו הוסיפו עכשיו מישהי, שתצטרף אלינו מחר.
0: הכברת.
1: הכברת, בדיוק. והיום שלחו לי, היא שלחה לי הודעה, עכשיו, כשזה משהו ארוך מדי, אז נראה לי שצריך להתקשר, אז אני מתקשרת. עכשיו, זו לא פעם ראשונה שכשאני באה לחייג לאנשי הדור, זה כבר לא הדור שלך, צער לי, אתה מבוגר.
0: כן, כן.
1: בני 20, 21, אני ממש מרגישה על הקול שלהם.
0: עכשיו, חדרת לנו לפרטיות.
1: שזה לא, כן, שזה לא, למה כן מתקשר? בואו נעשה שנייה סדר בהלכי ה... הלכות השיחות.
0: תשמעי,
1: האם לגיטימי...
0: הטריקיות...
1: כן.
0: של ה... של המדיה,
1: כן.
0: זה שבגדול שיחה זה שאנחנו ננהל שיחה, בשביל זה מתקשרים, אבל היום יש גם את ההקלטות הקוליות, ולא רק שיש את ההקלטות הקוליות, שאת יכולה, אין זמן מוגבל לכמה היא תהיה, אז יכולה
1: אני חושבת שזה חצוף
0: שתיים.
1: יותר, זה פשוט בטוח חצוף יותר לשלוח הודעה קולית של 2.5 דקות, מאשר להתקשר ולסגור את זה זה, אבל יכול להיות שאתה לא מסכים איתי, ואנחנו מדור אחר לגמרי.
0: לא, אני מאוד אוהב לדבר בטלפון, כי אני חושב שזה הרבה יותר, א', הרבה יותר מהר, ובדיוק בדרך חזרה עם השידור שלנו בירושלים, אדווה פה, שאוטות לאדווה, הייתה איתי באוטו.
1: תראה את העיניים שלה, הם פתאום מקשיבים, באוטו, כן.
0: ושמעה שיחת טלפון רבת משתתפים, והיא אמרה, ובצדק, אם הייתם נפגשים לקפה פנים מול פנים, זה היה נגמר ברבע שעה 20 דקות, ולא ב-50 דקות. וזה נכון. אז מרגיד לי שגם בהקלטות זה פחות משיחת טלפון, ובהתכתבות זה,
1: זה אפילו עוד יותר ארוך.
0: אין מה לעשות.
1: אם הקלטה סוגרת את הפינה בהקלטה קצרה, הכל טוב. אבל כשזה מתחיל, הקלטה, הקלטה, הקלטה, הקלטה, הקלטה, הקלטה, אני קשוח לי עם הדבר הזה. זה לא שאני מזמינה את כל העולם להרים לי טלפון עכשיו על כל שטות, כן? שני, אני גם לא, אני מבינה שהדבר הזה.
0: הכל חלק מהקמפיין שלי למפגש אנושי, ולשיחה,
1: אבל
0: ולדיבור.
1: אבל מה עושים? אתה קובע עם אנשים כבר, אתה כבר מגיע לבית קפה, הכל כולם בטלפון. אז מה עשינו בזה?
0: שמים את הטלפון בסלסלה.
1: ברור. תגיד, בן כמה אתה?
0: לא, לא, די, אני אלחם בזה.
1: אני לא פיצחתי את האירוע, בן כמה אתה? מנטלית.
0: מנטלית? לא יודע, תגידי לי את.
1: אתה מבוגר.
0: אז בהמשך להתבגרות שלי, נשים שיר שהוא מאוד מאוד לא AI, ושהוא לרגע לפני שנגמר הקיץ, אמרתי, אני אשים אותו.
1: כי לא הספקנו, והוא אמור להגיע בהתחלה.
0: כן, כי לשיר קוראים...
1: משמו, כן.
0: ימי ראשית הקיץ. אז רגע לפני שהוא נגמר,
1: אחלה שיר.
0: עוד שבישראל הוא כבר עד אוקטובר.
1: זה גם כדי לאזן קצת את הצעקות ממקודם.
0: נכון, נכון, נכון. ג'וזי קאץ. שחגגה יום הולדת בשישי האחרון. מזל טוב.

0: בקלאס ככה נכנסת. אני כולי כאילו חולמת בהקיץ פתאום.
1: ימי ראשית הקיץ. תשמעי.
0: כן.
1: תיאטרון תמונה לשוחרי תיאטרון ותיאטרון מעניין ותיאטרון אחר. הוא בית.
0: ברור.
1: הוא מוסד. ושמנהלת אותו, זונבה צוקרמן, שיש לנו לא מעט לדברים לדבר איתה עליהם, אז איתנו על הקו, שלום לנבה.
2: שלום, שלום, שלום, אדם.
1: מה נשמע, נבה?
2: לונג טיים.
1: נכון, נכון, איך את?
0: בדיוק שאלתי אותו, מתי פעם אחרונה הוא עשה משהו בתמונה, מה הוא עשה?
2: הוא התחיל בתמונה.
1: נכון, נכון, ממש, לא, אין זה.
2: אתה זוכר את העבודה שלך בבר?
1: ברור שאני זוכר.
0: אתה עבדת בבר?
1: לא.
2: הוא היה ילד.
0: אה, אוקיי. הוא עדיין ילד.
1: לא, ברור, תמונה זה בית, באמת, בית אדיר, שעכשיו גם עוברים דירה, לא?
2: עוברים דירה, נכון.
1: תספרי על זה מהתיאטרון האגדי ברחוב שונצינו.
0: נגיד קודם שהיום בעצם עולה באות הסרט שלושה בתמונה.
1: נכון.
0: שהוא מספר סיפור, כן, על המשפחה האלטרנטיבית שאת חלק ממנה.
1: שהם גם, שלושת האנשים האלה הם גם תיאטרון תמונה.
0: נכון.
1: אילן ומיקי ואת. וגם משפחה מעניינת שלכם יחד עם מאי.
2: נכון.
1: אז במה נתחיל? בוא נתחיל באמת אולי רגע באמת בסרט.
2: תחליטו אתם.
1: אז הנה אתם מחליטים. אז הסרט שלושה בתמונה שעולה היום להוט VOD ולהוט 8 ולנקסט TV והיה בדוק אביב האחרון. מספר את הסיפור על המשפחה שלכם. אז בואי רגע תספרי באמת מי יזם ואיך זה קרה. ואולי קצת
2: קודם
1: עליכם.
2: קודם כל, זה סרט של נעמי בניאל, יוצרת דוקו מדהימה, שפנתה אליי לפני שבע שנים בערך היא עובדת על זה, והתחילה ללוות את מה שקורה לקראת המעבר, ונשאבה
0: לסיפור אישי.
2: לשלושתנו לחיים, כי החיים שלנו והתיאטרון זה וואן.
0: עכשיו מובן לי, כי זה לא שבאו אלייך מההתחלה ואמרו אפשר לעשות דוקו על החיים האישיים שלך להיכנס עכשיו בקרביים.
2: ממש לא, ממש לא.
0: אז גם לא הייתה התנגדות, כי הכל נוצר אותנטי, זאת אומרת היא התחילה מללוות אותך, אתכם.
2: אני אהיה עוד יותר ברורה, התנגדות אין לי, לאורך השנים פנו אליי בלי סוף. משהו משך במקום, וזה לא עניין אותי, פשוט זה נראה לי עול, זה היה לי מיותר, ונעמי בא באיזה רגע עם איזה צניעות כזו פשוטה, ופשוט אמר לי, אני נורא רוצה לעשות סרט על המעבר, לא, לא היה ברור מה היא הולכת לעשות, אני חושבת ששבע שנים חידדו לה, והיה משהו בפנייה שלה שהרגשתי בעירה של יוצר רענן כזה, וכשאני שומעת את הצליל הזה, אני תמיד ישנה. זה מה שמרתק אותי באנשים וביוצרים.
0: אז ספרי למי שמאזין לנו ולא מכיר את התא המשפחתי שלך, איך הוא נוצר? ומי הנפשות הפועלות?
2: זהו, הוא לא נוצר, הוא כל יום נוצר. זה פשוט מאוד, אני כנראה מגיל מאוד צעיר, הניצוץ הזה הוביל אותי ואת חיי. ומי שהתלווה לי זה היה וולקאם, ולמי שהיה קשה עם זה לא, לא, לא הצטרף. והייתי ברת מזל שהיה מיקי צוקרמן, שהיה גם חבר, ואילן רוזנטל. עם מיקי הייתי נשואה ונפרדנו, וזה היה אהבת נעורים נהדרת, ונשארנו חברים לחיים. ואז הגיע אילן רוזנטל, ונעשינו צוות. אבל מה שהוביל זה היצירה. הם נדלקו, לא היה להם מושג בתיאטרון, באומנות. הם פשוט, אנשים עם ניצוץ, לא, יש, לאנשים יש ניצוץ גם אם הם לא אומנים. ואיפשהו החיים הובילו מיום ליום שבשביל אחרים זה איזה משפחה אלטרנטיבית, אבל כנראה יש משהו יפה מאוד לראות איך חברות חיים עם תוכן סביב יצירה בונה חיים.
0: לא, אבל תראי, זה סיפור אחר, זה סיפור אחד לזה ששלושתכם נגיד שותפים בעסק, לבין
2: לא,
0: מגדלים...
2: לא, זה לא עסק, זה עמותה, mm-hmm. וזה לא עסק.
0: לא, הכוונה היא, זאת אומרת, את יודעת, עומדים מאחורי תמונה, המוסד, אבל יש גם ילדה בתמונה, אז איך זה עובד?
2: הילדה יש לה אמא ואבא ברורים, זה נאווה ואילן. ומיקי הוא הדוד. כשמאי החלטתי, זה אני, לאמץ. פשוט עשיתי את זה. ולאילן היה ברור, והוא רצה מאוד, והוא האבא. ומיקי פשוט... נמצא בחיינו, דרך אגב, הוא גם גר 8 מדרגות מתחתנו.
0: כן, זה חלק מהסיפור, זה מקסים בעיניי, לוואי וכל עם ישראל יסתדר כמו שאתם...
2: בואו נקרא לכל עם ישראל, בואו עם השיסור.
0: ספרי לנו על המעבר באמת, כל מי שתמונה נכנס לו, נכנס לו לב.
1: מהמקום האגדי ברחוב שונצינו לאזור ביצרון.
0: שאגב, השכן הצמוד שלכם זה מועדון הפלקה שאבא שלי הקים. זה ככה אני...
2: זה אבא שלך?
0: אבא שלי, כן, שלמור.
2: וואו, נו, עם הפלקה היה לי יחסים בצילת הדרך.
0: בטוח, מה זה? זה ממש הנכס הצמוד.
2: נכון, קיר משותף כמעט.
0: נכון.
2: הפלק המיתולוגי.
0: אז איך לעבור משם? יש המון זיכרונות, הכל.
2: זה לא קל. רגשית, לא קל. מעשי זה היה לכיפה, כי פתאום במקום רעל העכברים שרצים וגשם שנכנס מהגג זה יהיה תענוג. אבל רגשית, המון אומנים אומרים, אנחנו רוצים לקחת איתנו את שכבות הקירות, ומה שיצרנו פה איתנו למקום החדש, יהיה בביצרון, דרך אגב, הוא רב 10 דקות משונצינו, עוברים דרך גשר יהודית אליו, הוא מקשים, הוא מזמין, הוא ברוח החללים של תמונה, ושומצים לו לגמרי, רק עם אמצעים נהדרים.
0: כן, זה היתרון.
1: איזה כיף. אז נגיד גם לבוא, גם קודם כל לצפות בשלושה בתמונה, שהיה בדוק אביב האחרון, וחל מהיום מ9:15 יהיה בעוד 8, ובעוד VOD, ובנקסט TV. ובואו לתמונה באופן כללי, גם לביתו הנוכחי, וגם לביתו הבא.
0: וחפשו את נאווה, את מקסימה ונעים להכיר.
1: תודה נאווה.
2: נעים מאוד להכיר.
0: תודה.
2: ביי ביי. תודה.
1: ביי ביי. ג'ינגלים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
10: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
11: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
9: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
10: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
12: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
10: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
14: בית של החיילים, גלי צהל.
0: טוב, 37 דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, ואנחנו עם עוד הצגה חדשה, פעם מצבים בפוטנציה.
1: נכון,
0: מאוד. ואיתנו על הקו, נגיד, טוב שבאתם, בני ברבש ומרב סימן טוב, שלום לכם.
15: שלום, שלום.
0: שלום,
15: ברוכה. כיף להיות.
1: מה נשמע?
15: בסדר גמור, קודם כל אנחנו שמחים להתראיין בגלץ, שזו תחנה שחשוב שתמשיך ותפעל.
0: נכון, תודה.
15: אז אנחנו מאוד מאוד שמחים.
0: ספרו לנו על ההצגה שהיא לא כל כך קונבנציונלית.
1: כן,
0: היא
1: כן,
0: מורכבת
1: כן,
0: מה, מ-10 זה... מערכות קצרות, שאני מנסה להבין, המוח שלי כבר התבלבל. איך אתם, איך אתם משחקים בכולן?
15: בני, אתה רוצה להסביר?
16: לא, תתחילי, אני אשלים את
0: מה שזה.
15: מאחות, אז בעצם אנחנו משחקים סצנות, שמונה סצנות שונות, שבכולן אנחנו משחקים זוג, בני ואני, שהזוג הזה עובר כל מיני דברים ותהפוכות מתוך הספרים המצוינים של בני. ובין לבין, בין הסצנות האלה משולבים שירים, שמקבלים ככה טוויסט כתוצאה מהדיאלוגים שאנחנו מנהלים על הבמה. וזה יוצר ערב שאנחנו מדברים בו דרך זוגיות, דרך הזוג הזה, גם על שכול וגם על בגידות וגם על מחלות וממש על הכל, וזה ערב מצחיק ועצוב ושמח ומטלטל ומטורף, כמו שרק בני באמת יכול לכתוב. כתב לי דמויות נשים, שזה להתעלף, להתעלף.
0: איזה כיף. להתעלף. איך נוצר הערב הזה?
16: הערב הזה נוצר מתוך זה שהכרתי את מירב באחת ההפגנות, ומזמן שאותה לשיר באחת ההפגנות, והיא שרה, וראינו כטוב, ויש לנו גם בדודה שלה עם הכרה משותפת, שפתה, חיזקה את החיבור, ויום אחד, לא יודע, דיברנו ואמרנו, יאללה, בואו, הבה ננסה לעשות משהו, וזה מה שיצא.
0: אז זה ממש טיילור מייד עבורך, מרב.
15: כן, זה משהו שבנינו ביחד, זה נוצר ככה, כי אני זוכרת אותו יושב אצלי על הספה, וזה התחיל בזה שהוא נתן לי, הוא אומר לי, תקרי רגע את הקטע הזה מהספר שלי. ואז קראתי אותו, וראיתי משהו בעיניים שלו כזה זז, והתחלנו ככה לאט לאט לתפור את זה, ואז אני צירפתי את גיל פלדמן שכותב את המוזיקה ביחד איתי למופע הזה, ובעצם מנגן בלייב על הבמה, וזה נוצר איזה משהו כזה באמת באמת קסום, באמת באמת יוצא דופן.
0: בני, ראית משהו? ראינו משהו כזה? אולי בחול, לא יודעת, זה באמת כאילו מבנה שלא, אני לפחות טרם נתקלתי. העובדה
16: שלא ראינו משהו כזה לא אומר שלא קיים משהו כזה.
0: נכון.
16: אבל אני חושב שדברים מהסוג הזה קיימים, כלומר, שני אנשים על במה, עם קצת שירה, עם קצת קטעים תיאטרליים, שלא איזה, באמת לא המצאנו פה את הגלגל, אבל אני חושב שבמפגש המסוים הזה, שהוא גם מפגש דורי, אני אמנם על הבמה משחקת בן זוגה של, של מרב, אבל בחיים אני יכול להיות פחות או יותר סבא שלה, גם מפגש דורי, גם מפגש של סגנונות, גם מפגש של ספרות, תיאטרון ושירה ומוזיקה. כל הדברים האלה יחד מייצרים משהו שלפחות מהמפגשים הראשונים שהיו לנו עם הקהל, משהו מאוד מאוד מרגש, נוגע ללב, שמדבר בישראלית.
1: אז נגיד, סליחה רק למי ששומע אותנו, שזה קורה בצוותא תל אביב ב-4 לספטמבר וב-23 באוקטובר.
0: נכון, ואמרת מפגש בין דורי, זה מרגיש לי כמו משהו שמתאים לקשב של ימינו גם, של הדור הצעיר, שמשנים רגע את התמונה כל פעם, ואנחנו כל פעם מדברים כאן על מחקרים, לצערנו גם, שהכל מנסים ליצור ב-9 שניות בסרטונים, אז גם אין מה לעשות, את ההופעות על הבמה, אולי עליתם על משהו ש... מה התגובות שקיבלתם?
15: זה יפה, זה נכון מה שאת אומרת, כי בעצם בהתחלה, הקהל לא כל כך, הקהל נמצא באיזשהו מצב של disruption, כי הוא לא לוקח לו זמן להבין מה קורה על הבמה, ואז כשהוא מבין מה קורה על הבמה, הדבר הזה נע וזז ומשתנה, ואתה שואלת את עצמך, זה אותו זוג? הם משחקים כמה זוגות? הם משחקים אותו זוג? השיר הזה, אנחנו שרים שם שירים שם של שלמה ארצי, ושירים שלי, ושירים של נורית גלרון, והכל פתאום נהיה, זה באמת כמו כמו לעשות קאטים, קאטים, קאטים, קאטים, קאטים, אבל השלם יוצא ממש ממש סינרגטי, והקהל עובר שם מבכי ממש. בכי לשיר איתנו, ונורא לצחוק, כי בני הוא בן אדם נורא מצחיק, אנשים לא יודעים את זה עליו, אבל הוא בן אדם נורא נורא מצחיק.
0: בני, תגובתך? אתה נשמע רציני, אבל דווקא אנשים שנשמעים תמיד הכי רציני, זה מניסיון שלי בשיחות, יש להם את ההומור הכי חד.
16: אני חושב שאני עדיין מצליח לשמור על איזה לחמוכית של אירוניה והומור. אני חושב שחלק מהספרים שלי, מייסר סטוני, וחלק מהסרטים שלי, ההומור הזה בטירונות, בשדרת טירונות, ההומור הזה בא לידי ביטוי. אני חושב שבחיים אני אפילו יותר מצחיק מאשר בכתיבה שלי. לא שבעזרת העניין הזה אני רוצה לפתות מישהו להגיע, אני רק רוצה להוסיף שנורא קשה להביא צעירים למדברים, קשה להביא אותם להופעה, אבל אלה שמגיעים, מגיבים בצורה נפלאה, מגיבים בחום, בהזדהות, מגשים אחרי...
0: אני לא סתם אמרתי שזה נשמע מותאם גם לדור הצעיר, אפילו במיוחד.
1: גם לצעירים שוב, ב-4 לספטמבר, ב-23 באוקטובר, בצוותא תל אביב,
0: מצבים
1: בפוטנציה.
0: תודה רבה לכם.
1: בני ברבש ומרב סלוטוב, תודה רבה.
15: תודה לכם.
16: יאללה,
1: להתראות, ביי. טוב, אז דיברנו על קונת מושון בתחילת השעה.
0: או, ביקשתי, קיבלתי ג'נטלמן שכמוך.
1: פן. מוכנה לזה?
0: לפן תמיד. That might sound strange to you at your present altitude, but in Israel, with a little imagination, any...

0: איזה יופי.
1: זה מהרגעים האלה שאתה צוחק עם עצמך באולפן, ואתה לא יודע אם זה מצחיק גם בבית.
2: אנחנו שנינו התאכזבנו מאוד לא לראות את יובל ישראל.
1: חיכינו, אמרנו איפה יובל, נגמר השיר, נגמר השיר.
2: אז בואו נשים אות. אולי בזמן הזה הוא יעלה בטלפון, אולי הוא יצליח להיכנס לאולפן.
1: לא, הוא בטלפון כבר.
3: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
4: את עוד מרגשת מהים.
1: זה נכון.
4: אני לא מרגש אותי כלום.
1: זה נכון? לא מרגש אותך כלום?
5: שלום.
2: מה לא מרגש אותי? יובל ישראלוב הכי מרגש אותי. מה נשמע, אחי?
5: וואי, בסדר, גמור. אני ככה מתנצל שלא יכלתי להיות באולפן היום.
1: מה את יודעת?
5: אבל אני אשוש... אין יותר
1: מבעד. הוא כבר לקראת שחרור, הוא כבר, כן.
5: איזה לקראת שחרור? 10 חודשים, תגידי לי.
1: אה, וואו, אוקיי.
2: ישראל לא.
5: יש עוד הרבה זמן.
2: אחרי שדיברנו על זמן השחרור שלך, בוא נדבר על כדורגל. כדורגל ישראלי, הקבוצות הישראליות באירופה, תן לנו סקירה, דבר אלינו.
5: אז ככה, סקירה לפני שגם אנחנו מתחילים את ליגת העל שלנו שתיפתח לה בשבת, אבל לפני זה הישראליות באירופה במפעלים האירופיים. נתחיל עם הפועל באר שבע, אלופת המדינה, שרחוקה 180 דקות מלעשות היסטוריה ולהפיל לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות, הליגה הבכירה ביבשת. כל מה שהיא צריכה זה לעבור את סבח, אלופת אזרבייג'אן, לעשות ככה תוצאה טובה בשני המשחקים.
2: האם זה אפשרי, ישראלוב?
1: מתבקש, סבח טובים, כמה טובים, מה הסיכויים שלנו?
2: סבח אינו, סבח אחר.
5: אז סבח זו בעצם קבוצה שקיימת פחות מעשור, נולדה לה ב-2017, וזכתה השנה שעברה באליפות בפעם הראשונה. היא כבר יצאה לה לפגוש קבוצה ישראלית, את מכבי חיפה, היא הדיחה אותה, סבח הדיחה את מכבי חיפה אז לפני 3 שנים, אבל אם אנחנו מסתכלים על יחסי הכוחות, אפשר להגיד שהפועל באר שבע בעמדה מעט יותר טובה, גם מבחינת הכושר הנוכחי שלה, היא עומדת כפי שצריך, והמאמן רן קוז'וך של...
2: היא בעצם עברה את המכשול העיקרי, שזה היה הכוכב האדום בלגרד, ו... זה היה המכשול הרציני, לא?
5: נכון, נכון, לגמרי בסיבוב השלישי פגשה את הכוכב האדום, שהיא יריבה באמת שיש יגידו שהיא הייתה יכולה להיות הכי קשה שהפועל באר שבע יכלה לקבל, אבל הכוכב האדום נמצאת בתקופה לא ממש טובה, אז אי אפשר ככה יותר מדי להשוות בין יחסי הכוחות, אבל הפועל באר שבע עשתה לה בית ספר לטקטיקה, בית ספר לכדורגל, עברה אותה בקלות יתרה עם 3-0 בסיכום שני המשחקים. עכשיו יחסית סבח יריבה יותר נוחה, אבל אנחנו יודעים שבכדורגל אין באמת דבר כזה נוח, לא נוח, תמיד יכול להיות איזה סנסציה, איזה הפתעה, אבל אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות לדומים מבירת הנגב, שיצליחו לעשות את זה, להביא לנו הרבה גאווה. אם הם יעפילו, זה באמת יכולת לפגוש קבוצות ברמה הכי גבוהה, ברצלונה, ריאל מדריד, זה לא יהיה בארץ.
1: ובעיקר בשבילנו לטוס ול...
2: אם את עוד את הפועל באר שבע.
1: כן, יש לא מעט שמאזילים לנו, כן.
2: כן, לא, צריך בבית החלום האירופאי נמוג לשנה זו.
1: הוא חוזר על זה פעם אחרי פעם, כאילו לא מספיק לי לשמוע את זה בבכי, כן.
5: רגע, רגע, אז בוא נדבר על הפועל תל אביב, ככה שלך האדם.
2: האדומים הנפלאים.
1: כן.
5: האדומים מתל אביב, האדומים מהעיר אחרת, שיפגשו את אטלנטה האיטלקית, קבוצה שזה באמת היריבה הכי קשה, הכי קשה שאפשר לקבל מכל האפשרויות, מכל האופציות, יריבה שבשנים האחרונות עושה באמת חיל בליגה האיטלקית, אבל אדם, תשמע, אתם נראים מצוין, אין לי מה להגיד, הפועל תל אביב נראית שמחוברת יחד עם כל הכימיה שלה, אולי זה יספיק מול אטלנטה, אתה לא יכול לדעת.
2: תקו מחר אנחנו נהיה מאושרים. ובקבוצה השנייה מתל אביב?
5: הקבוצה השנייה מתל אביב, הצהובים מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, היא הודחה מהליגה האירופית, אבל יש לה אפשרות בליגה האזורית, שזה אותו מפעל שנמצאת בו הפועל תל אביב, להפיל לשלב הליגה. היא תפגוש את לוגנו, הקבוצה השוויצרית, היא תפגוש אותה גם מחר, ואם גם היא תעבור את הקבוצה השוויצרית, היא תעפיל לשלב הליגה. יש בעצם הרבה סיכויים ככה לקבוצה הזו לעשות את התוצאה הנדרשת, כי לוגנו היא גם יריבה שבערך פחות או יותר ברמה שלה, אולי אפילו מתחתיה, ואנחנו כמובן רוצים לאחל הצלחה לכל הישראליות באירופה באשר הן, זה לא משנה את מי אוהדים, אם זה באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הצלחה של קבוצה ישראלית באירופה זה טוב לכולנו, ואנחנו מאחלים הצלחה גדולה.
2: גם הליגה, וגם הליגה הלוקלית שלנו, ממש תכף יוצאת לדרך.
5: תכף, נכון, נכון, אתה צודק לגמרי, בשבת ככה תצא לפועל ליגת העל, עונת 26-27, מכבי חיפה שנראית לא ממש טוב, גם התבשרה באמת פציעתו של אחד מהכוכבים של אמנואל בנסון, קרא את הרצועה הצולבת, קרא גם את המיניסקוס, יעדר כל השנה, ובכללי החבורה של ברק בחר, הירוקים מהכרמל, עם שלושה הפסדים בחמישה משחקים בגביע הטוטו, צריך לראות איך הם יבנו ככה את הסגל שלהם, את הליגה, לקראת הליגה הזו, אם הם יצליחו לעשות את זה. יש קבוצות שנראות באמת הרבה יותר טוב ממנה, לפחות כרגע, אם זו הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
2: לא, ואתם תהיו בסדר, אל תדאג, אל תדאג.
5: אתה כבר אומר
2: את זה, שפלתי אותך. ובעיקר אני כמובן אחל עונה ספורטיבית, ומכבדת וטובה. יובל ישראלו וכתב הספורט שלנו, תודה רבה לך.
1: נרשם לך חיסור אחד, פעם הבאה נוכחות בבקשה.
5: נכון, נכון. עוצת לי צהוב.
2: שלמור הכניס על הטבלה. תודה רבה יובל, ונגיד תודה גם לאורך שלנו, אלירז יוספזון, למפיקה הראשית, אדווה פלדמן, למפיק דרור פרידמן, ולשי רחמים על הביצוע הטכני יובל זמיר, בביקוח עודד דיסטלמן, בדיגדל, פלגיל וירין ארוש. אנחנו כבר חוזרים
1: עם גיאור החמיצר באולפן, תהיה איתנו גם לירון ויצמן על הדוקו החדש ודני פרידלנדר, כבר באים.
2: אני אגיד לך,
1: כן,
2: אני חושב שאנחנו לא חותמים עם השיר ששמתי.
1: אוקיי,
2: אבל נזרום עם זה.
1: אז בוא נעשה היצטר. מה אנחנו שומעים, אדם? מה אנחנו שומעים?
2: אני לא יודע. אני רשמתי יור סובן של קרלי סימון.
1: יו, אני אוהבת.
2: זה מה שהיה מודים.
1: יור סובן.
2: על זה, על זה.
1: You probably think this song is about you. יור סובן. הם ישימו להם שם יעשו ויחליפו.
2: כן, בואי נשאיר עד שזה.
1: אני לא זוכר את הליליס.
2: כי שמו לנו מטל. פשוט שמו לנו מטל ביום רביעי בצהריים. ולא התגוונו לזה.
1: לאדם לא נעים להודות שהוא ביקש מטל.
2: אז תקשיבי, זה ביצוע כזה. הנה, about you. כן, תעבירו, יאללה. הנה, זה הביצוע. זה הביצוע שהתכוונו אליו.
1: תקשיב, מי ידע שיש ביצוע מטל?
2: ביצוע מטל, רואים? מחכימים פה.
1: אני
2: בשם. אתם חושבים שזה טעויות? זה לא טעויות, חבר'ה.
1: בטח יש פלייליסט שלם של מטל, של שירים שאנחנו אוהבים. יאללה. צריך לחפש את זה.

0: חברת הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: יא. מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. ברקע המתיחות מול סוריה והתקיפה הישראלית בשני בלילה, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום בשטח סוריה וסייר במוצבי צהל ברצועת הביטחון בדרום סוריה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי אמש בהודעת משרד ראש הממשלה שאישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה נכתב. ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון. אותו סוריה עמדה לאפר על ידי אישור להציב כוחות טורקים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. יושב ראש ביחד בנט אומר, צריך לשנות את המשוואה. אם חיזבאללה יורה עלינו, נירה על איראן.
5: אנחנו נהפוך את המשוואה. אם חיזבאללה פוגע בנו, אנחנו פוגעים באיראן. בכל מיני דרכים, יש הרבה דרכים. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לגביית תג מחיר בתוך איראן.
4: מדבריו בכנס הצגת תפיסת הביטחון של מפלגת ביחד, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ברית נאטו מוכנה לפעול נגד כל איום ותמיד תעשה כל מה שנדרש כדי להגן על בעלות בריתה. כך אמר גורם רשמי בנאטו לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת בתגובה לדיווח הבוקר בפייננשיאל טיימס כי איראן שוקלת לתקוף מטרות צבאיות אמריקניות באירופה אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לחדש את התקיפות בשטחה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. פרשת רצח אלדר דיין. מעצרם של שני חבריו של דיין החשודים ברצח הוארך בשישה ימים בבית משפט השלום בפתח תקווה. מוקדם יותר היום הוארך ביום מעצרו של צעיר שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה למוות. מחר הוא יובל לדיון עם ארבעה צעירים נוספים החשודים באותו המעשה. גרימת חבלה בצוותא שהובילה למותו של דיין. פועל בן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 9 מטרים באתר בנייה בקדימה צורן. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. הטניסאי האוסטרלי ניק קיריוס הושעה מכל פעילות לאחר שנמצא חיובי לקוקאינה. קיריוס שדורג בסיוע במקום ה-13 בעולם והגיע לגמר ווימבלדון כתב ברשתות החברתיות, עשיתי טעות ענקית ואני לוקח עליה אחריות מלאה. הפציעות האחרונות שלי גבו ממני מחיר כבד גופנית ונפשית, אך שום דבר לא מצדיק את מה שעשיתי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
2: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים, או כבר ארבע דקות אחרי שתיים, תגידי שוב. לא, לא, עדיין זה רק אני, יש לי מונופול על התוכנית.
1: בימינו, הנה, אפרופו, קראו לזה אולפן תקלות, וגיורח חמיצר נכנס עכשיו, הוא גם היה חייל פה בגלץ, האם גם בזמנך היה אולפן תקלות? שלום גיורא.
2: היה אולפן והיו תקלות.
1: בדיוק. מה שלומך? הבטחנו אותך מקודם.
2: הבטחתם?
1: כן.
2: קיימתם.
1: והנה אנחנו...
0: הבטחנו, לא ראית למה צבעו פה על הבניין המונים והידבקו על הדלתות?
2: חד משמעית.
1: מתי פעם אחרונה דרכת בבניין הזה שבטח נראה אותו דבר?
2: יצא לי לפני איזה שנה, נראה אותו דבר, מריח אותו דבר. זה תמיד כיף.

0: שלוש דקות אחרי שתיים, או כבר ארבע דקות אחרי שתיים, תגידי שוב. לא, לא, עדיין זה רק אני, יש לי מונופול על התוכנית.
1: בימינו, הנה אפרופו, קראו לזה אולפן תקלות, וגיורא חמיצר נכנס עכשיו, הוא גם היה חייל פה בגלץ, האם גם בזמנך היה אולפן תקלות? שלום גיורא.
2: היה אולפן והיו תקלות.
1: בדיוק. מה שלומך? הבטחנו לך מקודם.
2: הבטחתם?
1: כן.
2: קיימתם.
1: והנה אנחנו...
0: הבטחנו, לא ראית למה צבעו פה על הבניין המונים והידבקו על הדלתות?
2: חד משמעית.
1: מתי פעם אחרונה דרכת בבניין הזה שבטח נראה אותו דבר?
2: יצא לי לפני איזה שנה, נראה אותו דבר, מריח אותו דבר.

0: היה אולפן והיו תקלות.
1: בדיוק. מה שלומך? הבטחנו אותך מקודם.
0: הבטחתם?
1: כן.
0: קיימתם.
1: והנה אנחנו...
2: הבטחנו, לא ראית למה צבעו פה על הבניין המונים והידבקו על הדלתות?
0: חד משמעית.
1: מתי פעם אחרונה דרכת בבניין הזה שבטח נראה אותו דבר?
0: יצא לי לפני איזה שנה, נראה אותו דבר, מריח אותו דבר. זה תמיד כיף. האמת, כיף שיש משהו בנוסטלגיה שלך שנשאר אותו דבר.
1: כי הכל משתנה, כל הדברים, אתה אומר.
0: כן, מה, ההורים שלי לא גרים במקומות שהם גרו בהם. נשאר המקום ה...
1: אבל תראה, האולפן נהיה קצת חללית ויש מצלמות.
0: מאוד מאוד, אני מביט משתאה בשיפוץ שעשו פה.
1: מה אתה עשית כשהיית כאן?
0: הייתי במחלקת התרבות, שהייתה אז מחלקת תרבות, ועשיתי כתבות.
1: בניין חט, הוא עדיין קיים.
0: חד משמעית. ו... חייב להגיד שרוב הזמן סבלתי. רק בדיעבד אני יודע כמה זה היה חשוב עבורי להיות פה, וכמה דברים למדתי פה.
1: סבלת בשירות
0: התאמן. אבל בהווה של להיות פה לא ממש ניצלתי.
2: אתם מקשיבים חיילים, תקשיבו למה שהוא אומר. בן אדם חכם, הצליח בחיים, עשה דברים.
0: כן, הייתי יותר חכם אם הייתי יודע ליהנות מזה קצת יותר. היו אנשים בגיל שלי שהיו איתי בתחנה ונראו הרבה יותר.
1: מי היה בקדרת שלך באמת?
0: אודי סגל.
1: אופה.
0: ציוננוס.
1: כן, אתה מבין מה זה? זה כזה עם מי שירתת?
0: כן, כמה פריבילגיה, כן.
1: אבל אתה, אני אגיד לך מה תפס אותי. זאת אומרת, אתה השתחררת וישר הצטרפת לערוץ הילדים.
0: פשוט נולדתי בזמן הנכון. שברגע שהשתחררתי, כל הערוצים נפתחו, כל הכבלים, כל ערוץ 2. ואז באמת כל מי שהשתחרר מפה, לקחו אותו לאנשהו. והציעו לי עבודה בערוץ הילדים.
2: מה הייתה העבודה הראשונה שלך שם?
0: שאני תמיד עובר, הבנתי אז בהמון המון דברים, הייתי כאילו בסדר, אבל לא הבנתי לא בטלוויזיה ולא בילדים. ועדיין נתנו לי שעשועון, כי אמרו, חמיצר בטח יודע משהו על שעשועונים, וככה נולד ששטוס.
1: לא, אבל תראה מי יושב פה, אומר, נולדתי בזמן הנכון.
0: נכון.
1: אתה שירצת בגלץ, התקבלת לפה, סיימת, ישר הגעת לערוץ הילדים, אתה יצרת את ששטוס באיזה גיל?
0: 21.
1: נו, אתה מבין על מה אתה מדבר? ותראה את המצטנע הזה. בגיל 21 הוא יצר את ששטוס.
2: יש לנו פה חיילת מאוד בחירה במערכת, שהיא לקראת שחרור, והיא דואגת. אולי תצרי את ששטוס עוד חודשיים.
1: בדיוק.
2: לכי תדעי.
1: לא, אתה חייב להסביר, אבל איך זה קרה? זאת אומרת, יצרת משהו שהיום, יש פה, אפרופו החיילים, הם כולם בטירוף, בטירוף של כל דמות שמגיעה מהתקופה הזו.
2: ברור, בדרך כלל מגישה איתנו,
0: תקשיב. לפני איזה חודש, הזמינו אותי לאיזה אירוע הזוי בנמל תל אביב. לא הבנתי עד שהגעתי מה זה הסיפור. וגם טל מוסרי היה שם. ומה שהם עשו, זה הם בנו מחדש את קיר הגורלות של ששטוס.
1: יאו, חלום.
0: והיו שם איזה 800 איש, שפשוט צרכו את נשמתם. עכשיו, לא היו כיתות, לא היו פרסים. רק סובבנו את הדלתות. אז כן, זה...
2: וואו.
0: הדברים שאתה רואה בגיל הזה נחרטים אצלך נורא עמוק. והמזל שלי לעבוד עם ילדים זה שבאמת כל דבר שעשיתי והצליח, אז הוא נשאר עם האנשים האלה כשהם מתבגרים.
2: עשית הרבה דברים והם הצליחו בו, השמינייה והאי והחממה, והדור שלי
1: שהוא... ורוני ותום, שזה מספר הפך לסדרה, ועכשיו ספר חדש.
0: נכון.
1: מי זה מורי? אנחנו מדברים על מורי שונא
2: נסיכות.
0: מורי שונא נסיכות זה ספר ממש חדש, שנורא רציתי לכתוב ספר שיהיה גם לבנים וגם לבנות. כי תמיד בגילאים האלה יש או ספרים לכדורגל, או ספרים הנסיכות. את עוד לא יודעת, הילד שלך עוד קטר, נכון?
1: נכון, 5 חודשים היום.
0: 5 חודשים, בסדר, יש לו איזה 4-5 שנים. עד שהוא יוכל...
1: אני מקריאה לו דברים, זה לא עוזר, אבל זה לא נראה לי יום.
0: אל תקריא לו את זה עדיין.
1: אוקיי.
2: אני כשהייתי ילד, היה חבורת הכדורגל הפרועה. זוכר את הספר הזה?
0: אני לא.
2: הסדרת ספרים. אני לא זוכר. היה כל פעם על ילד אחר
1: מהקבוצה. התקלת אותו.
0: והם היו באמת פרועים?
2: תשמע, תלוי למה אתה קורא פרוע.
0: והנה, תראה מה יצא.
2: כדורגלן פרוע.
0: בדיוק. אז מורי שונא נסיכות זה מספר על ילד שקוראים לו מורי, והוא יתרה מזלו ויש לו בית עם שתי אחיות מעצבנות ואימא, האבא לא בתמונה, ככה שכל הבית שלו נשי והכל צעצועים של נסיכות, שהוא דורך עליהם ומתאב אותם, ואז מגיע החופש הגדול, הוא חולם ללכת לתערוכה של מסי, וכמובן שאמא שלו קונה את התאריך הלא נכון, והוא מגיע ואיזה תערוכה יש שם?
1: ברביות.
0: תערוכת נסיכות. ואז מתחילה בעצם העלילה המאוד מצחיקה, שאני מליץ לכל מי ששומע אותנו ויש לו ילדים קטנים או אחיינים קטנים.
2: בטח.
0: ספרים ש...

0: אני כותב, הם מאוד דומים לסדרות במובן הזה שאתה מתחיל אותם והם סוחפים אותך והם נכתבים ממטרה להיות מאוד מאוד זורמים וכיפים.
1: איך הגעת לספרים? כי בעצם זה הגיע, התחלת קודם עם תסריטים ועם הטלוויזיה.
0: הייתה איזו תקופה לפני כמה שנים שלא הייתה לי, לא הייתה לי שום סדרה לכתוב, שזה קורה, כי זה מקצוע לא באמת בטוח. וישבתי בבית מבואס, ובמקביל לילדים שלי ראיתי שהספרים שלהם, שליד המיטה, הם לא נוגעים בהם. אמרתי, לא יכול להיות שילדים שלי לא קוראים ספרים, מה זה? ואז הסתכלתי יום אחד על הספרים האלה ואמרתי, אוקיי, זה לא הבעיה בילדים, הבעיה היא שהספרים לא מעניינים. אני לא הצלחתי לצלוח אותם.
1: אבל אתה לא קהל היעד. למרות שאתה כבר יודע, אתה מסתכל על זה בעיניים ילדיות.
0: אני יודע מה מעניין אותי, מה יכול להיות מעניין אותם. אז הצעתי להם עסקה שאני הולך לכתוב להם ספר בחודש הקרוב, כל יום פרק, וממש בניתי את הספר סביב השכונה שלנו והדברים שהם מכירים והשמות של החברים שלהם, וככה נולד רוני ותום, זה היה משהו שלי ושל שני הילדים שלי, ואחר כך זה נהיה באמת סדרת ספרים, אחרי שהם אישרו את הספר הראשון.
1: איך הילדים שלך עם התכנים שלך לאורך השנים?
0: הם גדלו לתוך זה.
1: אבל הם צופים והם חיים את זה, או כזה, זה שאלה הבאה, אני...
0: לא, לא, לא, הם עוד...
2: בכמה הם, מה גילאים?
0: 19 ו-15,
2: זאת אומרת שהם קצת אחרי דור ה...
1: הם לא בשמינייה
0: הם לא בשמינייה והאי נכתב שהילד הראשון שלי היה ממש בגיל של הילד שלך, שזה התופת.
1: איך עושים משהו בשלב הזה בבית?
0: את לא תזכרי כלום מהשנה הזאת, זה משהו יפה. אנחנו יכולים לדבר על מה שאת רוצה. השנה הזאת נמחקת, אבל... ואז אני חושב שבחממה הם כבר זוכרים, והילד הבכור שלי יש לו... תמונות מהחממה והלאה עם כל הסטים וכל השחקנים וכל זה, וברוני ותום אחד הילדים שלי שיחק והילד השני עזר לי לכתוב תסריטים.
1: אופה.
0: אז הם כן מאוד...
1: הם זולגים לעולם?
0: הם מפרגנים, כן. באופן מפתיע אולי.
1: אתה בעד שהם ייכנסו לשואו ביז?
0: אני בעד שיהיה להם כיף ושיעשו משהו שהם רוצים.
1: אני מעניין אותי כשיושב מולי תמיד איש מבוגר שמתעסק אך ורק בעולם הילדים. לא, אתה בטוח לא ילד. ואתה יוצר כל כך בשפה שלהם, ואתה חמסה, כל דבר שאתה מוציא הוא זהב. איך עושים את זה? אתה נכנס לקובע מסוים, או זה אתה חי את העולם הזה מאז ומתמיד?
0: אני חושב שעוד מששטוס שדיברנו עליו קודם, גיליתי שיש איזה צ'אנל פתוח אצלי לגילאים מסוימים. ואיזו הכרה שילדים בגיל הזה, של נגיד 9, 10, 11, הדבר שהם הכי רוצים זה שמישהו ידבר אליהם כמו שהמבוגרים שבסביבם לא מדברים אליהם. שיגיד להם את האמת, שיאתגר אותם, שיסתכל עליהם כאל אנשים קטנים ולא כאל ילדים. והצ'אנל הזה באמת נפתח ולא נסגר עדיין. וכשאני כותב, אני ממש ממש מדמיין ילד שאין לו סבלנות בשיט לכלום, והפחד הכי גדול שלי זה שזה יהיה משעמם.
1: אתה הולך על הקהל הכי קשה בראש. אתה אומר, הילדים שלא ברור, רוצים לגעת בספר הזה...
0: ברור. ובאמת, רוב חוויית הכתיבה שלי, 3 המילים, שזה לא מספיק טוב.
1: וואו. אני קלטתי מי יושב מולי, כן, זה הבחור.
2: מה, פרפקציוניסט?
1: כן, שגם לא יודע להגיד לעצמו, אוקיי, אתה היום מודע לזה שאתה מצליח, שאתה יוצר דבר, כאילו אתה יודע לתת לעצמך גם תשבוחות?
0: ברור, כי זה, כי לשמחתי כל האנשים שגדלו, אז הם היום כבר גדולים, ואז הם פוגשים אותי כל הזמן.
2: היום יושבים ברדיו ומדברים כמה הם גדלו על השמינייה. ועל האי.
1: איך כתבת, בוא נחזור לרגע הזה, כשאתה כותב את השמינייה, את האי, דברים, איפה אתה כותב, איך זה נראה, אתה עם מחברת, אתה יושב בבית קפה, באותו הכיסא, באותו המקום.
0: תמיד בבתי קפה באמת, לפחות אז.
1: אז אתה מאלה שסוגרים עליהם את המקום.
0: תמיד פרצוף סובל. וזה גם לא רק לכתוב, זה כל הסדרה הזה, הסדרה זה בין 3-4 שנים מטורפות, שיש בהם כל כך הרבה דברים. אני הכי אוהב לערוך.
1: אחרי שכבר הכל יש גלם.
0: אז כבר יש סיפור, הסיפור עובד, ואז רק צריך לשבת ולשים את המוזיקה הנכונה, וזה באמת השלב הכי הכי כיף בעבודה שלי.
1: אתה מעורב בהכל.
0: כן.
1: וואי. לא משחרר.
2: אתה יודע מה אני זוכר? שהיו את השירים בסוף.
0: נכון.
2: כאילו היה, זה תמיד היה נגמר בסצנה, זה שיר של יפי דין, ואז הוא היה לכתוביות, וזה היה, זה ממש עיצב... מוזיקלית, את הדור שלנו, של איזה שיר היה בסוף, שוב, בתקופה שבה אין רשתות ואין זה, וזה, וואי, זה פתאום נזכרתי בזה, שזה היה השיר שהיה בכתוביות, ואז היית שומע את זה, וזה היה גם מין איזה חינוך מוזיקלי כזה.
0: אז בואו נגיד, נסגור מעגל שכשהייתי בגלי צהל, הכי רציתי להיות עורך מוזיקלי.
2: וואלה.
1: אני תמיד אמרתי, זה התפקיד עם הכי הרבה אחריות, אני לא מעזה אפילו.
0: זה באמת אחריות, וכל כך קינאתי בהם, ממש קינאתי בהם, ואחר כך שפתאום נהיו לי סדרות, אמרתי, למה שאני לא אשים את המוזיקה שאני אוהב? ויקשיבו להם, למוזיקה הזאת. עכשיו, המוזיקה הזאת, ככל שאני מתבגר, אז היא מתרחקת מקהל היעד.
2: לא, אבל שמה, אני זוכר איזה פרק נגמר עם בלק הול סן, מאז נדפקתי על בלק הול סן, כאילו, איזה סדרת נוער אתה מסיים.
1: לדעתי אתה הכי מרגש אותו, שבזה הוא השפיע על אנשים. גם
0: זה גם הכי מרגשתי לשמוע, בגלל שזה באמת משהו שאני עשיתי, שאני הכי הכי אולי גאה בו, כי מצד אחד לא הייתי צריך לעשות כלום, רק לשים ברגע הנכון שיר נכון, אבל אף אחד אחר לא יכול היה לעשות את זה במקומי, בגלל ש... כך, את הגיל ששמעת את זה, אם אבא שלך היה בא ואומר לך, בוא, אתה חייב לשמוע משהו, עזוב אותי במנוחה.
2: אבל טיווחת את זה דרך הדבר הזה.
0: בלי להתייחס לזה, רק אני מניח שם שיר, ומספיק ש-X אחוזים אומר, וואו, מה זה השיר המטורף הזה, ואני כל פעם פוגש אנשים שאומרים לי, וואו, אתה יודע, התחלתי לנגן כי שמעתי פו פייטרס בחממה.
2: וואי, צריך ליצור פלייליסטים.
0: יש פלייליסטים.
2: וואי, אני אחפש.
1: אתה אמרת, זה היה לפני עידן הרשתות, מעניין אותי איך אתה מגיב ואפילו נעזר בכל הדבר הזה, תוך כדי עובר מעידן השמינייה נגיד, איך זה השפיע על העבודה שלך?
0: שלא היו רשתות?
1: לא, שעכשיו יש.
2: מה שנקרא, עד והיום.
1: האם אתה כותב אחרת, כן, האם אתה נעזר?
2: גם הילדים השתנו, ומה שהם...
0: ברור.
2: הסבלנות שלהם ומה שהם רוצים לצרוך.
0: הסבלנות שלהם השתנתה, אבל גם הסבלנות שלי השתנתה. זה לא שאני מסוגל לקרוא ספר אם אני לא באיזה חופשה מאוד ספציפית. זאת אומרת, האנטשן ספן שלי הוא בדיוק כמו שלהם, והמכשיר ממכר מבוגרים כמו שממכר אותם. האתגר הוא הרבה יותר גדול, כי אני יודע שמספיק שיהיה... שלוש שניות שלא קורה בהם איזה משהו, מטורף. אין איזה משהו, אז אני אעבד אותם, לפחות ככה אני
2: זה
0: חושב.
2: זה מטורף. כי באמת היו ילדים שאתה יודע, כמה זה היה פרקים חצי שעה כאלה?
0: כן.
2: ואתה יודעת, היום מה שנקרא דור הטיק טוק בסדר וזה, אבל באמת זה קומפרס ל-15 שניות.
1: השאלה מתבקשת, מה דעתך על מיקרו דרמה וכל הז'אנר?
0: אני חושב שאנחנו בהתחלה של הדבר הזה, אני בטוח שזה יגדל להיות משהו הרבה יותר מעניין.
2: אתה אנטי, אתה...
0: לא אנטי בכלל.
1: מצטרף לסירה, בכיף.
0: עוד לא מצטרף לשום סירה, אבל אני מאוד מאוד מגרה אותי המחשבה שאני יכול לעשות סיפורים כאלה, שהפרקים הם נורא נורא קצרים, וכולם בנויים על קליפהנגרים, שזה משהו שאני אוהב ויודע לעשות. אבל זה באמת בשלב אבולוציוני כזה, שעכשיו כל הסיפורים הם מז'אנר נורא נורא מסוים.
1: כן, טלנובלות...
0: טלנובלות... כמו שהיה אז, הטלנובלות
1: של פרייץ, זה בול.
2: ככה טלוויזיה התחילה גם.
1: נכון.
0: גם השמינייה בסוף הייתה איזו אבולוציה של טלנובלה. זאת אומרת, היא צולמה כמו טלנובלה, נגיד, בניגוד לסדרות. שאת השמינייה צילמנו כמו שמצלמים טלנובלה, בונים אולפן, ויש בו סטים, ואתה עובר מסט לסט.
2: מה, זה היה אולפן? לא.
0: בעונה הראשונה של השמינייה, גם היו המון עלילות, שאחר כך נפטרתי מהעלילות האלה, נגיד עלילות של מבוגרים, של ההורים של זה וההורים של זה, ואחר כך גיליתי שהילדים לא באמת מעניין אותם. אבל זה כן, זה אבולוציה, ואני בטוח שהמיני דרמות האלה, מתישהו יגיעו לז'אנרים שבאמת יהיה כיף לראות אותם, גם אם אתה לא עקרת בית באוקלהומה.
2: ואתה לא אנטי, כאילו, אני מאוד...
1: כולם מבועלים תמיד מקדמה, אתה יודע, שמגיע משהו חדש.
2: כן, אבל גם מאוד מוכיר ומכיר ומאוהב במדיום, בטלוויזיה ובקולנוע, במסך גדול ומסך קטן, שעכשיו הוא הפך להיות המסך הגדול והמסך העצום.
0: אבל זה לא סותר, תראה, נגיד, יצא פתאום סרט כמו אודיסאה, פתאום כל העולם רואה אותו, שלוש שעות סרט,
1: שגם צולם למסך ספציפי שקיים, רק...
0: הכל מתנגד בו לקדמה, נכון? הוא צולם בפילם,
2: ולא השתמש ב-AI, כן.
0: והעולם עצר מלכת לראות אותו. אז דברים טובים תמיד יהיה להם קהל. אבל אני גם מאוד מאוד מאמין בפורמטים חדשים שכל הזמן משתנים. וזה מבחינתי אתגר. כי לעשות משהו שכבר עשיתי, זה פחות מעניין מלעשות משהו שהוא חדש.
1: דיברת על השמינייה שצולם כמו טלנובלה, אני חושבת על זה, אתה בעצם אחראי על הרבה מהשמות שאנחנו מכירים, דור שלם של כוכבים, עוד לפני עידן הרשתות, שבאמת, שהיה צריך את הליוק כדי להפוך למשהו, וגם הבנתי שבכוונה לא בחרת אנשים מוכרים, זאת אומרת, רצית אתה ליצור מאפס.
0: נכון, היה בזה, קודם כל היה שם אגו, שרציתי שזה משהו ש... אבל יותר מזה, רציתי שההזדהות של הצופים תהיה מוחלטת. ומאוד קשה להזדהות אם אתה רואה מישהו שאתה נורא מכיר ממיליון מקומות אחרים.
2: גם כולם היו ילדים בעצמם.
0: הם היו ילדים בעצמם, ממש. וחסרי ניסיון, ולפעמים זה בא לטובתם. כי ממש היה בהם משהו שהאמנת להם. למי באמת שהצליח ופרץ. וזה היה באמת אתגר. כל סדרה פתאום לפנות לכל כך הרבה מקומות כדי למצוא איזה משהו, איזה קסם במישהו או מישהי חדשים.
1: איך עושים את זה? זאת אומרת, אתה בוחר, מאמר, שם את הז'טונים על ילדים בלי ניסיון וקלעת.
0: קודם כל, לא תמיד. אבל במקרים שכן קלעתי, זה כמו בליינד דייט. נכנס מישהו לחדר, יש לו אנרגיה, ואת האנרגיה הזאת אתה מזהה בשנייה, ואם האנרגיה הזאת היא בדיוק מה שאתה מחפש בדמות הזאת, אז אתה אומר וואו.
2: גם הקמת אנסמבלים, אז זה היה נכון. לראות.
0: וזה מתאה, זה חתיכת עבודה, זה כמו ליוק של כל דבר. ושם הייתה מלהקת, שליוותה אותי בהמון סדרות, והבמאים תמיד היה להם חלק מאוד גדול בזה, אבל זה היה חתיכת אירוע מתיש, שתמיד היה איזה ליהוק או שניים שעד יום לפני הצילומים לא הצלחנו לסגור.
2: יש לך דוגמה לאחד כזה בשלוף?
0: שברגע האחרון הגיע?
2: כן, שיש חוק התיישנות שאתה כבר יכול לחשוף.
0: נגיד השחקנית של רוני ותום, אמילי, שהסדרה האחרונה שעשיתי, איכשהו לא הסתדר על ליהוק הקודם שחשבנו שיקרה, והיא באה ממש ביום הצילומים הראשון, פעם ראשונה.
1: יואו.
0: והייתה מדהימה.
2: יואו. זה פחד.
0: גם בחממה היה איזה תפקיד אחד כזה, אני חושב ש... התפקיד ש... התפקיד של אימי, שאלי קרן אסף עשתה בסוף. אז הייתה מישהי אחרת שעשתה את זה, ומשהו כאילו ברגע האחרון אמרנו לא. ושינינו את זה.
1: כי בעיניים שלי אתה קצת סיימון קאוול הישראלי באיזשהו מובן. אתה אחראי לשמות, עדי אימל בלוי, לא היינו מכירים.
2: או זה אבי, מיכאל אלוני.
1: כן, נכון, גם מיכאל אלוני.
2: ברור.
1: אנשים שכאילו בסוף, אתה ישבת ואמרת, הוא יהיה, אתה גם ידעת, כאילו, אתה שומר על קשר אגב עם?
0: חלקם, לא עם כולם. בסוף אני תמיד מבוגר מהם, והם בסוף לא, הם לא הנג-אוט בדיז שלי. אבל תמיד כיף לראות אותם.
1: כן.
0: כשאני פוגש אותם, זה כי עברנו משהו מאוד משמעותי ואינטנסיבי יחד.
1: כולם היו בניך, מה שנקרא.
2: כולם היו גבאי, כמו שאומרים בתוכנית הזאת. לפני איזה משחק שיש לנו, יש לי שאלה שאולי קצת כזה משקל.
0: אוקיי.
1: זה גם ירדתי למטה.
2: לא, כי הילד הישראלי, משהו עבר בשש שנים האחרונות, מהקורונה ועד ימינו אנו, זה משהו שבצדה, תמיד המציאות פה הייתה מורכבת, אבל זה משהו שאני כילד שנולד בסוף שנות ה-90, או של מור כילדה שנולדה בתחילת שנות ה-90, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אז איך אתה מתייחס, או איך אתה ניגש, אפילו בכתיבת הספר, או בכתיבת...
1: האם בכלל משהו משתנה ביצירה...
0: אני משתדל שלא. אני מנסה כל מה שאני עושה לחשוב שהוא לא תלוי מקום וזמן. זאת אומרת שאם אני כותב עכשיו סיפור שנראה לי טוב, אז הוא יהיה גם רלוונטי עוד 10 שנים, ובספרים זה ברור שזה ככה המצב. מה שכן, אני פוגש את הילדים האלה. אני בכל הארץ עושה הרצאות בבתי ספר, ספריות, ואפשר לראות את זה מאוד מאוד בבירור, שזה דור ש... שהקפות שהוא קיבל הם באמת חסרות תקדים, וזה שאין להם באמת שגרה או ביטחון, תלוי איפה הם נמצאים, ואולי יותר מהכל זה תוכן כזה שבצד אחד יהיה בו איזה שהם ערכים וערך מוסף, מצד שני יהיה כיפי ואסקפיסטי, אז יש לזה תפקיד. אבל מה אני אגיד לכם, יש לי שני ילדים שגדלו ככה. בואו נקווה שיהיה יותר טוב. נראה לי שזאת התקווה.
1: מעניין אותי, אני ממשיכה את הנושא ממקודם, יש מישהו שאתה מרגיש שפספסת אולי?
0: באיזה מובן?
1: שאמרת, לא, שאחרי זה פתאום פרח ואמרת, וואי, אני לא אמרתי עליו.
0: יש מלא כאלה. אני חושב שכמעט כל אחד ששיחק בסדרת נוער, לא שלי, היה באודישן לסדרה שלי פעם, כי בסוף זה
1: ברור, אבל לא, מישהו שאמרת, וואי, איך לא ראיתי שהוא כזה?
2: אני הייתי באודישן לחממה, לא יודע אם אתה זוכר.
1: הנה, בבקשה, זאת תשובה, יד אמנה.
0: בבקשה, היה לי ברור.
2: עצום, אני זוכר. לא זוכר, לדעתי זה היה מעל נחמה וחצי, שמורן מרציאנו עושה שם אודישני, אם אני לא טועה. אולי אני כבר עושה סלט.
0: לא, אתה עושה סלט. מורן מרציאנו זה הסדרה האחרת. אוקיי. נחמה וחצי לא הייתה קיימת אז. היא גם לא קיימת היום.
1: נכון, בדיוק.
2: לא, לא, אבל לך לחממה, אני לא זוכר לזה תפקיד עשיתי.
0: זה לא עובר לי בראש. בכלל, בגלל ש... מה שמעניין אותי זה שהשחקנים יהיו טובים בתפקיד שאני רוצה שהם יהיו בו. ויש הרבה ליהוקים שעשיתי שלא באמת הצליחו כמו שדמיינתי.
1: מי למשל?
0: אני לא אגיד, כמובן, בחיים. אבל אתה יכול לראות את זה מאוד בקלות. אם אתה רואה דמות ראשית שפתאום בעונה השנייה נוסעת לשליחות,
1: אז ככה אפשר, אני תמיד תהיתי מה עושים אם בחרת לא נכון, אתה תקוע עונה שלמה עם בן אדם,
0: נכון,
1: אתה ממש תקוע, אז אתה יכול לשנות הכתיבה של התפקיד,
0: אתה יכול לעשות מעט מאוד.
2: אני יודע שבארצות הברית הם כותבים בהרבה סדרות, בדרמות מה שנקרא השבועיות, הם כותבים תוך כדי, משבוע לשבוע.
1: אם אתה מת אחרי שבוע, אז תבין את הרמז.
2: והם רואים גם את התגובות של הקהל, זהו, והם יודעים גם, אוקיי, אוהבים את החיבור בין שלמור לבין זה, אז בוא נעשה ביניהם רומן.
1: כן, זה כמו צמרמורת, אתה בוחר את הסוף של עצמך, כזה.
0: אבל אז התסריטאים הם הרבה יותר מנותקים מהסדרה עצמה, זאת אומרת, התסריטאים בעצם לא יכולים לצאת מהחדר שלהם, בזמן שהסדרה מצטלמת ונערך.
1: זה האח הגדול במתוסרד פשוט.
0: ממש.
2: מטורף.
0: האח הגדול, הנה דוגמה מעולה לזה, שזה תוך כדי אתה רואה מי, ואתה גם עורך אותו פנימה, לפי מה שהוא מעורר או לא מעורר.
1: עולם המבוגרים, או לצאת מהז'אנר שלך, מהקומפורט זון, מפתה אותך?
0: פעם היה יותר, היום פחות. אני חושב שהאימפקט של דברים שאני עושה לקהל צעיר, הוא פשוט יותר גדול. גם בכיף המיידי, וגם בהישרדות של הדבר הזה.
2: כן, האמת יש בזה משהו, כי הילדים שכתבת להם, והם עכשיו מבוגרים,
0: נכון.
2: אז הם כאילו...
0: והם גם זוכרים.
2: אבל נראה לי הם יהיו גם שמחים להיות ניזונים...
1: ממך.
2: ממך.
1: אוי, לא חשבתי על זה, זה היו. נכון, אבל...
0: בתור הקהל של פעם.
2: כן.
1: כן.
0: נראה, יש כל כך הרבה דיבורים כל הזמן תמיד, על לעשות עוד משהו לזה ועוד משהו לזה, ועד עכשיו לא הצלחתי לעשות משהו מוצלח בלשחזר איזה משהו, או להביא סדרה לאיזה סיבוב נוסף, אבל זה משהו שאם זה יקרה, ואני אצליח למצוא דרך לעשות את זה טוב, אז זה יכול להיות בדיוק התפר הזה, שאתה מביא את הצופים המבוגרים.
1: לא, אם זה לעשות מחדש, אז קודם אתה צריך לשרוד את זה, כמו בחול, שכולם מסתדרים מחדש, שכולם מסכימים, ולאיך זה יצא, וכן.
0: זה כמעט אף פעם לא עובד.
2: היה לדעתי איחוד שמינייה בקורונה, הם עלו לאיזה זום משותף או משהו כזה.
1: כן, תראה את המעריץ מספר אחת יושב לך פה,
2: ואני אומר, ואני עוד, לא, ואני עוד
1: מהריגועים,
2: מה יש לי, חברים וחברות שגדלו איתי שיודעים לצטט, אתה יודע, ממש כאילו משפטים, מה היה את המשחק, שלמור, אתה יודעת שהיה לנו משחק בטיולים שנתיים, מי אמר למי ואיפה, לא יודע אם אתה מכיר את המשחק הזה, זה היה משחק מי אמר למי ואיפה, ואז הם אומרים משפט, בדרך כלל הוא היה מהאי או מהשמינייה, ואז היה צריך כאילו להגיד, איי אמר את זה, אמרה את זה לניני בזה, כשהם הלכו במדבר בפרק 8. אני אומר, באמת, וזה ילדים נורמליים.
1: אז בשביל גם הילדים של היום שמצטטים, יש לנו משחק, הכנו. אוקיי, אנחנו הולכים לתת לך זוגות,
2: מי הזוג המנצח?
1: ואתה תגיד לנו מי הזוג המנצח, זה או זה, וכל פעם נמשיך עם הזוג שבחרת.
0: אין בעיה.
1: דניאל ואלאלי מהחממה, או יפתח ואלאלי מהחממה?
0: ברור, דניאל ואלאלי.
2: אוקיי, אז דניאל ואלאלי, או קרמית וזוי מהאי.
0: נשאר עם דניאל ואלאלי.
1: דניאל ואלאלי, או אדם ואיה מהשמינייה.
0: וואו, אף לא שאלו אותי דבר כזה.
1: אז בשביל זה אנחנו פה.
0: נעבור לשמינייה, רק שיהיה מעניין. אוקיי.
2: אז אני מכניס...
0: איה ואדם.
2: אז אני מכניס אדם ונטשה מהשמינייה, או אדם ואיה מהשמינייה.
0: אדם ונטשה הם הרבה יותר מתאימים, ויש ביניהם הרבה יותר מתח רומנטי.
1: אז אדם ונטשה.
0: כן, נעבור אליהם. התבגרנו.
1: אדם ונטשה, או רחלי ולירון משכונה.
0: לא, אדם ונטשה.
1: אדם ונטשה, או מתי ודינה מהחממה.
0: זה גם זוגיות מעניינת. נשאר רגע עם אדם ונטשה, נראה לאן זה מוביל.
2: אדם ונטשה, או סקאי ואריק מסקאי.
0: וואו. אדם ונטשה. תשמעו, היה משהו בחיבור הזה, של מיכאל אלוני ואימל בלוי, שהיה מהשנייה הראשונה, מהסצנה הראשונה שהם עשו, היה שם פשוט איזה... איזה משהו.
1: קליק.
0: איזה קליק.
2: הם היו בני מה, 18, משהו כזה, לא?
0: הם היו טיפה יותר.
2: וואו.
0: וכן, אני חושב שעד היום יש ביניהם מערכת יחסים נחמדה.
1: תעלו לי רגע על הקו, כן.
0: אין סיכוי.
1: אדם ונטשה, או מיקה ואבי מהשמיניה.
0: מיקה ואבי, אחלה זוג. אחלה זוג.
2: הנה, הנה הטוויסט. מיקה ואבי מהשמיניה.
1: רגע, הוא עוד לא בחר.
0: הוא בחר בשבילי, אבל אני
1: זורם. לא, לא, לא.
0: לא נשאר כל הזמן עם אותו.
1: למה? זה גם הפואנטה. זה גם הפואנטה.
2: סליחה, חשבתי שהוא אמר שהוא קבע את זה.
1: לא, לא, מה פתאום, מה פתאום?
0: לא, אני זורם עם מיקה ואבי.
2: לא, חס וחלילה, אני לא רוצה לי... היא מסתכלת עליי במבט מצמית.
1: יש פה קרב כבר מחנות.
0: מה? מיקה ואבי.
2: אוקיי, אז מיקה ואבי, או דילן וליבי. או, זה גם זוג חזק.
0: וואו, אותם אני הכי אוהב.
1: באמת? אז דילן וליבי מהאי. דילן וליבי, ממשיכים לעשות, דילן וליבי מהאי, או רוני ותום, מרוני ותום. הוא אוהב את כולם!
2: כן, כן.
1: מה, ספר לנו על הזוגות, מה ההתלבטות?
0: זה משחק כך מטופל. דילן וליבי בהאי היה משהו שם גדול מהחיים, גורלות, מסעות בזמן, הם חזרו, זה, ירגע אותו פעם, מישהי אחרת, לא יודע, היו שם המון דברים, אני בחיים לא אזכור את הסדרה. ורוני ותום עדיין חיים ובועטים, אני עדיין כותב עוד ספרים בסדרה הזו. אז נשאיר אותם לחכות. נשאר רגע עם ליבי.
2: אז דילן וליבי מהאי, או אגם ואודי משכונה.
0: וואו. אגם ואודי גם מאוד אוהב את מה שקרה שם. זה היה כזה הכי לא צפוי בעולם. זה... ועולה עם כמה פרקים מדהימים, אבל נשאר עם דילן וליבי.
1: דילן וליבי או נטשה ועומרי מהשמינייה?
0: נטשה ועומרי היה להם את הרגע שלהם.
1: זה פשוט מרגיש לי שבכל קאסט כולם היו ביחד.
2: נכון.
0: אגב, זה לא רק מרגיש לך. אני אף פעם לא הייתי מודע לזה, אבל תמיד 10 שנים אחר כך אני פתאום מגלה כל מיני דברים שקרו שם, ואף פעם לא הייתי מודע להם. וכולם חוץ ממני ידעו עליהם.
1: הוא מדבר מאחורי הקלעים. כן,
0: מדבר מאחורי הקלעים. בכל זאת, מדובר באנשים בגירים, ובסיטואציות מאוד, את יודעת, מצלמים. בקיצור,
1: מי הכי הפתיע אותך?
0: היה הרבה יותר כיף ממה שאני זוכר.
2: לא, גיורא, אתה לא הבנת מה עשית עכשיו, אתה תישאר פה גם עד סוף השעה.
1: מי הכי הפתיע אותך שנוצר בטעות?
0: אני לא אגיד לך.
1: הרוב שמענו כבר בטח.
0: אז אם שמעתם מעולה, ואם לא שמעתם, אז לא תשמעו את זה ממני. וגם לא בטוח שאני בכלל מספר מהימן של הרכוליות האלה. אבל זה...
1: חצי ממה שהוא ענה פה, זה בעצם על מה קרה מאחורי הקלעים. כן, הבנת? כן. אנחנו yeah. נניח את, מה, ש... את נכון. מה שאנחנו. רגע, לא, אבל רק שנסיים. מה, איפה היינו?
2: והיינו בדילן וליבי, או סול ואנה מהאי.
0: לא, לא סול ואנה.
1: דילן וליבי, או רון ואימי מהחממה.
0: רון ואימי מעולים. איזה זוג מעולה שהתגלה ממש בטעות, זה לא משהו שתכננתי אותו בתחילת הכתיבה של הסדרה, ואני חושב שהיה להם איזה פרק שהיה ביניהם איזה משהו שאמרתי, וואו, הם יכולים להיות כזה זוג מדהים, ואז נושיע את שניהם, כי הם שניהם היו כאילו דמויות חמודות שלא היה להם, והזוגיות שלהם הייתה נורא מצחיקה, בגלל שהיא הייתה כל כך קונטרול פריק, והשפיטה אותו כל הזמן.
1: מוניקה. מחברים.
0: ממש, ממש, ממש, ממש, נכון.
2: אבל בוחר ב...
0: זהו,
1: רון
0: נגמר?
1: רון ואימי. לא, ואחרון...
0: רון ואימי, רון ואימי. כן, כן, עברתי
2: לא להם. הבנת. אז רון ואימי, בסוף, רון ואימי או רוני ונימי, מהשמיניה.
0: שרתם אותם לסוף.
1: ברור.
2: כן, כן. זוג מרגש.
0: הם באמת זוג מרגש, ואני כמובן אלך איתם. וואו. אני חושב שהם גם היחידים שהם עד היום עושים טיק טוקים יחד וזה, זאת אומרת, יש בהם איזה, הם קודם כל חברים מעולים, דון וידידיה.
2: היא הייתה פה אתמול.
1: נכון, הגישה איתי.
0: נו, אז את יודעת כל מה שצריכה לדעת. זה מקסימאי, ובאמת היו זוג מדהים.
1: והם עד היום חברים, זה נכון. הם מאוד מאוד טובים.
2: אז יש לנו זוג, יש לנו זוג.
0: למרות שהוא היה בן 10 בדמות שלו. זאת אומרת, זה היה...
1: אותנו מעניין מה היה במציאות. אני עדיין נשארת עם זה.
0: במציאות הוא לא היה בן 10. אבל הוא גם לא היה סטרייט. אז אני לא יודע להגיד בדיוק מה היה שם במציאות.
2: יש לנו את הזוג המנצח,
0: רוני ניני.
1: לפחות אתה יודע מי לא היה זוג בסט מאחורי הקלעים, כי הם היחידים שנשארו חברים ממש טובים.
0: חד משמעית, נכון, נכון, הנה הסימן.
2: נקרא שוב,
0: אתם יודעים מה שאתה חדש.
2: נקרא שוב לילדי ישראל ולהוריהם וסביהם ודודיהם וחבריהם לקנות ולקרוא את מוריס עונה נסיכות בחנויות הספרים הקרובות לביתכם.
1: גיורא נהננו, אני חבל על
0: עבר ככה, איזה כיף, תודה שהזמנתם אותי.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לך גיורא. ג'ינגלים.
3: שלום למגי הזרזר.
4: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
4: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
3: רוב קרן.
2: צחי הלוי.
4: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
15: את אשתי היקרה.
14: בבקשה, רב סרן יוד.
15: הייתי מפקד בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התלובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. להסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
16: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
15: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
17: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
18: בית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב, אני כבר עצבני.
1: למה אתה עצבני?
2: בגלל הנושא הבא, את יודעת.
1: אז אני אקדים ואגיד שאדם הוא נגד המשין בדרך כלל פה, למי שפספס.
2: בעד בני אדם.
1: והמילה AI קשה לו, אז אתה יכול לצאת מאולפן, כי אני מאוד מאוד שמחה לדבר עכשיו. טוב שבאת להגיד ללירון ויצמן, עם סרט חדש, דוקו. בסדר גמור.
19: אדם, אתה יודע שאדם מזכיר לי את נלי, נלי תגר, שתפתי כבר הרבה מאוד שנים, היא גם, היא כאילו, היא נגד, היא לא מוכנה, ואני אומרת לה, אבל העולם הולך לשם, לא, אבל זה, אבל זה. אבל האמת שזה פחות, זאת אומרת, זה לא סרט על איך מבוגרים משתמשים ב-AI, וכמה זה עוזר לנו להתקדם בחיים, זה בכלל, בכלל, בכלל לא הדבר הזה. אני רק אגיד, שלמור, אני מתגעגעת עליך גם בלי קשר שתדעי.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. ואני גם רוצה לתת לך מחמאה שהסרטים שיוצאים תחתייך הם תענוג, והפעם התלבש על נושא חשוב מאוד.
2: אני רוצה לתת לך גם מחמאה טכנולוגית שהאיכות קו שלך, האיכות שיחה, מאוד מאוד איכותית.
19: אתם יודעים שאני ביוון, כן? אני ביוון.
2: כל כול יעשו.
19: בכל זאת אוגוסט ויש לי שתי ילדות, כן?
2: יעשו, תהני.
1: אז איך שקט כל כך סביבך?
19: מאמי, יש לי את השיטות שלי. ידעתי שאתם מצלצלים, אז את יודעת.
1: הסתגרת, ברחת, אמרת, מבחינתנו, הרעיון עכשיו שעתיים תגידי להם, הכל בסדר.
19: חד משמעי, מאמי, אני אמרתי להם, אני הולכת, ואני אחזור באזור הארבע.
2: בדיוק. אני אגיד לך...
19: לא, תקשיבו, אני אגיד לכם איך זה התחיל אצלי.
2: כן, כן, בטח, בטח.
19: בגדול, יש לי שתי ילדות, אחת קוראים לה קרני, שהיא עולה לכיתה ו', ואמי, שהיא עולה לכיתה ב'. עכשיו, קרני, מכיתה ב' היה באמת את הדבר הזה, שלא אני המצאתי אותו, אלא באמת שתי אמהות מדהימות, שאחת מהן היא גם מדריכת הורים, קוראים לה רחלי, קריסי, לא משנה, והיא באמת... בדיוק, והיא באמת לא הנחית, זאת אומרת, סיפרה לנו על הדבר הזה של טלפון בטוח, שפעם היו קוראים לו טלפון טיפש, ולא לתת לי ילדים טלפון חכם, עד גיל מאוד מאוחר, ולהלהלהלהלה, ואני סיפרתי על זה לפני שנה, באינסטגרם, וזה כזה מאוד הפך לוויראלי, וכולם דיברו איתי על זה, ולדעתי דיברתי גם איתכם על זה, או אני לא זוכרת, דיברתי על זה הרבה, הרבה אז, ובאמת באתי לרשת 13, שזה הבית שלי כבר הרבה מאוד שנים, ואמרתי להם, תקשיבו, לא יודעת, יש שם מלא דיבור על זה, בואו נעשה על זה סרט, והם אמרו לי, יאללה, אנחנו איתך, כאילו בואי נעשה על זה סרט. התחלנו ככה באמת לפתח, אני והצוות שלי עם זאביק האורך, ועם חברת ההפקה של סלוצקי, ועם נטלי ויעל, ובאמת אנשים טובים ומצוינים, והתחלנו כזה לחשוב, וככל שהתחלנו לחשוב ולברר, ראינו פתאום עוד כתבה על הנושא, ועוד כתבה על הנושא, ועוד סדרת כתבות, ופתאום זה נכנס כחוק, ופתאום אמרנו, אוקיי, כאילו מה אנחנו מחדשים בסרט? ואז התחלנו להבין שיש משהו שהוא בכלל, בכלל, בכלל לא מדובר ברמת כמעט אפס, זאת אומרת, יש על זה מחקר אחד עד עכשיו בישראל, באוניברסיטת חיפה, ועוד לא מבינים עד עכשיו, לדעתי ובכלל, את ההשפעה של ה-AI, של הצ'אט, של הג'מיני, על הדור הצעיר, ואני מדברת על נערים ונערות, בגילאים נגיד בני 10.5 נגיד, עד 16. אהה. ובחנו באמת את הדבר הזה, פניתי האמת מהאינסטגרם שלי, וקיבלתי המון, המון, המון, המון
1: תגובות. מה השימוש שילדים עושים בעצם ב-AI?
19: תקשיבי, האמת שגילינו דברים שאני לא חשבתי שנגלה. אני, כאילו, בגלל שזה ילדים, אז אני מאוד מאוד נזהרת, ואני כן אפילו יכולה להגיד שיש איזה קטע ספציפי אחד, שהורדנו מהסרט, מרוב שהרגשתי שזה כבר, צ'אט, שילדה למשל מספרת לי על משהו כל כך אישי שהיא סיפרה לצ'אט ולא לאימא שלה ולא לחברה וואו. הכי טובה שלה, כי היא מרגישה איתו הכי פתוח, וואו. והיא מדברת על הדבר הזה, אני פתאום אומרת, רגע, רגע, שלא יהיה פה אביוז, כאילו, אתם מבינים שאני פתאום לא יהיה, כאילו, אני הרגשתי...
1: הרגשת חוסר
19: שהילדים,
1: נוחות.
19: תקשיב, הרגשתי שהילדים המדהימים האלה שמדברים איתי, הם לא עד הסוף מבינים מה הם אומרים, הם לא עד הסוף מבינים את ההשפעות, את יודעת, בארצות הברית, שזה כמובן המקרים הקיצוניים של כל דבר, והכל הרי מתחיל משם בדרך כלל, נכון. לפעמים גם מהמזרח, אבל לא משנה, אז יש הרי את הסיפור המפורסם של ילד, נוער, בן נוער, שהצ'אט עזר לו להתאבד.
1: נכון.
19: זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים לאן זה יכול להגיע. ובאמת גילינו שיש המון המון ילדים, אני אפילו כן יכולה להגיד בזהירות, רוב הנערים והנערות, שהצ'אט הוא בשבילם ממש הרבה יותר מאיזה כלי אנציקלופדיה.
1: וקבוצת הסיכון.
19: מה שלנו היה אנציקלופדיה, את יודעת. וכאילו, וזה הופך להיות החבר הכי טוב שלהם, המורה שלהם, ההורה שלהם, ואני יודעת מבט להגיד שקבוצת הסיכון,
1: זה
19: כמובן לוקח אותם לקיצון.
1: בדיוק.
2: לא, לא, לא, את רק מחריפה את האנטי שלי. סליחה. לא, הדברים האלה זה... אוף, זה מפחיד, לא, זה מפחיד, זה מפחיד.
19: אבל אני אגיד לך את האמת, אני חושבת, באמת באמת, ובוא, אני אימא לילדה בת 12, שעומדת לקבל טלפון חכם, אני בהיסטריה מהדבר, לא בהיסטריה, אני לא יכולה להגיד שאני בהיסטריה, אבל אני ב...
1: זה פייז, זה שלב, כן, לגמרי.
19: כן, כן, כן, זה שלב, אני מבינה את השלב, אני יודעת שיהיו התמודדויות כאלה ואחרות.
1: כי את חושבת על כל מה שכרוך בזה, ברשתות החברתיות.
19: כן! לא, אני לא אתן לרשתות חברתיות בהתחלה, יהיה לה רק וואטסאפ, אבל למשל צ'אט זה משהו שכזה, את יודעת, הם נעזרים בו בלימודים.
1: נכון, אז איך שמים את הגבול?
2: לא, אז אמרתי אנציקלופדיה, זהו, אז זה עוד איכשהו הגיוני.
19: כן, זה אתה אומר, אוקיי, לי היה אנציקלופדיית אביב בניינטיז, סבבה, אז להם...
1: לא, עזבו, לנו היה גוגל, סתם.
19: שהם צריכים לשאול על, לא יודעת, האימפריה הרומית, אז הם הולכים לצ'אט, לא לאנציקלופדיה.
2: שזה עוד, אפשר גם למצוא בזה האמת, משהו גם כמובן יפה,
19: וזה שכל הידע פרוש. בסדר, אבל אחרי זה יש ילדים, ילדים רבים, שבחופש הגדול, במקום לבלות עם חברים שלהם, הם מבלים לבד במרכאות, וזה ציטוט מהסרט של ילדה שמספרת לנו את זה, וזה לא באמת לבד, כי היא מבלה עם הצ'אט. ימים שלמים.
1: היא מקבלת את החום שהיא רוצה, היא מקבלת ההזדהות שהיא רוצה, היא כאילו...
19: שלמור, תראי, אם את מדברת עם הצ'אט ג'י-פי-טי, ואני באמת בעוונותיי מדברת הרבה מאוד עם הצ'אט ג'י-פי-טי, ועם הג'ימני, ועם הקלוד, זה כל כך מרצה אותך, אותי לפעמים זה מעצבן, כן? כאילו לפעמים בא לי שהוא יסתור אותי, לפעמים בא לי שהוא יגיד... זה כל כך מרצה אותך וכל כך מוחל לך כפיים, שאי אפשר להיות ילדה, אני מנסה לזכר בעצמי בגיל 13, באמת, בוא נעי, מה היה לי קליק כזה בידיים, אלוהים ישמור. כאילו, הגיל הזה הוא גם ככה גיל כל כך, איך אני אומרת לקרני, קרני, את אומרת לעלות על רכבת הרים, ויהיה בסדר, אני לידך. אז היא אמרה לי, אבל אני לא רוצה לעלות על רכבת הרים, אז אני אומרת לה, אבל את עולה, אין ברירה, הגיל הזה מגיע.
2: זהו, הרכבת, הרכבת נכנסה לתחנה.
19: הרכבת יצאה, בדיוק, בול, נכנסה וגם יוצאת. אבל אז פתאום לתת לידיים שלהם את הדבר הזה, אני באמת חושבת שזה סרט, הסרט הזה משודר מחר, בשעה 9:15 ברשת 13, אני באמת ובתמים חושבת,
1: מחר?
19: שזה סרט ש...
1: אז כן. מישהו פה יום חמישי, אותה, לא? הייתי בטוחה היום.
2: כן, כן, כן, מחר.
19: לא, זה ביום חמישי.
1: אוקיי.
19: אז הסרט הוא משודר מחר, ב9:15 ברשת 13, אני באמת, באמת, באמת חושבת, שזה סרט מאסט להורים, וגם אני יכולה להגיד שאני צפיתי בו, גם הבת שלי משתתפת בסרט.
2: וואו.
19: ואני צפיתי בו יחד איתה, ובעיניי, אני לא רוצה להגיד אחרי זה, לא יודעת, פתאום יגידו, זה טריגר, זה מתרגר, אני כבר באמת, אני לא יודעת, אבל אני צפיתי בזה עם הבת שלי שהיא בת 11.5, אני חושבת שזה מאסט, כי...
1: את אומרת לצפות בזה עם הילדים. סתם, כן.
19: בעיניי כן, אבל תראי, אפשר גם קודם שמבוגר יצפה ואז יחליט, אבל יש משהו נגיד באדם וזה, וגם נלי כזאת, ואני מכירה הרבה מאוד אנשים, חברים שלי שהם כזה לא, ואנטי ואיי-איי וזה, אני איתכם, אני אחי, זה... מצד שני, כשיש לך ילד בן 12, שאתה יודע ש-anyway הוא הולך להתעכל בדבר הזה, ו-anyway זה יכול לקחת אותו לכל מיני מקומות, עדיף להסתכל על המציאות בצורה מפוקחת. נכון, נכון?
1: נכון. לירון, תודה לך על זה. באמת אני אומרת, אני הולכת לצפות.
19: תודה רבה לכם.
2: מחר ברשת 13, באמת.
1: ותחזרי ל... לא לילדים עדיין.
2: לציזיקי.
19: לא, לא, לא, אני ידע ארבע, אתם מדברים איתי ידע ארבע. אם את מעלה סטורי, תגידי איזה כיף היה לדבר היום עם לירון, משתיים וחצי עד ארבע.
1: עד ארבע, מעולה.
2: תודה רבה לירון ויצמן.
19: תודה אהובים, ביי.
2: זהו, היה לך חשוב עכשיו לשים שיר, שהוא מאוד מאוד לא בינה מלאכותית, מאוד כלי נגינה, גיא מזיג, שאפשר לשמוע ככה את ה... איך הוא חוגג את... הכל, הכל, כלי מיתר ונשיפה.
1: היא לא שכנעה אותך בקיצור, אתה לא ב-AI עדיין.
2: לא, רק בני אדם.
1: יפה.

0: טיפול זוגי.
1: דני פרידלנדר, שלום לך.
2: זוגי, זוגי הטיפול.
1: זוגי מאוד.
2: מה קורה, דני?
3: זוגי, זוגי, האוגוסט הזה, זה כל פעם שניים מתוך שלושה פה, אה?
2: תקשיב, אני קוראת לזה חילופי זוגות, סליחו לי. אתמול הייתי עם דון פה, כל פעם מכירה אנשים חדשים, מטבלת, מטבלת.
1: מה קורה, דני?
3: הכל טוב.
2: איך עובר עליך סוף אוגוסט?
3: כאמור בכלילות, הילדים שלי בשנות ה-20 המאוחרות שלהם, אני לא ממש מרגיש את החופש הגדול.
2: זה השלב לשאוף אליו, אז אפרופו, הנה אתה מתחבר לי, בעלי חגג אתמול 50, שזה יום הולדת עגול, גדול, מחייב. אתה יכול לדמיין איך נראו החודשים האחרונים בראש שלי, מה אני עושה, איך אני עושה, כן מסיבת הפתעה, הוא יזרום עם זה, לא יזרום עם זה, מה קונים? האם אני מכירה מספיק את בעלי, למרות שאנחנו מכירים רק שנתיים? זאת ועוד. ואני אפילו לא מדברת על האזור של כאילו מהעיניים שלו, של איך חווים את הגיל הזה.
3: זהו, רציתי לשאול אם את חשבת מה עבר בראש שלו לקראת גיל 50.
2: אני חושבת שכן, זה מאוד העסיק אותי. כי הוא גם לא... הוא לא במקום שהוא אמור להיות בגיל שלו, דווקא מכיוון אחר, זאת אומרת, יש לו ילד בן 5 חודשים בבית.
3: כן, רגע, אני רוצה להגיד משהו, אבל תשמעי את זה טוב.
2: כן.
3: תקשיבי, שלמור, את המשבר גיל 50 שלו.
2: זה מעולה.
3: אתם של המילה, אתם יודעים שמשבר זה גם אירוע חיובי, יש משברים, אירועי חיים חיובים.
2: לא, לא ידעתי שהמילה משבר יכולה להיות חיובי.
1: וואו, עד כאן טוב שבאתם, דני פרידלנדר, תודה רבה לך.
2: אדם עוד מפחד מהתקופה ההורמונלית שלי. כן.
3: לא, זה במקום לקנות אופנוע, הוא התחיל איתך קשר, זה נפלא, ועשה איתך ילד, מה עוד אפשר לבקש?
2: הוא התאפס על האירוע שנקרא החיים שלו, אתה אומר. כי לדעתי הוא התחיל ב-48 כבר לחוות את זה, הכיר אותי, ו...
3: הוא החליט שזה הזמן להתבגר.
2: כן, מעניין מה שאתה
3: רגע,
2: אומר.
3: רגע, אז מה עשית לו? איך הגעת לאירוע הזה?
2: אני לא סתם אמרתי שאני מכירה אותו רק שנתיים, וזה יכול להיות גם... זה לטובה, כי הכל עוד מרגש, אבל זה לרעה, כי הזוגות לצידי, חברים שלו, שהבעל חוגג 50, האישה מכירה אותו כבר עשורים, ויודעת...
3: וכבר עשתה לו מלא ימי הולדת, וכבר
2: יודעת מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב.
3: מכל כיוון, כן.
2: אני אחרי שארגנתי את ירח הדבש שלנו, הבנתי שאני לא מכירה את בעלי בעליל, אבל הפעם חזרתי ובגדול, ואני יודעת שהוא חולה ים המלח, אז הלכנו לים המלח, למרות שאני not a big fan of it, ואז הגענו לכותל, שבטח זה לא העולם שלי, ופגשנו את רב הכותל, ודברים שריגשו אותו עד מאות, אז אמרתי עצמי, אוקיי, זה השתלם.
3: נראה לי שעשית את זה, שלמון, נראה לי שקלט בול.
2: ואפילו נהניתי מדברים שלא חשבתי שאני אענה מהם, מתוך אהבה לבעלי. אז כן, לאט לאט אני מכירה אותו יותר.
3: ביום הולדת של מישהו אחר, לא משנה אם זה 50 או 8, אתה עושה למען זה שחוגג את מה שטוב לו, לא את מה שטוב לך, נכון? כאילו, אתה רוצה לשמח אותו ואתה מצטרף אליו למה שעושה לו פן, אז
2: נכון.
3: עשית את זה יפה מאוד.
2: אני מניחה שרוב הזוגות דומים יותר ממני וממנו, אבל בסדר, זאת אומרת, אם אדם מארגן יום הולדת לאלזה, אז כנראה שניהם ייהנו מה... נכון? אתם קצת יותר דומים ואוהבים את אותם דברים.
1: כן. כן, אנחנו יחסים, כן, אנחנו יחסים דומים בטעם. אני חושב שגם יש משהו שאולי נהיה כבר טעם משותף.
3: כזה נפגשים,
1: כן, נפגשים
3: באמצע. אבל אדם תזכר ביום הולדת הראשון או השני כזה שחגגת לה, זה נורא מורכב לחגוג לבן זוג חדש יום הולדת, כי אתה באמת לא יודע...
1: אני ביום הולדת הראשון שלה, אני הייתי אני הייתי בסין, בעבודה, אז... אז זה ריקח את זה בסדר, לא יודע, קניתי לה איזה משהו נחמד, וזהו, בשני כבר היינו ביוון, וזה היה הטעם של כולם.
3: כי זה, אתה אף פעם לא יודע בזוגיות חדשה, מה הסיפור של היום הולדת של הפרטנר החדש שלך, האם אתה תעשה לו יותר מדי, האם זה יהיה פחות מדי, יום הולדת זה משהו שצריך להתוודע אליו, ואת אומרת שלמור, היום הולדת 50 שלו היה יום הולדת השני שלו,
2: אנחנו לא שמים דגש על כמה זה מלחיץ גם עבור הבן זוג יום הולדת של הפרטנר. כאילו ההתכוננות ומה להביא, אם להביא, איך לעשות, כי אני אגב בן אדם שפחות אוהב את הטרילליטרללה הזה, אבל לעשות לו, אני חושבת מראש 70 דברים, אז אנחנו לא אותו בן אדם, בני זוג, זה לא...
3: וזה גם קצת, זה נהיה כמו איזה מין מבחן אהבה כזה, האם זה ירגיש כאילו אני אוהבת אותו מספיק, האם אני קולעת לטעם שלו, האם הוא לא יתחזב, נהיה שם, אתה שם שם המון המון דברים, שסך הכל ביום הולדת, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שישימו לב אלינו, אנחנו רוצים שקצת יאהבו אותנו, אנחנו רוצים להרגיש משמעותיים ושלא שכחו אותנו, לא צריך דברים גרנדיוזיים.
2: נכון, אז בדרך כלל זה מסתכם באיזה חופשה זוגית, כמו שאדם אמר, משהו שפשוט שני בני הזוג שלא רואים אחד את השני גם ככה יותר מדי, הם ביחד פתאום לאיזה יום, יום יומיים. אבל אני דווקא רוצה לקחת למקום של יום הולדת עגול, או של הפרשי גילאים. תסלח לי אדם שאני לוקחת את זה.
3: יום הולדת עגול או הפרשי גילאים?
2: לאן בא לך לקחת את זה?
3: בוא נתחיל מיום הולדת עגול, כי מכיוון שחגגת את זה לבעלך, לגברים יש סיפור גדול עם חילופי קידומת. סיפור גדול מאוד.
2: אז מסתבר, אתמול אמרה פה דון שגם לנשים, אני הייתי בטוחה כמוך, שזה קטע של גברים,
3: תראי, א' לכולנו יש קטע עם להתבגר, ואני חושב שהימי הולדת העגולים הם מאוד סיגניפיקנט, הם מאוד משמעותיים. אתה אומר, וואו, כאילו, אני באמת, אני עובר סור, זה רציני וזה כבד. אני חושב שלא סתם יש משבר גדול ב-50, כי זה, אני כבר מזמן אחריו, אבל זה... זה משבר כזה, כי אתה אומר, וואו, אני ממש נהיה גדול, אני ממש מבוגר, יש הרבה עניינים ממה הספקתי, מה אני אספיק, אתה מבין ביום הולדת 50-30, עוד לא נהיית מיליונר עד עכשיו, כנראה שכבר לא תהיה גם, ומי שלבד מבין שאולי הוא יישאר לבד, וכולי וכולי, אבל כל כך הרבה דברים באמת נפלאים יכולים לקרות בחילופי קידומת, זה כאילו,
2: מה למשל, מצליח, מה זה אומר משבר לטובה?
3: משבר חיובי זה אומר שיש שבר, שיש שינוי, אבל אתה גדל ממנו בטוב. אני למשל חייב להגיד לכם שאני ביום הולדת 50 שלי, שהיה די משבר, אני לראשונה הסכמתי לראשונה בחיי לעשות מסיבת יום הולדת. בן זוג שלי לשעבר כבר עשה לי יום הולדת מקסימה, אני פחדתי פחד מוות שיהיה לי הקיץ של אביה, וזה היה אחד האירועים הכי מקסימים. וגם אני חייב להגיד שכשאני הייתי בן 50, השתנו חיי, כי נכנסתי לטלוויזיה לחתונה, והתחלתי פרק חדש בחיי. זה אומר שדברים, אתה נורא מפחד מסטגנציה, מלעמוד במקום. ואז אתה מגלה שאם אתה קצת נפתח, וקצת פלייפול, וקצת מוכן לשחק את משחק החיים, אז אתה יכול לגלות דברים מקסימים. יש גם משהו בלהחליף קידומות שגם קצת משחרר אותך, במיוחד כשמגיעים לעשורים המתקדמים כמו 50 ואילך.
1: דני, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו רוצים להגיד לך המון המון המון תודה, ואני אעזר בך, אני אעזר בך עוד שנתיים כשאני אהיה בן 30 ויהיה לי חום גבוה.
3: אדם, זה בא לי לפקוט מלוף שאתה צעיר. אוקיי,
1: דני פרידלנדר,
3: שבוע מעולה,
1: תודה רבה, שבוע נהדר. תודה גם לעורך שלנו לירז יוספסון, למפיקה הראשית אדוה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני יונתן גטניו, בפיקוח עודד דיסטלמן. בדיגיטל פלגיל וירין ארוש אחרינו.
2: יהיה בסדר.
1: עם אביב לוי ונומי רבי, תני לנו את זה.
2: יהיה בסדר. מה זה בסדר? הכי בסדר.
1: חוזרים אליכם ביום ראשון. ביי ביי.
2: סופה שניים שיהיה.
1: כן, לגמרי.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. מצח תחקור התקריות של מותה של הילדה הינד רג'אב ומשפחתה, וכן מותם של 15 פלסטינים, ביניהם אנשי רפואה מהשצל במהלך המלחמה. כך קבע מנגנון התחקור המתכלי, הגוף האמון על בדיקת אירועים מבצעיים חריגים בצהל, שפרסם את החלטותיו המשפטיות והפיקודיות בנוגע לחמישה אירועים מרכזיים שהתרחשו במהלך הלחימה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הוחלט שלא לפתוח בחקירת התקרית בנהרגו 7 מעובדי המטבח המרכזי העולמי בדיר אל בלח. ברקע המתיחות מול סוריה והתקיפה הישראלית בשני בלילה, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום בשטח סוריה וסייר במוצבי צהל ברצועת הביטחון בדרום סוריה. אמש בהודעת משרד ראש הממשלה שאישרה כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בסוריה נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בנושאי ביטחון, אותו סוריה עמדה להפר על ידי אישור להציב כוחות טורקיים בבסיס ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי הצבת כוחות שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. עתירה נוספת נגד בן גביר. סגן ניצב איציק אלפסי, שהיה אמור להיות ממונה לדובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 במשטרה, עתר נגד עיכוב מינויו, מדווח כתבנו נועם נקש.
10: מינוי אלפסי לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 בדרגת סגן ניצב אושר בפורום הפיקוד הבכיר במשטרה ובידי המפכ"ל כבר באוגוסט בשנה שעברה. הוא עדיין לא קודם למרות האישור והגיש עתירה נגד בן גביר. בעבר הקצינה רינת סבן קודמה בדרגתה כמו הקצינה רותי אוסליך, לאחר שהשתיים עתרו נגד בן גביר שעיכב את קידומן.
9: פרשת רצח ילדר דיין. מעצרם של שני חבריו של דיין החשודים ברצח הוארך בשישה ימים בבית המשפט השלום בפתח תקווה. מוקדם יותר היום הוארך ביום מעצרו של צעיר שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה למוות. מחר הוא יובל לדיון עם 4 צעירים נוספים החשודים באותו המעשה, גרימת חבלה בצוותא שהובילה למותו של דיין. פועל בן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של 9 מטרים באתר בנייה בקדימה צורן. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. ומזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
11: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
12: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
13: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים, ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: בסדר, אני מנסה לפענח פה את הרפורמה בתווי הנכה של משרד התחבורה.
1: למדת סינית?
0: לא, אבל את רוב הקריטריונים פה אני מכירה.
1: סתם, צפק, לא היה לי זמן לקרוא את הפרטים הזה.
0: זהו, אני פשוט חיפשתי לראות, כי נגיד...
1: רק נגיד, יצאה הודעה אתמול כמדומני כבר,
0: יצאה אתמול הודעה, הייתה פרשיית זיופים, כבר עברו מאז כמעט שנתיים.
1: זו כמה ועדה שבדקה את זה, ויצאה עם המלצות.
0: נצח עד שגובשו נועלים חדשים, וגם הם מוגדרים כזמניים, יושבים על משהו עוד יותר קבוע.
1: נראה לי גם שהנהלים זה המלצה של ועדה, זה עוד לא אושר והוחלט
0: זה זמני,
1: שוב. שרה או משרד או ממשלה.
0: השרה במרוקו עכשיו. זה שם היא נמצאת. אני בטוחה שזה תורם מאוד לנושא התחבורה בישראל ותווי הנכה.
1: היי לינוי, מה קורה?
0: אהלן. בסדר, אני מנסה לפענח פה את הרפורמה בתווי הנכה של משרד התחבורה.
1: למדת סינית?
0: לא, אבל את רוב הקריטריונים פה אני מכירה.
1: סתם, צפק, לא היה לי זמן לקרוא את הפרטים הזה.
0: זהו, אני פשוט חיפשתי לראות, כי נגיד...
1: רק נגיד, יצאה הודעה אתמול כמדומני כבר,
0: יצאה אתמול הודעה, הייתה פרשיית זיופים, כבר עברו מאז כמעט שנתיים.
1: זו כמה ועדה שבדקה את זה, והיא יצאה עם המלצות.
0: נקח נצח. סך עד שגובשו נועלים חדשים, וגם הם מוגדרים כזמניים, יושבים על משהו עוד יותר קבוע.
1: נראה לי גם שהנהלים זה המלצה של ועדה, זה עוד לא אושר והוחלט
0: זה זמני,
1: שוב. כהחלטת שרה או משרד או ממשלה.
0: השרה במרוקו עכשיו. זה שם היא נמצאת. אני בטוחה שזה תורם מאוד לנושא התחבורה בישראל ותווי הנכה.

0: גובשו נועלים חדשים, וגם הם מוגדרים כזמניים, יושבים על משהו עוד יותר קבוע.
1: נראה לי גם שהנהלים זה המלצה של ועדה, זה עוד לא אושר והוחלט.
0: זה זמני, שוב.
1: שרה או משרד או ממשלה.
0: השרה במרוקו עכשיו. זה שם היא נמצאת, אני בטוחה שזה תורם מאוד לנושא התחבורה בישראל ותווי הנכה. בכל מקרה, עד עכשיו די ברור לי מה קורה עם אנשים צעירים, כלומר מתחת לגיל 67, כי אלה אנשים שגם זכאים להכרה בניידות וכו', זאת אומרת לסעיפים מסוימים שברור לי מה קורה איתם. במקרה של קשישים, אז כתוב, יהיו זכאים לתג מי שמקבלים כימותרפיה או דיאליזה, וכן מקבלי קצבת סיעוד בדרגה 4 ומעלה. העניין הוא שמקבלי קצבת סיעוד מקבלים אותה עד תקרה של גובה הכנסות מסוים. זאת אומרת, מי שמרוויח מעל סכום מסוים לא מקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי. אם ככה, מה הפרמטרים שמשתמשים בהם כדי להגדיר האם הוא זכאי או לא זכאי לתו נכה לרכב? ואלה עיקר האנשים עם מוגבלות בהליכה. הקשישים, יותר מאשר הצעירים. אבל אוקיי, אני מניחה שנבין את זה קצת יותר בהמשך.
1: יש לי הרגשה שהיישום עוד, יהיו עוד הרבה צמתים ובסערות ציבוריות ועניינים.
0: אבל שלא תגידו שרק אני מאחרה שמחות בענייני תחבורה. לפני שבוע שיבחתי כאן את נתב"ג על התפעול הנורא יעיל שלו לעומת מה שקרה באיטליה ובשדות אחרים. ואז איזה יומיים אחר כך יצאה הודעה שהוא מקום שני בשיבושים או משהו כזה בקיץ הזה. אז אני קצת מרגישה שהחמאתי על סמך אנקדוטה יותר מאשר על סמך סטטיסטיקה.
1: אני אגיד לך, זה כשאין, וזה גם כמי שיצא ונכנס לנתב"ג בשבוע האחרון, כשאין אירועים נקודתיים או יותר זה של הצטברות של כל מיני עומסים, שחלקם גם לא קשורים במה שקורה בארץ, זה הרבה קשור ביוון וכן הלאה, אז באמת נתב"ג בבסיס המסלול בו הרבה יותר מהיר והרבה יותר יעיל מאשר ברוב השדות, נוצר פער שהוא כבר קבוע בין המהירות של כל נגיד הסיפור של הדרכונים וזה לבין לקבל את המזוודות. שם יש פער זמנים כבר מובנה. אתה יוצא מהמטוס ממש בריצה, עובר על פני הדרכונים ממש בריצה, נכנס לארץ בריצה, בהנחה שאין איזו תקלה מאוד חריגה או זה.
0: ואז מחכה נצח למזוודה.
1: ואז מחכה זמן שהוא יכול להיות זמן סביר ויכול להיות נצח, שם יש בכל מקרה פער.
0: אבל אתה יודע מה? זה הרע במיעוטו.
1: לא, אני מסכים.
0: זה ממש, כי אני בזמן הזה שממתינים למזוודות, זה בדיוק הזמן שבו אני הולכת לשירותים, לוקחת את מה שהפסנתי בקניות מהדיוטי, וכאלה, מטלפנת להזמין את האוכל, כי לא בישלתי לפני הנסיעה, וכאלה.
1: בן אדם שחושב קדימה, סחטן. אני רק רוצה להגיד שהיום, אם כבר תחבורה אז מכיוון אחר, היום יצא לי אחרי די הרבה זמן לנסוע על כביש תל אביב ירושלים. הייתי צריך להיות בבוקר בירושלים, כביש אחד. לרוב כשאני, ענייניים מצריכים אותי להגיד לירושלים, אני מעדיף לעשות זה ברכבת, שהיא בסך הכל עובדת סבבה, היום זה לא היה אפשרי. והאמת שהנסיעה מבאסת. אחד, חלקים לא מעטים מהכביש, בעיקר נגיד ה-20 קילומטר הראשונים מכיוון תל אביב, הכביש במצב די גרוע, בורות, המון המון עבודות והרחבות, ואני לא יודע, עבודות תשתית בצידי הכביש, שמשפיעות גם על איך הכביש נראה, איך הוא מסומן, לא כיף. והדבר השני, זה משהו שלא היה פעם, אבל זה מסימני הזמן וההחמרה במצב התחבורתי שלנו, איך שאתה מתקרב להתחיל את העליות לירושלים, פקק. וזה לא היה שעת השיא בבוקר. ממש לא היה שעת השיא, וגם חזרה. אתה אומר, עכשיו זה, יש פה שאלה שבעיניי, אני חושב שמשרד התחבורה באמת צריך לחקור אותה לעומק, הרי יש רכבת טובה, שיוצאת פעמיים בשעה כרגע, ואמורה להגביר את התדירות מתל אביב לירושלים, ויש רכבת קלה שמתחברת אליה בירושלים. למה עדיין יותר ויותר נהגים לא משתמשים בה? משהו
0: הם
1: פה...
0: הם לא בוטחים בהם.
1: אז משהו פה, אני הייתי
0: הם
1: פותח...
0: הם לא בוטחים בהם. האם היית בוטח?
1: בכניסה לירושלים, אם אני משרד תחבורה, או כל דרך אחרת, כמובן, אני אומר את זה בצחוק, לעשות באמת מין מחקר קהל, לברר עם הנהגים למה אתם מעדיפים לעמוד בפקק הזה בעליות לירושלים, ואחרי זה לחפש בחנייה בירושלים לרובם שזה גיהנום, okay. מאשר לנסוע ברכבת. זה באמת שאלה שחשוב לנו להבין את התשובה עליה. זהו. יהיה בסדר, אם יש לכם אגב תובנות בעניין הזה, ואני בטוח שיש, כי רבים נוסעים בכביש הזה ואו ברכבת, מוזמנים הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות בזמן השידור על מה שאתם שומעים, הוא 052-920-1040, 052-920-1040, המייל שלנו, שכל הזמן לרשת,

0: ברשותכם, okay@glz.co.il, okay@glz.co.il, והפייסבוק שלנו כמובן, גם הוא כל הזמן שם, יהיה בסדר בגלץ, יהיה בסדר בגלץ, וזהו, נתחיל.
1: יהיה בסדר.
0: שלום אורי.
2: שלום אורך.
0: זוגתך תקועה בחול.
3: רגע, בוא קודם תאפס אותנו. איך מבטאים את שמה של זוגתך?
0: אוקיי.
2: השם על פי הרישומים זה סוויטזל, אבל סוויטי.
3: סוויטי.
0: קצר ופשוט.
2: סוויטי.
3: ומאיכן סוויטי?
2: מהפיליפינים.
0: וכמה זמן אתם נשואים?
2: למעלה משנתיים.
0: ואיפה היא עכשיו?
2: שדה תעופה במנילה.
3: כמה זמן היא כבר שם?
2: כמעט 3 שבועות.
0: היא נסעה בעצם להביא את
2: ביתה,
0: נכון?
2: היא נסעה להביא את זוריני. נכון, הבת.
0: שבת כמה היא?
2: בת 8. היא בת 8. סיימה את הלימודים שם בפיליפינים, בכיתה ב', ובעצם תכננו להביא אותה בצורה מסודרת, בכדי שהיא תגיע פה לישראל, ותתחיל בראשון לספטמבר ביישוב גנר.
0: אתם גרים בגנר, בגלבוע?
2: כן, כן.
0: ואתם בעצם, כמו שאמרת, נשואים שנתיים, וסוויטי, זוגתך נמצאת בתהליכי, מה שנקרא, הכרה, התהליך המדורג של הכרה וקבלת מעמד בישראל, נכון? אתם בעיצומו של התהליך.
2: היא פה בארץ, נכון, היא פה בארץ 4 שנים.
3: אז זאת אומרת, ולפני שנתיים ניסיתם, בתוך התהליך נכון. הזה, תראה, אני יודעת מההיכרות שלי עם עובדים זרים בסיעוד, אני מבינה אגב שעל הרקע הזה הכרתם ומשם הצמח הרומן.
2: לא, ממש לא.
3: לא?
2: לא, ממש לא. אני צוויתי מכיר משנת 2020, כאשר ניהלנו קשר טלפוני וידאו יומיומי במשך שנתיים. היא לא יכלה להגיע לארץ מפאת קורונה, אם את זוכרת.
3: כן, בוודאי.
2: היה איסור טיסות וכן הלאה, אז משכנו את זה עד כמה שניתן, ואחרי שנתיים הגיעה לארץ. כלומר, אנחנו ביחד שנים רבות.
3: אוקיי. אם נמנה את ההיכרות הטלפון. הבנתי לא נכון, אם ככה. אוקיי, אז כשהיא, אז אני יודעת לפחות, אתה יודע, מההיכרות שלי, אם אתה יוצא מהארץ או חוזר לארץ, אתה גם מפקיד ערבות במצבים כאלה, גם אתם עשיתם את זה.
2: אנחנו עשינו זאת עבור ביתה. משרד הפנים, הגשנו בקשה להביא את זוריני, בת 8. משרד הפנים קיבל את כל המסמכים שדרשו מאיתנו, הוא ביקש להפקיד ערבות של 30,000 ש"ח, ואכן עשינו זאת.
0: עכשיו, אתם בעצם, כמו שאמרנו, בתהליך המדורג שכולל ראיונות ובעצם תהליך שבו רשות האוכלוסין והגירה מבקשת לעמוד על טיב הקשר ולוודא שהוא קשר אמיתי ונישואין אמיתיים וממשיים, ועברתם כבר סדרה של ראיונות ועד עכשיו הכל הלך חלק, נכון?
2: עברנו סדרת הראיונות, הכל עבר חלק, חוץ מזה שמשרד הפנים באופן עקרוני, זה גם מסיפורים של אחרים, אבל מהסיפור הפרטי שלנו, הוא מנסה לשים מקל בגלגלים. כבר בתחילת הדרך, עשו לנו רעיון, אני מחזיק בבית שתי כלבים, וסוויטי אמרה דוגס, שאלו אותה ברעיון, מה יש לכם בבית? היא אמרה דוגס. במשרד הפנים פירשו את זה כדוג. דוג, כאילו בודד, כלב בודד. ואז אמרו, הרעיון לא עבר נכון. ואמרו, תוך כמה ימים היא חייבת לעזוב את הארץ. פנינו לבית דין לעררים, והשופט אמר, מה זאת אומרת? זה לא הגיוני מה שאתם אומרים. והחזיר אותה, זאת אומרת, השאיר אותה פה בארץ. ההתנהלות שלהם...
3: זאת אומרת, הדרך הייתה עם המורות.
2: נכון.
3: אוקיי. אבל לבסוף הגיע לארץ, התחלתם את התהליך, עמדה לנסוע להביא את ביתה, הפקדתם ערבות. הערבות הזו הרי נכון. בעצם נועדה להבטיח, או עד כמה שאפשר, מצב שבו היא לא מחזירה אותה, היא לא מביאה אותה ונעלמת לאיזשהו מקום, ויורדת למחתרת, אלא זו ערבות נכון, שהמשמעות נכון, שלה, נכון. וזו משמעות כלכלית ניכרת, שהיא תהיה בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים. איפה טעינו?
2: נכון. טעינו בכך שמשרד הפנים טוען שבעצם הפקדנו את ה-30,000 שקל, זה בסדר, ואז חלפו מספר חודשים עד שצוויטי נסע להביא את זוריני.
0: אוקיי.
2: כלומר, אותו משרד הפנים כנראה לא מתגורר בארץ, לא יודע שהייתה מלחמה פה, שדות תעופה היו מנותקים, לא פעילים, וכן שנת הלימודים שם הסתיימה, ואז תיאמנו שהיא תיסע להביא אותה כשהלימודים הסתיימו שם. לא כך סתם באמצע שנה.
0: ואז בעצם כשהם הגיעו לשדה תעופה לטיסה חזרה לישראל, אמרו להם, אתם לא יכולות לעלות על הטיסה, אין אישור כניסה.
2: כן, בגלל האימא, בגלל צוויטי.
3: למה בעצם?
2: עכשיו משרד הפנים טוען שבעצם חשש לקשר, החשש לקשר ביני לבין צוויטי. למה המתנו מספר חודשים עד שהבאנו את הבת שלה? שזו אמירה שאין בה כלום, כלומר, היא גם לא נשמעת הגיונית.
0: אנחנו מבינים שיש עוד טענה אחת, פרוצדורלית, נכון, אבל נכון. חשובה שסוויטי בעצם לא מילאה אשרת כניסה חוזרת לפני שהיא יצאה, נכון?
2: נכון, לא נכון מאוד, לא ידענו זאת,
0: אוקיי.
2: ולא עשינו זאת, לא ידענו
3: רגע,
2: זאת.
3: רגע, אין עורך דין שמלווה אתכם בסיפור הזה?
2: העורך דין כנראה גם טעה, או לא יודע, ולא התקן אותנו.
0: אוקיי.
2: ולא ידענו, אז התנפלנו ואמרנו, באמת מתנצלים, ונעשה כל מה שצריך. אבל למה...
0: רגע, אבל כשהם הגיעו, קודם כל תאר לנו את הסיטואציה, הם מגיעות לשדה התעופה, לעלות לטיסה לישראל, יש כרטיס טיסה, שניים.
2: נכון.
0: ואז בשדה אומרים להם, אין לכם אישור לעלות על המטוס?
2: בשדה כמעט חצות, אומרים להם אין לכם אישור לעלות, זהו, והם תקועות שם בשדה תעופה.
3: רגע, למה הן לא חזרו לביתן?
2: ביתן מרחק אלפי קילומטרים, שזה אומר טיסות,
3: וזה
2: אומר אוטובוס, טיסות פנים ואוטובוסים של 5-6 שעות כל כיוון.
0: אני מניח מהיכרות עם פיליפינים שזה פשוט באי אחר.
2: נכון.
0: עכשיו כן, מאוד מסובך להגיע בפיליפינים מאי לאי.
2: נכון.
0: עכשיו, אוקיי, ואז אתם פונים, הן פונות, ואני מניח בסיוע ותיווך שלך גם מהארץ, לשגרירות ישראל במנילה. בבקשה,
2: כן, שגרות...
0: אוקיי, אז חסר לנו הטופס אשרה, טעינו, בבקשה תעזרו לנו, נמלא אותו, נשנה את כל... ערבות יש מופקדת בארץ 30 אלף שקל, מה אתם רוצים נכון. שנעשה, ומה אומרים להם? לכם.
2: נכון, ואז בשגרירות התייחסו מאוד יפה לסוויטי, ואמרו לה, בדקו את הדרכון שלה, ואמרו, גברתי, אנחנו מוצאים שהכל בסדר, רק חסר באמת, חסר החותמת של האנטר ויזה. ואז אמרו לה, אין שום בעיה, זה בטיפול. הם פנו למשרד הפנים, מותר להגיד באיזה עיר?
0: כן, לגמרי.
2: פנו משרד הפנים באפולה, ואז המשרד פנים לא הגיעו.
0: שזה הכי קרוב אליכם, בהינתן שאתם בגיבור.
2: הכי קרוב, נכון, מבחינה גיאוגרפית. ואז העורך דין פנה אליהם בבקשתי ואמרו, תשמע, אנחנו פונים למשרד הפנים, משרד הפנים לא חוזר אלינו.
3: מה זאת אומרת?
2: ואז פנינו למשרד הפנים.
3: השגרירות אומרת, אנחנו פונים למשרד הפנים ומשרד הפנים לא חוזר אלינו לשגרירות?
2: חד משמעי, חד משמעי. יש לנו...
3: כמה זמן הם המתינו להם?
2: ימים רבים. ואז כאשר הם ענו, אז הם אמרו, אנחנו מבקשים רעיון. עכשיו רעיון...
0: את הרעיון שכבר עשיתם מזמן.
2: רעיון שעשינו ורעיון שאנחנו אמורים לעשות ב-22.9. יש לנו רעיון במשרד הפנים, כבר מתואם, הכל בסדר.
0: בהינתן בעצם השלבים שצריך לעבור, אז עשיתם כבר רעיונות בעבר, אתם צריכים לעשות עוד רעיון ב-22.9 בישראל.
2: נכון.
0: ועכשיו רשות האוכלוסין בעצם אומרת, אנחנו לא מרשים לסוויטי ולביטל להיכנס עד שתעשו את הרעיון.
3: ב-22 בספטמבר.
0: עוד חודש פלוס.
2: בדיוק. כלומר, הם צריכות להישאר עוד חודש בשדה תעופה במנילה.
0: וואו.
2: כשהילדה צריכה להתחיל עוד שבועיים לימודים בארץ חדשה, עם שפה חדשה, עם אנשים חדשים.
3: והיא כבר רשומה.
2: היא לא רשומה כי היא עוד לא הגיעה לה.
0: רק שהיא תגיע אפשר לרשום.
2: בדיוק, כשהיא תגיע אפשר לרשום, ופה בגנרה זה...
3: כן.
2: ביישוב שלנו.
3: אוקיי. ובעצם כל ניסיון לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו תנו לה להיכנס, הרי יש ערבות, ונעשה ב-22 בספטמבר את הרעיון בישראל, או אם אפשר אולי אפילו להקדים את הרעיון, כל זה משמעית. לא נענה בחיוב.
0: ואם חלילה ברעיון הם התרשמו שאתם עובדים עליהם בעיניים ועוקצים את המדינה ואתם בכלל לא נשואים וצריך לגרש את סוויטי ואת ביתה,
1: אפשר לגרש, אפשר לגרש,
0: ואם הם יעשו חוכמות אז יש ערבות 30 אלף שח שנמצאת בכיס של המדינה, מה הבעיה?
2: נכון, סוויטי השאירה פה את רוב בגדיה, השאירה פה את כל הפרפומריה שלה, את הכל, כלומר הם יכולים לבוא ולראות שבעצם היא לא התכוונה להישאר שם, כלומר החשש שלהם שהם התכוונה להישאר שם, אבל מאיפה בא חשש כזה?
0: אם התכוונה להישאר שם למדינת ישראל אין חשש, זכותה מלאה להישאר במולדתה, החשש של מדינת ישראל במקרים כאלה זה שהיא רוצים להשתקע פה בלי נישואים אמיתיים.
3: כאילו שהיא תחזור ותיעלם עם הילדה, אבל בשביל יפקידו ערבות. אתם יודעים מה, אולי אני לא מדייקת, בואו נצרף לשיחה את עורך דין ידין אילה, מומחה לענייני הגירה, שלום ידין.
4: שלום, שלום.
0: ידין, בוא נשמע קודם את התגובה של רשות האוכלוסין וההגירה, ואז ידין יוכל להתייחס.
3: הם אומרים כך, הגברת נמצאת בהליך מדורג להסדרת מעמד מכוח זוגיות עם אזרח ישראלי, ובמסגרתו ביקשה לצרף את ביתה להליך. במהלך חודש יולי יצאה הגברת מן הארץ בפתאומיות, ומבלי לבצע את הפעולות הבסיסיות וההכרחיות הנדרשות ממי שנמצא בהליך מדורג לצורך הבטחת חזרתו לישראל. בסוגריים, הסדרת אשרת כניסה חוזרת מראש. במקביל, התווספו פרטים נוספים, הם לא אומרים לנו מה הם, הדורשים בדיקה מעמיקה של הלשכה המטפלת. עורך דינה של המבקשת הגיש ערעור בנושא, והסוגיה תיבחן כמקובל על ידי הגורמים המקצועיים. ידין, למה אם כך הם הפקידו 30 אלף שקל ערבות? האם לא זו הייתה התכלית של הערבות?
4: קודם כל חשוב להדגיש שאני לא מייצג, אני לא עורך הדין שמייצג.
0: לא, בוודאי, אתה פרשן משפטי לעניין, בסוגיה.
3: אתה כנראה היית כן מבקש למלא אינטרוויזה לפני, אבל אוקיי, כן.
4: אז בואו נדבר רגע על מה זה אינטרוויזה. כשמגיע זוג ומקבל אשרה מתוקף הזוגיות, יש שני סוגי אשרות, אשרת שהייה ואשרת כניסה. אשרת שהייה מאפשרת להיות בישראל שנה, אבל היא לא מאפשרת לצאת ולהיכנס.
3: נכון.
4: בשביל שיהיה אפשר לצאת ולהיכנס, מבקשים באותו מעמד שמקבלים את אשרת השהייה, מבקשים גם אשרת כניסה, זה עניין טכני, זה תוספת של 200 שקלים, ומקבלים אשרת כניסה. יתרה מזו, בדרך כלל, הפקידה או הפקיד שואלים, האם אתם מתכוונים לנסוע לחול? אם כן, בואו קחו אשרת כניסה, מה שכנראה לא נעשה.
3: כן, כל מי שמעסיק היום מטפל זר יודע שלפני שהוא טס... לא, זה משהו אחר, אני יודעת, הקשר אחר. אבל הסיפור הזה של הכניסה היציאה, אתה יודע שיש לך אינטרוויזה.
4: כן, אבל זה הרבה יותר קל במקרה של זוגות, כי במקרה של מי שמעסיק עובד סיעוד, צריך מכתב מהמעסיק.
3: נכון.
4: כאן אין, זאת אומרת, זה עניין טכני לחלוטין. כשנותנים לך את הוויזה... שואלים אותך אם אתה רוצה גם אשרת כניסה, ובדרך כלל אומר כן, משלם עוד 200 שקלים, מקבל אשרת כניסה. אם זה היה נעשה, לא הייתה שום בעיה.
0: עכשיו נעשתה פה הטעות הזאת שכמו שאתה אומר, היא לא מהותית, היא טכנית, קורה.
4: היא טכנית לגמרי, וקרו מקרים, אני מכיר מקרים שבהם זה קרה, ועד בן הזוג, אורי, הולך ללשכה, אומר תשמעו, טעות, ואז אומרים לו, בסדר. נסדר את זה.
0: אבל פה הם לא אומרים בסדר.
4: נכון. עכשיו, לא רק שהזוגיות ביניהם, בין אורי לסוויטי הוקרה, לפני שנתנו את האישור להביא את הבת, מן הסתם בדקו שוב את הזוגיות. הרי זה לא להביא את הבת, נותנים רק במקרים שבהם בטוחים בקשר הזוגי בין בני הזוג.
0: זה כבר חלק מהשתקעות של ממש.
4: נכון. אז בדקו... ללא ספק בדקו שוב. עכשיו, להגיד לך, להגיד לכם שיש להם איזה פרטים כמו שהם כותבים, אין לי מושג. מה שאני כן יכול להגיד זה שנכון שיש מקרים שיכולים להעלות חשד. למשל, אם מישהי יוצאת בלי לקבל אשרת כניסה, רק חצי שנה אחר כך לדוגמה, בן הזוג שלה פונה ללשכה ואומר, אין לה אשרת כניסה. אני יכול להבין שזה מעורר חשד.
0: זה לא המקרה.
4: אבל, מה זה לא המקרה? זה נתנו אישור שהילדה תיכנס. מה יותר הגיוני מזה האמא תיסע ותביא את הילדה אחרי שיתקבל אישור. עכשיו, יש, אני יודע שקשה להאמין, אבל גם רשות האוכלוסין צריכה להפעיל שכל ישר. כשמדובר בילדה שכבר קיבלה אישור להיכנס, ואמורה להתחיל שנת לימודים, להגיד, לא, עכשיו אתם תישארו בחול, הילדה לא תתחיל את שנת הלימודים, תחזרו אלפי קילומטרים לאיפה, לאיפה שהילדה גרה בפיליפינים, רק כדי שב-22 לתשיעי נעשה רעיון, ואז נחליט אם אנחנו מאפשרים להם לחזור או לא, זה ממש לנצל טעות שנעשתה בתום לב, ובאמת לא, שלא ברור לי.
3: זה קצת נשמע כמו ענישה.
4: זה נשמע כמו ענישה, אין לזה שום הצדקה, וכמו שאמרת לי נוי, הרי דרך המלך היא לעשות את הרעיונות, וזה נאמר עשרות פעמים בפסיקה, לעשות את הרעיונות כששני בני הזוג כאן. זאת אומרת, עושים רעיונות סימולטניים, כשבן הזוג הישראלי פה ובן בת הזוג הזר בחול, רק בתחילת ההליך, כשלא בטוחים בכנות הקשר, וגם אז לא בכל המקרים. לעשות רעיון סימולטני כשבני זוג כבר נמצאים באמצע הליך, וכשאין באמת סיבה לחשוד בכנות הקשר, אז אני לא חושב שיש סיבה לחשוד בכנות הקשר, אבל אולי יש סיבה לחשוד שכמו שאורי סיפר לנו, הלשכה לא הייתה כל כך מרוצה מזה שבית המשפט, בית הדין לעררים, הכריח אותם להתחיל את ההליך המדורג.
0: כן.
4: ולכן...
0: תגיד, עכשיו, מכיוון שגם מול פנייתנו, רשות אוכלוסין לא יורדת מהסולם ולא משנה את עמדתה הנוקשה ובעיניי גם האטומה, האם יש לאורי ולסוויטי איזשהו אפיק משפטי או משהו שהם יכולים לפעול בו כדי לייצר מצב אחר שבו האמא והבת לא צריכות לחכות עכשיו עוד יותר מחודש?
3: לא, אוקיי, עכשיו, הם יעשו נגיד את הרעיון ב-22. אבל עוד יש זמן עד שאומרים להם תשובה, כן.
0: לא, זה גם עלויות מטורפות להיות במלון בשדה התעופה, כשהחלופה היא לנסוע אלפי קילומטרים וטיסות וזה לאי אחר.
3: ככה או ככה זה עלויות.
0: זה עלויות מטורפות שמושתות עליהם, על מה? במקום שיגיעו לארץ, וכאמור יש את הערבות שאפשר לחלט אותה במקרה, והן מתפלחות לישראל ומחליטים שרוצים לגרש אותה. יש להם משהו לעשות ידינו שזהו, זה נגזר וזהו.
4: תיאורטית כן, פרקטית לא. כי... זאת אומרת, תיאורטית, כמו שהרשות אמרה, עורך הדין שלהם יגיש שירור, אם הערעור יידחה, אז יהיה אפשר לגשת לבית הדין לעררים, אבל 12 לתשיעי או 22 לתשיעי יחלוף הרבה, יגיע הרבה לפני שבית הדין לעררים...
0: כי גם בעשרה בספטמבר מתחילים חגים ועניינים, אז בכלל אין לי לדבר. איי, איי, איי, מתסכל כל כך. הדבר, התקווה היחידה שלנו, אורי, זה שאולי על שיחה הזאת פה תגיע לאוזניו הקשובות של מישהו, תקווה לא מאוד גדולה, ותגרום לשינוי. זה המצב, אורי?
4: תראו, בועז יוסף, שהוא היום מנכ"ל רשות האוכלוסין, הוא גם איש צפון, כמו... אורי, ואולי ליבו ירצה לעזור.
0: כצפוני אל צפוני, אתה אומר, ליבו ייפתח.
3: פוליטיקת הזהויות הגיאוגרפית, אוקיי.
0: הלוואי, אנחנו בעד. אורי, זה המצב כרגע.
2: התחושה היא שמשרד הפנים, כמשרד או רשות האוכלוסין, הם מורמים מעם. הם פשוט יכולים להחליט על גורלות, יכולים להפריד בין זוגות, יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, ואין דין ואין דיין. זו התחושה שפשוט...
3: לא, יש דין ויש דיין, פשוט לוקח המון זמן להגיע אליהם ולקבל מהם פסיקה.
0: הרבה יותר זמן מאשר הזה. ואגב, לדעתי עדיין אין שר פנים, נכון?
3: לא קבוע.
0: שנה לא היה, לא היה שנה בכלל, כמעט שנה, מאז שיריב לוין...
3: חיים קץ עכשיו בבריאות.
0: נתנו למישהו מינוי זמני, לדעתי אפילו אין שר פנים שאין עם מי לדבר בכלל. טוב, אורי, תודה, אנחנו מצטערים שזה המצב, נעקוב, נקווה שאולי משהו זה. ידין, אתה רוצה להגיד משפט סיום?
4: כן, כן, קודם כל חשוב שכל מי שנמצא במצב דומה ידע, אנא, אל תצאו מישראל בלי אשרת כניסה. אגב, גם תושבי קבע עדיין צריכים אשרת כניסה כדי לצאת ולהיכנס מישראל.
0: בקיצור, אל תעשו טעויות שאחרי זה תאנשו עליהם קשות. תודה רבה עורך הדין ידין אלה, מומחה לענייני הגירה, על דברי ההסבר. תודה אורי, אנחנו נמשיך לעקוב ונקווה שמשהו ישתנה בכל זאת.
3: להתראות.
0: תודה. עכשיו אנחנו רוצים, אנחנו משהו שאנחנו עוקבים אחר כבר חודשים ארוכים מאז.
3: ממרץ השנה, לפני חצי שנה.
0: אז שאגת הארי בעצם.
3: אז שאגת הארי, וכמו שאתם זוכרים, התדירות של התחבורה הציבורית צומצמה משמעותית, ואלינו הגיעו פניות מנוסעים בתחבורה הציבורית שאומרים שבגלל הצמצום והגבלות כמובן של פיקוד העורף במה שקשור לפתיחת המשק, הם כרוכשי חופשי חודשי אומרים, רגע, לא יכולנו לנצל את החופשי חודשי, אבל החיובים ירדו כרגיל.
0: ככה זה היה גם בתל אביב לפני שנה.
3: אנא שפו. והתברברנו עם הנושא הזה חודשים על חודשים, לא, אנחנו אישית, כן, אנחנו מדברים על משרד התחבורה, התברברנו עם הנושא הזה חודשים על חודשים. בואו נשמע תזכורת לאחד הנפגעים ולדבריו דאז, כשהתחלנו לסקר את הנושא.
0: רואי דיבר איתנו.
5: חופשי חודשי בתוקף, אבל איך לנסוע. אני נוסע קבוע ברכבת, היא לחברת רב-קו, לשאול אם יש איזשהו אפשרות להאריך את הרב-קו בעשרה ימים האלה לפחות, וקיבלתי תשובה שבעצם מחכים להנחיות של משרד התחבורה, כמו שהיה בים בלוי, ועדיין אין שום הנחיה בנושא הזה, אז כרגע הכל מוקפא.
0: שלום,
3: חיכינו, חיכינו.
0: כן. שלום, כתבתנו לעניין תחבורה, נעמה מזור.
6: שלום לינוי, שלום אביב.
0: אז חודשים אנחנו שואלים את משרד התחבורה, מה קורה עם המתווה פיצוי או הערכה וכן הלאה, מה קורה, מה קורה? אומרים, כבר, הנה זה קורה, נכון?
6: נכון, לאחר יותר מארבעה חודשים מאז תום שאגת הארי, משרד התחבורה פרסם מתווה פיצויים שנכנס לתוקף ביום ראשון השבוע, והוא מאפשר
0: יום ראשון שהיה, כלומר לפני שלושה ימים?
6: נכון, בדיוק. וזה מאפשר באמת למחזיקי מנועי חופשי חודשי וחופשי שנתי לקבל החזרים על התקופה הבאה, בעצם לא יוכלו להשתמש בחוזה הנסיעות שלהם. אנחנו זוכרים את העניין שהיה, גם הרכבת הקלה בגוש דן לא פעלה, נכון. גם רכבת ישראל והאוטובוסים פעלו במתכונת חלקית בלבד, אז עכשיו באמת לכל מי שרכשו מראש מנועי נסיעה, יש אפשרות לקבל החזרים על התקופה הזו. זה בעצם עובד ככה, אפשר להשתמש באתרי וביישומוני הופ-און ורב-קו אונליין, או לחלופין במכשירי טעינת הרב-קו שאנחנו מכירים ברחבי הארץ. פשוט לוקחים את הכרטיס, מצמידים אותו למכשיר, או שמחברים אותו ליישומונים השונים, ואז אפשר לראות את גובה ההחזר שמגיע לנוסעים. הוא נקבע לפי מספר הימים בהם צומצמה פעילות התחבורה הציבורית, בשקלול עם סוג המנוי שהיה לכם, חופשי חודשי, עם רכבת, בלי רכבת, אזורי,
0: פריפריה, משמעותית מבחינת נכון. עלות המנוי, נכון?
6: נכון, זו תקופה משמעותית. מי שבאמת ייכנס יוכל לראות כמה מגיע לו, ואפשר גם לבחור לקבל את ההחזרים במגוון דרכים. אם רוצים אפשר פשוט להטעין את הכרטיס במה שנקרא ערך צבור, כלומר זה תקציב כלשהו לשימוש מיידי בכל התחבורה הציבורית. זה אבל חשוב לומר מתאפשר רק לעד 70% מגובה ההחזר שמגיע לנוסעים, מסיבה כלשהי. אפשרות נוספת זה לקבל גם מנוי חופשי יומי לפי מספר ימים בהם צומצם השירות ובהתאם לסוג המנוי שהיה.
0: למיטב שיפוטך והבנתך, השיפוי הזה הוא הוגן ובאמת מכסה על הפער שזה, או שהוא קמצני וחלקי ואנחנו נתחיל לקבל עכשיו בימים הקרובים טענות ותלונות מנושאים שעצבניים על מה שהם קיבלו?
6: אני אגיד לכם, יכול להיות שיש אנשים שלא כל כך יבינו מה השקלול שלהם, כי זה באמת תלוי בהמון גורמים, לפעמים זה גם תלוי במתי בדיוק החוזה שלכם התחיל, וגם כמו שאמרתי, סוג המנוי המדויק שהיה לאותו נוסע, אבל כן, זה יכול להגיע עד ממש מאות שקלים של החזר, כמו שאמרתי, אם זה ערך צבור אז זה יהיה קצת פחות, אבל זה ממש יכול להיות משמעותי, גם בהנחה משמעותית לרכישת המנוי הבא. כן, חשוב לומר, אני כבר דיברתי עם מישהי שניסתה לרכוש מנוי חופשי שנתי, מנוי סטודנט לשנה הבאה כבר, ולקבל עליו הנחה משמעותית, אבל פתאום הופיע לה הודעה שעדיין לא נפתחה מכירת המינויים לשנה הבאה, לכן היא נאלצת לחכות עוד מספר חודשים עד שתוכל לנצל את ההחזר שמגיע לה, שאגב אפשר לממש את ההחזרים רק עד סוף השנה, אז זה גם חשוב לשים לב.
0: אוקיי, אז השורה התחתונה, כבר עכשיו בעצם כל מי שהיה לו חופשי חודשי או חופשי שנתי ונפגע מזה בשאגת הארי, יכול באחת האפליקציות או במכשירי הרב-קו לקבל את ההחזר, של לראות כמה מגיע לו החזר, בכמה הוא ערך המנוי, או כמה, מה הסכום שעומד לרשותו, וכמובן שאם זה לא עובד לכם, או גם זה כן, ואתם מרוצים, עדכנו אותנו, נשמח לקבל מכם משוב על העניין הזה, מבחינת משרד התחבורה, הושלם המהלך באיחור קל, אבל זה קרה. זה המצב נכון לעכשיו, נכון נעמה? סיכמנו את זה טוב?
7: סיכמת, מעולה.
0: סבבה, תודה רבה נעמה מזור, כתבתנו עניין תחבורה.
7: תודה רבה.
3: אגב, אתה זוכר שבתחילת התוכנית דיברנו על תווי הנכה?
0: כן.
3: אז הנה, מישהי שהיא לא מאזינה, פשוט התחילה לכתוב, רגע, מאשרים לאוטיסטים, אבל אם אין לך אפוטרופסות, אתה לא יכול להגיש עבור הבן שלך, אם איננו קטין.
0: התחילו הצעות, את אומרת.
3: וואי, כן, התחילו.
0: שתי דקות ועשרים ונחזור.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
14: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
17: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
16: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
17: בעזרת השם, זה החלום שלי.
14: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
9: יהיה בסדר.
0: שבנו... לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
3: רגע.
0: תודה. אלון בדק וג'מיני, אין שר פנים בישראל, לפי הבינה המלאכותית.
3: אבל אי אפשר שלא יהיה 3 חודשים, יותר משלושה חודשים שר.
0: אין כבר שנה כמעט.
3: אבל אתה חייב מישהו, מי מחזיק בתיק? מישהו חייב להחזיק בתיק.
0: לא, יש, אין.
3: זה אצל ראש הממשלה בעצם?
0: לא, יש סמכויות מיוחדות מסוימות, הועברו, הופקדו אצל ראש הממשלה, אבל רוב הסמכויות של השר לא. זה היה המצב נכון ללפני שבועיים, שלושה שבדקתי את זה, זה אני אומר לך בוודאות. אין כאילו, אין לי מי לדבר. ומישהו, יש הרבה מגיבים אגב, אבל קצר זמננו כרגע לפחות, לגבי למה נוסעים באוטו לירושלים ולא ברכבת. תשובות מעניינות, אבל קצת מורכבות, ומישהו אומר שאני לא יודע מי מאיתנו אמר, שלבים, צריך להגיד שלבים בהתאזרחות. שלבים.
3: אוקיי.
0: אני חושב שאבשלום היה מאשר את זה, נדמה לי שהוא צודק. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אוקיי, כרוכי glz.co.il.
8: פינת המעקב.
3: בתחילת החודש שוחחנו עם תומר, בנה של נעמי, שביתה נפגע מטיל במבצע עם כלבי ביוני הקודם. פניותיהם החוזרות והנשנות לרשות המיסים בנוגע ליתרת הפיצויים שהיו אמורים לקבל בגובה 76,000 שקלים לא הועילו.
19: מלחמת איראן הראשונה פגע טיל בשכונה שלה, הבית שלה נפגע מאוד מאוד קשה, והתשלום הראשון שהעברנו אליהם, ממש תוך זמן קצר, הוא הגיע לחשבון בנק והכל יפה והכל טוב. ברגע שהעברנו תשלום שני, הם נעלמו. השמאית שהיינו איתה בקשר הפסיקה לענות.
3: בשידור רשות המיסים התחייבה להעביר בהקדם את היתרה. האם העביר התומר, אלן?
19: אהלן, אהלן.
3: קודם כל, גילוי נאות, שאני לא בטוחה שאפילו אתה יודע, הבית של אמא שלך הוא בערך 200 מטר מהבית שלי.
0: אה, באמת?
3: כן. ואנחנו באותו רחוב.
0: אז איך לבית שלך לא קרה כלום? מה זאת האפליה הזאת?
3: בנייה ישנה לעומת בנייה חדשה. לא, רציני.
0: לא, לא, אוקיי.
3: זה אחת הסיבות. ואני עוקבת כל יום כשאני עוברת ברחוב, מה המצב השיפוצים... לא היה נראה כאילו מתקדמים נורא מהר.
19: אז יש שם שני בניינים שעדיין לא מורסים.
3: על הפינה של אפטר כאילו.
19: נכון, נכון, נכון. זה ממש היה הגראונד.
3: לוי יש כל פינת אפטר.
19: בדיוק, אבל בית אחד ליד, איפה שאימא שלי גרה, אז כבר חזרו לגור.
3: ותקנו.
19: תקנו את הדברים, וזה בזכותכם, זה ממש בזכותכם, אנחנו במשך שנה תקועים, שום דבר לא עזר, לא פנייה אל השמאית, לא פנייה אל מוקד טלפוני, כי לא יכלו לזהות אותה, מכיוון שהשאלות ששאלו לא מתאימות לגיל השלישי רביעי, איפה שהיא נמצאת, כן, שאלו אותה מה המספר הדרכון שלה בתוקף, או מה המספר תיק ליקויים שלה למס הכנסה, היא אומרת, אני כבר לא עובד. 25 שנה, ולא נוסעת לחול כבר יותר מ-10 שנים. אז, וגם ניסינו להיות מסמכים דרך האינטרנט, אבל משום התשובה שקיבלנו מהאינטרנט כל הזמן הייתה שחסרים מסמכים, ובגלל זה רצינו להעלות את המסמכים, אז היינו פה באיזה לופ של קאץ' 22, ואפילו כשהגעתי לרשות המיסים ורציתי לתת ביד את החומר, אמרו לא, רק באינטרנט. אז חזרנו כל פעם לאותו
0: אתה אומר, הלוואי והייתי יכול להגיש באינטרנט. התחייבה רשות המיסים שהעניין הזה ייסגר, זה קרה?
19: אכן, אכן, אכן. שלושה ימים אחרי שדיברתי איתכם, העסק סודר, ואתם יודעים משהו? הכותרת של התוכנית שלכם יהיה בסדר, היא ממש בסדר.
0: לפעמים...
3: היא הייתה אגב סרקסטית הכותרת הזו, אבל אתה אומר, דווקא... מילולית, זה ממש התממש.
0: לעתים היא מגשימה את עצמה. כן.
19: תשמעי, אם עלה זה לא היינו יכולים לפקור את העניין. לא הצלחנו להפקיע בשום זווית, בשום ערוץ, מבצר.
0: שמחנו, תומר.
3: שמחנו לעזור.
0: יופי. תודה רבה.
19: אז אנחנו מודים לכם, וגם בשם אמא שלי, שהיא עוד מעט תהיה בת 90.
0: וואו.
3: רק בריאות, ושמכאן ואילך חיים משעממים ככל האפשר.
0: סור לדש.
19: אמן ואמן, אמן ואמן, גם לשכנה.
3: תודה.
0: תודה, תומר, להתראות.
3: להתראות.
0: ביי ביי.
3: שלום רן.
20: שלום, צהריים טובים.
3: מה קרה לך באפריל 2025?
20: אז באפריל 2025 עשיתי קו מילואים, והיה לי זה אירוע נוירולוגי שנדרש לפנות אותי למיון הקרוב, שזה בית חולים מאיר.
3: פרקוס?
20: לכאורה, כן לדעת, יש לזה הרבה סיבות. פרקוס זה בסוף תוצאה של משהו שקורה, אבל...
3: לא, בוודאי, זה מאוד... נכון, זה מאוד מפחיד. פרקוס יכול לא להיות רק התקף אפילפטי, זה יכול להיות גידולים מוחיים ושבץ.
20: לגמרי, וגם התייפסות.
3: אבל זה כבר קרה, זה מאחוריו, הוא בסדר.
0: לא, לא.
20: נכון.
3: אז זה בסדר. זה שאנחנו אומרים שקיימים דברים כאלה, לא מביא אותם בהסתברות גבוהה יותר.
20: אנחנו אופטימיים. אני אגיד לך את הוויה דולורוזה שעברתי מאותו רגע.
0: כן.
20: בעצם אני לא ידעתי את זה, כי לא חוויתי דבר כזה. הרופאה, הנוירולוגית שרואה אותך, בעצם מחויבת או לא מחויבת, זה עוד לא וידאתי את זה, לדווח לגוף שנקרא מרווד.
3: נכון, היא מחויבת.
20: זה מכון רפואי לבטיחות בדרכים.
3: אגב, היא מחויבת, ואני יכולה לומר לך שלצערי הרב, הרבה פעמים רופאים לא מקיימים את מחויבותם, בדרך כלל רופאי משפחה, מתוך איזה חשש שזה יאחיר את היחסים עם המטופל, אבל זוהי חובתם החוקית לדווח לרשויות עם אדם שיש חשד שאיננו קשיר יותר לנהוג, עבר אירוע רפואי שבאמת פוסל אותו, ולכן היא עשתה בדיוק את מה שהיא הייתה אמורה לעשות.
20: מדהים, הייתי שמח אם הייתה גם מעבירה לי את המידע שהיא עושה את זה, ואז הייתי גם...
3: אבל אז היא הייתה מאחירה את היחסים, זה...
0: לא, אבל לא רופאת משפחה, זה...
20: חבר'ה... אבל בסדר.
3: אבל בסדר, עשתה את זה, טוב שעשתה, אבל מכאן אתה לא ידעת שזה קורה, ומתחילה הסאגה.
20: אני לא ידעתי שום בדיוק, לא ידעתי שום דבר שזה קורה, עוברת שנה, ובאפריל 26...
0: עכשיו רן, רק צריך, בוא נגיד, עברת סדרה ארוכה של בדיקות גם בבית החולים, וגם אחרי זה שלחו אותך ל-MRI ולזה ולהוא,
20: ואני שלחתי...
0: הכל פיקס אתך, נכון?
20: כן, אני באדם אחרי, הלכתי לעשות MRI, עשיתי גם CT ראש, בדיקות EEG, שזה בעצם כל השלל הבדיקות הנאורולוגיות שניתן לעשות, בשביל לדעת, אני ידעתי לדעת שאני בסדר.
0: ברור, ברור.
20: ואכן לא היה שום דבר.
0: חזרת לחייך כמילואים נקפיל, כאדם שעובד במקצוע שמחייב אותו לנהוג ולהיות על הכביש, כל דבר בחיים, הכל רגיל, שגרתי, בריא כמו שור.
20: אני הייתי בטוח שאין שום דבר, שלא אמור לצפות איזה שום עשייה בירוקרטית שתהיה.
0: אוקיי.
20: ומה שקרה זה שבאפריל 26, אני נכנס מדי פעם כל חודש, ואני ממליץ גם לכל המאזינים, נכנס לגובייל. גובייל זה מרכז את הכל, אין לדעת איזה הפתעת לקבל.
3: נכון.
20: כנסות, עניינים, הכל אפשר לראות שם.
3: אוקיי.
20: ופתאום אני רואה את הכותרת, נפתחה כנגדך תיק במרבד. או ממש הוטסלאפ. ולא הבנתי מה זה, נכנסתי לזה, הורדתי, אני בקיא בכל המרץ' PDF וכל מיני דברים כאלו, מוריד את הסט מסמכים, רואה שבעצם הם מבקשים מהם לחתום על שלושה מסמכים, כי זה מה שאני יכול לתת להם, ואם בן אדם אכן יש לו, נגיד, אפילפסיה, אז גם איזה תרופות הוא נוטל, כלומר, זה מין איזה סט מסמכים של מישהו שכבר מודע לכך שהוא אפילפטי, והוא צריך להוכיח להם למה הוא לא, ולמה הוא כן קשרי נוג. אני יודע שאני לא, אז... משם גזרתי את שלושה מסמכים שזה ויתור סודיות רפואית, כתב ויתור סודיות רפואית, אישור רופא משפחה ואישור מומחה נוירולוג שבוחן אותך על פי אותם בדיקות שכבר ביצעתי אותם.
3: ובשלושת, וגם רופא המשפחה וגם הנוירולוג שולחים בעצם, הסיכום שלהם אומר, הנעל תקין, היה אירוע חולף, אין פה שום דבר ממצא שאמור להדאיג מישהו.
20: נכון, עכשיו הדבר היחידי שאני כן אציין שלהביא באפריל, להביא תור לנוירולוג מומחה לוקח זמן במדינתנו, זה לקח חצי שנה. אז קודם כל אני הוצאתי להם מכתב מטעמי שאני אומר להם תנו לי אורכה, כי התיק שנפתח שאמרתם רשום כי הוא נפתח בנובמבר, על אף שאני התוודעתי אליו רק באפריל. כלומר, גם לקח זמן מנובמבר 25 לאפריל 26 לדבר הזה להגיע. כבר הפסדנו פה שלי שנה. התחלתי להגיש את המסמכים, הדבר היחידי שנותר לי זה כמובן אישור רופא נוירולוגי בגלל משך הזמן התור שצריך לתאם אותו, ובשני ליולי הגשתי להם את זה. אני חייב לציין שעד עכשיו הייתי נכנס מדי פעם, בוא נגיד, כל שבוע לראות אם יש איזה שינוי או משהו כזה שיגידו לי, לא יודע, יגידו לי לחץ, אתה חייב להגיש עוד יומיים אם לא שוללים, משהו. כי הבנתי שיש פה אירוע שאני צריך לטפל בו, לא הייתי אדיש לסיטואציה. הגשתי את זה, ומבחינתי קיבלתי מספר סימוכים, ואמרתי הכל בסדר. זהו, המשכתי, הגשתי להם את כל מה שאני צריך. לא עשיתי פה איזה פולאפ.
0: מה שנקרא, פה טעית.
20: פה טעיתי, נכון. הגעתי לעוד קו מילים שאנחנו עושים עכשיו מהחברה שלנו בלבנון, וב-13 ליולי, יותר נכון, בשני לאוגוסט, אני מקבל דואר רשום, שעם כתב מודפס כזה שב-13 ליולי נעשתה ועדה כבר לא במרבד שהוא, אני מזכיר, תחת משרד הבריאות, באגף
3: הרישום. כן, כבר שוללים שר, כבר שוללים רישיון.
20: ההחלטה בוצעה, לא הייתה, ולכן נשלח לך ראשון.
0: מה זאת לא הייתה? הוזמנת?
20: לא.
0: אז איך יכולת להיות?
20: נכון. שאלה טובה.
0: ולא הזמינו אותך לדיון בוועדה, התכנסה ועדה, שללה לך את רישיון הנהיגה, על אף שהצגת את כל האישורים שאתה בריא כמו שור, וכשאתה במילואים בלבנון, שבדרך כלל אנשים במצב זה שלא מאפשר ראשון להיגע נגיד.
20: אני מקווה, נכון, כן. ואתה יודע, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לערער באיזה מין דין, לערער, אני יודע מה זה הפרוצדורות האלה, זה לך תחפש עכשיו במים עמוקים. אמרתי, אני עובד עצות, לא יודעתי מה לעשות, ואני מקשיב לתוכנית שלכם כבר שנים ארוכות, ותמיד תהיתי מתי יגיע הרגע שלי, שאני צריך
3: לשלוח... 15 דקות התהילה.
20: מתי יגיע הרגע שלי, והנה הוא הגיע.
3: הנה הוא הגיע, כן.
20: וענתה אליי במהירות תחכם, יש לכם יעל המדהימה, וממש יומיים אחרי זה אמרה לי, טופל.
3: אז כן, אנחנו בעצם...
20: עדיין אני מציין שעדיין לא פיזית נכנסתי לגובייל, עדיין זה לא רשום שם, כלומר, אם אני רוצה להוריד את הראשון הנהיגה שלי, הוא עדיין בסטטוס שאי אפשר להוריד אותו.
0: רגע, כמה זמן בעצם אבל היית נטול רישיון נהיגה מבחינת המדינה?
20: מתי מבחינת המדינה, 13 ליולי, מתי אני קיבלתי את ההחלטה שלהם? בשני לאוגוסט.
0: גם יש איזה פער באמצע. וזה שם אותך במצב... סתם שאלה, אפילו ברמה המעשית, הרי רוב המילואים ניקים מגיעים עם האוטו למילואים, שמים אותו באיזה נקודה, וככה חוזרים הביתה בסוף המילואים.
20: מדויק.
0: כאילו אתה, לכאורה, אין לך, האוטו שלך תקוע שם, ואין לך איך לחזור הביתה.
20: לא המצב שהיה, אבל לכאורה הייתי במצבים כאלו, ותחבורה ציבורית בכיף.
0: שלא לדבר על זה שאתה עובד, כאמור, אתה צריך את האוטו לעבודה.
20: וגם ההשלכות של, וזה הנקודה שאני רק רציתי להעביר, שהם פשוט גוזרים פה דין, ללא כל הודעה מראש. היום on top או אפליקציות של מסעדות אומרות לך מראש, אם אתה רוצה לקיים את ההזמנה שלך או לא. משהו, SMS.
3: אנלוגיה מעניינת.
20: שתזמין.
3: אוקיי, אז תשמע, אז מה שאנחנו מבינים בעצם, אין לנו תגובה רשמית, אבל ממה שאנחנו מבינים, משרד הבריאות בעצם הצליח לסגור את התיק הזה במרבד, העביר את ההמלצה למשרד התחבורה להחזיר לך את הרישיון, זה אמור להישלח אליך בתוך כמה ימים, ואנחנו על זה, זאת אומרת, נוודא שזה אכן מגיע.
0: יש רישיון במערכת, בקרוב בשאיפה, בעזרת כולם, הוא גם יהיה אצלך ורשום מסודר, ואתה תהיה בקשר עם יעל רן, עד כן שהכל נסגר, בסדר?
20: אז אני עובר לסטטוס פינת המעקב.
0: לגמרי.
3: הוא ממש עקב אחריך.
0: לגמרי. אתה אגב מדבר איתנו עכשיו מלבנון, או שאתה בבית עכשיו?
20: קרוב לשם, אבל בישראל.
0: אוקיי. שמור על עצמך. רן, תודה רבה.
20: תודה רבה לכם.
3: תודה.
0: ביי ביי. שלום סוסנה.
1: שלום.
3: סוסנה שמעניין.
1: נכון.
3: פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בו.
1: זה שם שהוא במקור מדרום אמריקה, אבל גם ברוסיה יש אותו.
3: זה כאילו שושנה בעצם?
1: נכון, נכון. שושנה בספרדית.
0: או סוזנה סטייל.
3: זהו, כן.
1: לא, לא, סוסנה, שתי סמך, סוס ונה.
0: אוקיי. אוקיי.
3: אז סוסנה, את בעצם אמורה לקבל פיצויים שנפסקו לטובתך בפסיקה משפטית. והאדם שחייב לך את הכסף הזה, היה צורך להפעיל נגדו הוצאה לפועל.
1: הוא התנדב לשלם בזמן ולא כל כך.
3: כן, מן הסתם. ככה שהמרכז לגביית כנסות ותשלומים היה צריך לפעול פה, וכל פעם הוא מצליח לגרד ממנו איזשהו סכום, ואז הוא צריך להביא...
1: משהו כמו 200-300 שקל מתוך 25,000.
3: כמה כבר קיבלת?
1: הפיצוי הגדול זה 25,000, וקיבלתי עד עכשיו בערך 900, והאירוע קרה ב-2005.
3: וואו, אמן. וואו, זה כן. קצב איטי מאוד, אוקיי. אבל זה מה שהם מצליחים לגרד מהחייו כן. הזה כל פעם. העניין כן. שלנו פה הוא איך הם מעבירים את הכסף. אלה הרי נכון. סכומים מאוד קטנים, אבל מתברר נכון. שכדי לקבל אותם, הטרחה די מרובה, הטרחה שנדרשת נכון. ממך.
1: הטרחה גדולה, סכומים קטנים. ומה שרציתי בעצם לספר לכם זה הטרטור.
3: כן.
1: אני מקבלת אס-אמס, צריכה לקבוע תור לדואר, צריכה לשבת שם עד שיגיע תור אישה, וזה לשבת בצעקות, כי זה סניף עמוס, תמיד מישהו בלי תעודת דואר.
0: אני לא מבין, את צריכה לגשת פיזית, כן. לסניף דואר כדי לקבל 300 שקל?
1: נכון.
0: למה?
1: אני מראה את האס-אמס לפקידה, הפקידה מוציאה את הכסף, מה? ואחר כך אני צריכה ללכת להפקיד אותו בכספומט ולשלם עמלת הפקדה.
3: למה את צריכה להפקיד יום... אותו?
1: אני לא שומרת מזומן בבית.
3: זה עניין אבל של העדפה.
1: כן,
3: זה לא...
1: אבל
3: זה...
1: עדיין.
0: לא,
1: זה
0: אבל תכלס, מי משתמש היום בכסף מזומן? מה פתאום מעבירים? למה משלמים את זה במזומן?
3: אבל למה באמת משלמים? בדיוק, למה במזומן?
0: למה לא בעברה בנקאית?
1: אני במקרה פניתי אליכם במייל, אמרתי, שלח לך מחל פני המים, נראה מה יקרה, ופתאום פנו אליי שמאוד התפלטי. מסתבר שיש בחירה לנפגע איך לקבל את הפיצויים, שאני לא ידעתי שיש בחירה.
3: מה זאת אומרת לא ידעת? לא היה איזה... כי אני אגיד לך מה אומרים לנו ברשות אכיפה וגבייה. כי אנחנו התפלנו איך ב-2026 עדיין מקבלים דרך הדואר בשיטה העקיפה הזו, כאילו אין היום מחשוב שמעביר את הכסף לחשבונות בנק. אנחנו גם מכירים ממקרים אחרים שהיו לנו, שרשות אכיפה וגבייה העבירה העברות בנקאיות, והם אומרים לנו, פרטי חשבון הבנק של הפונה הודכנו במערכת ב-16 באוגוסט, או עברה הוראת השבועות, תשלום ישירות לחשבונה, צפויה להשתקף בתוך 14 ימי עסקים, והוראת התשלום באמצעות הדואר בוטלה. מעתה, כל תשלומי הפיצויים העתידיים יעברו אוטומטית לחשבון המעודכן, ללא כל צורך בפנייה חוזרת או הגעה לדואר. לפי הנהלים, והנה כאן נפלנו, לפי הנהלים, פיצוי עד 5,000 שקלים מועבר כברירת מחדל לדואר, כדי לאפשר קבלת הכסף במזומן. לקבלת הפיצוי ישירות לחשבון, יש לפנות למרכז לגביית קנסות ולעדכן את פרטי הבנק. זאת אומרת, הם הלכו על ברירת המחדל, אבל הם לא אמרו לך שיש אופציה גם
0: לקבל... קודם כל אנחנו שמחים, המקרה שלך, הפנייה שלך ספציפית נפטרה, תקבלי מעכשיו את הכסף לחשבון הבנק.
1: זה נט, אני במקרה פניתי, לא חשבת על זה.
0: כן, כן, לא, אני אומר, קודם כל אנחנו שמחים, את תקבלי מעכשיו לבנק, חסל סדר דואר וטרטורים, וכמובן תעדכני אותנו את אלמה שלנו שבאמת זה עובד והכל בסדר. זה אחד.
1: נכון, אני לא אתגע לצעקות, תמיד יש שם מישהו בלי תעודת זהות שדורש שירות ולא מוכן לזוז.
0: יש לנו ממש פתוחים שלא תתגעגעי, אבל אני רוצה להגיד פה משהו עקרוני לרשות האכיפה והגבייה. למה ב-2026 ברירת המחדל, אם הבן אדם לא פונה במיוחד ומבקש היא להעביר כסף מזומן
3: לבנק הדואר? אין לי בעיה שזאת תהיה ברירת המחדל.
0: שברירת המחדל תהיה, אדוני, מה חשבון הבנק שלך, נעביר לך את הכסף. אם מישהו רוצה לבוא לקחת שטרות, שיבקש במיוחד.
3: שפשוט יציגו שתי רובריקות. אתה רוצה בעברה לדואר, או שאתה רוצה בעברה בנקאית? לא ברירת מחדל, נקודה. פשוט לשאול, לאשר, וזהו.
0: אבל אני בטוח שיש עוד אנשים שהולכים ולוקחים מזומן כי הם לא יודעים.
3: אני פעם ראשונה שומעת על הדבר הזה בכלל.
1: לפני שבוע, עד שפנו אליי התחקירניות. לא ידעתי שיש אופציה
3: כזאת. ואנחנו לא ידענו שיש אופציה שמעבירים לדואר. אז הנה, השלמנו פערים כולנו.
0: אני חושב שרשות האכיפה והגבייה צריכה פה לשנות הנוהל ואת הידוע של האנשים ולעשות זה הרבה יותר פשוט. אגב, לחסוך גם עומסים בדואר ועל הפקידים ונציגי שירות.
3: לא, יכול להיות שיש פה היגיון שאנחנו לא מבינים אותו בגלל שזה סכומים קטנים. אני לא יודעת, אבל אני אומרת, תציגו לאנשים את שתי האפשרויות, יסמנו, ובזה נפטר הסיפור. סוסנה,
0: תודה ששיתפת אותנו, ואולי זה יגרום לשינוי גם לאנשים אחרים.
3: והלוואי שיתרת הכסף תגיע מהר.
1: בשביל שנפגעים אחרים ידעו שלא חייבים לעמוד בתור שעה ולהקשיב לצרכות
0: האלה.
1: זה פשוט סיוט לשבת שם.
0: תודה רבה לך. תודה.
3: תודה, להתראות, סוסנה.
0: ביי ביי. להתראות.
2: יהיה בסדר.
0: תודה גם לצוות שלנו, לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן. בדיגיטל גור פלד על הביצוע הטכני ובל זמיר. יהיה בסדר בגלץ, עדה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ. הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל okay@glz.co.il, okay@glz.co.il. המאזין, איתי זילבר שלנו, בדק וידי, אין שר פנים כרגע, יש דיבור, הייתה לדעתי גם הנחיה של בגץ, שלקראת הבחירות ימונה אחד, בינתיים זה עוד לא קרה, כרגע אין שר פנים בישראל, וכבר יש תלונות של אנשים שאומרים שהשיפוי ממשרד התחבורה לא עולם בכלל את הנזק. אנחנו נאסוף את התלונות ונבדוק אותן במרוכז. נתראה ביום ראשון ב3 בשאיפה. שלום, שלום.
21: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
23: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
24: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז.
25: יש מלגה גם בשבילך.
26: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
27: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
28: שלום לכולם.
4: כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית. שלום. לרגל יום הולדתה ה-80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
6: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, יש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
5: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ, והשבוע, המלחין נחום מימן במלות עשור לפטירתו.
7: מילים, מילים, מילים, מילים.
5: מילים ומנגינות. כל שישי בשש בערב, גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: צהל לשעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני זמן קצר תחנת משטרה ברצועת עזה. על פי דיווחים ברצועה, מספר ההרוגים עומד על 9, ביניהם מפקדת משטרת הנשים ברצועה, פאטן סחר. כך מוסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. גורם ביטחוני מסר לכתבנו הצבאי דורון קדוש כי התקיפה כוונה כלפי מפקדים בחמאס, שאחד מהם מוגדר בכיר. באירוע נוסף, צהל תקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. חדש, בלד ותעל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת, עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: ברקע המגעים שהבשילו אתמול בין המפלגות הערביות חדש, תעל ובלד, היום סוכם רשמית כי המפלגות ירוצו יחד ברשימה משותפת. תעל תישאר עם המקומות שהקצתה לוועדת הפיוס, השני והתשיעי ברשימה, אולם תתקיים רוטציה על המקום השישי בינה לבין מפלגת חדש. בנוסף, יושב ראש תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי, צפוי לקבל תפקידים שקיבל בעבר, בהם סגן יושב ראש הכנסת, ומפלגתו תקבל נציגות בוועדת הכספים ובוועדת הכנסת.
0: מצח תחקר את התקריות של מותה של הילדה הינד רג'אב ומשפחתה, וכן מותם של 15 פלסטינים, ביניהם אנשי רפואה, מאש צהל במהלך המלחמה. כך קבע מנגנון התחקור המתכלי, הגוף האמון על בדיקת אירועים מבצעיים חריגים בצהל, שפרסם את החלטותיו המשפטיות והפיקודיות בנוגע לחמישה אירועים מרכזיים שהתרחשו במהלך הלחימה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הוחלט שלא לפתוח בחקירת התקרית בה נהרגו 7 מעובדי המטבח המרכזי העולמי בדיר אל בלח. עתירה נוספת נגד בן גביר, סגן ניצב איציק אלפסי, שהיה אמור להיות ממונה לדובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 במשטרה, עתר נגד עיכוב מינויו. מדווח כתבנו נועם נקש.
2: מינוי אלפסי לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 בדרגת סגן ניצב אושר בפורום הפיקוד הבכיר במשטרה ובידי המפכ"ל כבר באוגוסט בשנה שעברה. הוא עדיין לא קודם למרות האישור והקיש עתירה נגד בן גביר. בעבר הקצינה רינת סבן קודמה בדרגתה כמו הקצינה רותי אוסליך, לאחר שהשתיים מטרו נגד בן גביר שעיכב את קידומן.
0: פלסטיני תקף באלימות 3 ישראלים בחווה סמוך ליישוב מעלה לבונה בדרום השומרון. זאת כאשר נכנס לחווה שבה שהוא ריסס לעברם גז פלפל והיכה אותם עם עלה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי כוחות צהל עצרו את התוקף. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: שלום לכל המתגייסים והמתגייסות לחיל משאבי האנוש. כאן אלוף משנה ערן גנות, מפקד הבעד שלכם.
5: זה יום מרגש, זה יום עוצמתי. אנחנו מתרגשים בטירוף לקראת ההגעה שלכם. אתם מגיעים לבית הספר לאנשים שמטפלים באנשים. ויש לי כאן הפתעה קטנה בשבילכם מאנשים שהולכים ללוות ולעצב אתכם. ברוכים הבאים.

0: דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים. אנחנו יוצאים לדרך פה בגלי צהל לשעה של מוזיקה ישראלית, כמובן, כחול לבן, כמובן. יפהפייה, בהחלט. ארבע אחרי הצהריים, עם המוזיקה שעורכת עבורנו דלית אופר כמדי יום רביעי. יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן, אני אירן ליקים. לפני שנתחיל עם המוזיקה, רק דורו לכם, מגלגלץ מדווחים על עומס ב-65 בצומת ומלפחם, כל הכיוונים בגלל תאונה דרכים. סבלנות, עוד נגיע לתקונים נוספים מהדרך, בקרת 4:20 כרגלנו.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי צהריים. אנחנו יוצאים לדרך פה בגלי צהל לשעה של מוזיקה ישראלית, כמובן, כחול לבן, כמובן. יפהפייה, בהחלט. ארבע אחרי הצהריים, עם המוזיקה שעורכת עבורנו דלית אופר כמדי יום רביעי. יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן, אני אירן ליקין. לפני שנתחיל עם המוזיקה, רק דעו לכם, מגלגלץ מדווחים על עומס ב-65 בצומת אום אל-פחם, כל הכיוונים בגלל תאונת דרכים. סבלנות, עוד נגיע לתקונים נוספים מהדרך, בקראת 4:20,

יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן ליקין. לפני שנתחיל עם המוזיקה, רק דעו לכם, מגלגלץ מדווחים על עומס ב-65 בצומת אום אל-פחם, כל הכיוונים בגלל תאונת דרכים. סבלנות, עוד נגיע לתקונים נוספים מהדרך, לקראת 4:20 כרגלנו, אבל לפני הכל המוזיקה. ויום שני ציינו כאן בתוכנית עשור לפטירתו של המלחין, חתן פרס ישראל, נחום הימן, נחצ'ה. אז התוכנית הזו זמינה באתר וגם ביישומון, אבל שעה אחת לא מספיקה לפאר את היצירה של נחצ'ה, אז גם שמענו בראשון וגם אתמול. אז בואו נפתח את התוכנית גם היום. שניים שהוא הלחין. שניהם בביצוע פרברים. תחילה, אם אנחנו על רקע דבא דבא דה, אולי משהו שמזכיר את מה שקדם לדבא דבא דה. פוגה קטנה.

אני והרוח. המילים של יורם תהרלב, הלחן של נחצ'ה. השבוע עשור לפטירתו. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, ממשיכים על גבי הרוח. על השיר הבא, אריק איינשטיין.

חתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למושקי הסייס, ונתן לו מאה רובל שיצא

השיר עשנה לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה, תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: איי, איי, איי, איי, איי, זהירות כשאתם שומעים ניגון מדבק. חווה אלברשטיין עם הבלדה על סוסים, קטם על המצח. אולי כבר יצא לכם לשמוע בקדימונים שאנחנו משדרים, על כך שאנחנו מיום שישי הקרוב נביא בשידורים חוזרים את תוכניתה של חווה אלברשטיין, מילים ומנגינות. ממש בסוף השנה הזו חווה אלברשטיין תציין 80, ואנחנו מתחילים בחגיגות לכבודה. אז בשישי הקרוב 18:00 התוכנית של חווה אלברשטיין, מילים ומנגינות עם נחצ'ה, שכאמור השנה, השבוע, עשור לפטירתו. 16:00, 4:21, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור מלווה מקס.
0: בשעה הזו מוסרים לנו מגלגלץ על עומס ב-65 בצומת אום אל-פחם, תאונת דרכים והעומס הוא מכל הכיוונים. 6 לצפון מבקה לאנטוט. אם אתם בכביש החוף, מאולגה לקיסריה. הילון לצפון, קיבוץ גלויות לגלילות, הילון לדרום, רוקח ללגוארדיה, גאה מורשה עד מסובים. 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן, כביש 1 לטרון לשורש, גם ליוצאים מירושלים, ממנהרת הארזים, עד מחלף פרעל. עמוס בכביש 4, אשדוד אשקלון, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. ושימו לב, אם אתם עתידים להשתמש ברכבת, ממחר ועד יום ראשון, אז מהלילה בחצות ועד ראשון בבוקר תעצר תנועת הרכבות ממרכז הארץ לכיוון צפון בתחנת חיפה מרכז השמונה. לא תהיה תנועת רכבות מהתחנה הזו לתחנות האחרות שצפוניות לה בשני הכיוונים. אז יש עבודות תשתית ובמקטע הזה יופעלו היסעים ללא עלות. אז שימו לב, מהלילה בחצות, מחר, שישי ועד ראשון בבוקר, בעצם מחיפה מרכז השמונה צפונה, אין תנועת רכבות.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור מלווה מקס.
0: ממשיכים עם המוזיקה 16:00 בגלי צהל. יוסי בנאי, שער ברסנס, על התרגום בעברית, נעמי שמר. נעשיתי כזה קטן.

ונמשיך עם עוד יוסי, יוסי, יוסי. מוצלח למדי. התרנגולים. ארבעה

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-I Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: חבר. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: לא הולך עמותה עד שומת, שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
8: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
7: ציפורי לילה מוזיקליות, הלילה בחצות, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.

דני סנדרסון. הוא רואה והיא רואה, שיר רואים. גם השיר הבא ישיר אותנו בשדות המראה. 16:00 בגלי צהל, היום 19 באוגוסט, לפני 101 שנה, 1925, נולד בפתח תקווה המשורר, המלחין, עמנואל זמיר. היום לפני 101 שנה הוא הלך לעולמו בגיל צעיר מאוד, 36 בלבד, לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים, ועד מותו השפיע רבות על תחום הזמר העברי. אז הנה, לכבודו נשמע שני שירים שהוא כתב וגם מלחין. תחילה, יזהר כהן שר בפאת הכפר, כאמור, למילים ולחן של עמנואל זמיר, 101 שנה.

נתנאלה, למילים ולחן של עמנואל זמיר. היום 19 באוגוסט, גם יום הולדתו של אביהו מדינה, חתן פרס ישראל, הזמר העברי. מזל טוב, עד 120, בן 78 היום, רק בריאות ועוד שנים של יצירה. בואו נשמע שני שירים, פרי יצירתו, שניהם מפסטיבל הזמר למנצח שיר מזמור. פרש של 10 שנים ביניהם, תחילה זה משנת 82, המקום הראשון. זוהר שר, הפרח בגנים.

יהושע שרעבי, המנצח שיר מזמור 72 למילים של עודד ספיר, לחן של אביהו מדינה, חתן יום ההולדת ביום הזה, 19 באוגוסט, מקום שלישי, לא רע. אנחנו מסיימים את 4 אחרי הצהריים ליום הזה, נשמע מיד את אביהו מדינה בקולו, אבל לפני זה נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה רבה גם לדלית אופר שערכה עבורנו את המוזיקה. אדם פייזר, הטכנאי שאיתי באולפן. אירן גביש בפיקוח הטכני. מיד הדוקטור אבשלום קור, פינתו באופן מילולי. לאחר מכן ב-5 ירון וילנסקי עם יומן הערב. אני אירן ליקי, מחר 4 אחרי הצהריים. ניפגש בתדר הזה לעוד מוזיקה ישראלית יפהפייה, אתם מוזמנים כמובן. חמור מסיימים עם אביהו מדינה, ושוב נשלח ברכת עד 120 ובריאות רבה גם לכם אם אתם חוגגים ביום הזה.

0: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום גבולות השבת וסיוון אל קבץ.
2: לבשו הדר פני הפר ביום השבת.
1: זה שיר שבת שמילותיו ולחנו מאת קיבוצניק, מתתיהו שלם, ממייסדי הקיבוצים בית אלפא ורמת יוחנן. הגיעני יומן שנה מיוחד לשנת תשפ"ז. יומן שנה עשוי כספרון המשלב יהדות וישראליות עם שערים לכל חודש וחודש. בכל שער דברי הגות משל אם שכולה ששכלה את ביתה סיוון אלקבץ בשכונת דור צעיר בקיבוץ כפר עזה.
2: לכל

סיוון אלקבץ נקראה סיוון כי היא נולדה בסיוון. לא סתם בסיוון, בגימל בסיוון. הוא היום שבני ישראל נכנסו בו להכנה למתן תורה לשלושת ימי ההתקדשות לפני חג השבועות הראשון. סיוון נולדה בסימן מתן תורה ונפרדה מן החיים בפלישה ביום שמחת תורה, מקודש אל קודש. בשער חודש סיוון, ביומן השנה לשנה אשר בפתח, מצאתי את אשר כתבה האם על משפט ששמעה אי פעם. יהודי שלא עושה קידוש, גוי יעשה לו הבדלה. שמונה מילים שמקופל בהן לקח לשנים הללו, ולא רק לשנים הללו. יהודי שלא עושה קידוש, גוי יעשה לו הבדלה. הנה השבת נכנסת לביתנו כשאנו עומדים בקידוש, מקדשים על יין והחלות. חבל ברשטיין במילים של יהודה עמיחי.

0: והשבת נפרדת מאיתנו בטקס הנקרא הבדלה. הנה דודו אל הרר במילים מן הסידור. לא כולנו צמודים לשני הקווים הללו, הקידוש בפתח השבת וההבדלה במוצאיה. אומר הפתגם בשער חודש סיוון של היומן, יהודי שלא עושה קידוש, גוי יעשה לו הבדלה. כותבת האם, ענת אל קבץ, הרי צרו על בתינו רק על עצם היותנו יהודים. סיוון ואהובה נאור חסידים, עם עוד 1,200 נשמות שעזבו את העולם בשבת שמחת תורה, שילמו את מחיר חייהם כי הם יהודים. אותי, אמא של סיוון, זה מביא לשאול מה זה להיות יהודיה. איזו אחריות יש לי. אני מבינה היום יותר מתמיד שכוחנו באחדותנו כיהודים. ובאמירה שלנו לעולם, אנחנו יהודים. שאם לא נבחר בזהות שלנו בעצמנו, אם לא נעשה קידוש, הרי שהמציאות כבר תעשה לנו הבדלה. שהעולם מזכיר לנו בדרכיו שאנחנו נבדלים. פתחתי בהסבר שסיוון נקראה סיוון כי נולדה בסיוון. והשם אלקבץ, שם משפחתה, הוא הציווי הציוני, להתקבץ על אדמתנו. כדברי שלמה אלקבץ, מחבר לך דודי לפני 500 שנה בצפת, כדברי אביה של סיוון, שמעון אלקבץ, שהיה מפקד גלי צהל, ואשר הוא ורוב משפחתו ניצלו בנס בשבת הנוראה של צמחת תורה, תשפ"ד. דלת.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מציגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12-31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. מתקרבים לשלוש שנים לשבעה באוקטובר, והיום הודיעה היועצת המשפטית לממשלה לבגץ, כי יש לדחות את ההכרעה בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית לממשלה הבאה. זו התגובה של אייל אשל, אביה של רוני אשל, זיכרונה לברכה.
1: אי הקמת ועדת החקירה הממלכתית פוגעת ומעלימה ראיות שיכולות להביא לחקר האמת ולאחריות האישית של האנשים שאחראים לשבת השבעה באוקטובר. הבחירות הקרובות יכריעו, ועדת חקירה ממלכתית או הטבח הבא היה חייב לקום מזמן, עכשיו באמצע מערכת הבחירות. ברור לכולנו שזה לא יקרה. אנחנו עדיין כמועצת אוקטובר דורשים שוועדת חקירה תקום כפעולה ראשונה של הממשלה הבאה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. צהל ממשיך לתקוף ברצועה, יומיים אחרי הפגישה של נתניהו עם קושנר. צהל תוקף ברצועה מיד. דורון קדוש עם כל העדכונים האחרונים. בפוליטיקה, חד"ש, בל"ד ותע"ל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת. אפרת אביבי תביא את העדכונים האחרונים. גם אופיר וינטר צפוי להכריז על הקמת מפלגה ביום שלישי הבא. על כל אלה נדבר עם רוני רימון, היועץ האסטרטגי, הפרשן שמופיע כאן אצלנו במשדר. על כך גם נשמע את נפתלי בנט, שפרסם היום תוכנית צבאית.
2: אנחנו נהפוך את המשוואה. אם חיזבאללה פוגע בנו, אנחנו פוגעים באיראן. בכל מיני דרכים, יש הרבה דרכים. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לגביית תג מחיר בתוך איראן.
1: על ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית, נערך את שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי זכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. נשמע גם על שמואל חרלאפ, איש עסקים ופילנטרופ שהלך לעולמו היום. ישראל פישר יביא את הפרטים על כך. ויקו חדד, לשעבר מאמן הפועל באר שבע, יהיה איתנו לקראת המשחק הכל כך חשוב של הפועל באר שבע מול סבח, פלייאוף, ליגת האלופות. הנה אירן קוז'וך, מאמן באר שבע, לקראת אחד המשחקים הגדולים בחייו.
3: ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה, אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל. נגד יריבה טובה, נצטרך לבוא מוכנים אחרי שנלמד אותה, כמו שאנחנו עושים בכמה ימים האחרונים, לעשות פה משחק טוב וללכת לגומלין עם תוצאה טובה.
1: כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: פותחים עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
4: שלום ירון, ערב טוב.
1: צהל ממשיך לתקוף ברצועת עזה.
4: כן, אנחנו רואים היום שתי תקיפות שצהל ממשיך לתקוף ברצועה, מפקדים בחמאס, מחבלים בחמאס, וצריך להגיד ירון, כל זה קורה למרות הלחצים האמריקנים, למרות שככה כל השיחות שמתנהלות בדרגים המדיניים, אנחנו עדיין רואים איזשהו אור ירוק אמריקאי לישראל, כן להמשיך לתקוף מחבלי חמאס ברצועת עזה, זה קורה, גם אם פחות מבעבר, אנחנו כן רואים היום שתי תקיפות משמעותיות, האחת בתחנת משטרה בעיר עזה בצפון הרצועה, הותקף שם מפקד בחמאס ויחד איתו עוד כמה מחבלים נוספים. אנחנו יכולים לומר שלפי הדיווחים הפלסטינים יש שם 10 הרוגים, לא ברור עדיין האם כולם מחבלים או לא, ובתקיפה נוספת צהל תקף מפקד מחלקה בכוח הנוח'בה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, הוא הותקף בנוסירת במרכז הרצועה. בעצם ירון, אנחנו רואים כאן בימים האחרונים, אם מסתכלים על התקיפות בעזה, הרחבה יותר ויותר של חופש הפעולה הישראלי. אנחנו נמצאים אחרי משהו כמו שבועיים שבהם ישראל נמנעה כמעט לגמרי מלתקוף בעזה, ועכשיו אנחנו רואים איך בימים האחרונים ישראל שווה לתקוף באופן יותר נרחב ברצועה.
1: סוריה, מה עוד אנחנו יודעים על התקיפה?
4: תראה, זו תקיפה שישראל עכשיו כבר לוקחת עליה אחריות קודם כל, ואנחנו גם רואים תמונות לוויין, שאתה יודע, כמו תמיד, לוקח איזה יום יומיים עד שתמונות הלוויין מתפרסמות, ואז גם ממש רואים מה נפגע. תמונות הלוויין מציגות מספר פגיעות במסלולי ההמראה שבאותו נמל תעופה צבאי, בסיס חיל אוויר סורי. זאת אומרת, ירון, נראה שיותר משישראל ניסתה לתקוף משהו שנמצא על הקרקע, היא בעיקר ניסתה למנוע ממשהו להגיע אל הקרקע. זאת אומרת, ברגע שתוקפים את מסלולי ההמראות והנחיתות, מונעים ממטוסים לנחות באותו בסיס, באותו שדה, ובאופן הזה מונעים כנראה, במקרה הזה כמו שישראל גם הודתה בתקיפה הזו ואמרה את זה, מנעה מכוח טורקי לנחות שם ולהתבסס בבסיס הזה. זאת אומרת, זו כנראה הייתה המטרה, תקיפה שבעיקר נועדה להיות תקיפת מנע, תקיפה שנועדה לגרום לזה שהטורקים לא יוכלו להגיע לבסיס, לנחות בו ולהציב את הכוחות שלהם שם, וגם תקיפה שהיא כמובן בגדר אזהרה ואיתות. נציין שהיום הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בסוריה, היה באזור דרום סוריה, כן, זה קרה היום עם הכוחות שנלחמים כרגע באזור דרום סוריה. אני מניח שבהמשך גם נביא דברים שאמר הרמטכ"ל בביקור הזה לכוחות הלוחמים, אבל בוודאי זה ביקור שמגיע בימים רגישים בזירה הסורית, אחרי שישראל ביצעה את התקיפה המאוד חריג לקרקע. זאת אומרת, ברגע שתוקפים את מסלולי ההמראות והנחיתות, מונעים ממטוסים לנחות באותו בסיס, באותו שדה, ובאופן הזה מונעים כנראה, במקרה הזה כמו שישראל גם הודתה בתקיפה הזו ואמרה את זה, מנעה מכוח טורקי לנחות שם ולהתבסס בבסיס הזה. זאת אומרת, זה כנראה, זו כנראה הייתה המטרה, תקיפה שבעיקר נועדה להיות תקיפת מנה, תקיפה שנועדה לגרום לזה שהטורקים לא יוכלו להגיע לבסיס, לנחות בו ולהציב את הכוחות שלהם שם, וגם תקיפה שהיא כמובן בגדר אזהרה ואיתות. נציין שהיום הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בסוריה, היה באזור דרום סוריה. כן, זה קרה היום עם הכוחות שנלחמים כרגע באזור דרום סוריה. אני מניח שבהמשך גם נביא דברים שאמר הרמטכ"ל בביקור הזה לכוחות הלוחמים, אבל בוודאי זה ביקור שמגיע בימים רגישים בזירה הסורית, אחרי שישראל

0: אזהרה ואיתות. נציין שהיום הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בסוריה, היה באזור דרום סוריה. כן, זה קרה היום עם הכוחות שנלחמים כרגע באזור דרום סוריה. אני מניח שבהמשך גם נביא דברים שאמר הרמטכ"ל בביקור הזה לכוחות הלוחמים, אבל בוודאי זה ביקור שמגיע בימים רגישים בזירה הסורית, אחרי שישראל ביצע את התקיפה המאוד חריגה הזו באזור אידליב בצפון סוריה.
1: חוזרים לרצועת עזה, החלטה של הפרקליטות.
0: נכון, תראה, יש מנגנון תחקור מטכלי ארון שפועל כבר מתחילת המלחמה, והמנגנון הזה מתחקר את כל האירועים החריגים שעולה בהם חשד להתנהלות לא תקינה של כוחות צהל בתוך שטחי הלחימה, ובחלק מהמקרים גם חשדות לעבירות פליליות. צריך להגיד שזה לקח המון זמן. מנגנון התחקור המטכלי בדק הרבה מאוד אירועים, בחלק מהמקרים ירון, אירועים שקרו ממש בתחילת המלחמה, בנובמבר 2023, בתחילת 2024, וצריך להגיד גם שהיה כאן עינוי דין בהרבה מהמקרים, שהרבה אנשים שהמתינו להחלטות של הפרקליטות הצבאית, אני מזכיר לך את פרשת הפצרית, שבמידה רבה עקבה החלטות בעניין הזה, הפצרית הקודמת נאלצה לפרוש והודחה מהצבא, נכנס פצר חדש, עד שהפרקליט הצבאי הראשי חדש נכנס לתפקיד, עד שהוא קיבל החלטות, זה לקח הרבה מאוד חודשים לפרקליטות הצבאית להחליט איפה היא כן פותחת בחקירה ואיפה היא לא פותחת בחקירה, אבל בשורה התחתונה, שני מקרים שבהם כן מחליטים לפתוח בחקירת מצח פלילית, זה גם אירוע מותה של הילדה הינד רג'אב, זה מקרה מפורסם שנודע גם בעולם, הוקמה גם קרן על שמה שרודפת את לוחמנו בעולם, אירוע שקרה בינואר 2024, שבו נורה פגז של טנק על אמבולנס, פגז שהרג את הילדה הינד רג'אב, ילדה עזתית, אז על האירוע הזה כאמור תיפתח חקירה פלילית, וגם על אירוע נוסף שגם הוא מפורסם, וגם הוא נודע בעולם, אירוע הרג הפרמדיקים ברפיח במרץ 2025, שבו מערב של סיירת גולני ירה לעבר מספר רכבי הצלה, אמבולנסים, רכבים של האום, הרג גם אנשי חמאס, אבל גם נוספים שהיו שם איתם, ולאחר מכן מחצו את הרכבים וכיסו את הגופות, אז גם כאן יש חשד סביר לביצוע עבירה פלילית, ולכן מצח החליטה לפתוח בחקירה, אבל לצד האירועים האלה שבהם כן הוחלט לפתוח בחקירה פלילית, גם צריך להגיד שיש הרבה מאוד אירועים אחרים שנסגרה החקירה בהם ושהוחלט בסופו של דבר לא לחקור אותם פלילית, ושם יש הרבה מאוד אנשים שחיכו להחלטה הזו ועכשיו יכולים לנשום לרווחה.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה דורון.
0: תודה ירון.
1: עכשיו תקונים מגלגלץ, אנחנו עם יניב יוסף, שלום.
2: שלום ירון. בכביש 65, עומס תנועה מכיוון מגידו עד אום אל-פחם בגלל תאונה. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף אולגה עד קיסריה. איילון צפונה, עמוס מקיבוץ גלויות עד מחלף גלילות מזרח, ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד אלוף שדה. בכביש 6 לדרום, עומס תנועה מכיוון נחשונים עד בן שמן. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים עד מחלף הראל. וכביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. וזה הכל מגלגלץ.
3: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס, למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: עכשיו אל הפוליטיקה, איתנו אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי. שלום אפרת.
5: שלום ירון, ערב טוב.
1: עופר וינטר צפוי להכריז על הקמת מפלגה ביום שלישי?
5: כן, כך לפי הערכות ובכלל לפי שלט החוצות שנתלה, היו מספר שלט החוצות שנתלו היום, עם הכיתוב בקרוב יהיה לך למי להצביע, והתאריך שצוין שם הוא ה-25 באוגוסט בצבע סגול, ככל הנראה סמל, למעשה מסמל את הצבע הסגול של גבעתי, וכל זה קורה ירון ברקע מגעים מתקדמים עם יוסף חדד, פעיל הסברה מוכר שרשם לאחרונה מפלגה בשם ישראל אמיצה, וגם האמא שקולה ללי דרי ששקלה את נסעדיה יעקב דרי במלחמה. אז השני השמות האלה הוזכרו השבוע, הוזכר לגביהם השבוע שיש מגעים מתקדמים בינם לבין וינטר, ולא מן הנמנע שאולי הם אפילו יהיו חלק מההכרזה או יצטרפו בהמשך. נאמר שהשם של עופר וינטר עצמו הוזכר לעתים כמי שראש הממשלה נתניהו אולי ירצה לצרף אותו לסמוטריץ', אבל וינטר אמר לאורך כל הדרך שהוא מעוניין להצטרף, שהוא לא מעוניין להצטרף למפלגה קיימת, הוא מעוניין

0: להקים מפלגה משל עצמו או משהו חדש, ונדמה שכעת זה באמת מה שהוא מנסה לעשות, ללכת על כל הקופה. זאת הולכת להיות מפלגת ימין, עוד מפלגת ימין שמנסה לגייס קולות של ימין רך, ממלכתי, אם לרגע ירון מישהו חשב שחסרה מפלגה כזו, וזה בעיקר גורם לכאב ראש גדול גם לנתניהו וגם בכלל למחנה של הקואליציה שחוששים מאיבוד קולות עם מפלגות קטנות שירוצו לבד.
1: מכאן לרשימה הערבית המשותפת, חדש, בלד וטל, זהו, יש הסכמה, זה סופי?
0: כן, אז יש הסכמה סופית, נאמר כבר אתמול אנחנו דיווחנו על מגעים שהבשילו בין המפלגות, אבל עכשיו הצדדים נערכים להודעות רשמיות, אם זה לא יבוא בהמשך השבוע זה יבוא אפילו כבר היום. אנחנו נציין שכל האירוע הזה בכלל קורה באיחור, כי הרשימה המשותפת כבר שבוע שעבר הייתה אמורה לקום, הייתה ועדת פיוס שכבר קבעה את המקומות של כל מפלגה, אנחנו מדברים כמובן על חדש, טל ובלד, אבל שבוע שעבר היה פיצוץ במגעים, כי טל לא הייתה מרוצה מהקביעה של ועדת הפיוס. טל, שבראשה עומד חבר הכנסת אחמד טיבי, קיבלה את המקום השני ואת המקום התשיעי. אז היה כעס על המקום התשיעי, הם רצו מקום קצת יותר מתקדם, קצת יותר גבוה. אתמול טל התפשרה על שני המקומות האלה, כן תתקיים רוטציה בין המקום התשיעי למקום השישי עם חדש, כך שלמעשה טל מקבלת אולי עוד איזשהו, מקדמת קצת את עצמה לעומת מה שהיה לה קודם לכן, ובנוסף טיבי יהיה יושב ראש הכנסת מטעם המשותפת, יושב ראש סגן הכנסת מטעם המשותפת, וגם נציג בוועדת הכספים ובוועדת הכנסת.
1: אלה הדברים, אפרת אביבי, תודה.
0: תודה.
1: איתנו חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חדש, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: את יכולה לתקן אותנו, זהו, זה סופי, זה מה שיהיה?
2: אני חושבת שכן, אפשר לברך על זה שהוקמה סופית הרשימה המשותפת. נודע לי שבקרוב מאוד, או מחר או מקסימום מחרתיים, יהיה הודעה רשמית לתקשורת עם אירוע שיזמינו, יקבלו שאלות והכל.
1: מה החשיבות מבחינת המגזר הערבי של רשימה משותפת?
2: אני חושבת שזה סופר חשוב. כפי שידוע לך, מאז התחילו לדבר על בחירות בציבור הערבי, נאמר בצורה הכי ברורה שהציבור מעוניין ברשימה משותפת, שתכלול את כל המפלגות הפועלות בקרב האוכלוסייה הערבית, כדי שיעלו את אחוז ה... הצבעה, במיוחד כאשר הציבור הערבי מודע מאוד, בצורה מאוד ברורה לסכנות התמונות בבחירות האלה, לעובדה שאנחנו חייבים לשחק תפקיד חשוב מאוד בהפלת ומניעת חזרת הממשלה הפשיסטית הקיימת היום.
1: למה רשימה משותפת מעלה את אחוז ההצבעה? אם הנושא במלך חשוב של הבחירות, כמו שאת אומרת, למה עצם הרשימה המשותפת מעלה את אחוז ההצבעה?
2: הרשימה המשותפת בשביל האוכלוסייה הערבית היא הדרך שבה הרגישה האוכלוסייה הערבית, וגם חלק מהכוחות הדמוקרטיים היהודים, כשרצנו אז ברשימה משותפת אחת גדולה, כל הפעילות הפוליטית וההשתתפות הפוליטית של האוכלוסייה הערבית קיבלה מימד אחר. פתאום היה אפשר להרגיש שיש כוח פוליטי, היה אפשר לצבור כוח פוליטי ולהשתמש פה כדי לגזור מזה גם זכויות וגם טיפול של מוסדות המדינה באוכלוסייה וגישה אחרת של המדינה. ואני חושבת עכשיו, כאשר האוכלוסייה הערבית סובלת מפשיעה משתוללת בקרבה, ראתה לאורך 4 שנים איך הממשלה לא רק שהזניחה, אלא נתנה לארגוני הפשיעה להשתולל וטיפחה אותם, ומצד שני אנחנו שילמנו במחירים מאוד גבוהים של חיי בנינו ובנותינו. האוכלוסייה הערבית רואה שהממשלה הזו מתעמרת בה, אם זה בהריסת בתים, אם זה בחוק המואזן, אם זה בהתפרצויות לכפרים ולערים הערביות של אנשי קואליציה ושרים ברצון.
1: אז את יכולה להעריך, להערכה של...
2: אז הם רוצים לעצור את כל זה.
1: בהערכה שלך, מה הפוטנציאל המנדטים של רשימה משותפת כזאת?
2: שמע, אני לא יכול, אני חושבת קודם כל שזה יהיה בטוח מעל לכוח של שלושת המפלגות ביחד, אבל הסטטיסטיקה והסקרים שהיו עד עכשיו נתנו עד 9 מנדטים, אני חושבת אם נעבוד טוב מאוד אנחנו נוכל להגיע ל10 מנדטים.
1: את לא תהיו חברת כנסת, נכון? אני טועה?
2: נכון.
1: למה?
2: נכון.
1: מה קרה? נמאס?
2: אני לא יודעת אם המילה נמאס, אלא יותר ארבע השנים האחרונות נתנו לי להבין שעשייה משמעותית בכנסת, שזה המצב שלה, בלתי כמעט בלתי אפשרי.
1: עדיף לעבוד לי, בשטח מאשר בכנסת?
2: אני אדם שנכנס, כן, אני רוצה לעבוד עם הציבור, אני רוצה לארגן את הציבור, אני רוצה לעשות טוב לציבור, אבל בכנסת, זה, בוא נגיד, 40, גיליתי שבמיוחד בארבעה שנים האחרונות, ש40% מהאנרגיות שלך מתבזבזות על לעמוד מול השמצות וכללות, וזה לא היה פוליטיקה.
1: שאלה אחרונה. חוץ מהדמוקרטים, לדעתי כל המפלגות אומרים שהם לא ילכו עם מפלגה ערבית.
2: אני חושבת שזה עוד קלון למפלגות האלה. זה בושה שיש פוליטיקאים שיש להם את העוז מצח להגיד שהם לא הולכים עם אוכלוסייה. תאר לעצמך באירופה איזשהו פוליטיקאי היה עומד ואומר, עם פוליטיקאים יהודים אני לא מוכן לשתף פעולה. ישר היה מתחיל קמפיין, ובצדק, על אנטישמיות. אבל פה, אזרחי המדינה, ילידי הארץ, אומרים עליהם שאי אפשר שהם ישבו בממשלה, וזה הולך רגיל. אני חושבת
1: אבל הטענה שלהם, וזה אנשים שפעם לא אמרו את זה, זה אנשים שפעם לא אמרו את זה, והם אומרים את זה, בשבעה באוקטובר קרה משהו, השתנה.
2: מה השתנה? מה אנחנו שייכים לשבעה באוקטובר? אפשר להבין? שמישהו יצביע לי איך אנחנו נושאים באחריות על שביעי באוקטובר. כל הפוליטיקאים האלה נושאים באחריות על השביעי באוקטובר יותר ממני.
1: את חושבת שבסוף בנט, אייזנקוט, בסוף אם יצטרכו, אם הם יצטרכו לממשלה?
2: גם כשהיו פוליטיקאים וגם כשהיו אנשי צבא, הם אחראים על המצב הקיים.
1: ואותם אנשים שאומרים עכשיו לא, בסוף הם ישבו עם המפלגות הערביות שהם יצטרכו ממשלה?
2: אני לא יודעת. אני לא יודעת, תלוי באמת במה מדובר. האם מדובר שהם רוצים מפלגה ערבית שתיכנס בלי תנאים לתוך קואליציה כזו, או שהם באמת רוצים שותפות אמיתית עם מפלגות שיכולות להחזיק.
1: ומפלגה ערבית תתמוך בהם מבחוץ כדי לאפשר ממשלה?
2: תשמע, יש כבר מפלגה כמו רעם שמבטיחה שבאש ובדם היא תהיה בתוך הקואליציה. אני חושבת שאנחנו כמפלגה בחדש, אמרנו את זה פעם, נגיד את זה עוד פעם, כשיהיו תוצאות בחירות וכשיהיו מוכנים לדבר ולשמוע איך אנחנו חושבים,
1: אז נחכה, בסדר, נחכה לתוצאות.
2: נראה מה יהיה.
1: עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת, תודה על הרעיון הזה.
2: תודה לך, ביי ביי.
1: רוני רימון, יועץ אסטרטגי, שותף במשרד רימון כהן. שלום רוני.
3: שלום ירון.
1: כמה וכמה נושאים. קודם כל, רשימה משותפת ערבית, זה עוד ככה קלף שמשנה את המשחק.
3: אני חושב שבהחלט כן, אני חושב שאפשר לצאת עם כותרת שלפי החיבור הזה של רשימה ערבית משותפת, מקטין באופן מובהק את הסיכוי של אחד הצדדים האחרים להשיג רוב של 61 מנדטים, משום שאני חושב שהחיבור הזה באופן די ברור יעלה את מספר חברי הכנסת הערבים ביחד עם רע"מ ורשימה הערבית המשותפת, מעבר להסיר את המנדטים שיש להם עכשיו. אני רוצה רק לסבר את האוזן, בשנת 22, בבחירות האחרונות, אחוז ההצבעה היה 53%, והם קיבלו כידוע 10 מנדטים, ולעומת זאת, שנתיים קודם ב-2020, אחוז ההצבעה היה 65%, והם קיבלו 15 מנדטים. זאת אומרת, מה שחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן דיברה עליו, שהעלאת אחוז ההצבעה זה קריטי, וזה יכול להיות כי אנשים אוהבים חיבורים, ויותר מזה, יש מפלגה אחת שעכשיו היא תהיה בתוך האיחוד הזה, והיא לא עברה את אחוז החסימה, הבלד של סמי אבו שחאדה, הם קיבלו כמעט 3%, שזה ממש קרוב לאחוז החסימה.
1: והם יהיו בתוך הרשימה הזאת, בדיוק.
3: הם בתוך הרשימה, הם בתוך הרשימה, ולכן אני יכול להעריך כמעט בוודאות שכל המפלגות הערביות ביחד יעלו על 10 המנדטים שיש היום, בוודאי עם אחוז ההצבעה.
1: וזה יחייב את אייזנקוט או בנט, במידה והם ירכיבו ממשלה, לרדת מההבטחות שלהם?
3: תראה, אני יותר מתייחס למה שאמר ליברמן בקטע הזה, משום שהוא אדם מאוד חשוב ודומיננטי בכל האירוע של האופוזיציה, והוא אמר שני דברים. הוא אמר, אחד, אני לא מוכן לקבל שותפות, בין אם באופן פעיל או בין אם באופן פסיבי, עם המפלגות הערביות או עם מפלגה ערבית. יתרה מזאת, הוא אמר שגם אם יהיו לגוש האופוזיציה 58 מנדטים והערבים פשוט לא יבואו לכנסת להצביע, ובאופן תיאורטי אפשר להצביע בעד מועמד אחד מהאופוזיציה שיהיה ראש ממשלה, הוא לא ייתן לזה את ידו. ולכן אני חושב שהקטע של המפלגות הערביות הוא קריטי במערכת הבחירות הקרובה.
1: בוא נבוא לצד השני לגמרי. אופר וינטר.
3: כן.
1: מודיע שהוא ירוץ, הוא מקים מפלגה, יש כבר שלטים והכל.
3: כן.
1: מה זה עושה לנתניהו, לסמוטריץ', לבן גביר?
3: כאב ראש.
1: תאר את הכאב, נתח את כאב הראש.
3: אז אני אגיד ככה. אופר וינטר, והאמת היא שעוד כמה ראשי מפלגות שנמצאות כרגע במה שקיבל את הכינוי הגוש השלישי, זה בפירוש בעיה. אני חושב שאף אחד מהם, לחוד כולל אופר וינטר, להערכתי כרגע לפחות, לא יכול לעבור את אחוז החסימה. יתרה מזאת, אופר וינטר, אם הוא רץ לבד, מסכן בעצם את סמוטריץ', זה פחות או יותר אותו קהל יעד. עכשיו, סמוטריץ', תקופה ארוכה, חודשים ארוכים, לא עבר את אחוז החסימה. בזמן האחרון, בכל הסקרים, הוא כן עובר את אחוז החסימה, מקבל 5 מנדטים. אופר וינטר, אם הוא רץ, יכול מצד אחד לא לעבור בעצמו את אחוז החסימה, ומצד שני גם לסכן את סמוטריץ'.
1: אז מה הוא יעשה? הוא איש הגיוני בסופו של דבר, כך נדמה, אני לא מכיר אותו אישית.
3: תראה, אצל פוליטיקאים צריך לשאול מה מוביל יותר, ההיגיון או האגו. אתה יודע, יש פוליטיקאים כאלה ויש פוליטיקאים אחרים. ההיגיון אומר שצריך לעשות חיבורים כאלה ואחרים. אני אתן לך דוגמה, ויסבירו לי מיטיבי לכת שזה לא בדיוק אותו קהל וכל מיני אידיאולוגיות אחרות, אבל למשל משה פייגלין, כן? אני מסתכל על העובדה שגם אופר וינטר וגם משה פייגלין מאוד מאוד ימניים. לשניהם ביחד יש יותר סיכוי. האם הם ירוצו ביחד? וואלה, אני מעריך.
1: נכון. אבל מה נתניהו יעשה? הוא יכול להציע להם דברים, לפייגלין, לוינטר?
3: תראה, בעבר נתניהו בקטע הזה לא נתן לרבע קול ימני לזלוג.
1: מה, הוא הזמין בזמנו את סמוטריץ' ואת בן גביר, נדמה לי לקיסריה, וישב להם על הראש.
3: יותר מזה, הוא נתן מקום לחבר כנסת ממפלגתו של סמוטריץ' ברשימת הליכוד, בידיעה שאחרי שהבחירות יסתיימו, הוא יחזור לרשימתו של סמוטריץ', אוקיי? והוא ידע לעשות את זה, הוא הלחים את המפלגות, פשוט הלחים את המפלגות. פה, לפי דעתי, המלאכה הרבה הרבה יותר קשה. תבין כמה מנדטים ימניים נמצאים עכשיו על הרצפה. יש את גלעד ארדן ואדלשטיין. יש את אמיר אביבי, הביטחוניסטים, שעומד להכריז על ריצה. יש את ירון זליכה הכלכלי, אבל הוא ימני.
1: גם אצל יועז הנדל יש ימנים.
3: יועז הנדל, אבל אני אגיד לך מה, ההבדל הוא, אני לא מכניס אותם באותו סל, משום שיועז הנדל וטרופר הכריזו שהם כן ישלימו לאייזנקוט 61, זאת אומרת, כן. אני בקטע הזה סופר אותם יותר בצד של האופוזיציה, מאשר בגוש הקואליציה בקטע.
1: בכל מקרה, לנתניהו יש כאב ראש גדול עכשיו.
3: מאוד.
1: מה הוא יעשה עם השריונים? אגב, היום אתו ידיעות, דיכטר, נראה לך הגיוני שהוא ישריין את דיכטר? אחרי מה שדיכטר קרה לו בפריימריז?
3: תראה, אני אגיד לך משהו לגבי השריונים, ואני אתן לך דוגמה מתחום ששנינו חובבים אותו, זה תחום הכדורגל. אם אתה מביא שחקן חיזוק, כדאי שהוא יהיה ברמה של תותח על, אחרת יכולת להסתמך על השחקנים שיש לך במועדון. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה מביא, משתמש בשריונים לתותחי על, כולם יגידו בסדר. אבל אני אגיד לך שני דברים שאני חושב שנתניהו צריך, יכול לעשות, אני אתן פה את דעתי. מה שחסר ברשימה של הליכוד, ויש לזה ביקורת, אחד, זה נשים. עד המקום ה-25 יש רק שלוש נשים.
1: וחובשי כיפות.
3: וחובשי כיפות שיש רק שניים, גם כן עד המקום ה-25. אני במקומו הייתי לוקח אישה דתית לאומית. זה מחסר לו, בכרטיס אחד אתה קונה את שני הדברים האלה ביחד. זאת אומרת, גם דתית לאומית וגם אישה, זה דבר אחד. והדבר הנוסף, אני חושב שחסר לו, זה אלוף במילואים. תסתכל על האופוזיציה, יש שם המון אלופים ורמטכלים, ובכל הימין אין אפילו אלוף במילואים אחד בהקשר הזה. אלה הדברים שאני חושב שצריך לחשוב עליהם.
1: מעניין. רוני רימון, תודה על הרעיון הזה, רוני.
3: תודה, ירון. להתראות.
1: המתיחות בין וושינגטון לטהרן, איראן שוקלת לתקוף מטרות אמריקניות באירופה אם המלחמה תסלים, כך דווח הבוקר בפייננשל טיימס. בנאטו מגיבים נפעל מול כל איום. עם העדכונים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, שלום.
4: שלום ירון, ערב טוב. כן, זו התראה מאוד חמורה. איראן שוקלת להרחיב את טווח תקיפותיה גם למדינות באירופה אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לחדש את המערכה הצבאית מולה. כך מסרו גורמים המקורבים למשטר בטהרן לעיתון ה-Financial Times. לדברי הגורמים, על הכוונת נמצאות מדינות דרום-מזרח אירופה, כמו בולגריה וקפריסין, מפני שאפשרו לצבא ארצות הברית להשתמש בבסיסיהן. הדברים מגיעים מול האיומים האמריקניים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בכל מחיר. אם המצב אכן יסלים בזמן הקרוב וטהרן תממש את איומיה, מדינות אירופה יצטרכו לשקול שוב אם להצטרף למערכה, מה שלא הסכימו לעשות אקטיבית לפני כן. גורם רשמי בנאטו אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי המדינות לא יימנעו כמו בפעמים הקודמות. ברית נאטו מוכנה לפעול נגד כל איום ותמיד תעשה כל מה שנדרש כדי להגן על בעלות בריתה, כך לדבריו.
1: עכשיו למאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה הציעה היום לבגץ לחכות להקמת הממשלה הבאה ולא להכריע כעת בעתירות. זאת על אף הדחיפות, כפי שהיא אומרת בעצמה, שיש בתחילת החקירה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, תחילה עם הפרטים. שלום מאיה.
5: שלום ירון. כן, אז היועצת המשפטית לממשלה הציעה לבגץ לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. היועמ"שית נימקה את ההצעה הזאת בכך שבתקופת בחירות ובזמן ממשלת מעבר על הממשלה לפעול בריסון ובאיפוק, זאת אומרת ירון, לא להחליט החלטות משמעותיות שכאלה. אבל כן יש לציין שבערב מיירה עדיין עמדה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הכלי הנכון לחקור את טבח 7 באוקטובר. היא גם ציינה כי הימנעות הממשלה היוצאת מהקמת הוועדה פגעה בוועדת החקירה העתידית, לדבריה בכך שהממשלה לא הקימה את הוועדה גם שנתיים וחצי אחרי הטבח, היא יצרה נזק ראייתי ופגמה בעילות החקירה האפשרית. בתגובה לדברים האלה ירון, ממועצת אוקטובר נמסר כי עמדת היועצת הזו מרימה מאות דגלים אדומים, אי הקמת ועדת חקירה ממלכתית פוגעת ומעלימה ראיות שיכולות להביא לחקר האמת ולאחריות אישית, כך לפי תגובת לשון מועצת אוקטובר.
1: ובעקבות הדברים האלה אנחנו מארחים עכשיו לראיון את שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. שלי, שלום.
6: שלום.
1: כשאת שומעת היום את העמדה של היועצת המשפטית לממשלה, בעצם אין הרבה ברירה חוץ מהעמדה הזאת, נכון? כאשר הבחירות כל כך קרובות.
6: אתה שואל אותי?
1: כן.
6: אני לא רואה קשר בין הבחירות לבין ועדת חקירה. אני חושבת שבשום מדינה דמוקרטית מתוקנת לא יכול להיות שכמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול יותר בהיסטוריה שלה, האסון הזה לא נחקר. לא נחקר, לא יוצאות מסקנות כדי שזה לא יחזור על עצמו. לא ייתכן ולא הגיוני שהמדינה לא מפיקה לקחים. לא ייתכן ולא הגיוני שאף אחד לא נתן את הדין. אין אשמים, אין מי שלוקח אשמה, אחריות ונושא בדין. ולפן אני לא רואה קשר לבחירות, אני חושבת שזה היה צריך לעשות. אני חושבת שבתמונה 10, 11, 12 לאוקטובר 23 אתה צריכה להיפתח ועדת חקירה. אין שאלה בכלל.
1: אומרת היום היועצת המשפטית לממשלה, ועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי, אבל בגלל שהגענו למצב הזה שלפני בחירות, צריך לחכות לממשלה הבאה.
6: בסדר, זה נשמע לא הגיוני, לי לא, ואני חושבת שכל יום נוסף שעובר, הוא יום נוסף למחדל נוסף ולהתנהלות של מדינה דיקטטורית וטוטליטרית. אנחנו הורים שהילדה שלנו קבורה באדמה, שהולכים עם נושאים כאב של געגוע יום יום. אני לא ידעתי שגעגוע יכול לכאוב ממש פיזית בתוך הגוף. ואני אגיד עשרות אנשים, אם לא מאות, אבל לפחות עשרות אנשים, שהאדם הייתה באסון השבעה באוקטובר, עדיין יושבים, חיים את חייהם, ויושבים על הכיסא. ושוב אני אומרת, זה לא רק אשמה, זה לא רק נקם, זה לא רק לנקום באשמים.
1: אתה יודע, אבל כשאני חושב על זה, כשאני...
6: אלא גם איך אתה... אני מדברת גם על הסקת מסקנות שהאירוע הזה לא יחזור על עצמו.
1: ברור.
6: שזה חשוב לא פחות. מה זה רלוונטי? ודרך אגב, הממשלה הזאת לא יכולה לשבת ולחזור, לשבת ולקיים בתפקיד ציבורי. אף אחד ממי שהיד שלו הייתה בהגה, על ההגה.
1: אני גם חושב על זה, שלי, שהבחירות ב-27 באוקטובר, אבל אז מתחיל לכל את מסע ומתן ארוך, עד שתקום ממשלה, ועד שהיא תקום היא צריכה לקבל החלטה, זה חודשים, זה לא שזה ב-27 באוקטובר.
6: נכון, ושוב אני חוזרת ואני אומרת, אין שום היגיון שהממשלה הזאת בכלל חושבת שהיא יכולה לכהן, שראש הממשלה הזה חושב שהוא יכול לחזור ולכהן, אתה הראש, אתה השם, שסרות רעיונות איתו, שהוא אומר לפני השבעה באוקטובר, ואחרי שהוא המנהיג והוא המוביל, והאחריות היא תמיד שלו, האחריות היא תמיד שלך, וכך ראוי, הוא היה צריך מזמן ללכת הביתה ולפרוש מהחיים
1: את הציבורים. את חושבת שכל הזמן שעבר, הזמן הזה שעבר, יפגע באיך שזה ייחקר, גם בוועדת חקירה ממלכתית?
6: בוודאי, זה ברור, נכון? קודם כל, מטבע האדם, אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים את הפרטים, ואנחנו גם 3 שנים מספרים לעצמנו, כל אחד מספר לעצמו את הסיפור, בנה לעצמו סיפור, כיסוי במרכאות, איך הוא נקים אחריות. אנחנו רואים את זה, רונן בר אומר, אני התרעתי, הוא נקים אחריות, הוא חושב שיכול לפתוח תוכנית למנהיגות באוניברסיטת רייכמן, חליבה בכלל, תכאורה פרש, חי חיים נהדרים, טס מאברד למרוקו לתאילנד, הוא לא יודע לדבר עברית מרוב שהוא בחול, הוא שכח את העברית שלו. וכולי, כל אחד ממי שפרש, תכאורה, אמר, לקחתי אחריות, חי את חייו נהדר, וכל אחד מספר לעצמו, בונה לעצמו איזה תמונה, למה אחריות היא לא הייתה שלו? וככל שהזמן עובר, הסיפור הזה יותר מוטמע אצל כל אחד ואחד, והאמת לא תחקר. הפרטים נשכחים, האמת לא נחקרת. הייתה צריכה להיחקר לפני 3 שנים, ככל שהזמן נוקס.
1: איך אמרת בהתחלה, אני רוצה לחזור למה שאמרת בהתחלה, בעניין הכאב היומיומי הזה. ספרי קצת יותר על זה, על היום הזה שלכם.
6: תראה, בדיוק היום אמרתי לבעלי, ליריב, איך זה יכול להיות שמתהווה פה משפחה חדשה וליבי לא כאן. החיים הם דינמיים, מתהווה משפחה, הבת מביאה בן זוג, הבן מביא בת זוג, אימצנו חיילת בודדה, יש פה איזו דינמיקה של בית שמתהווה, כל הזמן, יש מישהו שחסר. אני לא יכולה לתאר לך את הגעגוע. זה לא להתגעגע, אני מתגעגע למישהו שאני אוהב. זה כאב פיזי שכל הזמן לוחץ בחזה. התמונות שלה ניבטות בבית מכל מקום, אני מסתכלת על העיניים שלה ואני אומרת לליבי, די, הבנתי את הקטע.
1: מה, יש צילום בכל חדר?
6: התמונות שלהם ממש פה בכל הקירות, במטבח, בסלון, על המקרר, מעל השיש, לחלון במטבח.
1: את מדברת איתה כל יום?
6: צערי הרב, אני מאוד ריאלית ומחוברת, ואני לא מרגישה שאני מדברת איתה. יש הרבה משפחות שאני שומעת שהם מרגישים שהילדים נשמות, פרפרים, שפיריות. היא מגיעה אליי כשפרית, כפרפרית, כי אני אמרתי פעם אחת לליבי, אמרתי לה, אם את נשמה ואת פה ואת אנרגיה ואת שפירית או פרפר, עכשיו תעשי משהו. תראי שאת פה, אם את איזה פרפר. אני לא עשתה. היא לא עשתה. אני לא מאמינה, אני מאמינה שליבי מתה. מתה ונגמרה ולא נשאר ממנה כלום. אז אני לא מדברת אליה, כי אני לא חושבת שיש מי ששומע. אבל אני חיה אותה בכל נשימה. ואני חושבת שאחד הפחדים, אני חיה עם פחד מאוד גדול, מה שלא היה לי פעם, עם פחד שאסון כזה יכול לקרות עוד פעם, לנו כמשפחה, לאחד הילדים, אני חיה עם פחד לשכוח אותה.
1: שאלה אחרונה, אנחנו ברור, אנחנו לקראת סוף אוגוסט ומתקרב אוקטובר, מה זה עושה לך?
6: זה נורא. אז אנחנו, אתה יודע, יש עולם חדש כזה, זה עולם עד ליבי ומאז ליבי, ומאז ליבי העולם הופך להיות בספירות. אנחנו כל שבת אומרים זאת השבת כל שבעה בחודש, אנחנו אומרים זה החודש מאז ליבי, וכל שבעה באוקטובר אנחנו כבר, אני כבר כמה שבועות סביב זה, מה לעשות?
1: מה תעשו, את יודעת?
6: אז אני מתלבטת, כי אתה לא,
1: במה למה, לרדת לשם, להיות שם או...
6: לא, קודם כל אני ב-8:11 בשבעה באוקטובר עומדת כל שנה בנון צדיק שלי בנשמת הנשימות האחרונות שלה. היא התקשרה, היא אמרה עם הירובי אני הולכת למות, והיא דיברה איתנו 8 דקות עד ש...
1: איפה זה שם הנון צדיק? איפה זה נמצא שם?
6: בכניסה לקיבוץ רעים. היא נורתה בכניסה לקיבוץ רעים, היא הייתה ברכב, ועדי חברה של הנהגה שכבה להמתה, היא אמרה, אמא, עדי ירויה בראש, היא שוכבת עליי מתה, ירו לי בבטן, ירו לי ביד, אני הולכת למות. ואז אני אמרתי לה, מי יורה? היא אמרה, אמא, אני לא יודעת מי יורה, אבל אף אחד לא חי כאן מסביבי.
1: וואי, וואי.
6: והיא הספיקה, היא הייתה סופה מאוד ושקטה מאוד. היא אמרה, אם אני לא יכולה להציל את עצמי, אני רק רוצה שתקשיבו לי ותקראי לתומר, אחי התאום ולמאיה, אחותה קטנה. היא פשוט נפרדה אחד אחד. היא אמרה ליריב, אתה אבא הכי טוב שיכולתי לקבל, אני אוהבת אותך. אז היא אמרה לי שאני, את לא יודעת אמא כמה אני אוהבת אותך, אל תפסיקי להיות אמא טובה לתומר ולמאיה אחרי שאני אמור.
1: אז בטוח שתהיו שם בוודאי במקום
6: כן,
1: הזה.
6: כן, אז אנחנו שם, ואחר כך אנחנו נהיה בבית העלמין כמובן, ואנחנו מתלבטים אחר כך אם לעשות התאספות בבית, או בגינה שהקמנו לזכרה, או בים שהיא כל כך אהבה.
1: שלי, תודה שדיברת איתנו.
6: תודה שהקשבתם.
1: שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי. תודה.
6: תודה רבה לך, להתראות.
1: חמש 39 הכותרות. חדש, בלד וטל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שטל תישאר עם המקומות שהקצתה לוועדת הפיוס השני והתשיעי ברשימה, אולם תתקיים רוטציה למקום השישי בינה לבין מפלגת חדש. בנוסף, אחמד טיבי יקבל תפקידים שקיבל בעבר, בהם סגן יושב ראש הכנסת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מחדש אמרה כאן במשדר, כך נעלה את אחוז ההצבעה במגזר.
7: בציבור הערבי נאמר בצורה הכי ברורה שהציבור מעוניין ברשימה משותפת כדי שיעלו את אחוז הצבעה, במיוחד כאשר הציבור הערבי מודע מאוד בצורה מאוד ברורה לסכנות התמונות בבחירות האלה. אני חושבת אם נעבוד טוב מאוד אנחנו נוכל להגיע לעשרה מנדטים.
1: עתירה נוספת של שוטר נגד השר בן גביר, סגן ניצב איציק אלפסי, שהיה אמור להיות ממונה לדובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 במשטרה, אתר נגד עיכוב מינויו. נועם נקש כתב לנו עם הפרטים, שלום.
8: שלום ירון, כן, מינוי סגן ניצב איציק אלפסי לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433 בדרגת סגן ניצב במשטרה, אושר בידי פורום הפיקוד הבכיר ובידי מפכ"ל המשטרה כבר באוגוסט בשנה שעברה, כשגם ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט תמך במינויו, הוא עדיין לא קודם למרות האישור והגיש עתירה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר. בעבר אנחנו כמובן זוכרים את הקצינה רינת סבן והקצינה רותי האוסליך שקודמו לאחר מאבק משפטי, שתיהן מאגף החקירות והמודיעין הן נטרו נגד בן גביר שעיכב את קידומן, ואחרי מאבק משפטי כאמור קודמו בדרגתן.
1: פלסטיני תקף באלימות שלושה ישראלים בחווה סמוך ליישוב מעלה לבונה בדרום השומרון, זאת כאשר נכנס לחווה שבה שעור, היסס לעברם גז פלפל והיכה אותם עם עלה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מציינת שכוחות צה"ל עצרו את התוקף. עכשיו העדכונים מגלגלת, חסות קודם כל.
9: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: יניב יוסף, שלום.
10: שלום ירון. איילון צפונה, עמוס מארלוזורוב עד שמריהו מזרח ודרומה מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד אלוף שדה, כביש 6 לדרום יש שם עומס תנועה מכיוון נחשונים עד בן שמן, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זה הכל מגלגלץ.
1: תודה. מזג האוויר, עוד עלייה, יהיה עוד יותר חם.
9: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
15: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
16: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
15: ומה הייתה אחים?
17: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
16: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: איש העסקים והפילנטרופ שמואל חרלאפ הלך היום לעולמו בגיל 82. חרלאפ שימש בין היתר כיושב ראש עברונית הרכב כל מוביל, היה בין המשקיעים הבולטים במובילאי, וגם כאמור פילנטרופ, תכף נשמע את הפרטים גם על זה. אולפן כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, שלום.
19: שלום ירון, ערב טוב. כן, שמואל חרלאפ היה דמות בולטת מאוד בעולם הרכב ובעולם הטכנולוגיה בישראל. ציינת את יבואנית הרכב כל מוביל, הוא זה שהחדיר לישראל את, למשל את המותגים מיצובישי ויונדאי, באמת היה דמות בולטת מאוד. משפחתו ותיקה בענף הרכב, והוא בעצם הקים את החברה הזו, הפך אותה לאימפריה. יבואנית הרכב הגדולה ביותר בישראל כיום, אבל לא רק זה, הוא באמת היה מהמשקיעים המשקיעים הראשונים במובילאיי, חברת הטכנולוגיה הישראלית, הוא בעצם השקיע והיה לו הון ברמה של 7% בחברה, ואחרי ההנפק, אקזיט הגדול של החברה ב-2017, תמורת 15.3 מיליארד דולרים, הוא בעצם הרוויח עוד מיליארד דולר, והשקיע את הכסף הזה בעוד חברות הזנק, בעוד סטארט-אפים, והיה דמות ידועה מאוד בעולם הזה, הוא גם היה מרתוניסט חובב, היה דמות
1: הוא היה
19: מאוד...
1: בכושר.
19: הוא היה בכושר, כן, הוא לא הרבה להתראיין פעמים רבות, אצלנו בחזית הכלכלית דווקא הצלחנו לתפוס אותו כמה פעמים לרעיונות שונים, אבל הוא, בכל מה שקשור לפילנטרופיה שלו, הוא היה תורם בולט מאוד להרבה מאוד מוסדות.
1: לבלינסון בשנה שעברה סכום מטורף, נכון?
19: 180 מיליון דולר.
1: דולר, תרומה אחת.
19: תרומה אחת. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים פילנטרופים אומרים שיקראו לבניין על שמם. פה הוא הלך לגישה אחרת, הוא ביקש בעצם שיקראו לזה בניין התקווה, לא ביקש להנציח אותו, לא ביקש להנציח את משפחתו, אלא אמר את התקווה לתקווה של עם ישראל, באמת בתקופה קשה מאוד. הלוויתו תארך מחר ב6:00 בכפר שמריהו, והוא באמת מותיר... פער גדול ואותיר גם חותם רב על התעשייה בישראל, על העסקים בישראל, יהי זכרו ברוך.
1: שמואל חרלאפ. ישראל פישר, תודה.
19: תודה רבה.
1: קולקציה של רשת חנויות האיפור הבינלאומית ספורה נחתה היום בארץ, זהו כאן, בשישה סניפים שונים של רשת גלם 42, אחרי שההכרזה על הגעתה טלטלה את כל מי שמעריץ את ספורה. עכשיו זה מתחיל, כתבתנו שירה עטר, איתנו מהדוכן החדש באזריאלי, שלום.
20: שלום ירון, אז אי אפשר לראות פה לא תורי ענק ולא מריבות על מסקה ושפתונים, אבל התנועה בהחלט זזה יפה. אני רואה פה עשרות צעירים, צריך לומר, שהגיעו לבדוק אם המוצרים האהובים עליהם כבר לא דורשים את אותה טיסה לחול, אבל בניגוד לשמועות מדובר לא בחנות, אלא יותר כמו בדוכן קטן של היבואן בקניון עזריאלי בתל אביב, ואולי הסיבה להיענות הנמוכה היא שלא מדובר ממש בספורה שהמעריצים רגילים אליה. בחוץ לארץ, בספורה יש דוכנים על דוכנים שכוללים לא רק את מותג הבית, אלא גם מותגים יקרים ונחשבים נוספים, ובארץ היא כוללת רק את הקולקציה הפרטית והמצומצמת יותר של המותג. מה שכן, נדמה שרוב חובבות הדיבור, האיפור שדיברנו איתן, דווקא מצאו כאן את מה שחיפשו, גם אם לא מדובר במותגים האהובים שנמצאים כרגע עדיין רק בחנויות שבחול.
21: בגדול, התאכזבתי כאילו מהמוצרים, אין אותם. זה דברים שאני כן כאילו משתמשת בדרך כלל, ואם אין אותם, אז כאילו למה?
22: זה היה ממש חלום שלי שספורה תגיע לארץ. כמובן זה לא עם כל הרשתות של הרר ביוטי וזה, אבל מתחילים בצד אחד מה שנקרא. אני חושבת שהישראלים כאילו כל מה שאין בארץ הם רוצים שיהיה.
20: אז באמת הדעות חלוקות כפי שאפשר לשמוע, ובינתיים הרשת העולמית נחתה בצורה עדינה מאוד בארץ, עד שלא נראה את החנויות בסדרי גודל של החנויות כמו שאנחנו רואים במדינות אחרות, נראה שגם התגובה של חובבות הביוטי תהיה בהתאם.
1: עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה, שלום עינב.
23: שלום ירון, ערב טוב.
1: הרבה מתעסקים בבלוברד ובאיחורים וכל זה, אבל עכשיו כל הזמן יש איחורים, גם עכשיו את מעדכנת כל הזמן.
23: נכון, עכשיו מדברים על שתי טיסות, אחת של טוסה קפריסאית ללארנקה שמתעכבת כשש שעות, וגם בלוברד היוונית שנאמר שהיא בבעלות חצי ישראלית, שגם היא אמורה להמריא לקריטים, מתעכבת כבר יותר משלוש שעות, והטיסה אמורה רק בשעה הבאה, בהנחה שזה יצא, אבל אין ספק ירון שאנחנו בתקופה של המון איחורים, הנושאים מדווחים על זה יום אחרי יום.
1: אגב, את בלוברד הזמינו לשימוע על מה שהיה?
23: ממה שאני מבינה, קראו להם, כן, לשיחה. אני גם מנסה לדבר עם החברה כדי באמת לקבל גם עדכון מהם לפי שעה. אין לנו את העדכון, ואם יהיה כמובן שאנחנו נוכל גם למסור את זה בשידור. אבל אין ספק ירון שכל הנושא של המתדלקים זה מורגש.
1: עדיין, זה עדיין...
23: עדיין. אנחנו מדברים על 24 מתדלקים לכל הפחות, אני מזכירה לך שעד לפני חודש דיברו שישארו לכל היותר 10 מתדלקים, והדבר הזה בהחלט משפיע כי הם לא רק חונים בקרקע, אלא גם יוצאים לגיחות ומקבלים תיעדוף. מעבר לזה, ככל הנראה, אני יכולה להניח שבין היתר בבלוברד וגם בטוס יש את הנושא של המרחב האווירי ביוון שמאוד עמוס בימים האלה, וזה משפיע על כל השרשרת, במיוחד טיסות לאירופה. אבל כאמור, כרגע אנחנו מדברים על שתי טיסות בלוח הטיסות בנתב"ג שמתעכבות יותר משלוש שעות, אחת כשש שעות. זה בהחלט משמעותי גם לנושאים שמאבדים את הסבלנות, חלקם עם ילדים, משפחות, ואם תהיה לנו תגובה מבלוברד בזמן הקרוב ומטוס, אנחנו כמובן גם נשמח להכיר אותה בשידור ונמשיך ונעדכן ירון.
1: עינב קרנר, תודה עינב. עכשיו אל הספורט. איזה ערב, איזה משחק חשוב, הראשון אמנם של הפועל באר שבע, פלי אוף ליגת האלופות, יובל ישראלוב, שלום יובל.
0: שלום ירון, אתה יודע, הפועל באר שבע, אלופת המדינה רחוקה סך הכל 180 דקות מליגת האלופות, הערב בעשר המשחק הראשון מתוך שניים נגד אלופת אזרבייג'אן סבח בפלי אוף המוקדמות, המשחק יערך בבוקרסט בגלל האיסור לארח משחקים בישראל, אבל באר שבע תהיה מלווה באלף אוהדים ועוד עשרות אלפים שתומכים מהבית בישראל, אחרי שעברה את הכוכב האדום בלגרד בסיבוב השלישי, עכשיו סבח, שיש שמגדירים אותה יריבה נוחה, אבל כמובן בכדור רגל אין דבר כזה שיריבה נוחה, צריך לעשות את המיטב בכל משחק, ואנחנו מאחלים הצלחה ענקית לבאר שבע.
1: תכף נרחיב על זה עוד כותרות בספורט.
0: נכון, ידיעה שממש נכנסה מהדקות האחרונות, שופטת הכדורגל ספיר ברמן נכשלה במבדק הכושר שערכה את מכון וינגייט, והיא לא תוכל לשפוט משחקים בליגת העל שתיפתח עוד שלושה ימים לפחות כרגע.
1: הייתה מצטיינת בשנה שעברה, לא?
0: לחלוטין, יש הרבה שמגדירים אותה כאחת השופטות הטובות ביותר בליגה, יש כאלה שמגדירים כשופטת הטובה ביותר, משמשת כשופטת כבר שבע שנים בליגת העל, עוד שנתיים כשופטת בינלאומית, היא תיאלץ לחכות למועד הבא בו יתקיים מבדק כושר בווינגייט, ואם היא תעבור, רק אז היא תוכל לשפוט משחקים בחזרה.
1: יובל ישראלוב, תודה. אז הנה, אנחנו לקראת המשחק הכל כך חשוב של באר שבע. ויקו חדד, לשעבר מאמן הפועל באר שבע, היום מנהל מרכז הספורט של אוניברסיטת בן גוריון. ויקו, שלום.
2: שלום וברכה.
1: אי אפשר להפריז בחשיבות של המשחק הזה והמעמד הזה.
2: ברור. תשמע, הקבוצה הזאת היא לא... היא קבוצה שבעלייה והתקדמות גדולה מאוד, יש לה בעלים מיליארדר, שהעצים את הקבוצה הזאת מאוד מאוד מאוד, וכל הפנטזיה שלו זה להגיע לליגת אלופות. ראינו במשחק הקודם שלהם מול הדנים, איך הם לחצו ואיך הם התנפלו עליהם. יהיה מאוד קשה להפועל באר שבע היום. הפועל באר שבע תהיה חייבת לדעת להניע את הכדור בסבלנות, לא להיבהל מהלחץ הגבוה שהם עושים. הם עושים לחץ מאוד גבוה ומאוד אגרסיבי, שזה מאוד מסוכן, מאוד בעייתי.
1: מה אנחנו יודעים על הסבח האלה?
2: שזו קבוצה שנמצאת עכשיו בבנייה, בהתקדמות מאוד מאוד גדולה. קבוצה ש... שמע, לשחק נגד קבוצה דנית, עם אגרסיביות כזאת, עם התנבלות כזאת, זה מאוד קשה. ועוד להפקיע להם ארבעה שערים, זה בכלל קשה. וכי העדנים הם לא שחקני כדורגל גדולים, אבל הם מאוד מאוד אגרסיביים, מאוד מהירים, מאוד חסונים, ומאוד קשה לשחק נגדם. ולכן, מבחינת כדורגל, יהיה כדורגל נטו. גם הפועל באר שבע לוחצת גבוה, וגם סבח לוחצים גבוה.
1: כן, בוא נשמע דברים שרן... בוא נשמע...
2: יותר מהר, הוא ידע לנצח את המשחק.
1: בוא נשמע דברים שרן קוז'וך אמר לקראת המשחק.
3: ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה, אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל נגד יריבה טובה, נצטרך לבוא מוכנים אחרי שנלמד אותה, כמו שאנחנו עושים בכמה ימים האחרונים, לעשות פה משחק טוב וללכת לגומלין עם תוצאה טובה.
1: איך עושים את הבאלנס הזה, ויקו, את האיזון הזה בין מצד אחד ההתרגשות המאוד גדולה ומצד שני באמת להישאר בכדורגל?
2: קודם כל מתרגלים את זה, לא סתם יש מאמן מנטלי וכל הדברים האלה, והוא אמר קושול בעצמו, נלמד אותם, נתרגל אותם, ואכן הוא הוכח את עצמו שבמשחקים האחרונים, בשני משחקים האחרונים שהם עלו שלבים, הם פשוט למדו את היריבה על בוריה ועשו את זה כמו שצריך ותקפו את הבילג במקומות הרגישים שלה. לשמחתנו, לשמחתם של הפועל באר שבע, הקבוצות היריבות לא היו במטבם, היום אני לא יודע, אם סבח תבוא שעננה וכזה, אז...
1: זהו, על פניו היה נדמה שהכוכב האדום בלגרד הם יותר טובים מהסבח האלה, אבל איך תדע?
2: הם יותר טובים בוודאות, אבל כנראה שהם בירידה לא נורמלית, לא סתם פיתרו את המאמן, זה חפקנים, אתה יודע, זה כזה... השעננות כנראה עלתה להם לראש, אבל אם אני אומר על כדורגל מקצועני, שם אסור להיות שענן.
1: הופתעת מאיך שבאר שבע מסתדרים בלי קנגווה? הופתעת מאיך שהם מסתדרים בלעדיו?
2: תשמע, עוד פעם, זה המשחק, הפועל באר שבע תמיד הייתה מושתת בעידן קוז'וק על משחק קבוצתי מאוד, כאשר קנגווה ופה ושם בודדים היו מתבלטים. כשעוד שחקן כמו קנגווה שהרוב הולך אליו עוזב, אז אתה מתבסס עוד יותר לקבוצתיות. ובהחלט ראינו את הפועל באר שבע שהיא מאוד מאוד קבוצתית, ככה מנצחת. לא ראינו איזה טלנט פה, טלנט שם, אחד מפקיע גול, את כל הגולים וכל השאר, ראינו את כולם עושים הכל. וזה היתרון הגדול.
1: אבל מה שיפה שהם צעירים חסרי ניסיון, והם שיחקו כאילו שיש להם המון ניסיון, זה היה מאוד יפה לראות את זה.
2: נכון, נכון, וזה עבודה של הכנה גדולה גדולה, גם באימונים, גם לפני האימונים, גם אחרי האימונים. אתה יודע, רצים כל מיני סרטונים ברשתות על קוז'וק, איכשהו נותן להם את הדחיפות ואת המוטיבציה ואת כל הדברים האלה, וקורות המשחק שלנו, ובואו ונעשה, ועוד לא עשינו כלום. שמע, אם הפועל באר שבע תעלה לליגת
1: האלופות, וואי וואי וואי.
2: גם הקוז'וק, היסטוריה גדולה מאוד מאוד מאוד.
1: מה קורה בעיר, התרגשות?
2: כן, נסו מלא מלא מלא לרומניה, דרך אגב, המשחקים עברו לרומניה.
1: כן.
2: הם היו בהונגריה עד עכשיו.
1: תאר לך שזה היה בטרנר, יא אללה.
2: נו, זה הבאסה, אתה מבין שאם נגיד נעלה ליגת האלופות,
1: איך נראה
2: את המשחקים, אני אשחק כל משחק בחוץ.
1: יואו, יואו.
2: נעלה לחול, אתה מבין, זה בעיה גדולה.
1: קודם שיעלו, אחר כך נדאג, קודם שיעלו, בדיוק, קודם שיעלו.
2: כן, בדיוק, שיעלו, ואז נראה מה יקרה, אולי, אולי, אולי. יבוא שלום סוף סוף עלינו ו...
1: ויקו חדד, כולנו בעשר הערב נצפה ונקווה לטוב.
2: אמן, אמן, אמן, אמן.
1: תודה רבה.
2: בשמחה
1: רבה. בהצלחה לבאר שבע. אנחנו מסיימים מהעורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה נועה מיכאלי רונן, המפיקה תומר בלייס, לצידה דניאלה קליש ונוגה רותם, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, מיד אחרינו ישראל פישר וסמי פרץ עם החזית הכלכלית. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: מה קורה אחותי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
9: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
10: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
11: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ וישראל פישר.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חדש, בעלת וטעל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שטעל תישאר עם המקומות שהקצתה לוועדת הפיוס השני והתשיעי ברשימה, אולם תתקיים רוטציה על המקום השישי בינה לבין מפלגת חדש. בנוסף, אחמד טיבי צפוי לקבל תפקידים שקיבל בעבר, בהם סגן יושב ראש הכנסת ונציגות בוועדת הכספים. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ממפלגת חדש אמרה ביומן הערב בגלי צהל, כך נעלה את אחוז הצבעה ונשיג 10 מנדטים.
1: בציבור הערבי נאמר בצורה הכי ברורה שהציבור מעוניין ברשימה משותפת כדי שיעלו את אחוז הצבעה, במיוחד כאשר הציבור הערבי מודע מאוד בצורה מאוד ברורה לסכנות התמונות בבחירות האלה. אני חושבת אם נעבוד טוב מאוד אנחנו נוכל להגיע ל10 מנדטים.
0: היועצת המשפטית לממשלה השיבה היום לבגץ כי היא מציעה לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר, הגיבה בגלי צהל, אין קשר בין בחירות לוועדת חקירה, כל יום שעובר זה עוד יום למחדל.
2: לא יכול להיות שכמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול יותר בהיסטוריה, האסון הזה לא נחקר, לא ייתכן ולא הגיוני שהמדינה לא מפיקה לקחים. אני לא רואה קשר לבחירות, אני חושבת שזה היה צריך לעשות. אני חושבת שאוקטובר 23 אתה צריכה להיפתח ועדת חקירה, ואני חושבת שכל יום נוסף שעובר הוא יום נוסף למחדל.
0: שריפה מתקדמת לכיוון היישוב אפקה בדרום הר חברון. הצוותים הראשונים שהגיעו לאירוע מדווחים על קו אש נרחב בחורש הצמוד ליישוב, שנע בחסות הרוחות לכיוון בתי התושבים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי מטוסים הוזנקו למקום והאירוע ממשיך להתנהל. שני היישובים קרמי עוז וסחלב בבנימין ובשומרון הוסדרו היום וקיבלו סמל יישוב ממשרד הפנים כחלק מבליץ הצדרת היישובים שמוביל השר סמוטריץ' לפני הבחירות. שניהם מצטרפים ל-37 יישובים שעברו את התהליך הנדרש וקיבלו סמל רשמי מהמדינה לאחרונה. היישובים הוסדרו בתום תהליך מרובה שלבים הכולל עבודת מטה של המינהל האזרחי ומנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון וחתימה של אלוף פיקוד המרכז על תחומי השיפוט של היישוב. וכעת עם קבלת סמל היישוב הם הופכים רשמית וסופית ליישובים מוסדרים. שופטת הכדורגל ספיר ברמן נכשלה במבדק הכושר שערכה אתמול במכון וינגייט ולא תוכל לשפוט משחקים בליגת העל שתיפתח בעוד 3 ימים. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ברמן, המשמשת כשופטת ליגת העל זה 7 שנים ו2 כשופטת בינלאומית, תיאלץ לחכות למועד הבא בו יתקיים מבדק הכושר בוינגייט, ואם תעבור תשובץ לשפוט משחקים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
5: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
6: עכשיו בגלי צהל סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
7: ערב טוב, 6:04 החזית הכלכלית, שלום ישראל פישר.
8: שלום סמי פרץ, מה שלומך?
7: חזרת אלינו, קצת מדדה.
8: טיפצו לה, הכל בסדר.
7: כן, כן, לא, דיברנו עליך לפני יומיים פה, לתאונה שעשית, נכנס בך קורקינט.
8: קורקינט חשמלי, שוב.
7: ואתה לא הראשון מבין מגישי התוכנית הזו שקורא להם משהו עם קורקינט.
8: וזה רק מראה שעד כמה צריך להסדיר את התחום הפרוץ הזה.
7: ואני הייתי אומר רק במילה אחת, דיר בעלק. תיזהרו מהכלי הזה.
8: ממש.
7: לא שכלים אחרים לא מסוכנים, אבל הכלי הזה פשוט כל יום משלח אנשים לחדרי מיון.
8: מאוד מסוכן, בהחלט מאוד מסוכן, אבל יש עוד כלי מסוכן דרך אגב. אולי הוא לא שולח אנשים לחדרי מיון, לפחות לא באופן מיידי.
7: כן.
8: אבל הרשתות החברתיות...
7: כלי מאוד מסוכן.
8: בדיוק, אנשים כותבים שם מה שרוצים, אז...
7: יש שם מכנים את פייסבוק, למשל, המפעל המזהם הגדול בעולם.
8: יכול להיות, אתה יודע, עם כל הבינה המלאכותית והחוות שרתים והצריכת חשמל שלהם, שזה אפילו
7: כן.
8: יכול להיות לא רק מזהם את הרשת, אלא גם כן. מזהם את האוויר.
7: כן, לא, כבר למה למזהם כן, את, כן, ה- כן, את כן. השיח. הרבה פייק, הרבה מניפולציות, הרבה תרמיות. ואתמול בנק לאומי מחליט לתבוע 26 מיליון שקלים ממטה, הבעלים של פייסבוק, של אינסטגרם, של וואטסאפ, בגין רשלנות, שהחברה איתונת שהחברה לא מתאמצת למחוק ולסנן פרסומי הונאה, של כל מיני אנשים שמתחזים להיות נציגי הבנק. אתה מכיר את המודעות האלה שמופיעות? אני נציג הבנק, ואז הם מתחילים לאגור אינפורמציה, ולפעמים גם לעשות תרמיות.
8: תרמיות ממש, אבל זה לא רק זה, היו התחזויות לכל מיני, אתה יודע, אני זוכר התחזויות לעיתונאים כלכליים.
7: נכון.
8: שאמרו בואו תשקיעו דרכנו והרשתות החברתיות לא עצרו את
7: כן,
8: זה
7: כן, הם רוכבים על המוניטין של מישהו מפורסם מישהו מוכר, מישהו שמזוהה בעצם עם עולם ההשקעות, עולם הכלכלה ומנסים באמת להקוט משתמשים.
8: אבל זה לא רק זה, 29 מדינות בארצות הברית עכשיו גם תובעות את מטה בטענה שהן עיצבו במכוון את התוכנה, את האלגוריתם, כך שיגרור צעירים לגלול עד אין סוף במערכת שלהם.
7: כן.
8: במדינות אחרות בעולם אנחנו רואים ממש הגבלה בצרפת, באוסטרליה, בניו זילנד, הגבלה על גיל המשתמשים ברשתות החברתיות.
7: אגב, למה אתה אומר שהם מודדו רק צעירים? גם אנשים מבוגרים גוללים ומדלגים.
8: בלי סוף, גם אני כן. עושה את זה, אני מודה.
7: כולם עושים את זה, כן.
8: ואין לי טיק טוק, כן?
7: כן. שהבעיה פה בעצם שיש, הטענה היא שיש איזה הפך תרמיות.
8: תרמיות ממש, אבל זה לא רק זה, היו התחזויות לכל מיני, אתה יודע, אני זוכר התחזויות לעיתונאים כלכליים.
7: נכון.
8: שאמרו בואו תשקיעו דרכנו והרשתות החברתיות לא עצרו את
7: כן,
8: זה.
7: כן, הם רוכבים על המוניטין של מישהו מפורסם, מישהו מוכר, מישהו שמזוהה בעצם עם עולם ההשקעות, עולם הכלכלה. ומנסים באמת להקוט משתמשים.
8: אבל זה לא רק זה, 29 מדינות בארצות הברית עכשיו גם תובעות את מטה בטענה שהן עיצבו במכוון את התוכנה, את האלגוריתם, כך שיגרור צעירים לגלול עד אין סוף במערכת שלהם.
7: כן.
8: במדינות אחרות בעולם אנחנו רואים ממש הגבלה בצרפת, באוסטרליה, בניו זילנד, הגבלה על גיל המשתמשים ברשתות החברתיות.
7: אגב, למה אתה אומר שהם מודדו רק צעירים? גם אנשים מבוגרים גוללים ומדלגים.
8: בלי סוף, גם אני עושה את זה, אני מודה.
7: כולם עושים את זה, כן.
8: ואין לי טיק טוק, כן?
7: כן. שהבעיה פה בעצם שיש...

0: במדינות אחרות בעולם אנחנו רואים ממש הגבלה, בצרפת, באוסטרליה, בניו זילנד, הגבלה על גיל המשתמשים ברשתות החברתיות.
1: אגב, למה אתה אומר שהם עודדו רק צעירים? גם אנשים מבוגרים גוללים ומדלגים.
0: בלי סוף, גם אני עושה את זה, אני מודה.
1: כולם עושים את זה, כן.
0: ואין לי טיק טוק, כן?
1: כן, שהבעיה פה בעצם שיש, הטענה היא שיש איזו הפרה של חוקי פרטיות ושל הגנת הצרכן, ואז הם תובעים את מטה. אתה יודע, חשבתי דווקא על התביעה של בנק לאומי, הוא תובע על סכום של 26 מיליון שקלים, זה סכום קטן לבנק לאומי, וזה סכום אפסי בשביל מטה, אבל יש פה מסר, המסר הוא, תתחילו לטפל במפגעים שהרשתות החברתיות האלה מייצרות.
0: אבל זה בדיוק העניין, כמה זמן מדברים על המפגעים האלה שהרשתות החברתיות מייצרות?
1: כמעט מאז הקמתן.
0: ומה עשתה מדינת ישראל בנושא הזה? לא רק ממשלת ישראל, אבל גם ממשלות אחרות בעולם נגיד, אבל אצלנו כאן כמעט שלא עשו כלום.
1: החשד שלי הוא שפוליטיקאים בעצמם נהנים מהעובדה שיש רשתות חברתיות, זה מאפשר להם לתקשר עם הקהל שלהם, לעקוף את ערוצי המדיה המסורתיים, זה גם מאפשר להם, למי שרוצה, גם לעשות כל מיני מניפולציות כאלה ואחרות,
0: ואנחנו רואים את זה עכשיו כשמערכת הבחירות מתקרבת, עם כל השימוש בבינה מלאכותית, שזה רק נהפך ליותר ויותר ויותר קטלני. אתה כבר ממש לא יכול, גם בן אדם עם הבנה או עם חשיבה ביקורתית, לא יכול לזהות בין אמת לפייק.
1: כן, וחשבתי על זה, רפורמת התקשורת של שלמה קרעי, לא נכנס אליה פה בתור שר התקשורת, היא מטפלת בערוצים המסורתיים, ודווקא במפגעים של הרשתות החברתיות, אף אחד לא נוגע.
0: אולי כי יותר קל להחיץ
1: חומר למחשבה.
0: כן?
1: כן.
0: טוב, נעבור לדיווחים.
1: בהחלט.
0: מניית חברת התרופות מודרנה, שזכורה לכולנו מימי חיסוני הקורונה, מזנקת, נכון, ממש לפני השידור, ביותר מ-130%, אחרי שחיסון לטיפול בסרטן שפיתחה הציג תוצאות חיוביות. שלום לכתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
2: שלום ישראל וסמי. מניית מודרנה מזנקת ביותר מ-100% בבורסה בעקבות הצלחת חיסון ניסיוני לסרטן העור. בניסוי שנערך בקרב חולים במלנומה, שעברו ניתוח להסרת המחלה, החיסון שפיתחה מודרנה בשילוב עם תרופה של חברת מרק, נחל הצלחה בהפחתת הסיכון לחזרת הסרטן. הטיפול עדיין נמצא בשלבי פיתוח וטרם אושר לשימוש, אך התוצאות עשויות לסלול את הדרך לכניסתה של מודרנה לשוק התרופות האונקולוגיות, ואולי לפתוח פרק חדש בטיפול בסרטן.
1: משרד השיכון פרסם מכרז לבניית 1,200 יחידות דיור באזור E1 סביב מעלה אדומים, זאת לאחר שנים שמכרזים כאלה בדיוק נדחים בשל לחץ בינלאומי. שלום לכתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת.
3: שלום ישראל, שלום סמי. מהלך משמעותי של הממשלה לקידום ההתיישבות מעבר לקו הירוק יצא לדרך בתוכנית לשיווק של כ-3,400 יחידות דיור על קרקע E1 במעלה אדומים. תוכנית שהוקפאה ונעצרה פעם אחר פעם במשך 3 עשורים בעקבות לחצים בינלאומיים. במסגרת התוכנית תוקם שכונה חדשה במערב העיר מעלה אדומים. בשלב הראשון ישווקו כ-1,400 יחידות דיור לקבלנים. הממשלה החליטה לקדם זאת דווקא עכשיו על מנת לקדם התיישבות יהודית ביהודה ושומרון ולפגוע ברעיון המדינה פלסטינית, כך לפי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
0: ולפני שעות אחדות נפתחו בישראל דוכני מותג הטיפוח הבינלאומי ספורה, אבל כנראה שהתרגשות מההודעה הראשונית על פתיחת הסניפים דאחה במהירות. מהסניף החדש בקניון עזריאלי בתל אביב, מדווחת כתבתנו שירה עטר.
4: שלום סמי וישראל. אז כאן מדוכן גלמר 42 בקניון עזריאלי, יחסית לימי הפתיחה הרועשים שאנחנו רגילים להם, בהחלט מדובר בנחיתה רכה למותג הבינלאומי. כנראה שהסיבה לכך היא שהחנויות שנפתחו כוללות רק את המוצרים של מותג הבית של הרשת, ולא מותגים מוכרים שציפו להן כאן המעריצות. ועד שזה לא יקרה, נראה שהישראליות לא יבטרו על הטיסה לחול בשביל להתחדש במוצרים.
1: אז הערב בחזית הכלכלית, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה מסר לממשלה כי יש להרחיב את השימוש בסנקציות כלכליות כנגד משתמטים חרדים, אנחנו ננסה להבין האם סנקציות מהסוג הזה יביאו יותר חרדים אל הבקום. יהיה איתנו ראש אכ"א לשעבר, אלוף במילואים מוטי אלמוז.
0: וגם ניפרד משמואל חרלאפ, איש העסקים שהלך היום לעולמו בגיל 82. חרלאפ היה מייסדה של יבואנית הרכב הגדולה בישראל, קולמוביל. הוא היה נדבן ידוע שתרם מעונו מאות מיליוני שקלים לטובת חברות, לטובת הציבור בעצם. נהיה עם בנו אסף, וגם נזכיר רעיון שערכנו איתו כאן בחזית הכלכלית לפני שנה.
1: שימו לב לזה, זה העונה הרי שתמיד מדברים על מחסור במורים, אז משרד החינוך ומשרד האוצר מנסים במהלך חסר תקדים לגייס מורים חדשים, ללא תעודת הוראה או ניסיון, אבל עם תואר שני, באמצעות שכר.

0: פער של 20,000 שקל בחודש, ואנחנו נברר האם הדבר מצביע על החוסר במורים, או שמא על מצב משרד החינוך והסכמים הקיבוציים הקיימים.
1: כן, ורשות מקרקעי ישראל הודיעה שהיא מתכננת לייקר פי 10 את הקרקע למיזמים סולאריים, וזה צפוי להתגלגל בסופו של דבר לתעריף החשמל ואלינו הצרכנים. נבין מה עומד מאחורי המהלך הזה, וגם נהיה עם המספרים לקראת פתיחת עונת ליגת העל בכדורגל בשבת הקרובה. כמובן שנרים לעסקים של מילואים ניקים, מחזית הכלכלית. אנחנו מתחילים.
0: ערב טוב לאלוף במילואים מוטי אלמוז. לשעבר ראש אגף כוח האדם בצה"ל, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה אתמול לבג"ץ כי יש עלייה מסוימת בגיוס חרדים. 4,298 חרדים התגייסו בשנת 2025 לעומת 2,811 בשנה שקדמה לה, והיא מייחסת את זה לעיצומים הכלכליים, המעצרים, לצד המסלולים שמותאמים לחרדים, שמודדים גיוס של חרדים. ואנחנו רוצים לשאול אותך, האם אתה רואה בזה הישג?
2: לא, אני ממש לא רואה בזה הישג, אני ממש רואה בזה הפוך. כל אחד שמתגייס, כמובן צריך לברך אותו בוודאי על הצעד שהוא עשה, בטח בחברה ובתרבות שבו הוא חי. אבל כשאתה מסתכל מקרו מלמעלה ועוזב רגע את הפרטים, בשנה שנולדו מי שהיה אמור להתגייס, נולדו 40,000 חרדים. אז אנחנו מאוד מרוצים מזה שיש עלייה של 1,400. אולי הגיעו 4,200, אבל היו צריכים להגיע 40,000, 35,000. עכשיו אני חושב שכל העיסוק הזה, אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו עושים את אותו דבר, ראוי לבחינה אם אנחנו רוצים לעלות כל פעם בעוד 1,500, 2,000, 3,000, או להגיע ולהתמודד עם הבעיה האמיתית.
1: שמה הבעיה האמיתית, כן?
2: שיש ציבור שלא משתתף בכוח העבודה של המשק, ולא משתתף בהגנה על המדינה.
0: כן, אבל זה בדיוק מה שהם מנסים לפתור, אבל צריך לשים לב מה קורה פה. הצבא, בגץ, היועמ"שית, מנסים, משתדלים, עושים את המאמצים שלהם, אבל הממשלה עצמה, לא רק שהיא לא עושה דבר בעניין הזה, היא גם מסדרת חוק פטור לעריקים חרדיים, היא מאותתת לצעירים החרדיים שהם לא צריכים להתגייס, שהם מטפלים בהם, שעוזרים להם עם כל מיני חוקי פטור. איך אפשר בכלל להצליח במציאות כזו?
2: אתה מאוד מאוד מאוד עדין, זו הגדרה מאוד עדינה, מה שהפירוש שנתת לזה, המדינה, הרשות המחוקקת של מדינת ישראל, ברוב קואליציוני ברור לפני שבועיים שלושה קבעה שיש ציבור שהוא סוג ב', זאת השדרה הציונית המרכזית, ציונות דתית, ציונות ממלכתית, שהיא נשלחת לקרב, ובמקביל לזה נשלחת לקרב היא צריכה לממן את כל אלה שלא בא להם לא לעבוד ולא לשרת. זאת השורה התחתונה של כל החוקים עם כל המילים היפות האלה, ומזל שבג"ץ עצר את זה. אבל כל מי שהצביע בעד החוק הזה, הוא יכול לספר מבוקר עד ערב שצהל זה הוא, וילדיו בצבא, ונכדיו בצבא, וכל הצ'יזבטים האלה. אבל זה צ'יזבט, למה זה צ'יזבט? כי הוא נשלח לכנסת כדי לתקן, לא כדי לספר סיפורים. והוא עמד מול המראה, ואמר, אני שולח אתכם לקרב, ובמקביל אני שולח אתכם גם לממן.
1: אז מה? אז עוד אכיפה, עוד מעצרים, עוד עיצומים, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזו שכבר עשורים מנסים לפתור אותה, ומבחינות, מסיבות פוליטיות, מסיבות חברתיות, לא מצליחים?
2: תראה, אני חושב שמן הטבע שימשיכו לנסות עוד את הסיפורים האלה של עוד צעדים וסנקציות וכו'. אבל אם אתה רוצה לפתור את זה, וכשאתה מסתכל על הדמוגרפיה, על מה קרה כאן, אהוד ברק ב-99 קורא לשופט טל, ואומר לו, שמע, יש לי בעיה חמורה עם החרדים, בוא תנסה לפתור לי אותה. הוא מגיש את החוק ב-2002, ואתה תצטרך לשאול את עצמך, כמו מערכת רצינית, האם המצב עכשיו הוא טוב יותר או רע יותר ממה שהיה בכל, מאז השופט טל. וכשהמספרים עולים, אז המצב הולך ונהיה רק יותר גרוע. ואם אתה רוצה לפתור את זה, אתה צריך להגדיל לחרדים וגם לערבים. תראו, אנחנו אין לנו שום בעיה שאתם תמשיכו ככה. אבל אז הדמוקרטיה אומרת את דברה. אנחנו שמחים מאוד על זה שאתם מתגייסים לצבא, וכל מי שיתגייס לצבא וכל מי שיכנס לכוח העבודה יהיה אזרח רגיל במדינת ישראל, ומי שלא יקבל תעודת זהות אחרת, ויחולו עליו כל כך הרבה דברים אחרים שלא תהיה לו ברירה אלא ללכת לעבוד.
1: מה, לשלול למשל זכות הצבעה?
2: רק זכות הצבעה. רק זכות הצבעה. כל כך הרבה דברים שתוך חודש הם כולם נכנסים למעגל העבודה. עכשיו גמרנו את תקופת בין הזמנים. כולם הלכו, כולם יצאו לחופשה. תגיד, זה נראה לך הגיוני שמי שנוסע באוטובוס מירושלים לצפת משלם את אותו מחיר כמו זה שעובד את המדינה ומשרת את המדינה? איך זה, מה זה העוול הזה? אתה לא רוצה לעבוד? אין שום בעיה, הכרטיס עולה לך 250 שקלים, מישהו סלל את הכביש הזה, מישהו קנה את האוטובוס הזה. עכשיו לא נעשה את זה עכשיו, נעשה את זה בעוד 20 שנה. לא תהיה לנו ברירה, רק אז יהיה הרבה יותר קשה.
0: תגיד, אבל יכול להיות שהתפתח במקביל משהו אחר, אנחנו יודעים הרי שהנטל על חיילי המילואים הוא בעצם הגדול והבלתי נסבל מקום המדינה, כבר קרוב לשלוש שנים, אנשים עשו מאות ימים, אנחנו יודעים שאנשים משלמים מחירים מאוד כבדים, כמובן מחירים של חיים ופציעה ופגיעה נפשית ופיזית, אבל גם הרבה מאוד משפחות שקורסות, של עסקים שקורסים, והשאלה אם אנחנו לא מגיעים למצב שבו גם הציבור המשרת יבוא ויגיד, תשמע, אני שומע את מוטי אלמוז, הוא אומר לי, בעצם אני אזרח סוג ב', זה הנגזרת של כל התופעות האלה, אולי אני צריך לא להתייצב בפעם הבאה.
2: מוטי אלמוז, אני לא קורא לסרבנות.
0: לא, לא, לא, לא אמרתי סרבנות, אמרתי קריסה שפשוט...
2: סמי, אנחנו דוחקים את האנשים... הכנסת החליטה שהיא סוג ב', לא אני. אני רק מפרש את מה שהיא החליטה. היא החליטה שיש פה ציבור שלם, שלמרות שלוש... אמר לי מישהו, תשמע, הם בשר מבשרנו. אתה יודע שאם עכשיו חלילה השידור יופסק בעקבות חלילה אסון באחת הערים החרדיות, אז כולנו נרוץ לשם לחלץ. אבל אתה יודע שזה לא הפוך. הנה השלוש שנים האחרונות. הוא אמר לי את זה בגאווה, אמרתי לו, אתה יודע שזה עובד רק חד צדדי. הנה, כל הסיפורים האלה של האחיכם יצאו למלחמה, זה אמירות. זה לא מתורגם לפועל. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות אמיתיות. האם אנחנו רוצים לעשות על זה אייטמים בשש בערב, בשבע בבוקר, בשמונה, להקים עוד ועדה על זה, או לפתור את זה? אם מישהו חושב שאפשר לפתור את זה, בדרך שבה אחרי 40 שנה, שבה החלטנו שציבור שלם לא יצא לעבודה, ואנחנו נוציא אותו לעבודה דרך כל מיני עטבות כלכליות, חבל לנסות את זה.
1: רגע, אז מה, אז כל העטבות למשל ששר אוצר סמוטריץ' היום מפרסם על כרטיס פייטר שנטען למילואים ניקים עם 5,000 שקל, והעטבות למילואים ניקים, והעטבות בדירה בהנחה, כל הדברים האלה למשל, מה, זה ניסיון ציני לטשטש את המציאות?
2: זה ניסיון טוב, זה דברים מבורכים, אבל זה מאותה משפחה, זה לא יביא חרדי אחד.
0: כן.
2: זה, מה זה עושה? זה עושה טוב לאלה שבאים, אבל אתה רוצה שכולם יבואו, או אתה רוצה להקטין את העומס. אני לא מכיר דוגמה אחת בטבע שאתה מצליח להוציא בעל חיים אחד שלא עבד 40 שנה, דרך זה שאתה מעודד אותו לא לעבוד.
0: כן, אז אתה אומר שבעצם בלי הסנקציות הבאמת אגרסיביות שאתה מציע, לרבות באמת הגדרתם כאזרחים מסוג אחר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל
2: הגדרת... המילה היא לא סנקציה, סנקציה זה הפסקת האפליה. היום הציבור, השדרה הציונית בישראל, מופלט לרעה, זה לא סנקציה. זה לא, הביטוי סנקציה הוא לא נכון. סנקציה אתה נוקט כשאתה רוצה לשלול ממישהו שהוא שווה זכויות. היום אתה וילדיך, שניכם וילדיכם, מקבלים הרבה פחות זכויות ממי שלא משרת. מה העניין כאן? זה סנקציה?
1: כן, אלוף במילואים מוטי אלמוז, לשעבר ראש אגף כוח אדם בצה"ל.
2: ככה מבאס אתכם, אבל זאת המציאות.
1: בסדר, לא, אנחנו
0: מכירים, וטוב לנו שאתה מביא אותה בצורת סתירה לפרצוף, כי זו המציאות, אנחנו מסכימים. אלוף מילואים מוטי אלמוז, תודה רבה לך. זה
2: טוב.
1: והיום הלך לעולמו איש העסקים, הנדוון.
0: רץ מרתון.
1: רץ מרתון.
0: אדם שכתב הרבה וגם דוקטור לפילוסופיה, איש עסקים מאוד ייחודי.
1: ובאופן אישי אני צריך להגיד, כשנפגשתי איתו כמה פעמים, לא הרבה, אבל יצא לי, הוא איש מאוד מאוד מאוד נחמד היה תמיד.
0: שמואל חרלאפ, יושב ראש קבוצת קול מוביל, הוא מת בגיל 82. אנחנו רוצים לדבר עם בנו, אסף חרלאפ. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
1: קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם, בצער המשפחה,
3: תודה רבה.
1: ברגעים הקשים האלה. ספר לנו קצת על אבא. בתור הבן, לא בתור, על, על האבא ולא על איש העסקים.
3: אבא קודם כל יותר עשה ופחות דיבר, כי אני כבן, ותמיד התוות הדרך, דרך העשייה שלו, דרך העבודה הקשה, דרך הערכים שתמיד היו ברורים וצרובים בו כמו קעקוע, ההגינות, היושרה, האחריות, זה שמה מה שנכון למישהו אחר תמיד גם נכון עבורו, וזה דברים שכמו באמת שכתוב בספרים, אתם יודעים, ערכים לא כותבים על הקיר אלא מתנהגים אותם, ככה זה היה במשפחה וככה זה היה בכל מוביל הרבה שנים, וככה הוא בנה את התרבות של כל מוביל בדלת עמותיו כל כך הרבה שנים, ממש leading by example, וזה גם כילד וגם כמנהל צעיר וגם כממשיך דרכו חוויתי בצורה הכי עוצמתית יומיומית, גם להסתכל עליו וגם לשמוע על המון המון.
0: כן. הוא בנה אימפריה, עשה הרבה מאוד כסף, צריך להגיד, כמעט כל מכונית חמישית שנמכרת בישראל היא של כל מוביל, המותגים המוכרים, יונדאי ומיצובישי ומרצדס וג'קו, המותג הסיני, אבל איכשהו, לא יודע, הוא תמיד היה נראה לי קצת שונה בנוף העסקי, משהו עם ניגודיות כזאת, דוקטור לפילוסופיה ובאדם שכותב הרבה, ועם איזה מבט כזה,
1: וגם לא שוויצר, אחר על העולם. גם לא שוויצר,
0: אז איך זה עובד יחד, הניגודיות הזו, בין איש עסקים מאוד מאוד מצליח, עם עסק שהוא עובד מאוד מאוד יפה, ועם בכלל עולמות תוכן אחרים שהעסיקו אותו.
3: קודם כל אני חושב שאבא התחיל מתוך המהות ולא מתוך הכסף, למרות שהוא נולד לעסק משפחתי, העסק המשפחתי היה מאוד קטן, והוא התחיל דרכו כמו שאמרתם כאקדמאי וכמרצה באוניברסיטה, ואני חושב שבאופן כללי יש משהו שאני חושב שהוא אמר אצלכם, וזה מרקר יום אחד שהוא אמר תחיה לפי הצרכים שלך ולא לפי האמצעים שלך, ואני חושב שהוא חי בעצמו ככה, הוא היה יחסית להון שלו וליכולות שלו בצורה מאוד מאוד סגפנית לאורך שנים, רק בשנים האחרונות הוא קצת הרשה לעצמו יותר.
0: מה הוא הרשה לעצמו שהוא לא הרשה קודם?
3: לא, חופשות קצת יותר זה, אבל אף פעם להיות בעלים של, לא יודע, מטוס או יחד, זה אף פעם לא עניין, גנדלן, זה לא עניין אותו, זה לא הזיז לו. הוא חיפש את המהות, הוא היה בן אדם של אנשים, הוא בשבילו יום מרגש, זה היה יום שהוא פגש מישהו חריף, שהתווכח איתו ושכנע אותו על משהו. אבא היה בן אדם מאוד מאוד נחוש ומאוד מודעתן. אחד הדברים היפים אצלו זה שהוא היה גם מאוד פתוח, הוא אהב מאוד להגיד את מה שהוא חושב מיידית, ולהסתכל לשאר על היריב שלו לשיחה, והיריבים שהוא הכי העריץ.
1: אתה יודע מה? בוא נשמע רגע הקטע שהוא אמר כאן בתוכנית החזית הכלכלית.
0: אנחנו שוחחנו איתו לפני שנה, אחרי התרומה הגדולה לבית חולים בלינסון, תרומה של 600 מיליון שקל.
1: צריך להגיד שהוא לא אהב להתראיין הרבה.
4: אני חושב שכל בעל הון שלו, אני חושב שבארץ יש משימות ואילוצים שחושפים את התושבים פה, את האזרחים פה, ובעלי העונים רק חלק מהם, לנסיבות חיים יותר קשות מאשר בחברות אחרות. וחוץ מזה, יש הבדל אחד יסודי בין ישראל, ואני מדבר על ישראל בתוך כחלק מאירופה, לבין ארצות הברית. בארצות הברית אין צדק, לכן יש צורך בצדקה.
5: כן.
4: כאשר יש צדק חברתי, אז יש פחות נזקקות לצדקות אישיות.
0: כן. אז אסף, אני רוצה לשאול אותך, הוא התייעץ איתכם בתור יורשיו, ילדיו, לפני שהוא החליט לתרום 600 מיליון שקלים לבית חולים בלינסון?
3: האמת היא שלא. וזה היה מאוד מתאים לאופי שלו. כלומר, הוא עושה דברים, הוא עושה דברים בגדול, ושהיה לה קונביקשן לעשות משהו, הוא לא היה צריך לשאול אף אחד.
0: מה, קראת את זה בעיתון? רגע, אתה
1: נקטע לנו, כן.
3: אתם שומעים עכשיו?
0: כן.
3: אמרתי, בוודאי שלא קראתי זה בעיתון, דיברנו על זה לפני, אבל זה לא היה במוד של התייעצות, זה היה במוד שאני החלטתי לעשות את זה, ושאלתי אותו למה, והוא דיבר על זה שהוא אף פעם לא ראה את עצמו כפילנתרופ, הוא אפילו לא אהב את המילה הזאת, אבל אני חושב שהמלחמה והמצב שהמדינה נמצאת בו כרגע, עם הממשלה הנוכחית, מאוד קרא לו לפעולה, והוא הבין שהוא יכול לעשות אימפקט מאוד מאוד מאוד משמעותי.
0: אגב, צריך להגיד, הוא החליט לקרוא למגדל הזה, בניגוד לכל מיני נדבנים שרוצים מגדל על שמם, לא מגדלי שמואל ולא מגדלי חרלאפ, מגדל התקווה.
1: כן.
0: עם זה הוא כן התייעץ איתך?
3: הוא כן, וזה היה מאוד מתאים שלו. ותרם תרומה למחלקת לב בבלינסון שהייתה על שם הסופר עמוס עוז שהוא היה חבר אהוב שלו והוא תמיד תמיד לא אהב אנשים שהוא קרא לזה שמים לעצמם כל מיני פסלים ודברים על שמם והוא התעסק במהות והמהות זה הנתינה
0: כן, טוב, הקו קצת משובש לנו, אסף, רק צריך להזכיר שהוא גם השקיע בהרבה מאוד חברות, בין אחת החברות שהוא השקיע בהן זה מובילאיי. מובילאיי,
1: והיה סוג של איזה אנג'ל או משקיע סיכון אחר כך בהרבה מאוד סטארט-אפים, ובאמת קידם גם את תעשיית הטכנולוגיה, ממש לא רק מכוניות, נכון?
3: נכון מאוד. הוא היה אחד מהמשקיעים הראשונים במובילאיי, ואחד הדברים המדהימים שהוא גם לא מחר מניות עד הרגע שהוא היה חייב בעצם שאינטל קנו את החברה אחרי ההנפקה כי הוא באמת האמין ביזמים בדרך ובטכנולוגיה שלהם.
0: כן, תגיד מה אתה לוקח ממנו כשעכשיו אתה בעצם נכנס לנעליו בתור נציג המשפחה בעסקים האלה, מוטו לניהול העסקים?
3: קודם כל עשינו מעבר בין דורי ארוך, אז אני כבר הרבה שנים בתפקיד וביחד איתו ובליווי שלו. אני לוקח ממנו באמת את האיך ולא רק את המה, את הדרך, את התרבות של היושרה, של האחריות, של הדרך הארוכה, של שותפות ארוכת זמן גם עם השותפים שלנו בחול, גם עם העובדים שלנו, גם עם הלקוחות שלנו, ולא להסתכל על החור של השקל אלא על הטווח הארוך ולדעת לעשות השקעות. נכונות בראייה הזאת.
1: כן, ושוב, מדובר באיש עסקים שהוא הרבה יותר מאיש עסקים והרבה יותר מנדוון, והוא באמת היה שונה מאוד בנוף העסקי שאנחנו מכירים ואנחנו שוב משתתפים.
0: אגב, גם כתב הרבה מאמרים, ותמיד הוא שלח אותם לאיזה קבוצה כזו, אני נמניתי על אנשים שהוא שלח להם את המאמרים, הוא באמת רצה, רצה כאילו
1: הוא רצה לקדם חשיבה, הוא רצה לקדם חשיבה.
0: מאמרים בשלל נושאים, בכלל לא קשורים למכוניות.
1: כן, כן, אהב לקדם קודם כל חשיבה הגיונית. אסף חרלאפ, אני חושב שמול חרלאפ, שוב, אנחנו משתתפים בצער המשפחה, שלא תדעו צער.
3: תודה רבה.
0: תודה.
1: טוב, נצא עכשיו...
0: הפסקה, ואז נדבר על עבודה נחשקת. מורה בשכר של 20,000 שקלים. תיקח?
1: האמת? שלמה לא? אני מסיים את יום הלימודים, ויכול לבוא הנה לחזית הכלכלית אחר כך.
0: אז נדבר על זה מיד אחרי הפסקה קצרה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
14: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באורטל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים לתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה. זה זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
1: טוב, שנת הלימודים ממש בפתח, ועכשיו יש מדברים על המחסור במורים, אז משרד החינוך מציע 20,000 שקלים למורים בחוזים אישיים, בלי ניסיון, בהוראה, או משהו תואר בתחום הזה. שלום לליאור דאטל, כתב החינוך של דה מרקר.
16: שלום סמי וישראל,
1: לא טיים. אז כן, אז במה מדובר פה בעצם?
16: כן, מתי יצא לכם פעם אחרונה להציג את תחום ההוראה כמקצוע נחשק ש...
1: זהו, 20,000 שקל זה ממש לא רע.
16: אני לא הצלחתי לחזור עדיין לכל האנשים שפנו אליי ושאלו אותי איך מגיעים לשם, איך מתקבלים לעבודה הזאת.
1: אה, באמת? באים אליך כדי שאתה תסדר להם תפקיד?
16: כן, כי הרי משרד החינוך לא פרסם מספר טלפון של 1-800 לגיוס מורים בחוזים אישיים או איזשהו אתר אינטרנט יהודי. אז הרבה פנו אליי ושאלו אותי איך מתקבלים לתפקיד הזה.
1: רגע, קודם כל, יש הסכמה על כך? הסתדרות המורים לא תבוא ותעשה שריר ותשבית המערכת כי קולטים מורים בצורה כזו, בצורה של חוזים אישיים?
16: הסתדרות המורים כבר הסכימה לזה ב-2022, בהסכם השכר שנחתם בין ליברמן ויפה שאשא ביטון ליפה בן דוד, כבר הסכימו שעד 6% מצוות המורים בכל בית ספר יוכלו להיות בחוזים אישיים, במעמד נפרד, לא כמורים מן המניין, כאנשים שקראו להם עמיתי הוראה. זה אומר משהו כמו 8,000 מורים ברחבי הארץ.
1: תגיד לי, ואיך מבטיחים שהמורים האלה יגיעו לכל מיני מקומות, גם למקומות חלשים ולא רק לבתי הספר המובילים והחזקים?
16: אבל בואו, לפני שמדברים על זה, בואו נדבר רגע על התנאים, כי אני חושב ש... מזמן נתה לי כתבה שעוררה כל כך הרבה תקווה ופרטי שמחה את האנשים ובהתעניינות מאוד גדולה, עד למפח הנפש, כשאנשים גילו, ושאנחנו גילינו בעצם שהתנאים לא כל כך טובים כמו שחשבנו בהתחלה. ולא כל כך קל להגיע ל-20,000 שקל, ולא כל כך קל להתקבל. ויש פה כמה, יש פה אותיות קטנות בהסכם הזה.
1: למשל?
16: ואני לא בטוח שמי שיגיע לתפקיד הזה ירצה להיות מורה במשרה מלאה למשל. אני חושב שהם יותר מכוונים לאנשים שיבואו, כמו שישראל אמר, לפני יום העבודה...
1: כלומר, אני בא, יהיה מורה לתקשורת בשעות הבוקר, ואז אמשיך בעיסוק שלי בשעות הערב.
16: כן, ואני אגיד לכם עוד משהו. הרשות הארצית לרעידה והערכה במשרד החינוך, פרסמה מחקר על יישום התוכנית הזאת בשנה שעברה, כי גם בשנה שעברה יישמה, אבל הפורמט טיפה שונה, והיא מצאה ש... משרד החינוך רצה לגייס 400 מורים בהתחלה, בשלב מסוים, משרד החינוך אמר שהוא מתקפק ב-100, ובסוף גויסו לתפקיד 31 עמיתי הוראה בחוזים אישיים, מתוכם היו כמה שלקחו את העבודה בכיף משרה מאוד מאוד קטן של יום בשבוע, יומיים בשבוע. אז לגבי התנאים, אפשר לה, השכר ינוע בין 17,000 ל-19,500 שקל לחודש ברוטו, הדרגה הנמוכה של השכר היא מיועדת לאנשים עם תואר ראשון, ולא חייבים, לא תואר בהוראה וגם לא תואר אקדמי בכלל, מספיק ניסיון של 5 בתחום שאותו אתה רוצה ללמד. אז זה תנאי הקבלה די ברצפה פה. מה שכן, בכל, ובדרגת שכר הגבוהה ביותר צריך גם תואר שני בתחום הוראה שאתה רוצה ללמד,
1: כן.
16: וגם ניסיון בהוראה של מדעים, אנגלית או מתמטיקה, אבל לא מהשנים האחרונות. כי הסתדרות המורים לא הסכימה שמורים... שכרגע משמשים כמורים, יכולו לעבור למסלול הזה. ואז אתה רואה שבעצם מדברים פה על עבודה של 40 שעות בשבוע, כשמורה רגיל ביסודי בחטיבות עובד 36 שעות בשבוע. 40 שעות בשבוע שרובם יפגשו להוראה, והמנהל של בית הספר יחליט כמה שעות הוראה תיתן כל יום. כשמורה מן המניין יודע שהוא עובד 23 או 26 שעות עבודה בשבוע, עומס עבודה הרבה יותר גדול, בלי הבונוסים של המורים, בלי שכר בחופש הגדול. בסוף חודש יוני ההעסקה נפסקת, ואם המנהל ירצה להעסיק אותך שוב בשנה הבאה,
1: ואז
16: וגם בחופשות החגים אתה תצטרך לעבוד, את מה שהשאר יהיו בחופשה. כן,
1: יש פה, יש פה, אבל זה ללא ספק מודל מעניין שיכול למשוך כמה אנשים נוספים.
0: אבל רק ממש במשפט, ליאור, איך הם מבטיחים שהמורים האלה, בסופו של דבר שכן יגיעו, יולכו גם למקומות חלשים ולא רק למקומות הכי חזקים?
16: אז
0: זהו,
16: בהתחלה, היה פה
0: ניסיון
16: כזה לפני המון שנים, ובהתחלה הגבילו אותו רק לפריפריה. אני חושב שלפני 10 שנים בערך אמרו, נעסיק מורים בחוזים אישיים בתיכונים, אבל רק בפריפריה, והעסיקו ככה כמה מורים. הפעם זה פתוח למורים בכל הארץ, וכרגע מעסיקים לפי מחסור ולפי טלנטים. אם אני אמצא מישהו שיוצא להעסיק, אז הוא יעסיק אותו, ואין איזשהו מנגנון שמבטיח שדווקא מורים שדווקא בפריפריה יקבלו יותר מורים.
0: טוב, אז אנחנו צריך לקרוא אותך ולעקוב ולוודא שזה לא מחולל פערים, בבואם לעשות טוב, יצא משהו שמגדיל פערים. ליאור דטל, כתב החינוך של דמרקר, תודה.
16: תודה.
0: תומר נגר נהרג ב-7 באוקטובר בקרב בקיבוץ כיסופים. אביו, עזרא נגר, רצה להנציח אותו ופיתח מותג בירה, שקוראים לה בירה תומר. אנחנו רוצים לדבר עם עזרא נגר, שלום לך.
17: אהלן, ערב טוב.
0: אנחנו מדברים איתך, אנחנו רוצים שתספר לנו על תומר, אבל אנחנו מדברים איתך גם כי המותג הזה, אתם רוצים לשווק אותו, ואתם קצת מרגישים ששמים לכם רגליים. אבל תכף נגיע לזה, אנחנו רוצים קודם כל שתספר לנו על תומר, ולמה החלטתם להנציח את זכרו דווקא באמצעות מותג בירה.
17: תומר בעצם לוחם בחטיבת גולני בגדוד 51 ובמחלקה הפיקודית, עונג אבי שכול של המחלקה. בשביעי באוקטובר הוא עולה לעמדה של הבונקר שנמצאת 150 מטר מחוץ למוצב כיסופים. 6:30 מתחילים פצמרים, 6:40 הוא נתקל עם מחבלים. הוא מתחיל לנהל איתם לחימה לבד במשך 42 דקות. עונה מהם להיכנס למוצב ולקיבוץ. בזמן שהוא נלחם איתם, כל החברים שלו בעצם נמצאים במיגונית לא לבושים. רצים לחדרים, עולים על ציוד והולכים להגן על קיבוץ כיסופים. תומר יורה 675 כדור על קנה אחד עם הנגב, שזה מטורף לחלוטין.
0: וואו.
17: זכות תומר נכנסים למוצב הזה 12 מחבלים מכל העשרות שהגיעו לשם, הוא מציל את המוצב ואת הקיבוץ. תומר מאוד אוהב בירה, רוצה לבשל ולא מספיק, ואנחנו בעצם בונים 5 בירות ישראליות חדשות לפי הטעמים של תומר.
1: מה זה הטעמים של תומר?
17: יש לנו תומר בלון, תומר אדמונית, תומר סטאוט קאה, תומר בונקר, שהיא בעצם בירת IPA עם אחוז אלכוהול של ה-5.56, ויש לנו בירה שנקראת בירה תומר 675, בירה חיטה, לאחוז האלכוהול של ה-6.75.
1: תומר אהב בירות?
0: המון סמליות פה, מכל כיוון שהוא, במספרים, במותגים.
17: תומר נצא פעמיים לאירופה להכיר מפשלות חדשות, טעמים חדשים, כן, מאוד אהב בירה.
0: כן, אז ואתם, איפה אתם מייצרים את זה?
17: אנחנו מבשלים את הבירה בסריגים, אנחנו בעצם בעלי המתכונים, ואנחנו בנים את המתכונים, אנחנו מבשלים בסריגים, אנחנו מבשלים קרוב ל-9,000 ליטר בחודש.
1: מאיפה הידע שלכם בבישול בירה?
17: אני אתחיל עם השוט, לא אני ולא אשתי שותים בכלל בירה. הבת שלנו היא טכנולוגית מזון, והחברים של תומר שהם אלופי העולם בבירה, ואותו דבר סריגים, אנחנו בעצם צריכים להוציא בירה את בוטיק באיכות מעולה, בטעם מטורף.
0: ואיפה אפשר לקנות את זה?
17: יש לנו אתר באינטרנט שאנשים נכנסים ומזמינים, ואנחנו המשפחה והחברים של תומר בעצם עושים את זה ועושים את הכל בהתנדבות מלאה. יש לנו עגלות של בירה שמזמינים אותנו לכל מיני חברות הייטק, לאפי אור שלמדתי את זה, לא יודעתי מה זה לפני זה. Okay. מנסים להיכנס לכל מיני פסטיבלים, ושם לצערי באמת הרבה אנשים שמים לנו רגליים.
0: הנה, אז תספר לנו על העניין הזה, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד, בטח בעונה הזו, יש המון פסטיבלים וירידי בירה.
17: נכון.
0: ואתם רוצים לבוא ולמכור את בירה תומר, ואז מה אומרים לכם שם?
17: לא, אי אפשר, המכרז נסגר שנתיים מראש, לא, המסיק לא מסכים, כי אני גונב לו במרכאות מהפרנסה שלו, ואני אומר, אין שום בעיה, בוא קח מהזד כמה שאתה רוצה, נעול לקחת מהזד, הכל בסדר, אבל לא, הוא רוצה את הכל.
0: מה זה מהזד? מהקופה? כלומר, בסופו של דבר, אם מכרת ב-10,000 שקל, אז תיתן לי חלק מזה.
17: כך, 10%, 20%, 25%, כמה שאתה רוצה, בלי חזירות באמת, הכל בסדר. אנחנו בעצם את כל הרווחים תורמים לילדים, כי תומר התנדב עם ילדים מגיל 16 עד גיל 20, אנחנו דרך העגלות של הבירה עוזרים לחברים של תומר, שלחמו איתו בשביעי באוקטובר, ובאים למזוג, ואתה יודע, פעם הפסיכולוג היה הברמן, וזה מה שקורה איתם.
0: עכשיו צריך...
1: צריך להגיד רגע משהו שקורה מאחורי הקלעים. בדרך כלל, מאחורי פסטיבלים כאלה, עומדת חברה שנותנת חסות, גורפת גם רווח אחר כך מהמחירות, ובישראל יש שתי חברות גדולות שעוסקות בייצור ושיווק בירה. החברה המרכזית למשקאות קלים וטמפו, שכל אחת יש להם את מלא מותגים, ואז אתה מגיע לפסטיבל מסוים, אתה רואה את המותגים, ואתה יודע מי נותנת את החסות, וחלק מהתנאים זה שלא יהיו מותגים שהם לא שלהם.
17: נכון. אבל עוד פעם, אני לא בא להם בטענות לטמפו, ואל תשאל, אני לא חושב שזה בסדר. אבל אני אומר, מי שבעצם יכול לפתור את הבעיה הזאת, זה ראשי העריות, הממשלה שלנו, המדינה שלנו, אני לא יודע מי, כדי לחייב במכרזים האלה, אחד מהתנאים יהיה שיש שם אחד של הנצחה, לא חייבת עזרה. יש גם בירות אחרות, יש יין, יש קפה, יש אוכל, בדיוק כמו שעושים שיש פסטיבל בירה, ובא משרד הספורט והתרבות ואומר לה, עיריות, אני אתן לכם 150 אלף שקל, אבל התנאי שלי שיהיה זמרת או זמר מעל גיל 70, כי הוא רוצה לדאוג לזמרים האלה.
0: אתה הגעת באמת לשר התרבות, לשר מיקי זוהר, ו...
17: הגעתי לבעלה מיקי זוהר ודיברתי איתו.
0: ומה היה?
17: הוא הבטיח לי שהוא יעשה משהו. ואז השנה התקשרה לעוזרת שלו ואמרה לי שהם הוסיפו 5,000 שקל בונוס למי שיקח את ה... את הדוכנים של משפחות שקולות.
0: יש כמה כאלה, נכון? אתם לא היצרנים היחידים שהחליטו להנציח...
17: יש הרבה כמונו. יש הרבה כמונו שמנסים להנציח את הילד ואת הכל. אני חושב שאנשים במדינה באמת איבדו את הבושה. אני לא רוצה להעמיד אף אחד במקומי בנעליים שלי לאבד את הבן שלו ולנסות להנציח אותו. אני חושב שאנשים לא מבינים שמה שהיה פעם משפחות שקולות שבעצם איבדו את הילד, נכנסו הביתה וסגרו את הדלת, היום אנחנו שונים לחלוטין, אנחנו רוצים להנציח את הילד, אנחנו רוצים להיות שותפים במדינה הזאת, אנחנו רוצים לעשות, אני חושב שגם מגיע לנו.
0: כן, זה גם בעצם, זה גם עיסוק, הייתי אומר, עיסוק משמח, עיסוק תוסס.
1: נכון, נכון. זה לשמח אנשים גם, כן? כן.
17: אני אתן לך דוגמה, פסטיבל פתח תקווה שבוע שעבר, 15,000 איש, ראש עיריית פתח תקווה מתעקש, אנחנו נהיה שם, המפיק הראשי מתעקש, אנחנו נהיה שם, אנחנו מגיעים, התושבים מגיעים, רואים אותנו מאושרים, נעמדים, מדברים, מבינים למה בעצם הם יכולים לחגוג בגלל החיילים האלה. אנחנו מוסיפים ערך מוסף לפסטיבל הזה. ואנחנו לא באים לעשות עצוב או לא משהו, אנחנו שמחים ושרים איתם ורוקדים איתם, והחברים של תומר מספרים להם ועושים, כאילו, במרכאות, ה-15-17 אלף שקל שגזרנו באותו קופון, באותו לילה, הפריע להם, תרמנו אותם השבוע לבית חולים זיו, משקפי נעוצת מימד כאלה. משקפי, אתה יודע, שדרומים אותם, שרואים... משקפי VR כאלה, של מציאות מדומה. תרמנו אותם לחגות ילדים בבית חולים זיו, שבוע הבא אנחנו עושים השקה של הדבר הזה.
1: כן. רק נגיד שמהחברה...
17: זה לא משהו שהולך לי באופן פרטי לכיס, יש לי פרנסה, אני מסתדר מזה. בירה זה הנצחה של הבן שלום, וזה מה שחשוב לנו.
1: רק נגיד שמהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים, נמסר שאחת מהיבוניות הגדולות והיצרניות הגדולות של בירה בישראל, נמסר החברה משתתפת בצערה ובכאבה של המשפחה על נפילת יקירם תומר, זיכרונו לברכה. בחירת מגוון המוצרים הנמכרים נתונה לשיקול דעתו של בעל המקום בלבד. מטמפו לא נמסרה תגובה.
0: כן, בכל מקרה, זה אומר שהכתובת היא עם נעלי הפסטיבלים, כמובן, היזמים.
17: הכתובת היא לראשי העיריות, כדי להכניס למכרזים שלהם את התנאי הזה, שיהיה משפחה שקולה, שתבוא ותנציח את הבן שלה, ולא קרה כלום. אני רק רוצה להגיד משהו על החברה המרכזית.
0: במשפט, כן.
17: הם התחילו איתנו את בירת תומר, חברת שקמה בעצם יצרה את בירת תומר הראשונה. אין לי טענות לקוקה קולה או לטמפו. זה הפרנסה שלהם, נלחמים על הפרנסה, הכל בסדר. אני רק אומר, תעצרו רגע, תחשבו שנייה. יש גם, יש דברים אחרים חוץ מכסף. זה מה אני אומר.
1: כן, בהחלט. עזרא נגר, אביו של סמל תומר נגר, זכרו לברכה. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
17: תודה רבה לכם.
1: טוב, אתה יודע, סמי, אחד התחומים האהובים עליי, זה אנרגיה. כן, אני אפשר להתחבק מזה בתוכניות שמגישים איתי. אז רשות מקרקעי ישראל רוצה לייקר את הקרקע לפרויקטים, למיזמים סולאריים.
0: כלומר, איפה שאני שם לוחות סולאריים, אם עד עכשיו שילמתי איקס, הם באים ואומרים, עכשיו אני רוצה פי עשרה.
1: שטחי קרקע בעצם, כן, פי עשרה, וכן.
0: למה? למה? שזה מכרה זהב?
1: איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל. למה? ערב טוב.
18: ערב טוב לכם. אנחנו גם שואלים את עצמנו למה. המספר הזה, המכפלה שהם רוצים לכפול את זה בפי 10, אומר פחות או יותר הכל. לא הגיוני, מילא היו אומרים אנחנו רוצים להעלות את זה בקצת, או רוצים להעלות את זה פי 2, אבל כשאתה אומר אני רוצה להעלות את זה פי 10, זה סימן שמלכתחילה לא ידעת במה אתה מתעסק, אם אתם יורדים לסוף דעתי.
1: רגע, מה בעצם באה רשות מקרקעי ישראל ואומרת? למי אומרת את זה? ליזמים, לחברות בתחום האנרגיה הסולארית?
18: אוקיי, אז בוא אני אסביר. קודם כל צריך לזכור שיש חובה כזו של עמידה ביעדי ממשלה, שמדינת ישראל למעשה ימצא אותה בהחלטות ממשלה, וצריך לעמוד ביעד של 30% בשנת 2030.
1: צריך להגיד גם שישראל לא עמדה עד עכשיו ביעדי הביניים.
0: אנחנו לא בכיוון אפילו, לא?
18: אנחנו בחצי פלוס, אנחנו הגענו ל-17%.
1: יש שיפור בשנתיים שלוש האחרונות.
18: נכון, והשיפור הוא בעיקר המהפכה העולמית הזו, שאתה יכול היום לייצר אנרגיה סולארית וגם לאגור אותה בערב בסוללות, ואתה עושה את זה במחיר תחרותי לדלקים פוסילים. המהפכה הזאת שאני מדבר איתכם עליה משנה היום את משקי החשמל במדינות מפותחות וגם במדינות פחות מפותחות. ממש היצור החשמל הסולארי מחליף היום בצעדים ממש מרשימים את העולם הישן של הייצור הדלקי, ולישראל שלנו יש לנו יתרון עצום פה של 330 ימי שמש, וזה נראה כאילו עושים הכל כדי לעצור אותנו. ופעם אחרונה שזה קורה, זה בדיוק עכשיו הפרסום שבאמת יצא היום בבוקר, שרשות מקרקעי ישראל מבקשת להעלות את המחיר האחיד לקרקע. עכשיו זה מצריך הסבר, כדי שיקום בישראל פארק סולארי או מתקן סולארי קרקעי, צריך שאו קיבוץ או מושב, או היום גם יש הצעת חוק שעברה עיר בישראל גם יכולה, זאת אומרת שלטון מקומי, מישהו צריך שיהיה לו קרקע. הקרקעות במדינת ישראל הן בבעלות המדינה רובן, ולכן רשות מקרקעי ישראל, כחלק מההשתתפות שלה בתוכנית הלאומית, קבעה מחיר אחיד לקרקע. היא קבעה אותו לפני מספר שנים, והיא קבעה אותו 200,000 שקל למגוואט. אוקיי? זה מספר שיהיה קשה להסביר אותו למאזינים, אבל יש אספק מותקן של מתקן סולארי שהוא במגוואטים, והיא קבעה 200,000 שקל למגוואט. זה המספר שיצרת ודאות.
1: עכשיו נתן רגע איזושהי הערכה, תחנת כוח רגילה, למשל, יכולה להגיע למשהו כמו 700 מגוואט.
18: לא, 700 מגוואט זה מגה מתקן וזה מתקן
1: אחר. לא, אני מדבר על תחנת כוח רגילה פוסילית, זאת שמשתמשת בגז טבעי, כן. כדי שאפשר יהיה לעשות השוואה. אנשים נוסעים, רואים את התחנות כוח, כדי שיבינו במה מדובר. 200,000 שקל למגוואט אחד.
18: כן, אבל התחנות האלה באמת עובדות הרבה יותר שעות, כי השמש מה לעשות, היא עובדת רק חלק מהיום. אבל אני אומר, כדי שהתחום הזה יתקדם ויצליח, ומתוקף החלטת ממשלה, רשות מקרקעי ישראל קבעה לפני מספר שנים מספר מסוים, שאיתו אפשר לחיות, שהוא היה הבסיס של התחום הזה, ועל בסיסו התפתחה היזמות. עכשיו, רשות מקרקעי ישראל גם מפרסמת מכרזים משלה, ואחד המכרזים לייצור חשמל סולארי, היא קיבלה תוצאה בשוק, זאת אומרת, אחת החברות התמודדה, והציעה 2 מיליון שקל למגוואט, זאת אומרת, מכפלת פי 10. אוקיי? ואז רשות מקרקעי ישראל הסתכלה על אותו מכרז, ואמרה, רגע, אם אפשר לשלם פי 10, אז אני אקפיץ בפי 10 את המחיר האחיד.
0: אבל יכול להיות שהמסקנה שלהם הייתה שהסיפור הזה של שדות סולאריים זה מכרה זהב, כמו אגב שבעבר המדינה עשתה עם הנושא של הגז, היא מכרה זיכיונות בגרושים, כשבסופו דבר היו תגליות, אז אמרו, טוב, אנחנו רוצים לקבל יותר תמלוגים. אז אולי הם גילו שאם היזמים מרוויחים כל כך הרבה, אז אפשר לקחת מהם קצת. קצת יותר.
18: יפה, אז עכשיו קודם כל צריך לזכור שזה לא מתקן שקם, שחברה אכן הציעה וקימה בשלמה את ה2 מיליון, אלא ההפך, יש לנו היסטוריה פה של מכרזי רשות מקרקעי ישראל, שחברות הציעו מחירים מוגזמים ומופרזים, בסוף ביטלו את הזכייה שלהם. זאת אומרת, קודם כל, אם הם רוצים להסתמך על זכייה במכרז, הם צריכים לקחת מכרז שמישהו יישם אותו ובנה בפועל, ולא רק הציע הצעה ומי יודע אם הוא יקים או לא. זה דבר ראשון. הדבר השני, היותר בעייתי, וכאן אתם צריכים להבין, ברגע שרשות מקרקעי ישראל לוקחת את דמי חכירה יותר גבוהים, היא מעבירה אותם לתקציב המדינה. היא מוציאה אותם ממשק החשמל, ומעבירה אותם לתקציב המדינה, ושם אתם כבר יודעים איך הוא מתחלק. מה החלופה? חלופה היא חשמל זול. הבשורה של האנרגיה הסולארית היא חשמל זול, יותר זול מהגז הטבעי, זו הבשורה. וכאן פתאום בשנת 2026, במקום שהבשורה של הממשלה תהיה, הנה, יש חלופה לגז טבעי, אנרגיה סולארית יותר זולה, נוזיל אותה לציבור, הם פועלים בדיוק הפוך, הם רוצים לקחת, לייקר את מחיר הקרקע, במקום להוזיל את החשמל.
1: וזה בעצם, אתה יודע, כשמדברים על הניסיון לעמוד ביעדי האנרגיה המתחדשת, זה בדיוק, אולי זה אחד מהכשלים הנוספים. איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
18: תודה וערב טוב.
1: תודה למה אני אוהב את יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט שלנו?
0: יש הרבה סיבות.
1: יש הרבה סיבות, העיקרית היא
0: כן.
1: שועדת מכבי חיפה.
0: אז אני כבר פחות אוהב.
1: למה, מי אתה?
0: בר שבע, והיום בר שבע
1: מזכת
0: בפלייאוף ליגת האלופות.
1: אולי הרבה תעשורים, אני תמיד עם חיפה, אין מה לעשות. יובל ישראלוב, שלום.
19: שלום, שלום ישראל וסמי, אני אוהב אתכם, לא משנה מה.
1: יופי, כל הכבוד להתחנף ככה.
0: אז הליגה מתחילה, קודם כל צריך להגיד, יש סיכוי, יכול להיות שבאר שבע תעלה לליגת האלופות, ואז היא תעשה הרבה מאוד כסף, עשרות מיליונים, נכון?
19: זה כסף באמת לא יאומן, זה רק הבסיס, זה כמעט 20 מיליון יורו, רק על ההפלה לשלב הליגה, ועוד לא דיברנו מה יקרה אם היא תעשה ניצחון, שזה עוד כמה מיליונים טובים או טקו, אבל רק עצם ההפלה, כמעט 20 מיליון יורו, זה תקציב שעולה על יותר מהרבה מאוד קבוצות בליגת העל, זה כן לגמרי, וזה להכניס את זה ככה במכה אחת, זה משהו שהוא לא יאומן, ויכול לסדר את העתיד להפועל באר שבע לעוד הרבה שנים.
1: אז אנחנו מדברים באמת על עודנה עם מנויים ומשחקים ושכר שחקנים ששוברים כאן סיים השנה.
19: נכון, נכון, לגמרי ככה. יש את הקבוצות כמובן הגדולות ביותר בישראל, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר, מכבי חיפה, גם הפועל תל אביב שעושות הרבה מאוד מנויים, זה בעצם ברגיל שלהן, כל אחת מהן מוכרת עושה סולד אאוט, אם זה מכבי תל אביב עם 22,750 מנויים, מכבי חיפה 22,000, ביתר עם C של כל הזמנים אחרי העונה המוצלחת שהייתה לה עם 20,000, כל הדברים האלה שמנוי בערך עולה בממוצע משהו כמו 1,500 שקלים, זה משהו שמכניס הרבה מאוד כסף, ועוד לא דיברנו בעצם על עוד כמה אלפים שמתחלפים כל משחק וגם מכניסים לקופת המועדון הרבה הרבה כסף. יש איזשהו גם פרמטר, אם אנחנו מדברים על אירופה, שיש את הפועל באר שבע שהבטיחה שלב בתים אירופי, ומכבי תל אביב והפועל תל אביב שככה נאבקות על להיכנס לליגה האזורית, שלא מארחים בארץ, אבל
1: זה נזק
19: גדול מאוד, זה משהו שבונים עליו. פתאום לחשוב שאם באר שבע תעלה לליגת האלופות, יכולה לפגוש את ברצלונה, והמשחק הזה לא התקיים בארץ, אז היא מפסידה פה באמת מאות אלפי שקלים על הדבר הזה, אבל היא תוכל לחסות את זה גם העניין הזה, אבל זה שהיא לא לזה כן. שהקבוצות לא מערכות בארץ כבר שלוש, ארבע עונות.
0: זה נזק גדול מאוד לאוהדים, כי אם האוהדים רוצים לראות פעם בדור איך קבוצה שלהם משחקת נגד ברצלונה או ריאל מדריד, אז זה אומר שצריך לטוס לחול, ויש כמה משחקים כאלה, בעצם כל המשחקים נערכים בחול. יש איזו הערכה מתי הנושא הזה ייפטר, והאם יחזרו לשחק בישראל?
19: זו שאלה מאוד קשה להעריך אותה. העונה, ככל הנראה לפחות בחציה הראשון, זה לא יקרה, שזה בעצם עיקר הליגות האירופיות. קשה מאוד להעריך, כי המצב באמת במזרח התיכון שבונים עליו, הוא לא יותר מדי יציב, אנחנו רואים ככה שהכל רגוע אצלנו, אבל מבחינה...
1: בקיצור...
19: מי שיושב בוופה, מסתכל ואומר לעצמו.
1: אין מה לחכות. מה המשחקים הגדולים שצפויים לנו בשבת בליגה?
19: זה באמת משחקים גדולים, אז מכבי חיפה תארח את הפועל רמת גן, ככה במשחק הראשון, ומכבי תל אביב שתשחק מחר באירופה, תשוב בראשון כדי לפגוש את הפועל ירושלים. נגיד שהפועל באר שבע כאילו היא לא תשחק את המשחק הראשון שלה בליגה השבוע, באמת בגלל העניין הזה של הפלייאוף, שהיא ככה מעדיפה לשמור את האנרגיות, אבל יש משחקים גדולים במיוחד ככה שיהיו, ביתר ירושלים גם ששבוע הבא תפגוש את מכבי נתניה, ואנחנו מחכים לליגה הזאת שתבוא עלינו לטובה ותיתן לנו רק תוצאות טובות וכדורגל איכותי.
1: ויאללה חיפה, יאללה מכבי חיפה. תודה רבה יובל ישראלוב.
0: תודה
19: רבה לכם.
1: אתה זוכר את להקת אטרף?
0: ברור, עם שולה בחצר, וגם כדורגל. את השיר הזה פחות אני זוכר.
1: אז הנה, תכף תשמע.
0: בסדר, רק לפני כן נגיד תודה לעורך שלנו, יובל טל, המפיקה, אלה אהרוני, לביצוע הטכני, אנדי גל, בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורכת הדיגיטל, עדי אליעזוב, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם דורון קדוש, ישראל פישר, נחמד איתך.
1: תודה רבה סמי פרץ, החזית הכלכלית חוזרת ביום ראשון. להתראות, הנה להקת אטרף עם כדורגל.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: מה קורה אחותי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
9: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
10: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
11: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
10: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
13: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לאחר התקיפה הישראלית בסוריה, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום בסוריה ואמר, אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחרי השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו, ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עוד הוסיף זמיר כי עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא ארצות הברית אמר שייתכן ויחזרו למסע ומתן עם איראן.
14: Maybe at some point, but right now, I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple, they have to get rid of completely, they have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it.
13: במענה לשאלת העיתונאי, טראמפ אמר, אולי בנקודה מסוימת, אבל כרגע המצב ממש טוב, אז אולי מתישהו, אבל אסור שיהיה להם נשק גרעיני, כי הם ישתמשו בו, ולא ניתן להם להשתמש בנשק גרעיני. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד וקינסקי. חדש, בלד וטעל הסכימו על ריצה משותפת לכנסת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ממפלגת חדש אמרה ביומן הערב בגלי צהל, כך נעלה את אחוז ההצבעה ונשיג 10 מנדטים.
15: בציבור הערבי נאמר בצורה הכי ברורה שהציבור מעוניין ברשימה משותפת כדי שיעלו את אחוז הצבעה, במיוחד כאשר הציבור הערבי מודע מאוד בצורה מאוד ברורה לסכנות התמונות בבחירות האלה. אני חושבת אם נעבוד טוב מאוד אנחנו נוכל להגיע ל10 מנדטים.
13: היועצת המשפטית לממשלה השיבה היום לבגץ כי היא מציעה לאפשר לממשלה הבאה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית ולדחות את ההכרעה בנושא לאחר הבחירות. שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר, הגיבה בגלי צהל, אין קשר בין בחירות לוועדת חקירה, כל יום שעובר זה עוד יום למחדל.
16: לא יכול להיות שכמעט שלוש שנים אחרי האסון הגדול יותר בהיסטוריה, האסון הזה לא נחקר. לא ייתכן ולא הגיוני שהמדינה לא מפיקה לקחים. אני לא רואה קשר לבחירות, אני חושבת שזה היה צריך לעשות. אני חושבת שאוקטובר 23 אתה צריכה להיפתח ועדת חקירה. ואני חושבת שכל יום נוסף שעובר הוא יום נוסף למחדל.
13: פרשת האירועים האסורים של עירונית וריה. הסוכנות הלאומית למניעת סימום הספורט הגיעה לפשרה עם שלושה משחקני המועדון, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, על הרחקתם לשלושה חודשים בלבד, וכבר באוקטובר הקרוב יוכלו לחזור ולשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי תבריה חשודה שהעניקה לשחקניה אירועים העולים על הכמות המותרת. שופטת הכדורגל ספיר ברמן נכשלה במבדק הכושר שערכה אתמול במכון וינגייט ולא תוכל לשפוט משחקים בליגת העל שתיפתח עוד שלושה ימים. ברמן, המשמשת כשופטת ליגת העל זה שבע שנים ושנתיים כשופטת בינלאומית, תיאלץ לחכות למועד הבא בו יתקיים מבחן הכושר בוינגייט, ואם תעבור תשובץ לשפוט משחקים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן, בצוות טוביה יגלניק ויובל זמיר.
17: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
18: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
19: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בגלי צהל דורון קדוש עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם, אתם על רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע, איתכם באולפן דורון קדוש, והערב נפתח עם טורקיה וסוריה. אחרי התקיפה הישראלית שם, מסר מרתיע של הרמטכ"ל אייל זמיר מול ארדואן ומול טורקיה, נשמע פרשנות על מה שקורה שם. אחר כך נעבור לרוסיה, שמזרימה תחמושת לאיראן דרך נתיב הברחות בים הקספי. נתהה מה קורה שם, כמה הקשר בין איראן לרוסיה צריך להמשיך להדיג אותנו. גם על העלייה באירועי חקירות האונס בצהל, וסוגיית גיוס החרדים לצבא. האם צריך להקים מסגרות חרדיות חדשות, נפרדות, לתומכי לחימה חרדים? נתהה על כל הדברים האלה, רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. בתחילה אל הדוקטור חי איתן כהן ינרוג'אק, מומחה לטורקיה, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. שלום דוקטור.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז קודם כל, כשמסתכלים על התקיפה הזו שישראל ביצעה על אדמת סוריה, האם בעיניך אנחנו צריכים להסתכל על זה כתקיפה שכוונה נגד סוריה, או כתקיפה שכוונה נגד טורקיה? למי יותר היא כוונה?
1: אני חושב שקודם כל, בגלל העובדה שזה בסיס סורי, ובסופו של דבר גם בהצהרה של משרד ראש הממשלה, כתוב שחור על גבי לבן, שאנחנו קודם כל פונים אל סוריה, אז לכן אני חושב שקודם כל המסר הישיר לסוריה. אבל כולנו מבינים היטב שזה לא מסתיים שם, וגם באותה ההודעה של משרד ראש הממשלה, אנחנו קוראים היטב, שמדינת ישראל פעם ראשונה בהיסטוריה שלה, שחור על גבי לבן, מצהירה בזה שהיא רואה בנוכחות הטורקית על אדמת סוריה כאיום ביטחוני נגדה. זו הצהרה בעיניי מאוד חשובה שחייבים לא לפספס את זה.
0: כשמדינת ישראל מפרסמת הצהרה כזו בצורה כל כך רשמית, כמו שאתה מתאר דוקטור חייטן כהן ינרוג'אק, האם זה אומר שישראל עשתה את זה בלית ברירה, כי היא ספגה גינוי מהעולם, כי ראינו את הסערה שהתקיפה הזו יצרה, או שאולי ישראל גם ככה ממילא הייתה צריכה בעיניך לקחת אחריות על התקיפה הזו, ולהעביר את המסר המרתיע כלפי הטורקים, גם באש, אבל גם באמצעות הודעות לתקשורת?
1: אני חושב שמדינת ישראל לא כל כך מתרשמת מהעולם החיצון, במיוחד מהמאמצים של ארצות הברית כדי להרגיע את הרוחות מול טורקיה. ההיסטוריה שלה, שחור על גבי לבן, מצהירה בזה שהיא רואה בנוכחות הטורקית על אדמת סוריה כאיום ביטחוני נגדה. זו הצהרה בעיניי מאוד חשובה שחייבים לא לפספס את זה.
0: כשמדינת ישראל מפרסמת הצהרה כזו בצורה כל כך רשמית, כמו שאתה מתאר דוקטור חייטן כהן ינרוג'אק, האם זה אומר שישראל עשתה את זה בלית ברירה, כי היא ספגה גינוי מהעולם, כי ראינו את הסערה שהתקיפה הזו יצרה, או שאולי ישראל גם ככה ממילא הייתה צריכה בעיניך לקחת אחריות על התקיפה הזו, ולהעביר את המסר המרתיע כלפי הטורקים, גם באש, אבל גם באמצעות הודעות לתקשורת?
1: אני חושב שמדינת ישראל לא כל כך מתרשמת מהעולם החיצון, במיוחד מהמאמצים של ארצות הברית כדי להרגיע את הרוחות מול

0: שמדינת ישראל לא כל כך מתרשמת מהעולם החיצון, במיוחד מהמאמצים של ארצות הברית כדי להרגיע את הרוחות מול טורקיה. ולכן אני חושב שישראל בחרה לדבר בשפה מזרח תיכונית ופעלה בשטח על מנת גם לגרום לארצות הברית באמת לדחוף את וושינגטון למה שנקרא למגרש, על מנת ש על מנת שאנחנו יכולים לראות פה איזשהו, איך אפשר להגיד, ירידה במתח בין ישראל לטורקיה. אני יודע שזה נשמע די מעניין, כי אנחנו תוקפים ואנחנו מבקשים ירידת המתח, אבל כשאנחנו מתרכזים לסיבה למה מדינת ישראל הפציצה, אנחנו מקבלים את התשובה שמדינת ישראל רוצה להרחיק את טורקיה מגבולותיה, כלומר, על מנת להרחיק את הסכסוך העתידי, אנחנו עושים פה איזשהו מתקפת מנע, בלי לגרום לאיזשהו אבדות, אוקיי? אז זה בעצם שם המשחק. אבל איך זה בעצם מתקבל בטורקיה? בטורקיה רואים בזה כסוג של קריאת תיגר.
1: כן, הנה, כבר הקפצת אותנו לשאלה הבאה, התכוונתי לשאול עד כמה להבנתך טורקיה מתרשמת מהתקיפה הזו, ועד כמה בכלל המסר עבר, אז התחלת להשיב.
0: אז אני רוצה להגיד שהם לא רואים בזה, הם לא מפרשים את זה כסוג של מסר פייסני, ההפך, הם רואים בזה כסוג של קריאת תיגר נגד טורקיה, גם בגלל המיקום. מנקודת מבטם, האזור שהופצץ זה אזור השפעה הטורקית. ומה שבעצם מדינת ישראל עושה, שוב, מנקודת מבטם, זה לא תדמור שזה מרכז סוריה, אלא זה בצפון סוריה, שהאזור השליטה של HTS, מה שנקרא, של חיית תחריר שם. אז מנקודת מבטם, אז ישראל במרכאות הגזימה, ש ישראל בעצם נכנסת לאזור של ההשפעה הטורקית.
1: זאת אומרת, הטורקים בעיניך
0: עליית מדרגה. יש פה עליית מדרגה מנקודת מבט טורקית.
1: הטורקים
0: מאוד קרוב גם לגבול שלהם.
1: הטורקים בעיניך לא צפו את התגובה הישראלית הזו? זאת אומרת, הם חשבו שכל עוד הם מתבססים וממקמים כוחות שלהם באזור הזה שקרוב לגבול, במה שכינית מרחב ההשפעה הטורקי, זה משהו שהם לא חשבו שיביא תגובה ישראלית, אלא רק במקרה שהם יותר התקרבו לשטח ישראל?
0: אני חושב שזה אכן הנחה נכונה. אני חושב שבשנה שעברה באפריל, הם קיבלו פה איזשהו מסר כשמדינת ישראל הפציצה בתדמור חמה וחומס, שעשינו איזשהו קו וירושלים אמורה לאנקרה שאנחנו לא רוצים להיות נוכחות טורקית במרכז סוריה. אז עכשיו אנחנו מותחים את הקו לעוד יותר צפונה, ואנחנו בעצם מגיעים עם משוואה חדשה מול אנקרה, ואנחנו אומרים להם זה לא רק עניין של קו, אלא אנחנו לא רוצים לראות שינוי בסטטוס קו. כלומר, אם אתם כרגע נמצאים בבסיסים א' ב' ג', אנחנו לא רוצים לראות נוכחות טורקית בבסיס ד'. זה בעצם מה שמדינת ישראל אומרת, ובעיניי, לכן אנחנו מדברים פה על איזשהו עליית מדרגה ישראלית.
1: זאת אומרת, דרישות ישראליות שלא היו עד כה על המגרש, כמו שאתה מתאר אותן. אני אשאל אותך גם, דוקטור חייטן כהן ינרוג'ה, כשאתה מסתכל על הנוכחות הטורקית היום בסוריה, יש כזו? היום הטורקים פרוסים ברמה הצבאית בצורה כזו או אחרת, עם כוחות כאלה ואחרים, עם מערכות כאלה ואחרות, באיזשהו אזור בסוריה?
0: בהחלט. אז קודם כל, אזור ג'רבלוס, עזאז, תל אל-אביד, רס אל עין, אפרין, כל האזורים האלה לאורך הגבול הטורקי-סורי, עדיין יש שם נוכחות טורקית צבאית.
1: שזה כבר איזושהי רצועת ביטחון כזו, נכון? שהטורקים הקימו בשטח סוריה. קצת כמו רצועת הביטחון שישראל הקימה בצד השני של הגבול.
0: נכון, זה התחיל ב-2016, וכל שנה הם הכריזו על מבצע צבאי אחר. ואנחנו גם יודעים שהם הציבו מקם בשדה תעופה בדמשק, למשל, שכשאנחנו מדברים גם על הנושאים האלה, אז גם חייבים להזכיר שיש גם תופעה כזאת, שאנחנו, אני לא יודע כיצד מדינת ישראל תתמודד עם זה.
1: המקם הזה, למיטב ידיעתך, עדיין מוצב שם? הוא פעיל? הוא מבצעי?
0: הוא מבצעי, ולפי כל

0: המקורות הפתוחים, שחור על גבי לבן, זה כתוב שיש שם מקם טורקי, אכן.
1: אז אם יש מרקם טורקי בדמשק, שנמצאת רק כמה עשרות קילומטרים משטח ישראל, נדמה לי 60-70 קילומטר משטחנו, נכון? משהו כזה?
0: אמור להיות, כן.
1: איך מדינת ישראל, למה מדינת ישראל את המקם הזה לא פועלת לתקוף, אבל לעומת זאת בבסיס אווירי שנמצא 300 קילומטר משטחנו באזור אידליב, שם כן ישראל תקפה. איך אתה מסביר את ההתנהלות הישראלית הזאת?
0: אני חושב שאני לא הכתובת של השאלה הזאת.
1: אוקיי, ובכל זאת, אם אתה צריך לנסות להעריך, מה מידת הסיכון שנשקף לישראל ממקם טורקי שמוצב בשדה התעופה בדמשק?
0: למיטב הבנתי, זה הרבה יותר מדיג מאשר המקם הטורקי שיוצב בעתיד באזור אידליפ. וזה מסתפק, אני חושב שזה די מובן מה אני מנסה להגיד.
1: אני חושב שהדברים שלך בהחלט מובנים. אני אשאל אותך עוד, דוקטור חייטן כהן נרוג'אק, איך אתה מעריך שטורקיה תגיב אם ישראל כן תבחר לפעול ישירות נגד כוח טורקי כלשהו? זאת אומרת, למשל, היה וטורקיה מציבה איזשהו מקם חדש בבסיס כלשהו, או היה וישראל כן תבחר לתקוף את אותו מקם שאתה מדבר עליו בשדה התעופה בדמשק. אם ישראל תתקוף אותו, האם טורקיה תפעל נגד ישראל? איך טורקיה תתפוס את הפעולה הזאת?
0: אני רוצה קודם כל למרכז, לישראל אין שום אינטרס להפוך את טורקיה לאויבת פעילה. אז לכן, כשאנחנו מסתכלים לתקשורת הבינלאומית, אנחנו רואים שארצות הברית אומרת שהיא מעוניינת להקים פה איזשהו ערוץ תקשורת בין ישראל לטורקיה ולבין סוריה. אני רוצה להאמין, החל מנקודה היום, כאילו החל מנקודת הנוכחית, ואילך, אנחנו נתחיל לדבר עם הטורקים על מנת להניח את הלהבות, ושהשני הצדדים יבינו אחד את השני, ושהטורקים כבר יתחילו להפנים את הקווים האדומים הישראליים. ואז לכן אני חושב שכדאי לנו מאוד לדבר בשפה של יותר פייסנית, ובו לא נתמקד כרגע איך מחר בבוקר נפציץ באיזשהו מקם טורקי או בסיס טורקי או חיילים טורקים. אני לא חושב שזה תורם. ברגע ששני הצדדים יבינו את הקווים האדומים של אחד לשני, אני חושב שאפשר בסופו של דבר להימנע מהנקודה הזאת.
1: זאת אומרת, במידה מסוימת גם הדברים שאנחנו רואים בימים האחרונים הם מהלכים של עיצוב המציאות וניסיון גם לעצב ואולי גם לייצב את המציאות ואת הקשר שלנו עם טורקיה. ממש לסיום, דוקטור נרוג'אק, אני אשאל אותך לגבי האמירה של השליח האמריקני תום ברק והשגריר בטורקיה, שכתב אתמול שצריך לעבוד על מנגנון תאום, דיקונפליקשן כזה, כמו שהיה בין ישראל לבין רוסיה, או עדיין יש בין ישראל לבין רוסיה, בשטח סוריה. האם יש התכנות בעיניך להקים מנגנון כזה גם בין ישראל לבין טורקיה, כדי למנוע חיכוך מהסוג הזה?
0: אז אני הייתי רוצה שהאמריקאים יתחילו לפעול בראש ובראשונה, כדי שתהיה פה איזשהו הידברות באופן מכבד. הטורקים חייבים להפסיק את המדיניות הדלגיטימציה שהם עושים נגד מדינת ישראל, ובכך אני חושב ששני הצדדים יוכלו להתחיל לדבר כמו שצריך. אבל כל עוד הטורקים ממשיכים עם הקו המאוד תקיף נגד ממשלת ישראל, נגד עומד בראשה, אני לא חושב שזה ייתכן. אז לכן, בדיוק בנקודה הזאת, אם ארצות הברית באמת רוצה להמיך את הלהבות, אז קודם כל הם חייבים לפתוח פה ערוצים דיפלומטיים כמו שצריך בין שתי המדינות. זה שם המשחק. אחרת באמת אני לא חושב שזה יוביל לאיזשהו נקודה. הנה, דיברנו על הערוץ כזה לפני כן. נאמר לנו שהערוץ כזה קיים באמצעות אזרבייג'אן כביכול. הערוץ הזה הוקם ונאמר לנו שזה מתפקד. עובדה, לא תפקד ולא סיפק לנו את הסחורה.
1: דוקטור חי איתן כהן נרוג'אק, מומחה לטורקיה, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, כל טוב.
1: ועכשיו אנחנו קופצים לרוסיה, לציר אחר שמתהווה, או שיותר נכון כבר פעיל ופועל היטב בשנים האחרונות, בין רוסיה לאיראן, נתיב הברחות של תחמושת דרך הים הקספי. שלום ליאיר נבות, עיתונאי, פרשן לענייני רוסיה, בעל ערוץ הטלגרם החזית המזרחית, שלום יאיר.
2: שלום דורון, ערב טוב.
1: ערב טוב, אז קודם כל תן לנו את הפרטים עצמם, הדיווח הזה ברשת NBC, כמה הוא צריך להטריד אותנו, וקודם כל מה הוא אומר בכלל?
2: כן, אז קודם כל הדיווח הזה ברשת NBC, הוא לא מספק פרטים חדשים שלא היו יהודיים עד כה, אבל הוא כן מאיר בזרקור את היחסים הדוקים מאוד בין מוסקבה לבין טהרן. צריך לומר שאלה הם יחסים דו-כיווניים. אנחנו כולנו זוכרים שבתחילת המלחמה באוקראינה, היו אלה האיראנים שסיפקו לרוסיה את אותם כתבמים מדגם שהד, שלאחר מכן הרוסים למדו לייצר בעצמם, ואף לייצר אותם, לייצר גרסאות משופרות שלהן. האיראנים גם העבירו לרוסים פריטים אחרים, כמו טילים בליסטים בטווח קצר וכן הלאה. אבל עכשיו, ביתר סט מאז המלחמה באיראן, אנחנו רואים גם תנועה בכיוון ההפוך, סיוע הרוסי לפי הדיווח של NBC לאיראן, כרגע הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא מתרחש, כמו שאמרת, דרך הים הכספי, משום שזו זירה מאוד מאוד נוחה לשני הצדדים, כמובן גם לרוסיה וגם לאיראן יש גישה לים הכספי, אין שם נוכחות מערבית, צריך לומר, סוגים של חימושים שמועברים בים הכספי, זה מאוד מאוד מגוון על פי הדיווח, זה מחומרי נפץ גולמיים, דרך רכיבים אלקטרונים, רכיבי כתבמים וכן הלאה, וכל הדברים האלה כמובן מאוד מאוד מסייעים לאיראנים, בעיקר אחרי המכות שהם חטפו בחודשים האחרונים במלחמה.
1: העובדה שההברחות האלה, יותר נכון, אני לא יודע אם אפשר לקרוא איזה הברחות, זה פשוט העברה, הזרמה של תחמושת בין שתי מדינות, נכון. בין רוסיה לבין איראן, העובדה שזה קורה דרך הים ולא דרך האוויר, מלמדת גם על הכמויות, על ההיקפים? הרי ידוע שאונייה יכולה לסחוב כמויות ומשקל הרבה הרבה יותר גדולים, עשרות מונים, מאשר מטוס. זה עשוי ללמד כן. אותנו משהו על ההיקפים שגדלו אולי במהלך התקופה האחרונה?
2: אני חושב שזה יכול להעיד ככל הנראה, כמו שאתה אומר, על היקפים גדולים של חימוש וציוד שעובר שם ומגיע לאיראנים. אני חושב שחשוב מאוד להדגיש, קודם כל, את העובדה שבניגוד למקומות אחרים ולזירות אחרות, העניין הוא שאין במקום הזה נוכחות, נקרא לזה צבאית מערבית או אמריקאית, לצי האמריקאי, אין גישה או נוכחות צבאית ימית באזור הזה, וזה כמובן מקל על על המשלוחים האלה לעבור, והופך סיכולים וירוטים ימיים, אתה יודע, לקשים הרבה יותר, למרות שצריך לומר, בחודש האחרון, כן. הייתה תקיפה אוקראינית, תקיפה אוקראינית אחת, על נמל בצד הרוסי, תקיפה של ספינת מטען איראנית.
1: בים הכספי, נכון, זו הייתה תקיפה שהאיראנים נכון. מאוד מאוד כעסו עליה, אפילו אימו נכון. לתקוף את אוקראינה בתגובה, בסוף ירדו מזה, אחרי איזושהי שיחה נכון. דיפלומטית בין שר החוץ, בסרק ג'י לבין מקבילו האוקראיני, אתה מעריך שהאוקראינים תקפו בדיוק את הנתיב הזה?
2: כן, אנחנו יודעים בוודאות שהאוקראינים תקפו באופן מודע ספינת מטען איראנית שנשא נשק, היו שם אפילו נפגעים, היה שם מלאך איראני אחד הרוג, וזו אחת הסיבות לזעם האיראני ולאיום, כמו שאמרת בזמנו,
1: כן.
2: לאיום של האיראנים לשגר טילים בליסטים לאוקראינה, זה בסופו של דבר לא קרה, אבל זה רק מעיד שגם האוקראינים עוקבים אחרי מה שנעשה שם, ואחרי המשלוחים ההדדים האלה, ואני חושב שזה יותר מהכל מעיד על עומק שיתוף הפעולה בין הרוסים לבין האיראנים, בעיקר לאור מה שראינו בחודשים האחרונים, המלחמה של ארצות הברית ושלנו, של ישראל, מול איראן, והצורך האיראני הדחוף, אתה יודע, לקבל אספקה חדשה, רכיבים חדשים של מה שנפגע להם, הרוסים מאוד מסייעים להם מהבחינה הזאת.
1: הסיוע הזה בסופו של דבר הזה הדדי, זאת אומרת, האיראנים מתספקים את הרוסים במה שהם צריכים למלחמה שלהם באוקראינה, והרוסים מתספקים את האיראנים למה שהם צריכים במלחמה שלהם בארצות הברית, בישראל. מה בסופו של דבר הרוסים צריכים יותר ומה האיראנים צריכים יותר. זאת אומרת, בסוף שתי מדינות ששתיהן מנהלות מלחמות מאוד משמעותיות, מאוד גדולות וגם מאוד ממושכות, צריך להגיד, הרוסים אמנם הרבה יותר, איך בכל זאת שתי המדינות האלה מייצרות מצב שבו כל מדינה מצד אחד צריכה לשמור לעצמה ולדאוג לעצמה ולאינטרס המלחמתי שלה בבית, אבל מצד השני גם כן לייצר את שיתוף הפעולה הזה ולסייע למדינה השנייה?
2: כן, אז קודם כל שיתוף הפעולה המעמיק הזה מתבסס על אותו הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי שנחתם בין שתי המדינות, הסכם מקיף שיש לו גם ככל הנראה סעיפים סודיים שעוסקים בשיתוף פעולה ביטחוני, וזהו ציר של ממש, זאת אומרת זה לא משהו, והיו דיבורים על כך שהנשיא טראמפ עשוי לנסות ולתקוע טריז בין שתי המדינות, ולנתק את הקשר הרוסי והאיראני, אבל זה קשר שהוא מאוד מאוד משמעותי, הוא מאוד מאוד חזק, שתי המדינות באמת מסייעות אחת לשנייה, וצריך לומר פה נקודה נוספת, על פי לא מעט דיווחים, וגם על פי גורמים בארצות הברית, הרוסים סיפקו לאיראנים צילומי לוויין במהלך החודשים האחרונים שסייעו לאותן מתקפות איראניות על עמדות צבאיות של צבא ארצות הברית במפרץ. אנחנו יודעים שהעמדות האלה נפגעו באופן קשה, אנחנו יודעים שחיילים אמריקנים נפגעו, וזה השיתוף הפעולה הזה הוא מאוד מאוד עמוק, הוא כולל שיתוף פעולה מודיעיני, ושני הצדדים רואים בארצות הברית אויב, ולכן הם גם מפיקות בהחלט הייתי אומר לזה תועלת משותפת משיתוף הפעולה הזה, גם אותנו את ישראל, זה כמובן אני חושב בהחלט צריך להטריד, ואנחנו צריכים לעקוב להיות עם עיניים פקוחות אחרי מה שמתרחש שם.
1: זה מזכיר לנו תקיפה ישראלית שקרתה ממש תוך כדי מבצע שאגת הארי, כשישראל תקפה אוניות של הצי האיראני בים הקספי. אני גם זוכר אפילו את הגבות שהורמו בעקבות התקיפה הזו, שהרבה אנשים שאלו למה ישראל צריכה לתקוף אוניות בים הקספי, שהרי לים הקספי אין גישה שבסופו של דבר יכולה להגיע למשל לחוטים או לגורמים אחרים, ולכן למה ישראל צריכה לבצע מתקפה מהסוג הזה? יכול להיות שעכשיו אנחנו מבינים טוב יותר למה?
2: בהחלט, בהחלט יכול להיות שהאיראנים קיבלו משלוח של רכיבים כאלה ואחרים, למשל שיכולים לשמש את הטילים הבליסטיים ששוגרו לכיוון ישראל, ולכן המטרות האלה היו מטרות לגיטימיות מבחינתה של ישראל נכון לאותו זמן.
1: תגיד יאיר נבות, כמה אתה מעריך שבסופו של דבר ציר שיתוף הפעולה הזה שאנחנו עדים לו במהלך השנים האחרונות בכלל, והוא כמו שאנחנו מבינים מהשיחה איתך רק הולך ומתגבר, עד כמה הציר הזה יכול להגיע גם לכדי סיוע במקומות שעלולים להטריד את ישראל אפילו הרבה הרבה יותר? ואני מתכוון כמובן לסוגיית הגרעין, הרי רוסיה עלולה, עשויה, לסייע לאיראנים גם במקומות שבהם היא לא סייעה עד עכשיו, כמו בתוכנית הגרעינית האיראנית. כמה זה משהו שלהערכתך אנחנו צריכים לחשוש ממנו?
2: אני חושב שזה לא משהו שהוא לא ידוע, זאת אומרת זה משהו שגם בישראל מודעים אליו היטב, ולעניין הזה צריך להוסיף שחקנית חשובה נוספת, שהיא צפון קוריאה, שגם היא חלק מאותו ציר, ואחד החששות גם בישראל, הוא שבמסגרת הידוק, שיתוף הפעולה בין רוסיה ואיראן וצפון קוריאה, האיראנים יקבלו ידע טכנולוגי גרעיני, שיוכל בצורה כזו או אחרת לסייע להם להתקדם, אפשר לומר בשלב הממש אחרון של תוכנית הגרעין, כמובן שלב בקרת הנשק, שלב אותו שלב אחרון שמסייע להם בעצם לבנות פצצה. אנחנו לא יכולים לומר בוודאות שזה מה שקורה, אבל אי אפשר לפסול את האפשרות שבמסגרת שיתוף הפעולה הזה, יהיה לו גם חלקים בעייתיים מאוד כאלה, גם מכיוון רוסיה וגם, שוב אני אומר, מכיוונה של צפון קוריאה, שגם היא צריך לזכור כוח גרעיני, ושמסייע מאוד גם לרוסים מלחמתם באוקראינה בדרכים שונות, וגם הקשרים של צפון קוריאה עם איראן הם קשרים מאוד מאוד קרובים והדוקים, מה שמוסיף כמובן לדאגה מבחינתנו.
1: יאיר נבות, עיתונאי פרשן לענייני רוסיה, תודה רבה.
2: תודה דורון.
1: עכשיו אנחנו לידיעה שפרסם אמש עמיתנו רועי שרון בכאן 11, 18 חקירות של מקרי אונס נפתחו בצהל מתחילת השנה, מדובר על עלייה של 6-8 מקרי אונס ביחס לשנים קודמות שנחקרים. אנחנו רוצים לדבר על כך עם יעל טל פועה, מנהלת מטה החינוך באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, ודוקטורנטית בתוכנית למגדר בבר אילן שחוקרת אלימות מינית בצבא. שלום לך יעל.
3: שלום, ערב טוב.
1: אז איך אנחנו צריכים להתייחס לנתונים האלה? כי מצד אחד עלייה באירועי אונס זה בוודאי לא דבר שמישהו יכול להתגאות בו, מצד שני יכול להיות שאולי יותר אירועים שנחקרים מעידים על יותר מודעות, יותר אומץ להתלונן, יותר נכונות לפתוח בחקירות?
3: נכון, אז באמת אתה מצביע פה על המורכבות, שכשאנחנו רואים עלייה, קודם כל בדיווחים, אז הדבר הראשון שחשוב להגיד זה שלא נכון להסיק שאוטומטית יש יותר פגיעות או יותר מקרי אונס, אלא יש עלייה בדיווח שמעידה על זה שיותר חיילים וחיילות מזהים את מה שקרה כפגיעה, יודעים שיש להם כתובת, מאמינים שיש טעם לפנות לכתובת הזאת, וגם היא מעידה על זה שקשר השתיקה החברתי שלנו נסדק, שיש עלייה במודעות, אבל עם זאת, וכפי שאמרת, חשוב לסייג ולהגיד ש-18 תלונות זה לא נתון שאנחנו יכולים להיות רגועים לגביו. וגם אנחנו יודעים להגיד שאם צהל מדווח על סדר גודל של 2,400 דיווחים בשנת 2025 של מקרים של פגיעות ושל תלונות בנושאים של אלימות מינית, על הגוונים השונים, כן? עכשיו, בתוך הנתונים האלה שפורסמו, מופיעים 39 דיווחים שמסווגים כאונס או ניסיון לביצוע אונס, אז אם אנחנו משווים את זה לנתון שפורסם על 18 חקירות אונס, אנחנו בעצם רואים שיש פה פער מאוד משמעותי.
1: כן.
3: כי בעצם גם מקרים שכבר הגיעו לידיעת המערכת, מתוארים כאונס או ניסיון לאונס, הם לא מתגלגלים לכדי חקירה פלילית במצח. אז יש פה באמת שאלה שנכון לשאול אותה.
1: בהחלט. את חוקרת יעל אלימות מינית בצבא. בסופו של דבר הצבא זו מערכת שונה מאוד במובנים רבים מהמערכת האזרחית, וזה מייצר קר פורה פעמים רבות לפגיעות מיניות מסוגים שונים. האם העובדה שמדינת ישראל מצויה במלחמה וצהל מצוי במלחמה בשלוש השנים האחרונות יוצרת איזשהו שינוי במגמה ביחס לפגיעות מיניות, לאירועי אונס, לאירועי תקיפה מינית, עלייה במקרים, עלייה בדיווחים, עלייה במקרים וירידה בדיווחים, נסי לעשות לנו איזשהו סדר.
3: תראה, זאת שאלה טריקית, אז אני אנסה לעשות קצת סדר. אז באמת צריך לזכור שהצבא הוא ארגון מאוד ייחודי, במובן הזה שצעירים, צעירות, בני 18, נכנסים למערכת, שכמעט כל היבט בחיים שלהם נשלט ומפוקח. יש גם חלקים מאוד שמאופיינים בהיררכיה נוקשה, של ותק וצעירות, ומפקד פקוד, ומי קובע מה אני עושה ומתי, מתי אני יוצאת הביתה, ואפילו לעתים מתי אני הולכת לישון ומתי אני צריכה לקום. ויש פה יחסי כוח שהם ממש אינרנטיים לארגון עצמו, אז הם לא רק הרקע לפגיעה, הם ממש הרבה פעמים חלק מהמנגנון שמאפשר אותה. אבל יש עוד כוח בצבא שעולה, וזה ככה מתכתב עם השאלה שלך, שחשיבות המשימה. אצלי במחקר עולה מאוד מאוד חזק, השאלה גם של לא רק מה קרה לי והאם זה בכלל פגיעה, אלא מה יקרה ליחידה, מה יקרה למשימה אם אני אדבר. וכשאנחנו באמת בתקופת מלחמה, ואנחנו יודעים את זה גם על פי מחקרים בעולם, וגם מה שעולה אצלי במחקר מאוד חזק, זה שהלכידות והמשימה עצמה הצבאית מקבלים משקל עצום. עכשיו אנחנו צריכים להיות ערים לזה, כי אנחנו נמצאים כבר שלוש שנים במציאות של מלחמה, שבה יש גם כוח, אלימות, נשק ואיום חיצוני, והלכידות הקבוצתית, החברתית, הם מאוד מאוד נוכחים.
1: תסבירי יעל ברשותך למה את מתכוונת, זאת אומרת, כשאת אומרת מה יקרה ליחידה אם אני אדבר, נסי לפרוט את זה למקרים, כן.
3: אני אתן דוגמה קטנה, אני מנועה ככה מלהיכנס לפרטים, אבל לצורך העניין עם איזשהו קצין בכיר, שיש לו אחריות על שאיזושהי משימה תצא לפועל. אז אני עכשיו שמוטרדת על ידו כבר חודש-חודשיים נפגעת באופן רציף, אני בוחרת שלא לדבר כי אני מבינה שיש פה משימה קריטית, ואם אני עכשיו אדווח על אותו קצין, יש מצב שהמשימה הזאת תיפגע, אין מה לעשות, אפילו אם זה רק ברמה, לא רק, ברמה הלוגיסטית. אין מי שכרגע יחליף אותו. אז הרבה פעמים הנפגע או הנפגעת לוקחים ממש בחשבון את השאלה של, עזוב את השאלות של האם שווה לי להרוס לו את החיים, האם זה מספיק חמור, שגם אלה שאלות שעולות באופן ממש חזק, אלא ממש השאלה של האם אני אפגע עכשיו בתפקוד של הצבא במלחמה. וזאת שאלה שמרגישה הרבה יותר גדולה מהמקרה הפרטי שלי, ולכן גם הרבה פעמים נשים
1: בעיקר... זאת אומרת, מה איזה רגש פטריוטי כזה שאומר, תלונה לא שווה לפגיעה במאמץ המלחמתי?
3: לחלוטין. עכשיו...
1: את מזהה את זה במקרים רבים במלחמה? זאת תופעה ממש שאת יכולה להצביע עליה כתופעה רווחת?
3: אני לא יודעת להגיד אם ספציפית במלחמה הזאת, אבל אני כן יכולה להגיד שזה עולה אצלי מאוד, זה עולה מהממצאים של המחקר שלי בצורה מאוד חזקה, ואני גם אוסיף שאנחנו לא סתם רואים פתאום עלייה בדיווחים, או בחקירות, כי בעצם אנחנו התחלנו להגיע, העצימות של המשימה הולכת ויורדת. נכון? ואז זה מפנה מקום בעצם לתלונות. אני כבר לא פוגעת
1: במשימה. כי דברים פתאום צפים, כי פתאום אפשר להרשות לעצמנו יותר... להתעסק גם בדברים שהם לא המאמץ המלחמתי, אלא תלונות מהסוג הזה.
3: בדיוק. וזה באמת, ואני יכולה גם להגיד שאני מניחה, וזה גם עולה מאוד חזק, שאנשים כל הזמן מנהלים מסע ומתן עם עצמם, וזה אנחנו בכלל יודעים, על הטרדות ופגיעות מיניות על גווניהם, שאלות של האם זה באמת היה אונס, האם זו באמת הייתה הטרדה, אולי זה לא...
1: הפרשנות של המקרה.
3: הפרשנות וגם להשוות כל הזמן את השאלה האם יש אנשים שעברו דברים חמורים יותר וכולי, ואני רק יכולה להניח שהנתון הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו הוא רק קצה הקרחון, כי אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שעדיין על אף שיש עלייה ואני מברכת עליה, יש עדיין תת דיווח, וגם שלא כל מי שנפגע בכלל מצליח לשיים בזמן אמת,
1: איך יודעים להצביע על דבר כזה? הרי בסוף יש כאן איזשהו קושי מובנה של אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, ובסוף אם יש תת דיווח כמו שאת מתארת, או אנשים שפשוט בוחרים מבחירה שלהם לא לדווח על מקרים כאלה, אנשים ונשים כמובן, איך אנחנו יודעים בכלל לחמת, למדוד כמה מקרים ישנם שאינם מדווחים?
3: האמת שזה די פשוט. יש מגוון של סקרים ומחקרים החל משנות ה-70, שבהם פורטים את ה... לא שואלים האם נפגעת או נפגעת מינית, או האם עבר אונס וכולי, אלא שואלים ממש על... מתארים את הסיטואציות של הפגיעה. שכשאתה מתאר את הסיטואציה עצמה, האם מישהו נגע בך באופן הזה והזה, שלא הסכמת כך וכך, ואז ברגע שרואים שאנשים עונים על השאלות האלה, יודעים להגיד שזה עולה בקנה אחד עם העבירה בעצם, העבירה החוקית, אז יודעים להגיד שעל פי חוק כן הייתה פה פגיעה, ואז בודקים האם הם משיימים את זה, האם הם מכירים או האם הם מגדירים את עצמם כמי שנפגעו. ואנחנו רואים פערים עצומים בין האופן שבו אנשים מגדירים את עצמם כמי שעברו פגיעה וסוג הפגיעה, לבין איך שבעצם זה מתואר על פי חוק.
1: כי בסקר אנונימי מרגישים יותר בנוח להגיד דברים כאלה?
3: לא, כי אנשים פשוט לא יודעים שמה שהם עברו, השם של זה או הקטגוריה המשפטית היא באמת פגיעה. יש פה, ויש כל מיני מנגנונים נוספים שקצת יותר מורכבי עכשיו להזמין את זה, להסביר את זה בזמן הקצר שיש לנו.
1: אז בהחלט יש לנו זמן מאוד, מאוד קצר, יעל, אז ברשותך שאלה אחרונה בנוגע לטיפול של הצבא. איך בעינייך הצבא צריך ויכול להתמודד עם התופעה הזו, שכמו שאנחנו מבינים רק מהמספרים והנתונים היבשים, הולכת וגוברת בשורותיו, או לכל הפחות יותר חקירות, יותר מקרים שנחשפים, יותר תלונות שמגיעות לכדי טיפול, האם יש לצבא כלים נוספים שהוא יכול להשתמש בהם, שהוא יכול לעשות אותם מעבר לדברים הרגילים שבוודאי ספרו לנו על הסברות כאלה ואחרות ושיחות כאלה ואחרות של מפקדים עם חיילים, עם חיילות, האם יש דברים נוספים שאת יכולה להאיר בזרקור שהצבא אולי לא עושה ונדרש לעשות?
3: תראה, הצבא, אני כן אגיד שהצבא עושה הרבה. מצד אחד, כן, יש, העובדה היא שאנשים מגיעים ומתלוננים ויש עלייה וזה מעיד על שינוי חשוב מאוד. ואני כן אבל חושבת שבאמת השאלה במקומה, כי המבחן האמיתי של הצבא הוא לא אם יהיו פחות תלונות בשנה הבאה, אלא אם יעשו יותר פעולות מניעה. עכשיו אתה שואל איזה פעולות מניעה, ואני טוענת שפעולות ההסברה היום הן לא מספקות, ושבאמת הדבר שאנחנו צריכים לעבוד עליו או הצבא צריך לעבוד עליו זה לעודד את ההתערבות ובעצם להיות במודעות לאיך מייצרים את האקלים הבטוח, איך מייצרים סוכני שינוי בתוך הצבא עצמו ומגייסים את התרבות הארגונית לכדי זה שהיא לא תהיה טולרנטית להטרדות ופגיעות, גם כשהן נמצאות במה שנקרא התחום האפור. והתחום האפור, אני רק ככה אגיד, המשפט מפתח שלנו במרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, זה אפור הולך ומשחיר. ואנחנו רואים איך הרבה פעמים התופעה הזאת מתחילה מכל מיני התנהגויות קטנות, שאנחנו סובלניים לגביהן, אנחנו אולי מצחקקים, מגחכים, מקטינים, ולאט לאט זה הופך בסופו של דבר ומתפתח לצערנו לכדי פגיעות הרבה יותר משמעותיות. וגם אני אגיד שבמקביל, ברגע שהצבא כל הזמן יתקש על הנקודה הזאת, אנשים ירגישו יותר בטוחים גם לזהות, גם לדבר, וגם לקבל כמובן מענה מיטיב. ואולי אני כן אציין שיש בצבא את מרכז מהות שניתן לפנות אליו במידה ומישהו עבר פגיעה, ויש את קווי הסיוע שלנו, 1202, מענה שניתן על ידי נשים, 1203, מענה שניתן על ידי גברים, ואת כל מילה שזה סיוע אנונימי בצ'אט. אז כמובן שגם אנחנו פה לכל מקרה, וגם אם מישהו לא בטוח או בטוחה במה שקרה או זקוקים לאיזשהו ליווי, אנחנו ומהות נמצאים שם עבורם.
1: יעל טלפואה, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, חוקרת אלימות מינית בצבא, תודה רבה לך.
3: תודה לך, נורן.
1: יוצאים לך מה הודעות, מיד חוזרים.
4: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף התנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח באר.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
13: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור,
12: והיא חזרתי
13: לקבע, והייתי מפקד פלוגה. אין
12: לי טעית, זה פוקריון. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
14: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:41 בדיוק, חזרנו, רצועת הביטחון. עכשיו רוצים לפנות לאורך הדין יעקב מיוחס, מנכ"ל ארגון חרדים לצבא, שומרים על הזהות. שלום לך.
16: שלום וברכה.
1: אנחנו מדברים משום שאתם בארגון שלכם פניתם לרמטכ"ל אייל זמיר בדרישה להקים מרחב חרדי יהודי גם עבור חיילים חרדים שמשרתים בתפקידי תומכי לחימה, בתפקידים עורפיים ובמסלולי הכשרה. זאת אומרת, מה אתם אומרים בעצם בפנייה הזו שלכם? לא מספיק חטיבת חשמונאים ללוחמים, אלא צריך לייצר מודל דומה לחטיבת חשמונאים גם בתפקידים אחרים שאינם לוחמים.
16: כן, חד משמעית.
1: תסביר את הפנייה שלכם.
16: בשמחה. בגדול, כמו שהתפרסם לאחרונה מבחינת נתוני הצבא, כפי שהם הוגשו ליועצת המשפטית לממשלה, התפרסם ממש לאחרונה, שהיו 4,300 חרדים שהתגייסו. מתוכם, בדיווח עצמו, הוא שם על 25% שהתגייסו לתפקידי לוחמה. זאת אומרת שרוב רובם של החיילים לא מתגייסים לתפקידי לוחמה, כמובן בחיילים החרדים, וזה מתאים גם לכלל האוכלוסייה. אם אנחנו מדברים על 80,000 חרדים חייבי גיוס, פחות או יותר, לדבר במספר שקל להבין, זה אומר שבערך 60,000 חרדים שאמורים להתגייס, לא אמורים להתגייס בכלל לתפקידי לוחמה. זאת אומרת שהפתרון שנתנו להם בחטיבת חשמונאים, שהיא חטיבה סגורה, לא מתאים לרוב רובם של האוכלוסייה החרדית שרוצים לגייס אותה. ולכן אנחנו מצפים ומבקשים מהרמטכ"ל להשים את הדגש גם על יחידות אורפיות, גם על תומכי לחימה, וכל הדברים שפירטנו שם במכתב, שגם להם יהיה את אותם תנאים, יהיו את אותם תנאים שיש בחטיבת חשמונאים. כי אם הבינו בצבא מה המשמעות של להיות חרדי, ולטענת הצבא הם הבינו שהחרדי צריך לקבל איזשהו מקום סגור, נקרא לזה ככה, אין שום סיבה להבדיל בין חרדי שהתגייס לחטיבת חשמונאים כלוחם, לבין אח שלו שהתגייס במקרה ליחידה אחרת שהיא לא לוחמה.
1: אבל עורך הדין מיוחס, חייבים להסתכל גם על זה שבסופו של דבר יש גבול כמה הצבא יכול ורוצה ללכת רחוק בעניין הזה. ואני אסביר למה הכוונה. הצבא צריך לוחמים, זקוק ללוחמים, מאוד מאוד, זה צורך אקוטי, קריטי, מהותי, אין מילה, אין סופרלטיב יותר גדול שאפשר להשתמש בו. ולכן, לטובת לוחמים, הצבא מוכן ללכת רחוק ולהקים את חטיבת חשמונאים עם כל המשמעויות מרחיקות הלכת של כשרות ושבת וצניעות והפרדה ואין נשים בתוך הבסיס ולימודי תורה וכל הסביבה שמאפשרת את מה שהיא מאפשרת. לעומת זאת, במקרה של תומכי הלחימה, עובדתית, החיילים מתגייסים, זאת אומרת אותם חרדים שמגיעים ומתגייסים לאותם תפקידי תומכי לחימה, בסופו של דבר כשהם מתגייסים לתפקיד הזה הם יודעים שהם באים לתפקיד, שאולי הם יפגשו אישה במסדרון כשהם ילכו בתוך הבסיס.
16: אני רוצה לענות בשניים. קודם כל מההתחלה שהתחלת בהצבא רוצה, כבר פספסת את הנקודה. הצבא לא רוצה, הצבא כופה מבחינת חוק על כל אזרח ישראלי, לבוא ולהתגייס, כולל חרדי.
1: כן, רק שיש אוכלוסיות שגם תופסות את זה כחובה, ויש אוכלוסיות שפחות חושבות שהן צריכות לקיים את החובה הזאת.
16: אנחנו רוצים, הרי כל המשמעות של כל מה שקורה כרגע במדינה זה להחדיר לחרדים שחובה זה חובה זה חובה זה חובה. אם חובה זה חובה זה חובה זה חובה זה חובה, אז ברור שחרדי שצריך להתגייס, הצבא חייב מצידו לאפשר לאותו חרדי את אותה מתכונת שוויונית כמו החבר שלו הלוחם. כי אנחנו לא מדברים כאן על איזשהו רצון או איזושהי טובה שהם עושים לאותם חיילים. הם מחייבים אותם בגיוס. אם מחייבים חרדי בגיוס, אז גם חייבים לאפשר לו להיות שווה ערך לחבר שלו הלוחם. עכשיו, לגבי השאלה שלך מבחינת צרכים ומן הסתם גם משאבים וכו', אז אני רק רוצה להזכיר בג"ץ ידוע שכולנו בוודאי מכירים אותו, בטח בגלי צה"ל, בג"ץ אליס מילר. בג"ץ אליס מילר, השופט טובה שטרסברג כהן, קבעה במפורש שחברה שמכבדת את ערכי היסוד שלה ואת זכות היסוד של חבריה צריכה להיות מוכנה לשלם מחיר על מנת שערך השוויון לא יעמוד ככלי ריקן. זאת אומרת שאם רוצים לבוא ולהשוות בין חרדים, אני כחייל חרדי שרוצה להתגייס כתומך לחימה לא אמור להיות מופלה לעומת חבר שלי רק בגלל שהוא התגייס להיות לוחם. אין שום סיבה הגיונית לעשות את זה, במיוחד שרוב החיילים שהולכים להתגייס לא הולכים לתפקידי לוחמה, כמו הסטטיסטיקה, כמו מה שהציגו עכשיו. זה לא עניין של רצון,
1: אתה סברו עורך הדין מיוחס שאם יפתחו תפקידים תומכי לחימה, שיהיו באותם תנאים מחמירים וכפדניים כמו במקרה של חטיבת חשמונאים, אתה מעריך שיהיו הרבה יותר חרדים שיבואו ויתגייסו?
16: למה אני צריך להעריך?
1: אתה עומד בראש ארגון שעוסק בעניין הזה, אני...
16: לא, אני שואל את זה בשאלה רטורית. ברור שזה יקרה כתוספת, זה דבר שיוסיף בוודאי חיילים חרדים שיתגייסו לצבא, כי היועצת המשפטית לממשלה ונציגי צה"ל בעצמם אומרים שהחטיבת חשמונאים סייעה להוסיף גיוס. ומה קורה בחטיבת חשמונאים? שינוי מהחטיבות האחרות. אז ברור שאם גם ייצרו מרחבים חרדים במקומות נוספים, ברור שזה יוסיף חרדים לצבא. אין שאלה בכלל.
1: אתה אומר, זה מה שמונע ממש מחרדים להגיע? אתה יכול לתאר מצב שבו קבוצה גדולה של המוני חרדים, מאות ואלפים, רק מחכים לבוא להתייצב בבקום, וכל מה שהם צריכים זה שאת המסלול שלהם לתפקיד תומך לחימה באגף המודיעין או באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, יסגרו יותר נכון לחרדים בלבד?
16: בוא אני אאתגר אותך. שלב ב', מכיר, נכון?
1: בוודאי, למילואים ניקים שמגיעים לעשות שירות נקודתי.
16: שלב ב' מיועד לחרדים בעלי פטור. זאת אומרת, הם לא חייבים בכלל להתגייס. אתה מסכים איתי? לא חייבים. יפה, הם באים מרצונם הטוב להתגייס.
1: נכון.
16: אוקיי? אתה יודע כמה פניות אני מקבל על כשל מערכתי בשלב ב' שעכשיו אנחנו הולכים להציף אותו ממש ברמה מטורפת, כי הגענו לרמות של עדויות מזעזעות. הרי שלב ב' מלכתחילה מיועד לחרדים בעלי פטור, זאת אומרת חרדים שעברו את כל ההכשרים הממשלתיים לזה שהם פטורים מגיוס. Mm-hmm. לא משנה מתי. כשהם מתגייסים, תוך שלושה שבועות, הם מסיימים בעצם את תקופת חובה שלהם, נקרא לזה, ומיד לאחר מכן הם מוצבים במילואים. איפה לדעתך הם משרתים במילואים? בחטיבות סגורות? במקומות סגורים? ממש לא. אנחנו מקבלים עדויות על עשרות חיילים שמשרתים במקומות חסרי צניעות לחלוטין, אפילו לא מתקרבים למסלולי מגן, מה שנקרא. אז הנה, כשל מערכתי של חרדים שבאים ומתגייסים. הנה מוכח, חרדים באים ומתגייסים למסלול חרדי שמיועד אליהם, ובכל
1: אני,
16: הצבא בכלל לא שם לב.
1: אני חייב עורך הדין מיוחס לשאול אותך שאלה ממש לסיום, למרות שזמננו באמת תם. איך אתה מסביר את זה שבתוך החברה החרדית, ואני לא תופס מעצמי אחד שמומחה לחברה החרדית, ובכל זאת אני אשאל, כן, יש נשים במרחב הציבורי, נשים בקניון, נשים בבית הכנסת, כשאתה יודע, לא בתוך התפילה עצמה, אבל מחוץ לאולם התפילה, נשים באוטובוס, נשים במרפאה, בקופת חולים, בכל מקום אחר, אבל למה בצבא, בבסיס הצבאי, זה לא יכול לקרות? עצם ההימצאות של נשים, הנוכחות של נשים. זאת אומרת, למה חרדי יכול להגיע לקופת החולים ולקבל שירות ממזכירה אישה, או רופאה אישה, או אחות אישה, אבל זה לא יכול לקרות עם משק איתש אישה, או שומרת בשין ג' אישה?
16: אני אענה לך, ההבדל הוא בבחירה. אני יכול לבחור אם ללכת לעבודה במקום שיש נשים, אני יכול לבחור אם ללכת למקולת שיש נשים, אני יכול לבחור האם לקבל שירות מאישה כזאת או מאישה אחרת. בצבא אין לי בחירה, זה בדיוק המשמעות. המשמעות היא שהצבא כופה עליי את המסלול חיים שלו, לפי האג'נדות שלו, עליי כשאני חרדי, בעל זהות חרדית, כשכולנו יודעים מה הזהות החרדית. הרי שנה לפני היותי בן 18 הייתי בישיבה גדולה. בישיבה גדולה מוכרת על ידי המדינה, הרי המסלול החרדי מכיתת גן ועד י"ב במקבילה. זה מסלול חרדי שכולם יודעים שאין שם אנשים. אז מה קרה בגיל 18 שפתאום יכלתי עכשיו להיות חשוף לנשים, מה שלא הייתי יכול שנה לפני כן? ההבדל הוא בין זכות בחירה. אני יכול לבחור לשלוח את הילד שלי למקום מעורב, יכול לשלוח אותו למקום סגור, אני יכול לשלוח אותו למקום עם חצי נשים, חצי גברים, מה שאני רוצה, יש לי זכות בחירה. בצבא אין זכות בחירה. הצבא הוא זה שכופה עליי וקובע לפי חוק. אם אני אתנגד אגב למה שהוא קובע וקופה עליי, אני עבריין.
1: טוב, יש 90,000 עבריינים כאלה היום שמשתמשים משירות, למרות שיש להם צו גיוס, אבל בסדר, עורך הדין מיוחס, היה לי נעים לשוחח איתך, והייתי שמח להעמיק איתך בעוד הרבה מאוד עניינים וסוגיות, אבל נצטרך כנראה לשמור את זה לפעם אחרת. מנכ"ל ארגון חרדים לצבא, שומרים על הזהות, תודה רבה שהיית איתנו.
16: תודה רבה לך, תודה.
1: תודה.
8: חותמת קבע, חותמים לחיים.
1: בינתנו השבועית חותמת קבע, הערב עם רב סמל מתקדם ראות גבאי, האחראית על הספקת הדלק של מרחב דרום. שלום לך.
17: שלום, שלום.
1: בואי תסבירי לנו קודם כל, מה זאת אומרת תפקידך בתור אחראית על הספקת הדלק לכל מרחב הדרום?
17: קצינת הפצה במתחם הדלק בבס 60-30, בסיס הספקה הדרומי.
1: אהה.
17: אחראית על המענה השוטף של הדלק ליחידות צה"ל, ובפרט בחודשים האחרונים לחיל האוויר ולצבא האמריקאי.
1: לצבא האמריקאי גם?
17: בוודאי.
1: מה, איפה למשל?
17: כל מי שדורש דלק, אנחנו נותנים לו מענה.
1: איפה הצבא האמריקאי דורש מאיתנו דלק בדרום?
17: את זה אי אפשר לספר.
1: אוקיי. אז אנחנו נשמור את זה, רק אנחנו שומעים, את יודעת. אוקיי. ראות, אנחנו רוצים לדבר מעבר לתפקיד שלך, גם על היותך אשת קבע, וזה כמובן דבר חשוב ביותר. ספרי לנו קצת על עצמך, כמו שאנחנו תמיד מבקשים בפינה הזו מאנשי הקבע שעולים לשידור אצלנו.
17: אז אני ראות, נשואה באושר לניסים, יש לנו תאומים מדהימים בני 9 לים ולין, ואילי מאיר שלי, שלפני חודשיים וחצי לצערי הפך למלאך קטן בשמיים, איבדנו את הילד שלנו לאחר שהותקף בחיידק אלים. והיום אנחנו נכנסים ככה לסוג של קמפיין מודעות. לעלות מודעות לציבור, מה שאנחנו לא היינו חשופים אליו בכל מה שקשור לחיידק האלים, ולחיסון שקיים, אבל לא נמצא בסל התרופות. וזה מה ש... זה המטרה העיקרית שלנו כרגע, כמובן שהצבא, אבל כן. יש לנו מטרה נוספת שהיא להציל חיים.
1: אז מיד נדבר על המטרה הזאת, וכמובן נבקש גם להעביר את המסר למי שמאזין לנו, אבל קודם כל ספרי קצת על המקרה עצמו, אלי מאיר זיכרונו לברכה.
17: כן, אלי ילד מדהים, ילד בריא.
1: רק חודשיים וחצי חלפו?
17: כן, חודשיים וחצי.
1: וואו.
17: אלי היה בן שנתיים, שנתיים וחודש, הוא חגג בי"ד ג' באייר, ילד מדהים, ילד יפה, שערב אחד הוא פשוט פיתח חום רגיל כמו כל ילד, יום למחרת כבר נשלחנו למיון, ותוך 26 שעות לצערי הרב איבדנו אותו. התברר לנו שאילי נדבק בחיידק, שנקרא חיידק אלים.
1: וואו.
17: כן, שאפשר לצערי להתמגן מולו דרך חיסון הבקסרו, משהו שלא הכרנו ולא ידענו שקיים. ורק אחרי האירוע המצער הזה הבנו שיש לנו משימה ומטרה, להעלות מודעות לציבור. להעלות מודעות בקרב האוכלוסייה. זה חיידק שתוקף לרוב ילדים קטנים ותינוקות, בגלל שהמערכת חיסונית שלהם מאוד מאוד נמוכה.
1: הייתה ראות איזושהי דרך לדעת את זה קודם? להבין קודם שאילי צריך לקבל את החיסון הזה?
17: לא, אין דרך לדעת מי נושא את הנגיף. יש כאלה שנסיים אותו, יש כאלה שלא, אבל אין דרך לדעת. הוא פשוט פיתח חום כמו כל ילד שמפתח חום.
1: והדרך היחידה להתגונן מפני החיידק האלים הזה זה פשוט לבצע חיסון לכולם?
17: בדיוק, לחסן. החיסון מציל חיים, וגם אם אתה נדבק בחיסון, אתה יכול להתמגן מולו. כאילו הסיכויים שלך מול החיידק הזה, אם אתה לא מחוסן, הם ממש ממש חלשים. זה או שלצערי הרב ילדים פשוט נפטרים, או שאתה פשוט מקבל איזושהי מחלה, או זה פוגע בך באיזשהו, במשהו בגוף.
1: אפשר לשאול ראות איפה זה תפס אותך? את אשת קבע, אני מניח ימים ארוכים, לילות ארוכים, בצבא, במשימה, בתפקיד. כשזה קרה, כשאילי פתאום מתחיל לפתח חום, איפה את נמצאת?
17: זה תקף אותי, בדיוק, זה תקף אותי ביום שלפני חודשיים, בדיוק חודשיים ושבועיים, שעוד פעם כל המשק הושבת ומערכת החינוך הושבתה. יום ראשון, 7 ליוני, ככה הודיעו בסביבות השעה 9 בחדשות, שאין מסגרות חינוך, ואילי שלי מפתח חום. ואני אומרת לעצמי, מאיפה החום הזה עכשיו? כאילו זה זמן הכי לא מתאים, אנחנו עכשיו נכנסים לעוד מערכה.
1: וואו.
17: ופתאום יום למחרת, כשאני בסיאו של הלחץ בבסיס, בעלי נשאר עם הילדים בבית, והוא אומר לי, ראות, אני בדרך למיון, תעזבי הכל תגיע. ואנחנו מגיעים למיון, והכל פשוט מתחיל להידרדר כל כך מהר, שמהרגע שהיינו במיון, אנחנו אחרי שעה כבר בטיפול נמרץ, אחרי שאילי כבר עובר החייה הראשונית. זה חיידק שפשוט גורם לכל המערכות של הגוף לקרוס, מזהים את כל הדם, וזה מרוץ אחרי הזמן. מי יצליח קודם, הרופאים או החיידק? ולצערי, החיידק ניצח.
1: וחלק מהמאבק שלכם עכשיו זה גם להכניס את החיסון הזה לתוך סל התרופות, ולשם כך צריך להעלות את המודעות.
17: מאוד. העלינו את המודעות באוכלוסייה, ברשתות החברתיות, בסיפורים שסיפרנו. אנחנו מקבלים עשרות הודעות ביום.
1: ראות גבאי. כן.
17: כן, שילדים התחסנו בזכות אילי.
1: וזה
17: טיפה קטנה של אושר בים
1: מאוד מרגש. רב סמל מתקדם ראות גבאי, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל תודה רבה לך שהיית איתנו
17: הערב
1: הזה. תודה רבה. ואנחנו מסיימים את רצועת הביטחון. המפיקה הראשית אביטל גלפנד, המפיקה תמר אנקרי, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת נוגה שחר ואורי קצור. תודה רבה לכם, המשך האזנה נעימה.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
19: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
20: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
22: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
23: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
24: מה קורה אחותי?
25: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
26: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
27: יוצאים מהבית להגן על הבית.
28: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
29: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
27: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
30: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ואורי קצור עם הקשב.
31: Maybe at some point, but right now.
32: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר והדגיש כי לא יאפשר לאיראן להתקדם בתוכנית הגרעין.
31: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple, they have to get rid of completely, they have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it.
32: במענה לשאלת העיתונאי אמר, אולי בנקודה מסוימת נחדש את שיחות המסע ומתן עם איראן, אבל כרגע המצב טוב מאוד. אז אולי מתישהו, אבל אסור שיהיה להם נשק גרעיני, כי הם ישתמשו בו, ולא ניתן להם להשתמש בגרעין. כך טראמפ. באותו מעמד, נשיא ארצות הברית הצהיר שיפגש עם רודן קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, אך לא נקב בתאריך לפגישה. טראמפ הוסיף כי לקוריאה הצפונית 57 נשקים גרעיניים, מצב שלדבריו לא היה אמור לקרות, אך זו המציאות, ובתוכה הוא וקים ג'ונג און מסתדרים היטב. ידיעה שריכזו כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, וכתבתנו בוושינגטון דרור אפל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בסוריה לאחר התקיפה שבוצעה אתמול סמוך לגבול עם טורקיה ואמר, אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עוד הוסיף זמיר כי עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הגיעה לפשרה עם שלושה משחקני מועדון עירונית וריה בכדורגל, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטליב, על הרחקתם לשלושה חודשים בלבד ושל שימוש באירועים לא חוקיים. שלושתם יוכלו כבר בחודש אוקטובר הקרוב לחזור ולשחק על המגרש. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי עירונית טבריה חשודה שהעניקה לשחקניה אירועים העולים על הכמות המותרת. צהל חיסל בצפון רצועת עזה ארבעה מפקדי נוחבה מגדוד בית לאיה. כך על פי הודעה דובר צהל, בה נכתב כי המחבלים לקחו חלק פעיל בקידום והוצאת מתווי טרור נגד כוחות צהל ובטבח 7 באוקטובר. המחבלים חוסלו אתמול בתקיפה אווירית לאחר שהיוו איום על כוחות צהל באזור. ומזג האוויר למחר תחול הכבדה נוספת באומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
30: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
0: שתיים, שלוש, הקשב.
2: כמה חיכית, כמה ציפית?
0: וואו, וואו, את לא יודעת.
2: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, יום רביעי של השבוע, פותחים תוכנית אחרונה לשבוע הזה, ועוד איזה תוכנית, אז קודם כל, לכבוד סוף השבוע, אנחנו משיקים מגיש חדש.
0: שלום, מה קורה?
2: שלום, אורי קצור.
0: מה קורה?
2: התרגשות גדולה שאתה פה, כמה אתה מתרגש להיות
0: וואו,
2: פה?
0: וואו, וואו, התרגשות זה לא מילה, תקשיבי. אין מילים, אין מילים.
2: אין מילים בפי?
0: אני מקווה שאני אמצא מילים, כי זה מה שאני אמור לעשות,
2: יפה
0: אבל...
2: מאוד. רק שריות בורקס. טוב, נספר קצת מה בתוכנית היום?
0: טוב, אז אנחנו כאן היום לשעתיים שכל כולן מפנות את כל התשומת לב לגיבורים של התקופה הזאת. יהיה פה חיילים וחיילות, לובשי מדים, לא משנה מאיזה סוג, מאיזה קומטה יש להם. יהיה לנו פה את הפינות הכי טובות שיש, ואת השירים הכי טובים שיש, והכי חשוב יהיה לנו פה את אוהד הנווד.
2: כמה חיכית לפגוש את אוהד הנווד ביום רביעי?
0: לפגוש, לדבר איתו בטלפון, אבל...
2: זה פגישה לכל דבר. הוא פשוט מסתובב לו בעולם, אתה לא באמת יכול לראות אותו. למרות שפעם עשינו שידור חוץ, והוא הגיע עד אלינו. יש לו פנים, הוא אדם אמיתי.
0: אני מקווה שפעם הבאה אני אפגוש אותו.
2: אבל לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה לצוות שלנו, שבזכותו כל הטוב הזה קורה. אז תודה לעורכת היקרה, מיכל קוגן, ולמפיקות, לאלה נתנזון, ליאל טיזית אינגידאיו, נועה סוויסה, זוהר שדה ואלה סלוק, וליבי פאר, שלאחותה יש היום יום הולדת, מזל טוב. הטכנאי היקר הוא עידן אלה, שלום אורי קצור.
0: שלום נוגה שחר.
2: טוב להיות כאן הערב. ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה. אז הפעם נשמע את מירב, אמא של סמל ראשון סער סודאי, זיכרונו לברכה. הולכת להקדיש לו שיר נורא מרגש שיצא מעט אחרי 7 באוקטובר. רוני דלום יוציא אותו, עידן רייכל כתב והלחין. ונראה לי יותר מזה ניתן לה לספר.
3: סער נולד בשמיני לשביעי 2003, אח תאום לשחר. ילד חלום שהסב לנו תמיד גאווה, כילד, כחייל. סער היה מסור, רציני, אחראי, חבר טוב, מניק שקט שעשה הכל בדרך נועם וענווה. ודאג להיות דוגמה אישית עבור החיילים שלו. בחייו סער נגע בכל כך הרבה אנשים עם השקט שלו וטוב ליבו. וגם במותו, אנשים שלא הכירו את סער, שמעו עליו והרגישו צורך לפעול כמוהו. וללמוד מדרכו ולהמשיך אותה. לסער היה חשוב לשרת כלוחם ולהיות משמעותי עבור המדינה וביטחונה. הוא התגייס ב-5/12/21, שובץ מפלוגת רותם בחטיבת גבעתי, וסיים מצטיין פלוגתי בסיום ההכשרה. סער המשיך כלוחם, מפקד, סמל מחלקה בפלחוד רותם בגבעתי. הוא נפל בג'באליה במשימה ערכית לחילוץ חטופים ב-26 למאי 2024, רק חודשיים לפני השחרור שלו ולפני יום הולדתו ה-21. כתבו על סער הרבה ולמדנו על סער הרבה דברים שלא ידענו שהוא עשה בגלל הצניעות שלו. אחד החברים של סער סיפר שהוא למד מסער הרבה. הוא אמר שסער לימד אותו ששום דיסטנס מזויף ושום דרגה לא יכולים להחליף פיקוד מתוך דוגמה אישית דרך ארץ ויחסי אנוש. זה היה סער, כמו שכתוב בסטיקר שלו, אמור מעט ועשה הרבה.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נוגה, עכשיו יש לנו את הזכות הגדולה לדבר עם סתיו בחר. היא לוחמת באיסוף קרבי שנמצאת בשיקום מאז השבת השחורה, שהראתה גבורה ואין מילים לתאר אותה בקרב מול המחבלים. ויותר מזה, נשמע ממנה. שלום סתיו, מה שלומך? תודה שאת איתנו.
1: שלום, מה נשמע? תודה לכם.
2: אנחנו מאוד מתרגשים לדבר איתך. ולפני שכמובן נדבר על הכל, ספרי לנו קצת עלייך, מאיפה את בארץ, בת כמה?
1: בטח, אני סתיו בחר, בת 24 עוד מעט, מיבני. בגדול כבר 3 שנים בשיקום. וזהו, מנסה להמשיך את החיים שלי.
2: יש לנו באמת הרבה על מה לדבר, כי עבר עלייך הרבה אז ועובר עלייך הרבה היום, אבל אני רוצה עוד לחזור עוד טיפה אחורה לתקופת הקורונה, שבה התגייסת, מתי זה היה?
1: כן, אני התגייסתי במרץ 21.
2: כלומר, לפני 5 שנים בערך.
1: משהו כזה.
2: כן.
1: זה היה ממש שיא הקורונה, כאילו התגייסנו עם מסכות, וכל הטירונות היינו עם מסכות.
2: מישהו ליווה אותך לגיוס, או שזה היה ממש אסור?
1: זה היה כזה רק ההורים שלי, אבל גייסו אותנו בלטרון וסיעו אותנו לבקום. כאילו זה לא היה בבקום הגיוסים. וכזה, כאילו, בשביל שלא יהיה התקהלות, לא היה אף אחד. היה מותר כזה רק את הקרבה הראשונה, שזה ההורים והאחים.
2: בטח זה היה קצת מוזר, לא?
1: זה היה מוזר, אבל האמת שאני הראשונה שהתגייסה בבית, אז אין לי מושג כל כך איך נראה גיוס אחר.
2: זאת אומרת, לא ציפית לאיזה משהו והתאכזבת?
1: לא. לא, בכלל לא. אבל אז ראיתי את אח שלי מתגייס, והבנתי שזה עולם אחר לגמרי.
0: מה עדיף?
1: אני לא יודעת.
2: יכול להיות שבלי שזורקים עליך...
1: לפעמים זה כבר תומת.
2: בדיוק, את יודעת, גלונים של מים נשפחים שם סתם, כאילו הכינרת מתייבשת, הכל בסדר.
1: לנו לא היה את זה.
2: אז היו גם יתרונות. תגידי, וידעת שאת רוצה ללכת לכיוון של לוחמה, איסוף קרבי? זה מאוד אינטנס.
1: נכון, האמת שאני גם הכי לא כזאת, כאילו אני בן אדם מאוד מפונק, לא אוהבת ספורט בכלל, ופשוט ממש רציתי מודיעין, ועשיתי מבחנים ולא עברתי, מאוד רציתי 8200, ולא עברתי את המבחן האחרון, וממש לקחתי את זה קשה, ממש ממש ממש, כי אמרתי זהו, אני לא אתגייס וכזה, ומהר מאוד חברה שלי אמרה לי כזה, בואי יש גיוס לוחמות, בואי נלך לראות, יש כזה, יש יום מיון לוחמות כזה, שכל הלוחמות מגיעות, ומראים, כל מלשביות מגיעות, ומראים ממש את כל סוגי הלחימה, את כל סוגי הלוחמה, ואני איסוף קרבי ישר תפס לי כזה את העין, ובאמת התגייסתי לזה, ולא הבנתי כל כך למה אני מתגייסת, כאילו, אני בראש שלי טוב עוד קייטנה, כאילו, אני באה מהבית ספר, אז אף אחד לא היום מכין אותך לצבא.
2: כן.
1: וקיבלתי כאפה, ממש, הייתי באלם, ממה ש... הגעתי לשם, קודם כל היה לי בהתחלה מאוד מאוד כיף, שבועיים ראשונים, יש כזה, את יכולה עוד להחליט אם בא לך להישאר, או ללכת אחרי השבועיים, ואני החלטתי שאני נשארת, כי ממש ממש נהניתי. אחרי שבועיים הבנתי שזה הדבר הכי נורא בעולם. אני סבלתי ברמות בטירונות, אבל בו זמנית זה באמת היה השירות הכי משמעותי וכיף שיכולתי להכיר לעצמי, כאילו, באמת, הייתי עושה את זה עוד 10 פעמים.
0: מה, תני לנו איזה משהו ספציפי שאהבת?
1: קודם

0: אני בן אדם אחר לגמרי היום. כאילו, אני עברתי דברים שם שההורים שלי בחיים לא חשבו שאני אעבור. אפילו שבועות שטח, אני לא הייתי מתקלחת שבוע, בלי טלפון, כאילו, להורים שבוע. שאני בן אדם, באמת, אני צריכה את ההורים שלי לבריד. והיה לי מאוד מאוד קשה. כאילו, הטירונות הייתה לי ממש קשה, זה 8 חודשים של טירונות 07. וזה ממש קשה. את ממש מתנים אותי להיות לוחמת. ממש הכל. וזה היה מאוד מאוד קשה, לי לפחות, היה לי מאוד קשה. אבל אחרי 8 חודשים שעליתי לקו, פתאום זה קצת יותר רגוע, ואין את הדיסטנס בין המפקדים, והיה לי הרבה הרבה יותר כיף בקו, כאילו, גיליתי את התפקיד. וואו, באמת, הכי מטורף שיכולתי להכיר לעצמי.
1: מה זה בקו? איפה תפסתם קו?
0: אנחנו היינו בעזה, באורים, בבסיס אורים, ב-414, גדוד 414. זהו.
2: ואם אנחנו רגע חוזרים לאותה שבת, אני מניח שחזרת אליה במחשבות הרבה פעמים, יש איזה משהו שאת זוכרת מאותו היום?
0: אני זוכרת המון, אני זוכרת הכל, מה זאת אומרת? אני זוכרת שזו הייתה שבת האחרונה שלי לשירות. הייתי אמורה להשתחרר ממש, לצאת לחפשה שבוע אחרי זה, כמה ימים אחרי זה, וזה לא קרה. אבל כזה חגגו לי יום שישי שבת אחרונה, ועשו לי כתר כזה של שבת אחרונה, והיינו הראות עד ממש ממש מאוחר בלילה, עשינו כיף כזה, חגגנו, ובשבילה שלי התוארנו מהזכות, כמו כולם, שעה 6:30 בבוקר, לא ידענו שום דבר, ואחרי משהו כמו שעתיים התחלנו לשמוע עיריות, הבנו שמשהו קורה, עלינו מהר על ציוד לחימה, והרמנו רחפן, זה חלק מההתמחות של איסוף, הרמנו רחפן וראינו שבבסיס שצמוד אלינו, שזה פיקוד העורף, יש ממש חוליה של מחבלים שנכנסו עם האופנועים שלהם, ופשוט מרססים שם, עושים טרח על כל הבסיס. ואנחנו ישר ראינו את זה מהר מאוד, חתכנו את הגדר, נכנסנו פנימה, ומאותו רגע אנחנו נלחמים בהם.
1: את יכולה לספר קצת מה את זוכרת מאותן שעות קריטיות בקרבות האלה?
0: בגדול... אני זוכרת שאני נכנסתי ופתחתי את הכוח כי אני קלעית, וקלעים תמיד פותחים את הכוח, זה נשק שהוא קצת יותר, אפשר לראות בו יותר טוב. ואני נכנסתי ראשונה, באמת איך שנכנסנו ראיתי מחבל עם הגב אליי, וכזה לא ידעתי מה לעשות. כי לראות, לא לראות, כן לראות, כאילו בכל זאת צבא, אני לא יודעת איך מתנהל באמת בקרב אמיתי.
1: צריך לחכות לפקודה, לא?
0: זהו, בגדול כאילו במצב כזה, אני לא חושבת, אבל אני חיכיתי.
1: אוקיי.
0: ואז המפקד שלי ישר אמר לי, כאילו, למה את לא יורה בו? כי את היחידה שאתה צריכה להוריד אותו. ובאמת ריססתי אותו וראינו אותו נופל. וממש נלחמנו איתם, 4 שעות, שאני רצה לפה והם רצים לפה ואנחנו רצים... הרגשתי כאילו אני במשחק מחשב, כאילו זה פאודה. לא הרגשתי, כאילו לא היה בי איזה פחד שיכול לקרות לי משהו, כאילו זה לא עובר בראש באותם רגעים. ואחרי משהו כמו 4 שעות של לחימה, אנחנו עומדים אחרי החמל, כזה אני מחפה לכיוון אחד, חברים שלי לכיוון השני, והמחבלים התפצלו לשניים, וזה שהגיע מהגב, כאילו מכיוון הגב שלי, זרק רימון כדי לתת מיסוך כזה, ורץ ופשוט התחיל לרסס. לא רע כל כך לאן הוא יורה, על מה הוא יורה, ואני באותו רגע מרגישה שמישהו דוחף אותי כזה בגב, נותן לי ממש דחיפה, ובבועה משל עצמי. אני רואה את הקרב מול העיניים שלי, אני רואה את המחבל מול העיניים שלי, ואני לא מצליחה לתפקד. ואני אומרת לקצינה של ידי שלדעתי הרובי, באמת בשיא האדישות, והיא אומרת לי, אין סיכוי, כאילו, אם היו הורים בך היית נופלת, כאילו, היית מגיבה שונה. ואני אומרת, לא, לא, ירובי, ירובי, ואני שמה את היד בגב, ואני רואה שכל היד שלי מדממת. מאותו רגע אני נופלת לרצפה בצרחות, רק לא למות, ממש צורחת לאלוהים. בבקשה, בבקשה, תעזרו לי, כאילו, כזה. והחובשת שהייתה איתי בגדול הצילה לי את החיים. באמת ישר קרא לי את הבגדים, הכניסה לתוך החור, כזה. ואז פינו אותי אחרי משהו כמו שעתיים. אותי ואת חברה שלי, עדי גרומן, זיכרונה לברכה, שהיא לצערי לא שרדה. פינו אותנו לסורוקה.
1: תגידי מתי גילית מה קרה לעדי?
0: בגדול, כאילו, עדי כבר הייתה מחוסרת הכרה כשפינו אותנו. פינו אותי ואותה לבד בתוך דודג' צבאי, שכל הדרך אני תופסת לתייד וצורחת לאלוהים. והיא בשלב הזה כבר הייתה מחוסרת הכרה, וכשהגענו לבית חולים אז הפרידו בינינו, אז נכנסנו לטיפול נמרץ, היא הייתה מיטה לידי, ומהרגע שנכנסתי לניתוח, כאילו, לא ידעתי מה קורה איתה. כמובן שאיך שיצאתי מניתוח, דבר ראשון ששאלתי זה מה עם עדי, וכזה בהתחלה הסתירו את זה ממני, כדי שאני לא אקח, כאילו במלא הייתי במצב של, ממש הייתי על סף מוות, אז היה לי מאוד מאוד קשה להכיל את כל האירוע. רק אחרי איזה שבוע סיפרו לי שלא הצליחו להציל אותה, משהו כזה.
2: הייתן חברות קרובות?
0: הייתה חברה טובה שלי בבסיס, כן. כן, היא הייתה צעירה. אני הייתי ממש לפני שחרור, והיא ממש רק התגייסה, כאילו היא הגיעה לקו. הם היו בארץ שנה, הצוות שלהם. היא הייתה מאוד צעירה. אבל מהמעט שיצא לי להכיר אותה מהשנה הזאת, אפילו קצת פחות, היא בן אדם שכולו לב. ממש, היא גם הייתה נהגת, ואני הייתי סמלת רכב בפלוגה, אז הייתי ממש בתקשורת טובה עם כל הנהגים, כאילו הם מאוד די תחתיי. אז היה לנו כזה קשר שונה.
1: תת, אני חושבת עלייך בימים הראשונים בשיקום, את מאבדת חברה. מלחמה משתוללת בחוץ, מתי בכלל הבנת מה קורה מחוץ לבית החולים?
0: לא הבנתי, הטלפון לא היה עליי, וגם אחרי, לא קיבלתי אותו עד איזה שבוע אחרי זה, ואימא שלי לא הסכימה להכניס טלוויזיה וכזה, כי היא לא רצתה שאני אדע מה קורה בחוץ. אני פשוט חשבתי שיש מלחמה, אבל לא הבנתי כמה זה המצב גרוע. כשקיבלתי את הטלפון אחרי שבוע, אני פותחת את הטלפון, התמונה הראשונה שמופיעה לי זה אומר שם טוב. ואז כאילו הייתי, אמא, מה זה? מה קורה? ואז סיפרה לי שיש המון חטופים ויש המון הרוגים, ולקחתי זה ממש קשה. וגם באותו שלב היא כבר הביאה טלוויזיה לחדר, אז כל יום את שומעת על עוד חייל שנהרג, ועוד חייל שנהרג, ועוד חטוף שמצאו אותו והוא מת, וואו, זה היה תקופה מזעזעת, מזעזעת.
1: ובשבילך עם מה שאת עוברת, עם הקרב האישי שלך?
0: על זה אני מדברת. כאילו, מבחינה נפשית, לא כל כך ידעתי איך להכיל את הדבר הזה.
1: כן.
0: כאילו, אני יכולה להגיד לך שבתקופה הזאת זה ישמע מאוד אגואיסטי להגיד, אבל די הייתי עסוקה בתחת של עצמי, כי ממש עברתי כל יום בערך ניתוח בשבוע הראשון, וממש סבלתי, כאילו מאוד מאוד מאוד סבלתי, אבל כשהייתי רואה את הדברים האלה, היה לי מאוד מאוד קשה, אני הייתי בוכה המון, לא ידעתי, פשוט, באמת לא ידעתי איך להגיב לסיטואציה, אני הייתי באלם כשקיבלתי את הטלפון שבוע אחרי זה, לא הבנתי שזה המצב במדינה, לא חשבתי בחיים שנגיע למצב הזה.
2: זה לגמרי הגיוני להתעסק בעצמך אחרי, בזמן שלוש שנים של שיקום. את רוצה לספר לנו אולי איך התמודדת עם הקשיים, מה בדיוק עזר לך?
0: בטח. אני, הפציעה שלי מאוד קשה, אני קיבלתי כדור שנכנס לי בעצם הזנב, הוא ניתק את האגן, הוא ממש פיצץ את כל המעיים, והוא נתקע לי בפופיק, הוא אפילו לא יצא. הוא ממש עבר לי כזה מהגב לבטן, והייתי ממש 5 דקות ממוות, וכשהגעתי עשו לי ניתוח מציל חיים, שבעצם הייתי עם סטומה, חצי שנה, וזה היה באמת הדיכאון הכי, באמת, הדבר הכי דיכאוני שהיה לי, אני חושבת שזו התקופה הכי נוראית שעברתי, בחיים, וכנראה גם מעבור. ובגדול, לא ידעתי כל כך איך להתמודד עם זה, זו הייתה תקופה ש... המון אנשים הגיעו לבית חולים וסימכו חיילים שנפצעו וממש אנשים נמצאו אותי כאילו שעד היום אני בקשר איתם והם כמו סבא וסבתא שלי וממש כאילו אנשים כל כך טובים שעד היום אני בקשר איתם ועד היום כאילו לוקחים אותי תחת חסותם כזה שלא היה כל כך כאילו לא הרגשתי שאני באמת צריכה איזשהו זמן לעצמי וזה כאילו הייתי כל הזמן מוקפת באנשים טובים אז זה גרם לי מאוד להכחיש את כל ה... סיטואציה שהייתי נמצאת בה. ברגע שהשתחררתי הביתה נפל לי האסימון, כי פתאום אין את האנשים האלה שמגיעים, ואין את האנשים שכל היום סביבי, ונפל לי האסימון, ואני חושבת שאחרי, כאילו, אחרי תקופה, רק גם נפל לי הפוסט-טראומה, כי בהתחלה מאוד, כאילו, הכחשתי את זה לגמרי, לא חשבתי בכלל שזה עובד, כאילו, שזה עובר עליי, הדבר הזה. וכן, משהו כמו חצי שנה אחרי זה, אני חושבת שהכל נפל בבום. ומאז אני מתמודדת עם זה, גם עם הכאב, גם עם הלבד, גם עם המצב הנפשי, הפוסט-טראומה. זה הרבה מעבר לזה, כי זה גם, אני בסוף בחורה בת הייתי אז כאילו בת 21, 22, שכל הגוף שלי צלקות, ויש לי רגל שאני לא מרגישה, אז אני גם צולעת קצת בגלל הדבר הזה, וזה כאילו בסוף להיות ילדה, ילדה אני קוראת לזה, אבל זה לא באמת ילדה, אבל להיות בת 22 עם כל הפגמים האלה, זה מאוד מאוד קשה לקבל את זה, ממש, עד היום. ואני חושבת שזה השיקום העיקרי שלי היום, במקום שאני נמצאת בו.
2: בא לי רגע שניקח סיטואציה שבה את פוגשת את סתיו של תחילת השיקום, ואפילו אולי אם מישהי שנמצאת במשהו דומה, או מישהו מאזינים לנו עכשיו, מה היית אומרת להם?
0: מה הייתי אומרת להם? שהכל קטן עליהם, באמת, כאילו, יש רגעים ואני נשברת המון, היום שלוש שנים אחרי זה כמעט, ואני, יש המון רגעים שאני יושבת עם עצמי בבית ואני בוכה ואף אחד אף אחד לא יודע את זה. זה מאוד קשה, אבל בסוף כאילו בא לי להגיד רגע, קיבלתי את החיים מתנה, קיבלנו את החיים מתנה. את צריך גם להגיד תודה על זה, כאילו בסוף איבדתי חברה שהייתה יכולה להיות פה לידי היום ולא שרדה. אז מי אני שאני אתלונן, כאילו עם כל הקושי.
1: סתיו, כמה שאת מדהימה, ואני בטוחה שחיזקת וצמררת לא רק אותנו, אלא את כל מי שמקשיב לנו עכשיו.
2: ממש.
1: בחרת לנו שיר לסיום הרעיון הכל כך מרגש הזה, אז אנחנו נשמע אותו, ונגיד לך תודה עלייך, ותמשיכי להילחם.
2: תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה על הכל.
1: את מדהימה.
2: ממש.
0: תודה, תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סרן בן שטראובר.
4: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
3: וחוזר ללחימה.
4: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
3: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
4: לא.
3: אני לא מאמין.
4: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטריים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
3: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
4: נכון.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ואורי קצור, עם הקשב.
5: שמונה ועוד 27 דקות, תקשב מגזין החיילים והחיילות. מה? אורי!
6: אני הבטחתי פינות, נכון?
5: נכון, אבל עדיין לא פינה.
6: אז מתי?
5: מתי, תחכה.
6: טוב, סבלנות. אני מחכה עוד טיפה.
5: בסדר גמור, בינתיים הקדשה, okay. היית קרוב. אז אנחנו נשמע הקדשה של סמל א', שרוצה להקדיש את השיר של ליאור מרקיס ואושר כהן. אולי פשוט ניתן לו
6: יאללה.
5: לעשות את זה? ללחוץ עכשיו?
6: תלחצי.
5: בסדר גמור.
7: היי, אני סמל א', ואני מקדיש את השיר רק שלך, של ליאור מרקיס, לצוות יציאות דרום היקר, שעובד ומסכן את חייו בגזרות.

0: What a song.
1: איזה שיר, אה? טוב, נוגה, עכשיו אפשר פינה?
0: אתה ממש רוצה, אה?
1: אני רוצה רצח.
0: טוב, הסבלנות משתלמת, יאללה.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
0: נו, אורי, מה אתה אומר על האות של הפינה?
1: וואו.
0: זה אתה עשית, לדעתי.
1: אהוד גרף.
0: אוקיי, אז בפינתנו, בין השמירות, אנחנו מנסים להצדיק את הכינוי עם הספר בכל זאת, ומחלקים פה קצת המלצות קריאה, קצת קולטורה, מה קרה. אז אנחנו בעצם נמליץ לכם על ספרים שהם לא עוד קרח על המדף, אלא שיש להם ממש איזשהו ערך מוסף בכל מה שקשור לצבא ולגיבורים והגיבורות של השנים האחרונות. אז הפעם...
1: הפעם אנחנו נגיד שלום לסלאבה. הוא היה פעם לוחם במגב, והיום הוא שוטר ביסם וגם סופר.
0: אופה.
1: מה המצב, סלאבה?
4: ערב טוב, תודה רבה.
0: איזה כיף שאתה איתנו. תגיד, מתי התחדשת בכינוי סופר? מתי יצא לאור הספר שלך?
4: להגיד שאני סופר, אני לא יודע איך להגיד את זה, זה מחבר הספר.
0: אנחנו אומרים, אנחנו אומרים סופר.
1: מה, איך אתה עם זה שעם הכינוי החדש, עם הסופר?
4: צריך להתרגל לזה. לא חשבתי שאני אי פעם ארשום ספר את האמת.
0: כן, לא היה לך איזה מין מחשבה כזאת שאולי לשם החיים ייקחו? החיבור לכתיבה לא ככה היה מבטן ומלידה?
4: האמת היא שלא תכננתי לרשום ספר. מעולם לא ישבתי ואמרתי לעצמי שאני הולך לכתוב ספר, כן? הכתיבה התחילה מתוך צורך אישי. היה דברים שהסתובבו לי בראש, זיכרונות, תחושות. רגעים שלא הסלחתי פשוט... בשלב מסוים הבנתי שאני צריך להוציא אותם החוצה, ולאט לאט זה הפך לסיפור, ומשם לספר.
0: זהו, אני חושבת שכתיבה זה באמת אחד הדברים, אחת הדרכים היפות ביותר לעשות את זה, לאבד את הרגשות והחוויות וכל מה שקורה, ובשביל להבין איך עשית את זה ואיך זכית בתואר סופר, צריך בכל זאת לחזור אחורה בזמן, בעצם לתחילת השירות הצבאי, אתה התחלת במחווה אלון, זה אומר שעלית, אני מניחה.
4: כן, סוג של. אני גדלתי בארץ, עליתי לפה כשהייתי ילד קטן, 94.
0: כמה קטן?
4: שנה בערך.
0: אז כאילו אתה לא זוכר כלום ממש?
4: כן, אפשר להגיד ככה, גדלתי, אפשר להגיד כמעט נולדתי פה.
0: כן.
4: גדלתי ובשלב מסוים עזבתי את הארץ לקנדה, ושם אני בעצם ככה ביליתי את השלוש שנים שלי. סיימתי לימודים, סיימתי שם את כל נושא, 12 שנות לימוד, בגרות, ובעצם חזרתי לפה לארץ והתגייסתי גיוס מאוחר יחסית, לא לפי הלוז, בוא נגיד ככה גיל 18 כזה, יותר התגייסתי גיל 21, והתחלתי ממחווה אלון, ככה החליטו שבגלל שלא הייתי הרבה זמן בארץ ובאתי מקנדה, אז החליטו ככה להביא אותי למחווה אלון כעולה, הכנה ללוחמה ודברים כאלו.
1: ואחרי מחווה לאן הגעת?
4: בעצם כבר מההתחלה שאני רציתי להיכנס לצבא, אני אמרתי להם שאני רוצה מגב. רציתי ללכת בעקבותיו של אחי. ללכת למגב, ללכת ליחידות מיוחדות, וככה, זה לא היה כזה פשוט. לא רצו לתת לי את התואר הזה, לא רצו לגייס אותי לשם, אבל אחרי עבודה מאומצת, כן בסופו של דבר החליטו שכן לבוא לקראתי ולתת לי להתגייס למג"ב, וככה נכנסתי למג"ב איו"ש בתור לוחם, שם הייתי בחברון ואז בבית לחם, בעצם שירות מלא, שלושה שנים שם, ב-4 שנים של מ-2013, בעצם.
0: צוק איתן.
1: זה בעצם, כן, צוק איתן.
0: כן.
4: צוק איתן, שבועכים.
1: מה אתה זוכר מהשירות בתקופה הזאת?
4: מה אני זוכר? זוכר הכל. מלא פיגועים, מלא בלגן, מלא אפסדים, מלא לחימה, לילות ללא שינה. והדבר שהכי חרוט לי זה איזה פיגוע שאחד מהאחים שלנו ככה נשאר שם, לצערנו.
0: מישהו שהיה חבר טוב שלך?
4: כן, מישהו שהיה... איך בוא נגיד ככה, היינו באותו חדר. רוב השירות.
0: וואו.
4: עבדה קשה מאוד, כן.
0: אז זהו, אני חושבת על זה שבעצם אחרי השחרור אתה בחרת להמשיך מה שנקרא בשירות הביטחון והמשטרה, והתגייסת ממש למשטרה. אחרי אובדן כזה, איך אוספים את הכוחות ומחליטים החלטה כזאת?
4: תראה, ברגע שאת לוחם מההתחלה, את לוחם לכל החיים, את לא יכולה לצאת מזה וללכת להיות בעבודה משרדית. זה לא משהו ש... זה לא משהו תמוע בנפש, זה שונה. זה לוחם ברגע שהוא מתחיל את הדרך שלו, זה לכל החיים איתו. ובעצם כשיצאתי הייתי בערך חצי שנה בחוץ, עד שאני אמרתי, די, אני לא יכול, אני חייב לחזור, לעשות את מה שאני הכי טוב פה, מה שאני יודע, מה שאני אוהב, מה שהכי יתרום. ואמרתי, טוב, אני אלך, אני אתגייס למשטרה. כי לא, אז לא היו תקנים באותם פלוגות. אז אמרתי, טוב, אני אכנס למשטרה, לתפקידים של יסם ותפקידים, תפקידי לוחמה בעצם. וככה נכנסתי לתפקיד הזה.
1: אתה הגעת ליסם ממש שבועיים לפני שהתחיל השבעה באוקטובר. עוד בזמן שאתה מתאקלם בתפקיד החדש, פתאום זה קורה. אתה זוכר מתי הוקפצתם?
4: אני אגיד לך, בשביל להבין, אני בוותק שלי במשטרה בערך 10 שנים. וליחידה פה בדרום הגעתי בדיוק שבועיים לפני שהתחילה המלחמה. עוד לא באמת הכרתי את החבר'ה, את הצוות, את האנשים, את היחידה עצמה. אנחנו עבדנו לילה באותו יום שישי, עבדנו לילה. חזרנו הביתה לקראת שעה 4 בבוקר, וכבר 6:30 היה את ההקפצה עם האזעקות. אני כבר סיפור בפני עצמו.
1: אתה רוצה לספר לנו את אותם רגעים?
4: כן, אפשרי. רגעים קשים. קשה לדבר על הדברים האלו.
0: כן.
4: בסוף זה טראומה שאנחנו כולנו חווינו אותה. אותו יום, מה אני אגיד לכם? 7 באוקטובר הוא יום שקשה להסביר אותו במילים. אני יכול לתאר אירועים, מקומות ורגעים, אבל לכל מה שקרה שם באותו יום, הייתה שם תחושה שעולם שהכרתי פשוט השתנה. אתה נכנס לאיזו סיטואציה שבה אתה פועל, עושה את מה שאתה יודע לעשות, מנסה לעזור, לשרוד, ורק הרבה אחר כך אתה מתחיל להבין בעצם מה עברת.
0: כמה זה הרבה אחר כך? זאת אומרת, מתי אתה מתחיל לאבד ולהקל? איך נראה התהליך הזה?
4: תראו, אני... בשביל לאוקטובר בעצם אנחנו הקפשנו 6:30 בבוקר, 7:30 אנחנו כבר היינו במרדף אחרי מחבלי הנוח שהיו באופקים, שבסופו של דבר נכנסו לבית של הרחל. משם אנחנו עברנו מהר מאוד לאזור רעים, שם נלחמנו בצומת רעים מול הנורבה, תוך כדי חילוץ ניצולים מתוך מיגונית שהיה בצומת רעים. ואחר כך חילוץ של ניצולים של הנובה, ועוד הרבה בלגן שהיה שם מסביב. לקראת הערב שחררו אותנו, וכבר מוקדם בבוקר אנחנו התייצבנו למשמרות של 12-14 שעות, בלי הפסקה למשך איזה 3 חודשים, עד ש... בעצם תיארנו את עיר סדרות, והמשכנו בשגרה.
0: זאת אומרת, הייתם בכל האירועים המרכזיים, בכל המוקדים המרכזיים.
4: כן, כן. בעצם אני מיחידת יסם יואב, אם להסתכל על 26 זירות שהיו באותו יום, היחידה שלנו תפסה 22 מתוך 26 במקביל.
1: וואו.
0: כן.
4: נתון, כן. ואז המשכנו פשוט תלוז, ובתכלס ה... התחילו להגיע כבר פלשבגים ותחושות מוזרות כבר יום אחרי זה. כן, לעבור את כל המראות שהיו שם ואת כל הסיטואציות שהיינו בהם, ככה זה התחיל כבר לרדוף מהיום שאחרי. לאט לאט זה התסמינים בעצם התחילו להחמיר ולהיות קשים יותר. מה אני אגיד לך, שנה, שנה וחצי אחרי, אני כבר הייתי במצב שגם בבית אומרים לי, אתה צריך לנסות להתחיל לקחת שיחות וטיפול שיחתי, ואיזשהו ככה לפנס לאיזושהי מעטפת שתעזור לך, כי היה קשה מאוד, באמת היה מאוד מאוד קשה לבוא ולקבל את הדבר הזה שאני צריך ללכת לדבר עם פסיכולוג, אני חווה את הדברים, אני לא בסדר, כולם חווים את זה, מה, שטות זה יבוא, אבל זה... זה השפיע על הגוף, זה השפיע על הגוף מאוד, זה השפיע על הנפש מאוד, זה השפיע על הבית ועל הסביבה. עד שאמרתי, טוב, די, חייב להתחיל עם איזשהו תהליך לפחות מינימלי.
1: חלק מהתהליך אולי היה הכתיבה. אמרת שאתה מרגיש שאתה יכול לפרוק את מה שיושב עליך דרך הכתיבה.
4: כן, לדבר, אני לא יכלתי לדבר עדיין, קשה לדבר. הכתיבה זה משהו שהוא קלאסי. מצאתי את עצמי בכתיבה. התחלתי לי, מסתם לי עכשיו איזשהו מסקרים בטלפון, בגוגל נוט, הייתי רושם לפעמים בבית, במחשב, הייתי לפעמים גם מתוך חלום, וככה אחר כך מאבד את כל הדברים האלה עם הפסיכולוג. ולאט לאט כשהתחלתי לעבור על כל הטקסטים, על כל המילים, על כל מה שאני רושם, התחיל להתחבר לי לממש למשפטים. אמרתי, טוב, אני רוצה לקחת את זה כפרויקט, וממש לרשום איזשהו סיפור, ספר, כל דבר שאני חושב, כל דבר שאני חווה, כל מה שאני... בעצם התחלתי לשים את זה על הדף. ומשם בעצם התחיל הספר. הספר התחיל מהזיכרונות, מהשביל לאוקטובר, מההתמודדות עם הפוסט-טראומה, מהתמודדות יומיומית, מה קורה לי ביום-יום. ובשלום הסם אני הבנתי שהספר הזה הוא הרבה יותר ממה שאני חושב לעצמי. אני ככה התחלתי להבין שאני כן רוצה להוציא את הספר הזה לאור. ומשם אני החלטתי שאני הולך לעשות... ככה להחזיר את הזמן אחורה, וששהקורא יכיר אותי, ומשם התחלתי לספר על העלייה, על הצמיחה שלי, הגדילה שלי, האהבה, צבא, משטרה, עד שבעצם מגיעים לשביעי לאוקטובר, ששם הדמות כבר בנויה, ומשם רצים.
0: זאת אומרת, בשלב הזה כבר אפשר ממש... להתחבר אליך ונחשפים ככה לעומק של מי שאתה, ואז כל התהליך אני חושבת של הקורא הוא הרבה יותר עמוק, שהוא פוגש את הגיבור במצב של מצוקה אחרי שהוא כבר מכיר אותו טוב.
4: קשה לי לשמוע את הדברים האלו גיבור, כן? גיבורים בשטח עכשיו.
1: תראה, אחרי כל מה שעברת אני חושב ש...
0: הרווחת את התואר.
1: כן.
4: עשינו מה שהיינו צריכים לעשות באותו יום. תבינה? אני, הדבר היחידי שאני מקווה שהספר הזה אולי יעזור לעוד מישהו, תן עוד איזושהי תקווה שמי שיקרא אותו ימצא את עצמו בין המילים, בין השורות.
1: אתה רוצה שנשמיע לך קטע קצר מהספר?
4: אפשרי, בטח.
0: יאללה, זה נקרא בין הזעקה ללב הפועם.
3: זהו סיפור אמיתי של לוחם שנכנס לגיהנום של 7 באוקטובר וחזר משם אדם אחר. זהו סיפור על רגעים שבהם העולם נסגר, האדמה רעדה וכל מה שהכרתי התפרק מול העיניים. אבל זה גם סיפור על האנשים שהחזיקו אותי, על אהבה, על משפחה ועל הכוח המוזר והבלתי מוסבר שמגיע דווקא כשאין כבר אוויר לנשום. אני כותב את הספר הזה לא רק בשבילי, אני כותב אותו בשביל כל מי שנגעו באש ולא חזרו. בשביל כל המשפחות שחייהן נעצרו ברגע אחד, ושבכל נשימה מרגישות את מי שלא ייכנס שוב בדלת. הספר הזה מוקדש להן קודם כל. ללב שממשיך לפעום למרות החור שבו, לכאב שלא מקבל מנוחה, ולאהבה שלא נגמרת. הספר מוקדש גם לאלו שניצלו, למי ששרדו את היום שבו העולם קרס, והם עדיין מנסים להבין איך חיים אחרי זה, למי שקמים בבוקר, שמים חיוך, מתפקדים, אבל בפנים נושאים מלחמה שקטה שאף אחד לא רואה. אני כותב בשבילכם, בשביל כל מי שמרגיש שהוא בין שתי עולמות של החיים שהיו ושל החיים שצריך לבנות מחדש. אני מקווה שתמצאו בין השורות לא רק את הסיפור שלי, אלא גם חלק מהסיפור שלכם. רגע של הזדהות, רגע של כוח, ורגע אחד קטן שמזכיר שלא משנה מאיזה חושך אנחנו מגיעים, תמיד אפשר למצוא דרך להתחיל ללכת שוב. הספר הזה הוא עדות, אבל הוא גם הבטחה. הבטחה שגם כשכל מה שידענו נשרף, אפשר לאסוף את עצמנו מחדש, לאט, בעדינות, עם יד מושטת ועם לב שלא מוותר. זה בשביל מי שהיה שם, זה בשביל מי שאיבד, זה בשביל מי שחי עם זה עד היום, וזה בשביל מי שמנסה לקום שוב.
0: וואו.
1: מצמרר.
4: מצמרר מאוד.
0: תגיד, מה זה השם הזה בין הזעקה ללב הפועם?
4: מה הכוונה?
0: זאת אומרת, על מה חשבת כשנתת לספר את השם הזה? מה ניסית להעביר בו?
4: אני אגיד לך, הקריחה הכריכה היא מקורית ומאוד קשה. אם את תסתכל על הכריכה, את תראי בחלק העליון של הכריכה, את תראי יד שמתוך האדמה מרזיקה בפרח. בעצם זה סוג של תחייה מתוך האדמה.
0: כן.
4: איזושהי תקווה. לחיים כשאת לא מרגישה שיש אותם, בוא נגיד ככה. ומצד שני למטה, יש את הצילום ממצלמת גוף, צילום אמיתי של מצלמת גוף באותו 7 אוקטובר בצומת רעי, ממש רגע לפני התקלות מול הנור. אז בעצם כשאני באתי וככה התחלתי לחבר את התמונות ואת הכריכה וחשבתי לדברים האלו, מאוד, מאוד התחבר לי השם הזה של בין הזעקה ללב הפועם, כי באותו בוקר של השביעים, כשאנחנו היינו שם בתוך המיגונית, בתוך החושר, בין, לא יודע כמה זה טוב לבוא ולהגיד דברים קשים, אני לא רוצה להגיד דברים קשים פה, שלא לפגוע באף אחד, אבל בין כל מי שהיה שם בתוך המגונית, היינו צריכים להוציא את מי שנמצא למטה, בהכי תחתית. אם את מבינה למה אני מתכוון. והזעקה, זה הצעקה שלהם, של מי שהיה שם. והלב הפועם, זה הלב הפועם שלהם, שעדיין ימשיך לפעום. כל מי שעבר את הקושי, כל מי שעבר את הקאוס הזה, כל מי שעבר את כל השביל אוקטובר, את כל הזוועות, כל מה שהיה שם, את כל ה... קיצור, אתה מבינה אותי?
0: בוודאי. זה שם לא מוצמתי.
4: והלב שלו ממשיך לפעום, בעצם משם זה הגיע.
0: זה שם יפהפה, וההסבר שלך גם הוא היה מאוד מאוד נוגע.
1: לגמרי. תראה, אני רוצה שאותם אנשים שמראש הכוונה שלך הייתה שישמעו את הספר, שתהיה להם גישה להשיג את הספרים האלה. אני אשמח אם תוכל לספר לנו ולמאזינים איך אנחנו יכולים להשיג את הספרים.
4: נכון לעכשיו יש, הספר יצא ממש לפני חודש בערך, לקח לו כמעט שנה עד שהוא יצא, הוא היה בעריכה והכל כמעט שנה. נכון לעכשיו אפשר למצוא אותו בשתי אתרים, אתר עברית ובאתר ההוצאה שזה אופיר ביקורים. אני מאמין שבהמשך, מקווה שחודש הבא כבר הספר גם יצא בחנויות הגדולות, כמו שצריך לקיצור מספרים, אבל כרגע אפשר למצוא אותו באתרים כמו שאמרתי.
0: אז חפשו באופיר ביקורים או בעברית בין הזעקה ללב הפועם. סלבה, תודה ענקית, בחרת לנו שנסיים עם עידן עמדי, נכון?
4: נכון.
0: שיר שנקרא אני רוצה.
4: כן, שיר חזק מאוד.
1: תודה רבה לך סלבה.
4: תודה רבה לכם על הכל, על כל מה שאתם עושים, ותודה לכל מי שנמצא עכשיו בשטח. שמרו על עצמכם.
0: אמן, תודה לך.

0: עידן המדי, אני רוצה, אני מתנצלת לקטוע הכל כל כך יפה, פשוט יש לנו עוד רעיון מאוד חשוב להספיק לפני סוף השעה הזאת.
1: ספרי לי.
0: תגיד, אתה רעב?
1: וואו, את לא יודעת כמה.
0: הבינה. טוב, אז אולי המוריין הבא שלנו יעשה אותך עוד יותר רעב, כי כשאני הבנתי שאנחנו הולכים לדבר עם מישהו שיש לו עסק לשוקולד, אני באמת התקשיתי להמשיך את היום סדיר, וגם הלכתי לקנות איזה חטיף פה מהמכונה. אז עכשיו אנחנו אומרים שלום לרב סרן שבתאי ברודר, מילואים נקמה עוטף מקיבוץ סעד, וגם בעל עסק לסדנאות שוקולד, שולחנות שוקולד, מארזי שוקולד ומגשי שוקולד. שכחתי משהו?
2: נשמע טוב, סך הכל, ערב טוב.
0: כן, אתה ממליץ על העסק של הבחור הזה.
2: כן, כן. יש לזה היכרות קטנה איתו.
0: כן, בקטנה ככה, שלום שלום.
1: מה שלומך, שבתאי?
2: מצוין, מצוין. מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, ספר לנו קצת על עצמך, משפחה, ילדים.
2: איפה להתחיל? אז בן 37, גר בקיבוץ סעד בעוטף. מי שלא מכיר, זה כזה כפר עזה, נחל עוז, אז ממש ממול. נשוי, פלוס שלושה ילדים קטנים וחמודים. בשנתיים ותשע האחרונים, מעל 410 ימי מילואים, בחמישה סבבים. ובין לבין, אני עושה את מה שאני הכי אוהב בחיים, וזה סדנאות שוקולד.
0: תגיד, בשבעה באוקטובר אני מניחה שלא הייתם בקיבוץ.
2: אנחנו התארחנו אצל חברים בקריית שמונה, אבל תוך כדי שכל האירוע הזה מתחיל, אני מתחיל לקבל הודעות בקבוצות מילואים. באיזשהו שלב אנחנו, הגדוד שלנו מגויס, ואני עושה את דרכי בשביל לאוקטובר בעיצומו של יום לסעד, כי כל הציוד שלי והדברים שלי ולארוז תיק, ואני נוסע בלי לדעת מה היקף האירוע. מגיע לסעד, אורז תיק, ורק אחר כך יוצא לכיוון הימח. לקח לי הרבה מאוד שעות להגיע, אבל בסוף הגעתי, פגשתי את הגדוד והצטרפתי אליהם, ואז חיכינו עד שקיבלנו משימה.
1: איזה גדוד? איפה אתה משרת במילואים?
2: אני גדוד של חטיבה דרומית של אוגדת עזה. גדוד 8149. גדוד של לוחמים, גדוד חיר. ובתחילת המלחמה שובצנו בג'נין. לא רצו אותנו בעזה באותה תקופה, ושובטנו לג'נין, ועשינו שם תעסוקה משמעותית במשך 4 חודשים. אחר כך המשכנו בעוד חודשיים כמעט בשכם, אחר כך עוד חודשיים בכיסופים, ועוד חודשיים בכיסופים, ועוד חודשיים בכיסופים. חוויה.
1: ובכל זמן הלחימה, כשהמצב מתחיל גם להתחמם בצפון, מה עם אשתך והילדים? הם נשארו, פונו, מה קרה שם?
2: לא, לא, לא, מיד עוד באותו יום, אחרי שיצא שבת, הם עברו למרכז עד שהתבהרו העניינים בתור תושבי העוטף. אנחנו מכירים שיש סבבים, לא יודעים כמה זמן זה יימשך, לפעמים זה כמה שעות עד כמה ימים. אז אמרנו שהיא תהיה במרכז אצל משפחה עד שנדע פחות או יותר לאן הרוח נושבת. כבר ביום ראשון למחרת, בעצם בשמיני באוקטובר, הקיבוץ פונה יחד עם הרבה מאוד קיבוצים בעוטף, פונה לים המלח, ויצרתי את הקשר ואמרתי לה שכדאי שהיא תצטרף גם כן עם כל שאר אנשי הקיבוץ למלון בים המלח. ולמעשה היא הייתה מפונה 5 חודשים מהבית במלון, לבד רוב הזמן עם שתי בנות קטנות בחדר, כשאני נמצא בכלל איפשהו בג'נין, במרחק של כמה שעות נסיעה.
0: אז גם זה היה מאוד מאוד לא פשוט בשבילה. אבל אתה יודע, כשאתה מגיע הביתה, לסבבים, הביתה, כאילו לאזור ים המלח, איפה שהייתם, איך זה היה בשבילך, אתה יודע, גם בתוך כל המילואים, וגם במקום כל כך רחוק מהבית?
2: הרגשתי כל כך תלוש, כשכולם היו יוצאים בזמן הלחימה להתרנן בבית, הם היו מגיעים לבית, לאישה, לאוכל, לבגדים, להכל.
0: כן.
2: אני הייתי נוסע למלון במרחק של 2.5 נסיעה מהבסיס, מאיפה שהייתי, מרגיש בפלנטה אחרת לחלוטין, הבגדים שהיו זה רק איזה בגד אחד שתמיד היה לי, שעוד לפני שפונינו, זה איזשהו בגד אחד כזה. תחושה לא, לא כל כך נעימה, זה לא תחושה של בית, זה לא האוכל של בית, זה לא המיטה שלך, זה לא ה... הוסיף קצת על הקושי. אבל בסדר, עם ישראל היה צריך אותנו, ושם היינו.
1: לגמרי. תגיד, בתוך כל הטירוף הזה, מה עם העסק שדיברנו עליו? הוא היה קיים לפני המלחמה, הקמת אותו אחרי המלחמה?
2: אז העסק קיים לפני המלחמה, הוא קיים כבר מ-2018 באופן רשמי. הוא היה תקופה ארוכה על אש נמוכה, באיזשהו תחביב כזה של הייתי עובד כסחי, וזה היה סדנה פה, סדנה שם, איזה מארז של שוקולד, משהו מאוד תחביבי עדיין. באיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה לפתח את זה, ונותן לזה באמת הזדמנות, אז השקעתי לא מעט מאמצים כדי באמת לפרוץ וכדי לגדול, וניגשתי למכרזים וספקים ועוד כל מיני דברים כאלה, שבאמת זה הצליח, שהעסק יצליח להתרומם. ובין הסבבים, או גם תוך כדי המילואים, צריך להגיד שבסוף כל סבב כזה של מילואים פוגע מעבר לפגיעה בבית ובדברים הרגילים, אז בתור בעל עסק זה גם פוגע בעסק, בטח כשמדובר בעסק שהוא קטן, והיכולת שלי להתעסק בעסק היא מוגבלת, בין אם זה שאני לא יכול פיזית להגיע לסדנאות כי אני נמצא במילואים, בין אם זה שהקשב שלי כרגע נתון למשימות וכל מיני פעילויות מבצעיות שעושים בגדוד כחלק מהתפקיד שלי, אז אין לי את הזמן להיכנס לפייסבוק ולמדיה החברתית ולפרסם.
0: שבתאי, אני ממש מתנצלת שאני קוטעת אותך, אנחנו פשוט ממש תכף צריכים לסיים, אנחנו נשמח כמובן שתגיד לנו איך אפשר ליצור איתך קשר כדי לעזור לך, זה כל כך חשוב.
2: אפשר לחפש אותי, השוקולדים של שבתאי, אפשר לחפש בגוגל, אפשר להגיע לאתר שלי, נמצא בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדין, טלפון שלי 052-566-511.
0: אז השוקולדים של שבתאי?
2: כן.
0: רשמנו לפנינו. שבתאי, תודה ענקית על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, שבתאי.
0: ותודה על השירות ועל כל מה שאתה עושה. אנחנו עכשיו מחכים לכם שעה הבאה מיד אחרי החדשות.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
7: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
8: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-פופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
7: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ואורי קצור עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. התקיפה הישראלית בסוריה סמוך לגבול הטורקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפורסם ברשתותיו החברתיות כי ישראל לא תסבול כל התבססות צבאית טורקית בסוריה.
1: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר, don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב גם הוא לתקיפה וכתב, התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב אותנו לאימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו בראשן ארצות הברית, כך גולן. בתוך כך בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח עם שר החוץ של סוריה סעד השייבני בנוגע לנוכחות צבא טורקיה במדינתו. שיחת הטלפון בין השניים התקיימה בשבוע שעבר לפני תקיפת צהל בבסיס חיל האוויר של סוריה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי זו השיחה הראשונה בין גופמן לדיפלומט סורי בכיר ואז נכנס לתפקידו כראש המוסד לפני כחודשיים. נשיא ארצות הברית טראמפ חזר והדגיש כי לא יאפשר לאיראן להתקדם בתוכנית הגרעין.
2: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it.
0: במענה לשאלת העיתונאי אמר, אולי בנקודה מסוימת נחדש את שיחות המסע ומתן עם איראן, אבל כרגע המצב טוב מאוד. אז אולי מתישהו, אבל אסור שיהיה להם נשק גרעיני, כי הם ישתמשו בו ולא ניתן להם להשתמש בגרעין, כך טראמפ. באותו מעמד נשיא ארצות הברית הצהיר שיפגש עם רודן קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, אך לא נקב בתאריך לפגישה. טראמפ הוסיף כי לקוריאה הצפונית 57 נשקים גרעיניים, מצב שלדבריו לא היה אמור לקרות, אך זו המציאות, ובתוכה הוא וקים ג'ונג און מסתדרים היטב. מדבריו הביא הכתבתנו בוושינגטון דרור פרל. קטין בן 11 עוקב לחקירה בתחנת המשטרה בירושלים לאחר שפעוטה כבת שנתיים הותרה בידי הוריה כשעל גופה חבלות בחשד לקשר לאירוע. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שהפעוטה שנעדרה כחצי שעה לפני מציאתה פונתה להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבה קל. ומזג האוויר למחר תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: גלי צהל עם גיוסי יולי-אוגוסט.
4: שלום לכל המתגייסים והמתגייסות לחיל משאבי האנוש. כאן אלוף משנה ערן גנות, מפקד הבעד שלכם.
5: זה יום מרגש, זה יום עוצמתי. אנחנו מתרגשים בטירוף לקראת ההגעה שלכם. אתם מגיעים לבית הספר לאנשים שמטפלים באנשים. ויש לי כאן הפתעה קטנה בשבילכם מאנשים שהולכים ללוות ולעצב אתכם. ברוכים הבאים.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ואורי קצור, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
2: שתיים שלוש הקשב, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
3: זה יותר כיף בפעם השנייה.
2: וואו וואו וואו וואו. איזה כיף שחזרתם אלינו, גם מי שהצטרף עכשיו זה בסדר. אנחנו פותחים את השעה השנייה בתוכנית שלנו, כל כולה מוקדשת לחיילים והחיילות שלנו, גם למילואים ניקים, גם למילואים ניקיות, כל אופשי המדהים בעצם.
3: באשר הם לגמרי.
2: אנחנו ניתן להם את הזמן, הבמה הפעם היא שלהם. אנחנו רק פה בשביל לשמוע את הסיפורים שלהם, על העשייה, על העבודה, על השירות. תכף אנחנו מתחילים, אבל נגיד תודה לצוות.
3: בטח, לאנשים שבזכותם הכל קורה. אז לעורכת היקרה שלנו, מיכל קוגן, ולמפיקות, אלה נתן זוניאל טיזית הנגידאי, אונו הסויסה, ליבי פר, זוהר שדה, ולסלוק, לטכנאי עידו בן נון, לך אורי קצור.
2: ולך נוגה שחר.
3: ואנחנו מתחילים את השעה הזאת כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה. אז הפעם אנחנו נשמע את אליפז באלווה, שהוא אבא של סמל ראשון נדב באלווה, זיכרונו לברכה. הוא מקדיש לזכרו שיר של אליעד נחום.
4: נדב באלווה, לוחם סיירת אגוז, נהרג במלחמת לבנון השנייה בקרב במרון הרס, כאשר הוביל את הצוות שלו להשתלטות על בית מול לוחמי חיזבאללה. נדב נקרא בצוות נדב לב זהב או הנשמה. החברים קראו לו כך מפני שהנתינה, הצנאה והנדיבות היו נר לרגליו. נדב היה מוכן לעשות הכל למען הצוות, החברים וכל אדם בכל מקום שהוא. הוא ידע לתת מעצמו כמה שיותר ולשים את עצמו לפני החברים. נדב אהב מאוד את ההיסטוריה של ארץ ישראל. בילה וטייל בכל רגע וזמן פנוי, גם כאשר היה חוזר מחופשות בצבא. היה מטייל בחברים במקומות היפים ביותר בארץ ישראל. נדב שיחק כדורסל מגיל צעיר ועד את מכבי חיפה ונבחרת איטליה, ובימים שהוא נפל זכתה נבחרת איטליה במונדיאל של 2006. נדב היה איש טכני שהתעסק מגיל צעיר במחשבים ולמד בבית ספר מחשבים, פיזיקה ואף הגביר במחטרוניקה. הוא חשב שהוא ימשיך את הלימודים בתחום הטכנולוגי גם לאחר הצבא. לזכרו של נדב, ובכדי להנציח את המורשת שלו, הוקמה קרן מלגת לוחם לסטודנטים לוחמים שלומדים בכל מיני מוסדות אקדמיים טכנולוגיים. חוץ מזה, הוקמה קבוצת כדורסל על שמו, מכבי נדב קרמיאל, שהשחקנים בה המשיכו את דרכו, שיחקו בהתנדבות עם המון עוז ורוח, וחלקם אף הלך בעקבותיו לסיירת אגוז ולסיירות אחרות. אנחנו מקדישים את השיר לזכרו.
5: רק רציתי שתדע, אתה שוב הופעת לי בלילה בחלום, הזיכרונות ממך

0: כולה בר.
1: בסוף עוד ניפגש אל יד נחום, זה היה לזכרו של סמל ראשון נדב באלוה, זיכרונו לברכה. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אני חייב להגיד לך, נוגה.
2: כן.
1: אני ממש חיכיתי לפינה הבאה.
2: אז ללחוץ על זה? בסדר גמור.
3: אני אוהבת אותך.
4: אני לא יכול שנהיה יחד.
3: למה?
4: אני החופל שלך.
5: אהבות ושקרים, שקרים ואהבות, אהבות ושקרים.
6: שילוב ראוי?
2: קודם כל אני חייבת להגיד שחייבים שזה יהיה שיר אמיתי.
1: תקשיבי, מה זה אותו מטורף הזה?
2: זה יתפוצץ ברמות.
1: לא, זה מטורף.
2: זה על היית הבא של המדינה לדעתי, זה שבור את המדינה.
1: אני לפני ששמעתי את זה הייתי בטוח שזה כאילו שיר.
2: אני גם.
1: זה מטורף.
2: אני גם, אבל ביררתי מההפקה וזה ממש פוברק בשבילנו.
1: טוב, למה השיר הזה בעצם? זה אנחנו בפינת שילוב ראוי.
2: אופה.
1: בכל פעם אנחנו נעלה פה על הקו זוג שהכיר במסגרת השירות הצבאי, חלקם עדיין בצבא, חלקם השתחררו. מזמן.
2: אתה רומז משהו על מי שיהיה לנו היום?
1: אני רומז, נותן איזה ספוילר קטן.
2: הבנתי אותך. בסוף, יהיה לנו איזה הפתעה. לזוג לא נגלה מהי. כרגע. נשמור על
1: עמימות. אז אל תלכו לשום מקום, מה שנקרא. תישארו איתנו.
2: בדיוק. אז עם מי אנחנו הפעם?
1: הפעם אנחנו עם גייל ועמית. הם הכירו לפני 40 שנה.
2: וואו.
1: כן, ביום צלילה של יחידת 669.
2: איזה מוצלחים.
1: תכף תביני שהם אפילו יותר מוצלחים ממוצלחים. גייל ועמית, מה קורה?
7: ערב טוב, מה שתומכם?
2: אנחנו ממש מתרגשים, באמת אורי חיכה לכם כל התוכנית. כאילו היה כזה, אז מתי שילוב ראוי?
1: תקשיבו, אחד הזוגות המרשימים ששמעתי עליהם.
7: תודה, תודה, חכה, בואו תגיד את זה אחרי.
2: תקשיבו, אנחנו בני 20 וכלום, ואני חושבת על זה 40 שנה ביחד, איך שורדים?
7: לאט ובזהירות.
2: יפה מאוד. תשובה כנה. עמית, מה אתה אומר?
8: מה שהיא אומרת.
2: יפה, אני חושבת שככה סורדים.
1: נראה לי שזה...
2: זאת התשובה.
1: זה התשובה האמיתית.
2: יפה מאוד.
1: טוב, בכל זאת אנחנו מגזין החיילים והחיילות. אז בואו נחזור 40 שנה אחורה. לאן כל אחד מכם מתגייס?
7: עמית?
8: אני
1: התגייסתי
8: ל-669. הייתי שם מסלול לוחם, אחרי זה מפקד צוות ומפקד פלגה, ואחרי זה עוד 20 ומשהו שנות מילואים.
7: ואני הייתי ביחידת קישור לקוחות זרים, זו יחידה שהיא יחידה מתכלית, היא כבר קיימת בפורמט אחר, אני הייתי חפשית, חיילת פשוטה, אפילו לא הסכמתי לצאת לקצונה, אהבתי מאוד את היחידה, עסקנו באמת בקישור כשמו כנו, בין יחידות האום והכוח הרב לאומי שהיו באזור, לבין כוחות צהל ורשויות המדינה.
2: אז אני מניחה שגם יש לך אנגלית מדופלמת. טוב, גם קוראים לך גייל.
1: כן, זהו, משהו.
7: זה קצת מתעתע. גייל זה מהתנך.
2: אה, וואלה.
7: אלא גייל זה מה...
2: כל יום לומדים משהו חדש.
1: כן.

0: נכון, אבל כן, זכיתי, אני דיברתי, אני מדברת אנגלית, צרפתית, היום גם איטלקית, אבל כן.
1: אופה.
2: אז יש לך את זה עם שפות.
0: יש לי את זה עם שפות, כן.
2: תגיד, עמית, זה 669 זה חתיכת יחידה, מעניין אותי אם ישר ידעת שלשם אתה רוצה להגיע.
3: כן, זה מה שרציתי לעשות, ונכתבתי את כל השלב של ההכנה לשירות, ואחר כך רציתי להגיע לשם, ולשמחתי הצלחתי, ואכן היה שירות מרתק.
1: והיו גם דברים מאוד טובים שקרו לשמחתך, ועליהם אנחנו נשמע עכשיו, אורי, החזיק יפה עד כה.
2: כן, זה פשוט נראה לי, השאלה מתבקשת, איך אתם הכרתם?
3: אנחנו היינו בסדרת צלילה באילת, ותידת מבצעים אצלנו ביחידה, החברה הטובה של גיא, אז היא אמרה לה, בואי תצטרפי ותראי, תכירי כמה חבר'ה, ו... The rest is history.
2: גיא, את מאשרת?
0: חד משמעית.
2: לא, אני שואל כי בדרך כלל...
1: יש פערי גרסאות תמיד.
2: לגבר יש גרסה אחרת משל האישה.
1: כן.
0: לא, ממש גרסה... ולא בגלל שעשינו הכנה לרעיון איתכם. זה
1: טוב.
0: ממש הסיפור.
1: אז יודעת מה, זה נשאלת השאלה קשה, מי התחיל עם מי?
0: האמת ששוב, היה, זה באמת, זה היה סוג של שידוך. שידחו בינינו.
1: מה זאת אומרת?
0: אני הגעתי עם חברה שלי... שהיא הייתה, איש אותה ביחידה, אני הייתי ברגילה, יש עדיין רגילות בצבא?
1: בוודאי.
0: צוחקת. והייתה שם הבת זוג של מפקד הצוות של עמית, שהיא זו שהכירה אותי לרווקים הפנויים, או בערך, או מה שהיא חשבה של רווקים פנויים, והיא הכירה בינינו. אני לא התחלתי איתו, הוא התחיל איתי. פשוט שדחו בינינו. ולי היה נדמה ששווה להכיר אותו יותר, נראה לי שגם לעמית היה נדמה שכדאי לו להכיר אותי יותר, וניצלנו את הארבע שעות נסיעה בריאו מאלת חזרה לבסיס, והכרנו קצת יותר, ומאז אנחנו ביחד.
1: עמית, זאת הייתה עבר ממבט ראשון?
3: האמת שכן.
2: וואו.
3: לגמרי.
1: טוב, לא צריך מילים מעבר, אני חושבת.
0: זה גם היה באמת ממבט ראשון במובן הזה שהסצנה הייתה מאוד ציורית. ישבנו על שולחן כזה של קקל, ואני ישבתי עם הפנים לכיוון איזה פנס תאורה שהיה שם, והחברה של המפקד פשוט אמרה להם לעמוד מתחת לפנס כדי שאני אוכל לראות אותם. אז זה באמת היה עבר ממבט ראשון.
2: מדהים.
3: אני הייתי על תקן של דוגמנית.
0: בדיוק.
2: נראה שהיית אחלה דוגמנית, נראה שזה עבד.
1: טוב, מעניין איך היה לנהל מערכת יחסים כשהגבר ב-669 והאישה ביחידה לקישור כוחות זרים, כאילו זה שני תפקידים מאוד אינטנסיביים.
3: היא גררה אותי, זה שבת אחת ל... מה זה היה, דעתי, יום העצמאות של נורווגיה?
0: יום העצמאות של נורווגיה, כן.
1: מקורי, דייט מקורי.
0: זה היה מאוד מקורי.
3: אני הייתי עם ביפר בכוננות, ובאמצע האירוע צפצף. הייתי צריך לנסוע, לנטוש באמצע הזה, ולנסוע...
0: הקפצתי אותו לבסיס, לתל נוף, באמצע האירוע. עכשיו, האירוע הזה באמת, תחשבו שנייה על ארמון הנציב. הנציב של האום זה באמת ארמון, וזה באמת... של הנציב, ואנחנו שני חיילים, אוקיי, לא, אז באתי עם מדים, ועל השולחן היה דג סלמון ענק, מפולט כזה, כאילו באמת סצנה מסרט, ופתאום הביפר שלו מצפצף, ואופ, אנחנו מתקפלים מהאירוע ונוסעים לתל נוף.
2: לפחות הספקתם לטעום מהדג סלמון?
3: שמתי בכיסים, אבל...
2: סליחה, אני פשוט ממש רעב על זה. כל הזדמנות אני מנצל.
0: לקח לחבר'ה, לפריסה.
2: כן, מעניין אותי לדעת, כי המשכתם אחרי זה עוד בערך כל אחד 20 שנה פלוס, בכל אחד בתפקיד שלו. את, גיא, המשכת במוסד, נכון?
0: כן, האמת ששנינו משרתים תרומים, בעצם תרומים. ומשרתים את מדינת ישראל בעולם הביטחוני, עמית בתעשיות הביטחוניות, ואני שרתתי במוסד למעלה מ-20 שנה.
1: וואו.
0: כן.
2: איך הגעת לשרת במוסד?
0: בגללו. פנו לעמית. והוא אמר להם שהוא פחות מעוניין ופחות מתאים. ואז הוא הפנה את מי שפנה אליו, אליי, ואני שמעתי ככה את הדברים המעטים שיכולים היו לומר לי על התפקיד. בדיוק סיימתי תואר שני במשפטים, ועמדתי לעבור את בחינות הלשכה. אמרתי, טוב, נשמע הרפתקה מעניינת, נלך לראות מה זה. אני חייבת להגיד לכם, לא הכרתי עד אז איש שהיה במוסד, בקושי ידעתי כאילו, זה לא עולם שהייתה לי נטייה אליו או עניין אותי, אני הייתי בדרך לקריירה משפטית, וכמו עם ההיכרות עם עמית, the rest is history.
1: בוא, אבל 20 ומשהו שנה זה, זה המון זמן.
0: כן.
1: זה גם היה איזושהי התאהבות?
0: זה היה ייעוד.
1: וואו.
0: זה משהו מאוד משמעותי. כמובן שגם קיבלתי הרבה דברים. אני לפעמים אומרת בצחוק שחייתי 20 שנה בסרט. אבל
2: יש לך איזה סצנה מהסרט הזה שאת יכולה לשתף אותנו?
0: אני יכולה לשתף אתכם על סצנה שהיא לא שלי, של עמית, אבל עמית במהלך הקריירה שלי הוא היה אירוע ספציפי שהוא יכול, עמית נסע איתי לשליחות בחול, הוא עשה שם את הדוקטורט שלו, ותוך כדי השליחות נוצר איזה מצב מבצעי שנדרשו לסיוע מסוים, ועמית היה הבן אדם שיכול היה לתת את הסיוע הזה, ולמעשה הוא השתתף באחד המבצעים, וזה באמת סצנה או מקרה מאוד מאוד נדיר, לא שכיח, ובעצם גם הוא יצר רכבוב של שני העולמות שלנו, אבל כן, עמית, אתה עוד זוכר את הסצנה הזאת?
3: ודאי שאני זוכר, זה היה מרתק להצטרף לפעילות, להיחשף במקור ראשון לאיך, מה עושים, איך עושים, וזה היה מעניין. צד שני, זה לא באמת המקצוע שלי, ולכן זה היה נחמד לעשות זה פעם אחת, לחזור לחיים הרגילים.
1: מה שנקרא במקרה הזה, הרבבתם ביזנס ופלז'ר.
3: אנחנו משתדלים כל הזמן לעשות את זה, דבר המטרה היא ליהנות בחיים, ואנחנו משתדלים שגם העבודה וגם אחרי העבודה וגם זה בסוף בממוצע נהנים, וטפו טפו, עד היום זה מצליח לא רע.
1: זאת הגישה.
3: זה רק המשיך ככה.
2: לגמרי. בא לי רגע לדבר על דור ההמשך. עם הגנים, שני הגנים המצליחים האלה משני הצדדים, ספרו לנו קצת על הילדים שלכם.
0: קודם כל, הגישה שלנו בחיים ובהקשר של הילדים זה לא להפריע. לא לגעת. If it ain't broken, don't fix. אז אנחנו הורים מאוד מאוד לא מתערבים, או לפעמים גם לא הכי מעורבים, אבל אנחנו נותנים לילדים שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו נותנים להם כלים נכונים להתמודדות, ושולחים אותם להתמודד.
1: אבל זה בטח ככה. כן, כן, סליחה, תמשיכי.
0: לא, זה מעניין אותי מה את חושבת.
1: זה בטח גם היה מאתגר בשבילם, אני חושבת, גם בגלל שכל אחד מכם בקריירה כזאת אינטנסיבית ושושואיסטית בשירות הביטחון, כמה הייתם בבית בכלל?
0: את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת. באמת אנחנו אנשים שהשקענו הרבה בעולמות המקצועיים שלנו, אבל בסוף, למשל, אני אתן לכם דוגמה קטנה. כבר שהילדים שלנו היו ממש קטנים, אנחנו הבנו שכדי שנספיק לראות אותם, הם צריכים ללכת לישון בשעה מאוחרת. הרבה הורים מתעקשים שהילדים הלכו לישון בשבע, אצלנו הלכו לישון בתשע וחצי, בעשר, ממש לא משנה. ידע, ישנו עוד שעה, פחות שעה, היה לנו חשוב, לא משנה כמה ארוך היה היום שלנו, להספיק להיות איתם. ופעמים רבות אני חושבת שזה אולי מהפוזיציה, כן? אבל שזה האיכות של הזמן שאתה מבלה עם הילד, שאת מבלה עם הילד, ולא הכמות. וגם צריך להגיד ביושר, בגלל שהיינו בקריירות יציבות ומשמעותיות, והכנסה קבועה, גם יכולנו להרשות לעצמנו הרבה עזרה. אז גם זה חשוב לומר.
3: אני חושב שגם שזה שיצא שהתחלנו עם הילדים בגיל יחסית מבוגר, אני הייתי בן 41 שנולד הבכור, שנינו כבר היינו במקומות כאלה בקריירה שלנו, שיכולנו גם לרשות לעצמנו לא להיות במרדף אחרי הקריירה, ובמקומות מסוימים לקחת את הזמן להיות עם הילדים שהבחור נולד. לקחתי שבועיים חופש מעבודה, והייתי שבועיים בבית. ולא קרה כלום. העבודה לא ברחה, ובגלל שכבר הייתי מספיק מבוסס בעבודה, אז זה גם לא סיכן את מקומי, או את היכולת שלי להתקדם. יש איזה יתרון מסוים בלעשות ילדים בגיל מבוגר, שאתה גם יותר מבוסס בעבודה וגם יותר מבוסס כלכלית, כמו שגאיל אמרה, ואני מניח שיש בזה גם כל מיני חסרונות, אבל לנו זה יסתדר טוב.
1: תקשיבו, אני כל כך
0: חושבים שאנשים בגילכם בכלל חושבים עליהם?
2: בטח, מה זה? תמיד חושבים על העתיד.
1: תראי, גם האמת שבמקרה שלי, ההורים שלי הם גם הביאו אותנו לעולם בגיל מאוד מאוחר, אז כן שאלות שאלו, והגישה שלכם כל כך מעוררת השראה, באמת, כאילו, איזה מגניבים אתם.
0: תודה, מגניבים זה
1: מהאלף
0: שלנו, זה מילה טובה.
1: זה מילה כבר לא מגניבה.
2: מדליקים, יש לומר.
0: מילה מגניבה, לגמרי.
1: טוב.
0: חמודים אתם, באמת.
1: תקשיבו.
0: בייסיקלי הייתם יכולים להיות הילדים שלנו.
1: יואו.
2: וואו, אמא, אל תקשיבי לזה, אבל אני אשמח.
1: גם אני. טוב, תקשיבו, מה, אתם חושבים שבאנו רק לדבר ולפטפט ולנוח? לא, גם באנו קצת לעבוד. אז חשבנו לעשות לכם איזשהו מבחן קטן לזוגיות.
2: מה אתם אומרים? תקשיבו, בדרך כלל אנחנו באים בלי הרבה ציפיות, אבל 40 שנה של זוגיות נראה לי...
1: וכאלה אנשים
2: נראה לי.
1: אני חושבת שאתם צריכים לזכות בהכל. הלוואי שהיה פרס.
0: אין לדעת, הגיל עומד לנו לרועץ, אנחנו כבר בגיל שהדברים, נכון, עברו 40 שנה, ותחשבו גם כמה זה היה מזמן וכמה אנחנו הזדקנו מאז. אז
1: אבל זה לא כזה, זה לא כזה חידון, כזה היסטוריה של כל מה שהיה לכם, זה יותר, אני חושבת, ביום יום, אז את זה אתם תהיו מעולים.
0: יאללה.
1: אוקיי, אז נתחיל עם שאלה לעמית על גייל. איך גייל אוהבת לשתות את הקפה שלה?
3: גיא לא אוהבת קפה שאנחנו עושים במקינטה, שבאנו מאיטליה, אבל קפה מארצות הברית, בטעם עם ניחוח אגוזים.
1: שימו לב.
2: וואו.
1: יש כפיים. טוב, עכשיו נעשה הפוך.
2: טוב, עכשיו אני אשאל אותך, עמית. יותר נכון את גיא על עמית. מה הכינוח האהוב על עמית?
0: גבינות.
1: יפה מאוד. זה גבינות, זה כינוח, תגידו?
2: זהו, רציתי לשאול על זה, עמית.
0: ישנם אזורים שלמים בעולם שגבינה זה כינוח.
1: אז עניין של פערי תרבות.
2: בעצם שוויץ, נכון?
0: בשוויץ, בצרפת, באיטליה, גם לפעמים בספרד, זה בא אחרי הכינוח המתוק.
1: אורי ידע כי הוא שף. זהו, סליחה, הייתי צריכה להגיד את זה.
0: באמת?
1: טוב,
2: נמשיך.
3: זה לא סקרן, בוא תספר קצת.
1: לא, זה לא...
2: היום אנחנו באנו לתת את הבמה לכם.
1: בדיוק. טוב, שאלה נוספת לעמית על גייל. מה הדבר האחרון שהיא עושה לפני שהיא הולכת לישון?
3: אין לי מושג, אני כבר ישן
1: בשעות. ענק. את רוצה לספר לו?
0: בדרך כלל אני קוראת, אבל לאחרונה עברנו לדירה חדשה... ויש שם, ופעם ראשונה בחיינו המשותפים, יש לנו טלוויזיה בחדר השינה.
1: אופה.
0: פעם ראשונה, תחשבו 40 שנה, והתחלתי לראות טלוויזיה קצת לפני השינה.
1: תגידי, אבל אם בעלך ישן זה לא מאיר אותו?
2: נראה לי שהוא ישן. לפי התשובה שלו הוא ישן שם.
0: אני מחכה שהוא ישן ממש ממש טוב, בדיוק.
1: מעולה.
2: עמית, אתה מוכן?
3: כן.
2: עוד שאלה. מה הסרט האהוב על גייל?
1: משיחה קשומה. איזה סרט.
2: וואו, בונה.
1: איזה סרט, בטח.
2: רואים שהוא רומנטיקן, זה בדברים הקטנים.
0: זה קטע גדול.
1: לא, זה גם סרט ענק. טוב, שאלה לגייל על עמית. איך קוראים לסבתא של עמית?
0: זושה כמובן.
1: יפה מאוד. זאת נראה לי שאלה קלה, פשוט השם הוא מורכב.
2: כן,
1: לא כל אחד יכול. מהו סוג החופשה שעמית הכי אוהב? זה תשובה של אבא קלאסי.
0: מה החופשה?
1: כן. קרוז. יפה מאוד. כל האבות אוהבים קרוז לדעתי. באמת.
2: טוב, נוגה, 40 שנה לא בא ברגל לפי התשובה.
1: את גם אוהבת קרוזים?
0: ברור, נראה לך ש-20 שנה הוא היה יכול לנסוע לקרוזים אם אני לא הייתי אוהבת את זה.
1: יואו, אין לכם איזה מחלת ים, איזה משהו?
0: לא, טוב, זה לשיחה אחרת, לא ברדיו. אחלה נופש.
1: טוב, היה לנו כל כך כיף איתכם, כאילו לא בא לי שהרעיון מסתיים.
2: אני מרגיש שאני יכול לדבר איתכם עוד שעות.
1: כן, תזמינו אותנו פעם.
0: אתה מוזמן, אחרי השידור, תתקשו.
1: יו, אנחנו רוצים לבוא.
2: אנחנו נשמח.
1: אנחנו נבוא.
0: תבוא?
2: אם יש איזה סלמון, פילה סלמון.
1: בחרתם לנו שיר שגם משמר את התואר של המגניבות שלכם. מי רוצה להציג אותו? עמית. אז עמית, עמית המגניב, תציג לנו את השיר.
3: קודם כל, עם בעל פרמוטר.
1: בטח.
3: הדרון הגבה,
1: מכשפות. היא מלא.
2: מדהים. 10 מ-10.
1: שנות ה-90 היו תקופה יפה.
0: כן.
3: אנחנו עוד זכינו לשמוע אותה בלייב.
0: בלייב, נכון.
1: כן, אנחנו יכולים... בדיוק, אנחנו יכולים רק לחלום.
2: עמית וגאל, תודה רבה. היה לנו העונג להכיר אתכם.
0: תודה רבה לכם, היה כיף.
1: ביי ביי. עכשיו המכשפות.
3: ביי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
2: שלום.
1: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
2: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
1: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, המלחין נחום מימן במלות עשור לפטירתו.
3: מילים, מילים, מילים,
1: מילים. מילים ומנגינות. כל שישי בשש בערב, גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ואורי קצור עם הקשב.
5: שלושים ואחת דקות אחרי השעה 9, אתם על הקשב. נפתח עם הקדשה. א', מקורס חובלים מקדיש לחברה שלו אלונה את השיר פסקול חיי.
6: אוקיי, הרומנטים אנחנו.
5: שלום,
6: אחרי שילוב ראוי זה היה מתבקש.
5: וואי, לגמרי, אה? אנחנו היום חוגגים את האהבה.
6: בדיוק, כל יום חוגגים אהבה.
5: יאללה, קיבלתי.
6: היום יצא שגם בתוכנית. בוא נשמע עוד.
7: אני א', צוער בקורס חובלים. אנחנו עכשיו סיימנו את המסע המסכם בשלב הימ"פ, ואני רוצה להקדיש לחברה שלי אלונה את השיר פסקול חיי של עומר אדם.

0: היית פסקול חיי.
1: היית הכל אולי, עומר אדם הוא פסקול חיי.
2: וואו.
1: 9:35, תקשיב, מגזין החיילים והחיילות.
2: נוגה, אני חושב שבשנים האחרונות היה גדוד אחד ספציפי.
1: כן.
2: שיצא לכולנו להכיר, הוא נקרא נצח יהודה. בעצם לוחמים חרדים מתגייסים למסלול מאוד ייחודי. הם עדיין משמרים את האורח חיים הדתי, אבל בנוסף עושים פעילות קרבית משמעותית.
1: אז נראה לי שעכשיו זה הזמן להכיר שני אנשים שיחשפו אותנו קצת לאחורי הקלעים של הדבר הזה, לעמותת נצח יהודה, שבעצם בזכותה כל המפעל המדהים הזה מתאפשר בכלל. אז אנחנו אומרים עכשיו שלום לשאול, רב בעמותה, ולנחמן, בוגר נצח יהודה וחבר בצוות הגיוס למכינות של העמותה. שלום לשניכם, מה קורה?
3: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
2: בסדר גמור.
1: איזה כיף שאתם איתנו.
2: ממש.
1: טוב, לפני שנדבר על כל הדברים המדהימים שאתם
2: עושים... אנחנו נתנו פה איזה רקע, אבל בא לנו שאתם קודם כל תגידו בעצמכם.
3: אנחנו זוכים היום להיות חלק מאיגוד שומר ישראל, אז האיגוד הלאומי לשילוב חרדים, שבעצם זה היום מגוון של ארגונים ועמותות שנמצאים תחת האיגוד הזה, ביניהם עמותת נצח יהודה, שזה בעצם עמותה שהוקמה לפני 27 שנים, ועל ידי רבנים חרדים שחברו למשרד הביטחון ולצהל, והקימו את המסגרת הנפלאה הזאת שנקראת גדוד נצח יהודה. זה התחיל מ-32 בחורים, הם בוגרי מסגרות חרדיות שהתגייסו אז באותה תקופה הנחל, לכן היו מכנים אותם הנחל החרדי. היום עם התפתחות הגדוד הוא בסוף נכנס תחת חטיבת כפיר. היום מדובר בגדוד לוחם, מאות לוחמים שנמצא תחת חטיבת כפיר, והוא גדוד מתמרן ככל הגדודים בצהל, שהמיוחדות שבו זה באמת היכולת לשלב בין התורה לבין השירות, על ידי זה שנתנו להם שלושה דברים. אחד, זה מסגרת מגדרית שבו הם נמצאים רק לוחמים בנים. שתיים, זה כשרות מהודרת. ושלוש, ותפילות ושיעורי תורה ורבנים שמלווים אותם, שזה בעצם הרבנים שלנו שמגיעים בכל יום ללוות את החיילים בכל מקום שהם נמצאים, בין אם זה בסוריה, בין אם זה בלבנון, בין אם זה בעזה, בין אם זה בבקעת הירדן בהכשרה. הרבנים שלנו מגיעים ונמצאים עם החיילים, מלווים אותם, מעבירים להם שיעורי תורה, מחזקים את הרוח שלהם, מסייעים להם במשימה כדי להגן על עם ישראל.
1: אתם יודעים, כדי להבין בדיוק את מה שאתה בעצם מספר לי, אני חושבת שהכי טוב זה פשוט לשמוע קצת עליכם ועל המקום שבו אתם פגשתם את הצבא. אז הייתי רוצה להתחיל משאול, כי הבנתי שהוא התגייס בגיל שלא קל להתחייל בו, גיל 29. שאול, איך זה קרה?
3: כן, אני התגייסתי בעצם כשהיו לי כבר 4 ילדים, ישבתי ולמדתי תורה וכולל עד גיל 29, והיו לי כבר 4 ילדים, וביחד עם אשתי אורית החלטנו שנכון לנו להתגייס, והלכתי להתגייס דווקא למסגרת שמיועדת לחרדים, מסגרת שנקראת שחר. בתחילה הייתי צריך להגיע למודיעין, ובסוף אחרי התעסוקתי ברבנים שלי החלטתי שאני מתגייס לרבנות הצבאית, ושירתתי בענף ההלכה של הרבנות הצבאית במשך שנתיים. לאחר מכן, כיוון שבמהלך השירות שלי נחשפתי לגדוד נצח יהודה על ידי הרב יצחק בר חיים, שהקים את כל הפרויקט הזה מטעם עמותת נצח יהודה, הוא ביקש ממני לבוא שבתות לגדוד נצח יהודה. שם הכרתי את הגדוד, עברתי בעצם קורס קצינים בבה"ד 1, קורס רבנים צבאיים, נכנסתי לקבע, וכך אני מאז בקשר עם הגדוד. אחרי שנים בקבע, אחרי שכבר השתחררתי והייתי רם בישיבה, חזרתי היום להיות רב שמלווה את אותו גדוד מטעם עמותת נצח יהודה ואיגוד שומר ישראל. במילואים אני כן עדיין ממשיך להיות בענף ההלכה, אני רב סרן במילואים. במהלך המלחמה הזו, אנחנו יודעים מתי היא התחילה, אבל היא עוד לא נגמרה. אני כבר הייתי שנתיים ברצף במחנה שורה, ולאחר מכן כמפקד תא הלכה בחמ"ל רבצ"ר, ולאחר מכן עוד הייתי במגוון גדודים של של בוגרי נצח יהודה, בוגרי מילואים, לסייע להם במשימה שלהם. מתחילת המלחמה אני כבר מעל 900 ימי מילואים, ברוך השם זוכה.
1: 900 זה מספר שאי אפשר לעכל אותו ולאבד אותו בכלל, וגם הזכרת את מחנה שורה, שאני בטוחה שזה גם התעסקות מאוד חשובה ומאוד מאוד מורכבת, במיוחד בימים הראשונים של תחילת המלחמה. אתה רוצה לספר לנו קצת מה תפקידך בכוח? איך זה פגש אותך?
3: קודם כל, הימים הראשונים היו באמת ימים מאוד קשים. לא היה אדם בשורה שלא ראה וחווה והריח והרגיש כל מה שעברנו שם. אני בתפקיד שלי, חלק מהתפקיד שלי זה לפקד לצוותי החליטה, שזה בעצם צוותים מקצועיים שמייעצים לרב הראשי לצה"ל על זהות החלל לפי הממצאים שנמצאים לפנינו. אני חייב לומר שזה היה ימים מאוד קשים. מצד שני, זה היה ימים שבו ראינו את עם ישראל בתפארתו. ראינו את האנשים המדהימים מכל הגוונים, מכל הסוגים, מכל משרד הממשלה, מכל הגופי הביטחון, מכל גופי המתנדבים, כולם נותנים יד בשביל להצליח להביא כבוד ורוגע למשפחות, וכבוד אחרון באמת לנופלים, שזה דבר שהוא נדיר, שיש אותו בעם ישראל. אפשר לראות את זה שעם ישראל הוא באמת ייחודי בדבר הזה, הכבוד למת. עכשיו החזירו חלל מלפני עשרות שנים, וזה מדהים היה לראות עד כמה אנשים מוכנים להתמסר לדבר, גם במחיר שחלקם זה פגע בהם והקשה עליהם להמשך החיים, ואם היו שואלים אותם הם היו אומרים שהם יבואו שוב, כי זה המיוחדות של העם שלנו. אני חייב להגיד שמהמקום הזה יצאתי עם המון המון כוחות, ולא כמו שהרבה מאוד, הרבה פעמים אנשים מרגישים שיצאו, ואני יכול להבין למה, יצאו עם איזשהו קושי, עם איזשהו ירידה. אני מרגיש שאפשר לצאת מהמקום הזה עם המון רוממות על העם המדהים שיש לנו, ומזה לקחת כוחות.
2: נחמן, מה קורה?
3: כן.
2: בא לי לדעת מה עשית בסדיר, תקח אותי מהרגע שאתה בסדיר ועד איפה שאתה נמצא היום.
4: רק לפני נפתח סוגריים, הרב שאול, בזמן שאני הייתי בסדיר, הוא היה הרב של הגדוד, של נצח יהודה.
1: אז אתם מכירים בעצם.
2: אוקיי.
4: כן, בטח.
1: חשוב, זה סוגריים חשובים.
4: כן, לגמרי. אני מכיר אותו גם היום.
3: נחמן עדיין שמור לי בפלאפון, למרות שאנחנו עובדים כבר ביחד, עדיין שמור לי.
4: נחמן סמל.
3: נחמן כהן, סמל רוזלס.
2: גדול.
3: הוא היה סמל של ישי רוזלס, השם קומדמו.
4: ישי ומאל, נכון. שנפל באסון קהלים. אז מה אתם רוצים לדעת? מההתחלה?
2: מההתחלה ועד הסוף.
4: אני גדלתי ברוך השם עובדות חרדים, בארנות, שכונת ירושלים, תשעה אחים. למדתי בלימוד תורה, ישיבה, וראיתי שבעצם זה לא בשבילי, לא בשבילי לשבת כל היום וללמוד. את האמת עכשיו אני בכנרת, אנחנו פה בגיוסים מאמצים אחרונים לקראת פתיחת שנת המכינות שבוע הבא. שבוע הבא בעצם יש לנו שבע מכינות גם סדריות חרדיות שפותחים את השנה, ואנחנו פה במאמצים אחרונים לחפש את הנערים שעוד לא מקצו את עצמם, נערים חרדים. והתווכח איתי פה בחור חרדי ושאל אותי בעצם למה אתה עושה את הדבר הזה, ואמרתי בסוף אני רואה את עצמי כבחור שהיה בצבא ובחר לעשות את הצעד הקשה הזה, לא פשוט, ובחרתי לעשות אותו בלי כל כך הרבה תמיכה, בלי כל כך הרבה הבנה, והיום שאני מסתכל על המקום שאני נמצא בו בעמותה, במכינות, בדבר שמכין את הנער ונותן לו איזשהו נתיב, איזשהו אור, איזשהו הבנה על הלמה, למה לעשות וכלל, למה להתגייס, אני חושב שכל נער בעצם חייב לעבור את הדבר הזה. אז בזמנו שהייתי בישיבה ראיתי שאני לא מתאים לי לשבת כל היום וללמוד. אז איכשהו הגעתי לצו ראשון, אחרי הרבה זמן שלא ניגשתי אליו, בחרתי להתגייס, מצאתי מישהו מנצח יהודה, החתים אותי על טופס, התגייסתי, עשיתי שירות קרבי משמעותי, 2.5 שנים שירות קרבי, לאחר מכן התחזקתי בישיבה. ורב שליווה אותי מטעם עמותת נצח יהודה במהלך השירות הצבאי, בעצם יש רבנים שמלווים ונותנים שיעורים ומחזקים את החיילים ועוזרים להם ביום יום בכל דבר שיכול להיות. המשיך איתי את הקשר גם אחרי, תמיד ניסה להציע לי שידוכים, תמיד ניסה לעזור לי בכל מיני דברים, ואז יום אחד הוא מתקשר אליי, עושה לי נחמן מה קורה, אמרתי לו ברוך השם, בסדר, מה איתך הרב? ולי, יש מכינה, עכשיו פותחים מכינה קדם צבאית, חרדית, ניצוץ באמונה, מחפשים מדריכים, מה אתה אומר? אמרתי לו, הלאה, אני בדיוק עכשיו באיזה צומת, בוא, יאללה. ומאז אני שם, ברוך השם, 7 שנים.
1: ובמקביל גם עושה מילואים.
4: במקביל, גם התחתנתי, ברוך השם, נשוי פלוס 2.
1: חשוב.
4: כן, ואז התחילה המלחמה, ומילואים, לא כמו הרב שאול 900 ימים, לא נראה לי שאשתי הייתה מוכנה לכזה דבר. מעל 300 ימים, לא קל, לא פשוט. המילואים זה הכל בסדר, זה סבבה, זה נחמד, זה חברים, זה הוויה, זה לשמור, זה לעשות משימות, אבל בסוף זה הקרבה החזקה, זה בסוף האישה שנמצאת בבית ונוטל ושומרת לי עם הילדים ואיכשהו מסתדרת ושורדת הדבר המטורף הזה. וגם זה מה שמחזק אותי, זה מה שמחזק אותי בעצם לעזור לנוער ולהגיד לו בוא תעשה את הדבר שבסוף זה מה שצריך, כי אם לא אנחנו אף אחד לא יעשה את זה. זה רק אנחנו יכולים לעשות את זה, עכשיו לתרום לעם ישראל ולשמור עליו, ולשמור שלא יודע מה יקרה מחר בבוקר, פתאום החליטו אומות העולם, לא יודע מה לעשות לנו. זה רק אנחנו.
1: טוב, נראה לי שזה מסר חזק מאוד לסיים איתו את השיחה.
2: לגמרי.
1: גם בחרתם לנו שיר נורא מרגש. מי בחר?
4: את האמת שאני.
1: מי זה אני?
4: נכון. נחמן,
1: אוקיי, אתה כבר מזהה את הקולות, יפה.
4: גם כי אני מאוד מאוד מתחבר לשולי רן, וגם כי בסוף המלך בשדה, עכשיו זו תקופה של הסליחות, חודש שבעצם אנחנו משמיע, נורא שאתם התחלתם לשים את השיר ברקע.
1: כן, בטח.
4: חודש הזה, גם אם אני אהיה במצב, גם אם אני אישית, סבבה, אהיה במצב הכי מנותק שיש, בסדר, עם כל זה שאני דתי והכל, לפעמים אני מנותק מהקדוש ברוך הוא, אבל החודש הזה יגרום לי להבין שאני יכול לתקן הכל, שאני מעל הזמן, שאני חלק מעם ישראל, ולא משנה מה אני יכול, לא משנה מה עשיתי, אני יכול לתקן אותו. מדהים. זה המסר שלי לכולם.
2: מדהים.
1: ונראה לי גם באמת שהיינו צריכים לשמוע את זה בחודש הזה שהוא כל כך קדוש וכל כך עוצמתי. נגיד לכם תודה רבה.
2: תודה רבה נחמן, בוגר נצח יהודה. בהצלחה בכנרת, בגיוס למכינות. ותודה רבה לך שאול, רב עמותת נצח יהודה. להתראות.

0: המלך בשדה, במיוחד לחודש אלול, חודש הסליחות, בר צברי ושולי רנד, איזה יופי.
1: ממש.
0: ואנחנו תכף מסיימים, נשארנו עוד 10 דקות אחרונות. כאן בהקשב, עבר מהר, לא?
1: עבר, בטיל.
0: אז שלא תחשוב שיום רביעי הוא יום רביעי בהקשב, בלי
1: זהו, אני בהתחלה הייתה לי פה ציפייה רצינית.
0: מה אתה חושב, אנחנו נאכזב אותך?
1: נו.
0: לא ולא. אוהדן עבד איתנו על קו הטלפון. רגע, נשים טעות קודם?
1: ברור.
0: יאללה.
2: אחי, כבר עשית טופס טיולים?
3: כן, זהו, חוגר גזור, סיימנו הכל.
2: נו, אז מה עם הטיול החשוב באמת?
4: טופס טיולים עם אוהדן עבד.
0: אני נורא מתרגשת להגיד שלום לאוהדן עבד, מה קורה?
5: אוקיי, מה קורה?
1: מה קורה, אוהד?
5: נעים מאוד, אורי,
1: איזה כיף,
5: אני ממש קרוב אליכם, אני ביפו.
0: אה, אתה רציני?
1: וואו, תקפוץ להגיד שלום אחר כך.
5: אפשר לקפוץ להגיד שלום, אני פה עם נטע ברזילה, יושבים, שותים, מסתובבים.
0: באמת?
5: מתכננים אולי נעשה איזה טיול ביחד.
0: מה הקשר ביניכם?
5: לא יודע, פשוט התאהבנו באינסטגרם, ולאט לאט התחלנו לדבר, ועכשיו גם חברים.
0: וואו, אני בהלם, אז ממש עכשיו...
5: זה נורא מצחיק, כי אנשים פה, אנחנו מסתובבים ביפו, וכאילו... היי, אוהד הנבד, ואז נטע ברזיל, מה המחקר
0: שלכם? אז הוא גם מוזר.
1: אז קודם כל דש לנטע.
0: תגיד, היא שומעת אותנו עכשיו, או שכאילו
5: היא לא שומעת, אנחנו יושבים איזה פעם ויצאתי החוצה בשביל לדבר איתכם.
0: יו, אנחנו קודם כל ממש מעריכים את זה. ואתה צריך להבין, אורי, את גודל האירוע, הבן אדם תמיד לא בארץ.
1: אז אני זכיתי ששידור ראשון שלי, אוהד נמצא בישראל,
0: ברדיוס קרוב.
1: ממש קרוב אליי.
0: כן, נגיד לו שלום אחר כך.
1: מדהים.
0: אז אתה רוצה לספר לנו אולי...
5: היו לי חודשים מהממים, אני הייתי בדרום אפריקה, ורק שלשום חזרתי בכלל מגיאורגיה.
0: וואו, לא, חשבתי... חשבתי אולי תיתן לנו, אתה יודע, המלצות ליפו.
5: קודם כל, יפו מהממת, כיף פה. עכשיו ימי רביעי, אני לא ידעתי את זה, וגם נטע לא ידע שהיא קרה פה. ויש פשוט שוק אוכל מגניב, טעים, בטירוף, מלא דברים כיפים, ממש ממש ממליץ, אנרגיות גבוהות, גם פירות וזה, וגם דברים כיפים ונשנושים וגבינות וסביץ' מדהים, וכאילו פשוט לבוא וגם לתמוך בעסקים של יפו שמשתקמים, ובאמת אווירה טובה.
1: גם חשוב להגיד שכל הגידולים וכל ה... יש שם הרבה גבינות וממרחים, כל מה שיש שם זה תוצרת ישראלית.
5: תוצרת ישראלית, רובם אפילו של מילואים ניקים, ממש השלטים של עסק זה שייך למילואים ניק. אנחנו עם אחד, המילואימניקים הם באמת קדושים, באמת צריך לבוא ולתמוך.
0: רגע, אז איפה זה קורה? כל הטוב הזה בפשפשים?
5: כן, בפשפשים, ליד המלביה שם, באמת אי אפשר לפסס את זה עם המוזיקה והקרנבל וכזה ערק מקומי, וכאילו, את יודעת, כמו כל ישראלים, ישר זה הופך לדרינקים ומוזיקה וריקודים ועניינים, יודעים לעשות שמח.
0: קיצור, אז מי שלא יכול להתכרטס עכשיו, הכל בסדר, אפשר ללכת ליפו קצת, ליהנות, יהיה זמן לטייל.
5: מי שרוצה להתכרטס...
0: אופה.
5: או.
1: התחלנו.
5: קודם כל חזרתי מגיאורגיה, ריזורט, יש לי, תמיד שואלים אותי אם אני גם יודע לטייל בלי אינסטגרם וחופשה, חופשה, חופשה, אז פעם בשנה כשכל האחיינים שלי מסיימים את הקייטנות והמסגרות והעניינים בסוף אוגוסט, אני טס עם כל המשפחה לאיזה ריזורט כזה, מלון, כיפי, והפעם בחרנו בגיאורגיה, מלון בשם פרגרף, ממש אחלה, מחירים אחלה, טעים, בכללי, מי שרוצה, גם לטיול אחרי צבא, כל היעדים האלה של גיאורגיה ואזור הבלקן, בולגריה, ארמניה, אלבניה, הם מושלמים כי הם קרובים, הם טעימים, הם זולים, הנופים לא נורמליים, ופשוט ממש ממש ממליץ, יש בהם גם טרקים וגם ערים וקניונים, הכל מהכל, קרוב טעים וזול.
0: גיאורגיה זה... קודם כל כן, גיאורגיה זה נורא כזה ירוק בעיניים, נכון? נורא ירוק שם, יש מלא טבע.
5: סופר ירוק, אנחנו באוגוסט, זה קיץ גם אצלם, היה יום אחד שירד עלינו ממש גשם, ובאמת הנופים הם מאוד ירוקים וכיפים. אז לקחת את זה בחשבון, אבל בגדול חם, גם כשיורד שלג אז חמים, סליחה, גשם אז חמים.
0: שלג על וי.
5: ולעשות שם טרק זה חלום.
0: יפה מאוד, רגע, ואיפה עוד היית?
5: היעד הבא שלי, עכשיו אני מטייל קצת בישראל, וגם כן אין כיף כזה, כאילו יש פה מיליון מעיינות, אני ממליץ לכם גם על עמק המעיינות ונחל הקיבוצים וכל האזורים האלה, תכף ייגמר החופש הגדול הזה כבר, שמצד אחד אין לנו פקקים, אבל מצד שני מלא אנשים בכל מקום, אבל... ללכת לטייל בארץ שלנו, אני כל כך כל כך אוהב למצוא איזה יקב, למצוא איזה משהו רומנטי, איזה כיפי, איזה מעיין, וללכת ליהנות. אני עוד שבוע, קודם כל יש לי יום הולדת, 33, פעם
1: הבאה שאני מדבר
5: בדיוק ביום הולדת שלי.
1: וואו.
0: עכשיו עוד שבוע.
5: ואני עושה, לא, עוד שבוע.
0: אוקיי. אוקיי. אז נדע לשלוח איזה ברכה.
5: אני טס לטפס את אחד הערים הקשים לטיפוס באירופה, הר המונבלן, שהרבה מאוד אנשים עושים שם חופשות סקי או חופשות קיץ, אבל אני מטפס אותו, זה טיפוס של כמה ימים ממש על קרח כבד, עם דוקרנים בנעליים וגרזני קרח. זה הולך להיות מסע מטורף, כי כמו תמיד, אני לא מסתפק ברק לטפס אותו, אלא אני מטפס אותו עם מצנח על הגב, מגיע לפסגה ופשוט קופץ למטה עם המצנח.
1: תקשיבו, עד אתה אחד האנשים המגניבים שיצא לי לדבר איתם.
0: פשוט הסתכלנו אחד על השני והיינו באלה.
1: בפה פעור, כאילו.
5: אני כל פעם חושב כאילו, די, כבר כמה עוד אפשר, צלילות, זה, עניינים, אופנוע, הפלגות. וכל פעם מגיעות אליי הרפתקאות, זה באמת, זה מגיע אליי, אני חייב, חייב, חייב להגיד. להיות יותר תוכן בעולם הטיולים, הרפתקאות כבר באות אליך, וזה באמת כיף, אני הולך לתעד את הכל, כמובן, בפלטפורמות שלי.
0: אז תעקבו, שווה שם.
1: איפה זה נמצא באירופה?
5: בצרפת.
1: בצרפת.
5: צרפת, אני נוחת בז'נבה, בשוויץ. זה טרק מדהים לכל מי שרוצה, מי שלא לא חייבים להיות משוגע ולטפס בפסגה. הטרק עצמו הוא מקיף את רכס המונובלן, עשיתי אותו לפני 10 שנים עם אבא שלי. טרק כיפי, היופי באירופה, שבניגוד למקומות אחרים, ישנים בבקתה עם אוכל ממש טוב, כאילו ברמת הפונדו וגבינות וטוסטים וריזוטו, וכאילו המונבלן ספציפית הסובב שלו עובר גם בשוויץ, גם בצרפת וגם באיטליה, אז כל מדינה והאמנות שלה, אבל ישנים טוב, אוכלים טוב, יש שירותים, שירותי הסעות, שירותי לקיחת ציוד ברמה גבוהה. הפעם אני כמו חורני הולך לטפס את הכל לבד עם המצנח הזה, אני מקווה לו למות.
0: אוהד, אנחנו נאחל לך מלא בהצלחה ומזל טוב, מותר להגיד לאיזה גיל?
5: 33.
0: איזה.
1: לא נראה.
0: כי זה רדיו. לפני 10 שנים בדיוק השתחררת?
5: כן, מחיל הים.
0: נו, אז זה עוד חגיגות. זה חגיגות על החגיגות.
5: נכון.
0: מה שנקרא רק בשמחות, ואני מאחלת לנו שנשתמע לפני ואחרי היום הולדת.
1: אוהד, היה נעים להכיר. אני מקווה שניפגש, נשתמע שוב.
5: אחלה גבר, אתם התוכנית הכי טובה ברדיו.
0: היידה. תודה רבה. לשמוע את זה ממך זה הישגי ביותר. טוב, תמשיך ליהנות ביפו.
1: עם נטע.
0: דש לנטע. ביי ביי.
1: יאללה ביי.
0: טוב, בזאת אנחנו בעצם מסיימים את התוכנית שלנו, היית מאמין?
1: וואו.
0: זה חלף כמו הרוח.
1: זה עבר מהר ברמות.
0: כן, כן. טוב, נגיד עכשיו תודות?
1: יאללה, תגידי תודה.
0: אז אני רוצה להגיד תודה גדולה לעורכת שלנו, קוראים לה מיכל קוגן.
1: תודה, מיכל.
0: אני אוהבת, בוא נעשה זה ככה. למפיקות, אלה נתן זון.
1: תודה רבה לכם.
0: ליאל טיסטיין גידאיו.
1: תודה, ליאל.
0: נועה סויסה.
1: נועה סויסה, תודה רבה.
0: ליבי פאר.
1: תודה לליבי.
0: זוהר שדה.
1: תודה רבה.
0: ואלה סלוק.
1: תודה לאלה סלוק.
0: תודה לטכנאי שלנו, עידו בינון.
1: תודה לי.
0: אורי קצור.
1: תודה, נוגה.
0: מלא תודות. וניפגש כאן בשבוע הבא.
1: יאללה, ביי.
0: עד אז שיהיה אחלה סופש.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אהלן, רב סרן א'.
2: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. התקיפה הישראלית בסוריה סמוך לגבול הטורקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות שלו כי ישראל לא תסכים להתבססות צבא טורקיה בסוריה.
1: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, עברנו מסר, don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח עם שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, בנוגע לנוכחות צבא טורקיה במדינתו. שיחת הטלפון בין השניים התקיימה בשבוע שעבר לפני תקיפת צהל בבסיס חיל האוויר של סוריה. דיה שריקזו, כתבנו המדיני יניר קוזין וכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. צהל תקף בצפון רצועת עזה ארבעה מחבלי חמאס ומחבל נוסף מארגון הטרור ועדות ההתנגדות העממית. כך על פי הודעה דובר צהל, בה נכתב כי המחבלים פעלו מתחנת משטרה אזרחית לקידום מתווי טרור נגד החיילים במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מוסיף כי מוקדם יותר הערב חוסל מפקד מחלקה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר. ירידה באמון הציבור הפלסטיני בחמאס ובמאבק החמוש. על פי סקר עדכני שערך המרכז למחקרים מוסקרים ברמאללה, 24% היו מצביעים כיום לרשימה של חמאס בפרלמנט הפלסטיני, לעומת 35% לפני 10 חודשים. כאשר נשאלו משתתפי הסקר מהי הדרך המועדפת לסיום הסכסוך, השיבו 44% מהם שיחות עם ישראל, רק 24% בחרו במאבק חמוש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. קטין בן 11 הוקב לחקירה בתחנת המשטרה בירושלים לאחר שפעותה כבת שנתיים הותרה בידי הוריה כשעל גופה חבלות בחשד לקשר לאירוע. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שהפעותה שנעדרה כחצי שעה לפני מציאתה פונתה להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבה קל. ומזג האוויר למחר תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

חותמים השבוע בבשורת עידוד ונחמה ובזוכרנו יום מחר 20 באוגוסט

אלא 39 שנים אחר כך. 20 באוגוסט 1979. יצא לאור תקליטו. תקליטו ה-19.

כפי שאמר קהלת, אין חדש תחת השמש, ולכן הלילה נשב על המדוכה, נתכנס סביב הפטפון ונשים עליו את התקליט, תקליט האולפן היוטט של דילן בוב, הפותח את תקופתו הקריסטיאנית, כפי שנהוג לכנותה, לא מעט בשגגה, נדבר על זה בהמשך. אם כן הלילה, ואולי גם אאוטטייקס מן התקליט, Slow Train Coming. זהו התקליט, Slow Train Coming. היא גם באה, אבל היא גם באה באיטיות, וכך פותח התקליט ההוא, 1979, לפני 47 שנים, בעיגול הזמנים.

ועוד יעשה ונרו יאיר, הכל מאיזה מין מהלך מחושב, לא שהוא חומד לצון או עושה איזה מין תעלול, אבל הכל איזה מין מהלך שהוא כן תכנן אותו. זה לא היה ספונטני. אז אנשים התקוטטו, ועדיין, עד היום, כן התנצר, לא התנצר, ודאי שלא, איזה פולקיסט יכול להתקבל לקלוב הזה של מוזיקת העם האמריקנית בלי לשיר כמה שירים לצ'רץ', לג'יזס גם, אוקיי? אז זהו Slow Train Coming, כאמור יצא לאור ב-20 באוגוסט 1979, בעיגול הזמנים נציין 47 שנים לצאת התקליט הזה שעדיין נחשב כל פנים אצלי כאיזה מין תקליט חדש של בוב דילן, מה שנקרא מהחומרים החדשים. אוקיי, זה Slow Train Coming, יצא בקולומביה רקורדס, הרבה מוזיקאים טובים וחשובים עמלו על התקליט הזה יחד עם בוב, אציין את הראשי שבהם, הלוא מרק נופלר, שמנגן פה גיטרה ראשית. הסיפור אומר שנופלר לא ידע עד רגע האחרון, עד אשר נכנס לאולפן שם בשפילד, אלבמה, מה הולך להיות הכיוון של התקליט הזה. בוב קרא לו, וכשבוב קורא, מתייצבים. Slow Train Coming, I Believe in You.

אוקיי, okay, I believe in you. זה השיר השלישי בתקליט, בתקליט ה-19, תקליט האולפן ה-19 של בוב, Slow Train Coming. דילגתי על Precious Angel, ואני מקווה שעוד נשמע אותו, השעה. אם כן, כפי שאמרתי, רבים עמלו על התקליט הזה, אשר מציין 47 שנים לקיומו בקולומביה רקורדס, כמובן בוב על השירה והגיטרה, לא הגיטרה הראשית, תכף נדבר עליו. ברי בקט, שגם הפיק התקליט על הקלידים וכלי הקשה, מיקי בקינס, גם הוא על כלי הקשה. השירה, או שמלווה את התקופה הנצרנית, אז גם קולות מובילה, קרוליין דניס, שגם הייתה נשואה לבוב תקופה קצרה, יחד עם רג'ינה האביס והלנה ספרינגס. על הבאס, עליו השלום, טים דרמונד, מרק נופלר מהדייר סטרייטס, וגם חבר, אז הוא גיטרה ראשית, יחד עם פיק ווית'רס, המתופף גם כן של הדייר סטרייטס, הצטרף אל ההקלטות של Slow Train Coming, יחד עם להקת הנשיפה, ובכלל, הדברים הוקלטו ב-Muscle Shoals Sound Studio המפורסם בשפילד, אלבמה. ועכשיו, Slow Train.

Slow Train Coming. מעניין. יהודים לא מעטים עסקו בעשייתו של התקליט הזה זולת בוב ומרק נופלר, מן הדייר סטרייטס, שיהיה בריא, לצידו, בהפקה של ברי בקט, היה המפיק הדגול, ג'רי וקסלר, ג'רי וקסלר, שם נודע בתעשיית המוזיקה, אם כן, ג'רי וקסלר, שהיה להפקה, מספרים כך שבתקופה הזו, שבוב היה בהתלהבות דתית, אז הוא ניסה לשכנע אותו כל הזמן, סיפורים על ישו ועל הנצרות, וג'רי וקסלר נמאס לו הסיפור הזה, אז הוא בא לדילן ואומר לו, תקשיב, אני יהודי אתאיסט בן 62, כדאי שפשוט נתרכז במוזיקה. כי אותי לא תצליח לשכנע. מה שנקרא, you can't change my way of thinking, בוב.

במובן מסוים, 1979 עם Slow Train Coming, מזכיר את התקופה של 1965 עם ההתחשמלות וקריאות הבוז, כי גם במהלך הדתי, הרליגיוזי של דילן, שהוא ביצע כאן באופן ככה פומבי, גלוי, הוא הכעיס רבות, לא על, דווקא בעניין של ההתנצרות, זה לא היה עניין, העניין היה שדילן פשוט בהופעות החל, עצר בין השירים והתחיל להרצות, ולתת כל מיני גילויים והערות שהיו לו, וזה הרגיז את הקהל, אז גם אז היו כאלה שצעקו לו, נו, נו, נו, מספיק, תעבור הלאה. דבר נוסף היה זה שדילן סירב בעקשנות במסע ההופעות שבא אחרי צאת התקליט לאור, הוא סירב לנגן טיונים ישנים שלו, ואנשים שהולכים לבוב רוצים לשמוע דברים שהוא עשה בשנות ה-60, אך לא, רק מן התקופה הזו, רק מן התקליט הזה, ותסתדרו אתם לבד. השיר הבא, השישי במספר בתקליט, הוא לדעתי, האישית, הוא השיר הטופ ביותר ב-Slow Train Coming. גם המילים, גם המהלך המוזיקלי, הוא אמנם ככה מצוי בהיחווה בין להיטי התקליט הזה, אבל Do Right to Me, Baby, Do Unto Others, זה בומבה של טיון. נדבר עליו מיד אחרי שנשמעו כעת.

כבוד לפייד אאוט של Do Right To Me Baby, Do Unto Others. שיר דגול, אין מה לומר, למרות המבנה הפשוט שלו. אומר בוב דילן, משתמש בפעלים בצורה אקטיבית ואז פסיבית. אני לא רוצה לשפוט אף אחד, אני לא רוצה להישפט. I don't want to judge, I don't want to be judged, I don't want to touch, I don't want to be touched, I don't want to hurt. לא רוצה לפגוע באף אחד, I don't want to be hurt. לא רוצה להיפגע. אז אם כן, מה אתה רוצה, בוב? אומר, if you do right to me, baby, I do right to you too. זה הכל. כלומר, מעביר את היחס החשוב בחיים אל המצב האופקי, המאוזן, בין בני אדם. All right, do right to me, baby, do unto others. Slow train coming. 47 שנים כבר חלפו, מאז צאת התקליט לאור. לא יאמן. את השיר הבא, זכיתי להתעמק בו ולהבין אותו לעומק בזכות אחד, מנוח יקר, מאיר אריאל.

I think I'm gonna call it a snake. מעניין שהשיר הזה מתחיל, ככה מפרט, את החיות, בעלי החיים, להם האדם, עליבא דמדרש זה, האדם, הוא נתן את השמות, באופן של משורר, בחריזה, הוא ראה מה עושות החיות, ככה עליבא דבוב, והתאים להם את השם על פי החרוז. מסיים בוב דילן את שירו, Men gave names to all the animals, בנחש מבלי לומר את שמו, והרי הוא תחילתה של העלילה. לא רק שבוב דילן הרגיז הרבה מאוד יהודים בתקליט הזה, Slow Train Coming, אלא הוא אפילו יצא כנגד אחד מבחירי העדה, בשיר חד קטער, שנקרא When You Gonna Wake Up, שהוקדש להנרי קיסינג'ר.

When you gonna wake up. בוב בתפקידו כפריצ'ר לבני דורו. נחתור אל הניגון הבא בתקליט, When He Returns. כבר אני רואה שלא נספיק לשמוע אאוטטייקס, לא נורא, שנה הבאה.

תודה רבה מעומק הלב לכל המאזינים והשומעות בלילה זה, בעקיפנו ובשינויים קלים של סדר השירים, את כללות התקליט, Slow Train Coming, 47 שנים לצאתו לאור, בוב דילן. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, ונחתום כמובטח עם Precious Angel. כל טוב.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
3: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
2: ציפורי לילה מוזיקליות, הלילה בחצות, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. התקיפה הישראלית בסוריה סמוך לגבול הטורקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפורסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות כי ישראל לא תסכים להתבססות צבא טורקיה בסוריה.
5: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר, don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
4: בתוך כך, בסוכנות הדיעות רויטרס דובח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח עם שר החוץ של סוריה, אסעד שייבני, בנוגע לנוכחות צבא טורקיה במדינתו. שיחת הטלפון בין השניים התקיימה בשבוע שעבר לפני תקיפת צהל בבסיס חיל האוויר של סוריה. ידיעה שריכזו כתבנו המדיני יניר קוזין וכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, יובל למנוחות ביום שישי בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. מסע הלווייתו יצא בשעה 8:30 בבוקר משיבת קרם ביבנה. בשעה 10 יחל טקס ההלוויה בבית העלמין. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי עצמותיו של רב סמל כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים במבצע בהובלת אגף המודיעין בשיתוף עם המוסד. ירידה באמון הציבור הפלסטיני בחמאס ובמאבק החמוש. על פי סקר עדכני שערך המרכז למחקרים וסקרים ברמאללה בניהול של חליל שקקי, 24% היו מצביעים כיום לרשימה של חמאס בפרלמנט הפלסטיני, לעומת 35% לפני 10 חודשים. כאשר נשאלו משתתפי הסקר מהי הדרך המועדפת לסיום הסכסוך, השיבו 44% מהם שיחות עם ישראל, ורק 24% בחרו במאבק החמוש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורגל מפלייאוף המוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע ואלופת אזרבייג'אן סבח נפגשות בשעה זו למשחק הראשון מתוך שניים בקרב על המקום בליגה הטובה באירופה. תוצאת המחצית היא שוויון אחת. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יערך בשלישי הבא בבקו. ומזג האוויר למחר, תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 3 דקות, 24 היום שהיה, סוגרים את יום רביעי בשבוע, העניינים הביטחוניים ממשיכים להטריד, לצד החזיתות המוכרות, עזה ולבנון, חשש להתלקחות גם בגזרה הסורית, עוד מעט על כך, גם על תגלית חשובה בחקר הסרטן שנחשפה היום ומאפשרת טיפול תרופתי לחולי סרטן האור בינתיים, וגם פוליטיקה, כניסתו של אופר וינטר למרוץ וכיצד ישפיע על מחנה הימין וגם על הייחוד במפלגות הערביות שהושלם היום. כל אלה בשעה שלפנינו, אבל אנחנו פותחים בגזרה הסורית וגם בגזרה העזתית. אומרים שלום לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לילה טוב אחי.
0: ראשית נשמע דברים שאומר היום ראש הממשלה על התקיפה שלנו בסוריה.
2: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
3: המסר עבר?
2: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: דורון קדוש, אני מבין שכשראש הממשלה אומר המסר עבר, הוא מתכוון גם לשיחה שניהל ראש המוסד גופמן עם בכירים במשטר הסורי.
1: נכון, תראה, אנחנו ממש שומעים כאן בדברים ששמעת אפי של ראש הממשלה נתניהו רמיזה לדיווח הערב ברויטרס על כך שראש המוסד רומן גופמן דיבר בסוף השבוע האחרון, כלומר לפני כמה ימים, ימים ספורים לפני התקיפה הישראלית בסוריה, עם שר החוץ הסורי, אסד השיבני, וגופמן דיבר איתו בדיוק על הנושא הזה, על הדאגה הישראלית מהנוכחות הצבאית הטורקית בשטח סוריה. זה מה שמתכוון ראש הממשלה נתניהו, שהוא אומר, דיברנו עם הסורים, המסר עבר, כמו ששואלים אותו שם בפודקאסט שאליו הוא התראיין, אבל הוא אמר, כנראה שהמסר אומנם עבר, אבל כנראה שלא הבינו אותו מספיק, ולכן היינו צריכים לפעול. זאת אומרת, זה מה שמסבירים הערב הזה בישראל, שהועברו מסרים לסורים לפני התקיפה הזו, שישראל עשתה ניסיון להימנע מלבצע את התקיפה הזו, ושלא תידרש לעשות אותה, אבל מאחר שזה לא עזר, מאחר שהסורים המשיכו לתת את האור הירוק לטורקים להגיע לאותו...
0: אז הגיעה התקיפה הצבאית, ואני מבין שהרמטכ"ל מבקר היום באזור, ובעצם מיישר קו עם ראש הממשלה.
1: נכון, תראה, הרמטכ"ל זמיר אומר היום בביקור שלו בסוריה דברים מאוד דומים, שגם הרמטכ"ל אומר, אנחנו לא נאפשר התבססות צבאית של גורמים עוינים בשטח שלנו, וגם כמובן לא בשטח שקרוב אלינו באזור סוריה, וצריך כאן להגיד איפה בהקשר הזה, הרמטכ"ל לא סתם בוחר לבקר היום את הכוחות בשטח סוריה, בגלל העובדה שאנחנו אחרי תקיפה שיצרה איזושהי מתיחות, בגלל העובדה של ימים שדורשים גם מהכוחות שלנו בסוריה דריכות יותר גבוהה, ולהיות במוכנות אם פתאום יאתגר אותם משהו מהכיוון הסורי. אנחנו כמובן לא יודעים להגיד שצפוי משהו כזה, אני לא מכיר הערכות שמדברות על זה, אז צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה, ובכל זאת כן, זאת תקיפה מאוד חריגה, שמעידה על כך שישראל מודאגת ממה שקורה כרגע בסוריה, ושייתכן מאוד שאנחנו עוד נהיה עדים במהלך הימים או השבועות הקרובים להתפתחויות נוספות בזירה הזאת.
0: בוא נאמר שהקולות שנשמעים מטורקיה, איך נאמר את זה, חוסר סביות מאוד מאוד גדול שם בטורקיה, ולך תדע אם זה לא התפתח, במזרח התיכון מספיק רק אפור.
1: נכון, ועדי הדלק כבר נמצאים באוויר.
0: בדיוק. מילה על עזה, גם שם ביומיים האחרונים לא שקט.
1: נכון, תראה, אנחנו רואים מגברה של התקיפות הישראליות בעזה. גם היום שתי תקיפות שכוונו למחבלים ומפקדים בחמאס. במקרה אחד מדובר על מפקד מחלקה בנוחבה שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. במקרה אחר מדובר על מפקד במשטרת חמאס שחוסל יחד עם מספר מפקדים ומחבלים נוספים לצידו. אנחנו רואים שישראל מגבירה את האש ברצועה, וזה אחרי לא מעט ימים, אחרי משהו כמו שבועיים, שישראל נמנעה מלתקוף בעזה, וחידוש האש עשוי ללמד אותנו על כך שיש כאן איזשהו אור ירוק אמריקאי גם לתקוף יותר, אבל לפי צריך גם לשים את זה תחת הסתייגות. זה לא שהאמריקאים מאפשרים היום לישראל יד חופשית בעזה לחלוטין, אלא עדיין יש מגבלות, והמגבלות בעיקר נוגעות לפגיעה באזרחים בלתי מעורבים. זאת אומרת, מה שהאמריקאים אומרים לישראל, זה אתם רשאים כמובן לפגוע במחבלי חמאס, אם אתם מזהים התעצמות, אם אתם מזהים שהם מתכננים פעולות טרור, אם אתם מזהים שהם מנסים לייצר אמצעי לחימה, כל זה אפשרי, ובלבד שלא
0: יהיו אזרחים, וגם כאן זה יכול לזלוג בחוסר כוונה שלנו. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
1: תודה.
0: פוליטיקה, לילה טוב אפרת אבי וכתבתנו הפוליטית.
3: לילה טוב,
0: אפי. טוב, כמה עניינים על הפרק. ראשית, המפלגות הערביות למעט רם מתאחדות היום באופן רשמי.
3: נכון, אז צריך לומר, המגעים האלה כבר הבשילו אתמול, אבל היום באמת אנחנו כבר רואים הצהרות. ממש עכשיו, לפני כמה דקות ספורות, פרופסור יוסף ג'אברין, יושב ראש חדש, פרסם הודעה די ארוכה שבה הוא כתב, אני מתרגש לבשר על הקמתה של הרשימה המשותפת, יחד עם חבריי, חבר הכנסת אחמד טיבי, וסמי אבו שחדה. אחמד טיבי מייצג את מפלגת הימס, הוא יושב ראש המפלגה, וסמי אבו שחדה הוא יושב ראש מפלגת בלד. עכשיו, זה קורה אפי, אחרי שהיה שבוע שעבר פיצוץ במגעים. אני מזכירה, הלכו
0: פיצוץ
3: פנוע.
0: פיצוץ של אחמד טיבי, נכון, האלה, סביב המיקומים של טל. אז איך זה נפטר?
3: נכון מאוד. אז מה שקרה זה שקודם כל הייתה פה התפשרות מצד טל, אבל גם הוא קיבל עוד איזה כמה דברים קטנים שיכול להיות קצת המתיקו את הגלולה המרה, אז רגע נעשה סדר. שלוש המפלגות האלה רצו כבר המון זמן להתחבר, היה לנו עוד קשה להחליט על מיקומים, הלכו לוועדת פיוס, כך זה נקרא, שככה שקללה את כל השיקולים הרלוונטיים, ואז היא נתנה לטל שני מקומות, את המקום השני לטיבי ואת המקום התשיעי. טיבי לא היה מרוצה בכלל, היו עוד מגעים, בסופו של דבר כן התפשרו על שני המקומות האלה, תהיה רוטציה בין המקום התשיעי למקום השישי עם חדש ככל הנראה, טיבי יקבל עוד מספר תפקידים, בין היתר יהיה סגן יושב ראש כנסת מטעם המשותפת ונציג בוועדת הכספים והכנסת, אגב זה דברים שכבר היו לו בעבר,
0: כן, כן.
3: ויש פה התפשרות, יש פה התפשרות, אוקיי. יש פה הליכה לקראת,
0: כרגע בסקרים המפלגה המשותפת עומדת סביב ה5-6 מנדטים.
3: נכון, כן, 5-6 מנדטים. אני זוכרת שאם רם הייתה חוברת אליהם, רם נמצאת עכשיו על 5 מנדטים, אז ביחד הם באמת יכולים כבר להגיע, אתה יודע, על ה...
0: 11 מנדטים, לשום מוזמאי. כן. אופר וינטר היום משגר מסר שאי אפשר לפרש אותו מלבד, אני מצטרף למרוץ.
3: נכון. אז מה שקורה זה שהבוקר אנחנו רואים שלטי חוצות שנתלים עם הכיתוב בקרוב, יהיה לך למי להצביע, לא כתוב מי, אבל התאריך שמצוין שם זה ה-25 באוגוסט, זה יום שלישי הבא, והוא נכתב בצבע סגול, כי זה סוג של קריצה לצבע הסגול של גבעתי, אז אופר וינטר הולך להכריז על ריצה של מפלגה בראשותו, הוא מכוון למפלגת ימין, אפי, אם פתאום הרגשת שיש מחסור.
0: אני הייתי בטוח, אני הייתי בטוח בכלל באמצע. שמדובר על מפלגת שמאל.
3: כן, כן, אז זה ככה, אז בשביל להבהיר את הדברים, כן. הולכת להיות עוד מפלגה שתיכנס
0: צריך לומר שזה בעייתי למחנה הימין, כי כרגע סמוטריץ' עובר, אם אופר וינטר נכנס למרוץ, על פי כל הסקרים, שתי המפלגות לא עוברות.
3: כן, זה מאוד בעייתי, כי בכלל, זה יותר מדי מפלגות קטנות כבר, וכל אחת חושבת שהיא תביא את הבשורה, אבל הם כולן, אגב, גם אם תלך אפילו, אתה יודע, מהקצה של המפלגת, המפלגות המרכז של הגוש השלישי, מהקצה של המקום הכי ימני כמו וינטר, לקצה של הכי שמאלי כמו טרופר, כולן אומרות את אותו הדבר, ארדן, בני גנץ, וינטר.
0: לא, לא ממש, טרופר אומר לא נשב עם נתניהו, כל השאר אומרות כן נשב עם נתניהו.
3: נכון, אבל ברמת המהות, ברמת אנחנו נפעל להביא את הגיוס, אנחנו נרצה איזשהן הסכמות רחבות, האידיאולוגיה עצמה, לא ברור לי כל כך, לא ברורים להבדלים האידיאולוגיים, כן נכון, השיח של מי נשב הוא כן קצת משתנה, טרופר ככל הנראה הולך לחבור לאייזנקוט, וינטר אומר אני הולך להיות האצבע ה-61 לנתניהו, אז כן, בהיבט הזה אתה צודק.
0: ומן הסתם, אנחנו כשמדברים על שריונים בליכוד, בוא נאמר שלא ניפול מהכיסא, אם נבין ש...
3: אגב, גם אם תלך אפילו, אתה יודע, מהקצה של המפלגת, המפלגות המרכז של הגוש השלישי, מהקצה של המקום הכי ימני כמו וינטר, לקצה של הכי שמאלי כמו טרופר, כולם אומרות את אותו הדבר. ארדן, בני גנץ, וינטר...
0: לא, לא ממש, לא ממש. טרופר אומר לא נשב עם נתניהו, כל השאר אומרות כן נשב עם נתניהו.
3: נכון, אבל ברמת המהות, ברמת ה... אנחנו נפעל להביא את הגיוס, אנחנו נרצה איזשהן הסכמות רחבות. האידיאולוגיה עצמה, לא ברור לי כל כך, לא ברורים להבדלים אידיאולוגיים, כן נכון, השיח של מי נשב הוא כן קצת משתנה. טרופר ככל הנראה הולך לחבור לאייזנקוט, וינטר אומר אני הולך להיות האצבע ה-61 לנתניהו, אז כן, בהיבט הזה אתה צודק. יש הבדל משמעותי.
0: ומן הסתם, אנחנו כשמדברים על שריונים בליכוד,

0: וינטר אומר, אני הולך להיות האצבע ה-61 לנתניהו, אז כן, בהיבט הזה אתה צודק, יש הבדל משמעותי. ומן
1: הסתם, אנחנו כשמדברים על שריונים בליכוד, בוא נאמר שלא ניפול מהכיסא, אם נבין שחלק ממפלגות הימין, סמוטריץ' או אנשי וינטר, יקבלו שריונים בליכוד, כדי שיתאחדו ביניהם, ולא, וימנע הפיצול הזה וזריקת מנדטים לפח. בוא נראה איך זה הולך ויתפתח, יש לנו עוד 69 ימים לבחירות, אם אני סופר נכון.
0: נכון, נתניהו אגב עשה את זה כבר בעבר, הוא חיבר בין סמוטריץ' ובן גביר, ואז הוא...
1: אם יש מישהו שיודע לעשות את זה, זה בנימין נתניהו. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: וחדשות מרעישות היום בתחום הסרטן, אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות.
2: שלום, אפי, לילה טוב. כן, אנחנו מדברים על פריצת דרך אפשרית בטיפול בסרטן. היום חברות מודרנה ומריק הודיעו כי חיסון אישי נגד מלנומה מבוסס על טכנולוגיית mRNA הצליחה בניסוי קליני שלב 3, שזה למעשה השלב המתקדם ביותר לפני אישור טיפול. הניסוי הזה כלל למעלה מ-1,000 חולי מלנומה בסיכון גבוה שהגידול שלהם הוסר באמצעות ניתוח. חלקם קיבלו את החיסון האישי יחד עם התרופה שנקראת קיטרודה, חלקם קיבלו קיטרודה בלבד. השילוב של החיסון וגם התרופה הפחית באופן מובהק את הסיכון לחזרת המחלה ולהופעת גרורות מרוחקות. החיסון אינו זה לכל המטופלים. לאחר הסרת הגידול מנתחים את ה-DNA של תאי הסרטן ומזהים את המוטציות הייחודיות של אותו חולה. כאמור, מדובר בשלב שלישי של החיסון הזה, ומה שעלול להוביל לפריצת דרך אפשרית בטיפול בקרב חולי סרטן.
1: עשוי להוביל, ואנחנו מחזיקים אצבעות. בהמשך התוכנית נדבר כאן עם הדוקטור רונן ברנר, שהוא מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים וולפסון בחולון, שיסביר לנו קצת יותר לעומק מה השיגו ומה עוד עשויים להשיג. אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה,
1: יפי. 24 היום שהיה בצוות שלנו הלילה הזה, העורכת נורית לוליך לחיאני, בהפקה יעל אוחיון וליבי פאר, אדם פייזר ונטע שחר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני, יפי בן אברהם, ואת שיר הפתיחה שלנו אנחנו מקדישים הלילה הזה באהבה גדולה לאליה כהן וזיו אבוד, שניהם שורדי השבעה באוקטובר. אליה כהן נחטף לעזה ממיגונית המוות שמול קיבוץ רעים. חברתו זיו אבוד הצליחה להסתתר ולא נחטפה, היא חיכתה לו, והיום אחרי שתקופה ארוכה הוא היה בשבי וחזר, והאהבה הזאת פרחה ולבלבה לה. היום הם נישאים, ומי שהכניס אותם אל החופה הוא לא פחות ולא יותר מאשר הזמר אמיר בניון, ששר להם ניצחת איתי הכל, וכמה שהוא צודק. אנחנו כאן עד חצות, ההזנה הרבה שתהיה לכם, ושוב מזל טוב לזוג המאושר אליה וזיו.

0: 24 היום שהיה, אנחנו פותחים עם השכונה המזרח תיכונית הלא ממש סימפטית שלנו, בחזית העזתית 16 הרוגים על פי דיווחים פלסטינים אתמול והיום ועוד כ-30 פצועים, בחזית הסורית ניסיונות התבססות של טורקיה. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת הדוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין אוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל, לילה טוב.
1: לילה טוב אפי.
0: אני רוצה ברשותך, זה אמנם לא ממש תחת ההתמחות שלך, אבל כן לנסות ולהבין עד כמה מסוכן הסיפור הטורקי בסוריה.
1: אתה יודע, שאלה מורכבת גם למי שהוא לא מומחה לעניינים האלה.
0: אבל אם לא נשאל אותך, את מי נשאל?
1: תשמע, אני יכול למצוא כמה שמות טובים, אבל מכיוון שגם אני התעסקתי לפחות בחודשים האחרונים בסוגיה הזאת, אז אני יכול להעלות, אתה יודע, כמה לפחות תהיות. תראה, ברור לגמרי שיש כאן איום מבחינת ישראל של אפשרות להתבססות כוח טורקי בגבולות סוריה החדשה, סוריה של שערה, שהוא בעצם סוג של פרוקסי של ארדואן. זה לא מומלץ לישראל, למרות שטורקיה היא לא מוגדרת אויב, יש לנו שגרירות שם, אני מזכיר, היא בטח לא ברמה של איראן, היא גורם עוין, ואנחנו לא רוצים אותה לא בצפון סוריה, איפה שהיו התקפות, וגם בטח שלא באזור רמת הגולן. ואני מניח, ויכולנו גם להבין את זה מהדברים של ראש הממשלה במהלך היום, שהתקיפה באותו בסיס, אבו דוהר, בצפון סוריה, הייתה בעצם סוג של איתות כלפי טורקיה. אנחנו מבינים שאתם רוצים להתבסס במקום הזה, אנחנו לא מוכנים.
0: כן, אבל במצב מערכת היחסים המאוד מתוחה שלנו עם טורקיה, גם איתות כזה יכול להדליק את האזור, וכמעט הדליק.
1: לגמרי, ואת זה גם אמר היום תום ברק, השליח של טראמפ לשעבר בעצם, לזירה הצפונית, הוא אמר זה היה כפסע לפני התנגשות בין שתי המדינות האלה, וכאן אני כבר מעלה שאלות שלא צריך להיות בשבילהם מומחה גדול, לא לטורקיה ולא לסוריה, אלא בעיקר לאסטרטגיה. אחד, אני תוהה, אנחנו פתרנו אותה, או ניסינו לפתור את הבעיה הזאת באמצעים המוכרים של הפצצות, של כוח צבאי. האם יכול להיות שיכולנו לפתור את כל העניין הזה גם באמצעות מהלכים מדיניים? אני מעלה את זה בתור סימן שאלה.
0: שאלה מצוינת.
1: אצלנו פחות עוד בשנים האחרונות פחות ופחות אוהבים להתעסק בעניין הזה שנקרא כלים מדיניים, ומעדיפים לפתור את הכל בפצצות. והדבר שאתה כיוונת אליו אפי, ואני מאוד מסכים איתו, מכיוון שיש לנו כל כך הרבה זירות פתוחות שלא השגנו בהם לא הכרעה ולא ניצחון מוחלט, למה אנחנו מתעקשים לנסות? וכנראה, בוא נגיד ככה, בסבירות גבוהה, יש לזה פוטנציאל להביא לזה לעוד זירה. והפעם עם גורם מאוד מאוד מאוד...
0: בדיוק, צריך לומר שהסיפור הטורקי הוא לא הסיפור שהכרנו, לא סוריה מתמוטטת ולא חמאס ולא המשטרה הפלסטינית, אנחנו מדברים כאן על צבא סדיר ענק, על המון המון כלים שמגיעים גם מארצות הברית, חלקם גם עוד מרוסיה, אנחנו מדברים על סדר גודל אחר לגמרי. אבל בוא ברשותך נקפוץ לעזה, גם כאן עושה רושם אחרי תקופה של רגיעה וניסיונות של ישראל לעמוד בהסכם שניסחה ארצות הברית או הייתה מעורבת בו, אנחנו רואים ביומיים האחרונים הסלמה מאוד מאוד חריפה.
1: כן, ואת יודע, זה אפילו קצת מוזר מה שקורה כאן בימים האחרונים, אפי, כי כמו שאתה ציינת, משך שבועיים בעצם ישראל נצרה את האש, בגדול בגלל הנחיה אמריקאית, שכרגע נותנים צ'אנס למגעים המדיניים. ומרגע שקושנר היה כאן, ביום שני בעצם, אחרי שהוא ביקר את חליל חיה, עושה רושם שאנחנו הגברנו מהלך בכל מה שנוגע לתקיפות. אנחנו ראינו את זה ממש היום, כשבעצם המחוסלים זה רובם, הם שוטרים פלסטינים. אני לא נעול לגמרי, אני לא יודע את הפרטים, אבל התחושה שלי זה שזה לא ממש עונה על ההגדרות של פצצות מתקתקות שמכוונות פיגועים.
0: היה אחד על פי ההודעה של דובר צהל שהיה מעורב בטבח השבעה באוקטובר וחדר לישראל.
1: נכון. וזה בתקרית השנייה, היו שתי תקריות כן, בעצם כן. היום, אחת שבה נהרגו שישה שוטרים, ואחת שבה חוסלו שני פעילי חמאס, אחד מהם באמת מפקד פלוגה. ואני כאן, את יודע, אני תוהה, אני אומר את זה עוד פעם בהרבה מאוד זהירות, האם יכול להיות שגם באירוע בסוריה וגם באירוע בעזה, ישראל בעצם מנסה לעשות משחקים, נקרא לזה, של ברור מה הגבולות, מתי אמריקה תציב סטופ, או תגיד לא, זה לא. בינתיים אגב זה לא קרה לנו ביומיים האחרונים, לא בטורקיה ולא בסוריה ולא בעזה, אבל אתה יודע, אנחנו מכירים את הניסיון שלנו, אני לא אתפלא בכלל אם ממש...
0: אנחנו מכירים גם את דרך החשיבה של דונלד טראמפ ויודעים מה קורה כשהוא מתעצבן. עוד שאלה אחרונה, בקצרה, חמאס, לפחות כלפי חוץ, אומר, אני מקבל את 15 הנקודות, שהמשמעות זו הסכמה לפירוק מנשק. האומנם?
1: אני חושב שלא. אני אומר את זה בהרבה, עוד פעם, בהמון זהירות. התחושה שלי זה שחמאס בעצם מנסה לשחק כאן. כלומר, הוא אומר כן, במובן של לא להתפרקות מלאה, בוא נדבר על חלק מהנשק, בוא נדבר על מהלך הדרגתי, אני לא חושב שהוא מתכוון להתפרקות כוללת.
0: צריך לומר שגם ישראל וגם חמאס משחקות כאן משחק של קריצות העין.
1: לגמרי, וזה בדיוק מה שבאתי לומר, הבעיה הגדולה היא מה אמריקה תחליט שהיא מפרשת.
0: ועם מי היא הולכת?
1: דבר, אותו טראמפ, בדיוק, יגיד אני מוכן, אנחנו כנראה נמצא את עצמנו איזה סוג של בעיה.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, הפורום ללימודים פלסטינים, מרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, כמו תמיד, מרתק. תודה, לילה טוב.
1: תודה לך, אפי.
0: זה כבר אמיר דדון, שמבצע אושר כהן, חי באולפן גלגלץ, כולם גנבים, נקרא השיר הזה. 11:26, גלי צהל, 24 יום שהיה.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לצעד משמעותי בדרך להפיכת חיסוני mRNA אישיים נגד סרטן לטיפול של ממש. חברות מודרנה ומרק הודיעו היום כי חיסון אישי שפיתחו נגד מלנומה השיג את יעדיו בניסוי שלב 3. כדי להבין קצת יותר במה מדובר, אנחנו מבקשים עכשיו לקו הטלפון את הדוקטור רונן ברנר, מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי וולפסון בחולון. שלום רונן, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אז קודם כל, כולם מתרגשים, המניה של מודרנה מרקיעה שחקים, האם יש לנו באמת סיבה למסיבה?
1: כן, לגמרי כן. מחקר בפאזה שלישית, שזה מחקר בפאזה הקובעת, המחקר הזה ניתן בו חיסון שמורכב מאלמנטים של הגידול עצמו, כלומר מלנומה, שנכרתה לחלוטין בחולים, יצרו...
0: מלנומה, רק חולה. להסביר למאזינים, גידול באור, סרטן אור.
1: מלנומה היא סרטן אור אגרסיבי ומסוכן, שכשתופסים אותו, ברוב המקרים תופסים אותו בשלב מוקדם, כי רואים אותה, את המחלה הזאת, במיעוט המקרים המחלה מאובחנת כבר שהיא גרורתית, אבל גם כשקורטים את הגידול, בחלק גדול מהמקרים יש צורך בטיפול משלים באימונותרפיה, כדי להקטין את הסיכוי שהמחלה תחזור בהמשך. ולצערנו היא חוזרת.
0: אז בעצם מה שעושה הטיפול החדש, אם אני ככה מנסה לפשט ותאשר אותי, זה מקטין את הסיכון שהסרטן הזה יחזור. השילוב של לקחת תאים מתוך הגידול, להוסיף לו את הטיפול האימונותרפי שהיה קיים עד היום, מרחיק את הסרטן מלחזור למי שכבר לקה בזה.
1: לוקחים תאים מתוך גידול עבור כל חולה וחולה, מייצרים מהם חיסון מותאם אישית לכל חולה וחולה, ונותנים לכל חולה את הטיפול הרגיל באימונותרפיה פלוס החיסון הזה. ומחקר בפאזה שלישית הראה שהתוספת הזו של החיסון המותאם אישית משפרת מאוד את הסיכויים של החולים שלא תחזור להם המלנומה. ועכשיו, זה מלנומה זה רק השלב הראשון, בהמשך ככל הנראה זה יקרה גם בגידולים אחרים.
0: שזה הסיפור הגדול, סרטן אור אגרסיבי הוא מאוד מאוד מסוכן, אבל הסיפור הגדול הוא שיש מצב שישתמשו בזה גם כנגד גידולים אחרים.
1: הסיפור הגדול הוא שזו מודליטי חדשה, חדשנית, משתמשת ביכולת לייצר חיסונים בשיטות חדשניות. אנחנו יודעים את בזמן הקורונה היה חיסון כזה שהיה יעיל, ומשתמשים בכלים דומים כדי לייצר עכשיו חיסונים נגד סרטן. זה מדהים, זו פריצת דרך, זה שינוי פאזה מאוד משמעותי בעולם הסרטן, וצפויים לנו כנראה עוד הרבה הישגים מהסוג הזה.
0: עכשיו, מהרגע שאישור שלב 3 מאושר, ועד שהתרופה הזאת מקבלת את התוקף של ה-FDA ורצה בבתי חולים ברחבי העולם, מה משך הזמן שעובר?
1: בדרך כלל, אחרי פאזה שלישית, עוברים חודשים עד שהיא מאושרת על ידי ה-FDA. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק כמה זמן זה ייקח, אבל מכיוון שהצורך הוא מאוד גדול, סביר להניח שאנחנו נראה...
0: אבל אתה אומר אנחנו מדברים על חודשים, לא על שנים.
1: אחרי שפאזה שלישית מתפרסמת, יש סיכוי לא קטן שהיכולת, שהדבר הזה יוכל להיות כבר נגיש. גם בישראל לוקח זמן שזה מגיע לישראל, אבל סדרי גודל כאלה, יש פה עניין של ייצור של של החיסון, כי זה לא, זו תרופה שהיא על המדף.
0: אתה משתמש כל הזמן במילה חיסון, ואתה יודע, בקרב הציבור הרחב שלא למד רפואה, אנחנו נוטים לחשוב שמדובר במשהו שימנע את המחלה. זה לא המקרה, זה רק אחרי שכבר לקינו במחלה, בסרטן.
1: נכון, במקרה, בהחלט, זה טיפול בחיסון כנגד גידול שכבר היה ונחרט. אתה משתמש במערכת החיסון של הגוף כדי לחסל את המיקרוגרורות שאנחנו לא רואים אותן, ושאחראיות לכך שהגידול חוזר בהם.
0: ומה הסיכוי שההצלחה של התרופה הזאת יכולה להביא אותנו לחסן אנשים טרם לקו במחלה?
1: תראה, יכול להיות ש... בוא נגיד, המודליטי היא אחרת. כרגע אנחנו מדברים על חיסונים של מחלות שאנחנו יודעים לזהות אותם ולהפיק מהם אנטיגנים. כלומר, צריך, כדי לבנות חיסון כזה, צריך שיהיה קודם גידול של אותו חולה, כדי שתייצר נגדו חיסון אינדיבידואלי. האם חיסונים בעתיד יוכלו להיות נגישים לאוכלוסייה גם לפני הופעת סרטן? זו שאלה. המדע, אני מקווה שיתקדם בכיוון, אבל פה מדובר על חיסון לאנשים שהיה להם גידול. החיסון הזה תלוי קיומו של גידול קודם לכן, כי אתה משתמש בגידול הזה ליצורו של החיסון, אבל בוא נגיד שהבשורה והיכולת לייצר, היכולת לגרום לחיסונים כאלה לעבוד, והפעילות המוכחת של החיסונים האלה, היא מאוד מאוד משמעותית מבחינה מדעית.
0: עכשיו כולנו מדברים על ההישג הגדול הזה. צריך לומר שמודרנה, החברה, טרם חשפה את המספרים. כלומר, אנחנו יודעים שיש שיפור מובהק סטטיסטי בין מי שלקח את החיסון הזה למי שקיבל חיסון דמה, פלסבו, אבל אנחנו עדיין לא יודעים את המספרים לאשורן. כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים עד כמה זה מונע.
1: תראה, היה כבר מחקר כזה בפאזה שלישית שפורסם, בפאזה שנייה שפורסם לפני אלי בעבר, שהראה שכבור 5 שנים כ-20% פחות גידולים אצל חולים חוזרים. כלומר, יש הבדל של 20% לטובת
0: שזה חולים. הרבה מאוד ברפואת סרטן.
1: זה הרבה מאוד. והחברה, מודרנה מן הסתם ומרק, יחשפו את הנתונים, הם אומרות שיחשפו את הנתונים המספרים, בכנס גדול שיהיה בהמשך. כלומר, מייצרים פה איזושהי ציפייה, אבל העובדה שזה יתפרסם, יש לה אמינות גדולה מאוד, והנתונים עצמם, מן הסתם, נתונים מובהקים סטטיסטית, לכן אנחנו מצפים בחיליון עיניים.
0: דוקטור רונן ברנר, מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי וולפסון בחולון, החכמנו, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב, ביי ביי.

0: Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia. 11:40, אל ישיב הראל, כתבנו בדרום, ולענייני בריאות מתקשר אלינו עם ידיעה על נער בן 17 שהתמוטט במפגש עם חברים ונפטר בבית החולים. אל ישיב.
1: כן, שלום אפי, אנחנו מדברים על אירוע חריג שקורה במהלך השעות האחרונות באשדוד. נער בן 17 שמבלה יחד עם חבריו בדירה בבניין מגורים באשדוד, במהלך המפגש הוא מתמוטט, לא חש בטוב ומפונה לבית החולים על ידי צוותי הרפואה במצב אנוש. לפני זמן קצר הרופאים בבית החולים נאלצים לקבוע את מותו. בשלב הזה המשטרה אומרת שכלל כיווני החקירה נבדקים, עדיין לא ברור מה גרם לו לאבד את הכרתו, מה גרם לו להתמוטט במהלך המפגש הזה, אבל כאמור כלל כיווני החקירה נבדקים. מותו של נער בן 17 במהלך מפגש עם חברים בדירה באשדוד.
0: אל ישיב הראל, כתבנו, תודה.
1: תודה.
0: 24 היום שהיה, אנחנו להודעה מעניינת שהוציא השבוע השבק על כך שאנשי המודיעין האיראני מנסים להשתלט על חשבונות וטלפונים של עיתונאים ישראלים. רן ברזיק, עיתונאי דה מרקר ומומחה להבטחת מידע, מצטרף אלינו כעת על קו הטלפון. שלום רן, לילה טוב.
2: שלום ולילה טוב אפי.
0: עוד רגע נדבר על האיראנים, אבל קודם לכן שאלה שמרתקת לא מעט אנשים, גם אותי בשבוע האחרון, אפרופו סיפור ההיעלמות של האם וביתה, עד כמה השיחות שלנו עם הבינה המלאכותית, עד כמה הן מוגנות? אפרופו הידיעות על כך שהאיתור של האמא והבת, הצליח גם דרך התחקות אחר שיחות שהם ניהלו עם תוכנת הג'מיני שלהן. עד כמה הן באמת ברשותנו ורק ברשותנו?
2: הן לא בכלל ברשותנו, וזו נקודה מעולה. כי כשאני בא ומתייעץ עם עורך הדין שלי, או עם הפסיכולוג שלי, או הפסיכולוגית שלי, אין חיסיון.
0: יש חיסיון, עורך דין לקוח, פסיכולוג לקוח.
2: או עם כהן דת, אבל פה אין. לא רק שמאוד קל להגיע לזה, זה לא מוצפן, ואפילו לא מוצפן ברמת שיחת וואטסאפ. זה פשוט נמצא במחשב, אפשר להיכנס למחשב ולגשת לכך, אפשר להוציא צו שיפוטי דרך אגב. אם למשל אני מתייעץ עם ג'מיני או כל ספק אחר, זה לא עניין של ג'מיני, זה גם של GPT או קלוד, האם בנוגע להתפטרות למשל מעבודה או משהו כזה, ויש איזה סכסוך ביני לבין המעביד שלי, יכול להיות גם המעסיק שלי, הוא יכול לבקש צו מבית המשפט שייתן לי את הדוח הזה, שייתן לו את הדוח של את ההיסטוריה של השיחות, ובית המשפט יכול להתר לבקשתו. אין כאן
0: גם אם זה לא נעשה במחשב של החברה?
2: גם אם זה לא נעשה במחשב של החברה, אפשר לבקש צו כזה. השיחות האלה הן לא מוצפנות, אין להן שום חיסיון, בינם אנחנו...
0: כן, אבל למה שייתנו למעביד צו? אני מניח שכאן הפרטיות עולה.
2: לא בטוח, אם יש חשד למשל, שעשיתי נזק לעבודה, כמובן אני מטובה...
0: אתה אומר חשד לפלילים.
2: כן, חשד, לא, אפילו לא לפלילים. נניח, אם אני עובד בכיר שבא והעביר סודות מסחריים, ויש איזשהו רושם שהתייעץ בצורה, התייעץ עם הבינה המלאכותית, זה לא כמו שהתייעץ עם עורך דין, או אפילו עם בן אדם אחר. אם למשל, אני מתייעץ איתך. השיחה בינינו מוגנת, כי שנינו בני אדם. אם מישהו יצוטט לנו, זה נחשבת עבירה פלילית. אבל כל מה שביני לבין הבינה המלאכותית, בינינו לבין הבינה המלאכותית האהובה עלינו, זה לא מוגן בכלל. יש את זה, זה כמו חיפוש בגוגל. חיפוש
0: טוב, בגוגל. אבל ראינו שיש מקרים שאולי זה לא כזה נורא.
2: אני לא בטוח, דרך אגב, ממש ממש לא בטוח.
0: שוב, אתה אומר, תלוי את מי אתה כן... שואל, את הבנות או את משפחתן.
2: כן, אם את הנשים האלה, לא בטוח שהם סמכו על הסיפור הזה. ושוב, כן. אנחנו נכנסים לתוך עולם חדש, כמו עכשיו, עם העניינים של השבק ואיראן, שזה נורא נורא מלחיץ.
0: אז אני חייב לשאול אותך, אפרופו כל הכותרות האלה שצצות חדשות לבקרים, בסופו של דבר, חוץ מלא ללחוץ על קישור לא מוכר שאני מקבל באיזושהי הודעת SMS חשודה, איך עוד, אם בכלל אני יכול להתגונן?
2: קודם כל צריך להגיד שעיתונאים שיש להם, אם הם מקרים מאזינים, ויש להם ג'ימל, הם יכולים לבקש הגנה מיוחדת בגלל שהם עיתונאים מחברת גוגל עם הבטחה מיוחדת ממש, ויש איזושהי תוכנית להגנה על עיתונאים, ויש לא תוכניות, אז יש באמת הרבה חדירות שאפשר לעשות, שאפשר גם בלי קישור בכלל. במקרה הזה דרך אגב משתמשים פשוט באפקט הלחץ או אפקט ההיכרות. למשל, אם אני פונה אליך פתאום, אז חומות ההגנה, חומות החשדנות שלך יורדות, אני אומר, תשמע, יש לי איזה סיפור מעולה לתת לך. אנחנו בוא נעשה שיחה בגוגל הנגאוט, אני יוצר לך שיותר זימון עם כתובת שלי, והכל נראה תקין, ואז אתה נכנס, ואתה אומר, אין לך גוגל הנגאוט, תוריד בבקשה את התוכנה. אתה מוריד את התוכנה והורדת בעצם משהו שהוא נורא והיום במחשב, ושוב, מאדם מוכר, זה העניין, ולא עוד איזשהו התקפות שאנחנו מכירים, שהן כל כך פשוטות, ששל חד כישורים, של זה, ופה זה התקפה ממוקדת, בגלל זה זה כל כך מסוכן, וזה נורא קשה להתגונן מכזה דבר, דרך אגב, שעושים שימוש באנשים שאתה מכיר, ולפעמים גם בקולות של אנשים שאתה מכיר, ובאמת מהנדסה חברתית צורכמת, שוב, זה לא התקפת שטיח, שבה באמת התוקפים שולחים, זה מיליוני הודעות לפעמים, הם מקווים שאולי אחוז או פרומיל יצליח, אז כבר הם הצליחו.
0: אתה יודע, שמעתי לא מזמן שיחה של ארז טל וברק רביד, בתוכנית של ארז בטלוויזיה, וברק סיפר שם שבין היתר שמורים במכשיר הטלפון שלו, שלא בשמם, מספרי טלפון של מנהיגים, בכינויים כאלה ואחרים. זאת לא נראית לי השיטה הכי מתוחכמת, אתה יודע, להגן על המכשיר שלך. מצד שני, שוב, אני שואל, מה עוד אתה יכול לעשות? ברק בעצמו אמר באותו רעיון שהוא יוצא מנקודת הנחה ששירותי המודיעין בעולם מאזינים בדרך כזאת או אחרת למכשיר שלו.
2: אכן, אבל תמיד יש מה לעשות. אסור לי כנה לפטליזם. יש את איגוד העיתונאים שעביר סדנאות, דרך אגב, הדרכות, שבה באמת עיתונאים ומקורות יכולים לתקשר בצורה מאוד בטוחה, אפילו אם יש מאזינים שמנסים לגשת ברקע, לא צריכים להיכנע לפטליזם, לא הכל אפשרי, לא הכל חדיר, גם עם מאמצים מאוד קשים, אבל זה יותר קשה. אבל שוב, עיתונאים הם לא לבד, באמת יש את איגוד העיתונאים, יש את התוכניות של גוגל ואפשר גם לפנות לאיגוד האינטרנט, זאת אומרת יש פה איזשהו מעמד, כי עיתונאים באמת, אם מישהו מצא חדור לחומרים שלהם, זה נזק אדיר, נזק אדיר במיוחד בבחירות הקרובות.
0: טוב, הייתה עוד שאלה שככה עניינה אותנו השבוע, תוכנות ה-AI שמתחילות להיות עצמאיות, אולי אפילו עצמאיות יותר מדי, עד כמה זה אמור להפחיד אותנו?
2: פה במקרה הזה אני אשאיר את כל
0: הצדה. עייפת כבר.
2: כמו שכל המומחה, אני באמת כבר עייפתי. שוב, זה משהו שהוא באמת חדשני ומרתק, אבל צריך לזכור דבר אחד, ונשים את קובע כאלנו, קובע סוציולוג, החברות האלה שמפרסמות על זה, הן מרוויחות ישירות מליבוי ההיסטריה. אנתרופיק נכנסת בעצם איזשהו סוג של הנפקה, וגם אופן AI וגם חברות אחרות.
0: איך זה משרת אותה? להפך, זה פוגע בה, לא?
2: מודלים חזקים, מודלים שצריכים לעשות רגולציה של עולם לא תגיע דרך אגב, וראינו את הניסיון. זה אומר שיש פה כוח אדיר שנמצא אצל מי? לחברה שבמקרה עכשיו מנפיקה. ואתה מאוד רוצה לשים כסף במניות של חברה שבאמת המודלים שלה עוד שנייה יגיעו כבר לתבונה עליונה. וזה לא בדיוק כך.
0: ואולי זה גם מסר לרגולטורים, חברים, שימו לב, הכוח בידינו. אני רוצה להודות לך, רן ברזיק, עיתונאי דה מרקר, מומחה אבטחת מידע. היה מאוד מעניין לשוחח איתך. תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: הולכים לבדוק את תיק ההשקעות שלנו עם דוקטור אלכס קומן. אהלן אלכס.
3: היי
0: יפי, טוב עשית. לא יכלת לזרוק, תגיד לי, לא יכלת לזרוק מילה על מודרנה בשיחה האחרונה שלנו? מה היה קורה? מה היה קורה אם היית זורק לי ולמאזינים מילה על מודרנה?
3: משהו
0: קטן,
3: מדהים,
0: מטורף. תשמע, אני לא, נגיד רק למאזינים שלא בקיאים בחומר, אפרופו השיחה הקודמת שעשינו על הסרטן, אז מודרנה זאת חברת התרופות עם ככל הנראה חיסון לסרטן העור, היא עולה היום ב-177%, ואני רואה שעוד אחרי סיום המסחר, עוד איזה שפיל קטן של 5%, אני לא זוכר מניה בסדר גודל של חברה כמו מודרנה, אני לא מדבר על, אתה יודע, על חברות קטנות כאלה שיכולות פתאום לטוס ב-500%. אני מדבר על חברה רצינית שעולה ביום אחד 177%, זה וואו, וואו ענק.
3: תראה, אפי, אבל זה חברה עם כאלה ביצים, הרי הם פיתחו חיסון לקורונה.
0: נכון, מודרנה זאת החברה גם שפיתחה ראשונה את החיסון לקורונה.
3: בדיוק, וכדי להיות ראשונים התחילו לייצר את החיסון לפני שהיה להם אישור FDA, איזה ביצים זה דורש, שכאילו אם הם לא היו מקבלים אישור, הם היו צריכים הרי להשמיד את כל, פשוט חברה מדהימה.
0: אתה יודע כמה היא עשתה בשנה האחרונה?
3: לא.
0: 524%. תשמע, זה מטורף. 524%. אבל כשאני מסתכל על הגרף במשך 5 שנים אחרונות, זאת מניה שירדה ב-54%. ככה שהסיפור, הסיפור שלה מאוד מעניין.
3: כן.
0: טוב, אוקיי. אז פעם הבאה, אם אתה יכול להיות טיפה יותר אקטיבי, בשביל זה אנחנו משלמים לך.
3: לגמרי.
0: סתם, חשוב שנגיד למאזינים, אסור לנו להמליץ על אף מניה כאן בשידור. אוקיי, אמרנו את זה, כן.
3: מה עשו שני המייסדים ביום שהם התחתנו בערב? מה הם עשו בבוקר?
0: לא יודע, מכרו מניות?
3: הלכו למעבדה והמשיכו לפתח את המסנג'ר RNA.
0: אוקיי, אתה אומר, מהחומר הזה בנויים אנשים שהמניה של החברה שלהם קופצת ביום אחד ב-176%. לא כמונו שביום שאחרי שאנחנו מתחתנים, סוגרים על טיסה ליוון. אה, קומן?
3: לא.
0: טוב, אבל זאת רק מניית מודרנה. מה קרה הערב הזה לשוק האמריקני?
3: בסך הכל, ירקון. נאסדק 0.2, דאו 0.25, ו-S&P 0.3. אצלנו גם יפה, כי אחרי ירידות שהיו, תל אביב 35 אמנם ירדה בשתי עשיריות, אבל 90 עלתה ב-0.6, הביטוח עלה ב-4.25%, ונדל"ן ב-2.35%.
0: תשמע, אנחנו כל הזמן מדברים על כמה קשה כאן ולא סוגרים את החודש, אבל אני קורא היום בדמרקר ששלוש חברות כרטיסי האשראי הגדילו את תיקי האשראי שלהן, כלומר את ההלוואות שהן נותנות לציבור ב-14% בתוך שנה. עכשיו, אנחנו מדברים כאן רק על מגזר כרטיסי האשראי, שהוא בדרך כלל, איך אני אתנסח בעדינות כדי לא לחטוף תביעה משפטית, הוא לא נותן את הריביות הטובות ביותר בשוק, בכל מה שנוגע להלוואות.
3: נכון.
0: אז מה זה אומר, שאנחנו עם יד קלה מדי על הארנק, על הכרטיס?
3: אז אני יש לזה שני הסברים. הסבר אחד זה מצוקה, שאתה התחלת עם זה, שאנשים שיש להם במיוחד יצאנו ממלחמה.
0: נכון, לא חשבתי על זה. אתה אומר שחייבים את הכסף, לא כדי לטוס לחול.
3: כן, עם עסקים קטנים, אנשים שהכנסות הצטמצמו, שהיו... ומנגד, אתה יכול לדבר על זה, שאנשים מרגישים יותר, התיאבון שלהם לסיכון עלה. זאת אומרת, הם מוכנים להיחשף יותר להלוואות, שזה ממש אלה הלוואות. אתה לא רצית להגיד נשך, אני חושב, כי אולי זו מילה שאתה לא אוהב אותה, אבל...
0: אבל גם אתה, אבל גם אתה לא תגיד אותה. אנחנו משדרים באותה תחנה. תשמע, הסיפור שככה זרקת בחצי משפט, ושווה שאנחנו נפתח אותו באחת הפינות הקרובות, זה באמת התיאבון לסיכונים שמכניסים הצעירים לשוק המניות, בעיקר בארצות הברית. קראתי על זה כתבה מאוד מאוד חכמה, הם מכניסים המון סיכון לתוך השוק הזה, מוכנים לקחת סיכון, אם זה משתלם או לא לטווח ארוך. אנחנו נדבר על זה, מה שנקרא, בהמשך. אלכס קומן, דוקטורנו.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי ביי.
4: הכל פיין. ערן פיין. בהסתכלות על המצב.
0: מרגישים כבר את סוף השבוע באוויר, ורגע לפני, ערן פיין עם התובנות שלו על השבוע שחלף. אהלן ערן, לילה טוב.
5: לילה טוב, אפינקה, ואני קורא לך אפינקה כי אני מתחיל בנושא רגיש, ואני רוצה שתהיה רגוע ונינוח. בסדר, אפינקה?
0: קדימה.
5: תראה, רבים המאזינים שלך הם, להערכתי, בעלי שיער מקליש, מפרצים בראש, לפעמים אפילו ממש ממש קרחים.
0: אפילו יש מי שיגידו של המגיש מתחילים מפרצים.
5: לכן קראתי לך אפינקה, בסדר?
0: אוקיי.
5: ומפה אני קורא לך, אולי אפילו לממשלת ישראל, להתחיל להוציא עכשיו, מיד, דחוף, רכבות אוויריות לטורקיה, לפני שמתחילה המלחמה ממש, כדי לסיים את כל נושא השתלות השיער.
0: אחרת נראה כאן אנשים מסתובבים עם כל מיני תחבושות על השיער, הדברים האלה ששמים בזמן ההשתלה.
5: כי אנחנו, בדיוק, כי אנחנו מסתכלים על מה שקרה.
0: למרות שרואים שאתה, רואים שהבעיה באמת לא מוכרת לך. בתוקף היותך בעל שיער שופע, עד כמה שאני זוכר.
5: נכון.
0: כי כבר מזמן אין כאן טיסות להשתלות שיער בטורקיה.
5: אתה עורף, אתה מבין נתון מתחום השתלות השיער למשהו שבבסיסו קומי וסטירי ומתייחס למתיחות בסוריה. ואתה צודק, אבל רציתי להביא את שיזווית לנושא הזה של ההפצצה של הבסיס, בסיס חיל האוויר.
0: יצאת הקרח מכאן ומכאן. מה עוד?
5: דרך אגב, אני אבא נפתה להמון שערות על הכתפיים, אני לא יודע אם זה נחשב, אבל לא חשוב.
0: Too much information.
5: כן, כבר בנושא טיסות, בנתב"ג יש עומס פסיכי, גם של מזוודות וגם טיסות שמתעכבות. טיסות לא נחתו, לא נחתו בגלל שיש שם איזושהי בעיה. ושרת התחבורה מירי רגב, שיצאה במקומות גבוה כמובן בפריימריז של הליכוד, טסה היום למרקש, לחנוך את החזרה של הקו, שקו של ארקיע למרקש, והוא חזר. וכמובן שמותר לה לפרגן בתור שרת התחבורה, אבל אם כבר הטסה תארגני תזמורת קטנה שתמשיך לנגן בנתב"ג בזמן שהשדה קורס והטרמינל תובע. כי אם משאיר, אתה יודע, כשקורה כזה אירוע, משאירים תזמורת קטנה שמנגנת על הסיפון של הספינה או של השדה תעופה בזמן שכל זה
0: כולנו קורה. ראינו את טיטניק.
5: נכון, I'm the king of the world. ותגיד, אני רוצה לשאול אותך, לסיים באיזושהי שאלה ספרותית, לאן עפים השרים כשהאגם של המתפקדים קפו?
0: למרקש כמובן.
5: לא, היא בסדר, היא ממש יצאה בסדר.
0: אני מפרגן לה, היא עבדה קשה, אתה יודע מה זה לעבוד כדי לפגוש את כל הליכודניקים רגע לפני הפריימריז, מגיעה לחופשה.
5: היא עבדה מאוד מאוד יפה, ומרקש זה מקום משגע, אבל מהצד השני ראינו ככה בעקבות הפריימריז והליכוד, את רידה מהבמה הפוליטית של כמה שרים וחברי כנסת מאוד מוכרים, אבל זה לא רק הפסד, זה לא רק הירידה שלהם, זה גם לידה. זה לידה של השגרירים לעתיד, מנהלי החברות הממשלתיות, נציגי קק"ל באפריקה, אנשים שינהלו פרויקטים. כי אולי הפסדנו שר וחבר כנסת, אבל הרווחנו מנהל של קק"ל או משהו כזה לעתיד. לכל דבר רע יש גם צדדים חיוביים, וכל אובדן הוא גם התחלה חדשה, אפינקה.
0: אז אתה אומר לא למהר למחוק את הטלפון של עידית סילמן מהאייפון.
5: נכון, וגם אם הפסדת שיער, אם אני חוזר על התחלת הפינה, זה לא נורא, לא כל אובדן הוא סוף החיים.
0: איך קישרת לנו את ההתחלה לסוף? כמה פיוטי אתה. ערן פיין, תודה, לילה טוב.
5: לילה נפלא, אפינקה.

זהו, זה סיימנו כאן 24 יום שהיה מהדורת יום רביעי. נורית לויליך לחיאני ערכה, בהפקה היו יעל אוחיון וליבי פאר. על הביצוע הטכני נטע שחר ואדם פייזר, בפיקוח הטכני היה אילן גביש. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, נפרד מכם, מאחל לכם סוף שבוע מצוין, כן? אפשר להתחיל ולאחל סוף שבוע.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: שוש צואלה בעלת צימר בנווה עתיב, מהצד השני בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
4: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
3: איך אצלכם, נעמי?
5: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
4: רינו, אני מזמינה אותה אלינו,
2: רינו,
4: תבואי אלינו, תאמיני לי שקל, עליי.
5: נדבר אחרי השידור,
2: שושי. גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, יובל למנוחות ביום שישי בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. מסע הלווייתו יצא בשעה 8:30 בבוקר משיבת כרם ביבנה. בשעה 10 החל טקס ההלוויה בבית העלמין. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי עצמותיו של רב סמל כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים במבצע בהובלת אגף המודיעין בשיתוף עם המוסד. ירידה באמון הציבור הפלסטיני בחמאס ובמאבק החמוש. על פי סקר עדכני שערך המרכז למחקרים וסקרים ברמאללה בניהולו של חליל שקאקי, 24% היו מצביעים כיום לרשימה של חמאס בפרלמנט הפלסטיני, לעומת 35% לפני 10 חודשים. כאשר נשאלו משתתפי הסקר מהי הדרך המועדפת לסיום הסכסוך, השיבו 44% מהם שיחות עם ישראל, ורק 24% בחרו במאבק חמוש. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 במהלך מסיבה בדירה באשדוד. הנער בילה עם חבריו ולפתע התמוטט ואיבד את הכרתו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר במצב אנוש, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי כלל כיווני החקירה נבדקים. תאונות הדרכים. גבר כבן 60 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש החוף, סמוך למחלף חיפה דרום. בתאונה נפצעו קשה גם שני גברים נוספים, הם פונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בחיפה גם כן, רוכב אופנוע כבן 22 נפצע קשה ופונה גם הוא לבית החולים רמב״ם. בתאונה נוספת, גבר בן 30 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע בתל אביב, ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד וטוביה יגלניק. גבר כבן 60 נפצע אנושות לאחר שנפל ממרפסת בגובה רב בירושלים. צוות איחוד ההצלה מעניק לו טיפול ראשוני במקום. כדורגל מפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-1 את אלופת אזרבייג'אן סבח והתקדמה לעבר ההפלה למקום בליגה הטובה באירופה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יערך בשלישי הקרוב בבקור, כשניצחון של באר שבע או טקו יעלה אותה לליגת האלופות. ומזג האוויר למחר תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שערך רון קוטלר. מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם התקיפה הישראלית בסוריה. ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון ברשתות החברתיות ואמר כי ישראל לא תסכים להתבססות צבא טורקיה בסוריה. בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי ראש המוסד, רומן גופמן, שוחח עם שר החוץ של סוריה, אסעד שייבני, בנוגע לנוכחות צבא טורקיה במדינתו רק לפני כשבוע. עם הפרטים, כתבנו המדיני יניר קוזין. לילה טוב, יניר.
1: שלום גלי, לילה טוב. כן, אז ראש הממשלה נתניהו מתייחס הערב במה שנראה כמו רעיון לדובר שלו, ומדבר על התקיפה הישראלית בסוריה, ואומר לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל. הבהרנו את זה לטורקים, העברנו להם את המסר יותר מפעם אחת, בצורה ברורה, ופשוט אמרנו להם אל, don't, אל תעשו את זה, אל תתבססו בסוריה. ואז הוא מוסיף, כנראה שהם לא שמעו אותו, את המסר הזה מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר, קרי בהפצצה הזו. ולמעשה ראש הממשלה מתכתב עם פרסום של רויטרס, שמדווח הערב על כך שראש המוסד גופמן שוחח עם שר החוץ של סוריה 4 ימים לפני התקיפה, ובשיחה הזאת בעצם הבהיר את ההתנגדות של ישראל להתבססות הטורקית על אדמת סוריה, כזו שיכולה לסכן או להפריע לישראל. כנראה שהשיחה הזאת בין גופמן לבין שר החוץ אל שבני של סוריה לא עלתה יפה, ולכן ישראל החליטה בסופו של דבר לתקוף. צריך לומר, כרגע האמריקנים למעט תגובה או גינוי מצד שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ועיראק תום ברק, לא שמענו תגובה מהבית הלבן או התייחסות מהבית הלבן. ברק רביד דיווח הערב על כך שהנשיא טראמפ אמר כי הוא תודרך על הנושא הזה, אבל כאמור ארצות הברית נמנעת בשלב הזה מלהגיב, או לגנות ארצות הברית, הכוונה היא לממשל של טראמפ. ובכל מקרה, ישראל ממשיכה ומעבירה מסר לטורקים, אתם לא תוכלו להתבסס בסוריה. השאלה היא עד כמה זה אפשרי, הטורקים קשרו את גורלם באופן מלא עם אשרה, עם המורדים הסורים נגד אסד, השקיעו שם לא מעט ורוצים כעת לקצור את הפירות. האם ישראל תוכל למנוע את זה לטווח ארוך? אנחנו כמובן נצטרך להמתין ולראות. בינתיים ישראל מבצעת פעולות מנהייתיות, סיכולים של ההתבססות האיראנית הזאת בסוריה.
0: תודה יניר. ונעבור לסקר שמצביע על ירידה באמון הציבור הפלסטיני בחמאס ובמאבק החמוש נגד ישראל, אותו ערך המרכז למחקרים מוסקרים ברמאללה בניהול חליל שקקי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מצטרף אלינו עם נתוני הסקר. לילה טוב ג'קי.
2: שלום גלי, לילה טוב גם לך. אז המרכז לסקרים ומחקרי דעת קהל ברמאללה הוא מכון הסקרים המוביל בשטחים הפלסטינים. הסקר הזה נערך בשבוע שעבר בקרב אוכלוסייה פלסטינית ברצועת עזה ובגדה. הממצאים מראים ירידה בתמיכה בחמאס בקרב הציבור הפלסטיני. התמיכה הכללית בהם ירדה בקרב כלל המצביעים ל-24% לעומת 35 בסקר לפני 10 חודשים. בבחירות לפרלמנט שצפויות להתקיים אצלם בנובמבר, משתתפי הסקר נותנים לרשימת פתח 32% ולרשימת חמאס 29%. המשתתפים נשאלו גם מהו לדעתם הדרך הטובה ביותר, מהי הדרך הטובה ביותר להגיע למדינה פלסטינית. במקום הראשון אמרו מסע ומתן, 44%. לפני 10 חודשים בסקר קודם אמרו רק 36% שהם רוצים שיחות. השימוש באלימות במאבק החמוש להשיג את המדינה הפלסטינית נמצא אצלם במקום השני, 27% לעומת 41% לפני 10 חודשים. מחצית מהפלסטינים, ככה הסקר מגלה, סבורים שההתנגדות החמושה נכשלה בהשגת המטרות הלאומיות. עורכי הסקר אומרים ששיעור התמיכה אצלם במאבק חמוש הוא הנמוך ביותר זה 4 שנים. נסיים ונאמר שהציבור הפלסטיני עדיין מואס ברשות ומייחל שאבו מאזן יסיים את תפקידו. המועמד המועדף להנהגה כבר שנים הוא אסיר העולם מרואן ברגותי. ועוד תשובה מפתיעה, הסקר שאל מהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם טרור המתנחלים. במקום הראשון אמרו המשיבים לפנות לצהל, רק במקום השני הם אמרו לפרוס כוחות של משטרה פלסטינית באזורי עימות. גלי.
0: תודה ג'קי. ספורט עכשיו. הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את סבח האזרית ורחוקה 90 נקודות מההפלה לליגת האלופות. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
3: לילה טוב גלי, הפועל באר שבע עם צעד חשוב מאוד לעבר ליגת האלופות, לעבר הליגה הטובה באירופה, הפעלה הראשונה היסטורית, אחרי באמת כמו שאמרת 2-1 על אלופת אזרבייג'אן סבח. זה התחיל לא כל כך טוב לבאר שבע אחרי שסבח עלתה ליתרון 1-0 כבר בדקה השישית, אבל היא הצליחה ככה להתאפס על עצמה, וז'בוניסט החלוץ הבאר שבעי הצליח להשוות את התוצאה רגע לפני המחצית, וממש בדקה ה-79, רגע לפני הדקה ה-80, איגור זלטנוביץ', חלוץ נוסף של באר שבע, כובש בנגיחה מקרן לעבר השאר של סבח, ומעלה את באר שבע ל-2-1, ככה חותם לו את תוצאת המשחק. עכשיו 90 דקות רחוקה הפועל באר שבע מהפלה היסטורית לליגת האלופות, ואם הם יצליחו לעשות את זה ביום שלישי במשחק שהתקיים בבקו, כל האוהדים יקפצו משמחה עם המעוולים ועם כל החגיגה שלהם, ויצליחו ככה לטוס כמה פעמים שהם רוצים ולפגוש את הקבוצות הכי טובות ביבשת האירופית, מברצלונה ועד ריאל מדריד. ואנחנו כל כך מקווים ומאחלים הצלחה לקבוצה הזו, לדרומיים מבאר שבע, מבירת הנגב, שיעשו את זה ויעשו
0: סבו
3: גאווה לכל עם ישראל.
0: תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו רון קוטלר, הפיקה דרור צוקר, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת לנועה בוארון. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד. ממני גלי יצחק ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: לילה טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות, בהגשת שמוליק נויפלד, בהתארח המוזיקאי והשחקן ירמי קפלן. הזנה נעימה.

לילה טוב לכם מיפו, גלי צהל, ציפורי לילה, המעבר בין שלישי לרביעי, עם מוזיקה שאני מקווה שתאהבו. איתי כאן העורכת דרור שדות, שחזרה מהקור, ואני שמח שחזרת, כיף. ויהיה איתנו עוד מעט עיר מקפלן, אז הנה תהנו עוד קצת מהפסנתר ונתחיל את הדרך.

כמה חשוב לכם להרגיש שיש מישהו כל הזמן שאוהב אתכם? כמה חשוב לנו לדעת שיש מישהו שחושב עלינו עכשיו, בכל שעה בעצם? וזה קורה בדרך כלל שיש רגשות אמיתיים. ביפנית רגשות אמיתיים נקראים הוני, והוני זה גם צמד בריטי שהתגלה ב-2014 בלונדון. שני חבר'ה מגניבים, ג'יימס שהוא המפיק ואנדי שהוא הזמר. הם גם כותבים, הם גם מפיקים מוזיקה פצצה, אז הם יתחילו את הרשימה המעניינת שלנו, וכמו שאמרתי קודם, עוד מעט יבוא ימי קפלן, ויהיה מעניין.

כן, אלה היו הוני, שאירחו את איזי ביזו הזמרת, ואני יודע ש... אני חושב שבוב מרלי אמר פעם שלגבי מוזיקה, שמה שמגניב בה זה שהיא מכה בך ואתה לא יודע כאב. זה סוג של מכה שאתה חוטף כשאתה שומע מוזיקה שאתה אוהב, ואתה לא יוצא עם כאבים מהמכה הזאת. והדבר הבא שאני הולך לשמיע, שקוראים לו ג'יימס בלק, הוא סוג של, בוא נקרא זה תופעה כזאת, שכשאני שומע אותו, זה כאילו אני חוטף מכה, אבל היא לא כואבת, אלא ההפך. זה אחד מהשמות המעניינים של המוזיקה לדעתי בעולם. הוא עושה כאילו שילוב בין דאפסטפ למינימליזם, אפילו לפעמים מרגיז. כאילו צריך לשמוע אותו ולהקשיב לא פעם אחת. אז הנה ג'יימס בלק, שאני מאוד מאוד אוהב, עם טרק שנקרא Forever, מתוך האלבום האחרון.

0: השיר הזה, Forever, מוקדש לאיזשהו רגע שעברתי השבוע עם אחד מהילדים שלי, שסלח לחבר שלו שהוא מאוד מאוד כעס עליו, והוא אמר לי, אבא, אתה יודע שהחיים קצרים מדי בשביל להמשיך לכעוס. על אותו איש הוא אמר לי פעם, אני לא אסלח לו לעולם, ובעצם המלצה שהוא נתן לי, וכאילו אני נותן לכם, זה אף פעם אל תשתמשו במילה forever, כאילו לא, עזבו את המילה, כאילו, למרות שזה שיר מדהים של ג'יימס בלק, ויש לו הרבה משמעויות, אז הנה רגע מהשבוע המרגש הזה. הלהקה הבא שנשמיע נקראת הסקריפט, ולהקה שהגיעה מאירלנד, לדעתי התגלתה באזור 2007-2008, שלישייה שעושה פופ, רוק, מוזיקת נשמה מערבבת, הבריטים הרוסים עליהם, והם עושים הצלחה מאוד מאוד גדולה שם. אז הנה, 6 degrees of separation, a script.
1: You've read the books, you've watched the shows, what's the best way, no one knows, yeah, man.

0: אין כמו הרעש הנעים הזה להכניס פה כמוזיקת רקע את מיסטר אירמי קפלן לאולפן. אז לילה טוב אירמי קפלן.
1: לילה נעים, אני פתאום כשאני יושב פה איתכם ככה בעשר דקות האחרונות, אתה ממש צולל לתוך העניין הזה של 12 בלילה והלאה.
0: נכון.
1: ואם הייתי לוקח את זה בחשבון, ייתכן שהייתי משנה במשהו את הרשימה שלי.
0: אז זהו, אז איתנו...
2: אבל לא, הלכתי על משהו אחר.
0: אוקיי. איתנו נמצא אירמי קפלן, שהוא חבר קרוב, מוזיקאי פצצה, גם בגלל שהמוזיקה שהוא עושה פצצה, וגם בגלל שהוא פצצת אנרגיה. יש אנשים שחושבים שאירמי הוא בערך בן 24, לדעתי הוא כבר חצה את ה-30, אנחנו תכף נשאל אותו. ההופעות של אירמי קפלן הן מטורפות לחלוטין, הוא קופץ על הקהל בערך כמו ספורטאי שמת להגיע לריו.
1: זה כן דורש כושר, אני מודה.
0: כן, ואיש עם כושר מטורף, שירים מרגשים.
1: כושר מנטלי.
0: מרגשים, אל תפריע לי. מרגשים וקופצניים, מחייכים ונוגעים, מיתרים וגיטרות, הוא בעצמו מתופף, מאבד, מפיק. בקיצור, מה אני עוד אגיד עליך, מיסטר קפלן?
1: מה אתה שואל אותי אחרי שאתה אומר לא להפריע לך?
0: אוקיי.
1: אני גם מעדיף בכלל לא להתייחס לשום דבר מהדברים שאמרת, להתעלם מזה, בוא נתקדם.
0: אוקיי. אז האמת היא ש...
1: למרות שתודה רבה על המחמאות.
0: אני מודה לך גם. תגיד לי, האמת היא שאתה אמריקאי, נכון?
1: זה נכון, נולדתי בשיקגו.
0: שם איזה קבוצת כדורסל, גם לא
1: רע. האמת שהשנה הם יחזבו, אבל אתה רוצה להיכנס לזה, כי אני אוהד הדוק של ה-NBA.
0: כן.
1: כן, עוקב אחרי כל הסיפור הזה של גולדן סטייט.
0: כן.
1: וכל השנאה הקטנה שמלווה אותנו עם ג'יימס.
0: עם לברון ג'יימס.
1: לברון ג'יימס.
0: אני קמתי הלילה ב... ארבע, לראות את המשחק, ואשתי עשתה קולות של...
1: אני אבל לא מאמין בזה, כי המשחקים האלה נמתחים ונמרחים על פני 3 שעות, כשתכלס הם משחקים הרבה פחות, ויש עוד כל מיני רגעים שמעניינים לראות בדרך, אבל אני מקליט את המשחקים ורואה אותם על הבוקר לפני שאני
0: יודע מה התוצאה.
1: כן, ברור.
0: מכיר את הפטנט.
1: ומעביר את כל מה שצריך להעביר. המשחק מתקצר לשעה ו-20 ככה.
0: כן. המשחק הלילה היה רבע אחד, זה היה רבע שלישי, שם הם צמצמו ו...
1: בסדר, לראות את כל התהליך זה מעניין, שבדיוק הדבר הזה, שמשחקים שם כדורסל זה המון זמן.
0: בוא רגע נשווה בין סטף קרי לאירמי קפלן, אתה רוצה? לא חשבתי על זה.
1: לא, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב, אם אתה רוצה, זה סטף קרי למרדונה, למסי.
0: למסי.
1: אבל...
0: אבל גם יש בהם משהו שהוא, כאילו יש בך משהו שהוא... לא יאומן, באמת, טפו טפו טפו, טפו טפו טפו, כמו שאומרים הפולנים, אבל כשרואים אותך בהופעה, ב-20-30 שנה האחרונות, לא רואים את ה... לא מרגישים את הגיל, אתה פרסמת כבר שהיית בן 50, אז לא אכפת לי להגיד את זה, אז אני כבר לא זוכר מתי פרסמת, אם זה היה לפני 2 או לפני 10, אבל פרסמת, סתם אני מגזים, זה לא היה לפני 10, אבל כאילו, מאיפה האנרגיות האלה?
1: קודם כל זה לפני 4 שנים.
0: אוקיי.
1: תראה, יש לי בעיה עם זמן. באמת שיש לי בעיה עם זמנים. זה מתחיל בלאחר בקטנות, וזה ממשיך עם, גם שהשנים עוברות, אני לא כזה, לא מתמצא טוב בעניין הזה, עם הקדימה אחורה, וגם חי את החיים שלי, על מין מישור שהוא לא מתקדם בציר הזמן, בצורה נורמלית, מסתבר. אני מגלה את זה לאורך השנים.
0: תסביר.
1: הדברים שאני אוהב, איך שאני אוהב להתנהג, או הדברים שאני אוהב לעשות, או... זה פשוט גם האנרגיה הזאת שיש לי, אני לא שולט על זה, אני לא מכוון את זה, אז... כזה אני לקח לי הרבה זמן לקבל את עצמי, שכזה אני ולאהוב את זה, ולעוף על זה. ואני מה לקחת חזרה, מצד שני, זה לא איזה פטנט שאני יודע מהו. כאילו, אני יודע בעצם מה הפטנט, ויש לי כמה מרכיבים סודיים שאני אמכור במיליונים של דולרים, מתישהו כשאני אצטרך. אבל בינתיים, אתה יודע.
0: בוא...
1: אני א', אוהב לגלוש, לא בים. לגלוש כאילו על החיים, אתה מבין? לתפוס גלים ולגלוש, ואני אוהב את זה. את אקסייטמנט ואוהב לפצפץ.
0: אוקיי, מה זה לפצפץ?
1: כמו הבועות שמתפוצצות בסודה, או בכל מה שכמו גז, כזה מפצפץ, עושה לך כאלה פינג פינג, או כמו זיקוקי דינור, זה משהו מפצפץ.
0: אוקיי. בואו כדי שנצדיק את השם מוזיקליות, כי זה ציפורי לילה מוזיקליות, בואו נלך לבחירה הראשונה שלך.
1: כן, זה מדהים אותי, כי יש לכם פה, עכשיו אני קורא את כל הרשימה שלכם, זה לא הרשימה שאני עברתי. זה גם מדהים אותי, אבל יאללה, זה אלה כל שירים שגם נמצאים, גם אני בחרתי, אבל חלקם מישהו העביר כזה, איך זה קורה תמיד, שמישהו מעביר בשמך את הרשימה, ואיכשהו מגיע הרשימה שהשירים שהוציאו, הם אלה שבסוף נכנסו לרשימה, ומה ש... לא משנה. אבל השיר הראשון הזה הוא בהחלט ברשימת שירים שהשפיעו עליי, כי הלכתי לפי כל מיני דברים כאלה, או משהו שהיה בנעוריי יותר, אלו שנות ה-60. והשיר הזה זה ממש השיר הראשון, שיר הפופ הראשון שאני, לא, אולי לא הראשון, כן, הראשון שהרגשתי שהתופים משפיעים עליי, גורמים לי לרצות
0: להיות
1: לנגן,
0: מתופף.
1: כן, לנגן בתופים. אתה תראה, זה ממש משהו כמעט דבילי, אבל הפתיחה הפשוטה הזאת שקורית, וגם באמצע השיר יש מה שנקרא ברייק, ועוד פעם יש את המעבר תופים הזה, סטו, טו, טו, סטו, גו, גו, גו, גו, גו, גו, גו.
0: זה עשה אותך מתופף?
1: נראה לי שהייתי בן 6 או 7, אני יודע, בלי שנה זה יצא.
0: הנה זה. תציג את זה?
1: מה זאת אומרת? דיזי. טומי רו.
0: יפה.

0: תגיד, מה אתה עושה כל היום?
1: וואו, כל יום משהו אחר.
0: אוקיי.
1: אבל הרבה מוזיקה, מלא חזרות ודברים כאלה, הרבה הופעות, שזה יותר בערבים, לפעמים ברבע מוקדם יותר. עובד על דברים חדשים.
0: יש עכשיו איזה, לדעתי אני אגיד לך את זה, לא אמרת לך כשדיברנו לפני, אבל הנה אני אגיד לך את זה בשידור, שהאלבום שעשית עם ספנסר רוסו,
1: נכון, פטיש.
0: פטיש, זה לטעמי אחד מהדברים הכי טובים שיצאו בשנים האחרונות בארץ.
1: אני שמח מאוד לשמוע את
0: זה.
1: אני מסכים שיש שם עבודה מוזיקלית מדהימה ומעניינת, בשל כך הצטרפתי לקבוצה הזאת, שהיא כבר הייתה קיימת בעצם, ספנסר רוסו, עם צמד שעובד ביחד.
0: של ארז רוסו?
1: לא, לא, ממש לא, מתבלבלים הרבה.
0: נכון, לא, ארז רוסו זה מוויינברג רוסו.
1: כן, נכון, הוא חמוד לאללה, אבל ממקום אחר, וגם החומר שלהם אחר לגמרי.
0: ספנסר זה מתן, נכון?
1: נכון, מתן ספנסר ואורי רוסו.
0: אורי רוסו, בדיוק.
1: כן, שני מוכשרים, אש.
0: מה, כאילו, מה אתם עושים? תסביר. מה זה הדבר הזה?
1: להם היו כל מיני חומרים. כלומר, הם עושים ביטים ושמים על זה כל מיני אלמנטים מתוך, הם עובדים הרבה עם אבלטון, מה שנקרא, זה כפתורים שאתה לוחץ עליהם ואתה מסמפל דברים, וכל כפתור אתה משחרר. במקום לגן, נגיד, על מקלדת, יש לך אקורדים על כל משבצת, יש לך אישו אקורד אחר ואתה מקפץ ביניהם, מנגן ככה. ומנגנים גם גיטרה. אז היה להם כל מיני פלייבקים עם שירים, עם מלודיות, שבמקום שיר שלם עם מילים, לפעמים היה דברים באנגלית, לפעמים היה דברים שהם שרו משפט וחצי בעברית, או בית שלם בעברית, או whatever. ואז הם הביאו את זה לבחור בשם קובי ויטמן, שהוא, הם יותר צעירים, צעירים, הם בני 28, קובי
0: ויטמן. הוא איש של מילים.
1: הוא איש יותר של מילים
0: יותר
1: מהם.
0: יותר של מילים, נכון.
1: כן, הוא בעצמו גם מוזיקאי, אבל לדעתי, כן, המילים זה החלק היותר אקוטי שלו. והוא בעצמו גם יותר, איש יותר מבוגר עם איזה ראיית חיים, בוא נגיד לא של בני 28, אלא הוא בחור בין 42 או 44, אז זה כבר נקודת מבט אחרת, שדרך האלמנט הזה שבחור יותר מבוגר גם כתב את השירים, הרגשתי שהיכולת שלי להתחבר לשירים הייתה ממש במאת האחוזים, כאילו אני אשאר שירים שלי, איפה שהיה צריך לשנות או לתקן, איזה משפט שהרגשתי לא מתאים לי, או אם הוא כתב שיר מלכתחילה, שהכיוון של השיר לא התאים לי, אז מיד היינו זורקים לכיוון אחר, ויאללה, הוא משכתב מחדש, וגם על השירים, אם רצינו לשנות משהו במבנה, או לנסות משהו אחר, זה על המקום.
0: נהדר.
1: כן, פשוט זרימה חסרת אגו. זה העיקר, ואחרי שבעצם זה התחיל בתור לשיר שיר אחד, וזה נמשך, יאללה, עוד אחד, בוא נמשיך בעוד. ואחרי השיר רביעי או חמישי אמרנו, טוב, מה זה הדבר הזה? וכאילו הכרזנו...
0: אתם מופיעים גם?
1: הכרזנו לעצמנו כלהקב.
0: מופיעים?
1: עכשיו אנחנו מופיעים, כן, יש לנו אמת בקרוב, בבסקולה, בתל אביב, תהיה הופעה מתקה לגמרי. ב-17 יכול להיות?
0: ליוני.
1: ליוני? יש אוקיי. מצב, אני לא בטוח, אבל זה משהו
0: תבדוק.
1: כזה, כן.
0: תגיד לי, אני אבוא.
1: אני אבדוק, תבקש, שווה לבוא. מדליק לגמרי.
0: מה השיר הבא שאנחנו הולכים אליו? נקפוץ אחורה.
1: מה אמרנו? ז'תם?
0: ז'תם? ירמי קבלן וז'תם? תסביר למה בחרת אותו?
1: זה בעצם שיר, שוב פעם, אני לקחתי שירים מנאוריי שזכורים לי כחלק מאיזשהו פסקול.
0: פסקול חיים.
1: וזה בכיתה היי זה היה, אני לא זוכר באיזה שנה, תגידי באיזה שנה זה יצא. אני יכול לחשב לפי זה, זה היה השיר הסלואו.
0: היינו רוקדים את הסלואים האלה פעם.
1: כן.
0: עם הלחישה הזאת.
1: אולי זה 1970 יצא?
0: משהו כזה.
1: הייתי כולה בין 9-10, אתה מבין?
0: כבר היית רוקד סלואים ב-9-10?
1: היינו רוקדים סלואים, כן.
0: בנים עם בנים בטח אצלך.
1: לא, לא.
0: אוקיי, נדבר על זה תכף. בוא נשמע.

0: בוא נצא, בוא נצא, זה כאילו... כן, זה משעשע. זה עכשיו מתחיל, פשוט מתחיל פה איזשהו מערכון כזה, מלא צחוקים, אז...
1: תראה, זה שיר נורא נעים, נורא מחרמן.
0: נכון.
1: אבל הסוף הוא כבר, אתה מתחיל להיות בתוך סרט, וזה כן. מתחיל להצחיק אותך.
0: בדיוק. בשביל זה אמרתי שזה כמו מערכון, גם נזכרנו בתקופה שהיינו...
1: רוקדים סלו, כן. בגיל צעיר.
0: היינו שמים בלטה כזאת גדולה בין, בין, בינינו לבין הבנות, כדי שיהיה מרחק סביר. כן.
1: זה היה כאילו נקרא מסיבה סלונית בגיל הזה. והרגע לפני זה היה מעגל, בן לוקח בת וכאלה.
0: היינו משחקים בקבוק.
1: בקבוק זה כבר מה? אמת החובה?
0: כאילו אמת החובה. אתה זוכר?
1: זה שמשחקים אמת החובה, כולם משחקים. השאלה לאן מגיעים עם זה. אתה מבין?
0: נכון. דרור, את לא יודעת מה אנחנו מדברים בכלל, לא? טוב, בגלל ש... דעתי, כאילו, מי שיעשה אמת או חובה כאפליקציה, ישחק אותה.
1: וואו, אני יפה, עכשיו זרקת מיליוני דולרים ככה לתוך המיקרופון, בהבל פיחה. לגלה התדר הזה שמסתובב לו עכשיו, וכל אחד יכול לקטוף אותו.
0: בדיוק. אז פעם רציתי לשאול אותך, כאילו, אתה לא מנגן פסנתר, נכון?
1: אני לא מנגן פסנתר, אבל אני שם ידיים על הפסנתר, וזה מוציא צלילים, ואני נורא אוהב את זה, ואני משחק עם זה,
0: ואני... אני יכול להגיד לך עכשיו, כותב שירים ככה, כותב שירים אותך, ש... בכל שיעור הפקה שלי, בכל שנה ברימון, שאני מלמד שם, אני מזכיר אותך. עכשיו אתה צריך להגיד למה?
1: אתה הולך, עומד לספר, לדעתי זה חלק מהקטע, אז...
0: אוקיי, לא, אבל תגיד למה, כדי שיהיה...
1: למה?
0: בדיוק. בגלל שפעם עבדנו, ואמרת לי...
1: שלוש אצבעות על הפסנתר, לא יותר משלוש אצבעות, לא צריך יותר מזה.
0: יפה, עלית על זה. כאילו, אני באתי עם כל הידע והתזמור, ויאללה, כינורות וויולות וזה, ואז אתה אמרת לי, שמוליק, זה מאוד יפה, ככה באולפן שלי, שמוליק, זה מאוד יפה, אבל רק, אתה יכול רק שלוש אצבעות.
1: שזה ישמע אותו דבר עם שלוש אצבעות.
0: בדיוק, זה היה בית ספר לך, בוא נע, אתה זוכר את זה?
1: זוכר את זה עכשיו, כן.
0: ותדע לך שאני מספר את זה לתלמידים, וזה שיעור לחיים.
1: זה היה גם שיעור לחיים אצלי, תדע לך.
0: זה מדהים.
1: לראות מישהו שהוא מוזיקאי כל כך מלומד, כל כך מבין, כל כך זה, ושאני בא ממקום אחר, זה בגישה שלי, לא ממקום דווקא מלומד, אבל מאוד היה לי ברור, שכן, שיש דרך אחרת לנגן, להביא את אותו צליל, אותו עניין, פחות צפוף, פחות להיות... גדול, וזה קשור גם באיזה משהו, אני חושב, הנחיה כללית, כשאנשים מנגנים אחד עם השני.
0: לצמצם.
1: לנסות לצמצם, כן. לזקק את התפקיד שאתה מנגן, להבין מה הוא עושה בתוך השיר.
0: נכון.
1: ולא איך אתה עכשיו מלווה כולך את כל השיר.
0: נכון.
1: זה דברים קטנים, אבל לא יודע אם זה מעניין עכשיו בגלץ.
0: מעניין, מעניין.
1: עשרה לאחר.
0: אני מכיר את, אני קולט את ה-SMS'ים שולחים פה, ובזמן שאני כל הזמן משדר. ואני יודע שהרבה חבר'ה צעירים מקשיבים, וזה יפה לדבר על, על, על העניין הזה, אבל בוא נלך כאילו לבחירה הבאה.
1: כן, אני דרך אגב חייב לומר, בעניין הזה של פסנתר, כן. יש לי באלבום הראשון שיר שנקרא הרבה דברים,
0: כן.
1: שזה עם ריף גיטרה עם תנה כזה, דה-דה-דה, בום, בום, וזה גם ברי, אז הורידו את המי בגיטרה לרי, שזה כן. שיר עוד יותר נמוך וכבד, זה שיר שבכלל נכתב על פסנתר.
0: וואלה.
1: הריף הזה, סטאון, דאון, דאון, דאון, דאון. ואפילו קצת נגנב משיר אחר, Life's What You Make It.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אתה מכיר את השיר הזה, Life's What You Make It?
0: ברור.
1: שיר פגז גם. שיר חזק.
0: אוקיי. ובחירתנו הבאה?
1: בחירתנו הבאה?
0: בחירתך הבאה?
1: משהו, זה אני יושב עם החבר שלי, מתי, על ה... הם היו כאילו, זה החבר העשיר שלי, סטייל, שהיה לו פנטאוס, וישבתי איתו על הגג, בחדר המגניב של הגג למעלה, איפה שיש להם סטריאו מעולה, ומלא תקליטים.
0: על איזה גיל אנחנו מדברים?
1: בטח 13-14.
0: אוקיי.
1: ואח שלו הוא מוזיקאי...
0: לפני 10 שנים אתה מתכוון.
1: ואח שלו הוא מוזיקאי, ויש לו כל מיני תקליטים מיוחדים וכל מיני דברים, והוא שולף אלבום ג'אז כזה, אדי הריס ולס מקן, והוא שם את השיר הבא, ובואי אנחנו עפים על זה, ויש פה קאובל, יש מערכון בסאטרדי נייט לייב עם מור קאובל. פה זה, מור קאובל הפרצוף.
0: קאובל זה הפעמון הזה שכאילו...
1: הנה זה.
0: הנה הוא בא, בדיוק.

0: אז תגיד לי, כאילו, אנחנו שומעים עכשיו את הסווינג המטורף הזה, ואתה בן אדם של רוקנרול, והגעת מאמריקה, אז מה אתה יותר, יותר סווינגי או יותר רוקי?
1: כל הדיבור הזה הוא כל כך לא קשור אליי, אני לא חי בהגדרות האלה בכלל, אני סופג כל הזמן ממה שיש סביבי, אתה יודע, וזה שאני מייצר או ייצרתי במיוחד בתקופה מסוימת את הדבר הזה, הרוק עם הגיטרות, וזה מזוהה איתי, זה הכיפק, זה לא אומר שיט, תכלס אנחנו שנינו מכירים היטב בחור בשם אייל קצב, שאתה עבדת איתו בפרויקט מאוד יפה, מוזאיק, זה היה, ואני עשיתי איתו אלבום הזמן העבוד. האלבום הזה, שהוא בכלל מ-2003 נעשה, הוא אלבום מלא באלקטרוניקה.
0: נכון.
1: זה אלבום שהוא אלקטרוניקה עם גיטרות. נכון. עשיתי את זה עוד לפני 10 שנים, אבל אני מתויג באופן מסוים, ואנשים... עכשיו, אני מסכים, גם השירים האלקטרוניים עם הגיטרות, אני עדיין משוייך לאזור הזה של ה... שירים מדם נפשי שרוצים להגיד משהו, ושאני אומר את זה באינטנסיביות שכזו, שחלק מהדברים האלה קשורים אולי גם לרוק אנד רול, אני רוצה לשבור משהו תוך כדי, זה נותן גם לאנשים שבאים להופעה
0: באמירה, בטקסטים,
1: כן, יש משהו שם שהוא בא עם זווית, עם אטיטיוד, שבזה אין מה לעשות, זה משייכים את זה לפעמים לרוק אנד רול, למרות שזה קורה בהרבה ז'אנרים, בהרבה מקומות.
0: כן. אז תקשיב, אנחנו...
1: גם דרך אגב, הספנסר רוסו הזה, אתה יודע, בשבילי זה מקום מגניב לגלוש בו, ו...
0: יש שריטות, וזה, זה אתה, ואני מבקש שתישאר איתנו לשעה הבאה, ואני אשמח שתישאר פה, ונמשיך לבחור על השירים.
1: אתה יודע מה, כן, כשנחזור, נלך דווקא, אני אראה לך מה זה גיטרה שגדלתי עליה, באמת.
0: סגור. אז ציפורי לילה, ניפגש אחרי החדשות, דרור סדורט, החמודה העורכת, ודור אבידן יושב מאחורי הזכוכית, ויהיה מאוד מאוד מעניין עם מירמי קפלן, העורך שלנו, אז נתראה מיד אחרי החדשות.
2: עד כאן חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות, בה התארח מירמי קפלן. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית. I remember thee, lying from the Hindu scripture of the Bhagavad Gita. Trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer.

גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, יובל למנוחות ביום שישי בבית העלמין הר הזיתים בירושלים. מסע הלווייתו יצא בשעה 8:30 בבוקר משיבת קרם ביבנה. בשעה 10 יחל טקס ההלוויה בבית העלמין. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי עצמותיו של רב סמל כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים במבצע בהובלת אגף המודיעין בשיתוף עם המוסד. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 במהלך מסיבה בדירה באשדוד. במהלך בילוי עם חבריו הנער חש ברה, התמוטט ואיבד את הכרתו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר במצב אנוש, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי כלל כיווני החקירה נבדקים. הקטל בדרכים. גבר כבן 60 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש החוף סמוך למחלף חיפה דרום. בתאונה נפצעו קשה שני גברים נוספים, הפונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בתאונה נוספת בחיפה נפצעו קשה רוכב אופנוע כבן 22 ופונה גם הוא לבית החולים רמב״ם. בתל אביב גבר בן 30 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד וטוביה יגלניק. כדורגל מפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-1 את אלופת אזרבייג'אן, סבח, והתקדמה לעבר ההפלה למקום בליגה הטובה באירופה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יערך בשלישי הקרוב בבקור, כשניצחון של באר שבע או שוויון יעלה אותה לליגת האלופות. ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.

0: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שוב שלום לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות, בהגשת שמוליק נויפלד, בית ערך ירמי קפלן. הזנה נעימה.
3: ציפורי לילה, שעה שנייה, ירמי קפלן, איתנו באולפן.
4: נכון.
3: אז מה אתה יותר, גיטריסט, מתופף, מלחין, זמר, תגדיר.
4: וואה, זה...
3: סדר אותם.
4: זה קצת מסובך, אני קצת חושב שאני כאילו אומן מיצגי, תכלס.
3: גדול.
4: כן, שמשתמש בשירה, בתנועה. אומן מיצגי. בטון דיבור.
3: בואו לראות את ירמי קפלן, האומן המיצגי.
4: כן, כן, בהופעה תכלס, אתה יודע, הופעה שלי, ואתה היית בכמה הופעות. זה לא רק המוזיקה, יש איזה מין שואו שמתלווה לזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שזה כל מיני שטויות שאני יכול להגיד בזמן ההופעה. אני אוהב לזוז הרבה בזמן ההופעה.
3: גדול.
4: אני אוהב תנועה. כאילו, בתור לאו דווקא רק לקפוץ, אני אנשים אוהב מטפל לפעמים לעניין הזה, ואני אוהב תנועה כריקוד מודרני, מה שנקרא. כן.
3: אבל כאילו, למטה, נגיד, אם אני צריך לבחור כלי, אז אני בוחר
4: את הפסנתר. אז זהו, אני כן הייתי בוחר את התופים ככלי, שאני שולט בו יותר טוב מכל כלי אחר שאני מנגן עליו. אוהב אותו יותר כנראה מכל כלי אחר שאני... אני אוהב מאוד את הפסנתר, אני אוהב מאוד את הגיטרה, אבל התופים זה הדבר שהכי מרגש אותי, וכשאני רואה מערכת תופים תמיד בא לי לשבת ולנגן קצת.
3: והקטע של השיתופי פעולה, גם היית באסקוט וגם עכשיו עם ספנסר.
4: אני גדלתי, תראה, אני בעצם גדלתי עם אח שלי אהרון, גרנו באותו חדר.
3: הוא במאי, נכון?
4: הוא במאי, נכון.
3: זהו זה, וזה אני זוכר שהכרתי.
4: זה אבא שלי עשה את זהו זה.
3: ערב,
4: נכון, קפלן, ערב, נכון, נכון, נכון. אז בכל מקרה, ביחד היינו מנגנים בחדר, הוא היה מנגן גיטרה ואני תופים, אחר כך היינו ביחד עם רמי קליינשטיין, היינו בלהקה ביחד. הדבר הזה שאתה גדל כבר בלנגן עם מישהו, מההתחלה שהיה לי כלי כלשהו, אז אני חושב מכוון אותך למקום הזה שאתה מבין כמה זה טוב כשאתה יוצא מעצמך ונפתח לעוד רעיונות של הבן אדם שמולך ו... נוצרים מזה דברים חדשים מתוך הכימיה הזאת. יש בזה משהו מופלא שפשוט לא יכול לקרוא לבד. אתה יודע, בהרבה תחומים עדיף בשניים מאשר לבד.
3: מסכים איתך.
4: ובמוזיקה גם קבוצה זה פועל לגמרי, לא רואה, יש לזה כוח אחר, כוח אדיר.
3: מסכים איתך.
4: שוב פעם, כשהקבוצה מתחילה לגדול, אז צריך שיהיה מישהו שיהיה בכל זאת אחראי על הקבוצה. כן, המאמן או whatever, המוביל.
3: בוא נדבר על ניל יאנג.
4: בוא נדבר על ניל יאנג, תשמע, בגיל... אני בכלל גדלתי והייתי שבור לב 90% מהזמן. ממש כך, הייתי ילד מדוקר. הייתי תמיד מאוהב באיזה מישהי שלא עברתי חזרה. או שליומיים היה נדמה לה שהיא מחבבת אותי וזה נגמר לה ממש.
3: אתה היחיד שזה קרה לו.
4: דווקא אני בונה את הקריירה שלי על זה שיש עוד הרבה אנשים כאלה.
3: הבנתי.
4: ובגיל הזה, התקליט, האלבום הזה של ניל יאנג, היה חזק בגלל אחותי הגדולה, היא גדולה ממני בשלוש שנים, והיא הייתה מביאה הביתה כל מיני מוזיקות, לד זפלין וניל יאנג. אז היא הביאה את האלבום הזה, שזה אחרי, ייתכן שזה היה במקביל לזה שהקרוסבי סטילס נאש ויאנג, שהיה להם אלבום מאוד מאוד סופר מצליח, דז'ה וו, שאותו תחנתי לאורך ולרוחב, היה את האלבום הזה של רק ניל יאנג, שהוא הרבה יותר מלנחולי, והשיר הזה שהוא מלנחולי במיוחד, וגם... אז היה שם Old Man, אולי קוראים לשיר? Don't Let It Bring You Down, כן. לא היה שם איזה Old Man Sitting on the Side. משהו כזה דיכאוני, מה לבחור בין 16 ול...
3: וכאלה דיכאונות.
4: ועל הדיכאון הזה,
3: כאילו. אוקיי. אבל זה גיל טוב להיות בו מדוכן. אחרי זה אין לך זמן כבר לעשות את זה יותר.
4: כן, אבל אלו הגיטרות ש... אם לומר, גדלתי על גיטרות, אלו חלק מהגיטרות שגדלתי עליהן.
3: יאללה, בוא נשמע.

0: כאילו גילוי נאות, לא שאנחנו מסתירים פה, או שזה משנה, אבל נגיד כל התקופה הזאת שיצא אלבום סולו הראשון שלך, מודדת, וכל השירים הכל כך נוגעים האלה.
1: כן.
0: אתה מלחין אותם, אז באים קודם הטקסטים או קודם המנגינות?
2: אני חושב שברוב הזמן הוא קודם המנגינות.
0: ואז אתה מחפש את הטקסט?
2: כן, אבל יש מקום אחר.
0: זאת אומרת, מה, זה היה
2: זה בכלל היה שיר בארבעה רבעים באנגלית.
0: וואי, גדול.
2: שיר זה בארבעה רבעים.
0: איך תשיר לי?
2: God, I'm fine, you stay and play those zero games. משהו כזה.
0: וואי.
2: זה היה כאילו מבוסס על אותו מהלך הרמוני.
0: איך הרעיון להפוך את זה לשש מניות, כאילו לשלוש?
2: אני לא יודע, אני חושב שניסיתי לשיר כמו שלמה ארצי. באמתי, ניסיתי לכתוב שיר של שלמה ארצי, וזה מה שיצא לי.
0: גדול. עכשיו כאילו גילית לנו ששלמה ארצי אוהב שלוש. וואלה, לא יודעת.
2: זה סימל משהו יותר שלוש ממה שאני, אתה יודע.
0: הבנתי.
2: ישראלי כזה, כן, ירח.
0: אז כאילו, זאת אומרת שהמנגינות קודם ואחרי זה הטקסטים.
2: לא, לא, לא בדיוק, אלא בתוך המנגינות בדרך כלל יש כמה פרזות, catch phrases שאתה משמר, ולפעמים אתה, אני כותב טקסטים לחוד הרבה פעמים, כאילו סתם, זורק, לא טקסטים גמורים, לא שירים גמורים, משהו, מזה תלחין את זה כבר, אלא כל מיני דברים שיוצאים לי מהראש, לפעמים זה נורא קצבי בחריזה, או בכלל, איך שזה מוגש, זה יושב לי בראש בצורה קצבית, לפעמים זה סתם מחשבה, ואז אני יושב עם איזה מלודיה שיש לי ומחפש בתוך הניירת משפט שנראה לי נדבק טוב, שמבטא במשהו את התחושה שאני מרגיש עם
0: עכשיו כמוזיקאי נגיד, כמפיק, כבן אדם שיודע לראות תמונה סופית.
2: כן.
0: עד כמה אתה רואה את התמונה הסופית מיד בהתחלה? או שזה לא מעניין אותך?
2: קודם פעם נולד... זה היה כשדווקא כשהתחלתי, וזה אני חושב טבעם של אנשים יותר צעירים, הם נאחזים בוויז'ן שלהם כאילו שזה קדוש. לפעמים הוויז'ן שיש לי זה סקיצה למשהו שהופך להיות אחר כך שיר ששייך לכל מי ששם את ידו בדרך ועוזר בעיבוד, בהפקה, בדברים, השיר הזה כבר מתחיל להיות שייך לכולם, ובסופו של דבר
0: זה כל הקסם של ה... אתה משחרר את הוויז'ן.
2: זה הקסם של הלהקה, ואם אתה... או של הקבוצה,
0: כן.
2: ואם אתה לא תלמד לשחרר, כן, את הוויז'ן הפרטי שלך, שהיה לך ברור בדיוק איך אתה רוצה, לטובת משהו שקורה ונוצר בכימיה בין האנשים, ייתכן שהתוצאה שלך, וואלה, אין לדעת איזה תוצאה היא באמת יותר טובה או פחות טובה, היא פשוט אחרת. אני למדתי לקבל כבר שוואלה, את עצמי אני כבר מכיר, עשיתי לעצמי כמה וכמה דברים, אמרתי לאנשים מה בדיוק ואיך נגן, ואז כבר יש את השלב, מותר גם, אתה יודע מה? בוא ניתן להם לגמרי, נשחרר פה ושם, או נשמע משהו חדש שלא חשבתי לעשות ככה. נאמר עם אייל קצב, אפרופו, כשעבדנו, היו כמה שירים, אוקיי, התחלנו עם איזשהו ביט כלשהו, ואז אני רציתי רק, בוא נמהר את זה באיזה שישה סטפים, והוא רצה להעט את זה בחמישה סטפים. אז זה הדבר הזה ששם אמרתי, אתה יודע מה, יאללה, בוא נעט, בוא נראה מה קורה כשמעטים. ופה המקום, אני חושב,
0: שהוא
2: כל כך טוב גם לאחרים וגם לעצמך. הוא טוב לאחרים וטוב לעצמך ולמוזיקה.
0: אני זוכר שעבדנו יחד, אז פחות שחררת, והיית מאוד...
2: הגיוני מאוד.
0: כן, אז אולי זה כאילו גם, אתה יודע, הגיל והרצון כאילו ללמוד יותר, וזה גם, זה מה שמשאיר אותך גם באנרגיות האלה, לדעתי, כאילו, אני גם, למשל, עכשיו אני עובד הרבה עם הבן שלי, ואני עובד, בגלל שאני מכיר ברימון הרבה חבר'ה צעירים, אז אני לומד מהם הרבה מאוד דברים, הם חושבים אחרת, הם רואים אחרת דברים, והשחרור הזה הוא שחרור...
2: זה חשוב לא להרגיש שאתה כבר יודע, ואתה, מה שאתה יודע או חושב, זה החשוב וזה הנכון. סוג של שחרר את החשיבות העצמית כאן.
0: יאללה, בוא נלך ל...
2: זה עוד גיטריסט, לא? נכון?
0: בחירה הבאה שלך.
2: עוד גיטריסט רציני ביותר. אין כאלה דברים. האמת, חוץ מג'ימי הנדריקס, מדובר בג'ימי הנדריקס, וחוץ מ... וואו, פרינץ, שגם אותו...
0: אני חושב שגם...
2: כל כך טוב גם לאחרים וגם לעצמך. הוא טוב לאחרים וטוב לעצמך ולמוזיקה.
0: אני זוכר שעבדנו יחד, אז פחות שחררת, והיית מאוד...
2: הגיוני מאוד.
0: כן, כן. אז אולי זה כאילו גם, אתה יודע, הגיל והרצון כאילו... ללמוד יותר, וזה גם, גם זה מה שמשאיר אותך גם באנרגיות האלה, לדעתי, כאילו, אני גם, למשל, עכשיו אני עובד הרבה עם הבן שלי, ואני עובד, בגלל שאני מכיר ברימון הרבה חבר'ה צעירים, אז אני לומד מהם הרבה מאוד דברים, הם חושבים אחרת, הם רואים אחרת דברים, והשחרור הזה הוא שחרור...
2: זה חשוב לא להרגיש שאתה כבר יודע, ואתה, מה שאתה יודע או חושב, זה החשוב וזה הנכון.
0: מסכים איתך.
2: סוג של שחרר את החשיבות העצמית
0: כאן. יאללה, בוא נלך ל...
2: זה עוד גיטריסט, לא? נכון?
0: בחירה הבאה שלך.
2: עוד גיטריסט רציני ביותר. אין כאלה דברים. האמת, חוץ מג'ימי הנדריקס, מדובר בג'ימי הנדריקס, וחוץ מ... וואו, פרינס, ש...

0: חושב, זה החשוב וזה הנכון.
1: מסכים איתך.
0: סוג של שחרר את החשיבות העצמית כאן.
1: יאללה, בוא נלך ל...
0: זה עוד גיטריסט, לא? נכון?
1: בחירה הבאה שלך.
0: עוד גיטריסט רציני ביותר. אין כאלה דברים. האמת, חוץ מג'ימי הנדריקס, מדובר בג'ימי הנדריקס, וחוץ מ... וואו, פרינץ, שגם אותו אני כאילו קרוע עליו, איך הלך ישר אחרי דיוויד באוי, לא משנה. אז ג'ימי הנדריקס יש פטנט שהוא עושה עם הגיטרה, שהוא נגן גם את הקצב, גם את הסולו, גם ליקים מגניבים באמצע, תוך כדי שהוא שר באיזשהו קצביות מופלאה שמותאמת לנגינה שלו, זה וואו. לא רק היכולת, זה...
1: תזמורת של איש אחד, הוא עושה את הכל.
0: כן, אבל אתה מרגיש גם את הוויברציה.
1: כן.
0: כלומר, זה לא רק הטכנית שהוא מסוגל לעשות, אתה מרגיש שזה בוער ממנו וזה מעלה, בתור מאזין, זה מעלה לך את האוזניים באש.
1: נכון. אז הנה, מוזיקה קצת קופצנית לשעה הזאת, אבל אין דבר. הנה, שוב הטופים ה... אל תגיד שאתה לא מקשיב לטופים.
0: מקשיב לטופים כל הזמן.

0: לפני, וואלה, אני לא יודע, אני חושב ש 90 ומשהו התחילו הפרסומות בישראל, ועבדתי אז עם מוזיקאי, מתופף, חבר, למדנו יחד ברימון שקראו לו יובל שפריר, ואז נדרשנו לעשות מוזיקה לסרט פרסומת של קסטרו, והיינו צריכים לעשות, בגלל שהלהקה לא נתנה את אישורה להשתמש בקול של הזמר וכו', אז היינו צריכים לעשות כאילו שאנחנו עושים ביצוע בארץ. ואז עשינו, אם אתה זוכר, את הפרסומת שלי, יעל אבוקסיס שפתחה את המעיל, ובעלה לעתיד כאילו נפעם ונרגש.
1: ואתה הפקת את קריפ של רדיוהד.
0: זהו, אז אני הפקתי את קריפ של רדיוהד, כאילו לפרסומת בארץ של קסטרו.
1: לפרסומת, בכתב קטן.
0: כאילו לפרסומת
1: בארץ. אני הפקתי את השיר קריפ של רדיוהד. לפרסומת של קסטרו.
0: בדיוק. ואז אמר שם, היה ירמי קפלן.
1: זה נכון.
0: והאמת היא שאני זוכר פרטים של ההקלטה הזאת עד עכשיו. הרעיון להביא אותך לשיר היה הרעיון של יובל שפריר, את ההברקה, את הבחירה של השיר עשה קובי בן אתר בזמנו אגב, ואתה יודע, תחילת ערוץ 2 וכו', ואז שרת, ואני זוכר שרדיוהד באו אחרי זה להופיע בשתי הופעות בארץ, והם שאלו אותם, שמעתם את זה? ואז הם אמרו, כן, רק חבל שהם עשו את זה קצת יותר לאט, וזה לא נכון. עשינו את זה בול, אחד לאחד. אז מה, אתה גם חולה רדיוהד?
1: אני ממש...
0: או בריא רדיוהד?
1: אני בריא רדיוהד, כן. לא מדי בריא. מתעניין תמיד מה קורה שם, וחלק מזה, אתה יודע, מתווסף לאיזה מעגל דברים שאתה שומע מדי פעם יותר או פחות. החברים שלי, ספנסר רוסו, הם חולי רדיוהד, דווקא משנות ה-2000 והלאה.
0: גם אני.
1: אני דבק בגרסת ה-The Bands ו-OK Computer.
0: שזה האלבומים היותר ישנים.
1: נכון, עם השירים כאילו היותר שירים.
0: אוקיי, קומפיוטר זה תקליט
1: ש... אחר כך הם הלכו והתחכמו ונעשו דברים גם עוד יפים וגם עוד מתוחכמים.

0: מתוחכמים, אבל לפעמים כשאני מקשיב למוזיקה, אין לי כוח לעבוד כל כך קשה בספירות ובבלבולים, ולהיות מתוחכם ולהיות אינטליגנטי.
1: אין לי כוח לקנה.
0: אה, לא, דווקא, דרך אגב, אין לי כוח לקנה, זה לא במקומות, במקומות האלה.
1: לא, אני שומע את זה, אני ממש מקנה. תשמע, אתה כל כך מרגיש את החופש של לא לשים לב למחשבה שמעבר למוזיקה, הם פשוט, הם בחופש יצירתי מוחלט. ולהגיע למצב כזה כמוזיקאים זה, אתה יודע, זה אדיר. כי בארץ הקטנה שלנו, כאילו, אתה יודע, אומרים בתעשייה, וזה תעשייה, אין פה תעשייה, או בענף, גם אין ענף.
0: נכון, אבל צר לי לומר לך, צר לי לומר לך, שאתה בן אדם שנמצא באמת חכוך, או שלוב, בצורה מאוד עמוקה בתעשייה. בכל מיני דלתות נסתרות, שמגיעות הרבה פעמים מאחורה אפילו, אבל דווקא בגלל זה הציפייה ממך, היא מאוד ברורה, אני חושב. כשאומרים נויפלד, לדעתי יש איזו ציפייה מאוד ברורה מבחינה מוזיקלית, ויש יחד עם זה תו תקן של מלבד המוזיקליות שלך, שהיא מאוד ידועה, אתה גם התחלת בכלל, שמעתי עליך קודם מהעבודה שלך בתיאטרון, וכאילו זה משהו מאוד מכובד ומאוד מחור רציני, אבל הרבה דברים שעשית פה מאוד הצליחו, ברמת מה שנקרא מיינסטרים, ואנשים מצפים ממך שתביא משהו שיפגע. תן לי אחד כמו שנתת שם למירי מסיקה. תן לי אחד כמו
1: ש... כן, אבל אתה יודע, הרי אני בא במקור שלי לא ממוזיקה שהיא מיינסטרימית בכלל.
0: כן.
1: אז אני אומר, אני כשאני שומע להקה כמו רדיוהד, או שאני שומע Other Lives, אני מגלה, אני מזהה את החופש המוחלט שיש להם.
0: אתה מקנה שכבר חלף לך, כי היית שם מתישהו לדעתי, לא?
1: לא, אני גם שם עכשיו, אני גם שם עכשיו, וגם אתה שם עכשיו.
0: אני אומר שכל הזמן אני נמצא במקום הזה, שאני לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אני מחפש משהו שידליק אותי אש, ושם אני... יאללה.
1: אז תגיד לי, איך אתה מתייחס למה שאתה שומע היום ברדיו? שאתה שומע שאנשים כאילו עושים שירים כדי שהם יהיו ברדיו. מה זה עושה לך?
0: אני חושב שאנשים תמיד עשו שירים כדי שהם יהיו ברדיו, גם בשנות ה-60, וגם בשנות ה-70, וגם בשנות ה-80. השיר הראשון שהשמעתי הזה, הטומי רו, הדיזי, זה שיר שמי שכתב אותו, התכוון לכתוב להיט לרדיו, להיט פופ לרדיו, גם הצליח בזה. אני חושב שהרבה אנשים מכוונים למקום הזה, לפעמים זה קורה להם, עם פחות מודעות, הם לפעמים מצהירים על עצמם שלא מעניין אותם מה מישהו חושב, הם רוצים רק לעשות זה, ובסופו של דבר הם כן חושבים על או מכוונים לה. וגם יש לפעמים ברגע שמישהו בא ונותן לך כסף, מממן משהו שאתה עושה, הוא רוצה לדעת מה הולך להיות עם זה, כי הוא נותן לך את הכסף, נגיד, כי הוא שמע את העבודה הקודמת שלך שהצליחה, הוא רוצה לחשוב שגם עכשיו תעשה עבודה שהיא מצליחה מבחינתו. לא כולם מבינים אומנות באותה צורה. ובכלל מוזיקה ואומנות, מוזיקה ומוזיקת פופ, אלו דברים שהם כל הזמן לא בדיוק...
1: זזים.
0: הם זזים אחד ליד, בתוך, מול השני, לפעמים זה בהתנגשויות, לפעמים זה בהסכמה הדדית.
1: תגיד לי, ירמי קפלן, יכול להיות כוכב, להיות שופט כוכב נולד?
0: מצד אחד כן, כי יש לי את הדעתנות, ואני מוכן לזיין את השכל על הרבה דברים... ובוודאי שיש לי את היכולת להיות מנטור של בן אדם, או להנחות בן אדם לאיזה כיוון
1: ללכת. איך פורטיס התלבש לך שם?
0: אבל, אז רגע, אבל אני מרגיש שממש במרבית המקרים זה שוחק את הדמות המוזיקלית שלך, זה יכול לפעמים לפתוח אותה, שאנשים יגלו אותך, נאמר במקרה של פורטיס, אני חושב זה פתח משהו, אנשים גילו את האישיות שלו, דרך זה הגיעו הרבה אנשים למוזיקה שלו, וזה מגיע לו, ועל הכיפק. הוא כבר עשה, כאילו, מלא. יש מקרים אחרים שאני מרגיש, זה שם את הבן אדם בתור, הוא שופט בכוכב נולד, או הוא שופט באחת התוכניות האלה, זה כבר הוא נהיה... שתי עונות, ואתה נהיה... זה מי שאתה.
1: אם היית היום בן 26, היית הולך להשתתף בכוכב נולד כי משתתף?
0: אני לא יודע, המנטליות היום היא אחרת.
1: שונה.
0: כן, וזה נחשב הדרך הכי נגישה לשלב הבא.
1: להגיע למודעות.
0: להגיע למשהו, כן. כי להרבה אנשים מאוד קשה, הם לא מבינים. אני מכיר הרבה אנשים צעירים, וגם עובד עם חלק מהם, שתמיד... הם שואלים את עצמם גם, כבר אין טעם לשאול אנשים שעשו את זה לפני 20 שנה, כי כל המשחק הוא אחר.
1: נכון.
0: וכשאני מסתכל על הערוצי תודעה שקיימים היום, שזה מתחיל מהטלוויזיות, או ההפך, מתחיל באינטרנט בכלל.
1: יוטיוב.
0: וביוטיוב. אבל זה ממשיך במלא ערוצי טלוויזיה. וגם מעבר ליוטיוב, יש עוד מקומות שאפשר להפיד שם מוזיקה, ושמגלים דברים, וכל מיני תחנות רדיו כאלה, אינדיות או לא.
1: כן.
0: אז אני אומר, באמת, הרבה יותר קשה, גם הרבה יותר קל לעשות מוזיקה מאי פעם, הרבה יותר קל לפתוח מחשב, וייצא לך משהו שנשמע פגז, בלי שאתה צריך ממש לדעת לנגן על כלי.
1: כן.
0: אז אני שומע מצד עורכי רדיו שמופצצים בחומרים, נכון. הם לא יודעים איך לצאת מזה. אני בכלל חושב שייתכן שהעתיד של מוזיקאים יהיה שונה ממה שהוא היה ב-50 שנים האחרונות. אתה יודע, פעם מוזיקאים לא היו כאלה עשירים וחשובים. היה... אלה שהצליחו להגיע אולי לחצר המלך, אני יודע. היה הרבה כאלה מינסטרלס שהולכים בדרכים, ומנגנים לאנשים בדרך, הם לא היו עשירים מופלגים, חלקם פרסמו שירים לפי הבנתי, כאילו בדרכים, אתה יודע, מכפר לכפר, כאלה דברים. המוזיקאים לא היו כזה ביג דיל כמו שהיום, ייתכן.
1: טוב, בוא נלך, נשמע להקה שהייתה, אם הייתי מלך והייתה לי חצר, אז הם היו
0: מגנים
1: אצלם. הייתי נותן להם להגיד. אז הנה רדיוהד אגדיים מאוקיי קומפיוטר, שם השיר אין הפתעות, no surprises.
0: קורא,
1: הנה הוויברופון מהפעמונים, נשמע את זה 6,000 פעם ואני אתרגש.

0: גדול. סטיבי וונדר.
1: כן. טוב, רגע, צריך רגע לנשום.
0: כן, אבל... זהו, דיברנו ברקע.
1: הוא המוזיקה השחורה, אני חושב...
0: אחי?
1: לא, המקורית שלי.
0: אוקיי. אתה יודע איך אני קורא לו? אין ביש למוזיקה.
1: אין ביש למוזיקה, לחלוטין. אבל זה תלוי, אתה יודע, זה גם כן עניין של תקופות, ואיזה תקופות שלו, ואיזה תקופות שלך, מתי הכל התחבר. ולי זה קרה, וואלה, בשנות ה-70 המוקדמות, היה לו איזה רצף של, אני חושב, 3-4 אלבומים. Inner Visions, Talking Book.
0: Talking Book זה האלבום שאני הכי
1: ארוס. Songs in the Key of Life. יש שם עוד אחד שאולי אני שוכח, אבל שהאלבומים האלה...
0: בית ספר.
1: פשוט... לא הייתי מוזיקאי אז, כן? בכלל לא. אני לא הייתי מוזיקאי עד... תופפתי בתור תופף בשכונה. אבל... הייתה לי אינטואיציה. הייתי אבל קרוע על מוזיקה. ממש הייתי מתמסר למוזיקה בצורה קשה. ורק בגיל, אתה יודע, 24-5, התחלתי להיות מוזיקאי יותר, לחשוב שאני כותב שירים.
0: אז מה זה סטיבי בשלך, וונדר?
1: וסטיבי וונדר, אחר כך מוזיקאים יספרו לי שמבחינה מוזיקלית זה כל מיני זה, אתה מבין? כל מיני דברים שהוא עשה, היו מדהימים, אבל אותי
0: בלי בתור... בלי שתבין בהתחלה. הם הדהימו אותך בלי שתבין.
1: בדיוק, אבל הדהימו את נשמתי.
0: כן.
1: כאילו אני מרגיש, אחר כך שנודע לי שזה בן אדם שהוא עיוור, והוא היה ילד פלא, בהתחלה שמעתי את המוזיקה, לא ידעתי עוד את כל הסיפור.
0: כאילו גם אנשים שהם לא מוזיקאים ולא מבינים, מרגישים את גודל הפלא.
1: בדיוק, יש שם איזה קסם אמיתי, שבן אדם שהמוזיקה ניבטת ממנו, אני לא יודע איך, הוא מקרין את המוזיקה, את האנרגיות שלו, קורה שם משהו אמיתי מעבר ל... שוב פעם, מעבר לטכניקה, מעבר לידע.
0: בדיוק. הנה האיש והאגדה, סטיבי וונדר.
1: בתום תופף גם. אני אוהב לשמוע את הפספוסים, בגלל שהוא עיוור הוא מפספס פעמים.
0: וואלה.
1: כן, תמיד זה מקל פוגע במקל ולא בטמטם.
0: גדול.

0: האמון המפורסם.
1: איזה תענוג לשמוע את המוזיקה הזאת. אין שם גיטרה בכלל. עכשיו גיטרה, אני רק עכשיו שם לב ממש... ממש, יש לי קטע שלם של מוזיקה שהיא חסרת גיטרות שאני ממש אוהב.
0: פסנתרי יותר האיש.
1: כן, אבל ברגע שאתה מתחיל להכניס גיטרה, יש לה איזה אופי מסוים, שברגע שזה נכנס לתמונה, זה משנה את כל התמונה לכיוון של גיטרה, מישהו מה, איכשהו.
0: יכול להיות.
1: כן, זה מדהים.
0: נעבור לבחירתנו האחרונה.
1: טוב.
0: איסטר.
1: כן.
0: אלוויס.
1: אלוויס. אלוויס ולא המקור, לא אלוויס, אלוויס קוסטלו.
0: כן, ברור.
1: שהאמת שהוא שר מדהים לא פחות, למרות ש... טוב, אני לא אכנס לזה בכלל,
0: לא, לא, לא.
1: אבל, לא ספק שאלוויס קוסטלו הוא אחת מההשפעות החזקות.
0: עליך?
1: עליי, לאורך זמן. גם המוזיקה, השירים שלו, אבל... שמאוד התחברתי, זה היה משהו יוצא דופן, זה היה משהו קצת שונה, וגם בעצם זה שהוא הרשה לעצמו להיות שונה, לא כזה להיטים של מקום ראשון במצדים, ו... משהו מקורי, מה שאני שם מקורי, זה עשה לי רושם שנורא אני מרגיש שרציתי לעשות משהו שגם כזה יהיה מקורי, שלאו דווקא כולם מתחברים אליו. עכשיו היום, במדינת ישראל, מסתבר שזה לא הדבר הכי טוב לעשות.
0: איפה?
1: במדינת ישראל. כן. אין פה מספיק כדי שתוכל לעשות משהו שלא כולם מתחברים אליו, הדברים...
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: שהם כאלה, הם נהיים יותר בעייתיים בהרבה מקרים.
0: נכון.
1: ומוצאים את עצמם לא כחלק מהלעיתים של הגלגלץ. אבל מה לעשות?
0: לא יודע על מה אתה מדבר.
1: לשמחתי, יש לי באלבומים המוני שירים, שהם פשוט לאו דווקא להיטל גלגלץ, אבל הם עדיין מוזיקה ממש...
0: לא רע בכלל.
1: מעולה, ככה אני מקבל. ככה אני מקבל משוב.
0: אוקיי, פידבק בעברית. יאללה, אלוויס. בוא נשמע.

0: בוא נשמע עיר מאיזשהו הרכב שנקרא The Fresh, איזה הרכב מקולורדו, הרכב אמריקאי שהוא מאוד כזה חי טוב עכשיו
1: חי טוב עכשיו בקולורדו, עכשיו שגרס חוקי
0: במולדתו, והם עשו עכשיו גם את המוזיקה של עבודים, את השיר נושא, זה נקרא Never Say Never.
1: מעניין,
0: תודה לך.
1: אני נשאר לשמוע את זה בגלל שמקולורדו ואחותי עברה לקולורדו, לא מזמן ממש.
0: אז הנה, The Fresh.

0: Fly On.
1: Coldplay. חיבור די בשתי הלהקות האלה.
2: זה קורה עכשיו? מאלבום שלהם עכשיו?
1: כן, לא עכשיו, לא אחרון. אחד לפני אני חושב. נורא יפה.
2: נקשיב.
1: איך אתה וקולפלי? יחסים טובים?
2: אנחנו לא best of friends בכלל. אהה. מה, אנשים לדבר לא נעים לי.
1: אוקיי.

0: אז זה הזמן להיפרד מירמי קפלן, האחד והיחיד. אני מאחל לך, טוב, אני אחל לי, למה אני אחל לך? אני רוצה להיות אגואיסט. אני מאחל לי שאני אמשיך
1: בדיוק.
0: לראות אותך קופץ,
1: לא,
0: מנטר,
1: ש...
0: מופיע, אוקיי. כותב.
1: גם זה.
0: אני מאחל לי שנעשה משהו, לפחות שיר אחד בשנתיים הקרובות.
1: אני בעד. ושיהיה לייט תורף, לייט מייסטרים תורף.
0: לא מייסטרים, שיהיה לייט.
1: סתם, סתם, שיהיה מוזיקה מגניבה, שמולי, כזב אותך מה, סתם. לא שאתה לא כזה, כבר ישבנו פעם. אתה יודע, אוהבים לסתלבט על מוזיקה, להיכנס בזה, לתת לזה.
0: נכון, אז תודה רבה.
1: בסוף, מתוך כל הדברים, אתה תבחר איזה שיר מתאים להוציא לרדיו.
0: בדיוק. אז אני, תודה רבה שהיית איתנו, בחירות מעולות,
1: שמוליק,
0: מגוונות.
1: שמוליק, תענוג לשבת איתך ואני okay. אחזור מתי שרק תאמר.
0: אנחנו נדאג לזה שתהיה פה.
1: אנחנו כאן מתחבקים עוד רגע. איך שהשיר הבא מתחיל, אנחנו...
0: אז תראה, האודיפי זירו לב זה... יש בחורה קנדית שקוראים לה דניאלה אנדרדה.
1: מה, השיר של הביג'י סתם דבר?
0: תקשיב, תקשיב, בחורה
1: קנדית. אבל זה אותו שיר? אני מבין שזה ביצוע של הבחורה הקנדית המופלאה הזאת שלא
0: סופר. זה לא של הביג'י. תקשיב. היא יושבת בחדר עם מצלמה שלה, שומעת מולה, היא בחורה מושקפת, שיער שחור, קטנה, עם גיטרה, זה מה שהיא עושה. אז אודיפיס יור לאב, אז אודיפיס מיי לאב.

0: והנה פט מטיני שעוד שנייה בא לארץ, מסיים לנו את התוכנית.
1: דרך אגב, דניאלה המקסימה שעכשיו שרה את הקטע הפגזי הזה הזכיר לי בדיוק נערות ישראליות, נוגה ארז, עדי אולמנסקי, שתיהן עושות מוזיקה גם כן נהדרת, נשית, אלקטרונית מופלאה.
0: מגניב, זה היה קטע מפרי איתו של עיר מקפלן לקראת סיום תוכניתנו, אז דרור שדות נמצאת איתנו פה.
1: ואני אהיה בבסקולה, למה אני מפמפם את זה עכשיו בכלל?
0: תבוא, נו, נבוא, נבוא.
1: שתיים בלילה, נתתי זמן.
0: ודור אבידן, ואנחנו נפרדים, לילה טוב, נהננו מאוד, תודה לירמי, תודה לכם, לילה טוב.
2: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות בהגשת שמוליק נויפלד בהתארח המוזיקאי והשחקן ירמי קפלן. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן 50 שנעדר משעות הערב סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון, אותר ללא רוח חיים. צוות מגן דוד אדום שביצע בו בדיקות רפואיות נאלץ לקבוע את מותו במקום. הקטל בדרכים. גבר כבן 60 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש החוף, סמוך למחלף חיפה דרום. בתאונה נפצעו קשה שני גברים נוספים, הם פונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בתאונה נוספת בחיפה נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 22, ופונה גם הוא לבית החולים רמב״ם. בתל אביב גבר בן 30 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע, ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. ידיע שרכזו כתבינו יעל חדד וטוביה יגלניק. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 במהלך מסיבה בדירה באשדוד. במהלך בילוי עם חבריו הנער חש ברע, התמוטט ואיבד את הכרתו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר במצב אנוש, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי כלל כיווני החקירה נבדקים. בקולומביה עלה ל-314 מניין ההרוגים ברעידת האדמה שפקדה את מערב קולומביה בשבוע שעבר, כך עדכן נשיא קולומביה. לדבריו, עדיין ישנם 262 נעדרים בהריסות. כדורגל מפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-1 את אלופת אזרבייג'אן, סבח, והתקדמה לעבר ההפלה למקום בליגה הטובה באירופה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יערך בשלישי הקרוב בבקו, כשניצחון של באר שבע או שוויון יעלה אותה לליגת האלופות. ומזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה. תחול הכבדה נוספת באומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן. אתם על גלי צהל בעוד לילה ישראלי שמתחילו ממש עכשיו. הטכנאית כאן באולפן היא נועה קולטר, אני גל יצחק, ומי שבחר לנו את המוזיקה ללילה הזה הוא יניב יוסף. השיר שפתחנו איתו הוא ניו יורק רפיח של שייגץ. והוא מציג זווית די קודרת על העולם, האמת. ועוד יותר מזה, גם מדבר על זה שאין לזה מוצא ואין תקווה. ועם הקו הזה ממשיך גם השיר הבא, שכבר ברקע, החזרתיות והאין ברירה.

אני אדם פשוט. חידוש מגניב מאוד של ישי סוויסה, מיכאל סוויסה ורועי כפרי, לשיר הזה שבמקור ביצעה יפה ירקוני. בתכלס, כל אחד מאיתנו הוא אדם פשוט בחלקים מהחיים שלו. אבל לדעתי אף אחד הוא לא כל כולו כזה. אולי זה נשמע קצת כמו קלישאה, אבל בכל אחד יש משהו מיוחד, משהו שהופך אותו ליחיד במינו. ועכשיו משהו שהוא לא פשוט, אבל כן נמצא בלב של כולנו. כולנו צריכים מישהו, שיש שם בשבילנו בדיוק בזמן, כשמה שאנחנו סוחבים על עצמנו כבר נהיה כבד מדי בשביל אחד. דודו טסה. בדיוק בזמן.

0: כמו שתכף תתעלף, אני שורק לי שיר, אני חשוב כמלך, וקצת חבל שאיש אליי לא מצטרף.
1: על מה שאלת, מה זה?

תומר יוסף. כאלו מילים, באמת כאלו מילים לא כל אחד יודע לכתוב. יש לו איזו עוקיינות כזאת ששוזרת את המילים ביחד ונותנת להן נשמה. השעה היא 2:38, ואתם על גלי צהל. המשכנו עם עוד קצת מוזיקה שיש בה המון נשמה. מוזיקה שמגיעה מתוך שורשים. הלהקה זבולון דאב סיסטם. שעושה מוזיקת רגעי ודאב בשילוב של מוזיקה אתיופית. Going to Zion.

ריטה מביאה אותנו אל סופה של השעה הזו, השעה הראשונה שלנו יחד. עוד שלוש שעות של מוזיקה נהדרת לפנינו, אז תישארו איתנו. כי במה שאתם לא עושים, אם זו נסיעה, שמירה או משהו אחר, למה שתעשו את זה לבד? נתראה אחרי החדשות.